0: og væri bara og við steinir værum að njóta einir. Ég vil alltaf deila. Þannig að þú þekkir þú.
1: Já.
0: Þú ert komið viðvörun, heitt kakó, dýfa og ekkert vesen.
1: Nei.
0: Og ef þú stendur vel, Garðar, þá það prins Pólo.
1: Já.
0: Já, það bara
1: uppáhaldið.
0: Uppáhaldið. Sko, nú sko, þú ferð alltaf í vissa búð sem við segjum ekki hver annars fyllist allt þar.
1: Já.
0: Þá kaupir alltaf eitt kassa prins Pólo. Og hvað hann að duga? Dugar hann út vikuna?
1: Það eitt á dag.
0: Eitt á dag, já.
1: Við passa með að fara ekki fram yfir.
0: Nei, en stundum hefur nú tekið tvö.
1: Já, endurhúsinu.
0: Endurhúsinu, já, við segjum ekki frá því.
1: Nei.
0: Ef að kona væri hlusta. En við ætlum að hafa gaman.
1: Já, já.
0: Spila gömlu góðu lögin.
1: Já, já.
0: Og ég sagði bara, Manfred Mann, hann kom nú til Íslands daginn, sex ár síðan.
1: Já, já.
0: Og þá héti það Manfred Mann Earth Band.
1: Já.
0: Ég ber það rétt fram. En við skulum taka eitt mjög gamalt með honum.
1: Já.
0: Og við þurfum ekki eins og að kynna það.

0: Hattu, herrðu, ég sé að þú ert í peysu sem í sama lit og trefillin sem þú fékkst frá kallmönnu síðast.
1: Já.
0: Ertu búin að prófa hann eitthvað?
1: Nei, ekki búin að prófa hann.
0: Nú nefnilega að fara að koma vetur og
1: kvöldi.
0: Ég var bara kallt þegar fór út í morgun.
1: Ég fór einmitt í skúfuna og tjekka á hann og
0: hvað
1: bara væri.
0: Já, og fannst hann?
1: Ég falið henni star.
0: Já, það er, nú þarf að...
1: Ég er ekki mútið í núna.
0: Nei, nei, nú þarf að leita. Og enda vetur í garð komin og ég kom í honum gumma í automatik til að kanna svona aða hvað þetta mamma segir sendað með vínabröð í bæinni. Ég læt hann aldrei vita að ég sé að koma bara til þess að fá mig vínabröð eitthvað svona huggulegt hjá honum. En... Þegar maður mætir automatik þá þykist maður alltaf vera spurja fyrir vínum, bremsukloss eða bremsudiska þegar alltaf sterkir í því og olíunar. Vissur það að það er ekki lengur bara ein eða tvær. Í gamla dag var bara annarkvort viltu fá venjur olíu eða langlíf olíu. En í dag það eru svo marga tegundir og menn er bara kaupið í 4-5 lítra brúsum. Og þá er, ég þekki ekkit inn á þetta, ég bara var hann svona kurtis að bíða, þá var hann að vegstaði sem að er að þjónusta fullt af tegundum, hann var með 5 bíla skráða í smurningu þennan daginn og það var engi með eins olíu. Þetta er alveg ótrúlegt, það er eins gott að menn sé ekki að fykta heimi á sér og seta bara ykkur olíu, og kannski með afganga matarolíu eitthvað, ekki seta það á vélina,

0: það nú eitt sem að skipti máli, vanda sig hvað það var, en svo hitti ég náttúrulega á Gumma, við sagði Garðar að koma á svona og rauði jakkinn og rokkið og alltaf, þá sagði, veistu það Maggi, ég með spesgjöf fyrir Garða núna, í stíl við rauðjakkan, hann kannski að koma út af skemmtun, það farið að snjóa, komið november, þá vil ég hann sé í stíl við jakkan, hann komið snjó, sköfur og svona dóttar í, heitir þetta ekki snjóska, það alltaf busti líka,
1: jú.
0: Og þetta alveg stíl við jakkan, þetta nákvæmlega sami litur og jakkinn rauður. Þannig að ég sagði, þetta Garðar Guðmundsson. Rauð snjóskafa frá Automatic og annað til þess að þú skemmir nú en þú ert aldrei naglalakkaður.
1: Nei, til hvers?
0: Þeir bara popstjörnur oft naglalakkar. Þá lét ég að, sko, hann vildi senda svona einnota gúmihanska sem að sko, ekki láta konna vita þessu því annars verður settur uppfaskið.
1: Já, já.
0: Þetta alltaf svona ekta, þetta alltaf viðgerða hanska.
1: Þetta alvöru hanska.
0: Þetta alvöru hanska, já.
1: Ég prúfaði það daginn,
0: alvöru. Þetta alvöru. Þetta líka svo sterkt í þessu.
1: Já, þetta svo sterkt.
0: Þetta talið verið einnota, en þetta margnota.
1: Já.
0: Ég sé að Steini tæknumaður, hann að standa sér mjög vel og það komið að hljónsveit frá Vestmannaeyjum.
1: Já.
0: Og það svona lag sem að ég bað Steina tæknumaðurum að velja sér eitt lag og hann sagði við skulum taka lag í anda kostningana sem voru 29. ágúst og hvað lag er það, sagði ég við Steina og við vorum svona að pæla þá segir það eru logar þeir eiga lag sem heitir Fósturlandsvinurinn Steina, ertu tilbúin? Það bara setjum þetta í gang fyrir þig

0: Hressandi, þetta var hressandi.
1: Já.
0: Logar Vestmannum fósturlands eða föðurlandsvinurinn. Já. Geggjala. Stein hann með góða
1: smekk.
0: Já, tæknimaðurinn að standa sig vel. Enda sko það ekki bara hann hugsa lukexið, prins Pólóið, kaffi fyrir mig með smá mjólk út í kakum. Já, ég þyrftum vel að bæta við hjá þegar þegar kemur að þegar hann kemur kakóið að hafa smá þeyttan rjóma oná.
1: Það var ekki vitlust.
0: Það var ekki vitlust, ef hann getur komið þetta heiman.
1: Ég getur nú bjargað þess alveg, það er ekki það.
0: Já, ég veit að bara steini vill hugsa vel okkur, það er bara nauðsynlegt. Skákin í gær, þá, þú varst að tepla í gær.
1: Já.
0: Já, þú ert í tveimur skákhjörnum, þriðutum eftir að stjórna, fimmtum eftir að tepla.
1: Já.
0: Þá kemur með triksin sem hún lærið þér á þriðutum það sem hún er að stjórna, horfir svona yfir öxlina já, já, hann færi peði svona já, fram en ef eitthvað vill mæta þarna upp í stangarhil það sem þú ert að stjórna

0: kann ekki neitt. Gæti að fengið kennslu í manngangi. Nei, þetta fyrir lengra að komna.
1: Já. Þetta allt menn og þínum aldri.
0: Allt menn og mínum aldri.
1: Og eldri.
0: Og eldri. Þannig að þetta
1: Það eitt, það 294.
0: Já, glæsi, glæsi.
1: Gunnar Gunnarsson, maður stettur honum?
0: Ég maður stettur honum.
1: Fótbolta sinni?
0: Já, já.
1: Hann mætir alltaf.
0: Já. Og hvernig gengur hún?
1: Hann búinn að vera einn af efstu fimm undanfarinn langan tíma. Mm. En nú hann aðeins svona dala.
0: Já, já, það náttúrulega ekkert eðlilegt. Óeðlilegt. Það ekkert óeðlilegt. Þetta, ég held að sé nú reyndar viljandi til þess að menn vilji tefla við hann.
1: Nei.
0: Það eins og þú verðst alltaf að tapa.
1: Í skákinni?
0: Já.
1: Já, ég bara gullari.
0: Já, en þú náður nú í jafnteflum í gær.
1: Fimm, já. En ég, það var á hinu stafn.
0: Mm, já, já, já.
1: Sem ég stjórn ekki
0: já,
1: meitt.
0: Já, þú stjórnir engu. Þú fær bara gera jafnteflum. Já, og, já, já, já. En, Raggi Bjarnam, við vorum að tala lag eftir hann að, hvað heitir, rithöfundur eða
1: hvað? Íðun Steinsdóttir.
0: Já, já, já, já, já. Já. Og það lagi ég bið þín forláts.
1: Já.
0: Ekki bara leggja hann?
1: Jú,

0: Nú er bara að taka upp símangarðar og hringja alla og segja bara að ég býð þín forlát svo fólk spyr á hverju
1: Já.
0: Já, það bara þitt ákveða ég bara býð þín forlát bara alltaf að býðast afsökunar ef að hefur gert eitthvað af sér
1: já, já.
0: Það er, og það er engin minni maður þó að hann býðist afsökunar nei.
1: Nei
0: en þú eru aldrei lendið í að gera eitthvað af því þannig að þú þurft að býða afsökunar
1: ekki manni eftir því
0: nei, ég er alltaf að lendi í Já, það bara daglega sem ég þarf að vera að byrja stafsökunar einhverju vitleysu sem ég lent í.
1: Já,
0: ég fór með góð

0: það með?
1: Jú.
0: Það er eitthvað tilbúðstæða núna. Ég held líka sko að það sé vegna þess að sumarleifin eru búin í Evrópu, þá minkar aðsóknin á þessa staði
1: okay.
0: og þá lækka hótelin eitthvað verðin og það verður svona viðraðanlegra.
1: Mm-hmm.
0: Þetta bara eins og hérna á Íslandi, það oft tveir dagar ári sem eitthvað hótelin með tilbúð hérna.
1: Já, já.
0: Það var eitt núna fyrir norðan og hafði keift svona tilbúðspakka eftir henni vor.
1: Mm-hmm.
0: Svona fimm hótela keðju pakka
1: já.
0: Og þá komið út sem 30 skall gistinóttin
1: já.
0: Svo var hann Akureyri og svona spurði hvernig væri að vera eina auka nótt í viðbót og þá sagði stúlkan ég get gefið tilbúð eina auka nótt hérna Akureyri og það já, við förum bara vel niður 70.000 krónur fyrir nóttina það sagði ég byrð þín forlát og fór á Siglufjörð hótel Siglu
1: já
0: og alltaf bara komið við að það að fá kaffi og lent á spjalli þá fekk hann þar herbyggi einan óttu að flotta hótelnana Siglu fyrir 30.000 hann sagði, já, þetta er lagi sko
1: mm.
0: og hann má láta það eftir sér sko. en ekki 70.000 kall nei, mér finnst það mikið
1: já.
0: En það núna alltaf eru kjara samninga framöndan og besta kjarabótin væri að bara halda þessu öll óbreyttu og taka þessar hækkanir í burtu
1: já
0: Þetta er meiri
1: Akkur fer ekki
0: í pólitík?
1: Já.
0: Já, ég náttúrulega alltaf í bullandi pólitík í pottinum.
1: já, við sett með það.
0: Já, já, við ræðum þetta. En ég sé að Steini hann tilbúin með næsta lag.
1: Já, já.
0: Og það eru Hauka Mortens.
1: Já.
0: Og það er ástar kveði hérna. Frá pottfélagunum.
1: Pottfélagunum, já.
0: Pottafélagunum sem að það er oft í úrval út sín.
1: Já.
0: Og fara þar á svona bás.
1: Já.
0: Og þar situr stúlka með brúna ljós augu, svona brúna augu, gríðarlega huggulega segja þér og ég sammála því en ekki meir það sendum kveðju til hennar
1: já.
0: Ef við eitthvað segja þetta sem hún Hjördís
1: Já, er það ekki
0: Við getum ekki sagt
1: já, það. Það
0: Já, bara miklar, ekki kannski ásta kveðju
1: Nei,
0: en góða kveðju til
1: Góður.
0: Já, góða kveðju til Hjördís já,
1: frá,
0: útsýn,
1: frá okkur,
0: frá okkur og pottafélónum
1: Já,
0: frábara þjónustu
1: Já
0: En brúna ljósin brúnu
1: Já.
0: Og það er Hauka Mortens.
1: Já.

0: ég skal muna ég stein hérna nýpp í mig hvert ég ætla ekki að fara í pókanas græna Steini, hvað, það bara fiskur núna eftir að fá eitthvað gesti það eitt kíló að þorsknökkum eitthvað nú inkoman eitt kíló að þorsknökkum vilt þú þorsknökka ef ég tæki eitt, nei þá bara fæ Steini að halda það
1: þú borð aldrei fisk
0: já, og rískubarnir eru komnir hérna fyrir konuna þetta verið rómatísk kvöldstund hjá þeim sko, ég veit ekki hvort það var náttúrulega eldústags umræðnur daginn þá á maður ymmit að þegar maður horfa á þetta að vera með svona rískuppa kassa frá Freyju við hliðin á sér og njóta það sé þá eitthvað skemmtilt þetta kvöld
1: já,
0: já stefnuræða hétt stefnuræða fósitra þegar það ekki eitthvað svo lýs já, eða stefnuræða ríkistjónar
1: já, eitthvað svo lýs
0: já, eitthvað stefnuræða þetta, samt þetta ágæti skemmtun
1: já, þetta fyrir ótt
0: inn og út, já og engin sammála en mér fannst best sko, svo sem sló alveg í gegn
1: já.
0: Og það skal það bara hún slær alltaf í gegn, Inga Sæland
1: já.
0: Mér fannst svo gaman að horfa á þetta menn geta farið að horta á þetta aftur þegar hún var sko, hún svo ákveðin að tala og hún búin að koma svo mörgum málum í gegn sem hún lofaði að koma í gegn
1: já.
0: Sem að vinkonnar er að leifina koma í gegn svo hún sé ekki óþæg gagnvart þessum Evrópubröldi þeirra
1: já.
0: Þannig að hún leifið þeim að leika sér treysti bara þjóðun að þjóðun segi nei og hún lék svolítið á þær en er búin að koma þá öryrkja frumvarpin og öllu því í gegn sko sem að hún var að berjast fyrir já og svo bara þið bara fá það halda þessar kostningastelpur og hún alltaf vissi alveg hvernig þær myndu fara hún er bara frábær já, hún var hann í ræðupulti að halda ræðu ynga og svo grænt ljós fyrst svo byrja rauða ljósa að blikka og þá alltaf rítarinn okkar rauðhærða ég man ekki hvað hann heitir að standa upp og dingla en þá var aðstofmaður hennar sem ýtti svona og sagði nei, ekki trublingu það verra fyrir okkur ef við trublum hana þannig að þegar rauða ljósa var búin að blikka lengi þá var bara slökkt á öllum ljósum og hún kláraði ræðina sína en næsti maður sem lendi því að fá rauð ljós ding.
1: Já, um leið.
0: Já, ekki lengja. En ég segi nú bara, Garðar, ég ætla hérna að velja fyrir þú pokanum.
1: Nú.
0: Þetta eru auðsjálega visla hjá Steini kvöld, þannig að það er bæði rískúlurnar, það er sterki draumabitarnir og svona með lakrísin hana drauminn. Bitana, draumabitana hana með lakrísinu minni. Ég ætla að taka eitt svolítið fyrir þig, rískúlurnar fyrir þig og konaðinn Nei, ég má ekki taka svona mikið að ég tek bara þá sterku draumur bitarnir fyrir þig og rískúlunar. Er það ekki lagi? Jú, það er lagi. Og fiskurinn verður áfram í pokanum að þá legg ég bara pokan til hliðar þú gert komið þetta og það er sniðut með þegar þú ert að taka ég búin að útskýrða fyrir þér kona vill lakrísinn, þú ert meira fyrir súkkulaði þú bara sígur súkkulaði utan af sterku draumbitarnir sterkir draumabitar Þú sígur súkulaðið og svo lætur hann að hafa lakrísinn. Þetta er svo yndislegt. Er ekki Gísli Marteinn að fara að byrja? Þá erum þið hjónir bara í góðum málum. Hvað það var þar? Já. En ég sé bara fyrir mér romantísk stund hjá Steina Tæknimanni þegar hann segir við konuna sína ástu mín, hefur ekki að fá okkur rískubana. Meira við, ég vil ekki vita meira en það er komið að lægi sem að margir syngja fyrir konuna sínar Elvis Presley. Þú þekkir hann?
1: Já, ekki þekki hann.
0: En veit hvernig var. Já. Þetta náttúrulega rock.
1: Það vita allir það.
0: Já. Viltu að fá hérna lag sem hann söng eins og maður segir live The Wonder of You og það í með Royal Philharmonic eitthvað symfóni eitthvað. Ég hekti þetta á svo.
1: Nei.
0: Þetta hljóma vel.
1: Já.
0: Leggjum ég hann.

0: Ég var stattur hjá bóbovinnum kallmannum. Þar voru eldri hjón með son sinn sem býr ennþá heim hjá þeim og alltaf svona reyna að dressa hann upp af því að hann að fara núna á ársháttíð fyrirtækinu sínu. Og þau sögðu við drengin nú verður þú bara snirtilegur og reynir nú að vera svona okkur til sóma þannig að þau fóru og keyptu hann alltaf þeir, sko, hann mætir hann í joggingalanum bara allt í lagi, en nú var bara að setja drengin í flott föt, þannig að hann fór í flottar Alberto galabuxur hann sætti sig við það og svona stakan Karl Gross jakka, svo bara svört skýrta ekkert bindi, hann vildi ekkert neitt fancy, sko, þó svo bindin sé að komast inn núna, sagði Bóbó jæja, hann stattur hann að lega við 77, með fóröldrunum ég hann bara að fá mig kaffi og fylgist með, sko mjög rólu, ég skipti mér ekki að þegar svona lagaði í gangi, sko því það átti aldrei að dressa drengin upp og strákurinn sagði já, ef þið bjóðið þá er ég til, þannig að foreldrarnir bara borguðu, því að hann átti að býr heima hjá foreldrunum og peningunars fer í pitsur og bíó og svona og hann getur ekkert að reyða í föt og svo heyrði ég að hann að flytja heiman þau eru að losna við hann orðið 40 ára og hann að flytja núna og haltuðu vel út í bílskurhjóðum hann að fara að búa
1: einn
0: já í bílskurhjóðum hjá fóldrunum ég fannst það nú ekki mikið hlutningur það er vitað að hann mun mæti í kvöldmatt
1: já.
0: Þau eru ekkert laus við hann
1: nei.
0: En Bóbó valdið flottar Alberto buxur fyrir hann alveg eins og snið og vissur það að sem að ég hef aldrei pælt í þegar þú kaupa þessu Alberto buxur þá er kannski buxnastrengur 32, 4 eða 6 eitthvað svona utanum svo kemur næsta tala á eftir sem er 28 og 32 og svona það er sýttin á skálm eða þú spuxunum þannig að þú segir bara kannski eins og þú ert kannski 28 og 30 þú veist það verð 30 eitthvað, ég veit eitt hvað verð en þú bara, þá ferður bara þannig hjá kallmönnum segir bara Bóbó eða konnars það vorstu svolítið með þetta reynu sko það fá hérna kallabús 28 og 30 bara valið, gerðu svo vel og þá haldur ég að rosalega þessi klár en það áttu þessi ekki á því að þú ert með miða frá konni að lesa það
1: já,
0: það er bara en við ætlum að spila lagi Wonder of You
1: já.
0: Svo bara fór eitthvað takkavilla í gang
1: já.
0: Það nú sem við bara reyna aftur
1: já.

0: Tja, tja, fagnaðalátunum alltaf aldrei að linna.
1: Nei, nei.
0: Elvis Presley í beinni þannig.
1: Já.
0: Þetta var svona, já, hvað myndum maður að kalla þetta á íslensku? Sko, ellend orðið þetta live.
1: Já.
0: Ekki bara, á tónleikum bara.
1: Já, það ekki bara.
0: Jú, jú, við, þá við, já, þá veit allir hvað þetta snýst.
1: Já, já.
0: Á tónleikum.
1: Já.
0: Og það skipti máli þetta á tónleikum, Garðar.
1: Mm-hmm.
0: Út kannski með nestisboksi með þér, með prins Pólói og Lukeksi, að opna alltaf bréfin þegar vera að klappa, þá heyrðist minn stíði, sko. Það er alltaf að klappa, þá getur og rífið prins Pólói bara alveg úr og því að svo þegar söngurinn er, þá er svo leiðilt að vera, þú veist, með
1: já.
0: Já, trublað fólk í kring.
1: Já, já.
0: En það trublar enga þegar vera að klappa.
1: Nei, nei.
0: Örvar Kristjánsson,
1: já.
0: Hann kom oft í þáttum gömlu góðu lögin.
1: Mm-hmm.
0: Ég ætla að spila þetta lag sem að hún Kristín sem var í kvennalistanum og fór nú í margar hestaferði með mig
1: já.
0: Á svona Jónasi
1: mm-hmm.
0: Kristjánssoni manninum hennar sem skrifa nú margar hestabækur og hún söngið alltaf með Svavari okkar Helga síni og hann spilaði undir og hún söng.
1: Já, ok.
0: Þannig að við skulum bara njóta.
1: Já.
0: En það Örvar sem ætlar að syngja þú núna.
1: Mm-hmm.
0: Lagi Stefnumót.
1: Já.

0: Já, já, hér eru það næst að spila lag með einu sem er fættu 1940.
1: 40.
0: Þannig að hann er þá orðin 86 ára og er enn að.
1: Já.
0: Er enn að byrjaði skemmta 58, 18 ára gamall.
1: Já.
0: Með hljónsveit sem að fáið þekkja The Shadows. Ekki mikið eftir það, jú, alveg hellingu þeir.
1: Já, já.
0: Þvílíkt magna plötum sem að þeir hafa geða út. Og eru bara ennþá gríðarlega vinsælir. Þeir spila aldrei, þú hefur aldrei fengið þátt sem spila undir hjá þér þegar
1: þeir var það,
0: nei,
1: En þeir komu hingað.
0: Þeir komu hingað nokkuð sinnum, já, já, meni sé á Broadway.
1: Var ekki, var það tvisar?
0: Ég held, einu sinni tvisar.
1: Á tvisar.
0: Já. Ég held í seinna skipti þá voru í
1: Hafnarfirði.
0: Já, já.
1: Ég fór þangað.
0: Já. Ég man eftir því. Þú varst alltaf upp á sviði að
1: segja nei, nei, nei, það var alltaf vera mana mig
0: já.
1: Að fara upp.
0: Já. En, nei, nei, nei, maður trublar ekki
1: svo. Nei, nei, nei.
0: Maður passar sér á því.
1: Já, já, já.
0: Þannig að, já, hann er 85. Þetta var unglamp.
1: Lítur mjög vel út.
0: Lítur mjög vel út í toppstandi.
1: Já.
0: Syngjandi. Þannig að við skulum bara drífið að fá kallinn þetta og tökum lag sem að þú syngur alltaf með mér.
1: Já.
0: Þegar við erum að skemmta.
1: Já.
0: Og það heitir Lucky Lips.
1: Lucky Lips, já.
0: Lucky Lips are always... Kissing, já, eitthvað svo leis.
1: Já.

0: Ertu búin að hækka hljóðnæmur já, allt þér Ég náðu þessu nokkurn veginn, ekki alveg kannski En nú verk framöndan
1: Já
0: Ég þarf að drífa mig í gítaskóla Íslands núna Ég að hefja að loka tilraun á að skrifa stúti í fyrsta stíð Úr fyrsta stíðinu sko Ragnar gítakennar gítaskóla Íslands sem með þessu gamlingjana Það reitt á slust hjá honum Og svo Tryggvi Höfner Hann að fara að taka í hjördi í þessi geis
1: Já, það?
0: Já, hann alltaf taka hann í nokkra tíma
1: Gótt já
0: Já, bara aðeins að Ég held að sé nú aðla hjördi sem muni taka Tryggvi Höfner í gegn sko Já, Tryggvi, þú ert með allt og mörg grip Bara fækka þessu
1: Fækka þessu
0: En við ætlum að fá hérna næst Góðan vin minn, Grétar Örvarsson Að plötu sem að gaf út fyrir mörgum árum síðan
1: Já,
0: einhverjum árum
1: já.
0: Og það heitir Englar eru víst ei Ertu ekki bara tilbúin?
1: Jú, jú

0: Og ekki má gleyma Heiða Ólafsdóttir söng með Grétari Örvarssyni.
1: Já.
0: Vá, hvað það var flott.
1: Flott.
0: Ég segi nú bara halleluja.
1: Já, já.
0: Garðar, það komið að lokum þessa þáttar.
1: Jú, jú.
0: Við erum búin að standa okkur. Já, hvað segir þú, Steini? Hvernig erum búin að standa okkur? Bara vel?
1: Já, setjum puttanu.
0: Já, og eina sem ég mæli með, sko, þegar þú ætlar að fá því þetta freyju sterku draumbitana, að aldrei setja nema einn upp í munnin einu. Bara að njóta. Hitt ekki græðki.
1: Ég verður að losna við þetta.
0: Já, já. Sterkan í hálsin.
1: Já, já.
0: Já, já. Þá kannski tekurðu allan. Já, þú lætur konuna taka lakkrísinn utan og svo tekurðu piparfyllingun inn í bara í rólegdunum. Segir bara konuna, elsku dúlan mín, Steini var að gefa mér þetta freyju sterka drauma, þú verður bara aðeins að vera með hnífin og gera eitthvað.
1: Já.
0: Já, ég bara passa að skera sig ekki. Koma að lákulæginu. Lag sem þú syngur oft með mér þegar við erum að skemmta.
1: Já.
0: Og það Paul Anka lagið.
1: Já.
0: Og það heitir Duana.
1: Diana.
0: Diana, já. Já. Steini, þú verður að skrifa þetta betur. Ég næ ekki að þetta er í, já, Diana. Þannig að Garða, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk.
0: Við erum búin að njóta.
1: Já.
0: Lukkeks er búið.
1: Mm-hmm.
0: Og kakó er búið.
1: Já.
0: Þú ætlar að reyna að fá rjóma næst.
1: Já,
0: Steini verður bara með rjóma.
1: Já, já.
0: Kaffi er búið, þannig að við erum bara öllum líka að hleypa næsta þetta. Það að fara að banka á hurðina. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig.
1: Já.
0: Förum varlega og njótum lífsins.
1: Sömuleiðis, Maggi mín.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komið, sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það eru heimsmálin á útvarpi sögu í dag. Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, hann hér á Íslandi og við ætlum að fara yfir ýmis mál sem að bera hæst út hinn stóra heimi eins og við sjáum það og við ætlum að byrja í Svíþjóð. Góðan dag Haukur og velkomin á útvarpi sögu í heimsmálin.
2: Já, sæl Arnþrúður, takk fyrir það.
1: Hvað segja Svíjar í dag?
2: Svíarnir segja það að það mjög mjótt á munum á, í þessum merkilegu kosningum og það sem sagt 176-173 hægri vinstri þegar það byrja 94-5% hafa verið talin.
1: Já.
2: Þannig að þetta ekki alveg búið en sósíaldemokrátar virðast og Magdalena Andersson ætla að standa uppi sem eða eftir því sem að svona línur liggja og allt flest bendir til sem satt eins og staðan í núna en það er hins vegar einhver 200.000 atkvæði sem eftir á að kjósa
1: Já, sem allir að telja
2: Já,
1: 200.000 atkvæði
2: Það eru náttúrulega svíjar sem, og það eru á miðvikudaginn sem að það endalegar tölur koma og það eru svíjar náttúrulega sem að búa erlendis Já, og spurningin er svo hvað Er þetta meira hægri að vinstra fólk? Til dæmis náttúrulega staðreyndað í fátækari hverfum í Suður Svíþjóð, Malmö, Gautaborg og þar niður frá eru 95% sem kjósa sósíaldemokrátana og vinstri minn af innflytjenda fólkinu.
1: Já.
2: Og það reyndar skelfulegt ástand og menn þó ekki að fara út og lögregla vara við því að menn bara hreinlega fari og að stúlkur þurfa að ganga í hópum á kvöldin og eða sé að fá fylgdarmenn og annað, en það önn saga. En svíarnir kannski sem að eru erlendis eru minna þá innflytjendur eftir lið og vendarlega pakistanarnir og þeir frá Norður-Afríku og Afríku sjálfri og þá meiri kannski svona konservatíf sem að starfa erlendis en Alltaf svíjar í eðlisínu eru þessir grata típa og það er spurning hvort að eitthvað breytist með þessar tölur en það er mjög mjótt á munum.
1: Já, það getur svo sem allt verið en svo er eitt sko að ég sé það núna að það er sagt sko 176 þingsæti til grænu blokkarinnar til vinstri getum við sagt og síðan til hægri það er 173 sæti en það er spurningin að mynda ríkisstjórn þá fyrir Magdalenu Andersen og þarna eru náttúrulega flokka sem að setja skilir ég ætla ekki að starfa með þessum eða þessi verður ég ætla ekki að starfa með ykkurum það er svona útskúrar menning í sæði pólitík og það getur náttúrulega reynst þrautinni þingra að ná því sama þegar menn verða svona farið þetta þessa stellingar var alveg svo gerðist í Danmörku líka og Mette Frederiksen sem var í marga vikur að koma saman ríkisstjórn út af akkurat þessu útskúfunin er svo svakaleg
2: Já, þetta eru þessar línur sem eru lagðar fyrir fram að við ætlum ekki að vinna með þessum hvað sem það kostar og þetta er náttúrulega gegn AFD, Alternativ für Deutschland í Þýskalandi sem að flestir flokkar hafa lagt svona upp með einhverjar pólitískar línur í þessu

0: Þetta náttúrulega gegns Svíþjóð og demokrátunum sem eru með þarna tæpa 18%
1: já, já.
0: sem eru orðin
1: já,
0: talsvert öflugur flokkur.
1: Já, já. Þeir náttúrulega voru, þeir bara stuttu og vörður þessa ríkistjórn falli sko í málum. Já. Þeir sátu ekki í ríkistjórnum.
0: Akkurat.
1: Þannig að það, já, já, en það náttúrulega núna hafa held í kristilegi staðið fram og segja bara nei, nei, við myndum bara vilja vinna með Svíþjóðdemokrátum.
0: Já, já, já, þetta síðan alltaf koma svona pólitískar ambisjónir, þar að segja pólitískur hérna metnaður fram hjá fólki og framagirni og annað og, og það oft sem að stess svona einhver tabú eru brotin síðan þegar að tilkemur, já, það ekkit nýtt í hægri vinstri íslenskri erlendri pólitík og það nú eða þessara stjórnmálamanna að reyna á vilja koma, komast að kjötkotlunum og hræra þær vel í, já, landi og þjóð til framdráttar eins og sagt er
1: en þetta er samt sko að þetta er slæmt þegar menn er persónlegar ástæður og þá er það kostna sko kjósenda upp á það að fá þá ríkistjórn sem flestir vilja að þá er það alltaf einhverja prímadonnu sko sem að nei, alls ekki þennan því ég hata þennan svo við ætla útiloka þennan fló við heyrum þetta jafnvel hér og menn eru farnir að leifa sér að hegða sér svona að mikilli vanverðingu gagnvart kjósend.
0: Já, já, já, já, þetta er það og þetta er þessi metnaður og framapót og metorða og metnaður og metorða gyrnd og gyrnd nýja áreindar, kannski já. Betra orð, heldur en gyrnd.
1: En, og, já. En hvað sýnist þér svona haukur, sko, ef við víkjum að þessa Svíþjóð, það svona spurning, það voru svona ákveðin mál sem voru meira í umræðinu en önnur, Alltaf eru velferðarmáli, það gengið rosalega á alla sjóði, þeir hafa alltaf verið að taka móti sko innflytendum og hælisleitendum og alla verðina í gegnum tíðina en svo voru þeir komnir sko í lokin, þá voru þeir bara komnir inn á það að borga mönnum til að fara úr landi, bara komið ykkur í burtu og villum að borga með ykkur úr landi.
0: Já, það er eins og í Danmörk líka, það voru vinstriflokkarnir jafnvel sem eru vinstramenn við miðju og komnir inn á þálínu og þetta mjög hörð þessi lína í Danmörku og þessi gengjastríð náttúrulega, það var morgunblaðið með fréttum það að það var gengjastríð í bílakjallaran í hvað gerkvöldi og þetta að gerist á Höfðatorgi og í Glæsibæi og annað. Þetta að sjálfsögðu fulltrúar erlendra vinn okkar sem eru komnir hingað upp yfir og eru oft bara hreinlega bara á bótum. Já. Árum og mánuðum saman á þess að vinna handtakir á landi og komin hingað á sósíalin og þetta er náttúrulega nokkur sem að sænskur almenningur og svíarnir og danirnir núna eru orðnir leiðir á og vopna eign, gengjamyndun dópsala vopnasala, mannsala allur þessi pakki, þetta er tengt þessu dæmi og þetta er tengt algjörlega þessum útförum þarna er hvort sem hann til Lundi eða Gautaborg eða Stokkólmi eða Malmö og þarna þar sem að þetta alveg skerfið þetta ástand. Og þetta nokkuð sem að svíjar hægt og rólega eru að kannski að opna augun yfir en
1: að líka sem hefur verið koma upp þar er að það er svona ónótalegt að þeirra bæði Svíþjóð og Danmörku það eru barnadrápin þar að segja að börn eru fengið til að fremja refsivert athæfi. Þess vegna skilst mér að svíja sig að lækka sko hérna sakhæfisaldurinn að bara vegna þess að þarna eru kannski inn í 13 ára krakkar þeir eru bara fengnið eitthvað utangars eitthvað og þá er þeim bara borga fyrir að fara og drepa.
0: Já, ég þau bara að fara yfir Eyrarsundsbrúna, ég veit í Kaupmannahafna, taka einhvern lífi, svona ala þetta albana, bara aftakan hérna á stjettinni hjá ágætis Litáa sem er á, þetta er einhver uppgjör, en þetta er náttúrulega einstakt í íslenskri glæpasögu að aftaka farið fram á stjettinni fyrir fram á börnin og, og fleiri kúlur sem við bara settar í mann þarna og ekki hvað. En þetta gerast og þarna notaði krakkana og nota þessa veikleika í þessu réttakerfi undir átján, sakhæfisaldur og lögaldur og allt þetta. Eru seint bara seint í aftöku aðgerir fá einhverra krónur eða evrur eða hvað sem er og koma síðan tilbaka og enginn getur snert við þeim auðvitað er gríðarlegt vandamál og þetta er uppgjör í eiturlyfja heiminum sem að
1: og mannsali náttúrulega
0: jú, allt þetta
1: það er ótrúlega mikið mannsal og eiturlyf en samt sem að ég bara heyri það var innkendi hér í morgun sem býri Svíþjóð sem var að upplýsa með það að þeir væru annarkvört að lakka þennan sakhæfisaldur eða já, búnir að því eða hvort það stæði til
0: Já, það bara verður ekki tilbaka snúið, það þarf svo hrikalega, gríðalega, miklar og öflugar aðgerður til þess að laga þetta ástand sem að

0: verða í Marseille og Frakklandi öllu og Þýskalandi og Svíþjóð og þessum frábæru og góðu sósíaldemokratísku löndum í þessum útkvörum og þessi gengi á annað myndun
1: já,
0: já. Ég held að Íslendingar hafi eitthvað með að opna augun fyrir svona það þarf að sikta vel við erum eiga, við þurfum að vera með okkar landamæri virk og opin og þetta og berjast gegn þessari glæpa þóna við gætum alveg verið mikill fullkomið fórnarlamb í þessu tími að verða eins og þessi land en til þess að losna við þetta þá þeir að senda mig fyrir fúlgur fjár fúlgur landi aftur til Pakistans og þessara landa með fullu verningu fyrir þeirri ágættu þjóð sem orðin 200 miljónir og fjölguninni gríðileg svíum sjálfur fækkar demografían, þetta 10 miljónar þjóð núna og fækkandi sérstaklega sænskun svíu en í þessum löndum Vestur-Evrópu þar sem þetta grasserandi og vestnar og vestnar er bara svo erfitt ok, þú sendir einn til Islamabad eða Lahore eða fyrirverandi höfuborgina hérna í Pakistan en því, síðan þetta bara fólk komið aftur og fær aftur þetta umslag skilur við þannig þessi sósíal sko mjúku þetta allt í bómöldakassa sem að þetta gert gegn mönnunum sem að hlæja síðan að okkur fyrir okkar linkind, veikleika og umingjastjálf sem þeir sæja og þeir hlæja að og misnótun á þessum góðu fallegu gildum sem að skilur og þessi gengjamyndun og annað er náttúrulega skelfileg í þessum fátæktarhverfum og annað og atvinnuleysi og fátækt og þetta og menntunarleysi og svo nennir þetta ekki að fara í skóla heldur þetta getur skóku eða benda börni sín eða fara eftir okkar skiluru grunn gildum þannig að rússarnir hafa tekið mjög hart á þessu sem betur fyrir núna síðustu tímum
1: já, en nú hérna til dæmis svíarnir þannig að svo segir þetta fallega bara kristna land og þeir eru það svona kristin þóða þeir hafa verið svona haldið því að mjög lofti til dæmis þeir sjónvarpa frá guðþjónustum og á sunnudögum og bara gera það og það bara getur segða sjónvarpinu og þetta svona eins og hvað svíarnir allavegna voru í grunnin, hvað við bara getum átt fallega minningar við Svíþjóð, hvað það var rosalega flott þjóð og góð á mörgu sviði með efna öll mál, ofsalega góð mál í gangi en þau bara sinja að þessu leitinu til að þeir opna dyrnar og alveg upp á gátt og gæti ekki að sér og þegar hann fengi aldils að finna fyrir bæði já, Sómali og Senegal þannig að söðu Svíþjóð þar þeir hafa lagt rosalegt undir sig sko.
0: Já. Svo eru bænaköllin fyrst og minnist á trúalega atrið þá eru bænaköll frá 5 að mótni og svo 23.30 eða jafnvel seinna 5 sinnum namað 5 sinnum er bænaköllin og þau eru allar Svíþjóð úr mínarettunum sem eru mínaretta törnin úr moskunum þar eru sér miklu hátalar áður var maður sem að fór þarna upp svona hringstiga í mínarettunni þetta er í Úsbekistan og öllum löndum þetta hafa til dæmis í Moskvu og annars það alveg algjörlega tekið fyrir rússarnir og þetta var aldrei reyndar þetta strax upp úr stríði, þetta komið í Svíþjóð og 5 að mótni byrja þeir að kalla bænakalla og einhverju hverfi og þá bara vakna börn og ungmenni og gamalmenni klukkan 5 að mótni svo leggja menn sig og vakna aftur klukkan 23.50 skilur eða 01.30 skilur út af því að þeir eru að kalla á 5-7 svíja í Pakistana, Íraka, Írani, Sýrlendinga, Sómali, Sútan, Ítalra, Egypta stykki, 5 stykki en síðan búa 50.000 svíjar í þessu skilur við hverfi þannig þetta er þessi sænska sósíaldemokratíska góðafólksstefna sem er að bríða afróð í Frakklandi, Þýskalandi, akkur Marine Le Pen, akkur AFD og þetta er ekkert stjórnmálamennir er ekkert að skilja þetta en þetta er nokkuð sem er bara too much to be good sko, eða full mikið af því góða á góðu íslensku sko. Og þetta er bara típist fyrir hvernig svíarnir og svo jefla innvandrarar og knýja knýppara þeir kallað að krúpa á knýja sem sagt, eða þeir leggjast á bæn sem sagt, með mjög virðulegum hætt og þetta er hollu leikveimi líka, 5 sinnum á dag þeir þó 5 stæð á líkaunum 5 sinnum á dag, allt þetta, með hangklæði og teppi út á götu, maður sér þetta orðið í Póllandi jafnvel Pólverðin reyndar ekki hrifnir að þessu og þetta er göfug trú og allt þetta, en það að leggja niður og að svíarnir vinturfestun júlurna, þú veist nú verður júlurna, þú veist þessi gömlu góðu hérna og eins og hérna kvikmyndaleikstjórinn Bergmann flottamyndir eru orðnir vinturfest það gefa eftir líka gagnvart þessum meðlefndum sem að taka meira, já, þú gefur litla putta, þetta er

0: svo bara ef þeir, þeir skildu þetta ekki eftir 5 ár, ekki eftir 15 ár, ekki eftir 50 ár skilur, þetta upp úr stríði, það 80 ár síðan og getur enda með ósköpum eins og að gerast í þessum bara gettóum það aldrei talað gettóin hjá góðafólkinu það svo merkilegt, gettóin, þetta skelfulegt og þetta á að gerast í Breiðholti
1: Já, en þetta það sem að líka var ofalega á bögi semst í kostningabaráttunni og það var hjá báðum blokkunum skiljum, það var,
0: akkurat.
1: Maður sá bara þarna vinstriflokkana, þeir voru með verulegar áhyggjur á þessu, vildu bara að þessu er í breytt og þannig að þetta er að ná sko að meiri breytt heldur en að sé þá bara einhver hægri flokkur og þá bættið fram að já, hægri aukaflokkur sko
0: jú, og
1: þá er hamra á því
0: Gama
1: og
0: góðan.
1: Það síðast í gær sá ég nú reynda Matilu Andersen að segja það Bellinis að það var nú ekki bara hægri aukaflokkur, þetta væri ný nasistar, hún rak þannig boðskapi sinni kostningabaróttu og sagði það í gærkvöld að það þetta bjarga svítið frá ný nasist við stjórn, þetta náttúrulega komið út í svona talsmálta
0: Já,
1: og þá von að fólk fái náttúrulega þetta ástand í bakið ef það keirir svona áfram og lofa svona kostningabarat
0: Já, ég held bara að líka fólk sé orðið svo til leitt á þessari góða fólks og hún bara svo grunn og oft heimskulega og vitlega þessi umræða það allt afgreitt sem samsæriskenningar eða upplýsinga óreiða.
1: Já,
0: Er það infokaós á ensku mál, á erlendum málum?
1: Þetta er bara orðskrípi til, þetta er bara orð sem notað til þess að kerfisbundi að dreifa röngum upplýsingum sem oftar en ekki koma frá stjórnvöldum.
0: Já,
1: þegar þau þurfa að sko geta ekki sagt sannleika við þjóðinu.
0: Magdalena vill bara greinlega, hún að tala hérna nýnasista og hægri öfga og þetta en þetta bara fólk sem að vill fara inn í eitthvað bómullabóks í einhverjum fílabensturnum sem þau búið sjálft til og lifa þar sínu ágæta og góða lífi stað þess að fara og horfa út á leikvellina, út á róluvellina í sem sagt þarna Malin Beck í Brussel og þar sem útkvarðum í þar sem að þetta skelfilega glæpa ástand og bara ömurlegt og morðbylgja og börnir og morðingir að mýra hvort annað og gengjamyndunin, vopnað eignin grimdin hreinlega þetta fólk fyrir ekki í skóla það vill ekki læra neitt eða virða menningu og annað eða læra tungumálið eða neitt slíkt það vill bara og það allt upp sem sagt afgreitt sem samsæningakenningar og upplýsing áreiða og það er svo auðvelt að setja sig í þær stellingar og koma fram og svona en síðan bara reyndin allt önnur og
1: það er kald, til að blákaldi... hreinsa sjálfa sig sko, þú veist, þeir stjórnmálamenn sem nota þessu orð til dæmis að tala upplýsing áreiðu þeir eru að hreinsa sjálfa sig
0: Akkurat.
1: Á þá varpaðir einhverju óviss út í lofti og þá er allir að fara að horfa eitthvað annað í stað þess að horfa stjórnmálamenn sem segir það
0: akkurat.
1: Það sem þetta er þeirra tæki
0: en, Þeir eru mér vonda samvisku vegna þess að þeir vita og maður sér það á augunum á þessu fólki þegar það segir þetta það veit að það er að ljúga að plata svindla og leiða fólk almenning í ógöngur en þetta er effektivt þetta er áhrifaríkt og vinnur sem sagt, og upplýsinga óriða hrikalegt nú er allir að vera sömu skoðum nú ætla ég ekki á þú veist, nei ég vil ekki vera eins og einhver hérna útvarp saga eða eitthvað svona skilur en síðan í öðrum málum að þá eiga menn að vera frjálslyndur og víðsýnir og prófa allt og börn eiga að prófa allt í kynlífið og þau eru 5 ára og það eru plakut og það eru fánar við sundlegur og barna og róló og allt þetta skilur þá er engin óreiða í því að vera konservatíf og íhaldsamur eða sem sett bara náttúrulegur og allt þetta en allt til í lífinu og allt þetta en það er verið að halda síðan að börn og allt þetta þannig að þetta fólk hefur það hefur slæma samvisku þegar það er með þessi samsæriskenningar svo er allt samsæriskenningar sem er einhver, ekki einhverju flokkslín

0: en við ætlum að fá helmingina ágóðum.
1: Já, akkurat, þetta er þannig, típist fyrir.
0: Já, þannig að þeir voru að klípa svona, svona kickbacks af viðskiptunum.
1: Já, já, þetta átti að gerast fyrir okkur Íslendinga líka, þannig að Evrópusambandinslega í þeim gríðalegu erfiðu aðstöðu sem Evrópusambandið komið í já. Og þá var ekki hægt að horfa hann á Austurfront og Úkraínu sem að þeir alveg hlaupa á eftir eins og ekkert sé sjálfsæðara skulum við segja það er náttúrulega er að fara í ógöngur og þessi ríku þjóð þá Svíþjóð Þýskaland nr. 1 náttúrulega sem þessi stærsta ríkið og öflugasta fyrrum skulum við segja innveldi og þannig er allt þetta Svíar reyndar líka mjög mikið vopna framleiðslu og vopna útflutningi
0: það er þriðji stærsti útflutningur eða eru vopna framleiðsla
1: Já, það er alveg ótrúlega Bofors og þessi fólk og þeir selja bara alla jarðir verkværi dauðans. Með þessum sænsku fallegu sósíaldemokratísku slagorðum og hugsunum og mjúku þá er að selja verkværi dauðans sem allar trissur og til svoleiðis hundu og glæpa Indónesía, Suður-Ameríka, allur pakkinn getur nefnt það sko. Svo þegar stríðsbrýst útlóksins, þeir voru seldu til Írans og Íraks og allt þetta og Íran kontra þarna, Reykján og svona, þá voru seldi hann lindur að bóða bóa. Að ef að landið lendir í landamæradilum, það hættur á stríði, þá skal stoppa strax að selja vó. Þetta svona hræsnis, þetta í hvort þetta stjórnarskrájafel.
0: Segir það
1: já, já, þetta eins og að þú veist maður á fyllir í og svo þegar hann dettur í það þá bara þarftu að auðvitað kaupir hann vopnin annars þar þetta svona þessi sænska já, sverri, ég skilur þú
0: en nú eiga þeir sem tala mikið það þeir eiga vona að rússarnir sé að koma og það búið að vera núni nokkur ára að vera áberandi á tímabili greip sig svo mikið svona hræðsla að ég frétta því að fólk hefur verið kvatt innrétta meira í kjöllurum og búa það, það er tilbúið að búa þar og flýja í kjallarana og draga fyrir gluggana og hérna þannig að þeir eru búin að eiga von á rússanum núna mjög lengi og herinn mjög öflugur í að æfa og annað.
1: Já, já, það náttúrulega spilað upp á þessa rússa grínlu og það sér orð rússin frugt í sænsku sem að heitir rússa hræðsla og þetta allt frá 1709 þegar að Pétur Miklir ekkur Karl 12. Frá Poltava í núverandi Úkraínu heimtisinn og Svíar þá hætta sínum sænska imperialisma og þeir réðu nú alltaf Eystrasalti og þetta og er svolítið svona þessi sænska þeir eru konungar Norðurlandana skandinavisku kongun eitthvað svona og vilja vera halda því áfram og er að færa sig yfir til Baltikulandana Eystrasaltsríkjana og eitthvað kannski lengra og reyna þetta en þá byrja þeir að byggja sín sitt sænska frábæra velferðarkerfi eftir að Pétur Mikli rússakeisar rekur þá þarna 1709 og en hérna þeir bara já og þeir ætla sér stóra hluti í Evrópusambandinu og allt
0: já.
1: Þetta
0: já, já.
1: Og líta á sig svona sem við þekkjum náttúrulega Svíja og Svíjar eru svolítið sérstök þjóð oft sko oft á tíðum
0: já en samt ég var að segja mér finnst þeir sko hafa verið svona þegar lengra liti aftur í tíman að mér finnst þeir hafa verið rosalega flottir og fínir og mikið afreksfólk eins og íþróttu þetta er bestu landsliðin einstaklingarnir annað tónlist alveg snillingar í tónlist margt svo flott við Svíþjóð og þeir voru með mjög góð aðstöðu svo þar til þeir fóru allt í einu bara trilltust og fóru að setja hátekjuskattinn þannig að bara fólk sem var að vinna og búið að leggja mikið á sig í námi að læra vandasum verk og þar lendi með hálaun þá var bara helmingurinn í skatta
1: já, já.
0: Og þá bara áttu allir að vera jafni strax og þetta eyðilaði svolítið mikið að menn bara fóru og vildi ekki vera það kannski að starfa upp á að fá bara helmingina því sem þeir hefur raumilagt að fá sko.
1: Já, auðvitað missa þér sem að bæði Björn Borg tenniskappi og Abba og aðrir þið voru með skattanir og mölkuðu
0: gítur
1: eða Mónakó
0: Jú, það er náttúrulega svo kannski... margir tólestamenn á þess og svona íþróttafólk er en ég nú kannski ekki meina það, ég heldur bara hinn vinnandi maður sem að var bara að læra því að þetta voru góðu skólar að það og voru í sérgreinum ýmsir og á mörgum sviðum fólk kom alveg sprenglægt og var þarna en þá bara var með yfir 50% skatt á sig
1: já, þetta er náttúrulega bara
0: og skattastefna sem fór svolítið með þá því þá voru þeir byrja að líka opna á velferðarkerfi svo mikið þá kostaði það svo mikið þannig að kom sá nútur
1: já það er bara svo auðvelt að og það er tölunar er ótrúlega

0: fyrir þá sem eru að misnota sér velferðarkerfið og það hérna á Íslandi í dag líka mm-hmm. og þetta náttúrulega nokkuð sem að mun sliga þetta kerfi og bara fangelsin, sjúkrahúsin, skólarnir og þetta ekki gert með faglegum hætti, ég meina það eru 30 manns í skóla í bekkáju við og frá 20 löndum það sem eru 15 mismunandi tungumál mm-hmm. fjölmennust, fleiri lönd með arabísku sem tungumál svo þarna pústvartið urdu dari í Pakistan og þeim löndum persnesk tungumál þarna frá Afganistan
1: Já.
0: Og þau læra þá ekkert kannski sænsku eða íslensku í skólanum svo vel geti verið og auðvitað þessi písakönnun aldrei rætt það að þessi glæmi úrslitur mjög mikið að því leiti að það eru þarna 30 manna bekkir með börn frá 25 löndum Jú, það sem eru 10-15 tungumál skilur
1: Já, það nú samt byrni að tala það og það tala með þessi að fyrir tímabili var það bannorð hérna til dæmis þegar geggjurinn var svo mest að þá var sko, það var bara sko, skóla án aðgreiningar þá átti það að vera ægilegur rasismi að þú voga þær að segja skólan aðgrindi þegar það ekki nauðsilegt að þá var bara alltaf vitlaust að verða en núna erum við bara farnir að tala þegar alveg að skynsemi að það þurfi auðvitað á að undirbúa börn sem koma ellendum uppruna bara í sér námi og bara þeirra vegna þess að þú þú nú ímyndaðir haukur að hvernig það fyrir þessi litlu grei að koma inn í eitthvað umhverfi þar sem þau skilja ekki neitt
0: Já,
1: og það ekki skrítir ánsveg ég ætla að fara afsaka það en það ekki skrítir að þau leiðist út í einhverja svona hópa og afvega leiðist, þau get ekki tekið þátt í samfélaginu hérna að þau fá ekki hjálp til að læra málið
0: Já, vissulega
1: Ef þeim er gert þetta að sitja bara þegjandi allan daginn og skilja ekki neitt
0: Sko, orðið Tossabekku náttúrulega ekkert skemmtilegt orð og allt þetta, Nei, það bara börn og börn eru mism og þetta var einhver tíman og ekkert á þetta orðið hefur ekkert notað og út af því að það ekki til íslensku, þetta fenómen ekki til lengur, en það enginn að tala það að taka þetta orð upp, við þurfum að taka af metnaði fagmennsku og bara ástofu mikið við þessum börnum og fólki og allt þetta og auðvitað þarf að leggja það þarf líka að leggja sitt til okkar ágæta þjóðfélags og okkur íslendingum fækkar það bara staðan þessi og hvað ætlum við að gera í þessu minna, ok, en það spurning, svo líka spurning á hvaða löndu við um að leggja áhersla á í því að fá nýtt fólk inn hérna
1: Já.
0: Og allt þetta og það voru áður við voru austur-evrópu fólkið og rússarnir og fyrrum Sovét og allt þetta sem nú fullkomlega lokað núna á og með stæla í íslenskum stjórnvöldum en síðan að það að þessi, það er líka þessi sósialdemokratíska stefna að setja alla í einn pott hræravili og þá er komið algjöran hrærigraut og afburða nemendur þeir bara hafa ekki að gera í skólan vegna þess að þeir sem eru lakari íslendingar eða útlendingar sem hafa ekki tök og þekkingu á málunum nægilega þeir draga fullkomlega niður þetta meðaltal og þetta virðist hafa verið stefnan og þetta písadæmi náttúrulega í, sem bara skelfilegt í hverju landinu og fætur öðru út, að minnum hætti út af miklu leiti út af þessari grautastefnu þessari sem sagt að það þarf að mæla að setja alla saman, fá einhverja sósialistiska útkomu úr því, já þetta meðaltalið þessir í 10, þessir í 1 og meðaltalið 5
1: Já.
0: Í stað þess að leggja áherslu á yfirburða nemendur og annað sem eru betri í þessu, svo velja þessi raungreinar eða hérna human eða raungreinar og mýkri greinarnar sem sagt, humanitari félagsfræðina eða stærðfræði og svoleiðis og gera þetta sem sagt á sínum aldri og allt þetta að það lögð áherslu á þetta sem sagt og svo náttúrulega þessi kynlífsfræðsla sem er bara er bara klámvæðing og það orðalag og annað, ég ætla ekki að ræða þannig mikið en þessi grautastefna og þetta hefur verið á Íslandi og við erum bara með skólana á Íslandi, Reykjavík út á landi líka þá eru 50-60% kannski Íslendingar við erum með eins og ég segið, bara að tala þetta og það eru þetta og þetta margir útlendingar í skólanum þannig að það verður að setja upp sem sagt eitthvað svona skipulega á því að það sé á sama stigi þar sem krakkarnir er læla ekki algjört bil gap.
1: Já, ég maður til dæmis þetta því að hér svona 2003 þá var komið í Austurbæðarskóla, það var fyrsti skólin sem að tók inn 22 tungumál mismunandi og þar kvörtuðu svona afburðanemendur undan því að þeir voru látni vera á sömu blaðsíðunni kannski 2-3 vikur af því að bekkurinn komst ekki áfram og þeir voru bara sko þessi nemendur sem voru og eldklárir og vildu komast áfram þeir voru bara settið til hliðar af því að nei þá vera

0: bíða eftir þeim sem gátt ekki.
1: Svo eru þið jafnvel útskúfaðir.
0: Já, og svo jafnvel.
1: Sem að þarfa sína athygli og virðingu og þetta mm-hmm. og það þetta fólk sem að verður okkar verðandi vísindamenn.
0: Já, já.
1: Utan fer hann bara heim í tölvuleik og kaupa sér bjóri yfir hann og hann átján eða fyrir eitthvað í ríki og, og þú veist. Sígarettu og bjóru og svo tölvustýringi.
0: Sem er að gerast.
1: Þetta er máli.
0: En bara það sem er athyglisvert að þið verum að tala um Svíþjóð og þetta kerfi haukur, að sem er athyglisvert núna að sjá það, að þetta er ekki bara hérna á Íslandi, þetta verðist vera almennt á öllu Norðurlöndum og á Vesturlöndum, ég sá þetta í Frakklandi þar þeir voru að tala um slæma niðurstöðu, það er vegna að það er ný stefna, það er farið eftir ákveðinu glóbalískri stefnu og hvort sem fólki líka betur að vera, það er breytingin sem er verið að gera og þetta tengist þessari endalausu stefnu um eina heimstjórn allir jafnir og horfum á það að ef að allar að ná því á heimsvísu allir verði jafnir eða miskusti hérna vestrana heimi að þá horfur til þeirra landa sem skara fram úr í efnahagslegu tilliti eins og Norðurlöndin og vestur Evrópa það gerur þá þá til dæmis lætur þú taka þátt í alveg óbóstlega og útgjalda miklum aðgerðum. Uppbygging á her eða öðru slíku, taka þátt í hernar uppbyggingu, það verður að viðhalda stríði til að tæma ríkissjóði þessara landa. Það gengur allt út á það, við erum stödd þarna. Það verður að tæma eins mikjörinn að fá til að taka erlend lán og ríkinni kringum okkur, taki í lán til að skuldsetja ykkur. Þá eru því ekki með yfirburði, allir jafnir. Þetta er það sem er að gerast og búið að vera að gerast. Og við erum að horfa jafnvel á svona úrsteit í Svíþjóðum.
1: Já, svo er
0: allir. En einn staðfestingin á því.
1: Svo er allir í strengjum bankana.
0: Og
1: allir. Þeir bara hreyfa buttana.
0: Já, allir komnir í kóngulóðveðin þar.
1: Nákvæmlega, já.
0: Þannig að það er eitthvað sem er best fyrir ríki að gera núna, segi ég, bara svona þegar maður horfir á þetta, að það er að geta slitið sér frá sinns mikið og hægtir.
1: Já, já, þurfum náttúrulega að gera það,
0: já.
1: Alveg klára og þetta er þessi alheimstjórn þetta er og program sem að er búið að vera að skrifa í handritum í myrkum herbergjum mjög lengi og gengur ótrúlega vel upp og það er ákveðnir
0: Já, þú sér það alveg keirt núna og það sem tekist í að stigi að börnin ekki geta lesið sér til gags, þau ekki geta þekkt bóks neina tölustafi að þau ekki hafa tengingu við verðlag og verðmætti hluta þau helst ekki að þekka tölustafi þess að tölustafi núna skrifaði bara í bókstöfum og hérna þannig að það er margt sem maður sér að er í framkvæmdu svo þessi stjórna þessu og leggja línundar og búin að vera að gera jafnvel áratugi, svo koma þeir alltaf að segja, nei, við erum núna að fara að búi til aðalnámskrá við erum nú að fara að koma með kennslugum loksins og ráðherrarni bara heyrðu, viltu plís að sjá þess að þetta veri gert en þá er eitthvað fastinn í kerfinu sem búið að vera meikla þær árum saman sem stýrir þessu og það jafnvel skilur ekki sjálft ákvörðu það að láti gera það
1: Börnin okkur eru orðin óskrifandi og ólæs. Þetta hrýnur niður þessi línur.
0: Það er það sem
1: er stefnað. Já, það er einhver 40% drengja, ólæsir 15 ára.
0: Já, já.
1: Þau veit ekki hvað bók er í dag. Og þessi skólakerfi, þetta er náttúrulega alveg...
0: En svona er þetta Svíþjóð búið að vera í þessu.
1: Já.
0: Og hérna... Og það er ekki að koma vel út, nú finnarnir og tímabili komið mjög vel út en nú eru þeir að sinni aftur. Þeir eru að vera sjankaðar inn í þetta líka.
1: Já,
0: en þeir eru konir inn í NATO og er náttúrulega ESB.
1: Já, akkurat.
0: En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu, við erum í heimsmálunum og förum nú vítt og breytt þar við Haukur Hauksson fréttamaður. Erum að skoða þetta í svona nokkru víðu samengi út frá þessum kostninga, já, þessari kostningastöðu sem er í Svíþjóð og niðurstöðunum. Það eru ekki alveg komnar en hérna sósíaldemokrátar eru langa efstir, þannig að sem flokkum er 99 þing menn og síðan er aftur á móti á hægri hliðinni þar er að móti rata og þeir eru með 70 þingmenn og Svíþjóðademokrátar 66 en við hérna komum aftur eftir skamma stund og höldum áfram

0: Komið þér sæla heimsmálinn og útarpi sögu í dag Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson hér í ýmsum hugleiðingum en við vorum að tala um stöðuna í kostningunum í Svíþjóð þingkostninga þar í gær og það verið að telja ennþá og búist við að niðursta verði orðin til á nei, á miðvikudaginn það ennþá verið að telja post enni atkvæði eða utan kjörfundur atkvæði en mjög jafnt á milli en hérna vinstri blokkin frekar fyrir ofan með 176 þingmenn þegar þetta tala og hæri flokkurinn með, eða flokkarnir með 173 þingmenn en það, já, eftir að telja 200.000 atkvæði sem sagt það núna mánudaginn 14. September 2026 það ekki haukur, er ekki bara rétt að hafa það þannig
1: Jú, það
0: staðatími, eins og þú myndir segja
1: já, ég segja, það svo nákvæm hérna
0: já, það staðatími en, en það annað, það hérna í sambandi við staðatími, það best að tala það að það hringdi hér en maður í morgun og gengur nú ýmislá ýmislegt á í sambandi við Úkraínu, Rússland og átökin þar haukur og eins og þú veist og það til dæmis verið að tala hérna lest sem að hafa verið að koma núna pólsk lest sem var að keiri gegnum Úkraínu, þar hafi rúsa skotið á lestina, en svo heyrist í fréttinni sko að lestilega skammt frá hafi Boris Johnson verið.
1: Nú,
0: þá var það orðið stóra fréttin.
1: Já, já.
0: En ekki það að lestin hafi bara verið skotið á hana.
1: Já, engin sem lest
0: hann var Nei, við erum ekki skipt máli. Heldur bara aðlega því að Boris Johnson var var það neins þar að það lest
1: og þannig að þeir alltaf koma honum fyrir kattan
0: já, já, samkvæmt þessu en hittir hann mála að hérna það nú verið einhverju aðri háttsettir í einhverju annaði lest en er þetta svona haukur bara östutti, er þetta að harna dálítið mikið núna eru átökin að harna ég sá hérna að rúsa hefur skotið á bara klukkutíma vel við 200 drónum á Kýf, það var alveg rosalegt regn, þetta sá ég eins þar í nótt að, svona, að það væri komið á annað stig þetta voru bara harðara stig
1: Já, þeir rússar eru farnir að leggja áherslu á drónarósir á þessa innviði sem eru tengdir orku og svo framleiðslu og svo hernaði og hernaði mátt Úkraínu og þeir eru já, ætla sér virðist vera með því að vegna þess að það ekki draga úr þessum árósum að minka verulega eða lama hernaði mátt Úkraínumanna eða sóknar mátt og varna mátt líka sem að já, virðist í miðu ganga og allt þetta þannig að þeir eru og svo er náttúrulega það að þeir þá skortir hermenn og mannafla sem er náttúrulega líkir atriði í stríði en ég held að rússar já þeir hafa breytt talsvert hérna stefnu og annað í þessu máli og tíminn eins og sagt er að það er klárt mál að tíminn vinnur með rússum í þessum deilum og hefur búið sambandið heldur áfram að gefa þetta peninga og hvort sem er Úlf Kristersson eða Magdalena Andersson og þá eru sænskir stjórnmálamenn í því að styðja Úkraínu fram í rauðan dauðan og þá Selenski náttúrulega vissulega hann sjálfan og spilling og spillingar mál og sögur í kringum hann það er náttúrulega eru ótilandi og allt þetta en í stað þess að setjast niður og tala ég byrja einhverja samninga við ræður draga línur á korti
0: já, já. Hann sést vilja hitta Pútin hann Selenski óskar eftir því að fá að hitta hann og get duttugunir á Flórida hildi sé hvað í desember ennsta
1: já það er einhvern tímann núna fljótlega já, í haust og annað og ég held að Pútin hafði engan ægilega áhuga því að hitta Selenski
0: það búið að segja að komið í til greina
1: já og hversu sniðugt það er og svona þá er náttúrulega bara hversu produktivt, hversu mikið kæmi út úr slíku því að Selenski vill náttúrulega fá einhverja myndir af sér og vera í sínum þarna dökku fötum og hann fer náttúrulega eftir dresskót og er hættur að vera jakkafötum og annað er stór spurning hann er kannski að reyna að feta í fótspor Fidel Castro sem að eftir viltum

0: Þú var alltaf í sínum grænu fötum.
1: Já, en hvernig sem það nú er sko að þá er það samt sko, maður skilur ekki akkur leggja menn ekki meiri áslá að hittast núna því að þeir komu Kústner og Witkoff til Úkraínu, þá eiginlega var hann ekki að tala það sko að ljúkældur hann sagði við þurfum bara meiri peninga.
0: Já, það er málið að þeir, það, já, fyrir ekki, það er það að þeir vilja bara hreinlega peninga og þeir vilja vinda úr þessari tusku sem er talsverð stór og blaut og annað sem heitir Evrópusambandi, bandarækjamennir eru hættir að leifa vinda úr sinni tusku sinna fjárlaga og fá fleiri og meiri peninga og síðan eru þessi peningar í bönkum og það eru villur í Mónakó og Suður-Ameríku og sjálfsögðu Ísrael og annars þannig að það er... plan Zelenski bara meira og hann með betlistafin báðar hendur úti þegar hann fer að þessa fundi til sérstaklega til Evrópumanna sem er ekkit í því að og Íslendingar ekki heldur að hugsa sinn gang hvað var það peningagjafir til Úkraínu til Vladimir Zelenski svo kó
1: Nei, það allavega ekki mikið rætt hér hvað verður þetta en Nei, hann komið mitt við hérna núna fyrir nokkrum dögum í Östut og hitti utryggisráðherra upp á Keflavíkurflugvelli og það er sko utryggisráðherra bara lýst í því yfir og eftir við værum að styðja Úkraínu og væru peninga þá verður þeir lagðir inn á Orkusjóð heitir það og nú hann fór til Noregs í jarðaförina hjá konginum og síðan fór til Kanada kom það við líka þannig að það er nú annar mál en þetta er allavega er í einhverju bakstöðu sem að við áttum okkur ekki á en ég spurði öðru hugur þar hringdi nefnilega mitt maður hér í síma tími í morgun og hann sagðist vera með fréttir af því það væri staður sem hétu Úman í Úkraínu og þanga væri að streyma fólk á einhverja hátíð og tala að það væru hérna gyðingar. Hvað geturðu sagt okkur Úman í Úkraínu? Er þetta þessi heila í reytur eða er það kjaftasaga eða hvað er það?
0: Nei, það er núna nýjár hjá gyðingum sem heitir Roshashana á hebresku vöndalega og þetta er mjög mikil hátíð hjá gyðingum Hasítunum. Það eru þessir með Já, það reyndar ýmsir úr þessari flóru, gyðingaflórunni, en þeir eru alltaf með, eru svona mjög konservatíf og eru svona alltaf klættir með þessar kollur eða derhúfur og gríðarlega barta alveg niður ekki hvað og svo klútin þarna sem stendur niður og annað, en það er, hjá hasítunum er nauðsynlegt og það er þarna 55.000 manns, 50.000 frá Ísrael og svo 5.000 frá Evrópu eitthvað af þessum Úkraínu mönnum sem ekki eru flúnir til Ísraels eru þarna og bandarækjunum Evrópu og þessir gyðingar sem eru hvað öflugast í þarna í New York, London og annars staðar.
1: Eru þið núna þá á einhverju hátíðar?
0: Já, þarna er Roshashana er núna sem er þeirra nýjár og þeir þurfa að koma á einu sinni í lífin að minnstakosti þarf sannur hasíti að koma á gröf Nachman sem er þeirra hvað heitir þetta náttur?
1: Svona guð, þeirra guð?
0: Já, hálfguði eða hérna tengið liður milli guðs og manna og þeir fara þarna á þessa gröf og sjá þarna það sem að Nachman liggur og þannig að þetta er helgur staður fyrir hasíta gýðingana um allan heim og þeir eru þarna í Úman sem er þetta er milli Kýf og Ódessu þetta er svona kannski 300 kilometra frá Kýf og
1: Ódessu. Já, bara inni með landi.
0: Já, þetta er miðsöður Úkraína.
1: Já.
0: Miðsöður Úkraína og þeir eru þarna og koma þarna með mikla peninga. Það er greinlega, hins vegar er eitt leiðilegt því að þeir skilja rusl, þeir ótrúlega, þeir henda frá sér rusli á götum úti og virðist vera til þess að niðurlægja þá Úkraína menn sjálfa.
1: Heimamenn
0: sjálfa, þeir ótrúlega, það er mjög mörg myndbönd á netinu. Og þetta er allt kallmenn og menn koma þarna með síni sína í barnunga aldri og í þessu með þessa gýðinga sem sagt búningana sína eða eru í þeim og eru alltaf í þeim og svo er talsverð viðskipti við kaupakonur á staðnum þar að segja konur sem fátækar konur sem koma frá allar í Úkraínu í mannsal og bara í sem sagt sem gleðikonur eða slíkt.
1: Þeir kaupa sem konur sem
0: sem. Já, kaupa konur eða gleði konur eða vendis konur og sem að koma og vesla við þá þessa daga sem að þeir eru það til viku þarna á staðnum. og það eru myndir líka á netinu í, frá lestum, ukrainskum lestum mm. að það alveg inn á klósetti og, og á göngunum og það sem sætin eru bara rusla haugurinn
1: mm.
0: og það eru einhverja sögur að þeir geri jafnvel þarfir sínar á götum úti til þess að ukrainumenn og slavar þurfi að hreinsa þetta upp og þá koma menn götusóparar og eða aðrir og, og þetta sé gleði efni hjá þeim að sjá goi er goi eða goi má ensku eða mm. goi er ógyðingur eða ekki gyðingur og þessir hörðustu sionistar og, og sem að þessir hasistar eru að mjög, mjög miklu leiti hafa gaman að því að sjá ógyðinga eða ekki gyðinga mm. Ganga í þau verk að hreinsa upp eftir sig sem sagt rusl skulu að segja já, og úrgang annan en þetta er að vara skemmtilegt vissulega og, og
1: Eru síðan... margir svona í Ukraínu? Eru margir gyðingar í Ukraínu?
0: Já, öll stjórnvöld í Ukraínu langmestu leiti eru gyðingar og Vladimir Aleksandrovits Zelenski er gyðingur
1: Er og hann inn í lær... þessu líka?
0: Já, hann alltaf í sinni svörtu fötum og, mm. og fær ofan í fyrir sig í, vegna þess í Hvítahúsinu og einum staða. Ja. En eftirvill á laugardögum sem þeirra helgidagur, þá getur verið að hann farið með klútin og, og upp vefjuna hérna á vinstri handlegg og seti mm. kassan hérna og, og þeir sem sagt vakka sér fram og tilbaka og grátmúrin er þeirra heilagi staður.
1: Mm.
0: En hans stjórnvöld og Júlía Tímosenko, Júlía mm. Vladimirovna, Valdimarsdóttir og það ótrúlega mikið af þessum sem eru í ólíkorkunum, mm. rétt eins og í Rússlandi á Jelsinstímanum, af húsi Davids með fullur verðingu fyrir því fólki og, og þeir heldur nú mikið partí þarna í einum af þessum penthásum Selenskis þar sem að einungi skeðingum var boðið mm. og hann var vestlustjóri og miklar veitingar á öllum sviðum mm. og þar þurftur að vera miljarða mæringur í dollurum til þess að komast inn að stóða á bosmiðum og þetta var Zelenski sem sagt og þarna eru íslenski peningar miljard, ekki miljóna miljónir, ekki miljónir þetta eru miljardir á rússnesku, sem að Zelenski talar rússnesku og hann nýbúin að læra ukrainsku og
1: Já, það hans móðumál.
0: Já, rússnesk hans móðumál, hann hefur aldrei kunnað, reyndar eru fóreldrar hans núna niður á í Ísrael, af hans barðist í Rauðahernu, fekk stjórnur og ekki orði Sovjetríkina, heldur, en samt miklar orður, hátt settar, fyrir baráttu sína gegn nasistum.
1: Já,
0: og það auðvitað þykir mönnum það eðlilegt, en síðan þegar að nasistar, hreinlega, eru orðnir dýlingar, þjóðhetjur, hjá eildunni sem er gyðingsleg að 85% þykir mönnum mjög eðlilegt en þetta er kannski svolítið eðlislegt Zelenski með hans hendi og tækifæristefni fyrir því að segja bara beint úr
1: en sem einhverju skýringin á þessu sko, þetta er svo margt skrítið sem að fólk getur ekki alveg átta sig á bara náttúrulega við vittum upp af átökana og hvað forgrunni var þar við vittum það ég og þú aukur en ég erum ekki að fara að þangað núna en hins að finnst mér þetta áhugavert að því tóka til einu þegar átökið voru milli Írans og Ísrael þegar þeir voru nú að skjóta hana að þá var Zelenski að senda hergögn til Ísrael samt að byggja meiri hergögn fyrir Úkraínu
0: Vissulega.
1: Þetta var svo skrítið að hvernig að senda til skilur Ísrael af öllum
0: Já, hann hefur náttúrulega tengst við hann þekki Bíbi væntanlega ekki væntanlega eitthvað Benjamin Netanyahu í líkutfloknum og aðra svo hefur náttúrulega persónir svo Ben Gavir og aðra ótrúlega ummæli
1: En segjum við þó eitt, hvað tengir þá, sko núna, við greinum þetta svona, hvað tengir þá þennan ofsa, eins og núna Svía, Ulf Kristjansen, já, bara peninga til Úkraínu, Þorgeri Katrinu, já, bara peninga til Úkraínu, Jónas Garstöri, já, peninga til Úkraínu, hvað er að, og Mette Friðriks, sem er svona ég glema henni, láta búa til Leila Kvítmundu Zelenski, já, peninga til Úkraínu, hvað tengir þetta? Þetta fólk svona með gyðinga hvernig stendur ás með fullir vingur verið þeim ég bara verið að leita upplýsinga
0: þeir náttúrulega eru afar fær þjóð og þetta er náttúrulega þjóð og menning og sömenning og annað sem að er 6000 ára og okkar er rétt 2000 ára skilur. Og við erum hérna hvað, við erum 1200 ára Íslendinga frá því að við
1: förum
0: vallavalla
1: í raun og veru
0: en þeir hafa náttúrulega í Tórunni og Talmúdunum og þessum sem eru þessi rit á rúllunum sem eru í

0: sínagókunum og þetta, svo alls konar sérimóníur og, og dæmi, náttúrulega talað yfirburði gyðingdómsins og að þeir þurfa að koma sér inn í allar lykilstöður og að hjálpa öðrum gyðingum að komast inn í lykilstöður. Það mjög mikilvægt í gyðingdómnum og eina skildum gyðinga. Svo alls konar fórnir, jafnvel það að tala mannfórnir, það mjög mikið tabú að ræða slíkt en þú getur verið nýr í Ísrael eða New York eitthvað, þá sérðu ungan gyðing, eða gyðinga hópa gyðingastrákum eða reyndar ekki í Rússlandi, í Budapest mjög mikið gyðingum, kannski með kjúkling helst lifandi en kannski kipta nú búð, það sem eldur kemur við, blóð helst og það kannski vera að stinga innan kjúkling bara sem frosin úr bónusi eða þannig en þetta þetta hluti og svo eru náttúrulega grófari eða meiri aðgerðir og það eru kannski börn og eitthvað sem, satt, ok, ekki, sem að koma til og þetta eru 6000 ára rítúal hjá þeim sem rítúal af brotsemar hengilega eru þetta og þetta í New York og Epstein var í þessu Eyjur Epsteins eru ennþá starfandi og þær Epstein var náttúrulega
1: var hann tengdur svona mikið
0: já, hann var mjög öflugur og hann tala í sínum póstum Goyim, verðum bara að og þá hann tala misnotkun hann ekki með rússneska stelpu 5, 6, 7 ára bundið fyrir aftan bak bundið með laki, munnurinn og það eru myndir, bundið fæturnar bundið hendurnar fyrir aftan bak og það hefur verið að klæða hann úr af einhverjum elítu, þetta viðbjóður sem hann var að gerast þarna og annað og þarna elítan, svona alltaf kompromat og Mossadon sinn bett hafa og Nati íslensku leiðinþjónustutnar hafa terrabætin af myndum og öðru af þessum aðgerðum og...
1: Það er náttúrulega þessi, ótrúlega margir sko sem að afhyllast svona þennan pervitisma og að búa til sér heim og þessin tölum við nú stundum með kynlífsklúpa þarna á milli landa og annað það verið að taka menn út að mynda einn og annað en ef við farið ofan í þetta þá alveg svakalegt að sjá að þessar athafni bylinnis jafnvel í neðjarabyrgjum Þetta reynt ótrúlegt, það bara efni í marga þætti, sko. En þessi menn hafa bara komist til valda hægri vissi.
0: Já, þeir eru til dæmis í þegar Jeltsin og fullfalls á vitrikinn annað verður, þá eru þessir sjö bankamenn sem að ráða landinu og maður ráða sjúklingnum Jeltsin í öll 10 árin, það var einn rússi að nýtta gyðingar, sem það Og svo prívæti sér enginn annað. Þeir líka eru rosalega vel skipulaðir, alltaf með fundur og ástefnur og seminur og hingað og þangað og mjög mikið leynilegt af þessu. Og þeir gefa út, Jerusalem Post var að gefa núna daginn rit lista yfir áhrifamestu gyðinga heims. Og þar Ivanka nummer eitt. Ivanka fór í gegnum Giur. En Giur mikil og erfið aðgerð andlegseðlis fyrir konur en aðeins smá líkanumslæðis fyrir kallmenn skoðurinn. Giur eftir vill bara fyrir stelpur konur en Giur gengur út af það að germönsk eða slamnesk eða kona sem satt af hvaða kynni sem eða kynþættir réttara, gerist gyðingur og hún núna orðin gyðingur og valdamest og áhrifamesti gyðingur heims Ivanka Trump og síðan nummer tvö hann Jared Kushner sem ekta gyðingur hann frá Hvítrússlandi Kushneratir og svona það Witkoff gyðingur en hann nú neðar á þessum lista síðan Benjamin Netanyahu og Ben Gavir og hérna Mossad yfir stjórnin og hinur á þessir en þetta mikill list en þarna og til dæmis Mikhail Mishustin sem forsætisráðherra Rússlands á þessum lista númer eitthvað hvort það var 18 og þarna er Jerusalem Post sem hérna mjög virt og bara öflugt dagblað í Jerusalem og stjórnvöldi til að við eru þetta tengslum við þá og leynið þjónustunar eru að hæla sig að því hvað þeir eru sterkir og þeir eru í bankakerfinu Hollywood og getur færið á netið og flettu upp lista kvikmyndir, bankar, pólitík
1: skipaflutningar peningaþvætti
0: algjörlega, þetta fullkomlega rétt
1: og góðan daginn Hauku það djúpriki, glemdi ekki
0: já, þannig að þetta og svo sem þetta ákveðnar og það grunnsælega lengi líka sem þetta stríð hefur gengið á og þessi slátrun á austurslöfum í Úkraínu og Putin tekur vissulega þátt í þessu en ok, það kannski spurning og sumir segja hans sé satna, tengdur og allt þetta og menn ná ekkert völdum nema að sé þarna í góðum vinir og reynda að kaþólska kirkjan var að berjast

0: en vegna þess að þeir komast mjög vel inn í allar valdastöður hver einustu valdastöðu í hver einustu hérna apparati sem en auðvitað verður sagt eitthvað antisemitismi og annað en menn þurfa bara að stúdera ákveðna hluti og
1: Já já þetta nú bara svona bara það sem blasir svolítið við bara fréttalega sér að út af þessum tengslum er ekkert að leggja niður dóm á það heldur bara hver tengist hverju með maður tekur eftir einu
0: Þetta að opnar upplýsingar að öll þessi listar
1: skilur. Já ég segi það
0: menn þurfa bara að vita dýpra
1: og ég bara segi það Haukur eins og til dæmis að þeir sem er að með þessar yfirlýsingar nei við stiðum Úkraínu, við stiðum gefa pening, það bara öll Norðurlöndin og bara hvað það sem tengist og heyrðu, jú, býttu, heyrðu það hérna þessi gíðingablettur, nýi geblettur einsko, nei, minna skilur þetta þetta voru skrítið og svo þú tengja þetta eins og niður í Ísæl og að þá finnst manni líka jafn skrítið, þess að við hérna Íslendingar, að nú eru við svona viljaður að gefa þessa peninga til Úkraínu svo kemur utanins á þeirra og segir, nei, heyrðu, við erum á móti Ísæl af því að við erum að reyna að sækja á til saka í gegnum réttakerfið að þeir sem hafi fram í stríðsglæpi þannig að þarna hægri höndin veit ekki hvað svo vinstri að gera á sömu manneskunni það ósamræmi í viðbrögðum þannig að þarna bara vera að fylgja línu annara og hlaupi með og hlaupi rætt
0: En þetta með Úman sko þá er það líka að þar eru þessir hasita gyðingar mjög ánægð með það að það sé búið að drepa milljón Úkraínumenn og milljón Rússa og þetta eru karlmenn á besta aldri sem eru drepnir og dauðir þarna í skotgröfum og Rússar taka sína menn og jarðseta Úkraínumenn hýrða ekki líkin af eigin fólki þó að Rússarnir séu með þessa póka með rennirás og handföng fjögur
1: en er það ekki bara reyndi pen til að leysa út
0: að já og svo þeir eru að borga fólki líka bætur og mæðurum ekki systrum bara en þannig er þessir hasítarnir koma líka til Úman og þeir eru mjög ánægði með það og fara bara hreinlega með vísur og söngmál og annað og eru dansandi þannig að hafa hann að gilla og á guttum og hljóðfara sláttur nú eru helviti slavarnir dauðir nú tökum við þetta sjálfis nú er nóg að kvenfólki hér fyrir okkur fallegar þessar slavnesku stúlkur og úgrænskar og allt þetta og hann fagna mjög styrjaldinni og stríðinu og að vilja þess sem lengstan að það haldi áfram sem lengst hægt er
1: en alltaf skal
0: þetta er hluti af þessu líki
1: mist nota konuna svona
0: já, já, svo er þær sára fátækar, konur koma hérna í einhver verk og hérna og fá dólar eða sjekkala eða evrur eða hvernig sem er en vegna þess að sósjallin er í rúst
1: þarna, en þetta varpa líka ljósið að auku að menn vil ekki stoppa stríð
0: nákvæmlega það er svo vopnaði nörinn þá getum við ekki Bófors það er nú ekki lítil sem Evrópusambandi borga til Bófors og annara núna og svo bankarnir og svo vopnaði nörinn og svo þessi pólitíkur sem vilja halda því að rússar drepi útrými bara rússum þarna og fái þetta vakuum Þá er planið hjá hasítunum að flytja það til Úman til hinnar helgu borgar og breyða úr sér þarna allt og síðan er Úkraínumenn, það er ákveðið líka hjá gyðingunum með það að fólk sé þjónið þeim og þrælið þeim. Ég þekki mann sem var í Nepal ágæts vinni minn og hérna, þá eru hasítar eða ekki frá New York en Nepal er tala ágætis ensku. Þá voru þeir bara að ræða hvernig hægt væri að taka þessan Nepali á ensku sem allir skildu í salnum hvað þeir eru frábæri þrælar fyrir þessa ungu New York gyðingu þetta var alveg opið samtal og hvernig ferðamenn eru orðnir óvinsælir í Tælandi, allra síðustur Asíu Ísraelskir og þeir eru reyndar ekki
1: rosalega vissalinn hér þetta er að skýra rosalega margt nefnilega núna sem er að gerast og þarna alltaf skal þetta hafa sína skýringu hangir oft annað á spýtunni heldur en það sem að í fljóta bræða virðist en
0: veistu
1: að haukum við að búma tíman
0: þetta
1: er góð kapli við höfum bara að halda við höfum að taka framhald það verður nýja Ísrael númer 2
0: Seleski sagði það mjög pass dróim nofi Ísrael við ætlum að byggja hér nýja Ísrael í mínu landi
1: Já, Úman.
0: Já, bara Úman er miðpunkturinn, nafnin og síðan bara mynda að breyða úr sér og yfir að rústsku landamærunum eða allt þetta.
1: Það er kostum að það. Heyrðu, við þökkum kjærlega fyrir Arnþrúður Karlsdóttur og Haukur Hauksson fréttamaður og við þökkum Þorsteini Sigurðssyni með okkur hér og við kveðjum ykkur verið sæl.
0: Takk fyrir.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Ég ætla að bregða á leik hér á eftir með Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur Meili og Heilara sem að hlustendur útvarpisögu hafa verið að spyrja mikið undanfarið og við ætlum að verða við því að fá hana hér til þess að segja ykkur hvaða er sem að hún vill koma á framfærið eða sem að hún er að skynja og sjá með sínu leiðum og við bjóðum hennar velkomna hinga á útvarpisögu. Góðan dag, Guðrún og velkomin til landsins.
2: Takk fyrir.
1: Það búið að spyrja talsett mikið þig núna.
2: Já, já.
1: Og bara hvar Guðrún?
2: Ég hef verið að fá einmitt sent bara á netið, sko.
1: Já, og fyrir þá spyr. Er bara Guðrún út að spáni,
2: heitur
1: já. Já, já, heyrðu, en síðast ef við tölum saman, Guðrún,
2: já.
1: Þá var þjóðaratkvæðagreiðsla hérna já. Framundan og já. Það var 29. ágúst.
2: Já.
1: Og hún fór nú eins og hún fór
2: já.
1: Og ég var að spyrja þér svona símlega þess aðeins hvort og þú væri að skynja hvernig þetta færi og þá vorum við líka búin að tala við þið þarna eitthvað mánuðunum áður
2: já, já.
1: Þar sem þú sagðir að þetta er mjög
2: já.
1: Síðan sagðir við þarna eila daginn fyrir kostningar að það er 20% munur nei, það er þið svona 17% munur það er að væri talsett mikið munur
2: já.
1: Á það landsbyðinni landsbyðin myndi bjarga þessu
2: já, og utankjörsa
1: og utankjörfundraðkvæðin og þá bara kemur ljós að það var lítill munur eins og búin að segja í heildina já, já. En það er landsbyðin sem var 11,
2: en var það 17% eða 20%
1: landsbyðin það var svona bara já á því bíli og kannski 20 plus eitthvað það er alveg ótrúlega miklu yfirburður út á landi
2: já.
1: Eða á landsbyðinni
2: ég er mjög þakklátt því að ég fæ rétt skilaboð
1: já Já, já.
2: Eins og ég er nú alltaf pínu kvíðin fyrir að koma henni þáttinn.
1: Já, já, þú berð það nú ekki með þér reyndar, það er svo annað mál, en þetta var þetta aldrei magnað, hvernig líka maður á að hlusta á þig að þarna kannski finnst fyrst svona fór maður að segja, já, hvað er 20% munur eða 17% munur,
2: já.
1: En þá var það landsbyrðin og það var svo sannlega rétt og utan kjörfundur aðkvæðin sem voru að skila sig hér eins og í Reykjavík og Kraganum
2: já.
1: Að það var alveg greinilegt að þetta voru utan kjörfundur aðkvæði sem voru miklu meiri með neginu heldur en að fólk hafi reikna með.
2: Já.
1: Það er nú það. En nú leggur fyrir Guðrún að sem sagt, forsætisráðherra er búin að segja nei, við höldum ekki þessari vegferð áfram, við ætlum, þessi ríkisjótt mun ekki fylgja þessu neitt öruvísi fram og hvað tekum við og hversu svona er staða okkar Íslendinga núna með hliðsjón á þessu og hvað gerist næst í þessu máli? Ef við tökum bara Evrópusambandið.
2: Ég held að hafa alltaf verið planið að reyna að koma okkur hann inn og ég held að þær munur reyna að þær munur ekki draga aðild að umsóknuna tilbaka þær munur reyna að lauma okkur bakdyra megin inn.
1: Hvernig það hægt? Eftir hvaða leiðum?
2: Er það geta bókun hana, hvað er það, 35 eða hvað það er? Þessi samningur eða þessi samningur sem þeir gerðu á sínum tíma en síðan við komið ljós að hann er bara úr sögunni hann er ógildur
1: Já, meinaru er samningur gagnvart hverju þá?
2: Ég veit það ekki, ég fæ þetta bara svona það er eitthvað sem er ógild sem að stendst ekki sem að þær halda fram að séu gildi
1: En er það ekki umsóknin?
2: Það er umsóknin, jú.
1: Já, það er
2: mjög Það er munu halda áfram með þessa umsókn.
1: Já. Þú segir að það er daginn ekki tilbaka.
2: Nei.
1: En máli er að þegar það er skoða þá er hún ógild.
2: Já.
1: Já, þarna komstu með
2: það. Og þá fellur þetta sjálf sig.
1: Já.
2: Ég einhvern veginn fæði þetta svolítið svona.
1: En hvernig uppgötast það þá að umsóknin sé ógild frá 2009? Hvernig kemur, sérðu, hvernig það kemur í ljós?

0: Ég held að þeir sem eins og Sigmundur Davíð, hann, er hann ekki ykkur svona nefndi eða eitthvað?
1: Jú, hann er
0: hann mun uppræta þetta. Hann er svolítið að skoða hlutina núna, hvað er rétt og hvað er rangt.
1: Mm-hmm.
0: Og ég held að þegar að þetta verður,
1: mm-hmm.
0: að þá mun hann leggja þetta fram. En það spurning hvort að fórsetin muni þá eitthvað skoða þetta skjál eða mér finnst líka eins og fórsetin eitthvað verði látin látin hérna skoða þetta.
1: Já, koma að þessu með einhverjum mætti. Já, það
0: hún er náttúrulega búin að koma með yfirlýsingu að það verði ekkit gert í þessu.
1: Já.
0: En það verður samt reynt.
1: Mm. Já. Þetta er nú athyglisvert Guðrún sko því að það var nú eiginlega lítið þetta rætt í kosningabaráttunni má segja það var lítið talað þetta í kosningabaráttunni en hérna aftur á móti þá var það hérna svona spurning þegar þetta var tilkynnt að þetta væri gildi
0: Já.
1: Þessi samningu, þá var það bara með einni mannesku þegar Ursula von der Leyen kom hingað til Íslands í fyrra
0: Já.
1: Þá lýsti hún því yfir að þetta væri gildum svo
0: Já.
1: En síðan ekkit meir, hún þurfti ekkit að rökstuða það sína fram á lögmætti þess og annað mm-hmm. hún bara lýsti þessu yfir og þar með hjældi allir þetta væri gildi
0: Já, þetta er ekki gild það mun komi ljós og
1: það.
0: Ég held að þær hafi verið búin að fullvisa sig það að það yrði já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þegar að þessi ágætis kona kom þarna að utan þá voru þær búin að leggja ykkur drög og plön ég er alveg viss það sem að síðan náttúrulega það kemur nei í ljósa það er nei og þá er eiginlega það bara út af borðinu Það eru rosaleg mombrið.
1: Já, það er búið að leggja svona mikið undir í skipulagsvinni.
0: Mér finnst það, já.
1: Já.
0: Svo veit maður náttúrulega ekkert hvað Þorgerður er búin að vera samþykja á fundum erlendis. Það er eitthvað sem áttur að koma í ljós með hana líka.
1: Þú er búin að segja þetta?
0: Ég er búin að segja þetta rosalega lengi og mér finnst líka eitthvað sem áttur að koma í ljós sem tengist efnahagsrunni.
1: Já, bara frá 2008
0: Já,
1: það
0: er eitthvað sem tengist henni
1: mm-hmm.
0: og hennar nánustu sem að mun koma upp á yfirborðið sem að er náttúrulega kannski komið á hluta en það mun valda alveg svakalega mikill í reiði, það er reiðin nú þegar út í hana í þjófélaginu en það mun verða ennþá meiri reiði
1: Út af einhver nýjum upplýsingum þá
0: Út af nýjum upplýsingum, já Og ég held að það tengist eitthvað þessum peningum, sko, hvar eru peninguna sem hurfi í runnu?
1: Mm.
0: Ég held að hún sé alveg upplýst það hvað varði þessa peninga. Ég fæ þetta bara svolítið þannig.
1: Já.
0: Þeir gufa náttúrulega bara ekki upp.
1: Nei, fóru bara gegnum Kaupþingbanka.
0: Já.
1: Það er náttúrulega vita mál og auðvitað er manns höndin á bak við það.
0: Já.
1: Það er einhverjum starfsmenn
0: banka sem vita. Hún er með einhverja upplýsingar. Hvað varð þessa aura eða fjármunni
1: mm-hmm.
0: þannig fæ ég þetta tíminn en þetta vel verið að ég hafði rangt fyrir
1: en tengist fyrst þér það tengjast eitthvað því sem að er að gerast í dag í sambandi við Evrópusambandi eða er það eitthvað tengt
0: ég fæ alveg já á þetta sko.
1: Það sjá þú út með pendur
0: já, ég fæ já á þetta
1: að það tengist þín
0: já
1: Já,
0: ég veit ekki hvort að peningarnir séu komin í ljós að það sé vera að nota þá eitthvað
1: mm-hmm.
0: ég ætla nú ekki að leiða mér að segja þetta en já, þetta, það er eitthvað tengingan á milli
1: eitthvað vitneskja
0: já, eitthvað vitneskja
1: já jú, hún var vissulega ráð þeirra á þessum tíma
0: það,
1: og mjög nálagt hún alltaf var að forma þeirra á þessum tíma þannig að hún hafði auðvitað margvíslegar upplýsingar en það hefur svo sem aldrei verið neitt sínt fram á að hún hafi neitt sérstaklega vita þetta
0: nei, en hún er með hún býr yfir ykkur vitnisku eða þessi sem voru þarna er það ekki Jóhanna og Geir Horti og hún

0: sem að búa yfir vitnesku sagt, hrunið og hvað varð peningana.
1: Já.
0: Og þess vegna fór eins og fór.
1: Já. Það var náttúrulega Jóhanna var náttúrulega ekki orðin forsætisráðherra þá.
0: Nei, nei.
1: Það var náttúrulega sko, það var Geir Haarde.
0: Já.
1: En með honum var þá Þorgerður.
0: Já.
1: Og síðan hinum með var að Jóhanna og Sigurðar og Össur Skarphéðinsson.
0: Já, já.
1: Sem voru á sem fundum í fjarveru Ingibjargar Sólrúnar sem þá var farin í veikindaleyfi.
0: Já.
1: Þegar þetta var að gera
0: já,
1: sko.
0: En mér finnst vera einhver tengingan á milli og ég bara, já, ég fæ þetta bara mjög skýrt inn.
1: Já, hérna, á þetta er að koma inn í umræðina núna.
0: Þetta á þetta er að koma inn í umræðina, en þessi samningur er ógildur. Ég er alveg,
1: umsóknir
0: ég ætla að leiða mig bara að segja að ég sé bara 95% þessum, sko.
1: Já, ég nú mest svona fór að vita hvernig það uppgötast eða hvernig það kemur,
0: já.
1: Svona, hvernig það kemst í, kemst upp á yfirborðið.
0: Það er eitthvað skjal þarna sem er geymt í eitthvað staðar baka já. Til. Sem að sýni fram á það að þetta er ógilt.
1: Já, ESB.
0: Já.
1: Já. Þannig að þeir menn sem að voru þá og afgreittu þegar þetta var afturkallað í gegnum framkvæmdavaldið af því að því var vísa í gegnum þingsálutun til framkvæmdavaldsins.
0: Já, já.
1: Það sem er kannski talið að það sé rétt mætt,
0: já.
1: Það sem að var gert að draga það tilbaka. En þeir menn sem þá voru hjá ESB eins og Juncker og fleiri, þeir eru hættir,
0: já, já.
1: En maður veit aldrei hvað
0: en það kemur í ljós
1: já.
0: Sannleikur kemur alltaf
1: já,
0: í ljós
1: já, ég bara Guðrún, ég hlusta bara á því en svona þetta er spennandi ef fólk veit fara ofan í þetta en þú vilt meina að þetta komi svona núna upp á verði mál þegar að fram í sækir talar að sé að reyna svona koma okkur batra meinin en já með
0: og það er líka já, já, og mér finnst sko nú ætla ég aðeins að tala persónlega svo sem ekki mikið að horfa en ég svona verð var við í umræðinni bara að þeir vilja svara rosalega litlu sko
1: já.
0: Þú veist eins og með fjárlaga frumvarpið og annar fólki fær ekki svör
1: nei
0: það er ekki gott en nú ætla ég að fara aftur í tengingu
1: já en segði mér aðeins að þarna Guðrún, í sambandi við ESB, þú talar að það verður reynd að láta reyna á bókun 35 og þar reyndi við að vera svona ennþá búið að sneiða af fullveld okkar
0: já.
1: Af því það er framsal í þessu
0: já.
1: En hérna hvað með einhverja aðra hluti sem að geta spila þar inni? Eitthvað annað sem gerir það verkum að okkur verið sagt að við verðum að fara í ESB? Eitthvað annað?
0: Ég eina sem ég fæ, það er bara spurning hvað er hún búin að gera, undir hvað er hún búin að skrifa. Það er það sem ég fæ inn. En ég held það náttúrulega tekur tíma að fara inn í þetta kerfi. En eins og ég er búin að segja áður, þetta ESB, það mun lognast út af.
1: Já, þetta hefur...
0: Eftir innan 30 ára, ætla ég bara að segja.
1: Já.
0: Ég er náttúrulega mjög erfitt að setja tímamörk. Það er bara, þú veist, Þýskaland, Frakkland, já, mörg ríki sem eru að mótmæla núna og þetta Evrópusamband mun leggjast út af.
1: Í núverandi mynd.
0: Í núverandi mynd, það kemur upp eitthvað annað ráð og hver þjóð mun taka upp sinn gjaldmiðl.
1: Já, veistu hvað erum ég nú að segja það að þetta heyrði ég þið segja bara fyrir árið síðan
0: já,
1: inn í áramótaspaut áramóta hérna spá að þetta varst að segja þá að mér varst að ofslega fjarrænt sko hvernig, en þú sagðir þetta.
0: Já.
1: Sér þetta svona ennþá?
0: Já, og mér finnst sko það eru ný stjórnmála öfl sem sagt að koma í Frakklandi það er að koma líka í Þýskalandi og mér finnst það líka, ég fæ Portugal ég veit ekki akkur þessi austantjálslönd sko og Frakkland og þeir eru ekki hlindir þessari úrsulu eða Evrópu sambandinu og

0: ég ætla bara að leifa mér að segja, mér finnst það mörgur leiti þeir sem eru svona aðal í aðal menninir í Evrópusambandi, þetta eru mikið til þeir að hugsa um ein hag, gópalistar og þetta verður upprætt.
1: Það er alltaf magnað og hérna lokan á augunum bara þegar þú talar.
0: Já.
1: En hérna merkilegt í dag er nefnilega 15. september 2026 og þá en að dag er Úrsula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Hún er að flytja stefnuræðina.
0: Okay.
1: En þá sjáum við sko, hver er framtíða sín og hvaða stefna er verður á bóstólum.
0: Hvað
1: hún er að breyta einhverju eða eitthvað annað.
0: Hún mjög reyna það, en hún kemst ekkert áfram. Ég meina, hún fór út til Grannlands og ætlaði að fá þá til að fara inn í...
1: Já, skrifundi vilja yfir.
0: Skrifundi vilja yfir, og það er ekki vilja fyrir því.
1: Nei.
0: Þannig hún er að mæta núna á mörgum stöðum að lokuðu dyrum. Fólk er að sjá í gegnum hana. Og hún er eiginlega bara stór hættur. Ég raun að vera verið bara að segja það eins og er.
1: Já, það er svona misjað hvernig fólk upplifi það en hún er náttúrulega líka kannski má segja í þetta er erfitt hlutverk að stýra svona og mismunandi skoðanir og kröfur frá löndum og allir tala um sín sérréttindi eða sérstu sína og annað þannig að eitthvað þarf að gera til þess að halda hópnum saman
0: já.
1: En maður svona lítið þannig á það
0: já.
1: En hins vegar þetta svona alltaf spurningin á hvaða vegferð á hverju til dæmis leggjaði svona mikla áherslu á stríð eins og í Úkraínu að hverju viljaði framlengja stríðinu
0: og það er bara því þeir hagnast það
1: hverjir hagnast
0: það eru já það er sem sagt elítan og gópalistanir og það er náttúrulega eins og stríðið í hérna Úkraínu þetta er náttúrulega bara byggt á spillingu
1: Já og, Þetta er verið nákvæmari þarna
0: Já
1: Nú er að rússa sem réðust inn
0: Já, já en sko ég fæ eins og með að Zelensky þó að rússar hafa ráðust inn þá er kannski einhver ástæða fyrir því ég er ekki hlýtt stríði en þessu stríði gæti verið búið að ljúka og ég held að því fara að ljúka eins fljótt á þetta hérna gerðist og þar held ég að hann að Trumparinn muni ná samkomulagi vegna þess að hann er búinn að sjá einhverja hluti sem að tengist peningaorkunni ströminn af ég er ekkert sem þú veist það sem að hefur átt að fara endilega í vopn sko og annars líkt að það hafi endilega farið í vopn
1: Nei, það er nú komið upp á yfirborðandi núna að það er og mikið fjármálaspilling í kringum það.
0: Ég finn svona eiginlega svona ef ég bara tala um mafíu að það séu ykkur á baku tjöldin sem að er að hagnast og er að stjórna þessu.
1: Já,
0: og ég fæ sko þeir sem er að hagnast á þessu strís átökum það eru þeir sem munur reyna ná yfiráðum yfir heiminum. En manstu, ég var búin að segja við þið áður setna meir þá verða bara fjórar heimsálfur sem að stjórna
1: Já, fjögur stórveldi
0: Já, stórveldi
1: Jú, þú varst búin að segja það
0: Já, og það, ég sé það þannig ennþá
1: Já En það er náttúrulega Evrópa er ekki eina þeim.
0: Nei.
1: En skýrir það þá ekki líka dálti kannski viðbröð og svona varnarsóknar viðbröð Evrópa í dag að reyna að bjarga sér og ráðast að þeim eins og Bandaríkjunum til dæmis og Trump og svona kenna honum að því að hann er náttúrulega er að stoppa að vitamál hann er að stoppa djúbríkið.
0: Já.
1: Og langt komið með það og margir innviklaðar ánst að vita það.
0: Og ég held að hún muni takast það sko í raun og veru
1: Já.
0: og

0: Veist, fólk bara það verður fyrir árásum og, og það gríðarlega eyðilegging. Hvað verður fólkið? Hvernig mun þið reyða af?
1: Sko, ég finnst það eins og hérna, það tekir mjög langan tíma að byggja þetta upp.
0: Já.
1: Og það svolítið skrítið sem ég fæ, sko. Mér finnst það eins og þegar það settu kosti, sko.
0: Mm.
1: Að ef þetta stoppar ekki sko, að þá bara hægt að þurrka út úr Úkraínu bara.
0: Ég meina að séu svoleiðis hótanir.
1: Það séu bara þannig hótanir sko. Þannig þeir verða að stöða þetta.
0: En hvað með þá rússana? Hvernig á að stoppa þá? Hvað getur Trump gert til að stoppa þá?
1: Ég held að ná ykkur samkomulagi við Pútín. Og ég held að líka að Pútín sé orðin svolítið Hann orðin svolítið smeykur, sko, af því að ég held að sé svolítið fólki í Rússlandi vill ekki þetta stríð.
0: Nei.
1: Og ég held að hann sé svolítið óttast að jafnvel að hann verði bara settur af völdum.
0: Mm.
1: Og ég held að sé einu kostur fyrir hann að bara stoppa þetta.
0: Já.
1: Að reyna að ná samkomulagi.
0: Já, já.
1: Ég svo sem er ekkert inni
0: en sérðu einhverja svona fyrir þér einhverja skipting á landsvæði eitthvað álíka það því það hefur nú verið ágreinist efni númer 1, 2 og 3
1: já.
0: Að Úkraína Selenski segi nei, við látum ekkert landa endi.
1: Er það að tala með hana krímskaga eða?
0: Til dæmis krímskaga og náttúrulega allt Dombassvæði allt svo austurhlutan
1: Þetta tilherði Sovjetríkjunum eða það ekki áður
0: Jú, allmitt að tilhæðan svo náttúrulega Rússlands hlutanum líka
1: já, já.
0: En það sem er tölu til dæmis rússneska
1: Já, mér finnst þess að það fari undir Rússland
0: Já, það er ágreinisefni líka
1: Já, já, en ég held að það verði niðurstað
0: Já, já en það bara alveg svona sættir á eftir að þetta næst að vera friðsamlegt og að sé ekki NATO alveg í garðinum túnfætinum hjá rússunum
1: Mér finnst að taka svolítið tíma
0: Já
1: Þú veist, þeir verða alltaf á bremsunni í ykkur ár
0: Já, það er eðlilegt
1: og ég fæ sko töluna 15 mér finnst eins og að taki 15 ára að hérna að byggja Úkraínu eða byggja þetta upp aftur
0: Já, akkurat en hérna en það aðra komist á friður en þá segir við að Evrópumegin að þá muni löndi fara meira bara taka sinn eigin gjaldmiðl og en kemur eitthvað annað segir í staðin fyrir ESB, Evrópusambandi
1: Já, það kemur eitthvað svona eins og Evrópu ráðið eitthvað svo leis Fólk heldur náttúrulega ég sé orðin alveg gali núna en ég bara sé þetta svona
0: Þú varst nú búin að tala með hann gjaldmiðl fyrir löngu skoðan ég var og Evruna, hvað með Evruna?
1: Ég held að hún bara dett út
0: Já, þetta er nefnilega það er svo skrýtingur en ég held að hafa sagt þetta fyrir árið
1: sér
0: Ég
1: held hún dett út
0: Það nú það en Schengen Hvað með Schengen?
1: Já
0: Hvað með skipulega glæpastarfsemi?
1: Hún verður stöðuð af vissu marki
0: Já
1: En það verður aldrei hægt að koma í alveglega í veg fyrir það
0: Nei En þó,
1: það verður en ég held eins og ég sagði áðan, hvert land það mun taka á veist, þessu flóttafólki sem er að koma og þessu strauma fólki og það mun vera að stöðva sko.
0: Já
1: Það mun einhvern veginn frekar þá verða bara reynt að styðja við þau lönd sem að hafa verið í stríðsátökum með einhverjum hætti þannig að fólk getur verið bara áfram í sínu heimalandi
0: já.
1: Þannig fæ ég þetta inn til mín
0: já. En þetta er svona ágúrun þar sem að þér finnst blasa við svona núna í þessu núna ef við höfum alveg eftir að fara inn á þingið og já. Sjá hvað blossar upp þar.
1: Jesus mig, já,
0: en við ætlum að fá auðlýsingar og okay. Svo fáum við að þurfum við að böngum upp á hjá alþingis okay. Deildinni og þeir að hlusta út að sögu góðu gestu hér á léttu nótunum og

0: Og þetta eru það samkvæmisleikur og Guðrún Kristín Nývarsdóttir miðill og heilari sem að hlustendur margir hverju búin að bíða lengi eftir núna og við ætlum að eftir auðlýsingar að fara inn á Alþingi og sjá hvað mun gerast þar.
1: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið er sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sög að tala við Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur, miðil og heilara. Guðrún, við vorum aðeins þetta á svona flakki Evrópusambandið og Evrópu og reynda víða, en nú ætlum við að fara inn á Alþingi.
2: Ok.
0: Og hvað gerist núna? Nú er þingveturinn að byrja 15. september í dag, hvað er framundan á þinginu? Nú erum við að leggja fram fjárlögin og það er svona þingið er að fara í gang. Hvað verða stóru máli núna heldur eða hvað gerist þar?
2: Það náttúrulega eru fjárlögin og þess að skattahækkanir sem er verið að setja á fólkið. En ég held að verði rosalega mikið sko málþóf í gangi.
0: Tefist það?
2: Já og ég held að þeir sko ná einhver málum almennilega í gegn. Það er hver höndun upp á móti annari og stjórnar andstaðan færingi svör og ég fæ svona eins og sé svolítið svona já þannig að þrý ekki þær hafa ekki en náttúrulega eina manneska sem hefur staðið kannski við þau kosningalofvörð sem að sem sagt, hérna, hafa verið staðið við það er náttúrulega bara Inga En mér finnst hinar ekki hafa staðist þar væntingar sem þjóðin vildi og við fáum eiginlega engi svör við þessu. En ég vil meina það að þessi stjórn fer frá. Ég sé það náttúrulega bara ekki alveg hvenar. Ég held að verði uppgjöf núna og svo er svo skrítið að mér finnst, já, ég fekka til mín svolítið að nú að fara að kjósa til dæmis vara mann hann í flokk fólksins. Ég held að...
0: Það er ekki bara stjórnar, er ekki bara stjórn, ný stjórn flokksins þegar er það ekki...
2: Ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig að hvort að sé...
0: Sko sem var varaformaður, hann Guðmundur, en þá er sko ef er aðalfundu þá er kosið, í öllum flokkum, þá formaður kosin aftur, varaformaður og stjórn.
2: Ég fæ, því já, þó að Inga sé búin að vera hérna að reyna að standa með sínu, en hún hefur þurft að vera opaslega meðvirk hérna þeim hana tveimur. Þá hefur það hefur orðið mikil óanægja innan þessa flokks. Sérstaklega varðandi sko hann að borgarstjórnar kostningarnar, þann sem hún valdi í forustu sæti, það var hún mistökjáni. Ég held að hún muni fá mótframboð.
0: Allt og Inga Sæland?
2: Já, og ég held að sé þessi maður hana sem að var í hvað ferra eða hvað það er bjóðu sig á mótinni.
0: Já. Er það sem formaður?
2: Sem formaður, já.
0: Já, þú kemur bara hér með stóðsvítið.
2: Já, ég fæ þetta svona inn og ég svona eiginlega bara, þegar ég var að fá þessar upplýsingar um þetta núna, þá eiginlega ætla ég varla að trú það því að hún hefur alveg gert góða hluti, en það er ykkur, mér finnst vera rosalega læti innan þessa flokks og það er ekki, sko, það er sko, fólk er svolítið reykt út í hana. Þannig fæ ég þetta.
0: Já.
2: Ég fæ líka eins og eigi eftir að verða breytingar í samfylkingunni.
0: Já. Hvað gerist þar?
2: Ég náttúrulega sé sko, hann verður náttúrulega dagur verður ekki formað sko. Hann hefur ekki trúurleika þó að muni reyna að bjóða sig fram. Það er ykkur annar sem mun, ég fæ aðra konu, það svo skrítir.
0: Já.
2: Sem mun bjóða sig fram á mótinni hérna Kristrúnu því að ég fæ svolítið timmin og hún hafi verið valin í þetta hún náttúrulega rosalega svona vel að máli farin
0: já og bara
2: flott kona sko
0: flott já. Kona, já.
2: En hún er ekki alveg samkvæm sjálfu sér

0: ég ætla bara að lefa mér að orða það þannig. Hún hérna hefur svolítið leift henni Þorgeiri Katrínni að ráða ferðinni og sem er svolítið í móti það sem að samfylkingin var kannski búin að ákveða að standa vísu lofar eins og enga skattarhækkanir og annars líkt. En það kemur kona inn sem að mun verða formaður. Ég fæ henni bara sem dökkar það, en ég fæ fyrir norðan, eitthvað fyrir norðan.
1: Eða hún sé að norðan?
0: Já.
1: Dökkar kona
0: að norðan? Dökkar kona, hún gæti verið svona frá 37 ára upp í 50, eða innan við 50.
1: Já, já. Hvað hérna, og hvað verður þá Kristrúnu?
0: Ég held hún haldi nú alveg áfram, ég meina, er það þá möguleik að hún verið það varaformaður?
1: Ég held
0: ekki. Nei, ég held ekki, nei. Ég held hún bara snúið sér að ykkur öðru, ég ætla að spyrja.
1: Þetta er samfylkingin.
0: Já, hún verður áfram í ykkurri mynd. Ég fæ bara já og nei, það Þetta er mjög skrítið.
1: En þegar þú sér þessa konu, það nýju konu,
0: já.
1: Þessa dökkarðu að norðan, það er ekki hún sem kemur þá upp að hliðina og henni sem varaformaður, nei, segi svo.
0: Nei.
1: Það er ekki, þú ert alveg
0: ákveðin. Það kemur nýr formaður.
1: Þú ert alveg ákveðin.
0: Ég er alveg ákveðin í því.
1: Hefur svo mannskja verið í pólitík áður eða?
0: Allavega er hún í samfylkingunni. En já, ég er hún í pólitík? Nei, hún er alltaf ekki þingi. Það er bara nei.
1: Já. Þetta er tíðindi, segi
0: ég. Já, þetta er eitthvað, hérna, já. En það verða rosalega breytingar.
1: Þannig, eftir að tala það Guðrún að þetta sé alltaf gerast núni vetur, meinaru, allt svo fyrir áramót?
0: Já, svona og eftir áramót.
1: Já. Ertu að meina það sé þá í tengslu við einhverja hreyfingu á ríkisstjórninni eða?
0: Já, af því ég held að þeir verða bara að jóta sig síður af því þeir ná einhver fram. Af því að það verða, hérna, það verða svo mikið þreyfað og málþó og tafir á öllu. Það er eiginlega það sem ég fæ. En kannski verða það náttúrulega að setja einhver frumvörp eða að klára eitthvað og hérna, En þetta mun, það mun verða rosalega töfa öllu, sko.
1: En hvað með þá eins og bókun 35?
0: Ég fæ bara neyja það.
1: Já, bara neyja það.
0: Já.
1: Það sé þá meir hluti fyrir því að þau eru
0: Já, ég held að séu bara ekkert allir hérna þó þú séu í meiri hluta.
1: Já.
0: Það er ekkert allir það sem eru hlindir bókun 35.
1: Já. Já, akkurat. Já, já.
0: En það verður kannski mjótt á mununum.
1: Já, já. En, já, já, einhver stærri línan.
0: Já.
1: Þú segir þetta. En, en það er ekki endilega að sé einhver eitt flokkur sem að gefst upp en eitt svoleiðis heldur bara að þetta sé almennt bara einhver þreita í framkvæmt.
0: Ég held að sé Ég var nú fyrst búin að fá að Inga myndi slíta þessu en ég er meira svona búin að fallast á að verði forsætisráðherra.
1: Já, það sé hún.
0: Já. Út af mótmálum, óanægju, þjóði mun láta heyra í sér núna.
1: Eða það.
0: Og er þegar byrjuð á því.
1: Já.
0: Og ég held að verði uppgjöf, sko. Það er bara... En ég er náttúrulega búin að sprengja það ríkistjóð svo oft, þannig að ég þorið í vatla.
1: Nei, það er útkomin í góða æfingum við það, en hérna, einhvað síður að þú ert að skynja þetta núna.
0: Já, já.
1: Og...
0: En svo fæ ég, sko, þeir sem koma inn næst, þá fæ ég, sko, ég fæ náttúrulega miðflokkin og ég fæ sjálfstæðisflokkin. Og ég fæ framsóknarflokki.
1: Já, þetta er alltaf stjórnarandstaða.
0: Sko. Já.
1: Jú, því þannig að alveg verða einhverja breytingar.
0: Já,
1: en hvenær finnst þið þá að svo sjá, er þetta skynja kostningar eða hvernig gerist þetta?
0: Mér finnst þess að til að byrja með að þá verður bara sett ykkur stjórn, sko.

0: hann í framhaldinu það var náttúrulega undirbúa kosningar en ég fæ líka sko hérna ég finnst þess að Lilja náttúrulega kom inn fyrir framsó svo finnst mér vera breytingar sko ég finnst systir hans hann að Sigmundar ég fæ alltaf til mín að hann ætti að setja hana í fórustisætið hann ætti að vera síðan þar að baka við hana þó Sigmundur sé opaslega klár en þá hún bara svo einhvern svona yfirvegari og skýrmaltari og hérna sem flottu leiðtogi sko og ég fæ hana
1: finnst þið það gerast hjá þeim
0: mér finnst það gerast hjá miðflóknum já en ég held samt sem áður að henni vanti svolítið kjarkinn sko en hún að þjálfast og hún opaslega klár og ég sé hana fyrir mér þarna
1: já. Það Nanna Gunnlaugsdóttir
0: já.
1: Hérna, hún mjög skellegt hérna, en hvað séru, verður þá svona erum við að fara að horfa upp á svona breytingar innan flokkana núna?
0: Mér finnst verða breytingar innan uppstokkun innan flokkana
1: En hvað með þá eins og hérna viðreist?
0: Það dettur út
1: Ha?
0: Já
1: Nei
0: Ég ætla bara að leiða mér að segja
1: Jú. Hvað verður Þorgeir eftir að segja að hún sé að hætta eða hún mun
0: Færi náttúrulega bara ekkert kostningu sko Hún búin að missa trúveruleikan og þessi flokkur. Ég meina, getur það ekki alveg skerst eins og píratinn er dutt út? En ég fæ samt eins og komi líka hérna þessu skrítið. Ég var að skoða aðeins hana kallinn hana sem var í flokk fólksins. Það var sem var ráðherra og fór úr.
1: Já, hann Guðmundur Ingi. Já.
0: Mér finnst eins og hann komi með eitthvað nýtt afl fyrir eldri borgara og öryrkja. Og en mér finnst hann ekkit komast kannski mikið áfram með þetta sko Nei, en það verða svona ykkur nýju flokkar sem komin
1: já. En býttu þú varst ekki alveg búin að segja hérna á þegar hún sagði að hjá flokki fólksins að hún Inga Sæland hún myndi fá mótframboð
0: já
1: frá hérna þá væntalega eða þú segir vaffermaðurinn
0: já, vaffermaðurinn já.
1: Vandalega félagsmálar á þeirra ef það hvernig fer svo kostning?
0: Það kemur nýr formaður
1: það blokkir fólksins?
0: Já
1: Viltu meina hann vinni þá þessa kostningu?
0: Ég vil meina það, já
1: Hér bara allt í fyrirsögnum
0: Já, ég meina svona byrtist það mér en vonandi hef ég bara rangt fyrir mér, yngu vegna
1: Já
0: En hún sko því skoða svona aðeins í kringum hana núna þá hún svolítið sko hún getur snúið þessu við með því að gera okkur að bombu sko en hún búin að vera meðvirk hún er búin að ná frábærum árangri því sem að sko fyrir eldri borgar og öryrkja og það allt saman sko en svo hefur hún þurft að forna og miklu fyrir það að koma sínu góðum málum í gegn.
1: Já.
0: Þannig horfi ég á þetta, þannig að sko ef hún myndi til dæmis bara springja ríkisstjórnina núna að þá geti vel verið að hún myndi halda í sætið sitt sko en ef ekki þá verða breytingar. Ég sé bara tvennt í stöðinni því miður.
1: Já. Já, þú bara segir þetta
0: Já.
1: En þá sko þannig ertu búin að taka þess að stjórnaflokka segir að Kristrún muni fara út
0: Já.
1: Eða allavega það komi einhver önnu kona Já. Sem taki við samfylkingunni maður á nú eftir að melta þetta bara þetta er tormelt en hérna og við reist bara mér skoðst þið fá eitthvað lítið fylgi
0: mér finnst það fá lítið fylgi
1: það segiru
0: já.
1: En svo er það breyting hjá miðflokknum sjálfstæðsflokkurinn hvað með það sjálfstæðsflokkin Guðrún er þannig
0: Guðrún verður áfram
1: já.
0: Það ég sko nei, mér finnst það ekki vera mikla breytingar þar
1: nei. Það er alltaf nýbúið að breyta
0: já, það, já, það verður ekki en hérna en hún hefur unnið svolítið á Já, hún hefur unnið á. Ég ætla bara, ég ætla að segja hann meira, sko.
1: Já, en framsóka, þú segir að Lilja komin aftur.
0: Já, Lilja komin aftur, já. En svo fæ ég þarna, ég veit ekki, man ekki hvað hann heitir, en hann er bóndi.
1: Já.
0: Hann er á þingi. Ég bara sá að bregða fyrir í hérna sjónvarpin út á réttun í fyrir að daga eitthvað. Ég held að hann veri varaformar.
1: Hjá framsókn þá?
0: Já.
1: Eftir að tala Þórarinn Inga, getur verið hans ég í EFR-sveit?
0: Já. Hann er,
1: þarna,
0: hann er þarna á þingi.
1: Já.
0: Og hérna, ég held að hann fari varaformas.
1: Ég held að hans ég getur varaformas, já. Já.
0: En ég veit ekki, er bara, ég er eftir að horfa mikið á frétti en ég sá hann bara út að réttum ég var eitthvað og þá að vera að tala um það og ég bara, já, hann er flottur þessi og fór aðeins að skoða svona
1: fannst þér að það komi ef þú ert að horfa svona fréttir
0: já.
1: Kemur eitthvað svona upp í kringum fólk
0: það kemur oft upp sko svona, sérstaklega ef ég er að undibúa eitthvað að spá eða eitthvað, því að liggja ekki í fréttan ég kannski horfa á þetta með öðru augan sko. Að því ég man ekki nöfnin á þessu stjórnmálamönnum sko. En ég get komið svona líkindi já hann að bóndin hana, þú veist
1: já.
0: Í framsvonaflóttu sko, og ég hef svolítið gaman að þessu sko, en ég horfi bara orku og áru og ég held að hann sé svolítið sterkur karater og ég held að hann haldi sig við sannleikan því að það er ekkit allir stjórnmálamenn sem að segja alveg satt og rétt frá því miður.
1: Nei, er kannski ekki alveg aðstuðu til þess
0: Nei. Bara. Nei, þeir eru að hagra það svolítið.
1: Já, hann alltaf margt sem spilar inn í en hérna já, þú segir nokkuð í þessu Guðrún þetta, en þú sko, þú segir að þetta geti svona inn í einhverju framtíð átt þetta að gerast
0: já.
1: En þá er alltaf spurningum tímasetningar og svo núna við erum að horfa að það er stutt í jólærunni það er september það er oktober, nóvember, desember finnst þér eitthvað sko, er eitthvað að það gerast á þessum tíma?
0: Sko, mér finnst þér að hitna ansi mikið í kolonu og það gæti slitna fyrir jól en mér finnst það vera allavega innan níu mánada
1: já,
0: ég fann tölna níu
1: já sem getur það takna hvað sem er
0: eins og hvað sem er sko
1: já. Hérna en hvað með kjarasamninga og það núna eru þeir lausir verða verkvöld hvað verða okkurlega... núna með flugvirkjana og Æslandir
0: herðu, það er svolítið skrítið sem ég fæ það verður ekki samið á það er svolítið þannig þeir eru búin að stopna annað félag ælendis
1: já, Æslandir
0: já. Ég einhvern veginn fæ eins og verði ránir ykkur hérna útlenskir flugvirkjar
1: og lánaðar hinga heim já.
0: Það er það sem að mér grunar eða það sem ég fæ inn mér finnst alþingi þeir eru að hugsa það hvort er eigi að setja lög en ég held að gera það ekki
1: já
0: einhverju hluta verna en það er kannski ástæðan fyrir því að það er spurning hvort þeir megi ráða aðra eða fá lána það og ég held að verði svolítið svona einhver skrif umræða um þetta en það verður niðurstaðan af því að flugfélagi getur ekki stoppað það eru ómikið í húi þannig ég fæ þetta svona en það verða verkfall
1: það verða það
0: já
1: hvernig samt fer það þá með svona atvinnulífið og ástandi á vinnumarkaði sem maður segir og það náttúrulega líka ríkisstjórnina
0: sko, mér finnst það svo bara það verður svolítið atvinnuleysi
1: já
0: núna og mér finnst það svo svona samfélagi sko, það verður að gerða kröfur um að vextir og verðbólgan lækki og ég er náttúrulega búin að segja það á því að hérna, mér finnst þess að stýrivestir séu stjórnmaður ellendis frá
1: já.
0: Og ég sé alltaf ég ætla bara að halda áfram að segja það ég sé sælabankastjóran alltaf að fara frá
1: já, þú ert búin að segja já, það núna held í 4-5 sinni
0: já, ég ætla bara að halda
1: með það blessaði maðurinn,

0: það sem kall greiði þið frá en hérna en kjarasamningar eru upplaust og ég fæ þarna verkalýðsforingin hann á Akranesi
1: já
0: hann mun ekki gefa neitt eftir
1: já Vilhjálmur já
0: það er og eins hún hann að
1: Sólveig hann
0: já þannig að þetta verður
1: já, en náttúrulega má segja það má alveg segja það að þau nefnilega sömdu upp á að geta treyst síðast já. Að treysta verðbólgumarkmiðum Seðlabankans sem að stóðust ekki já. Þannig að þau eru svikin þetta er svikið þannig að ekki, þetta er réttlátt reiði má segja
0: já. En þetta mun taka tíma
1: já.
0: Og hérna já þetta eru svolítið erfið tíma framöndan sko
1: en nú tíma okkar alveg að vera búin þetta er nú við nú bara vorum að kíkja að það sína alþingi og hvað hreyfingar verði þar
0: já
1: og þetta eru merkilega fréttir sem ég segi en hver er tímasetningi það er svo annmál
0: já
1: en hérna og eins líka þetta með Evrópusambandi og það sem að gerast meira en ég hef kannski ekki spurt þessu út í stóru málin út í heimi þannig
0: Nei.
1: Nema að þú vilt ekki gefa mikið fyrir framhaldslíf fyrir Evrópusambandið
0: Nei.
1: Eða Evruna jafnvel en hvernig fara þessar kostningar í Bandaríkjum nú eru kostningar í haust þar að segja svona hlutakostningar í nóvember það svona skiptir máli hver
0: fær meiri hluta að þeir eru að fara að bjóða sér fram til fórseta
1: nei, þá er ég að tala kostningar sem að ráða því hvort að republikanar eða demokrátar fá meiri hluta í öldungadeildinni eða í þingdeildinni að það er svona spurning en svo náttúrulega getur alveg bara að þú vilt segja eitthvað í samt við fórstendakostingar hvað verður
0: sko ég held að Trump bara merjið þetta í gegn að fá meira hluta
1: að merjið það
0: já, en það verður erfitt fyrir hann
1: og hann mennum ekki spá því að það nú annar
0: nei, en hann kemur með eitthvað útspil en ég var fekkum daginn sín sem er mjög skrítin og hann er náttúrulega Trump bara en þólir hann ekki að ég sé borgarstjóran í New York bjóða sig fram til fórseta
1: Mandami?
0: Já og hann gæti orðið næsti fórseti Bandaríkjanna
1: Já, haldið ykkur núna fast Já þú eins og segir, þú ert gangandi hérna talandi fyrirsögn Þetta heitir að vera gangandi fyrirsögn
0: Já
1: Heru, hva
0: En hvað sem kemur í ljós
1: Já, að hann gæti orðið það
0: Já
1: og svona að þú vilt meina
0: ég hef ekki verið að skoða mikið en ég var bara í hugleyslu núna einn kvöldið og það byrtu ég alveg hver er það hvaða breytingar er þetta þá er þetta hann
1: já. Hann er þetta að trilla og tæta það er ekki ósennilegt Guðrún, ég vil bara segja það
0: já, en hann er svolítið svona maður fríðar held ég
1: já,
0: og hann er svolítið maður fólksins og ég held að Bandaríkjamenn nenn ekkert einhverju gamalmennu lengur sko
1: Nei.
0: Þú veist, ég fór sem dæmpatið Þú veist,
1: hann
0: er það verða líka breytingar það sko.
1: Já, en tíminn alltaf hjá Trump er bara búinn bara núna stýttist í það
0: já.
1: En ég meina nú svona að hann haldi meiri hluta í þinginu það skiptir hann öllu máli
0: Já, hann kemur með eitthvað útspil og fólk kaupir þetta
1: Já
0: Ég veit ekki hvað það er en það verður rosalega tæft
1: Já En þér finnst hann hafa það?
0: Mér finnst hann svona rétt merja
1: það. Já, það er hann í nómber þannig að nú...
0: Já, kannski hef ég bara rangt fyrir mér en...
1: Stutt að náði þig upp á það.
0: Já, en miðlar sem betur þeir hafa ekki alltaf rétt fyrir sér, sko.
1: Nei.
0: Það er gott ef við náum 50%.
1: Já, en það er, mér finnst það samt merkilegt er svo sér að lýsa þinginu og þetta verði sem sagt málþóf og erfinleikar.
0: Já, mjög mikil.
1: Og Kristrún bara... farið sem fórsættisráðherra mér finnst það vera
0: já.
1: Svona mjög umhugsunarvert sko.
0: Af því innst inni ég er hún alveg heilsteypt en ég held hún átti sig á því að hún hefur kannski ekki alveg verið samkvæm sjálfur sér hún fær samviskubit gagnvart þjóðinni þegar að mótmælin byrja
1: já, þú spáir mótmæli
0: ég er að sjá bara mótmæli

0: eins og var bara í búsaldabyltingunni.
1: Já, að það sé það
0: er. Það er bara á eftir að verða þannig.
1: Já.
0: Reiðin er svo mikil í samfélaginu.
1: Já, fólk ekki.
0: En ég ætla samt að byrja fólk að vera ekki inn í reiðinni. Nei, við erum inn í kjallikonum.
1: Já.
0: Og við erum að þykja vantu hvort annað.
1: Það er byrskum bara enda á því hverum við því að þetta er nú komið gott og ég bara endur tek það að þetta er náttúrulega samkvæmisleikur hér á okkar hálfu og guruna líka í sjálfu sér en hún er að lesa í það sem að hún er að skynja. Þú bara ert að skynja þetta og sér, ertu með hennar pendul sem að
0: maður ég með pendulinn.
1: Sér að er á flegi ferð
0: hér. Já. Og ég ætla að byrja kveðju til hans pappa sem er á elli heimilinu í Borgarnesi.
1: Já.
0: Segja pappi hæ,
1: já,
0: ég sendum, elska þig.
1: Já, við sendum honum kveðju. Bestu kveðju frá útarpi sögur og til allra sem að vilja kveðjur.
0: Já.
1: Og engur hún bara innilega takki fyrir komuna að svona leika svolítið með okkur
0: Já.
1: Og Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og þeir sem vilja tíma á henni geta farið inn á nónappið og pantað í sjöunda himni
0: miðlun í sjöunda himni
1: Já, sko, ég að læra þetta
0: Já.
1: Og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigursson þakka fyrir sig verið í sæl

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Ingarsdóttir og sit hérna í hljóðverunni Skipholtinu og ég reyna með svona smá auka þátt aðeins að hlaupa hérna í smá aflýsingar. Þannig ég ekkit sérstaklega vel undirbúið núna en ég ætla samt að reyna að hérna, komast klakklaust í gegnum þetta. Viðmælandi minn í dag er hérna, hann er nefnilega sérfræðingur í málinu þannig að ég rauninni þarf ekki að vita hann eitt sérstaklega mikið um þannig meir en það sem hefur komið fram í fjölmjölum. Hann sem sagt býr í Gufunesi og hann fengi fréttir af því áður, 25 og 24 kannski, samt í bílastæða mál þar og sektir, ég man líka eftir máli þar sem að komi ljós að það hefur verið sett svona eins og byggingaplast ofan og blauta steypu og svo parkett sett ofan. Ég man eftir að hafa sýnda myndir frá þessu. Maður hristi náttúrulega hausinn í vistvænu húsnæði, hvað er vistvænt til þetta. En hjá mig sem sett er komin, hérna ungur frábær maður sem að býr þarna í Gufunesi hefur búið þar í 4 ár á þar íbúð sem hann kaupir með hlutdeildarláni í svona vistvænu hverfi eða húsnæði sem heitir Jöfurbás 11 og hann heitir Símon Þorkell Símonarsen Olsen, hvorki meira en ég minna. Ég ætla að bjóða þig velkomin hér, Símon, og ég alltaf vön að, hérna, oftast nærri mitt fóðið viðmælendur, en þetta svo mikil frásögna, hérna, það hérna, kemist held ég ekki auðvitað að, þetta gerir kannski fleiri þetta, en ég var alltaf að byrja á því að byrja fólk að, hérna, kynna sig svolítið sjálft, þó ég viti svona eins þig að þá vita ekki hlustendur allt þig, Og að þú segir svona þessum þína menntun og kannski eitthvað hvað þú starfa við og svo fram með þess.
1: Já, ég heiti sem það Símon Þorkell Símonarsson, Olsen, og ég tómstunda fjölmanfræðingur, útskæður HÍ fyrir 10-11 árum, ég gamall. Þannig að mér bara finnst þess að sé gæri, já.
0: Já.
1: En ég hef sem það lærði líka eitthvað íþróttafræði, átti bara eftir lokaverkinni í því, en ég hef starfað í, það þetta 8-9 ár, held ég bara í vörklass með þjálfari sem ég kom með barnastarf með því en síðan bara í dag er að bara vörklass eftir.
0: Já, ég sé þá hvert ég ætti að snúa mér ef ég ætla að reyna að fara leifa með eitthvað annað en rungast út í bíl.
1: Já, ég er ákvöld neina 90 ára gamla sem að er samsvegt hjá mér í enga þjálfun
0: Já, ok, núna ráðum það í alveg, það var eins gott að það var ekki sjónas útsendinga Núna skammast
1: ég
0: mig fyrir
1: að Vona hún sé að lusta, ég á búin að láta hann að vita að ég kem í dag
0: Ég nennan er ekki að reyða mig, ég ger ekki að sjálfum mér Ég hafi alveg nóg með að ganga út í bíl, hvað þá meira En hver veit, Símon, það er hvað skjátt
1: þetta Þú bara veit að
0: koma mér í jafngott form á þessara nýræði
1: Hún tók með 110 kg í fótpressi núna
0: Nei, hættu nú
1: Hún getur 20 arbiður á tannum, þetta búið að taka 14 mánuði en
0: Er það segja
1: það? Ég er að segja
0: alveg það
1: Ég bara, þetta er alveg baksa Ég á mér þess að myndbendaði, ég er maður að senda dótturinn árangur

0: meira, sko, ég bara ráðna aðeins meira. En heyrðu, við ætlum aðeins að hérna tala öllu alvarlegri mál heldur en hérna skemmtilega falla en sögu á nýræðri konu hjá þér. En ég veit ekki hvort þú hlæja neitt minna þó að það sé í rauninni mætti kannski frekar að gráti yfir því. Því að hérna, eins og ég segi, þetta kom svona aðeins mér fljótt upp og ég hérna myndi taka þetta viðtal við þig og hérna, hérna svona aðeins að spyrja þig pínu smá og hérna, ég einmitt spurði þig hvort þú væri eitthvað að grínast í mig, hvort þú væri að lesa upp úr hérna þjóðstarta áramótasköpunni. En hérna, því miður varst ekki að því.
1: Ég var ekki að því, nei.
0: Og ekki upp úr, þú varst ekki að semja kvikmyndahandrit.
1: Nei, alls ekki.
0: Nei. En hérna, ef við segjum, þú sem sagt, ef við byrjum kannski bara, þú erum komin fram á þér í fjölmjölum og tvær aðra konur líka nýbúar og bæði á vísa.is
1: og Rú,
0: Ester og Fanny, já. Og þið hafið svolítið verið, segirum mér að, svona svo svolítið að öskra eftir hjálp í auðni og lítið hlustað og fyrir borgarmeirihluti, borgarstjórnarmeirihluti var ekki alveg að hlusta.
1: Nei,
0: og, en hún hefur hlustað hún heldur og til dæmis þá fella niður þessar sektir. En svo
1: þið
0: ekki framfyllt, þannig að hérna, hún er náttúrulega vonast hérna alltaf í Grafvogi og bara í skipulagsmálum hérna í Reykjavík og hún hefur andra hætt við að þetta þar og eins að hugsa þetta bara nýtt með Suðurlandsbrautina, þannig hefur fulla trú á því hún leysi þetta,
1: já.
0: En það spurning hvort nú mitt almennlega af þessu, en þú kannski segir aðeins frá hvort hefur mikið kannski bara að byrja, hvernig það á svo mörgu að taka,
1: já.
0: Hvað er eiginlega eigum að byrja? Þú kaupir þess að stípu við hlutdeildarlánum fyrir 4 ára síðan, ef ég manna rétt, og það er eitthvað svona saga þess að segja frá því upp á endursölu ef það væri, og þú fyrst ekki að velja þær íbúð, þeir bara útlutað íbúð, og þetta svo kallað vistvænt húsnæði.
1: Já.
0: Hversu vistvænt húsið? Heldur það vatn og vindum?
1: Alla það er hann að hurðanar, það lekur innum, glerið í hurðanum og... Það verið að fara í ákveðna framkvæmir fyrst og minnist á það, það þarf að skipta hurðar og gler þú veist, í sumum annað, hurðunum og íbúðunum og þú veist að ég veit ekki alveg á hverju þetta gerist en það bara svona kom vatnsdropar í gegn, síðan líka bara opnast hurðanar út af því og eins og íbúðun mín, þú veist, að svölunum á mér horf ég benti yfir Akranes, þannig að ég bara benti yfir sjóinn.
0: Ennþá
1: sé ég á Akranes og síðan fyrstu vikunum sem ég býð hana þá kemur vindkveða og þá hún bara rýfur með þessi hurðapumpuna að þegar opnast út og þetta myndar í skeifu í áttina sjónum þannig að það mynda svona hvirvill heitir ekki það?
0: Jú, svona eila hvernig
1: hvernig hvernig hvernig bara því að það eru 3, 8 og 4 sem að það er bara mjög oft bara rok fyrir utan heim að mér en síðan þegar maður hinum með að henda ruslun og þá bara lokn þar en þannig að það er ekki alveg nógu vel frá gengið frá þessu og ég veit ekki alveg hverjum datt í huga að hafa hurðir sem opnast út af þérna á Íslandi. Hönnun er að vísu frá Hollandi en var ekki hægt að aðeins að breyta út frá því og taka tillit til aðstæðan.
0: Við erum á Íslandi, sko.
1: En síðan er bara þeist núna sem að kom upp í sumar að fyrir sumari þá þurfti að láta að breyta ykkur þrýstingsjöfnurum í öllum rýmunum og það kostaði sinn pening.
0: Hvað gera þrýstingsjöfnurum? Það fyrir heita kerfið?
1: Bara fyrir heita vatnið.
0: Já.
1: Þetta var hvað ómikið álag á kerfinu, ég veit ekki alveg þetta var ekki að höndla það sem átti að vera.
0: Ný hanna kerfi og alveg veit að hvað þetta er mikið og þeir eru samt ekki við það.
1: Bara þetta var búið að leka hellingana í þessu, þeist bara alltaf flóð hérna í tæknirýminu og þannig og þetta er alveg nokkuð tæknirými sem var lenda held í þessu. En síðan kemur núna Iljós þegar að kíkti vegginn inn í nokkrum íbúðum, það var tekið svona úrtak að það vantaði upp á nokkra sentimetra eitthvað svoleiðis upp á með pípulagningar og fæstingar þannig ég fæk núna
0: þú bara fyrst þú bara fyrirgeða Símon, en já. Já, fyrirgeða þetta eiginlega eins og í brandarsögu vantaði nokkra sentimetra upp á pípulagningar
1: ég ekki bara að tjekki minn veg sko, en sem komir hefur þetta ekki gefið sig en það verður farin í allar íbúðir við vorum fá póstuðum um daginn og bara það er pípar sem setti þetta upp á sín tíma, hann er að taka það á sig þannig ok, það má alveg eiga það að fyrst að þetta er þessi partur okkur að kostnaðlausu að þá finnst mér alveg komin móts við okkur en það mun þurfa að fara alveg fram í þetta held sér að byrja á svona þessu dögum og þetta mun alveg taka fram að næsta ár að þetta er alveg 137 íbúður að mun fara að opna vegginn, tjekka, laga sitja, loka gatun aftur og mála
0: Hvaða veggi þarf hann að komast inn í að baðherbyggja eldur sem gangi
1: veggurinn að baðherbyggjum sem snýr að klósettinu, sturtinu og sem sagt þóttalinu, það er allt í sömu
0: Já, það eru flísalegt þar
1: Sko, hjá mér eins og ég skildi þetta þá myndi hann fara Andrés inn í Andrés og ef ég stend í hurðinni og horfi beint áfram þá horfi ég á vekk og já. Þar akkur tínum en við er sturtan og klósitið mér skildist að við fara þar meginin
0: Já, þannig að það svona með lámast rask kannski
1: já,
0: en það þarf samt að brjóta eitthvað upp og standa í
1: þetta verður alveg rask sko. Og síðan eins og sem sagt bara inn á baði það á svona vassælt einhvern veginn dúkur á part og þeir sturtan náttúrulega ekki sturta þetta bara svona þeir fluttin, það var bara sturtan hérna og það rennur allt í ræsi hann á gólfið, þannig ég fæk frænda með til að sitja upp svona glerskáp fyrir mig en...
0: Bittu var ekki neinn skilrúm að nei?
1: Engin skilrúm þeir fluttin
0: bara, bara sturtu þess?
1: Já, bara sturtu þess og ég sá fram að það myndi bólna hérna í kæðin öttingi sem hann að beinta móti eftir smásinn, þannig að En þannig séð þetta svona, það alveg hægt að fara í sundana inni, það er ekki að hafa ágjörað því að bleita neitt þannig að baði.
0: Þannig... Það kannski starf ekki að fara að hafa styrtu haus, það bara leikur kannski nóg mikið inn á þakkinu að styrta sig þar.
1: Sko, það líka bara þegar þú talar manstu í jarðskjálftin sem kom hann ekki að hana var daginn, heldur þar undan.
0: Já.
1: Kom svaka hnykkur eitthvað 11 um kvöld þetta var hérna fyrir sumar það bara allt á heimi mér og bara eins fyrst gælti einhver hafði klæst bara á bygginguna sko. Síðan sá ég hérna á veggnum sem á milli þaksins og sem sagt, fyrir ofan glerskápum minn það komið sprunga frá loftinu og þar ég var eftir að láta tjekka á þessu það visst nefnast þetta mjög
0: sprakk veggurinn hjá þetta
1: já, bara það visst þannig að það sprakk við þetta þetta bara ég heyri svona kvell og ég, þeir maður svo vanur því að er bara umferð hérna að fólk að keyra mala veginum að bakvið til að fara að játta vinnu svo þennu þannig að maður svona líka bara eins og þegar jarðskjálftin kom hana og sló út í grafóinu ég veit ekki hvort það verið tengt en hana,
0: það er rafmagnum virkar ekki heldur
1: það er alltaf að hefur gerst nokkru sinnum en þetta var allur grafóinu
0: gerist það oft að fara rafmagn af þegar
1: það hefur gerst nokkru sinnum og síðan hefur mjög oft þurft að vera að taka vatnið af og það er náttúrulega
0: út af hverju það veist það
1: Ég held sér bara framkvæmdir í hverfinu almennt að þetta náttúrulega og veitur að gera við eitthvað, maður fær aldrei einar, þú veist, nákvæmar
0: maður bara Er það neyslu vatni eða inn á opnana?
1: Þeir veist vera meira heita vatni, þá held ég
0: Í krunum, já, sem neyslu vatni
1: Og þetta náttúrulega því vinn sem þjálfari og er kannski að koma sveittur heim, þú veist, þá bara Það maður bara að fara í styrti fyrir valklæs og þannig en
0: þeir stað bara... Já, maður hann bóð hvort þú komist
1: í styrti. Já, maður hann að bölvar þessu þau veist, en það er náttúrulega fyrirværi fyrir. Þannig að, en maður bara leið, en síðan eins og ég veit þegar þetta er gert á veturna, þá fyrir maður alltaf ágjör af gældjörn sem maður býr með, sko.
0: Já, það gerast alveg ítrekkað. Bara alveg tíu skiptin. Gerast
1: alveg, ekki alveg tíu skiptin, alveg yfir 3-4 sko.
0: Bara á þessu ári til þessu.
1: Nei, bara frá þeir flutti inn sko.
0: Það
1: er bara, þetta er ekki það, en þetta er ónæði, sérstaklega ef maður var ekki hægt að fylgja sem með tölvupóstum, maður myndi skila þóttalina eftir í gangi eða uppþóttalina, hvað, þú veist, það var nú einhverju kvarta á síðunni að sló út hjá þeim og þóttalina eða uppþóttalina var í gangi, hvernig, þá held að vera bara gærið fyrir dag, en veit ekki alveg hvað ástæð hefur verið. Mm. En ég hef alveg lent í því eins og með eldavélin sem að fengum fylgdi með og fyrir að kveika í sér eða eitthvað þannig það var alltaf að slá út úr lífbúðin og enda að tjekka á þessu þá hann að það var bara ónýtt eldavélin en þau
0: bara, þor... eldavélin ónýtt líka og ég búin 4 ára að segja
1: já, en ég fekk það ég fekk nýja og kom við gera kall sem að gera þetta, þú veist, ég hafði bara samband við þorpið og benti á bara þetta lítur núna ennþá í ábyrgð og það var rétt að þetta var enn í ábyrgð og þau voru ennþá með kvittanir fyrir þessu og ég gera þetta þessu en þetta er bara allt mikið af einhver sem er ekki í lagi sko. Þannig að líka bara eins og með annað hurðana, það fer þegar er vindur úti, þú veist það þarftu að hafa allan við að komast út í búðinni eða þá að reyna að opna og að rífa hurðunina af þannig að sameiginlega hurðin niðri að það bara, við erum margoft bara að fá einhvern smiða húsverið eitthvað þannig til þess að laga hann bara þú veist þannig að húnana þeir eru bara alltaf að rýna af og þetta er náttúrulega maður
0: ekki
1: hissa það er bara svo mikið átak hérna og þetta er ekki rafstýrt eins og hefði kannski verið hendugast þannig að þetta er
0: sérst, þeir eru hurðarnar að rýna af sérst, er sérst að Húnanir. Gengið inn í íbúðarnar eins og frá svalagöngum utanvert
1: og síðan
0: þannig það eru þeir húna sem eru að rifna af inn í íbúðarnar og líka þá niðri
1: og niðri er þetta náttúrulega mikið meira umgengni unni í lyftu gangana og það þeir bara þeir bara eiga til að þetta kannski 2-3 ég var að enda við að stinga upp okkur er ekki með svona handfang sem við bara borum á sem er ekki tengt við neitt og bara til að tosa ég bara eftir að sjá hvort að fáum það því að það lítur að safna sama kostnaðarna og þeir vera alltaf að brjóta húnan af, sko.
0: En það ekki umhverfisvænt, það alltaf skipt núna.
1: Nei, nei, þetta getum reddað þessu með svona, eins og amma alveg voru með að svala hrindilega.
0: Já, já, já. En þetta eru 137 íbúðir í þessari

0: vistvænu blokkinni og hvað er það, hvað er það einni blokk þá?
1: Nei, við erum, erum dreifð í fimm blokkir og það eru lyftu aðgangur í þremur að þessum húsum
0: Já.
1: Og þannig að þetta eru þrír inngangar sem að taka svona álagið og fyrsta húsið þannig að fremsta sem að okkur var með dúka dæmið þannig að sem að það var byggt fyrst að það alltaf lendi ykkur njaski þar að það mest umfyrun þar það þyrfti að vera þannig að enga tengingar til að tengja eitthvað svona rafmagnspumpu eitthvað svo leis
0: enga tengingar fyrir
1: nei, það eins og við vorum pælið með jólaseríu en það áttu okkur á því að myndi kosta nú einhvern pening að fara að setja upp það þegar var ekki búið að pæla neitt í því þannig að við höfum ekkert geta haft einhverja jólaseríu sem snúa út
0: var ekki sér einstungar jólaseríu
1: það af svölunum hef ég sett þar inn en fyrir svona sameiginlegt á handfangið það bara Það ekki þar, þannig að það sorglegt og það að því að mér er stálega gaman að hafa jólasýri.
0: Já, ég held að væri bara almennt undfærin ára að það væri hannar öll húsnaði þannig að væri bara sem mest af rafmagnstengnum út allt sko, því að fólk vil geta stungi allstæði samband.
1: Já, bara þannig að ég, það allavega ekki þarna og það svolítið pyrrandi líka bara upp á það að, þeist, ef það væri kannski ég sett hreyfiskinnir upp á hurðanar, ég bara sagt það bara fullu að þetta er ekki svona hjólastólhrendli íbúðir, þetta er ekki fyrir fólk sem er ábútt með ganga að það vera komið sér inn og út sko.
0: Já, það er engin bara, pumpa heldur
1: þeist, það er engin svona sjálfkrafa pumpa og það búið svo mikið þessin á pumpanum og þeist, við erum búin að vera svaka baslega þetta búið að vera svo mikið, þeist, maður hefur ekki talað með þetta hínum viðtölum að þetta er alveg efni í marga þætti að þegar við viljum fá strætó, bílastæði og gangst ég, þannig að maður hefur verið
0: að íta það er bara þetta, en núna þetta komaðist með svona sannar gamansögu sem að rætti samt að gráti þér
1: bara þetta, eins og þú sagðir mér, þetta er bara í kvikmynda handrit sko. Þannig að ef Baltasar koma okkur að lusta þá eru við þannig að liðina og mátt alveg koma að kíkja það hefur alveg verið umræðin hjá okkur það er svona sjónvarsættur þetta
0: Það var eins og gaman að þetta er í sjónvarpinu með þessa bjarnahelgi og fleirum Randur Þorláksson, ægilega skemmtilega, undir sama þaki. En það var skáldskapur.
1: En þetta, það þarf ekki mikinn skáldskap í þetta, þú veist, þú bara tekur umhengilega söguna sem búið að gerast hana.
0: Þannig að það er sérst aðgengi verið hjólastóla út frá lyftum. En það er samt komast þeir ekki inn í húsið þegar það ekki pumpa
1: þeir kæmist ekkit sjálfur þeist, ef það var í hjólastól og ég myndi skilja eftir hjá lyftinu og segja ég er bara bæ þú veist að þú rettaðir að bíl og ég er að kvæði einhvern ættinga það myndi þurfa að brjóta sig ekki um hurð og reyna að fara þeist, rúla sér svaklega langt í vindi eða þá reyna að rúla sér bent áfram aðeins í skjóli en þá þarf að fara að gera tvær hurðar í viðbót sem eru ekki sjálfkrafa
0: Það er alveg gersamlega vonlaust að búa þarna og vera annarkvægt í göngugrind eða í hjólastól.
1: Það víst, þetta eins og afi hefur aldrei komið heimsótt til mér en það, hann í hjólastól eftir alveg þrjú heila blá föl, sko. Það er ekki djók að koma hann inn, þetta er svolítið langt að fara. Sjálfur vann ég...
0: Langt að fara þá frá...
1: Já, frá bílastæði að minnibyggingu og sjálfur vann ég með... sem sagt föllubönnum fyrir þegar ég var í háskólanum bara í svona frístund þannig að maður alveg vanur því að vera að fara með hjólastólu upp í strætó og þetta og þeist, en þetta bara er
0: þetta er ennþá erfiðar það
1: er bara þvist upp að það hurðana bara skellast og það eru þungar og síðan er vindurinn þarna og síðan er svo þröngi svalaganganir sem voru að lappa milli ef ég held á innkaupoka í sikur hendi þá rekst ég í blómakur og annarkort
0: hættu nú alveg
1: þannig að þetta er, svakalega Ég veit ekki af hverju þetta er svona, þvist þetta er bara svona þarna og ekki annars það í öðrum byggingum svona byggðar. En ég var búin að heyra það frá senstu borg fyrir senstu kosningar að það var hellingur undanþáni sem voru veittar. Og ég var búin að byggja Kjartan Magnússon að tjekka á hvaða undanþáni okkur það voru.
0: Kjartan Magnússon, hann var hérna í þess að bætinni, hann var borgarfulltrúi fyrir sjálfstæðisflokkinn.
1: Og hann ætlaði að tjekka á þessu en því miður þá var hann ekki í nefndinni það lengi eftir áður hann að náði að fá þetta upp í hendunar þegar það hefur alveg gagnast okkur mjög mikið að fá að vita hvaða er sem að búa að skerða okkur áður hann við finnum þetta út bara þeist eins og að slökkulegið hefur alveg komið og það hefur sett út á með brunavarnir eins og með fimmtu hæðina sem er hana að mögulega kemur að stíga ekki nóg þeist þeir gæti ekki fara með svona körfu bíl að nógu aftarlega til að bjarga
0: það var fyrir sagt það, ertu alveg þá reyn

0: fyrir framan hjá mér sem sagt það átti að vera körfuboltavöll. Ég var mjög spenntur þegar ég flutti inn, heyrðu, yes, körfuboltakörfur.
1: Já.
0: Síðan kemur ljósi hinn íbúinu voru ekkit eitthvað eins spennti fyrir því og letu hætta við það, en þar svona líka brekka fyrir krakka til að renna sér í. Þannig. En ég var mjög sár þegar körfuboltavöllin kom síðan ekki.
1: Hann fann það í staðina?
0: Nei, það reyndar ennþá í vinslu sem sagt, þannig að þorpið eftir að ganga frá lóðinni fyrir okkur, þannig að þau lóta að koma með eitthvað annað, þú veist, ég veit ekki hvernig staðan að þegar stjórnin var með þetta, myndist eitthvað á þetta senast að fundi.
1: Já.
0: Og, en þau enn eftir að ganga frá þessu, þannig að,
1: En eru fleiri íbúið sem hafa lent í svona, eins og hérna með blautusteypuna og byggingaplastu og parkið og hún á, það var það bara seina, það voru margar.
0: Nei, það voru alveg þá nokkrar, það alveg,
1: það kom bara eins og væri ein í fréttunum.
0: Nei, það,
1: það voru margar. Nei, það svo frétt sem ég sá, sko, var, eins og væri bara ein.
0: Já, þetta náttúrulega já, hann heiðu sem að fréttin
1: já.
0: Og ég fór alveg hana inn, sem sett, og það var búið að taka allt gólöfni af og síðan var bara, þau var búin að taka alla opna á sambandi og af veggjunum af því að gólfhitin sjálfur hana inni var svo mikil að þurftu ekki upphitunina af opnunum af því að það bara voru heitablettir á gólfinu. Síðan annars þar í þeirri blokk það búið að tekna svona mælingar af steipinu og svo leist, þannig að búið að vera með fagfólk í því að tjekka á þessu. En það eru fleiri íbúð sem að þurfti að taka bara allt gólfinu að út af þessu akkurat.
1: Og var það sama staðan þar að sett byggingaplast ofan á steipinu og svo parkað?
0: Já, og síðan bara sett parkett og onó rakt.
1: Já, ég man í fréttar sem ég sá, þá var byggingaplast ofan á steiptu gólfi og svo parkett þar ofan. Ég held að væri aldrei lagt byggingaplast ofan.
0: Ég ætla ekki alveg að lofa því, mér finnst eins og það var í fleiri íbúðum, þannig að börnunum að heiðu, ef ég man rétt.
1: Já, og er semst hýtalag svo í þessari blautu steipu?
0: Allavega undir þarna hjá þeim. Þau veist, ég alveg fann að þetta var sjóðandi heitt, ég myndi ekki vilja vera fattur við berfættur að ná þessu.
1: Nei, það brennir svo gólunum líka.
0: Já,
1: en það almennt tala allan af þeim innamenn sem ég þekki til að það maður leggur ekki parkett ofan á
0: þetta. Veist, þú lætur ekki eitthvað viðartengt ofan á eitthvað rakt. Það bara
1: Nei, en maður á ekki setja heldur parkett ofan á
0: plast.
1: Gólf sem með gólf hita í, dagnum í.
0: Já,
1: það verður að vera flýsar.
0: Já, þannig að þetta náttúrulega var ekki held ég eitthvað planaður hiti. Þetta ekki svona fínt sem að getur stillt í forstofunni og ert hennar með Nei. Svona kósi hita.
1: En kom eitthvað skýring á því, gaf sig eitthvað fram sem að dætti í hug að setja byggingaplast og hann að blauta steipu á gólfunum og svo parkið
0: þau? Það kom einhvern veginn aldrei að skýringar neitt meira með þetta. Veist, það var reynt að fara með máli áfram og
1: Já.
0: síðan náttúrulega er þetta bara svona mikið mótstaða sem mætir fólki þegar að benda á, fattur vangarla á þannig og veist, það er eitthvað búið að reyna að koma til móts við fólkið en Þetta ekki sem er gefst upp
1: á að vera. Samkvæmt lögum á fólk rétt á að fá gallalaust alveg heilt húsnæði sem heldur vatna vindum. En er byggingar aðlega sérst að finnast láta eins og þið séu vola erfið og leiðilega eða?
0: Það hefur verið, já, það er erfið og leiðilega.
1: Það er ekki þeir sem að hafa ekki, nei, það er, þið eru vandamál sérst að ekki þeir.
0: Þetta var orðið þannig að Þorpi var komið með okkur í lið að reyna að ræða við byggingar aðalina, sem sagt. Og við kaupum af Þorpinu sjálfu og þannig sé ekki hægt að vera sitja neitt mikið út á Þorpinu en bara það að, veist, að hvernig það sem við fengum upp í hendunar en það man getur, þau voru ekki að leggja pípuna og þau voru ekki að gera þetta en hins vegar réðu við fólki sem gera það.
1: Já, já, já.
0: Þannig að þau hafa reynt að vera okkur til hals.
1: En þú sagðir hérna að þau hafi verið með einhverju liði, er það eitthvað breytt eða?
0: Það, fyrst var þetta ekki þannig, fyrst var þetta svona fattur við um Þorpinu en síðan náttúrulega seinna meir hafa þau verið að koma inn í að þetta var komið alveg í lögfræðmál.
1: Já.
0: Þannig að þá fór að koma til móts við varðandi sömu hluti og ég held að það sem að kom út er allavega því máli séu hurðanar.
1: Já, eru það ennþá með ykkur liði, Þorpið?
0: Ég bara er ekki nægjulega vel að mér í því, sko.
1: Nei, bara... réðu þeir lögmann eða?
0: Þeir fengu lögmann held ég á móti okkur, sko.
1: Á móti ykkur, gegn ykkur?
0: Já.
1: Nei, þú þekkir þetta ekki alveg nóg
0: þekkir þetta ekki alveg 100% vel en ég veit að við vorum að lögmann og, en ég veit samt að eins og Guðný María sem núna í sjálfstæðis hún var að vinna hjá þeim með manna maður þurfti eitthvað að hafa sambandi uppi til
1: aðeins útskýra hverju Guðný María sem núna í skiplast heilt og borginni þessi nýja
0: þessi var maður vonslega að maður heyra hún var í komin í nefndina að það er að yes núna verður bara eitthvað kift í lægin en
1: Já, ég held að það hljóta gerast því að það kraft í þeim og þau eru búin að vera að gera helling á sínum 100 daga lóðum.
0: Og bara þeist eins og, en varandi með Þorpið þetta var, stemdi í dómsmál mér mig og það var komin matsmaður, svona dómskvaldur til að taka úttakt á þessu en síðan urðu skipti á stjórninni sem að tók við og
1: Já.
0: ég náttúrulega þú veist, ég tala mjög mikið við Heiðu sem að byrja þetta, en síðan veit ég ekki, það maður þekkir ekki að mikið, þú veist, hver

0: tók við þessu. Þannig að maður hefur ekki þegar að kynna sér okkur þetta þegar maður búin að vera einbytt sér bara á því okkur ég kom að slæta á hérna. En
1: já, já, já.
0: Þannig að það búið að vera þetta búið að vera svakaleg saga og þau stefa ég fekk í tölvupóstinum daginn varðandi það að þyrfti að fara að brjóta vegginn heima. Ég að, þú veist, ég var bara ekki að segja þetta í byrnum að maður bara blóta í hausnum á sig bara liðist, hvaða vissin þetta, þú veist, þetta er ekki gaman.
1: Hvernig líður almennt fólkið hann? Er búið í öllum íbúðunum?
0: Heyrðu, það búið í öllum íbúðunum sem eru, veist, ánlega þetta seldist alveg mjög vel hérna, en síðan hefur tekið eftir það að sumir hafa reyna að selja og það gengur illa hjá þeim, sérstaklega eftir búið að byggja heila blokk henni í garðinn líku hjá þeim og búið að taka alls óljós út, bara ég voru kynnið þeim að
1: Það er náttúrulega óþarf að gæða, það var dagspyrtu, Símon minn, þú eru náttu á því.
0: Það er bara að borga mér pening fyrir það, þannig að það er ekki allra að fá dagspyrtu.
1: Nei, það er bara að fá að segja.
0: En síðan náttúrulega, bara þú veist, út frá sem sagt þessu, að þá kemur ljós hérna, við erum búin að bíða þólum og varandi strætóna á það og bílastæðin, að þeir eru uppi komið, að það eru valla nóg mörg stæði til þess að sinna númer 11. Það eru 150 eitthvað stæðan úti.
1: Já. Hérna, já, þetta heldur áfram eftir kaffihlé, kæru hlustendur. Það er frá mörg að segja viðbót og ég ætla bara að hvetja ykkur til þess að fá okkur kaffi á kleinar eins og við Símon alltaf að gera núna í hléinu. Og hérna, þeir eru sérst að hlusta út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mig situr hér Símon Þorkell Símonarsen Olsen sem býr í Jöfurs ási.
0: Ási,
1: í hérna Gufunesinu, hérna verið, hérna hjá Grafavoginum. Heyrðu, heyrðist eftir smá stund?

0: Jæja, velkomin tilbaka, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna hjá mér dásamlegur íbúi og mjög skemmtilegur þar auki sem heitir Símon Þorkell Símonarsson Olsen og hann býr í Jöfursási, Pási, ég vil endur hafa það ás, í Gufunesi. Áðunum formaðast í stutt auglýsinga og kaffi og kleinulje, þá hérna var hann byrjar að segja mig frá fjölda bílastæða. Ef þú aðeins tekur upp þráðin þar aftur hérna, það eru hvað 137 íbúir og það eru 700 íbúir hvað í heild sem eru komna og 1400 já, en það eru hvað margar íbúir sem deila þessum bílastæðin sem eru að það segir
1: sko, þannig séð þetta 150 bílastæði og síðan er þetta deilt þá frá þeist, verður hérna einn upp í 11 8-tölur sem það verið ljúka held ég við eitt núna þetta allt búið að rísa upp hérna í vetur og í sumar og Þetta um 700 íbúður eins og ég sem var að deila þessum útistæðum að þegar í sumum húsunum bílastæði kjallarinn, það bara fyrir stærri íbúðunar. Þannig að það í húsunum sem Baltasar Kormákur að byggja, þá búirar, þú ert ekki með stæði kjallara. Þannig að þá þú var slástuð okkur hann að úti stæðin.
0: Já, þannig að það bætist fyrir slagsmólin.
1: Já, en sem sagt... Síðan var ég búin að koma upp á stungu það að búi bílastæði á auðutúni sem annað fyrir hliðan á kukluhúsinu. Þetta bara svona mjög stórt svæði og þá fæ ég að heyra það núna í vor að það gangi ekki upp að þessi búið að selja lóðuna til að fara að byggja, minnum ekki, jöfis pás 2 eða eitthvað, ég man ekki hvað nú hvað var.
0: Og örgla bílastæðis líka, ekki?
1: Bara bóð þitt, núna. En sem sagt, þá baði ég geti ekki reynt að taka það til baka fattur að kaupa til baka landið og nota degi til að gera innviði fyrir sem nú þegar komið, ekki vera bæta vandan og síðan beiði nokkra mánuði og síðan fór maður að spyrjast fyrir og þá komið ljós að það var ekki hægt þegar það yfir of dýrt, þannig að þau vilja frekar halda áfram að tvöfalda magn húsa hana og hann þarf að komið með einhverjar úrbætur þetta bara leiðilegt
0: Já Og það heldur engin strætó eins og lofa til þess að hafa vistan hverfi. Þannig að þið eitthvað neginn, mann hafa kom hérna frétt hérna á vísir. Hún síðan í nóvember, 24. nóvember. Það viðtal við nágranna konu þína, Ester Ír.
1: Já, ég reyndar með henni í viðtalinu.
0: Já, varstu líka með henni í viðtalinu.
1: Já, við vorum bæðin.
0: Já, og sér það.

0: það sést svo vel hvað ég náði ekki undirbúa með Símon minn fyrir þáttinn en hérna en fyrirsögnin sest á vísi.is uppljóslíkt og strandaglópa innan eigin hverfis og þar ég man svona þess ólist eftir og ég man að hafa talað borgarstjóra sem þá var Heiða
1: Já, hún kom
0: og engist í dæði þetta klón átta
1: þetta
0: erfitt að ganga hverfur önnum milli fyrir sögstre segir að strætisvagna séða til staðar fyrir skipulagða þannig að þið eru allt svona óskipulagða það vandamáli þið eru vandamáli
1: við erum vandamáli, við kunnum ekki að skipulagja okkur og jafnvel þá færum út á áskildum tíma að þegar við erum ekki nóg að skipulagða þá kannski eru ómörg til að hoppa upp í hennar leigubíl sem kemur það eru mjög margir sem er kannski að fara í vinnuna eitthvað.
0: Já.
1: Og þessar strætóferðir sem að þá var hindi borgarstjóri lísti að þetta var bara leigubíl sem kom að hentu upp að spöng og ef það voru 6-7 manns að bíða og kemur leigubíl með kannski 4 sætum þá bara þurfti einhverju að vera eftir og þannig að hentar ekki að vera að skipuleggja sig út frá því
0: Já, átti þetta sérst að vera þannig bara að það kemur leigubíl hvort sem var einn eða 4 eða 6 sem að bíðu eftir strætó pantan þá skipulagt með 30 minnta fyrirvara og bara yfir á punkt, bara eitt punkt bara,
1: já, bara yfir eitt punkt, já en þetta bara, þetta hefur verið þannig að við skilum ekki að við þurfum að gefa hálftíma fyrirvara ef við viljum fara í leigubíl að hringja í strætó og fá það að senda, sem þegar maður hefur heyrt í leigubílstjóranum sjálfum og þá segir að þeir fá engin boð fyrir kannski einhverjum 6-7 myndum að það eru mættir að pika okkur upp þannig til, og ef við reynum að hafa samband 29 myndum fyrir brottför þá það bara synjun á því Þannig ég skil ekki til hvers þarf...
0: Sinnina, ef þú byrður 29 myndir fyrir?
1: Já, þá bara þú stertu dottinn inn fyrir ramman. Þannig að þá ertu bara ofseinn og þá ertu að bóka leigubíl því næsta hóli eftir.
0: Sæður ekki að þyrst að panta með 30 myndir fyrirvara?
1: Jú, þannig að þetta þú sér það upp á mínútuna, þú ert dottinn inn fyrir ramman.
0: Já.
1: Þetta mjög þröngt.
0: Það bara harkan sex.
1: Bara harkan sex. Þannig að ég skil ekki það sem sett þannig að við förum náttúrulega inn á aðeins að ræða strætómál núna en það strætórnum 31 sem keyrir í Gufunes sem sagt ég á Gufunes bænum okkur hann heldur ekki áfram pikka okkur upp og hendur okkur eitthvað áleiðis með svo því ég gagnast mér að stoppa hjá Ólís á Gurlinbrú ég get komist í næstu hvaða strætó sem er þaðan Vistu, það næstu í leiðinni hjá honum að það náttúrulega fer þaðan og unni hamra hverju
0: og síðan
1: En hann má ekki koma einu stoppi lengra til okkar og líka vegurinn sem að þarna inn í Gufunesi, það engi gangstéttar hana
0: Nei, það vantar gangstéttar líka, auðvitað vantar gangstéttar líka og
1: það eru þungaflutningsbílar þarna á þessu mjög langa spotta sem er hana frá gilvaflutinni inn til okkar og þar sorpubílar, þar eru kuklbílar, þar Baltasar Kormakur að fara með hluti þú veist framhaldur baka að þú ert að labba þarna, þú þarft að annarkvæmt bara stíga út í mýri eða koma 2 bílar á móti þetta er ekki fyrir bíl og það er ekki upp að bjóða að labba út í hverfinu eins og þegar kveikna í daginn, við vorum föst inn í hverfinu og þú veist að fólk komst ekki teimti sín það kveiknaði í hana Nei, hvað það var?
0: Já, það var kvikmyndaverunni, já.
1: Já, fyrir aftan þar, það sem að var með hana hernáms.
0: Leikmyna,
1: var með hernáms. Já, þannig að þá var það bara hverju okkar að loka.
0: Af því að það er bara einn vegum, meina?
1: Já.
0: En það bara að loka hverju?
1: Já, þannig að það var bara alveg lokað og komst enginn heim eða komst enginn í burtu úr hverjunni og þannig að þessi vegur sem er hana, þetta er bara stór hættulegt að vera hana. Síðan kemur blindhæð þar á auki og
0: sensa, það er eins. Bara eins og fyrirgeði og er eins og það var alltaf í trúa mér meira og ég hefast að þeir trúa þessu heldur kæri listendur en til miður þá er þetta satt þetta er algjöri reisastór brandari
1: veistu ég svo hissa, ég hafði ekki orðið bílslis eða búið að keira á batni eða fullorðin þannig að núna bara þú veist bara hinga til, bara mundi gerist það alls ekki en þú veist að út af þessu og líka bara út af bílastæðleysinu þá fólk að leggja upp á kant svona upp á gangstétt að því að það alltaf
0: Þetta er flott tekilind fyrir borgin að þannig svo var
1: Já, þetta er mjög flott tekilind því að þau raka einn pening ábyggla af þessu en svona þar að ég rætti við Hildi hana, fyrirkosningar og eftirkosningar og hún var búin að gefa það út fyrir okkur að bara borgin ætti ekki að koma að sæta hana og En hins vegar hefði hún engin ítök með lögreglan, þannig að ef löggan kæmi að vera sagt að einhver væri fyrir bruna sjúkra inngöngu og eitthvað leys, að það var ekkit við því að gera. Það er bara skiljulegt, sko. En ég hef sé færi lögreglum en að vera að koma að sagt að heldur en borgar svona, frá sættarsjóðum,
0: bílastæðarsjóð, þeir eru nokkuð góður.
1: Og ég hitt okkur dag á einu daginn og ég sagði bara, þú veist, átt þú að vera hérna, þú veist, þegar

0: ég náttúrulega veit að Hildur, ég rætti við hana beint,
1: þú veist,
0: þetta, hún búin að gefa þetta út og þá kannast hann ekkert við þetta.
1: Sem, við fyrirskipa þessa breytingu
0: já,
1: og
0: já, það var bara vantar að skilabóðin sé að koma til skila,
1: já.
0: Sem annars sem segði, já, hann kannast eitthvað við en það áttu bara að vera eins og tvisar í mánu.
1: Og 20. mánu þá,
0: já, þannig að það tvisar í mánu í staðið fyrir það eru alla dagvikunar.
1: Þannig
0: að síðan er svona þriði afbrigði af þessu er það að ein sem býr í húsinu er að vinna með konu sem að, er gift kalli sem að vinnur á bílastæðisjóðu. Hann kannast alveg við þetta.
1: Já.
0: Þannig að ég veit ekki alveg okkur skilabóðin ekki að koma sem skila við erum búin að vera að reyna að beðja að fá upp í hendunum eitthvað plagg sem segir bara þar til að borgin búin að laga til eftir bara þetta slys eftir sjálfa sig sem þau ullu að þá eiga ekki að vera koma að sekta hjá okkur fyrir að vera að reyna að leggja heima hjá okkur.
1: Nei, ég meina nú alltaf nýtt fólk í brúni sem betur fyrir og þannig að mjög slæmt ef að ég held bara að allir sko þannig að borgarstjórir yfirmaður, æðsti yfirmaður allra starfsmanna á launum í borginni og að þeir skulu voga sér að fara ekki eftir fyrirmæli frá henni þannig að það alveg bara mjög ámælisvert. Ég ætla að fá þess að lesa hann upp úr fréttinni sem var haft eftir fyrrum borgarstjóra. Í þessari sömu frétt hérna sem að þú komst aðeins inn í og hérna með fyrirsögnu upplýðaslíkt og strandaglópa í hans eigin hverfis og það hérna að tala engi bílastættur klán 8 þetta gangu hverfi við, já, segir að stræta svona seti staða fyrir skipulega það ein milli fyrirsögn og allir aðeins að lesa hérna beint upp úr Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri sem var þá fram að núna í kostningum í vor svaraði fyrir áhyggjur íbúana í beinni útsendingu í kvöldfréttum sínar Hún var stödd í Grafarvogi í gær í tilefni af hverfadögum. Þá svo vitnaði hana hérna með gæslöpum. Hér voru auðvitað fyrstu húsin sem voru byggð í Reykjavík fyrir fyrstu kaupendur. Þetta hagkvæma húsnæði. Þetta voru íbúið sem voru 20-30 miljónir og slegist þar en það fylgdi ekki bílastæði. Þá hefði þær auðvitað verið dýrari, segir Heiða Björg. Hún segir að strætisvagna gangi nú þegar í hverfinu á morgnana og seinnipartin. Utan þess tíma setta panta strætisvagn með hálftíma fyrirvara, stramt alveg 30 mínútur, ef íbúarnir hafa tök á skipuleggjessi. Hún er svona að draga það svolítið efa. Og svo er aftur vitnaði hana. Ef maður þarf að fara í skyndi, er það kannski erfiðara. Ég skil það vel, segir hún. En þannig það líka með strætó hjá okkur sem búum í öðrum hverfum. Ég veit ekki hvort að hún noti strætó.
0: Yeah,
1: hann hjómar þannig hjá okkur sem búum í öðrum hverfum að hann gengur ekki alltaf. Við verðum að venja okkur við það en auðvitað væri ákjósanlegt að hér gengi strætó, segir Heiða Björg. Það hafi ekki verið grundvöllu fyrir reglum strætóferðum þar sem það þótti ekki nægilega mikil notkun á strætó að sög Heiðu. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu, þá fáið þið sko helmingi fleiri íbúa upp í 1400, en það gæti breyst, það ekki víst. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu hverfinu sem sé í Grafarvogi, þar sem mikil uppbygging sé að eiga sér stað. Það held ég að sérna búið að blása af því Hildur kom að stoppa það. Þetta kannski reynir á og ég get skilið það. Þessar íbúður voru seldar svona og ég vona að öllum líði vel hér. Ég líður öllum vel þarna.
0: Mér líður vel heima og mér með hundan mína og það
1: Já.
0: En bara þú veist, það að vera að koma sér eitthvert yfir höfuð það bara pirrandi þú veist en ef maður væri á bíl og bílastæði alltaf það, þú veist, þá myndum maður að hendast en eins og mér, þú veist, ég bakveikur þú veist, og eftir bílslis lendi ég því fyrir áratug
1: Já.
0: En þannig að það ekki endilega þægilegast fyrir mig að labba upp í spöng þáttur þess að brekku, það bara fæ ég bakið og þó maður látið sér nú að hafa það þá er bara
1: En hvernig sástu fyrir þeir hverfið áður og tókst ákvörðum að fjárfesta þarna og kaupa þar íbúð?
0: Ef ég sá fyrir mér
1: Hvernig hefur það reynst koma út með það sem þér var sagt eða það sem þú taldir að yrði?
0: Já, mína væntingar, svona brosnar varandi þetta eins og þegar ég kem að skoða þarna fyrst þá segi ég, yes, strætóstur og það bara ok, það er strætó hérna, ég kemst alveg, þú veist, ég átti enga bíl og þannig hugsa bara já, ég kemst bara það sem ég þarf að fara af því ég hef notað strætó allæfi og ég hef aldrei verið þurft að eignast bílinn á heimili bara þau fyrir núna og þannig að þetta var svolítið mikið vonbreiði þegar maður alltaf bíði eftir að kæmi strætó í þennan staur sem að stendur hana ég man fyrst að ég fór út og beið hana og það kom ekki strætó áttum að þetta var bara þótt að standa hana á leigubíl þannig til þess að vitna ég henni heiður sem segði að væri strætó hana nei, það er ekki strætó hana strætó er ekki leigubíl strætó er gulur langur bíl sem komast margir og kemur reglulega Já. Bara þú veist á

0: rútínu og akkur þar þurfa íbúðar guðina sem vera skipulaður eldri en aðrir íbúðar að því ég hef alveg búið nýr með bæð þú hendur þér út einu, tveim myndum að stræta og koma þú ertu komin upp í
1: já.
0: Þar þetta ekki að gefa ykkur 40-30 mínútur til þess að skipula ekki í það þú ertu ekki að pantan
1: og svo held ég náttúrulega að væri ekki forsendar heldur sko fyrir almanna þjónustu þessu margir nota þjónustuna það náttúrulega ekki við sko allir borga í útsvar
0: já.
1: Í þessa sameiginlegu sjóði það hversu margir ætla sér að nota eitthvað
0: Þú veist, ég bara ef það væri eitthvað svona mætti komin skil á sko þá myndi maður nú skora á hana heiðu að flytja hana í 1-2 mánu nota hana strætó sem hún segir að sé hana og,
1: Herðu, já, og búa þarna kemur hérna rosaflott hugmynd bara að sjónvarsefni
0: já.
1: Gufinessi, það væri svona Survivor þáttur Gufinessið að það væri bara fengnir þjóðþekktir einstaklingar og líka þeir sem hafa komið að þessi skipulag að byrja ábyrgð á Gufinessinu að þeir bara sýni landsmönnum fram á það nákvæmlega bara búið þarna sem þó væri bara eitt mánu sem myndi bara alveg búa þar og gista og í vetratíman kjarnan þegar snjór
0: já.
1: Og sliðis og þeir bara, það verið bara fylst alveg með þeim nákvæmlega og þegar það sjálfsögur bíllaus hvernig, til þess að bara búa til svona leiðbeiningabækling fyrir íbúi Gufinessi hvernig á að fara því að hérna, búa í Gufinessi ég hefst að þetta geti slegið í gegn á heimsvísu
0: ég held það líka
1: Survivor Gufiness
0: það er alveg mjög mikið dramald í kringum þetta og það er slegist ábúgulegum sæti í leiðubílnum til að komast í ráðus
1: en þegar að þú nefndir á þann hérna, sko fyrir utan alvarleika sem því fylgir að hérna, svo fórum yfir á þann hvað hurðarnir stífar og það vantar svona sjálfverku opnun og annað þess að sem náttúrulega alveg kostulegt en já, hún segir náttúrulega líka hérna þetta sé alveg hagkvæmt íbúr ég veri ekki alveg sammála því með við það sem áttu að lýsa
0: Nei, þetta alls ekki það
1: hagkvæmt en þú sagði mér hérna sögu af því þar að þú var sjálfur að reyna að berjast hvað heim til þín eða út og tók svo dæmum til dæmis eða væri ykkur ekki eins sterkur og þú sem myndi lenda í eða kem upp eldur og það væri rok úti það óheppilegu dagur fyrir eldsvoð því þá kemst ekki út
0: ef
1: þú aðeins útskýri það hvernig þér gekk að
0: sko,
1: bjarga þér í Survivor Gufinessi
0: sko, ég með mín yfir 100 kíló og hann náði að opna mína hurð og komið út ég var að koma upp úr Egilsöll var að þjála þar og þetta er hann í februari fyrir
1: Það er hann heim til eins
0: Já, bara heim veðrið var ekki það slæmt þegar fór út en það svona kikkaði inn þarna og ég kemur inn og þeir staði bara með erfileikum og hann kósveittu við og bara þeir strættu við að brjóta hurðina húnin þeist, og síðan þegar maður átt að sjá því að þegar það var með vestaveðrunum þennan vetur að það eru tvö börn sem búa fyrir neðan mig ef að þau hefur ein heima kveikna í þau hefur ekki komist út
1: Þú þarfst bara fullur að það
0: Þau hefðu ekki komist út, það bara pældi því ef að fullorinn kallmaður sem í yfirþyngd og að nota
1: allan sem líka. Þú veist nú, hann líka settar, svo sterkur, en það dýr ekki til.
0: Það dýr ekki til, þannig að við getur hugsað ef að það er svona 4-5 ára börn þannig, sem búið fyrir neðan af þau var.
1: Já, þú sér mig, ég get ekki heldur opna hurðinu, held
0: ég. Þú veist, ég var lent í því að ég þarf að leggjast á hurðinu og hún haggast ekki, sko. Það, ég er svo vanið því að alls þar annars það opnar hurðina inn
1: Já.
0: Þú kemst alltaf inn til þín þó þess að brjála viður og þetta hérna annarkort ertu að fara að missa hurðina og fjúki út í sjó að því að það er náttúrulega rifna pumpan af
1: Já.
0: Eða þá að þú ert að fara að fá hana hérna á því strax Já. Þetta er bara er en þetta er ekki bóðlega því ég skil ekki hvernig dattel í hug að hafa þetta á Íslandi opnast út að sjó í skeifu þetta er svo svakalega
1: Ég það bara kynna mér þetta, ég veit ekki hvort sem ég búið að breyta þessi byggingalörgjarnum, ég veit eins og það er þetta er örugar upp á ef það er mitt eldsvoði, það hjálpar náttúrulega ekki að roki heldur þeir inni, svona er þetta um allan Svíþjóð veit ég, bjóð þar, það var alltaf að opna út, en það er alveg betra viður.
0: Já, en það er mikið betra viður, ég er alveg, ég fór keppi bóksi í Gautaborg meðan vetur,
1: Já.
0: Það er 2012 menn ég fer út það að vesta veður vetrasins og þú veist manna samstarfskona mín hún slasaði sem þú fauk í vindunum og ég bara frétta þessu þegar ég kem heim
1: Já.
0: Það var bara logn í Gautaborg ég gat fyrir út að skokka og bara gekkja næsina í nóvember
1: Já, meðan við þessum fengjum hér En þetta með gangstetta leysið líka þetta er það bara um allt hverfi eða?
0: Þetta er út úr hverfinu alveg þú veist Já. Með frá veginum
1: Já.
0: Og það náttúrulega er þægilegt að fara þar upp í hana gíloflut ef þú ert að fara áleiðis þangað veist. En síðan er hinn leiðin þá er svona brekka og það,
1: já.
0: Og það er gangstætt í brekkunni
1: já.
0: Já, en hún er svo svakalega
1: brött
0: og þetta er svo svakalega löng leið að þetta er þegar ég runnið hana í hálku og það ekki gott
1: að Hefur það til skíðabrekkan og skautasveldi komið
0: í? Það komið inn þar, já. En þú verður bara passa að hún ekki að beiga þá endur út í sjó.
1: Nei. en eru þetta rutt á vinnar?
0: Hvað sér við?
1: Eru þeir duglegar að ríðja þetta vinnar?
0: Nei, það alls ekki. Við vorum senust, bara því stíðu var alveg sent post hérna, ég náttúrulega alltaf sjálfstæðsflokkum, við vorum saman í háskólanum í stúdendráði og Albert komin núna líka þarna eftir senasta. Ég var alveg duglegar að senda okkur ekki neitt móka í okkur, ég var búin að sjá að búi móka alveg alla veginna að og hvað var að fara seinni fyrir þeirna af fattur borgarhverfinu, en samt var enginn að ríðja í okkur, liðið þrý dagar. Meðan við þurfum að kafa hérna upp að mitti upp þessa brekku og síðan en ég bara þegar róskilið þannig að sérstaklega alltaf að vera að hlusta á mig hrjóla í sér að þannig að bara með þetta, bara þú veist hvað ómögulegt þannig að maður vissi að hún var í borgarstjórn en hún búin að vera duglega að svara manni
1: Já, ég hef trú á því að þau lægi ég hef enga trú á því að þau vilji að nokkur maður í borginni búi við svona aðstæður bara ekki eins og eiginlega hvað sem bara í heiminu, sko.
0: Nei, það sem það sem vest við þetta, núna þetta komið, allir hafa viðkjönt, ok, það var skipulagsleys í Gufinnissi og þetta hrikalegt þarna og nú þetta nót sem fyrirmynd gagnvart í að þetta voru fyrirbyggjandi fyrir framtíðina. Ja. Móti nota svona sem mótili bara þessna Gufinniss mótili, við ætlum ekki að endurtaka það, við ætlum að gera betur. En bara lægið samt í Gufinnissi, það er ekki bara að nota þetta sem einhver grílu og, og allir ekki að laga þetta. Bara þætti mjög vænt meirihlutin myndi hoppa til eða þess bara drífa sig til og koma upp gangstétt út úr götunni reyna að koma upp fleiri bílastæðana og koma strætó á leiðis og þú veist, ef þetta eitthvað sem að stoppa á einhverju ekki en borgarstjórn að þá myndi við kannski láta maður vita hvað það hvar stranda strætóin, þetta að stranda á sveitastjórnastíðinu, þetta að stranda á, þú veist, hvað er að stoppa þetta?
1: Já.
0: Þannig að við myndum mjög mikið vilja bara fá að vita það því að við höfum eiginlega ekki efna að borga alltaf stöðumælisektir.
1: Eru margir að lendi því svona, í gegnum þennan tíma frá þetta byrja að vera sekta þarna að fá sektir þessna daglega?
0: Já.
1: 10.000 á dag?
0: Já, þetta 10.000 hver skiptið og síðan bara slegist fólk reynir að fara fyrir vinnunni til að ná stæði og það fer ekki út í búð, fattur eftir klukkan þetta og til að reyna að halda sínu stæðum.
1: Hafa komið slagsmál, svona eða rimmur milli íbúa? Út af stæðum, sem við veistum
0: Já, það var einn sem að hún eindar á stæði í dag fekk sér pípassa en já, það fólk hefur reyna að eignar sér stæði en þannig að má ekki sko
1: Nei, en það hafa orðið leiðind út af þessu eða?
0: Já, það er ekki beint leiðind en það búið að vera svona að ég vil leggja hérna þegar þetta hérna og hérna en já, býttu síðan hefur líka verið áðan að búið að ganga frá einhverju hana að þá voru íbúr á öðrum húsum að kvarta þegar það var að leggja milli húsan og væri fyrir með rusli og okkur svoleiðis en náttúrulega það bara þannig að fólk þarf að leggja það sem að býðst að því að veist hvað áttu að leggja upp í spöng og labba þann
1: Það alveg rosalega lengt En svo hérna, svo margt sem hefur breyst frá því áttu að vera með teikningar og meðal hans rusla máli þegar ekki þátt að vera svona djúpgámar og hann stórir yfirborðsgámar þegar ekki
0: Já, það var sveik
1: sem að skyggja á eitthvað ekki eitthvað hjólagemsla hann líka, ráma mig það séð
0: Já, það brunahætta af henni
1: Brunahætta?
0: Já, að slökkulega búið að gefa það út
1: Út af hverju brunahætta?
0: Hún sé og nála húsinu og síðan það bara hættulegt að þið börn gæti mögulega að klifra yfir annar hæð og hoppa á þaki og síðan kemst það bara ekki tilbaka
1: Já
0: Þannig að þessi hjólagemsla Ég hef sjálfur aldrei notað hana þegar við erum 137 íbúður held þessi ég hef 80-90 hjólastæði þannig inni þannig að ég skil ekki hvað var að vera að rukka alla þetta þau til þess að byggja þetta ef þetta var ekki verið pælt í hjólu per íbúð
1: Já, þannig að það líka á skortum skamti
0: Hvernig átti ég að lifa með bílösa lífstíl?
1: Lúfa bílösa hverfinu
0: Það væri náttúrulega frábært út að það sem ekki að flytja hann einn Hvað er hann kem að hjóla sitt?
1: Þannig að það líka lúksins að vera hjóli Þegar ég bara ganga allt Fylgdu söðskinn skór með? Hvað ég búið?
0: Nei, það hefði mátt fylgja með söðskinn skór þannig að kæmast
1: álega Og snjófrúr kannski
0: Nei, þú veist, ég á ekki stígvél En það færi að fá sér eitthvað svona Það er varla plásslega geimit íbúð
1: Það er ekki, neð, þú getur ekki átti, það er ekki pláss til, já, þú varst einmitt að segja mig það, þú getur varla snúið við inn hér.
0: Það er 66 fermetrar, þetta eru 3 svefnherbergi og bara þess, það er bara, ef þú átt eitthvað dót sem þarf að vera geimslu, eitthvað úti, vist að tjálta eitthvað, þannig að það

0: og ætlar að flytja þangað þá bara losaði við það.
1: Já, það kemst ekki fyrir. En skúringafatan Rixon,
0: skúringafatan,
1: er það líka lúksus?
0: Það er hálfgerður lúksus að þegar ég bara með þetta inn á baði og þetta eiginlega fyrir þegar maður opna hurðina sko, þegar svona þröngt og fyrir aftan hurðina geta vanalega bíl sem maður vanur að hafa annars staðar. Eldri þetta svona pláss frá hurðakáttinni og
1: 5 cm, já.
0: Þannig að það vantaði algjörlega að hugsa aðeins betur út í fyrir daglega hluti, því þú vilt ekki hafa skúringafötun inn í stofu.
1: Nei.
0: Þetta mjög þröngt og mjögulega hefði þurft að hafa þetta færri herbyggi að átt að vera svona.
1: En, já, en hvað er eldhúsi? Kemur þið pottum inn, er það líka lúksus?
0: Ég hef með nokkra potta en þeir eru inn í... Það engin þannig sé pottaskápur en ég með pottana tróðnan í sama stað og ég með svona topparverboxinn sko að þetta þannig að maður elda þá nota ríf allt upp og þaust en það hefði mátt vera fleiri aðeins stærra eldhús allavega fyrir mig þaust ég á KitchenAid og okkur svoleiðis en já
1: myndi ekki bara segja eldhúsi hérna hjá út að sögu bara betur skipulagt heldur en í það sem þú átt að búa
0: það líka mikið betri veitingar þar inni
1: já,
0: það kannski sem að kemur það
1: mjög góða veitingar hér
0: alltaf annað
1: já, komdu bara til okkar alltaf þegar það líður ekki nógu vel heima
0: já, ekki kemur það
1: svo var það lánin líka sem maður einhvern veginn skríti það eru þá hvað þess að eru með hlutæltu lánin að Já, þú kaupir á fasteignamati, það stóðst ekki heldur svo það eru verðið. Heiðabjörg sagði 20-30 miljónir,
0: keftir
1: ekki á 31 og svo fór það upp 39.
0: Já, þegar ég fæ þetta útluta þá þetta 31 sem ég talaði um, síðan sem sagt þannig að þegar ég fæ þetta loksins í júní þá þetta búið að hækka upp í 39.
1: Já,
0: þannig að,
1: og þú átti bara...
0: Já, bara að borga minnsmunum.
1: Var þið bara satt að þið bara eða...
0: Þetta var eitthvað þegar Þorpið þurfti að halda aftur og var þetta eitthvað vexti eða eitthvað svo leys ég man ekki alveg hvað var sem rögin en ef ég hefði tjekkað einhverjum öðrum banka og hann hefði bara svona greitt þetta af fyrir þá hefði maður sloppið með 31 en,
1: Þannig að kaupsangur stóðst ekki og svo eru hús að leka hætti ekki vatna vindum og það er komið megla og þetta splunkun í hverfi og, samt, og svo þetta byggt án á þessar ruslahaugum.
0: Þetta ruslahaugur, ég held þetta kannski kirkjugarðurna líka.
1: Líka kirkjugarður vera vanhelga það og þarna átti sundabrautuna komið gegnum þekki og það er líka hægt af því að það er svo mikið hvaða gasefni
0: já,
1: og spilluefni í...
0: Já. Það var eitthvað skýrslega að tala
1: Þannig að það virðist ekki bara vera eitthvað eitt, þú veist það alveg týra atriða sem í ólagi. Er eitthvað í lagi þarna? Ég sé það ekki sjálf en...
0: Hvað var ég... Það er mjög fallegt sólsetur hana og ég sé að minni íbúð... Þetta er ekki allir sem er með þetta. Minni íbúð er bara þannig stað sem það svalur hér mér snúa hana út að ég með mjög fallegt útsýni yfir Akranes.
1: Já, það er minna núna heldur en var þú keyptir þetta ekki?
0: Nei, ekki. Að, þú veist, ef að ég... Annað, blokkin sem kom fyrir fram mér, hún köttaði yfir Grafvogin. Þannig að þegar...
1: Já, þannig að það búið taka útsýni frá þér yfir
0: Grafvogin.
1: Vissur af henni áður?
0: Ég var ekki með þetta drauma þegar náttúrulega maður þekkist bara útlitað þannig maður var ekki að skoða neitt endilega mikið hvað þetta verið kringu hverju íbúð þú bara þekkst þetta var bara happræti sko. En allavega ég var að reyna hérna í sumar að lokka Hildi hérna með kaffi og kökum hérna ég komið heimsækti
1: okkur þú voru að kaupa hérna svona góða kleinur já. Þá kemur hún örugglega í kalli og örugglega fleiri hérna það væri nú flott að Brynja Níelsson kemur með henni því hann svo mikill lögspekingur
0: en hann sín var búin að hafa sambandi um mig þú veist, að tala um hana þegar hjólísin voru
1: já.
0: Og ég minnist að það er að fá Hildi til að göngu til með okkur hvað er þetta að fara betur
1: já.
0: Síðan bara svo mikið eftir, þú veist, var bara brála að gera hjá hana þannig að það fannst ekki tími í þetta og nú er sín náttúrulega ekki lengur til þannig að ég veit ekki Það er það dottu upp fyrir að reyna að platana með okkur í að göngu til hverfið og segja hvað við viljum.
1: Já.
0: En vonandi bara að Hildur að hlusta þá bara hún ennþá velkomin í kaffi og kleinur.
1: Ég verði ekki bara kvikmynd að gera menn bara fyrir til og gera strax hérna svona skemmtilega survivor guðmennes þætti.
0: Já, þau staðmyndi þurfa Dagbjörgjars, Dóra Björn, Heiða, þau
1: Já, og bara hönniður þessa hverfis og þeir sem samþýttu hverfið.
0: Þannig að það var að Runólfur og Áslaug sem að Þorpinu, við getum sett þau hana líka. En...
1: Já, hverjir hönnuðu, þú veist það, innan
0: já,
1: og,
0: já.
1: Og þau myndir þá vera með svona leiðbeiningar hvernig áttu að skúra, hvað áttu að geyma fötuna, svo færið gesti, svo áttan á strætó, gleymir þið með 29, myndir áttu að 30 og svona bara survivor.
0: Já.
1: Ég veit ekki alveg hvað þetta heitir á íslensku, ég veit sem alveg hvað þýður en... Við erum alltaf að tala um þess að Survivor þætti í sjónvarpinu og við allir svo sem ég já. Ekki hrifin að ensku slett með útvarpi. En það er alltaf, já, það er margir raunverulega þættir.
0: Já.
1: En einn heitir Survivor.
0: Já, þetta ekki... er alltaf bara Survivor þannig, á eiginni það sem allir eru að keppast.
1: Já, þetta er alltaf bara kallað í daglegu tali hjá okkur alltaf íslendingum Survivor þættinir. Það vita alltaf út á hvað það gengur.
0: Já.
1: Keppni að yfirlifa.
0: Já.
1: og það mjög flott að verið þannig þáttur Guðmundsi.
0: Já.
1: Og þá kemur náttúrulega topp leiðbeinandi sem að bera ábyrgð á þessu,
0: já.
1: Sem að vita hljóta vita best hvernig aðrir eiga að búa.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Já. En hérna, þú ert alveg frábær, ég hérna...
0: Bara takkur sem leiðis.
1: En þú eru aðsaka, og því hlustandi góður að ég að særa eitthvað ykkar, en þá það ekki ætlenni, þetta bara...
0: Nei, ég held bara að sé enginn sem búið
1: að særa. Sko, þegar ég fekk að svo, eða sem speinu það að hérna hlaupa að sendin í og taka viðtal hann Símon, með einhver fyrirvara að þá prófaði þess að hringi hann og milli hérna þess sem ég var upptikið með annað í dag. Og ég hélt hann væri bara að grínast í mig, aldrei hitt manninn og þekki hann ekki neitt og ég gat aldrei ekkert vita hvernig ég var að fara að tala við. En hérna, hann því miður ekki að plata mig neitt. Þetta bara heilaður sannleikur. En heyrðu, Símon Þorkell Símonarson Olsen, enga þjálfurum meiru og boxari og samt ekki nógu sterkur í lettins að geta búið hana. Ég þakka þér hjartanlega fyrir að koma hana í þáttinni dag og ég hveti bara þess að reyna ná sambandi við borgarstjórn og hérna hvort þau geti ekki fyllt þessu eftir að minnstakosti til þess að byrja með að fella niður sem sektir alveg strax og, það, og bara fella niður afturvirt, þetta er alveg út í höfnt
0: bara afturvirt væri frábært
1: frá því hún lofaði þessu, hún gefur út fyrirskipin að það skulle stoppa, þá finnst manni það að gilda frá þeim degi
0: frá þeim degi og líka þær sektir sem er komið frá því í júní
1: alveg sammála En ég hérna, já, við skulum bara vona að það lægist og eða þá komi, ef ekki, að þá komi góðir þættir, survivor þættir Guðmundss til okkar í sjónvarpi sem fyrst.
0: Bara allt þess að veit hvar við erum, þannig
1: að... Já, það stjórnturinn að fara. Takk fyrir komuna enn og aftur og hérna takk fyrir að hlusta kæru áhörendur. Ég ætla að þess að minna á netfangið sem þið megi senda á ef að þið hafið ekkur að svipaða sögur, eins og Símon, hvað sem þið búið þessu hverfi hérna í Guðmundssinn annars staðar. Endilega þá senda á netfangi saga@utasaga.is saga@utasaga.is og ef þið gleymið þessu þá það bara uppgefið á forsíðu út af sögu og svona það má deila öllum þáttum að vild út allt internet og þetta endurflutt síðan hver þáttur nokkur skipti Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur fyrir áhörðina Takk og bless

Já, at last, þá erum við komin saman aftur í talatónum, komið sæl kæru hlustendur, þetta þátturinn, talatónar út á sögu, Sofía Karlsdóttir heiti ég og ég byrði nýja gesti velkomna í betri stofuna til okkar. Í dag verður það sóltónlist fyrir ára. Við hófum þáttuna eftir James læginu at last af fyrstu stúdíoplötu hennar sem kom 1960. En í næsta lagi syngur Ray Charles heimahaga sína í Georgiu. Það nefnilega hægt að elska þá líka og skapa ógleymulega melódíur dali og sveitir. Georgia on my mind, Ray Charles, gjörðu svo vel.

Já, ég gæti auðvitað breytt þessu í Eskifjörð þegar ég hugsa til hagana sem mig langar að vera á mest af öllu. En næsta fónin drottningin Aretha Franklin. Aretha Lewis Franklin fættist 25. mars 1942. Sem barn vakti Franklin athygli fyrir gospelsöngsin í New Bethel Baptist kirkjunni í Detroit þar sem faðir hennar, C.L. Franklin, var prestur. Þegar hún var 18 ára var hún ráðin sem upptökulistakona hjá Columbia Records þó ferillennar hafi nú ekki blómstra fyrir nokkru seinna. En Aretha Franklin ein söluhæsta tónlistakona heims með yfir 75 miljónir seldra platna allan heim. Ógleymanleg rödd, ógleymanleg kona. Hér syngur hún sársaukan við höfnunina þegar ástin endurgoldin. Og hún reiðbúin að standa út á tröppum hjá kallinum þar sem hún bankar og ber og kallar á hann en hann vill bara ekkert með hann að hafa. Mannlegu sársauki af erfiðustu gerð og hlusti hvað hún syngur þetta óaðfinnalega eins og hver nóta sé full af sorg og heift. Veistu að það getur engin sungið eins og hún Until you come back to me, gerir svo vel.

Já, ég get alveg sagt ykkur það sem söngkona, þá reyndi ég oft að syngja þetta lag en alveg sama hvað ég öskraði þarna í miðkaflanum að þó ég hefði verið með heliumblöðrur, þá hefði ég ekki, þetta ótrúlegi tónar. En næst fá við Spanish Harlem, það var fyrsti sólosmellur Benny E. King sem kom út ára 1960. En lagi var nefnilega innblásið af klassískum tónsmíðum, þar á meðan Rhapsody eftir Ravel og Libria eftir Debussy, mikill innblástur hér á ferð. Það eitthvað svo létt og ljúft yfir honum Ben hér, hann lofar senjóritina sína í bak og fyrir í Spanish Harlem, gerir svo vel.

0: Já, það nú ekki lítið fallegar þessar spænsku, það eru komnar í kjólana og með rósir í hárið. En að Marvin Gaye, hann átti erfið að æsku sögum óbildisneiðis föður sem var strangtrúa prestur. Marvin Gaye söng í kirkju föður síns á yngri árum, en heimilislíf hann samanstóð af grimdalegum svipuhökum föður síns og járn aga. Ungi Gaye lísti því að búa í húsi hans sem líktu að búa með konungi mjög sérkennilegum og breytilegum grimmum og alvöldum. Hann taldi að ef móðir hans hefði ekki huggað hann og hvatt hann til að syngja þá hefði hann bara látið sig hverfa með myrkrinu. Systir hans útskýrði síðar að Gaye hefði verið oft barinn frá 7 ára aldri og langt fram að úlingsár sem síðar endaði með harmleik. Það mikil sorgarsaga bak við þessa yndislegu rödd og með einn dæmum falli rödd sem Marvin Gaye hafði. Hér syngur hann harm heimsins eins og maður spyr sér stundum yfir fréttum og tilveru. Hvað eiginlega í gangi? What's going on?
1: Hey, what's up now?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like,

Marvin Gaye, þið heyrið að hann hafði alveg ótrúlegt rattsvið. En næsta lag var samið á Commodores í minningu hans. Vegna þess að hann 1. apríl 84 greip Marvin Gaye inn í rifrildi milli föður sinnar og móður á heimilegðra í Los Angeles. Átökin þróuðust í líkamlega átök milli Marvins og föður hans þar sem Marvin Gaye eldri vopnaður skaut svo hann sinn tvisvar, einu sinni öxlina og einu sinni hjartastað þar sem það síðan nefnda var svo bannmænt. Hann lést daginn fyrir 45 ára afmæli sitt og var sárt saknað eins og svo margra tónlistarsnillinga sem undan hafa farið og með þessu lagi sendum við kærleika út í skýin til allra tónlistarsnillingana sem bíða þar verða flottustu tónleikar í heimi þegar maður mætir Night Shift Commodores. Gerið svo vel.

Já, þetta var Stígur Vondir, engin annar. Þetta Soffía Karlsdóttir að tala tónum á útvarpssögu. Við erum að fara í gegnum sálar tónlist eins og hún góð og best. Sam Cooke syngur næsta lag sem hefur verið flutt hér einu sinni áður en ég get ekki sleppt í. Wonderful World, svo flott grúf. Lagi gerði endurkomu í kvikmyndinni Vitnið með Harrison Ford og Kelly McGillis. Þetta var ástamynd rannsóknarlögreglumann sem fellur fyrir Amish Rose. Ég sé allavega fyrir mér Sæta Harrison í hverskipti sem ég heyri þessa tóna. Wonderful World, gerði svo vel.

Já, bókvitið ekki allt. Get alveg sagt ykkur það að þú sért búin að lesa allar bækur í heiminum og þú getur samt verið pjáni. En Otis Redding næst, en eitt snillingurinn, hér tekur hann svolítið time out, smá frí frá sínu nánustu. Sestnir á bryggju í sólinn og hvílir lúum bein. Já, það sólkrakkar, en það september, ekki gleyma því. Sól í september, þetta jólabókin í ár. Munum að taka tíma fyrir okkur, hlaða batteríin, maður gerir engum gagn andlaus og útkeirður. Tillum okkur á bryggjuna hjá Otis og öndu minn rónni, Otis, gerir svo vel.

Já, var ekki gott að setjast með veðistöngina bara nýra bryggju, en frú Nína Simone næst undir náluna. Hún var kannski meiri djarsöngunan sól, en hún var svona að blanda báðum heimum á besta hátt. My Baby Just Cares For Me djass staðall eftir Walter Donaldson með texta eftir Gus Kahn. Þetta var sami fyrir kvikmyndaútgáfu söngleikja gamanleiksins Whoopi frá 1930. Varða lagið einkennislag Eddie Cantor sem söng það í myndinni. En stílfærð útgáfa laginu eftir bandarísku söngkonun og lagahöfundi Nina Simone var tekin upp 1957. Þetta var topp 10 smellur í Bretlandi eftir að hafa verið notuð til dæmis í Ylvans auglýsingu 1987. Þá vaknaði lagið upp aftur og varð frægt upp á nýtt. Já, stundu skilum að bara ekkert hvað maður sætur eins og hér. Þá skilur Nina Simone bara ekki raskat í því af hverju maður hennar elskar hennar svona mikið. En við erum bara yndislegar allar. Drottningin Nina Simone. Gerið svo vel.

Já, munum ekki að munum að vanmeta ekki þar tilfinningar sem að fólk gefur okkur við eigum að skilja þessa góði. En með næsta lagi sem flutt á svo seiðandi hátt. Hann Barry White gat áklætt hvern fólk með látum sparka sínum, skal ég segja ykkur. Bara talandi, kveikt hann bara í húsinu. Ég ætla að senda kveðju með þess lagi til vinkuna mína sem stendur vaktina í stóru eldhúsi hér í bæ. Vonandi halda stelpunar sér á móttunni, en hér kemur hann sjarmerandi seiðkarlinn, Barry White. We got it together, didn't we?

Já, hann ekkert smá segðandi kallinn, en þá að Stevie Wonder aftur hér býður hann sig sem eðal jólapakka til unnustu sinnar, búin að draga hann á asnaeyrunum allt og lengi og lúksins gefur sig og býður sig til kirkju. Signed, sealed, delivered, I'm yours, spurning hvort hún endursendir nokkuð greiðir. Stevie, jólapakkin í ár, gerið svo vel.

Já, maður myndi nú ekki neita sér Stíg Wonder í fallega skreittum kassa. En næsta lag með Aretha Franklin. Ég hef sungið þetta ótal sinnum á mannamótum. Það get ég sannað að það frelsandi að syngja með þessu lagi. Aretha söng þetta í kveikmyndinni Blues Brothers sem var kveikmynd með James Belushi og Dana Croyd sem var unnið upp úr sketsum frá Saturday Night Live í kringum 70-80. En við látum sko ekki vaði yfir okkur kettlingar og karlar. Hér kemur Aretha og stendur fast á sínu. Think.

lag, þetta lag snillt og flest lögin á þessu lista hjá mér í dag ekki nema 2-3 mínútur, þetta bara snillt tróðið inn í stuttan tíma og úrverður þetta yndislega fyrirbæri sem tónlist. En þá komið að lokum á tala tónum í dag. Ég vil þakka Steina fyrir tæknimálin og minni á okkur að tala tónum á Spotify og útvarsaga.is og ef þið getið skellt á mig netpóst á sofia@útvarsaga.is og sagt mér hvaðan þið eruð að hlusta. Tala tónar mikið að hugsa til hlustandi út í heimi og það væri forvitnilegt að fá nokkur orð frá okkur og hvernig ykkur þykir þetta allt saman. En takk fyrir mig og eigir yndislegan dag í sólinni en nú ætlum við út að dansa. Earth, Wind and Fire með danslag allra tíma. Tjúttu með, góðar disco stundir.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur og ég að fara að fjalla PISA-niðurstöðuna sem hefur verið kynnt og hef fengið til mín Jón Pétur Símsen sem þingmaður sjálfstæðisflokksins en hann jafnframt fyrir skólastjóri með gríðarlega langa skólareynslu og stjórnendareynslu og hefur talað mikið fyrir þessum málum. Jón Pétur, velkomin út á sögum.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér enn og aftur, alltaf gaman að koma.
1: Í PISA-umræðuna.
2: Já.
1: Þessa niðurstöðu sem hafa verið kynnt að þetta er nú ekki beint glæsilegt. Hvað segir þú, svona hvað það sem slært þið mesta í sambandi við þessa niðurstöðu?
2: Það kannski er ekkert sem slær mér sérstaklega, þetta var bara það sem ég eiginlega spáði og talaði um. Ég sá fyrir því miður að það var inni aðeins fall hjá stúlkum sem að kemur síðan í ljós að byrtist núna í þessu og drengiði falla líka aðeins í viðbútt og það þýði þá það að 44% íslenskra nemenda er ekki með grunnfærni í leskilningi og mér finnst svona dapurlega við séum alltaf að tala þetta lægsta og versta í þessu. Við erum að miða okkur við eitthvað bótt sko, sem er alveg hrikalegt. Svo erum við bara með örfáa að með minnir 2 eða 3% sem eru með afbyrðafærni sem er mörgum sinni minna heldur í nágrannaríkjunum. Þetta er sko bara gagnvart börnunum okkar að þau séu 10 ár hér í skóla að þetta sé niðursta og síðan veit fólk í raun ekki minna er þetta barnið mitt sem var útskrifast hér og barnið börn sem útskrifast næsta vor þau eru undir sömu sökselt þrátt fyrir að þau fari ekki í PISA-prófið. Þetta er bara ákveðin tilhneiging sem við séð síðustu árin og bara í raunin frá aldamótum, menn hafa verið að taka síðustu 10 ár. Þetta hefur verið þessi tilhneiging, þetta fall frá aldamótum með einni undartekningu á milli 2006 og 2009. Annars hefur þetta verið að molna úr þessu allan þessan tíma og án þess í raun að menn hafi gripið til nokkura ráðstafana. Menn hafa bara horta á þetta og sagt já, þetta er erfitt og þetta já, við þurfum að gera eitthvað og tala en sömu stefnu bara fyllt og hefur ekkert skiptil í máli hvaða flokkar hafa verið við stjórn, menn hafa bara fyllt því sem hefur verið á undan, það sem hefur hljómað vel en skilaði ekki miklum árangri og það sem við sjáum líka í niðurstöðum núna sem að menn okkar leggja ákveðna áhersla á er það að það virðist vera kennararnir okkar þeir séu að leggja sig fram að mjög mörgu leiti, þeir eru góðum tengslum við nemendur og það er ýmislegt sem er gott þar en það er náttúrulega fyrir þessa stjætt fólk sem ég þarna, tilheri nú og hef kennt lengi sjálfur, þá er þetta alveg ótrúlega leiðinlegt að leggja sig fram en síðan kemur niðurstaðan hún alltaf verri og verri og verri og þá þýðir þetta að við fyrirum að fara í ræturnar. Ég hef nú talað mikið þetta að við þurfum að skoða hvað er að og breyta kerfinu. Ég skrifa hann grein í gæra að á vísi það sem að ég er líkja þessu bara við árabát sem er að sökku og fyllast af vatni í stað þess að ausa allt á hægur og hægur úr honum, þá þurfum við að gera við bátum og það er það sem við þurfum að gera og það eru skólar hér á Íslandi og kennarar sem hafa náð frábærum árangri og meðan við fengum niðurstöður greinda niður á skóla, þá var hægt að skoða það hvaða skólasamfélög náðu miklum og góðum árangri, hvernig samsetning þeirra var og þá dregið svona ályktanir og ákveðna niðurstöður af því. En núna þegar er búið að taka fyrir það að við fáum niðurstöðurnar, fengu þeir ekki 2018, ekki 2022, ekki núna, hvorki skólar né sveitafélög, þá er búið að taka svona ákveðna tennirnar úr þessu. Við getum ekki greint niðurstöðurnar, við getum ekki séð hvað skórin kreppir, við getum ekki séð hvað gengur vel og hvenær það gengur vel. Og það er einn helsti drifkraftur allra framfara er að sjá svona niðurstöður. En þessu því miður haldið lindu fyrir okkur og við fengum þessar niðurstöður 2012 og 2015, fáum það ekki núna, Lettland og Litáin fá sína niðurstöður fyrir sína skóla, Eistland veit ég að læti sveitafjölun sín fá niðurstöðunar, en við hér á Íslandi erum bara í þeirri einstöku stöðu að allir íslenski nemendur taka PISA-prófið, sem þýðir það að við erum í einstakri stöðu og OECD segir það líka, ég hef talað við þá innan OECD að að nýta ekki niðurstöðunar í raun bara að verða að kasta peningum á glæ.
1: En hvaða skýringar eru á því að þetta fást ekki sundugreint eftir skólu? Vegna þess að svo er það vita mál og það, hvernig sem það kemur, kemur fram í dagsljósi, það eru ákunnir skólar eins og þú segir sem eru afburðagóðir og þá því haldið leyndu og síðan eru aðri skólar sem eru bara alveg svaka lítla stattir.
2: Já, og þarna er ég ekki að reyna að fá einhverja greiningu til að geta stimplað einhverja sem er að slaka og einhverja aðra góða. Nei. Heldur til að sjá hvar vandinn liggur og það getur tekið þá mark þá hann. Og skólanin viti hvernig þetta er svona.
1: Já.
2: En það er þarna, menn tala og sem er ákunnleitir rétt, að PISA-prófin eru sko þess eðlis að það eru aðeins ólík próf sem er í umferð fyrir hvert skóla og þau eru ekki nákvæmlega eins hvert próf, þeir eru að prófa, mér minnir 200 spurningar, þannig að þú getur ekki láta alla að taka 200 spurningar, þá gefst ekki tími til þess, en það sem er að það eru góðari vísbendingar sem þetta gefur, og það er, menna, Almar Miðvik sem sá nú þetta fyrir menntamálastofnun sínum tíma, hann meir þess að sá til þess að skólar fengju niðurstöðunar, vegna þess að hann nefndi það sjálfur í Kastljósviðtali að ef það eru 40 nemendur í árgangi, þá eru bara ágætis vísbendingar til skólana hver staðan er. Og þetta er ákveðin sem líkir þáttur bara í líf okkar allra að við verðum að fá einhverja niðurstöður til að geta haldið áfram.
1: Já.
2: Við sjáum bara hvernig bankakerfið er ekki. Þú veist, þeir eru að skoða hvernig gengur þetta. Mm. Spá fyrir verðbólgu og vextu og allt þetta.
1: Hagvöxt.
2: Og þetta er alltaf, við erum að gera eitthvað í okkar lífi, við erum létt okkur að þyngja okkur. Eða við viljum vera fljótar að ganga upp á Esjuna. Þá mælum við tökum stöðuna í upphafi og svo aftur. Þetta fengum við 2012 og 2015 og við í skólanum sem ég vann, réttalaskóla, við nýttum niður 2012, fórum með ákveðna breytingar og svo sáum við 2015 það, hvort sem þá var bein aflegging breytingana, en þá bötnuðu þeir þættir sem við lögðum áherslu á, okkur vantaði afbrigðanemendur 2012 og þeim fjölgaði verulega 2015.
1: Já.
2: Þetta var svona hvati fyrir okkur og kennarana og allt skólasamfélagi, foreldrarna og nemendur. Þetta er hvati til að gera betur.
1: Já, já. En sko, Jón Pétur, núna blasi það við okkur að já, vandinn fer versnandi en sko, við erum þarna já, bara langt undir OECD meðaltali í öllum þessum þremur
2: kjöfnum. Erum bara við botnin því meður?
1: Það er lestur, það er starfrað, það er náttúrufræði.
2: Já.
1: Og ég var orðið vörfiða hjá einstaka viðmælandum okkar hér að sem að eru að kenna framhaldsskólastigi sem hafa verulegar áhyggjur af því að eins og náttúrufræði og starfræði séu bara greina sem er ekki nógu vel, skilir sig ekki nógu vel til nefnda.
2: Já, þetta er sjálfur rétt og ég held að og ég hef heyrt sjálfur í mörgum háskólakennurum sem hafa áhyggjur af framhaldsskólanum.
1: Já.
2: En það vantar alveg sárlega náttúrufræði og starfræðakennara inn á grunnskólastigið og grunnskólastigið hefur verið allt og upptikið að því, ekkit allir en margir í því að kenna ekki svona greinar að vera ekki að kenna starffræði, vera ekki að kenna náttúrufræði með öflugum kennurum. Mm. Það stendur meira þess að í aðalnámskrá grunnskóla sem er í gildi núna að námsgreinar séu ekki markmið út af fyrir sig.
1: Mm.
2: Þarna birtist bara kristallast hugmyndafræðin. Þetta er í gildandi námskrá að námsgreina séu ekki markmið út af fyrir sig og þetta er náttúrulega bara mjög alvarlegt. Við erum með of fáa kennara sem kenna þessar greinar þannig að vel sé, auðvitað alveg nokkur og það eru góður kennarar, en svo megum við heldur ekki gleyma því að PISA-prófið það mælir leskilning, starffræði og vísindi en það sem er ákveðin svona kannski annmarki sem við langar að nefna hér er það að vísindaspurningarnar og starffræðispurningarnar mjög margar í þessu prófi eru mjög miklar textaspurningar sem þýðir það að þarna verið að prófa í raun leskilning líka inn í þessum greinum vísindum og starffræði og þessi slaki leskilningur sem íslensk börn að meðaltali hafa ekkit öllu auðvitað hann birtist þá líka í miklu lélegri niðurstöðum í starffræði og vísindum.
1: Að þau get ekki lesið að það er skriflegt.
2: Já, þau lesa þá einhverja spurningar sem fjalla kannski fiskeldi og eitthvað sem gengur af þar og sem þarf að nýta til að dreifa og köfnunarefni og svo bara skilja þau ekki, þú þarf að skilja 98% texta til að ekki ná innihaldinu. Það skilur ekki 2-3 orði stuttum texta.
1: Já.
2: Þá veistu bara ekkert hvað það er að spyrja
1: Já.
2: Og þrátt fyrir að þú getur kannski mögulega getur grein fyrir sko vísindalegu pælingun eða starffræðinni því,
1: Já.
2: Þá veistu ekki hvað það er að spyrja og þá náttúrulega fölluðu þarna líka. Þannig að leskilningurinn, hann er þessi mikli grunnur og það sem við höfum ekki við það sem við höfum vanrækt og bara allt og mikið í kerfinu er það að við þurfum að þjálfa hlutina.
1: Já.
2: Fólk, menn, skoði, horfa á það sem eitthvað gamaldags, skólakerfið talað það, mjög margir að þjálfun, menn þurfum ekki að vita en núna menn getur bara að googla hlutina. Þetta alrangt, ég hef nú nefnt þetta nokkru sinnum áður, við þurfum að hafa verulega og yfirgripsmikla þekkingu og orðaforða
1: Já.
2: Til að geta unnið með texta, til að geta skilið hvað sagt er, við googlum okkur ekki gegnum samtal, ég get ekki verið að googla hér í gegnum samtal við þig þegar við erum að tala hér, ég þarf að hafa þetta í mínu langtíma minni
1: Já.
2: Og kalla það jafnt og þétt fram í skamtíma minnið.
1: Já.
2: Þannig verður til ákveðin dýnamik í höfðunumanni, maður getur hugsað og það þetta sem að okkur skortir sárlega núna, það þessi mikli orðaforði, það hugtakaskilningur og minna Sigríður Ólafsdóttir hefur nú bent á þetta, hún var Já. Nú í viðtal hér og hefur verið sem að hún virkilega góðu fræðimaður og bara hvet fólk til að hlusta á hana. En þetta eitthvað sem að skiptir ótrúlega miklu máli og fyrir það fólk sem að hlusta núna, ég hef nú nefnt þetta og ég að reyna að hamra svolítið á því að þessi fyrstu æviár barnsins, fyrstu 2-3 æviárin, fyrstu 1000 dagarnir, skipta ofboðslega miklu máli, hvað varðar það, hversu vel barnið nær tökum á tungunni, hversu mikinn orðaforða hefur og mikinn hugtakaskilning, að leggja á sig það að lesa fyrir barnið daglega, tala við það með ríkum orðaforða, ræða við lífsins mál og nauðsynjar, alltaf daglega og ekki láta að fá neina skjái fyrstu 3 árin, það var ég að tala svona tölvuskjái, þegar síma, það mér geti bætt lífsgæði þessara barna margfalt inn í framtíðina.
1: Já, en nú er svona freistandi að maður heyri það í umræðinni að menn segja að þetta eru bara kennara og það þarf að laga kennarana til og láta að læra betur kennsluna og allt þetta.
2: Já.
1: Slengja ábyrðin yfir að kenna það. Ég segi svona í þessu viðtali við þig þá myndi ég vilja setja þá til hliðar vegna þess að það er svo auðvelt að benda bara þá en fari ekki honum í þess að rót eins og þú varst að minnast á að hvaða er sem raunverulega er að gerast í okkar samfélagi samtímis á þessi breyting verður niður á við alveg jafnt á þér frá aldamótum.
2: Já, þetta er nefnilega frá aldamótum, við ekki bara síðustu 10 árum sem menn hafa verið að reyna að skrifa á söguna upp á nýtt. Sko.
1: Nei, það er nefnilega, við erum að sjá eins og árið 2003, þá byrjir það að vera mjög merkjanlegt að við erum farin að fara niður á við.
2: Já, það er fyrsta mælingin, það er önnur mælingin okkar og það er alveg, það er ljóst að þar er, byrjum að fara niður á við.
1: Já, hvað var að gerast í okkar samfélagi á þessu ári, á þessu tímabili aldamótum? Ísland árið 2000, Ísland árið 1995, hvað breyttist?
2: Það er ýmislegt sem breyttist, það sem ég er náttúrulega mest að fylgjast með er skólasamfélagið og hvað breyttist þar innan svona bara skólapólitíkurnar og þarna í kringum aldamótin það voru finnar á toppnum og þeir höfðu sem sagt og það var fallið mjög hratt síðan en það var þeir feta því miður sömu slóð og við Íslendingar í þessum málum að það tók bara við mjög framsækin svona vinstri skólapólitík bara uppur aldamótum eftir að sveitarfélögin tóku við skólanum því miður það sem að vísindi sterk vísindi voru ekki notuð heldur svona einhvers konar tilfinning og einhverjar kenningar sem höfðu ekki bein svona vísindilega almennlega stoð við getum bara séð það að til dæmis lestrarkennsla á Íslandi, það eru aðferðir hér notaði í mjög mörgum skólum sem skil ekki nærði jafn góðum árangri og hljóðaðaferðin sem að til dæmis brettar, frakkar og svíjar hafa innleitt í lög að eigi að vera
1: veist,
2: og þetta og það er ýmislegt annað sem er í þessu sem að, og það sem ég nefni hér til dæmis að menn þurfi ekki að muna neitt sem er sko algjör fyrra menn sko öll þekking sem við búum yfir hún er býr innra með okkur og þegar við erum komin með þekkinguna og þá eru auðveldara og komin mikla þekkingu þá því auðveldara er að púsla utan á hana því meiri þekkingu, þetta er svona snjóbolta áhrifin eða mattöðusar áhrifin og þegar þetta er talað niður og þú þurft bara ekki að vita neitt sér bara með síman í lóanum og getur bara að googla þetta gags það er svona bara svona ég ætla ekki að segja, já, það er hálfgerð svona hel hugsun og þessu hefur verið haldið að börnum. Síðan er það sem að er einhvern veginn að hafði verið dregið úr vægi kennarans. Mm-hmm. Það hafði verið svona einhvern veginn að krakkarnir eigi að bara uppgötta þetta sjálf og hafa einhvern veginn svona ábúðslega mikinn innbyðan áhuga í stað þess að kennarinn sem er fullorðni einstaklingur sem býr yfir þekkingunni mm-hmm. hann skapi áhugan hann hjálpi til við að kveiki eitthvað næsta og halda einhver svona ástríðu gangi mm-hmm. í náminu. Ég held að flestir sem hlusta hér þekkja það að horfa tilbaka að þegar þeir hafa fengið góði kennarar bæði úr framhalds og grunnskóla og háskóla að sitja í tíma með þessu fólki hvort sem að hvað sem menn voru að læra, starffræði, sögu líffræði eða stjórnmálafræði þú situr bara svo í leiðslu þú lærir að því sko kennarinn er að búa til þetta andrúsloft og þessu, þarna hefur því miður, ég hef bara tekið eftir upp í menntavirtisvið og kennarháskólanum á sínum tíma að þá var svona dregið úr þessu vægi það bara einhvern veginn að krakka þeirra sko ættu að einhvern veginn að bera ábyrð og eigi námi og allt þetta, þarna til ég við höfum stigið rangt skref við þurfum að breyta kennarnáminu og það þarf að ég raun að stokka það alveg upp á nýtt
1: Já, en hvað með eins og námsköpun hvernig á kennari geta kennt sem hefur ekki námsköpun, hann þarf að semja það sjálfur,
2: já,
1: mér þetta finnst... er náttúrulega alveg ótrúlegt
2: já, reynda finnst mér þessi umræða svolítið orðumaukin það er til fullt af námsefni og ætla að hengja písanöðustöðunar og skorta námsefni ég kaupi það ekki
1: Nei.
2: Við erum að tala leskilning hvernig, hvað var betra námsefni til hérna 1985 eða, ef við berum þetta bara saman og sama með fjölda hérna, menntara kennara það er líka verið að tala það okkur vantir kennara ég alveg sammála því að vantir kennara en við vorum ekki með hærra hlutvald kennara aldamótin sem voru að kenna í grunnskólanum heldur en núna mér finnst þessi umræða að vera að drepa málum og dreif ég alveg sammála því við þurfum gott námsefni og nú búið að planta því að kennara séu alla nætur að vinna eitthvað námsefni ég ætla að draga það í efa að það sé þannig að þetta vantar námsefni og gott námsefni er alveg frábært, gulds í gildi.
1: Til dæmis bara sjá starfræði. Unglingur sem á að fara í starfræðipróf, við hvað miðar hann, hvernig undirbýr hann sig? Hann ekki með enga bók, hann ekki neitt námsefni.
2: Nei, þetta náttúrulega, við eigum alveg námsefni, það voru hér bækur sem voru kendar. Sem
1: hvað gert við þar?
2: Það er líkja örgla bara í bungum ykkur staðar inn í geimslaðið búið að henda þeim. Það voru bækur sem heita 8-10, þær voru sérst, mjög voru virkilega góðar bæti sjálfsnáms og það sem að, hana, ég veit ekki hvort þið þekkir það sem voru einföld dæmi fyrst og svo urðuðu þingri og þingri og þingri, svo komu sýnidæmi, hvernig þetta reiknaði þetta, svo voru þeim blandað svona í lokin, þannig þurftur að fara yfirfæra þekkinguna og marg reynana sko. Þessar bækur þótt ekki nú á flóttar. Þannig að menn fóru ykkur svona bækur þar sem hafa fullt af ykkurum orðadæmi og þá kom leskilningurinn í stað að starffræðin verið fókus. Það er alls konar svona þættir og það er allt og lítil gagnrýnin hugsun innan sko kennarasamfélagsins vegna þess að ég nú talaði það, það eru ákveðin öfl sem hafa ótrúlega völd innan samfélagsins sem hafa agitera fyrir því stefnu sem er að nefna hér sem hefur ekki verið góð og þau bara hanga svo hundar roði á sínu og svo eru menn bara þær vilja bara verja eigin sko feril, eigin sjálfsmynd eigin ego, þegar þú búin að tala fyrir einhverju 10, 15, 20 ár þá er kannski erfitt að kynja því að svo stefna sérum kannski ekki alveg rétt
1: Nei,
2: þetta áviði náttúrulega í öllu en þetta fólk hefur alltof mikil völd innan kerfisins
1: já. En sko, hérna, Jón Pétur, sko, ef við reynum að líta á þetta svona í þessu samingi bara alveg frá því að við förum að taka eftir því að þannig leskýningur minni og erfileika með að lesa og svo þetta er komið í starffræði og náttúrufræði og allt það. Við nú ekki hvað þess að greinar eru stattari sjálf sér því að verðist alltaf vera eins og sé ekki verið að kenna sko, ég bara eins og Íslandssögu og náttúrufræði eins og við þekkjum hér innan því að bara búið að taka út svona ýmsa greinar og þetta er bara ákveðin stefna.
2: Já.
1: Og þess vegna vil ég nefna það nefna við þig að því að þú varst að kenna sem skólastjóri á þessum árum eins og aldamótin og annað.
2: Þá var ég einmitt kennari, kendi náttúrvísti og starfaði.
1: Já, akkur þá sérðu það, þú ert akkurat maðurinn.
2: jú.
1: Og hérna, sko, tök bara sinn dæmi, 1996, þá er grunnskólinn farið til sveitafélagina og sveitafélagin tók yfir rekstur grunnskólina. Það verða sko nýjar hugmyndur um sjálfstæði skóla, einstaklingsmiða nám, fjölbreytta kennslu að fyrir urðu meira aðbrandi.
2: Má ég stoppa, þú heldur sérna áfram. Takt eftir, þarna kemur orð, þetta er ákveði líkilorð líka, alveg svo námskarinnar sé ekki sér markmið í námskarinni. Fjölbreyttar kennslu að fyrir.
1: Akkurat.
2: Ekki árangursríkar kennslu að fyrir.
1: Akkurat.
2: Og þetta er stanslaust hamrað á þessu. þetta þarf að vera fjölbreytt og þetta byggir oft bara einhverju fróðu, einhverjum umbúðum, eitthvað sem lítur vel út en skilar engum árangri og þetta verja menn með kjafti og klóm.
1: Nú erum við að tala saman sko.
2: Já, já.
1: Það akkurat þetta og það líka annað sem kemur eftir, það aðalnámskrá grunnskóla. Hún endurbætt eða henni breytt 1999. Lögmeri áherslu hæfni, sjálfstæð vinnubrögð og fjölbreytta kennsluaðferðir. En heldur það áfram. En bara svona svo ég varpinn og sprengju hérna við borðið, það sem gerist einmitt á þessum tíma, það að við samþykkjum EES samningin. Sem meðal annars breyting í menntun sem sumu kalla í dag já við erum fyrir stórkostlega fengur svo fína breytingar en þetta partur að því
2: já, sko,
1: hvað breytir svona með EES samningur?
2: Reyndar EES samningur sko, og ég búin að skoða nú vel fyrir þess að þjóðarskafakristlir hún í ágúst að Evrópusambandið hefur ekki mikið með sko menntastefnur þjóðu að gera en þeir geta verið með ákveðin tilmæli og ég alveg viss það að það er svona vindar sem blása og það ekki bara í Evrópu, það innan nú þessi dýríkjana og eitthvað því sem þú ert að í að ræða hér að það svona stefna sem að ég hef kannski líst hér áður að það þetta að fókusin sé ekki lengur okkur að námskrein og okkur grunn, það sé eitthvað annað sem sé að koma inn
1: Akkurat.
2: Og taka tíma frá þessari grunnfærdni, grunnfærdni sem grunnskólin á Já. Að vera að leggja langmest áhæst á þetta, ég veit ekki hvernig að lýsa þetta kannski eins og bakari sem að baka brauð og svo bara faraði frá því að baka brauð og eru bara komið

0: þessum kjarnagreinum mm. að kenna bara náttúruvísindi bara á yngsta stigi, það ætti bara að vera forgangur mm. og þetta vera auðvitað síðan bara orðaforði og hugtakaskilningur, það svona líkillinn að samfélaginu, orðaforði bara líkillinn að öllum námsgreinum, hvort þessar stjórnmálafræði smíðar eða hvað annað,
1: mm-hmm.
0: námsgreinar og all, sko, all atvinna gengur út á það, þú þekkir orðaforðan mm. í þeirri, þeirri grein sem þú ert að vinna í mm. ef þú ert að í smíður og þú beðir að náði sílinn fyrir mig, þá þarf það að vita hvað síll er og, hérna, og eða náði plankastrekjan og vita hann er ekki til sko. Þannig að þú veist, þetta hefur sko vikið og, og þjálfun þetta hefur vikið fyrir svona einhvern tísku fyrirbærum
1: Já.
0: Sem einhverjum svona lukkurittarar í menntageranum, alþjóðlegur og innlendir hafa verið að innlega hingað í, í landið og við oft við bara við fagnarleit og kampaðinflösku skoðum bara sko, hvaða verð sko, ef mennur að fara í greining á því með íslensku menntavælun hvaða verkefni hafa fengið velun á hverju byggir svo sko, hugmyndafræði hvaða verkefni hafa velun og hvort þeir eru að hafa sýndi einhvern árangu eða bara lítið vel út nú ekki að segja velun sem að menn hafa fengið íslensku menntavælun séu slæm ég þekki fullt af fólki sem hefur fengið þarna, frábæri fólki sem að virkilega verðskuldu þau, þau velun en inn á milli eru verkefni þar sem að hef, hafa ekki verið til góðs og þegar við erum að eyða tíma kennara og barna í það að, að garfa í einhverju að reyna að ausa vatni með sigti þá gerist ekki neitt og það er svo niðurdrepandi eða niðurdrepandi fyrir kennarastéttina að einhvern veginn að liggja undir ámali að sitja undir ámali að standa sig ekki nóg vel og vera alltaf í frí og gera hitt á þetta þetta er erfitt fyrir stéttina og þess að langa mig bara svona að stéttin horfi inn á við og skapi kannski bara umræði grundvöll núna fyrir út af þessu niðurstöðu og ræði það bara hver er róti og mér langar líka að spyrja hver ber ábyrgð á þessari stöðu
1: Þannig sko, að komin líka Jón Pétur ég staði með þið við hérna samþyktum með er samningin 1992 og við förum að fika okkur áfram og tekur svo síðan tekur hann gildi svona í beinu framhaldi að sko að þessa breytingar sem fylgja með það ekki hægt ára framhjáði þetta ekki bara tilgáta þetta eru staðreyndir að námskrá grunnskóla var breytt 1999 og hvað þá það ég meina sko líka tölvur og upplýsingatækni voru að fara mjög hratt inn í skólan á þessum tíma áherslu á samræmt nám mælingar og hefðbundna grunnþekkingu tók að breytast
0: en þarna sko er langar að taka boltar hana því að sko mér þykir ægilega vænt um þessa námskrá frá 1999 sem Björn Bjarnason kom með og hann tók líka upp samræmt próf í, í sko samfélagsgreinum og náttúruvísindum ólíkt öðrum ráðurum og námskráin 99 hún var mjög sko skilmerkilega uppbyggð og mjög aðgengileg fyrir kennara að kenna eftir þannig að ég sko vil koma henni til varnar en vissulega eru sko það ákveðið smit inn í henni sem, já, já, sem að þú nefnir en síðan sem raungerist síðan í sko þeirri byltingu sem verður í námskrá sko 2011 og 13 og sú námskrá sem að menn er að tala með endur skoða endur, það er bara að taka hana og setja hann í tætar hún, sko, hún er byggir bara á einhverju svona hugmyndafræði sko, ég vil ekki nefna stjórnmálaflokkin en hugmyndafræði sem er bara ekki góð það er ekkert sem hönd á festir, námskreinar er ekki markmið, engin þekking inn í hana sem, sem nokkru nemur og hún er mjög óaðgengileg fyrir kennara menn hafa sko það var talað sko, að hún var í ráðgáta menn, bara, menn viti ekki út af hvað, hvað hún gengur hvað, hvernig menn ég að kenna
1: akkurat, stoppa akkurat þetta þetta er námskráin, alnámskráin 2011 sko það, þetta takk sjáðu tímasetninguna sjáðu ymmi tímasetninguna þetta er ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms Jóð og það margir teki eftir því það var veruleg breyting um örgum sviðum hérna í stefnum og, og svona stjórnum en það líka vera innlega vókisma á Íslandi fólk vissi bara ekki hvað vók var en vókismin er að tröllri að skólakerfinu benda líka ýmsir aðrir á
0: Já, vi,
1: vi, í beinu framhald að þessu að bara ruggla nemendur alveg svakalá hvað þá kennara og hvað þá fórhilda
0: já, já, og það sem að öll sko
1: engin má skara fram úr, engin, allir
0: öll,
1: eins
0: öll árangursmæling bara tekjur sambandi
1: akkur heldur að það hefur verið
0: ég, það er einhvers konar svona bómullar menning að fólk get ekki horst í augu við niðurstöðnar og ég held líka, ég ætla bara að segja það upp á að sveitafélagin sem reka grunnskólana

0: þau hafi bara sko þetta er bara svona málaflokkur, reyndar stærsti málaflokkur mjög mörgum og dýrasti það er bara svona þægilegt að bara þurfa ekki að pæla í þessu menn vita bara ekkert hvað í gangi það kemur, það bara sagt já, það gengur vel hér og svo bara mallar dagar með 30 ára fresti fáið sleggi í hausinn að utan sko frá OECD engin veit hvar skórin nákvæmlega kreppir mest allir geta bara sagt að ég í efsta hlutanum að þessu, þannig að ég held að líka þessi enginn, það enginn kvati fyrir stjórnmálin að með verum ekki meninar árangursmælingar að gera betur.
1: Af því það búið villa umfyrir, það já, búið villa með svona.
0: Já, þú vilt meina þessi vísvitandi.
1: Já, já, það hlutni ekki, það enginn tilvinnul endilega.
0: Nei. Og,
1: þetta er stefna,
0: já, þetta er, já, þetta er ákveðin hugmyndafræði stefna. Já, ég bara, ég get alveg tekið undir
1: þetta. Þetta er glóbalismi.
0: Já,
1: ég
0: þekki ekki alveg orðin nákvæmlega í þessu. En það er allavega þannig að að þetta hefur verið mikið tabú menn alveg töluðu gömlu samræðuprófin niður hægri vinstri þrátt fyrir að þau hafi verið mörgu leiti miklu betri en langlega skólapróf sem kennara voru að búa til en þá einhvern veginn voru þau fundið sem blórabjökull því að það var þá allavega einhvers konar mælikvarði
1: Já, það var hægt að nota það kasti kennarana
0: Já
1: Það var hægt að gera það
0: Akkurat, þannig að þetta
1: Svona var þetta afsakað
0: Já, þetta, og svo var bara sko, voru þau bara tekinu sambandi og hann ekkert kemur í staðinn og svo kemur matsfyrir núna sem í raun bara svipaður og hann við höfum verið með lesfyrir í gangi hann hefur ekki skila neinu þessi þessi 10 árin Nei. Og hversna þetta matsfyrir að gera það þetta er hann þetta eru próf sem að kennararnir vita nákvæmlega fyrirfram hvað er spurtum ár eftir ár sömu prófin
1: Já.
0: Þú veist, finnst fólk geta trúverðust, þetta kemur mögulega falskt öryggi inn
1: Já.
0: Og þetta, ég segi bara stór hættulegt, sko.
1: Já.
0: Og þetta, við þurfum, ég að vona nýr, að nú verið til mennta og barnamálráðir að sjá í gegnum þetta rík sem hefur að
1: þyrlu.
0: Já, sem hefur að þyrlu upp og ég mun allavega ekki hætta að tala um þetta.
1: Nei.
0: Að því, minn sko tilgangur, mín ástriði svo að íslensk börn, nái árangri, að þegar við útskrifum 90, og nú bara segja töluna 93-95% barna yfir grunnfærni leskilningi það er tala sem við hefum miðað okkur við 5-7% eru mögulega með einhverja hamlarnir sem að sko valda því að þau ná ekki grunnfærninni að minnstakosti 93-5% eiga að geta ná því við þurfum að fara að þjálfa krakkana við þurfum að byrja snemma á því að tala við og lesa fyrir þau góðan texta þess er náttúrulega bara algjörlega dauða synd að vera að skera niður í hérna, hjá barnabókahöfundum og öðrum hérna, rithöfundum þegar rithöfundir eru okkar besta tóli í það að búa til að hjálpa börnunum okkar að skilja orðaforð og setja henni þannig samengi að þau vilji lesa hann sko
1: Já, já, en Jón Pétur, veistu það, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, ég veit út tímabundin, en ég ætla að freista þess að fá auðlýsingar núna, halda áfram að tala aðeins við þið til við bóttar, við erum svona alveg að klára þennan kafla, en þið hlusta á útvarpi sögu, Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðsflóksins og fyrir kennar og skólastjóri og Arnþrúður Karlsdóttir að tala saman PISA niðurstöðu, koma aftur eftir skamma stund. Komið þið sæl aftur Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum kennar og skólastjóri. Hann gestur mig hér og við erum að ræða PISA niðurstöðuna. Jón Pétur, við erum að fara svolítið yfir svona bara langt aftur í tíma, bara frá því að þessa mælinga byrjuðu PISA mælingar á Íslandi, virtist ganga ágætlega fyrst til að byrja með, en svo hefur þetta farið sérstaklega eftir 2011, 2009, 2011 og það fer að fara enn meira niður og síðan
0: verður bara lóðrétt hrun 2018-2022 þegar við töpum 40 písastigum sem eru tvö skólaár þrátt fyrir íslenski skólar hafa verið mest opnir
1: já.
0: Og
1: kemur hvað COVID þarna
0: já,
1: en þá var sagt að börn myndi ekki smitast svo þeim mætti við að hafa skóla
0: akkurat, þannig að við
1: skólar
0: okkur bara gæfa til þess að hafa skólan opna til að að geta, þau börn geti hýst og svona rækta sín félagslegu tengsl og þau geti hýtt kennarinn sína og haldi reglu í sínu lífi meira eftir en var í öðru löndum, sömu löndum var bara lokað skólaðing ekki 2 ár sko. En samt á þessum tíma þar er mesta fallið og þetta hefur ekki fengið í raun einustu athygli við sjáum bara hvað er að gerast í Norðurlöndur núna eftir þessa niðurstöðu, þar sem að er bara ríkistjórnir eru að koma saman og ræða hversu alvarlegt þetta er. Forsætisráðherra landana.
1: Já, svo er, Danmörku núna, já, allir ráðherra meira að minna.
0: Akkurát og menn alltaf að rannsaka þetta, menn alltaf að taka í, ég held í öllur ríkjálum er, er búið að ræða það að, að þessi innleiðing skjáa inn í skólana, iPad og fleira sem að var bara gert án sko nokkra vísindarlega gagna eða, eða stofa.
1: Já.
0: Að menn alltaf að stíga alveg harkalega tilbaka í þessu og fara, koma með bækur aftur inn í, í skólana og stíga bara skref út úr þessu feni sem að þetta hefur leitt okkur alltaf mm. þetta, og við sjáum það bara það, það er gríðalegur hagur til dæmis tæknifyrirtækina að skjáfa eða alla skóla menn, það, þetta ekki tilvíðun hver ríkusti fyrirtæki heim eru það eru þessi skjáfyrirtæki og skólarnir eru rosalega stórir, stórir þar og þannig að þetta ef að íslensk stjórnvöld ég vona að núna í stefnuráðinu sem að í eldöldagsumræðinu sem að forsætisráðherra heldur eftir að hún
1: í kvöld,
0: já, í kvöld og hún leggi áherslu á menntamálun og ræði þetta og sýni bara hvaða forgang þessi ríkisvæðan ætlar að setja í málaflokkin það lítur að koma, ég er bara fulla að trúa því það sé komin tíma þegar því ekki hefa stjórnaflokkarnir fyrir utan Ingu Sæland verið að tala um þetta því miður
1: Nei, en það ég spyr því hefur verið einhver mótstafi vókisma hjá ríkstjóndi
0: Ég bara,
1: hefur orðið varfið einhverja mótstöðu einhverja andmæli nei, einmitt ekki af því að Ísland er svo langt komið á þessum nótum
0: ég hef bara gjörðu varfið í reyn allan nokkra reyfingu hjá flokkanum þetta samfélkingu og viðrist því miður, ég vil nú ekki reynda
1: að gera það
0: ég vil ekki gera það mikið flokkpolítist flokkspolítist, að því að ég nenni ekki að fara að þetta viðtalur, já hann bara að tala hérna fyrir höndi eitthvað sjálfstæðarflokks
1: nei, nei, það ekki svo leið
0: nei, að því að þetta, en það bara dapulegt ég siti í allsverðum menntamálunum og þar hef ég komið með svona bara daldi marga tillögur og lagt mitt hérna að mörkum þar ég hef reynslað þessu og árangurinn hefur skilað sér ég veit hvað, ég þykist vita hvað ég að tala en það hefur allt bara verið kosið í burtu bara í meirihlutun, hann bara kýst það frá sem ég að leggja til í einlagni ekki einhverjum flokkspolítískum tilgangi heldur til að bæta stöðuna og ég flutt alveg svona nokkur máli en það hefur, allt, hefur ekki hlotið hljungrun eða fengið vængi hjá þessari ríkisstjórn mér veist hún verið alltof mikið í skotgröfunum í þessum málaflokki og fókusinn hjá ríkisstjórninni hann hefur náttúrulega greinlega ekki verið á verðbólgu og vöxtum og ekki á menntamálunum við erum, sko, ef eitthvað annar ríki vestrænt ríki, var þeim stað sem við erum í dag þá held ég að ríkisstjórnin hefði bara reynlega farið frá ég held að það væri staðan
1: eins og staðan er núna eftir það sem undan er gengi
0: akkurat og við sjáum það bara að, að hver viðbrögðin eru í Noregi, Danmörk og Svíþjóð þar eru bara ríkisstjórnarfundir það eru stórir fundir þar sem allir ráðherrar koma að þar á að sko, skipa nefndir sem skoða hvar gengur mönnum vest og hvers vegna ekki til að hengja fólk, heldur til að bæta stöðuna
1: gera sig grein fyrir hver á hvaða siglingu við erum
0: akkurat
1: bara stjórna skipiskið þú voru að veita hvað það stíma í vestur og austur
0: hárrétt, en hér kemur Inga og mætir í eitt og eitt viðtal er að reyna að gera sitt besta og ekkert löngu komin í málaflokkin það heyrist ekki múkk í hinu ráðherrunum og heyrist ekki múkk sko valla í einum þingmann í meirihlutanum Og þetta, það er alveg, nú bara kalla ég vil særa þá fram í það að leggja höndapló til að bæta stöðuna og horfast í augu við þetta, horfast í augu það að við getum metið bara sko, ég ætla að segja nánast verðileika þjóða, hvernig við komum fram við börnin okkar.
1: Já.
0: Og þetta er staða sem er óásætanleg fyrir Ísland að við útskrifum 44% nefnda ángurum færtin leskingi, þúsundir barna.
1: Já, sjáðu til dæmis þegar Inga Sæland kemur bara strax þá hugmynd og áallun að hún ætla að breyta einkunnagjöf úr bókstöðum yfir í tölustafi ætla ekki bara nánast allt kolla geira af því að hverju var hún að breyta hún var að breyta því þannig að það færi til baka til þess veruleika að fólk skildi tölustafi og skildi verðmæti tölustafa
0: Einmitt.
1: Hvað tákna tölustafi svo sjáum niðstu að það er hrakandi árangur í starffræði er það skrítið þekkja börnin tölustafi menn að maður má ekki spyrja því
0: Jú, það má alveg spyrja því og auðvitað breytingi tölustafi er sko, gerir þetta meira skiljanlegt en það sem er sko, og ég er mjög hlindur líka símafriðinu sem hún er að tala en þetta eru samt sko bara svona í raun sandkott inn í þetta það sem við þurfum að breyta já. En ég sérstaklega með símafríði, ég bara tek undir það og þarna þrátt fyrir að ég hefði nú vilja útferða það svolítið öðruvísi og hefði vilja að það hefði nú verið hlustað á það ég held að það hefði gengið miklu betur fyrir skólana að gera það þannig en þá getur það skipt verulega miklu máli að losa börnin við þessa skjái og þá líka tala með þess að þetta félagslega vegna þess að það hefur komið ljósa við að félagsfærni íslenskra barna ekki góð og það ekkert skrítið að með æfum ekki hlutin hvort sem það lestur eða félagsfærni það náum við ekki árangriði eða fótbolti eða fiðla við verðum að æfa Þetta sem ég að segja núna í raun algjör tabu inn í mörgum kreðsum mentaelítunar að þurfa að æfa eitthvað. Men þetta bara, og þetta hluti af einhverju sem að hefur staðið okkar börnum fyrir þrifum að þið fá ekki þjálfun í því að lesa og fá ekki þjálfun í því að skrifa texta.
1: Mm-hmm. Nefndur eitt orð, Jón Pétur, sem ég ætla að húka það hans á, mentaelítan, hver eru það? Hver eru sjálfkjörni þar inn?
0: Það er þeir sem eru við völd hverju sinni og svo er það hópur fólk sem hefur haldið ofboðslega fast um taumana bæði opinberlega og óopinberlega. Fólk sem að, hefur náð að skapa sér einhverja stöðu inn í kerfinu, tala fyrir sínu, hagnast oft bara ágætlega á því og hefur mikil völd en bera í raun enga ábyrgð. Mm-hmm. Þetta er ekkit í raun rosalega stór hópur einstaklinga en þetta er alveg ótrúlegt hvað þeir hafa mikil áhrif og mikil tök á því sem að gerast Já. Hér.
1: Að þeir hafa kannski stjórnunastöð með einhver staðar, það er eins og til dæmis hverjir stýra til dæmis aðal námskrá, hverjir velja námsefnið og segja þetta eigi að vera á Íslandi. Og nú ætla ég að segja eitt við hérna svona að ég veit þú ert alveg að fara Jón Pétur að við erum að tala hvað breytist í samfélaginu á þessu tíma, það er jú tölfur og símar og það er farið og takka símum yfir í smartsíma og hvað allt
0: og iPadar
1: og iPadar og allt og þetta er náttúrulega alveg augljóst að þetta trublar svona eitt brot af mörgu það líka annað sem afskaplega lítið rætt hér og ég leita eftir því að það sem breytist líka í kennslunni og tala lélega niðurstöðu frá 2018-2022 mitt í COVID og öllu því hvað kom inn í kennsluna þá áður og var að koma inn í kennsluna alveg niður til hvað tekjar á barna á leikskólum það er kynfræðsla í skólum, gjör breytt hlaupið eftir bók sem ég þýtta af manni út í Kanada eða hvar hann var og hún bara þýtt og svo bara hlaupa allir á stað, svo má ekki einsinu fóldra sjá námsefnið þeir mikið verið að viðstandi í kennslustund hvað er það að breyta barni úr venni sem vill þá að nýta og fá að vera barn fá að vera í vendari barnæsku til sjöra aldursmiskosti nei, þá bara börn allt inni frá að líta á sig sem kynverur halda menn það að þetta trubli ekki og óþrosku börn við það hver veröldin er og hver þau eru
0: ég held bara að skólin hafi bara mist stundum sjónur á því til hvers hann er við fáum hérna ítrekað niðurstur þess, skólin er til að krakkanir í grunnin, segi ég læra að lesa og læra að rekast í samfélaginu án þess að vera rekast út í hotn og þetta þurfum við þurfum að einbytta ykkur þessu, hætta að taka tíma frá þessum grunnþáttum sem að skipta öllumáli við sjáum bara þjóðveldina kringum og sem vilja bæta sig þetta er orðræðan þar hjá öllum ráðherrum Noregi, Svíþjóð og Danmörku að breyta þessu
1: og hætta með fróðufræði
0: hætta með umbúður og fróðu eitthvað sem að getur komið miklu setna sem á ekki erindi inn á yngstu stigum eða ekki og það er alls konar efni sem er að þrýsta inn í skólan sem að tekur tíma frá kennarunum og svo ég verði líka að nefna það hér að auðvitað kemur í ljós að börn að Elitabergi brotin þau koma sérstaklega illa út í hérna í písa niðurstöðinni
1: Jú, það náttúrulega bara gríðalegt þetta líka erfitt fyrir þau já. Að eiga að fara setjast inn í skólastofu og skilja jafnvel ekki deynast orð
0: Nei, og þetta líka erfitt fyrir svo kennaran og saminemundur vegna þess að kennari sem að kenna í 21, 23, 5 manna bekk eða 80 manna bekk að fá 1, 2, 3 inn í hópin sem tala ekki tungumálið
1: já.
0: Þetta bara svo, ég myndi byrja þeim að vera að mála hús og svo var ég alltaf að kalla á því að fara að hræra steypu og laga grindverk og setja gluggi, þú getur ekkert mála hús
1: Það alltaf... rosalegt álá á bönnin alveg óbáslegt
0: og kennarana
1: og samnem, eins og þú segir þannig að þetta
0: En það eru leiðið til út úr þessu og við höfum alveg, við getum bara kýttið Norðurlanda þjóðana, hvað það þeir hafa gert, hvernig börn með annað móðumálun íslensku, ná miklu betur árangri og það hef ég til þetta rætt að þessi börn þurfi bara miklu massívar í íslensku kjenslu þar sem að þau ná meiri tökum á tungunni, ná meiri tökum og geta sögst síðan í menning og sögur landsins,
1: já.
0: Þannig að þeim líði betur og hjálpið þeim að verða Íslandingar.
1: Akkurat, það það snýst málega, þú eru 30% af að hérna að nefndum en hérna það líka skóla án aðgreininga það eitthvað sem að virðist vera bannorð hvaðan kemur það, hver bannar það af hverju má ekki tala það hvaða uppbrunni af því
0: og
1: þeirri orðræðu
0: ég held að menn leggji
1: og þá 2011 líka
0: og ég held að það var nú bara byrjað upp úr sko aldamótum það er það að leggja
1: það varum við komin inn í ESB
0: já það er það að leggja sko margan mikinn skilning í þetta orð en mér langar svona að ég sé að tíminn að hlupa frá okkur og það langar mig að bara svona jákvæmt uppbyggilegt að bara byrði fóraldra af og ömmur og frendur og frengur og alla sem að koma að litlum börnum og yngri börnum horfa á þessi krýli mestu gersimar okkar Það besta sem geta gert fyrir þessi börn, það það að tala mikið við þau og nota fjölbreyttan orðaforða og lesa fyrir þau bækur eftir rithöfunda því að rithöfundarnir eru búin að pæla mikið því hvað orðið nota, ræða bækurna við þessa krakka.
1: Já.
0: Með þessu þetta í raun besta meðgjöf sem hvert barn getur fengið inn í lífið og auðvitað hreyfa sig og allt það,
1: Já.
0: En þessi orðaforð og hugtakaskilningur, það mun skila sig margfalt og það þarf að þjálfa þetta, þjálfa alveg svo ef þú vilt að barnið þitt verði gott í íþróttum, þá ferðu með þau út í garð að leika, ef þú vilt að barnið þitt eigi sem mesta möguleika til lífsgæði og tækifæri til lífinu, þá lestu fyrir barnið, tala við barnið markvisst að minnstakosti fyrstu 3 árum.
1: Já, það sé ekki bara líka alveg upp við það þau eigi bara að vera að skoða síma.
0: Ég, það er ég ætla að segja það bara hér upp átt fyrir alla sem að hlusta, það er vandræksla. Það að láta börnin í skjáin, það er vandræksla því að það er í raun ertu ekki að sinna þínu hlutverki sem foreldri, við þurfum að gera þetta, þetta er sko meðgjöf, þetta er innistæða sem vex markfalt fyrir þig sem foreldri, afa eða ömmu eða frænda frænku og verður aldrei tekið af barninu.
1: Þannig að talaði maður með gríðara mikilvæða reynslu í skólamálum sem að við erum að kveðja hér á útvarpi sögu Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir kennari og skólastjóri og við þökkum honum innilega fyrir komin og allar svo góðu upplýsingar sem hann að veita.
0: Takk, Arthur.
1: Arthur Kallstóði þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson, stjórnandi útsendingar, takk fyrir.

0: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hérna í símatíma með ykkur og næsti hlustandi 5881994 símin hérna hjá okkur næsti hlustandi góðan dag. Gjör svo vel. Já.
1: Hver, halló.
0: Já, halló, hver er þar?
1: Karl heit ég.
0: Karl, sæll og blessaður.
1: Ég var svolítið vonfíkin yfir íslensku þjóð að gera sig í grein fyrir því að fyrsta sinni í Íslandsögunni erum við opinbeðlega í stríði við aðra þjóð.
0: Já.
1: Samkvæmt skilningi aldrei þjóð að laga.
0: Mm-hmm.
1: Ef að tveir aðilar eru í stríðsátökum og þriði aðili kemur og styrkir með vopnakaupum eða fjárútlátum annan aðilan, þá telst hann lögum samkvæmt.
0: Mm-hmm.
1: Í aðili að átökunum
0: Já.
1: Sem þýðir að við erum opinberlega í stríði við Rússland
0: Já.
1: Fyrsta sinn í lýðveldi sögunni
0: Já.
1: Þetta hefur hvorki þú mér aðri þegar út að tala þess að pólitíka nefnt við þá ég meina þetta ekkert mál eða finnst fólk þetta ekkert alvarlegt?
0: Jú, þetta nefnilega alvarlegt, það akkurat það sem hárrétt hjá þér.
1: Það sem fylgir því að vera aðili að stríðsátökum að við erum skotmark líka. Löglegt, sko.
0: Já, heldur betur, við erum það.
1: Já.
0: Og við erum það bara alveg heldur betur og hérna... Þannig
1: að... Ég reynga að trúa því að rússar ráði stofið tímann á okkur.
0: Nei, nei, það svo annað mál en við kannski getur nokki séð það fram í tíman. Það fer líka eftir því hvernig okkar ráðamenn hegða sér á ellendum vettungi, hvaða yfirlýsinga þeir eru að gera og gefa.
1: Ég algjörlega búin að gefa upp á þessu.
0: Já,
1: já
0: það er þetta sem er okkur hættulegast er, því að yfirlýsingar eins og til dæmis forsætisráðherra og utanríkisráðherra þetta hefur gildi, þetta hefur með þess að laga gildi að því að skipta þannig að það er ekki sama já, hvað fólk lætur út í sér þarna og á ellendu vettvangi
1: Já.
0: En þetta er algjörlega réttur og hérna en við höfum svo sem gagnrýnda þetta viðskiptabanni í mörg ár og allt það af því að það er náttúrulega er að skaða íslenska hagsmunni það við vorum bæði að flytja út og framleiða sko mjólkurafurðir og kjöt vorum að flytja út til Rússlands og það að vera að byggja það upp og gekk mjög vel og svo náttúrulega allan fiskinn og þannig að þetta voru svona tryggi markaðir þannig að það var bara að skaða okkur
1: einhver mál er að þróast í heiminum einhver BRICS-samtökin þar sem að helmingur mannkyns er að koma sér saman í Asíu og suður heimum kvælinn og jarðar sko
0: Já.
1: Að það er nú ekki amalegt að eiga rúsa núna sem vini
0: Nei, nákvæmlega. Við þurfum á þeim að halda út af BRICS. Það alveg rétt. Það sko algjörlega rétt
1: þegar. Skoðanakonnin hann með hvort það stjórnvöldlega grípa í.
0: Já.
1: Sko, það eina sem við höfum að selja í lífinu er vinnan okkar.
0: Já.
1: Og ef að ríkið sem er nú nógu helvíti frekta á okkar réttindi, fyrir að taka á og segja nei, þú verður að halda frá að vinna ég segi það með lögum þá er þetta orðin þrældómur löglegur þrældómur og hefur ekkert með vinnu að gera lengur
0: Nei, við erum einmitt að spyrja
1: Ef þú skikka það með lögum
0: Já, við erum að spyrja ykkur hvort að þið telja ríki að drippi og þetta er svona þetta er stór mál núna og væntalega bara verður mjög stórt og þungt mál í þjóðfélagi
1: Já, já, ég gerir mig alveg grein fyrir sko, hérna alvarlega málsitt var það sko bara þetta eru tveira sko. Fyrirtæki þarf að koma til málsitt á líka af því að þeir komu til málsitt á fyrir einhverjum 5-6 árum og slóu að til að hjálpa henni gegnum einhvern kú
0: Já, margoft náttúrulega gert gegnum árum tugi að það hefur þessu fyrirtæki verið bjargað einmitt af ríkinu og starfsmönnum og mjög góðum starfsmönnum sko, þannig
1: að Ég veist að formann er að ég gerir mjög almennilegur og málefnilegur maður og
0: já.
1: Kom þessu skýrt frá sér og það var ekkert að þegja sem hvað var í húfi sko.
0: Nei.
1: Þannig að ekki bara að hlaupa bara í ríkið og segja settu lög á þrælana og láttu að vinna.
0: Við erum okay. að spyrja mitt það. Hvað þið telli rétt að gera?
1: Ég skil. Já, þetta er bara mjög gott.
0: Já, flott. Heyrðu, þú maður bara hafa hvaða sko eins og þú ert, þú veist það.
1: Takk er því ekki alveg.
0: Og bara...
1: Ég hef nú mist vinnu út af það að sagt að ég ætla ekki að borga vinna og ólaunað eftir vinnu.
0: Já.
1: Ég sagði bara viðkomandi í vinnu vinda fyrir ekki ég gef ekkert mitt vinnu framlega.
0: Já, já.
1: Og misti ég bara vinna alltaf leið. Þetta er bara prinsip sko.
0: Já, já. Heyrðu, en bara, já, en hleypum fleiri maður hérna að bíða margir og bara takk fyrir þetta, Karl.
1: Endilega pumpa þessar vitlýsingar þegar út með að við tala.
0: Þetta eru ekki vitlýsingar, sko. Þetta eru ekki vitlýsingar, þetta eru sko ekki vitlýsingar, ég lofa því. Þeir eru það ekki, en mér finnst eitthvað annað, mér finnst bara að vera einhver skrítið móralladna eða svo þing með fá ekki alveg að njóta sín. En það er annað mál. Við skulum skoða það betur. En takk fyrir. Já, það nú það, hvernig færi það, allir færi svoleiðis, en...
1: Það væri fjör allan.
0: Já, það væri fjör, já, já, en bara þakka þér fyrir, já, takk fyrir, bless, já, næsti hlustandi sem kemur hér en Jóhann, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Jó, útvarpssaga, já, komdu sæll Jóhann, blessaður.
2: Hérna, ég, já, blessuð, ég ætlaði aðeins að byrja í bætum fáka. Fyrir hann Sigurjón Þórðarsson.
0: Já.
2: Fólk var að tala að hann sem formaður hérna fjárlaganefndar vissi ekkert.
0: Það var nú ekki að segja hann hefði
2: ekki hægt að það er nú ekki hægt að ætlast þess að maður næri til þess fjárlagafrumvarpið utan að
0: Nei, það var enginn að tala, það var enginn að segja, hann hefði ekki vita hann. Heldur hann er bara var ekki...
2: Jó, það hringdi einn í því
0: Já, jú, en sko það verið að tala um það,
2: Jóhann. Og sagði að maðurinn hefði ekki vita neitt.
0: Já, en Jóhann, það verið að tala um það að það sætir furðu að hann sé ekki búin að fá upplýsingar og það er ekki honum að kenna. Þú veist,
2: Nei, það bara... þetta var, hann var... manneskjan sem hringdi hún sagði hann hefði bara ekki vita neitt það var ekkert verið að tala um það að hann var ekki búin að fá upplýsingar
0: Jæja, en allavega þú skilja þannig hefði vel verið það að þetta hafi verið orðalagið en staðrendin er svo að það er ámælisvert að forma fjárlaganefndar og jafnvel fjárlaganefnda fulltrúar síðan bara ekki
2: Já,
0: búin að fá
2: Já, það er bara allt annað mál
0: Nei, það er bara alvarlegt.
2: Menn geta, sko, það sem ég að tala
0: Já.
2: Er það að manneskjan sagði að hann hefði ekki vita neitt.
0: Já, ok, þú náttúrulega...
2: Og það var ekkert verið að tala að hann hefði ekki fengið upplýsingar.
0: Nú, já, já, en það er allavegna í umræðinu núna og... það er í umræðinu núna og það má fylgja bara með en því að það er ámælisvert að raunverulega stjórnsýslan sé ekki búin að skila gögnum og bara skýrum tölum ákveðna hluti sem að auðvita fjárlaganefnd öll þarfa af í höndunum en það er annað mál en þú ert myrkvæmstu búin að koma þess á framfæri Jóhann
2: já
0: bara...
2: en og svo með það hvort að í ríkistjórnin eigi að gera eitthvað í þessu hjá flugvirkjum.
0: Já.
2: Þetta kemur bara ríkistjórnin ekkert við. Þarna eru tveir aðlar sem eru að semja sín á milli.
0: Mm-hmm.
2: Og nú ef að ríkistjórnin setur lög á það. Þá kemur hann bara í bakið setna.
0: Já. Já, já. Það er bara akkur það sem er. En við miskosti spyrjum þetta á bara síðinni út að saga.is og á ríkistjórnin að bregðast við vegna yfirvofandi verkfalls flugverkja og það bara spurning hvernig fólk að upplifa þetta svona hver og einn, það bara ágæta fólk
2: já, já, já en ég búin að svara þessu
0: já, þú búin að svara
2: eins og mér finnst það sér ég.
0: Já, bara það takk fyrir það Jóhann takk
2: já,
0: fyrir,
2: bless.
0: Já, bless já, já það eru mitt skipta skoðanur um þetta og óskubælilegt að svo sé en við fáum næsta hlustanda góðan dag Gunnlaugur að vera komið hér
1: Gunnlaugur já, góðan daginn Gunnlaugur er því
0: góðan daginn, sællu blessaður
1: allir dag þegar ég leiði minn að ríkja þetta daginn út af þessum bakka freystingum bara til Evrópusambandið og Grænland, Ísland og svo framvegis
0: já
1: Og það verðist vera að freistingafræðingar Evrópusambandsins sé mjög duglegir að bæti í pakkan þetta hjá grænlendingum.
0: Já, hvað er það? Hvað er það?
1: Já, það nú bara eins og með svona pakkafræði og hafnar einum pakka þá viltu vita hvað í pakkanum og
0: Já.
1: Samt. Og það má líka þessu við einhver maður. Það þarf að gefa fyrir þannig kærist einhver jólagjöðu eitthvað, skói eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og hún segi, ég vil ekki gæði frá þér, svo lappar hann í burtu og hvert þetta að fara með þetta, hvað í pakkanum? Ég ætla að gefa henni Siggu þetta, hún býr hérna niður á Þórskötu. Já, já, það, já, þetta er svona hælaskós, númer 36.
0: Mm.
1: Já, hún hefur ekkit að gera þetta, hún, ég var í ungri Hollywood, ég var miklu stættar en hún. Það geta komið alls konar svona afbreyðsemi og samanbyrðafræði.
0: Já.
1: Og hérna... En það verðist nú vera að grænlendingar hafi hafnað þessari aðild.
0: Já.
1: Þannig að það verður það kannski verður bætt í pakkan.
0: Já.
1: En sko þetta verðist vera bara svona eins og uppbóðsmarkað. Hver býður best?
0: Já, það, nú, það minnir nú ónættilega svolítið á það núna eins og þetta en sko eins og við höfum fengið upplýsingar í gegnum Atli Lendal sem nú bara Já. Núna meðal annars út og græðandi að þá lístaði þannig að hérna forsætisráðherra Grænlands hann neitaði að samþykja það að grænlendingar myndu skrifa undir vilja yfirlýsingu að þeir vildu þar í Evrópusambandi hann neitaði Já, að skrifa undir það og sagði við viljum ekki farin í Evrópusambandi
1: Þetta er svona já, þeir orðaði þetta mjög skýrt sannlega
0: Já
1: grænlendingar hafa ákveðna hlutdeild í danska ríkinu og það hann inn í Evrópusambandi og eins með færeyingar.
0: Já.
1: Færeyingar eru ekki í Evrópusambandinu og þeir eru svolítið snýð.
0: Já. En hins vegar það er nú samt ekki alveg sama svona staðan því að á sínu tíma 1985 þá gengur bara grænlendingar formlega úr Evrópusambandinu.
1: Það voru eitthvað eitt áhættum.
0: Já, þið voru eitt ár og sögðu bara neita.
1: Já, mér er svolítið merkildið að þetta komast úr þessu á stöðum tíma.
0: Já, án þess að fara út í líkistu, ég er alveg samanlega því.
1: Já, ég kannu, ég veit að breyta, mér erum vandræði með þetta og ég hef hitt marga breyta og þeir eru flestir óanar, vegna þess að fólki sem er augljóslega er meira hluti breyta fættur inn í sambandi. Það er það fyrir að 55 eitthvað svo leist.
0: Já.
1: Og þeir eru orðin leiður á því að koma því ekki gömlur aðeins sínar á flugvöllum, það er einhver Evrópu lína fyrir þá og geti ekki verið eins lengi á Spáni eins og vilja nema að fá vísa og svo rammis, þannig að gamla heimsveldið er eiginlega í hálfgerði sjálföldu, heimaheldis.
0: Já.
1: Og vegna þess að þeir eru að vera svo lengi. En varðandi Æsland er, ef ég má gefa komment á það, Nú eru verkvært hjá flugvirkjum og öllum líkindum.
0: Mm-hmm.
1: Þegar segir það að dreigist aftur úr, þá þarf að greina aftur úr hverjum. Aftur á öðrum flugvirkjum hjá SAS eða hver er þeirra viðmiðnar fótur?
0: Já, er ekki sá

0: Við erum með forsetis ráð herra, ekki ráð frú, við erum með bílstjóra, ekki bílstýru,
1: bara
0: málhefni.
1: Já, já, og, bara eigum bara alveg æðislega flotta flugfreyjur í gegnum tíðina, segi ég nú sko, bara yfirburða flotta sko, en það nú annar mál.
0: En það líkur ljótt fyrir að, að félagið, það að koksa undan einhverju, það að gengið komið niður fyrir frostmark, það eitthvað 0,60 eitthvað. Bara vísa ekki mikil viðskipt á bakvið þetta og, og hvað eru margir aðri hópar hjá Æslandega sem að hafa degið aftur úr sjálfum fyrir einhverjum öðrum. Þannig að það þarf að fá bara einhverja að, einhverja aðgjæsta ráðgjafa til að hafa hún í þessa, þessi ágreinismál.
1: Mm-hmm.
0: Sem er hlutlýsins. En ég er náttúrulega að dæmi engan og sýkna engan, þetta eru er besta skilið.
1: Já.
0: En félagi á einhver framtíð fyrir ef eilífa gangtröflandir út af verkvöldum.
1: Já.
0: Þannig að ég vonaði að geta nú leist þetta og fengi jafnvel launakjör útborgað í hlutabriðun. Nú er hlutabriðun ódýr.
1: Já, ég held að bara málið er bara það verður að leisa þetta. Það er verkvalli núna og kjaradeilur eitt að því allra versta sem við fáum yfir okkur núna.
0: Ef að starfsmenn Æslandir fengi nú eitthvað að launum í hlutabréfum, það var ákveðna reglur um þetta og
1: já, jú.
0: Það geti kannski verið svona miðlunar til að þeir fengi útborgað í hlutabréfum í einhverjum áföngum.
1: Já.
0: Þannig er þetta nú oft í Ameríku og það voru nú gamli starfsmenn fluglega sem eru nú flesti dánir, þeir áttu hlutabréfum fluglega
1: mm-hmm.
0: en í gáða loftinu.
1: Já, já, já.
0: En nú er friðið ekki að hleypa öðrum að
1: það jú, jú, bara þakka þér fyrir ykkur lögur og það var bara svo til að rifja upp þú manst að þegar Váer var hérna að þá var nú einmitt voru það nú starfsmenn sem voru að bjóða það að leggja til lán til þeirra í gegnum launin sín og það var bara þá hélt maður um höfuðið því þá var nú félagi farið á hausinn á nú ári áður en að það var almennt upplýst. Þannig að þetta eru marga leikfléttur. Alveg stórbundi.
0: Já, það var samningarnir þurfa að vera einfaldir heiðalegur og löglegir.
1: Já, já.
0: Ekki veiða starfsmenn í einhver lána viðskipti.
1: Nei, það er nefnilega það sem ég nú reyna að koma að vara við því. En við sjáum til hvernig þetta fer, en bara bestu þakki verið Gunnlaugur.
0: Já, takk fyrir.
1: Takk fyrir, já, blessaður. Já, það er auðlýsingar framöndan og svo höldum við áfram að það nú stýttast í þennan enda hjá okkur og ég ætla að segja enn frá því að já, minna náttúrulega skoðanakönnuna, það fer að stýttast í niðurstöðuna og á ríkisstjórnina bregðast við vegna yfirvóandi verkfalls flugvirkja og endilega taka þátt í þessu og síðan ætla ég að segja ykkur frá dagskráni og það er núna klukkan eitt að þá kemur hún Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og hún verður náttúrulega á sínum góðu nótum og hérna eins og við erum að búast núna klukkan eitt og en í hádeginu þá er fluttu þáttur frá 18. ágúst þar sem að Pétur Gunnlaugsson ræði við Hilmar Þór Hilmarsson prófessor evruna svona af því að fólk er nú bara speglu í þessum fjármálum og gott að fá slíkar upplýsingar bara til bara almenns brúks og til fróðlegs en það er mjög gott viðtal sem að þeir voru með á, þannig í ágúst og það verður núna endurflutti á degi en síðan hérna minn ég líka á hana Sofíu Kalls með þáttir sinn tal og tónar klukkan þrjú í dag og það verður alveg dásamlegt en við fáum auðlýsingar og ég kem svo oftur
2: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

Komið þér sæl aftur þegar hlusta á út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og símatími hér í gangi 588-1994 en við förum svona senn að

0: að segja okkar síðasta í bíli þar en með hérna það eru, ég ætla að minna ykkur á hér bara frábæra fréttir á útarsaga.is á okkar fréttasíðu og þar að finna fjölmarga fréttir, það mikið fréttir úr okkar þáttum og ýmislegt annað margar ellenda fréttir líka sem eru kannski ekki endilega byrtast svo mikið hér á Íslandi en við leggjum áslá að komið fréttir sem að eru ekki sagðar hér nema ykkur litlu leiti og já svo ein frétt hérna núna sem ég ætla vekja athygli ykkar á hún á forsíðu og það Evrópusambandi vill að orkuframkvæmdir fái sjálfkrafa samþykki ef stjórnvöld svara ekki og Evrópuþingið vill herða sameiginlega reglur ESB leyfisveitingar vegna orkuframkvæmda og stytta þann tíma sem stjórnvöld hafa til að afgreiða umsóknir. Samkvæmt tillögum þingsins gætu ákveðin skref í leyfisferlinu tali sjálfkrafa samþykkt ef stjórnvöld svara ekki innan tilskilist frest. Aðildarríkin vilja hins vegar meira svigrúm til að ákveða hvernig leyfisveitingum háttað og innan hvers lands. Þetta frétt frá Euronews og máli að þetta kemur okkur Íslendingum við því að við erum svona með vissum hætti tengd í gegnum orkupakka 3 og inn á þessar ákvarðanir sem þá í gegnum ACER kerfið og afsakið þannig að þetta svo að verta fylgjast haldi með þessu en nú vil ég bara herða sameiginlega reglur og ef að þjóðirna svara ekki að þá bara lítið svo á að þöksi sama samþykki. Þannig það, þetta inn á útarsaga.is og hlustandi sem býður, góðan dag, útarsaga.
1: Já, góðan daginn, Þorbjörn hef ég.
0: Já, góðan daginn, Þorbjörn, góðan dag. Þú hringdir í gær hérna út af Úkraínu.
1: Já, ég hringdi út á Ukraínu, hérna, þar var nú Boris Johnson hérna á einhverju lestapalli.
0: Já.
1: Ætla hans ég ekki að fara á þessa hátíð hérna í Úman, ég er eitthvað nú með
0: Já, að það sé það að hann að þeim þeir á leið þanga. Þarna komstu með að það væri eftir þessu.
1: Ég var að spá um í Grænland.
0: Já.
1: Að hérna... Þeir segja þessu út Evrópusambandinu.
0: Já, hafa nú Evrópu bandalagið þá en allt í læt 1985, já.
1: Var það ekki bara þrýstingu frá dönum þess að við halda hérna
0: Nýlendu fyrirkomulaginu?
1: Já.
0: Nei, ég hef nú ekki heyrt það, sko. Ég held að þeim hafi bara ekki tugnast, þetta hentaði ekki þeirra bara þeirra lifnaðarháttum og starfsemi og atvinnu og öðru slíku þeirra lífi.
1: Já, en þeir hafði aldrei fer út í Evrópubandaleginu nema þannig hefur samþykta eða þrýst á það.
0: Já, sé sér hagið því.
1: Já, sé sér hagið því. Þeir voru með einangrun á öllu bæði innflutningu og útflutningi og það saman eigum mist ekki samkjöfnislögum.
0: Nei, þeir eru með einangrun. Þeir eru með einangrun á til dæmis útflutningi á eins og á fiski sem að grænlendingarni veiða mikið. Að hann fer allir seldur gegnum Dani, svo fer þetta inn í útflutningstekjur danska ríkisins því þeir selja mest í Kína, eru þar á toppnum með þorsk sem þeir selja og þá er það frá grænlendingum. En það er ekki sagt að þessi útflutningu frá Grænlandi, nei, þetta eru útflutningstölu Dana. Sýrðu, þeir eru milliliðir allstaðar og halda þar að lendi grænlendingum í svona greipum sér að geta stýrti, haldið í þeim líftorninu með einhverju lámas hjálp en njóta náttúrulega góðs af öllu því sem skiptir mest máli.
1: Það var eitt sem ég ætla, annars sem ég ætla að það var nú eiginlega það sem ég ætla að tala um að það stofnun sem að mér hugnast ekki hérna á Íslandi sem Rauði kross Íslands.
0: Já.
1: Er eitthvað eftirlit eða fylgni með Rauði kross Íslands?
0: Nú
1: sem er
0: skal ég ekki segja ég skal bara ekki segja tekki lítið til Rauða krossins en
1: ég held að tekki bara engin í landinu til starfsemi Rauða krossins
0: það
1: mjög fáver en það eins og til þess að Spáni fyrir utan Gíbraltar að þar fólk ég sem býr þarna Mér sýnist það að vera í mestu stríði við fólk aðeila Rauða krossins. Af því að þeir viðhalda ástandinu, þeir eila stuðla ástandinu og gera að það bæði óbærilegt og nánast ekki hægt að leysa málið. Það er Rauði krossin.
0: Já.
1: Og svo hafði maður fyrir að hugsa út í það hér á Íslandi. Hvað var í kringum COVID? Hver var aðal gerandi þar? Var það ekki Rauða krossinn? Og með hælisleitendur og flóttafólk, hver er aðal gerandi þar? Er það ekki Rauða krossinn?
0: Þeir hafa mikið með það að gera einmitt og ég veit að veistu það að það var nú bara það eru upplýsingar frá heilsugæslustöð sem að hafðar eru eftir við sjúklingi sem að var að reyna að fá tíma hjá heimilislækni og eftir talsett mikið trefa þá fekk hún þar skýringar að Rauði krossin hefði pantað upp alla tíma að þá vikuna hjá öllum læknum þannig að það var ekki hægt að koma að stað. Ég veit ekki hvað það þýðir en þetta samt segir sitt.
1: Ég man eftir í byrjun flóttamanna strömsir sem kom hérna, þá var nú verið að tala að það væri bara verið eða einhverjum 5-4 miljónum á ári í Íslenska ríkið í þetta. En fljótlega eftir það, þá var aðal gjaldaliðurinn, það var lögfræðikostnaður.
0: Já.
1: Það var eitthvað lögfræðiteymi Rauða krossins, það var stæðsi gjaldaliður hjá ríkinu.
0: Já.
1: Það var í gegnum Rauða krossins.
0: Já.
1: Svo finnst mér það skrítið sko að hérna, svo sem stýri háskólanum í dag, hvaðan kom hún?
0: Hún var formað stjórnar Rauða krossins, hún var það allavega. Það er sama mannsin.
1: En svo var það pírat kona sem var með hérna græna gímaldið og svo lagði niður hérna kottmilluna hérna í Sundahöfn og bjótið að slömmin sem að vera að byggja hérna í Reykjavík og heiðurinn að því. Hvert fór hún? Það er hún dætt út af borgarstjórn.
0: Hún er yfirmaður flóttamanna móttöku eða hvað sem þetta heitir. Hún er þar yfir, já.
1: Hjá Rauða krossinu?
0: Já, hjá Rauða krossinu, já.
1: Ég bara velta við með það er ekki komið tími til að fara að þess að velta það. Eitthvað eru steinu þarna, veit það hvað er í gangi þarna?
0: Það er alltaf að vera full ástæða til þess.
1: Svo þegar maður fer og horfir á hús Rauða krossins sem maður í Kópavogi.
0: Já.
1: Og þá er kunnulegt í einu glugganum, með kunnulegt merki. Ég held að menna eitthvað aðtúa það.
0: Já.
1: Það er svona kunnulegt merki þar í glugga.
0: Já.
1: Sem að menn ætti nú aðeins að velta fyrir sér. Herra, ég ætla ekki að hafa þetta lengri fyrir.
0: Já, þú segir okkur, bara fylgjus með þig og tökum eftir. En þakkaði fyrir þetta og það var athyglisvert líka heyra svar Hauks Haukssonar við hérna, hvað það eru, Úman í Úkraínu. Já, hvað að vera þar og þetta var alveg rétt sem varst að benda á. Ég held að fólk almennt svona gerir sér ekki grein fyrir þessu sem vonir því enda hvað

0: ætti það að heyra eða geta að lesa sér til það. Það nú svona.
1: Já, það líka bannað að fylgjast með því, sko.
0: Já, þess þú heldur.
1: Ég hef þær upplýsingar frá Russia Today, en það bara bannað á Vesturlöndu. Þú mátt ekki fá upplýsingar það.
0: Mátt ekki, nei, nei, þeir náttúrulega bannað það, sko. Alveg á sama
1: hálftu. Og hvað rættir að fá upplýsingar?
0: Einmitt, einmitt.
1: Og hvað er ekki upplýsingar
0: það? Nei, nei. Þetta nú málið Þorbjörn en bestu þakki fyrir þetta hafði það sem allra best í dag
1: og, Já, takk fyrir
0: Já, takk
1: Sjöfnilegis.
0: Og hérna þetta er allt aðteglisvert og mjög svo við erum komin þetta með nýðustu og skoðanokannun það er spurðum á ríkisstjórnin að bregðast við vegna yfirvofandi verkfallsflugverkja já sögðu 63,5% þau vilja að ríkisstjórnin bregðist við vegna yfirvofandi verkfallsflugverkja og það eru já sem sögðu 63,5% hann ekki dörði sig nei sögðu 29% 29% sögðu nei vilja ekki að ríki komi nálætt í og hlutleysir voru 7,2% 7,2% voru hlutleysir en það var náttúrulega þarna mikill meiri hluti sem sagði já að ríkisjörnin það bregðast við vegna yfirvofandi verkfallsflugvirkja eða 63,5% sem sögðu það þá höfum við það þar með sláfin og botnin í þennan þátt og minni bara á það að núna og eftir þá, núna klukkan eitt að þá er að Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari sem fer á kostum eins og venjulega hér þegar hún tekur upp pendulinn og allt það sem að hún með sér til fylgis og þetta svona lettur og hrest þáttur en einhvað síður alltaf gaman að heyra hvað Guðrún Kristín hefur að segja margir búin að spyrja hana og síðan vekja athygli á þætti klukkan þrjú og það Soffía Karlsdóttir með þáttinn tal og tónar og það verður líka sömulegis gaman að heyra hvað hún spila fyrir hlustendur í dag og þar með eiginlega sláfi botnin í Sláfin og botnin í þetta í bíli, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir í morgun og Þorsteinn Sigurðsson hér stjórnandi útsendinga með mér og við kveðjum ykkur verið í sæl.

að ég væri það sem er. Fuglinn frjáls, flögrandi heiminn, með mitt sjálf. Og gotu vinsins er ég, fyrir lofandi, í leita draumi heimi, elskandi, elskandi.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverunni Skipholtinu og ég reyna með smá auka þátt aðeins að hlaupa hérna í smá aflýsingar. Þannig ég ekkit sérstaklega vel undirbúin núna en ég ætla samt að reyna að hérna, komast klakklaust í gegnum þetta. Viðmælandi minn í dag er hérna, hann er nefnilega sérfræðingur í málinu þannig að ég rauninni þarf ekki að vita hann eitt sérstaklega mikið þannig að meira en það sem hefur komið fram í fjölmjölum. Hann sem sagt býr í Gufunesi og hann fengi fréttir af því áður, 25 og 24 kannski, samt í bílastæða mál þar og sektir, ég man líka eftir máli það sem að komi ljós að það hefur verið sett svona eins og byggingaplast ofan og blauta steypu og svo parkett sett ofan. Ég man eftir að hafa sýnda myndir frá þessu. Maður hristi náttúrulega hausinn í vistvænu húsnæði, hvað er vistvænt til þetta. En hjá með sem sett er komin, hérna ungur frábær maður sem að býr þarna í Gufunesi hefur búið þar í 4 ár á þar íbúð sem hann kaupir með hlutdeildarláni í svona vistvænu hverfi eða húsnæði sem heiti Jöfurbás 11 og hann heiti Símon Þorkell Símonarsen Olsen, hvorki meira en ég minna. Ég ætla að bjóða þig velkomin hér, Símon, og ég alltaf vön að hérna, oftast nærri með tvo viðmælendur, en þetta svo mikil frásögn að hérna, það kemist held ég ekki auðvitað að, þetta gerir kannski fleiri þetta, en ég var alltaf að byrja á því að byrja fólk um að hérna, kynna sér svolítið sjálft. Þó ég viti svona eins um þig að þá vita ekki hlustendur allt um þig og að þú segir svona eins um þína menntun og kannski eitthvað hvað þú starfa við og svo fram með þess.
1: Já, ég heiti sem það Símon Þorkell Símonarsson, Olsen, og ég tómstunda fjölfarfræðingur, útskæður HÍ fyrir 10-11 árum, ég gamall. Þannig bara finnst þess að sé ekki ærin, já. En ég sem það lærði líka eitthvað íþróttafræði, átti bara eftir lokaverkinni í því, en ég hef starfað í það er þetta 8-9 ár held ég bara í völklass með þjálfari, síðan eitthvað með barnastarf þannig með því en síðan núna bara í dag er að bara völklass eftir.
0: Já, ég sé þá hvert ég ætti að snúa mér ef ég ætla að reyna að fara að reyfa með eitthvað annað en rungast út í bíl.
1: Já, ég er ákvöld neina 90 ára gamla sem að er samsvegt hjá mér í enga þjálfun, hann að hún er svaka okay. Dugleg.
0: Núna ráðum það í alveg, það var eins gott að það var ekki sjónas útsendinga. Núna skammast
1: ég
0: mig fyrir
1: að... Hún á sér að lusta, ég á búin að láta hann að vita að ég kem í dag.
0: Ég nennan að blekja reyða mig, ég ger ekki nýjan sjálfum mér, ég hafi alveg nóg með að ganga út í bíl, það þá meira. Já. En hver veit, Símon, það er hvað skjátt
1: þetta að veitum við það.
0: Koma mér í jafngott form á þessara nýræði.
1: Hún tók nú 110 kíló í fótpressi núna frá daginn, hún getur 20 arbeður á tannum, þetta er búið að taka 14 mánuði en
0: hún er svaka
1: dugleg.
0: Það er bara að plata.
1: Ég bara, þetta er alveg baksa. Ég á mér þess að myndböndaði,
0: ég
1: máttu að senda dótturinn
0: á rangrun. Við ætlum aðeins að hérna, tala um öllu alvarlegri mál heldur en hérna, skemmtilega og fallega sögu á nýræðri konu hjá þér. En ég veit ekki hvort við hlæjum eitt minna þó að þessi í rauninni mætti kannski frekar að gráti yfir því. Því að hérna, eins og ég segi, þetta kom svona aðeins mér fljótt upp og ég hérna, myndi taka þetta viðtal við þig. Og hérna, náður svona aðeins að spyrja þið pínusmá og hérna, ég einmitt spurði þig hvort þú væri eitthvað að grínast í mig, hvort þú væri að lesa upp úr hérna þjóðstarta áramatasköpinu. En hérna, því miður varst ekki að því.
1: Ég var ekki að því, nei.
0: Og ekki upp úr, þú varst ekki að segja með kvikmyndahandrit.
1: Nei, alls ekki.
0: Nei. En hérna, ef við segja, þú, sem sagt, ef við byrjum kannski bara, þú erum komið fram að vera í fjölmjölum og tvær aðra konur líka hann íbúar og bæði á vísa.is og Ester og Fanny, já. Og þið hafið svolítið verið, segirðu mér að, svona svo svolítið öskra eftir hjálp í auðninni og lítið hlustað og fyrir borgarstjórn meiri hluti var ekki að hlusta.
1: Nei,
0: og... En hún er hlusta á hún heldur og til dæmis þá fella niður þessar sektir. En svo er því ekki framfyllt, þannig að hérna, hún er náttúrulega vonast þérna allra í Grafvogi og bara í skipulagsmálum hérna í Reykjavík og hún hefur andra hætt við að þetta þar og eins að hugsa þetta bara nýtt með Suðurlandsbrautina, þannig hefur fulla trú á því hún leysi þetta.
1: Já.
0: En það er spurning hvort hún veit alveg af þessu, en þú kannski segir aðeins frá hvort þau mikið kannski bara byrja, hvernig það er á svo mörgu að taka.
1: Já.
0: Hvað er eiginlega eigum að byrja? Þú kaupist að stípu við hlutdeildarlán fyrir 4 ára síðan, ef ég manna rétt. Og það er eitthvað svona saga þess að segja frá því upp á endursölu ef það væri. Og þú fyrst ekki að velja þær íbúð, þeir bara útlutað íbúð. Og þetta er svo kallað vistvænt húsnæði.
1: Já.
0: Hversu vistvænt er húsið? Heldur það vatn og vindum?
1: Alla það hann á hurðanar, það lekur inn um glerið í hurðanum og það verið að fara í ákveðna framkvæmir fyrst að minnist á það, það þarf að skipta um hurðar og gler, þú veist, í sumum annað, hurðanum og íbúðanum og þú veist að ég veit ekki alveg á hverju þetta gerist en það bara svona kom vatnsdropar í gegn. Síðan líka bara opnast hurðanar út af við og eins og íbúðan mín, þú veist, ég að svölanum á mér horf ég beint yfir Akranes, þannig að ég bara beint yfir sjóinn.
0: Ennþá
1: sé ég á Akranes og síðan fyrstu vikunum sem ég býð hana þá kemur vindkveða og þá hún bara rífur með sem hurðapumpuna að það opnast út og þetta myndar í skeifu í áttina sjónum þannig að það myndar svona hvirvill, heitir ekki það?
0: Jú, svona eiginlega hvirvill,
1: bara því að eru þrjár áttir á fjórum sem að það er bara mjög oft bara rok fyrir utan heim með mér en síðan þegar maður hinum með henn að henda ruslun og þá bara lokn þar en þannig að það er ekki alveg nógu vel frá gengið frá þessu og ég veit ekki alveg hverjum datt í hug að hafa hurðir sem opnast út af við þérna á Íslandi hönnunum er vísu frá Hollandi en var ekki hægt að eins að breyta út frá því og taka tillit til
0: aðstæðan Íslandi, já. Já.
1: En síðan er bara þeist núna sem að kom upp í sumar að fyrir sumari þá þurfti að láta breyta ykkur þrýstingsjöfnurum í öllum rímunum og það kostaði sinn pening
0: Hvað gera þrýstingsjöfnurur? Það fyrir heita kerfið?
1: Bara fyrir heita vatnið, þetta var eitthvað of mikið álag á kerfinu ég veit ekki alveg þetta var ekki að höndla það sem átti að vera
0: Ný hanna kerfi og alveg veit að hvað þetta er mikið og þeir eru samt ekki við
1: það Bara þetta var búið að leka hellingana í þessu þeist bara alltaf flóð hérna í tæknirýminu og þannig og þetta er alveg nokkuð tæknirými sem var lenda held í þessu en síðan kemur núna Iljós þegar að kíkti vegginn inn í nokkrum íbúðum, það tekið svona úrtak að það vantaði upp á nokkra sentimetra eitthvað svoleiðis upp á með pípulagningar og fæstingar
0: Þú er bara fyrirgeða Símon, já, fyrirgeða þetta er eiginlega eins og í brandarsögu Vantaði nokkra sentimetra upp á pípulagningar
1: Ég ekki bara að tjekki minn veg sko, en sem komir hefur þetta ekki gefið sig en það verður farin í allar íbúðir við vorum fá póstuðum um daginn og bara það er pípar sem setti þetta upp og sín tíma hann er að taka það á sig þannig ok, það má alveg eiga það að fyrst að þetta er þessi partur okkur að kostnaðlausu að þá finnst mér alveg komin mótsvið okkur en það mun þurfi að fara alveg fram í þetta áttur að ég helst ég byrja á svona þessu dögum og þetta mun alveg taka fram að næsta ár að þetta er alveg 137 íbúður að mun fara að opna vegginn, tjekka, laga sitja, loka gatinn aftur og mála
0: Hvaða veggi þarf hann að komast inn í
1: að klósettinni, sturtinni og sem sagði þóttalinni, það er allt í sömu.
0: Já, það er flísalegt þar.
1: Sko, hjá mér eins og ég skildi þetta þá myndi hann fara inn í andrið og ef ég stend í hurðinni og horfði beint áfram, þá horfði ég á vegg og þar okkur tínum meðin við er sturtan og klósettið mér skildist að við farið þar meginin.
0: Já, þannig að það er svona með lámast rask kannski en það er samt að brjóta eitthvað upp og standa í
1: vissu. Það verður alveg rask og síðan eins og sem sagt bara inn á baðið það er á svona vasshelt einhvern veginn dúkur á part og þeir sturtan náttúrulega er ekki sturta, þetta er bara svona þeir fluttin, það var bara sturtan hérna og það rennur allt í ræsið hann á gólfið þannig það er frænda með til að sitja upp svona glerskáp fyrir mig en
0: Býttu, var ekki neinn skilrúm eða, nei?
1: Engin skilrúm þegar ég flutti.
0: Bara styrtuhaus.
1: Ég sá fram að það myndi bólna hérna í kæðin rautingin sem var að beinta móti eftir smá sinn. Þannig að það var alveg fyrsta sem flaugan upp var styrtuklefi. En þannig séð er þetta svona, það er alveg hægt að fara í sundana inni. Það er ekki að hafa ágjörað því að bleitin eitt hann á baði.
0: Þannig að það kannski starfa ekki að fara að hafa styrtuhaus. Það er bara leikur kannski nóg mikið inn á þakkinu að styrta sig þar.
1: Sko, það er líka bara þegar þú talar manstu í jarðskjálftin sem kom hann ekki að sem hann var daginn, heldur þar á undan.
0: Já.
1: Kom svaka hnykkur, eitthvað 11 kvöld þetta var hérna fyrir sumar það bara allt á heimi mér og bara eins, fyrst gælti einhver hafa klæst bara á bygginguna sko,
0: já.
1: Síðan sá ég hérna á veggnum sem er á milli þaksins og sett, fyrir ofan glerskápum minn það kom sprunga frá loftinu og þar ég var eftir að láta að tjaka á þessu það visst nefnir þetta mjög
0: sprakk veggurinn hjá þetta
1: já, bara það visst þannig að það sprakk við þetta er bara, ég heyri svona kvell og ég, þeir maður erum svo vanur því að er bara umferð hérna að fólk er að keira mala veginum að bakvið til þess að fara að játta vinnu svo þennu þannig að maður svona líka bara eins og þegar jarðskjálftin kom hana og sló út í Grafvoginum ég veit ekki hvort það verið tengt
0: það er rafmagn virkar ekki heldur
1: það er alltaf að hefur gerst nokkuð sinni en þetta var allir Grafvoginum
0: gerist það oft að fara rafmagn af þau okkur
1: Það hefur kerst nokkru sinnum og, og síðan hefur mjög oft þurft að vera að taka vatnið af og það, það er náttúrulega...
0: Út af hverju það, veist það?
1: Ég helst ég bara framkvæmdir í hverfinu almennt að þetta náttúrulega og veitur að gera við eitthvað, maður þarf aldrei en að, þú veist, nákvæmar...
0: Er það le... neyslu vatni eða inn á opnana?
1: Þeir veist vera meira heita vatni, þátti ég...
0: Í krönum, já, sem neyslu vatni.
1: Og þetta náttúrulega því vinn sem þjálfari og kannski að koma sveittur heim, þú veist, og þá bara... Þar maður bara fara í sturtu fyrir valflags og þannig en
0: þeir stað bara... Já, maður hafa hvort þú komist
1: í sturtu. Já, maður hann að bölvara þessu, þú veist, en það er náttúrulega fyrirvari fyrir. Þannig að, en maður er bara leið, en síðan eins og ég veit, þegar þetta er gert að veturna, þá fyrir maður alltaf ágjör af gældjörn sem maður býr með, sko.
0: Já,
1: það
0: gerast alveg
1: ítrekað,
0: bara
1: alveg tíu. Þetta er ónæði, sérstaklega ef maður var ekki hægt að fylgjast með tölvupóstum og myndi skila þóttalina eftir í gangi eða uppþóttalina hvað, þú veist það var nú einhverju kvarta á síðunni að sló út hjá þeim og þóttalina eða uppþóttalina var í gangi hvernig þá held að vera bara gæruð fyrir dag en ég veit ekki alveg hvað ástæð hefur verið en ég hef alveg lengt í því eins og með eldavelin sem að fengum fylgdi með og fyrir að kveika í sér eða þannig það var alltaf að slá út úr lífbúðin og enda að tjekka á þessu þá hann að það var bara ónýtt eldalinn en þau
0: bara, þor... við eldalinn ónýtt líka og ég búin í fjör ára segir.
1: Já, en ég fekk það ég fekk nýja og kom við gera kall sem að gera þetta, þú veist, ég hafði bara sambandið þorpið og benti á bara þetta lítur nú ennþá í ábyrð og það var rétt að þetta var enn í ábyrð og þau voru ennþá með kvittanir fyrir þessu og ég gera þetta þessu en, en þetta er bara allt mikið af einhver sem er ekki í lagi sko. Þannig að líka bara eins og með annað hurðana, það fer þegar það er vindur úti, þú veist, það þarftu að hafa allan við að komast út í búðinni eða þá að reyna að opna án sem rífa hurðunum að. Þannig að sameiginlega hurðin nýri, það er bara, við erum marg oft bara að byrja að fá eitthvað smiða húsverið eitthvað þannig til þess að laga hann, bara þú veist, húnana. Þeir eru bara alltaf að rifna af og þetta er náttúrulega maður ekki
0: hissa. Húnarnir af
1: öll... Það er bara sem ekki átak hérna og þetta er ekki rafstýrt eins og hefði kannski verið hendugast. Þannig að þetta er...
0: Sérst, þeir eru hurðarnar að rifna af, sérst, er sérst að... Húnanir... Gengið inn í íbúðarnar eins og frá svalagöngum,
1: já,
0: utanvert.
1: Já, og síðan
0: þetta... Það eru þeir húnar sem eru að rifna af inn í íbúðarnar og líka þá niðri.
1: Og niðri er þetta náttúrulega mikið meira umgengni unni í lyftu gangana.
0: Já, já, já.
1: Og það, þeir bara, það, já, þeir bara eiga til að þetta kannski tvisa þrjus. Ég var að enda við að stinga upp að okkur eru ekki með svona handfang sem við bara borum á, sem er ekki tengt við neitt og bara til að tosa. Ég er bara eftir að sjá hvort að fáum það, því að það lítur safna sama kostnaðurinn á, þeir vera alltaf að brjóta húnan af, sko.
0: En það ekki umhverfis, en það alltaf að skipta núna.
1: Nei, og þetta getum reddað þessu með svona, eins og amma aðu voru með að svala hérna til að...
0: Já. En þetta eru 137 íbúður í þessari
1: vistvænni
0: blokkinni. Og hvað eru það, er það, hvað er það, einni blokk þá?
1: Nei, við erum dreifð í fimm blokkir og það eru lyftu aðgangur í þremur af þessum húsum.
0: Já.
1: Og þannig að þetta eru þrír inngangar sem að taka... svona álagið og fyrsta húsið þannig fremsta sem okkur var með dúka dæmið þannig sem að var byggt fyrst að það er alltaf lendi ykkur njaski þar að það er mest umfyrun þar
0: en
1: það þyrfti að vera þannig að það er enga tengingar til að tengja ykkur svona rafmagnspumpu eða eitthvað svoleiðis
0: enga tengingar fyrir
1: nei, það eins og við vorum pæli með jólaseríu en það áttu við okkur á því að myndi kosta nú einhvern pening að fara að setja upp það þegar var ekki búið að pæla neitt í því þannig að við höfum ekkert geta haft hennar jólaseríu sem snúa út
0: var ekki sér, finnst þú hvað jólaseríu?
1: Það er af svölunum ef ég ekki sett þar inn en það er fyrir svona sameiginlegt á handfangi það bara Það ekki þar, þannig að það sorglegt að þæra því að mér erist alltaf ekki gaman að hafa jólasýrur.
0: Já, ég held að væri bara almennt undanfærin ára að það væri hannar öll húsnæði þannig að væri bara sem mest af rafmagnstengnum út allt sko, því að fólk vil geta stungi allstæði samband.
1: Bara þannig að ég, það alltaf ekki þarna og það er svolítið pyrrandi líka bara upp á það að þeist, ef það væri kannski ég sett hreyfiskinnar upp á hurðarnar, ég get bara sagt það bara fullu að þetta er ekki svona hjólastóla frendli íbúðir, þetta er ekki fyrir fólk sem er á bátt með ganga að það vera komið sér inn og út sko.
0: Ekki, já, það er engi pumpa heldur.
1: Þeir það er engi svona sjálfkrafa pumpa og það búið svo mikið vesen á pumpanum og þeir eru búin að vera svaka baslega þetta búið að vera svo mikið, þú veist, maður hefur ekki talað með þetta hinum viðtölum að þegar þetta alveg efni í marga þætti að þegar við viljum fá strætó bílastæði og gangst þannig að maður hefur verið
0: að íta það er bara áttu en núna þetta komaðist með svona sannar gamansögu sem að rætti samt að gráti þér
1: bara þetta eins og þú sagðir mér þetta er bara í kvikmynda handrit sko. Þannig að ef Baltasar koma okkur að lusta þá eru þarna fyrir liðina og máttu alveg koma að kíkja það hefur alveg verið umræðin hjá okkur það er þetta svona sjónvarsættur þetta
0: Það var eins og gaman þetta í sjónvarpinu með Bessa Bjarnaheldi og fleirum Randur Þorlásson, ægilega skemmtilega, undir sama þaki. En það var skáldskapur.
1: En þetta, það þarf ekki mikið skáldskap í þetta, þú veist, þú bara tekur umhengilegu söguna sem búið að gerast hana.
0: Þannig að það þessi staðgengi verið hjólastóla út frá lyftum. Það, en það samt komast þeir ekki inn í húsi þegar það ekki pumpa
1: þeir kæmast ekki sjálfur veist, ef það var í hjólastól og ég myndi skilja eftir hjá lyftinu og segja ég er bara bæ þú veist að þú rettaðir að bíl og ég er að kvæði einhvern ættingja það myndi þurfa að brjóta sig ekki um hurð og reyna að fara, þú veist, rúla sér svaklega langt í vindi eða þá reyna að rúla sér bent áfram aðeins í skjóli en þá þarf að fara gegnum tvær hurðar í viðbót sem eru ekki sjálfkvæð.
0: Það alveg gessamlega vonlist að búa hérna og vera annarkvæmt í göngugrind eða í hjólastól.
1: Það víst, þetta eins og afi hefur aldrei komið heimsó til mér en það, hann í hjólastól eftir alveg þrjú heila blá föl, sko. Það ekki jók að koma hann inn, víst, þetta svolítið langt að fara. Sjálfur vann ég
0: langt að fara þá frá
1: frá bílastæði að minnibyggingu og sjálfur vann ég með sem sagt förlubötnum hann fyrir þegar ég var í háskólanum bara í svona frístund þannig að maður alveg vanur því að vera að fara með hjólastól upp í strætó og þetta og þeist, en þetta bara er það
0: þetta er ennþá erfiðara þegar þú vanur á hvernig þá
1: það bara þeist upp að það hurðana bara skellast og það eru þungar og síðan er vindurinn þarna og síðan er svo þröngi svalaganganir sem þú ert að lappa milli ef ég held á innkaupoka í sikur hendi þá rekst ég í blómakör og annarkort
0: hættu nú alveg
1: þannig að þetta er, það er svakalega ég veit ekki af hverju þetta er svona af hverju, þeist, þetta er bara svona þarna og ekki annars staðar í öðrum byggingum svona byggðar en ég var búin að heyra það frá senstu borg fyrir senstu kostningar að það var hellingur undanþáni sem voru veittar og ég var búin að byggja Kjartan Magnússon að tjekka á hvaða undanþá nákvæmlega það voru
0: Kjartan Magnússon, hann var hérna í þess að bætinni, hann var borgarfulltrúi fyrir sjálfstæðisflokkinn
1: og hann ætlaði að tjekka á þessu og, en því miður þá var hann ekki í nefndinni það lengi eftir áður en að náði að fá þetta upp í hendunar þegar það hefur alveg gagnast okkur mjög mikið að fá að vita hvaða er sem að búa að skerða okkur áður en við finnum þetta út bara þú veist eins og að slökkulið hefur alveg komið og það hefur sett út á, með brunavarnir eins og með 50 hæðina sem er hana að mögulega kemur að stíga ekki nóg þeist þeir gæti ekki fara með svona körfu bíl að nógu aftarlega til að bjarga
0: hafa þeir sagt það, ertu alveg þá hreinu hefur þetta séð eitthvað um það eða?
1: Þetta er sem ég búin að heyra að sé sagt frá öðrum íbúum og ég bara þeist ég alltaf ekki að rengja þau þegar þeist hvað hafa þau út af því að fara að búa eitthvað til
0: já.
1: Bara þannig ég þeist ég treysti fólkinu fullkomlega sem þeir eru að tala fyrir sama hlutum
0: þeist, þetta er okkar eitthvað þú skoðar sjónrænt þetta sem eru að tala með þetta fimmtaðið þá finnst þér það alveg rökrétt
1: að þetta er alveg rökrétt
0: það kemist ekki körubíla
1: þetta er alveg þröngt á milli mögulega kemist körubarinn og langt fyrir 3 og 4 hæðan til þess að uppa balansi á það að þú þarft að vera hluti frá annars ertu bara og þeir endur að þeir að taka einhvern hól sem var þannig til þess að reyna eitthvað að bjarga sig, þeist, en
0: Hvar á hóllinu þá?
1: Það var búið að setja svona eins og skíðabrekku sem var svona 1 metr á hæð, þú veist.
0: Já, fyrir bönnum?
1: Já.
0: Og búið að taka hann í burtu?
1: Já, allavega á milli þessara hús, en það er ennþá fyrir framan hjá mér sem sagt þá átti að vera körubóldar. Ég var mjög spenntur þegar ég flutti inn, herri, yes, körubóldakörfur.
0: Já.
1: Síðan kemur ljósið hinn íbúinu voru ekkit eitthvað eins spennti fyrir því og letu hætta við það, en þar er svona líka brekka fyrir krakka til að renna sér í, þannig að Já, mjög sár þegar að körpöldaðlun kom sér ekki.
0: Hvað kom þarna í staðina?
1: Nei, það reyndar ennþá í vinslu sem sett þannig að þorpið eftir að ganga frá lóðinni fyrir okkur. Þannig að þau lóta að koma með eitthvað annað, þú veist, ég veit ekki hvernig staðan er að þeir stjórnin var með þetta, myndist eitthvað á þetta senast og fundi.
0: Já.
1: Og, en þau er eftir að ganga frá þessu, þannig að
0: En eru fleiri íbúðir sem hafa lent í svona eins og hérna með blautisteypuna og byggingaplastu og parkið ofan á? Það var bara seina, það voru margar.
1: Nei, þær voru alveg þó nokkrar.
0: Það kom bara eins og væri ein í fréttunum.
1: Nei, það
0: voru margar. Nei, það er svo frétt sem ég sá, bara ein.
1: Já, þetta náttúrulega er, heiðu sem að fréttin er og ég fór alveg hana inn sem sett og það var búið að taka allt gólöfni af og síðan var bara þau voru búin að taka alla opna á sambandi og af veggjunum af því að gólfhitinn sjálfur hann inni var svo mikill að þau þurftu ekki upphitunina af opnunum af því að það bara voru heitablettir á gólfinu. Síðan annars þar í þeirri blokk það búið að tekna svona mælingar af steipinu og svo leist, þannig að búið að vera með fagfólk í því að tjekka á þessu. En það eru fleiri íbúður sem þurftu að taka bara allt gólfinu að út af þessu akkurat.
0: Var það sama staðan þar að sett byggingaplast ofan á steipinu og svo parkað?
1: Já, og síðan bara sett parkaði ofan og rakt.
0: Já, ég man í fréttar sem ég sá, þá var byggingaplast ofan á steiptu gólfi og svo parkett þar ofan. Ég held að væri aldrei lagt byggingaplast ofan.
1: Ég ætla ekki alveg að lofa því, mér finnst eins og það var í fleiri íbúðum, þannig að hjá börnunum manni heiðu, ef ég man rétt.
0: Já, og það sést hitalag svo í þessari blautu steipu.
1: Allavega undir þarna hjá þeim, þau veist, ég alveg fann þetta, þetta var sjóðandi heitt, ég myndi ekki vilja vera, fattur við berfættur að ná þessu.
0: Nei, maður brennir svo kólunum líka
1: Já,
0: en það almennt tala allan á þeim innamenn sem ég þekki til að það maður leggur ekki parkett ofan á
1: Nei, þú lætur ekki eitthvað viðartengt ofan á eitthvað rakt það bara,
0: Nei, en maður á ekki setja heldur parkett ofan á
1: plast.
0: Gólf sem með gólf hita í, dagnum í það verður að vera flýsar
1: Já, þannig að þetta náttúrulega var ekki held í eitthvað planaður hiti þetta ekki svona fínt sem að getur stillt í forstofunni og ert hennar með Nei. Svona kósi hita
0: En kom eitthvað skýring á því gaf sig eitthvað fram sem að dætti í huga að setja byggingaplast og hann að blöta steipu á gólfunum og svo parkið
1: Það kom einhvern veginn aldrei að skýringar neitt meira með þetta Þvist, það var reynt að fara með máli áfram og síðan náttúrulega er þetta bara svona mikið mótstað sem mætir fólki þegar Þetta er gefst upp
0: á að vera... Sákvæmt lögum á fólk rétt á að fá gallalaust alveg heilt húsnæði sem heldur vatn á vindum. En er byggingar aðlega sérst að finnast láta þess að þið séu vola erfið og leiðilega eða?
1: Það hefur verið, já, það er erfið og leiðilega.
0: Það er ekki þeir sem að hafa ekki, nei, það er þið eru vandamál sérst
1: að
0: ekki þeir.
1: Þetta var orðið þannig að Þorpið var komið með okkur í lið að reyna að ræða við byggingar aðalina, sem sagt.

0: fengu lögmann held ég á móti okkur sko.
1: Á móti ykkur, gegn ykkur?
0: Nei,
1: þú þekkir þetta ekki alveg nógu.
0: Þekkir þetta ekki alveg 100% vel en ég veit að við vorum að lögmann og, en ég veit samt að eins og Guðný María sem núna í sjálfstæðis hún var að vinna hjá þeim með manna maður þurfti að hafa sambandi uppi til
1: aðeins útskýra hverju Guðný María sem núna í skiplast heilt á fólkinu þessi nýja
0: þessi var maður vonslega að maður heyra hún var komin í nefndina það að yes, núna verður bara eitthvað kift í lægin en,
1: já, ég held að það hljóta gerast því að það kraftur í þeim og þau eru að vera að gera helling á sínum 100 daga lóðum
0: og bara þeist eins og en varandi með þorpið þetta var stemdi í dómsmálminni mig og það var komin matsmaður, svona dómskvartur til að taka úttakt á þessu en síðan urðu skipti á stjórninni sem að tók við og ég náttúrulega þeist ég tala mjög mikið við Heiðu sem að byrja þetta en síðan veit ég ekki, alveg maður þekkir ekki að mikið þú veist, hver tók við þessu þannig að maður hefur ekki þegar að kynna sér okkur þetta þegar maður búin að einbytta sér bara að því okkur ekki koma að stræta á hérna en þannig að það búið að vera þetta búið að vera svakaleg saga og þú veist, ef ég fekk í tölvupóstinum daginn varðandi það að þurfti að bara brjóta vegginn heima ég var, þú veist, ég var bara ekki að segja þetta í byrni maður, þeist, maður bara blóta í hausnum á sig bara þú veist, hvaða vesinn er þetta þeist, þetta er ekki gaman
1: Hvernig líður almennt fólkið hann? Er búið í öllum íbúðunum?
0: Heri, það er búið í öllum íbúðunum sem eru, þú veist, þetta seldist alveg mjög vel hérna en síðan hefur ég tekið eftir það að sumir hafa reyna að selja og það gengur illa hjá þeim sérstaklega eftir búið að byggja heila blokk en í garðinn liggur hjá þeim og búið að taka alls sólaljós út bara ég voru kynnið þeim að
1: Það er náttúrulega óþarfa gæði það hafa dagspyrtu Símón minn, þú eru náttúrulega
0: það er bara að borga með pening fyrir það þannig að það er ekki allra að fá dagspyrtu
1: Nei, það er bara örfáða
0: En síðan náttúrulega bara þú veist, út frá sem sagt þessu að þá kemur ljós hérna við erum búin að bíða þólmóð varandi strætóna það og bílastæðin að þeir uppi komið að það eru valla nóg mörg stæði til þess að sinna númer 11. Það eru 150 eitthvað stæðan úti.
1: Já. Hérna, já, þetta heldur áfram eftir kaffilhér, kæru hlustendur. Það er frá mörg að segja viðbót og ég ætla bara að hvetja ykkur til þess að fá okkur kaffi og kleinari sem við Símon alltaf að gera núna í hlíðinu. Og hérna, þeir eru sérst að hlusta út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mig situr hér Símon Þorkell Símonarsen Olsen sem býr í Jöfurs ási Bási í hérna Gufunesinu, hérna verið, hérna hjá Grafavoginum. Heyrðu, heyrðist eftir smá stund?

0: Jæja, velkomin tilbaka, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna hjá mér dásamlegur íbúi og mjög skemmtilegur þar auki sem heitir Símon Þorkell Símonarsson Olsen og hann býr í Jöfursási, Pási, ég vil endur hafa það ás, í Gufunesi. Áðurinn fór maður sér stutt auglýsinga og kaffi og kleinulje, þá hérna var hann byrjar að segja mig frá fjölda bílastæða. Ef þú aðeins tekur upp þráðið þar aftur, hérna, það eru hvað 137 íbúir og það eru 700 íbúir, hvað er heild sem eru komna á 1400?
1: Já, já.
0: Já, en það eru hvar margar íbúir sem deila þessum bílastæði sem eru að
1: það Sko, þannig séð þetta 150 bílastæði og síðan er þetta deilt þá frá, þeist, verður hérna einn upp í 11 oddatölur sem að það verið ljúka held ég við eitt núna, þetta allt búið að rísa upp hérna í vetur og í sumar og þetta um 700 íbúður eins og ég sem var að deila þessum útistæðum að þegar í sumum húsunum bílastæði kjallarinn, það bara fyrir stærri íbúðunar. Þannig að það í húsunum sem Baltasar Kormákur að byggja, þá búirar, þú ert ekki með stæði kjallara. Þannig að þá þú verður slást við okkur hana, úti stæðin.
0: Já, þannig að það bætist við í slagsmólin.
1: Já, en sem sagt, síðan var ég búin að koma upp á stungu það að búi bílastæði á Auðutúni sem annað fyrir hliðan á Kukluhúsinu, þetta bara svona mjög stórt svæði og þá fæ ég að heyra það núna í vor að það gangi ekki upp að þessi búið að selja lóðuna til að fara að byggja, minnum ekki,

0: Clubhouse 2 eða eitthvað, ég man ekki hvað, númer hvað var
1: og örugglega bílastæðalaust líka, ekki
0: bara bóðið núna en sem sagt, þá baði ég geti ekki reynt að taka það til baka fattur að kaupa til baka landið og nota degi til að gera innviði fyrir sem er nú þegar komið, ekki vera bæta vandan og síðan beiði nokkra mánuð og síðan fór maður að spyrjast fyrir og þá kom í ljós að það var ekki hægt þegar það yfir of dýrt, þannig að þau vilja frekar halda áfram að tvöfalda magn húsa þannig að hann svo er komið með einhverjar úrbætur því ég, þetta bara leiðilegt
1: Já Og það heldur engin strætó eins og lofa til þess að hafa vistan hverfi. Þannig að þið eitthvað neginn, mann hafa kom hérna frétt hérna á vísir. Hún síðan í nóvember, 24. nóvember. Það viðtal við nákvæmna konu þína, Ester Ír.
0: Já, ég reyndar með henni í viðtalinu.
1: Já. Já, varst þú líka með henni í viðtalinu?
0: Já, við vorum bæðum. Já,
1: og sér það, það sést svo vel hvað ég náði ekki undirbúa með Símon minn fyrir þáttinn. En hérna, En fyrirsögnun sestavísi.is upplifa sig líkt á strandaglópa innan eigin hverfis.
0: Já.
1: Og þar, ég man svona þess ólist eftir og ég man hafa talað að borgarstjóra sem þá var heiða.
0: Já, hún kom alveg
1: Og engin stæði þetta klón átta.
0: Þetta enda.
1: Erfitt að ganga hverfir önnum milli fyrir sögstri, segir að strætisvagnar séða til staðar fyrir skipulagða. Þannig að þið eru allt svona óskipulega það vandamáli, þið eru vandamáli sem
0: Við erum vandamáli, við kunnum ekki að skipulega okkur og jafnvel það við færum út á áskildum tíma að þegar við erum ekki nú að skipulega þá kannski of mörg til að hoppa upp í hennar leigubíl sem kemur. Það eru mjög margir sem kannski að fara í vinnuna eitthvað
1: Já.
0: Og þessar strætóferðir sem að þá var hindi borgarstjóri listi að þetta var bara leigubíl sem kom á hentu upp á spöng og Ef að voru 6-7 manns að bíða og kemur leigubíl með kannski 4 sætum þá bara þurfti einhverju að vera eftir og þannig hentar ekki að vera að skipuleggja sig út frá því.
1: Já, þetta sérst að vera þannig bara að það kemur leigubíl hvort sem var einnig að 4 eða 6 sem að bíða eftir strætó pantan þá skipulegt með 30 minna fyrirvara og bara yfir á punkt, bara eitt punkt, bara eitt
0: stað. Bara yfir eitt punkt, já. En þetta bara, þetta hefur verið þannig að Við skilum ekki að við þurfum að gefa hálftíma fyrirvara ef við viljum fara í leigubíl að hringja í strætó og fá allan sendað. Síðan þegar maður hefur heyrt í leigubílstjóranum sjálfum að þá segir að þeir fá engin boð fyrir en kannski einhverjum 6-7 myndum að þannig er mættir að pika okkur upp. Þannig til, og ef við reynum að hafa samband 29 myndum fyrir brottför, þá það bara synjun á því. Þannig ég skil ekki til hvers þarf
1: Sinnina, ef þú byrðir 29 myndir fyrir
0: Já, þá bara þú stertu dottinn inn fyrir ramman Þannig að þá ertu bara ofseinn og þá ertu bóka leigubíl því næsta hóli eftir
1: Sæður ekki að þyrst að panta með 30 myndir fyrirvara
0: Jú, eru, þannig að þetta þú sér það upp á mínútuna þú ert dottinn inn fyrir ramman
1: Já
0: Þetta mjög þröngt
1: Það bara harkan 6
0: Bara harkan 6 Þannig að ég skil ekki það sem sett þannig að við förum alltaf inn á aðeins að ræða strætómálun núna en það strætómálun 31 sem keyrir í Gufunes sem sagt ég á Gufunes bænum okkur hann heldur ekki áfram pikka okkur upp og hendur okkur eitthvað áleiðis með svo því ég galt hann smér að stoppa hjá Ólís á Gullinbrú og ég get komist í næstu hvaða strætó sem þaðan Vistu, það næstu í leiðin í hánum að það náttúrulega fer þaðan og inn í hamra hverju
1: hann má ekki stoppa þar
0: En hann má ekki koma einu stoppi lengra til okkar og líka vegurinn sem þarna inn í Gufunesi, það engin gangstéttar hana.
1: Nei, vantar gangstéttar líka, og það vantar gangstéttar líka, og hverju öðru að búast en það vantar líka.
0: Það eru þungaflutningsbílar þarna á þessum mjög langa spotta sem hana frá gilloflutinni inn til okkar og þar sorpubílar, þar eru kuklbílar, þar Baltasar Kormákur að fara með hluti þau stramal baka. Það voru að labba þarna, þú þarft að annarkvæmt bara stíga út í mýri eða koma 2 bílar á móti, það er ekki fyrir bíl og það er ekki upp og bjóðund að labba út í hverfinu. Það voru eins og þegar kveikna í daginn, voru föst inn í hverfinu
1: og
0: þú veist að fólk komst ekki teimti sín.
1: Bittu út af...
0: Það kveiknaði í hana... Hvað þetta var?
1: Já, þannig að pigmyndaverunni, já.
0: Já, fyrir aftan þar, það sem að var með hann að hernáms.
1: Leikmuna,
0: já. Þannig að þá var það bara hverfi okkar að loka.
1: Af því að það er bara einn vegum, meina?
0: Já.
1: En það bara að loka hverju?
0: Já. Þannig að það var bara alveg lokað og komst enginn heim eða komst enginn í burtu úr hverjunni. Og þannig að þessi vegur sem hann, þetta var stór hættulegt að vera hann.
1: Já, ég heyri það.
0: Sem kemur blindtæð þar á auki og þetta
1: er
0: kemur
1: bara eins og fyrirgjöði það var alltaf ég trúa mér meira en ég hefast um að þeir trúa þessu heldur kæri listendur en því miður þá er þetta satt þetta er algjör reisastór brandari
0: veistu ég svo hissa þið hafa ekki orðið bílslis eða búið að keira á barn eða fullorðin þannig að núna bara þau bara hinga til bara mondi gerist það alls ekki en þau veist að út af þessu og líka bara út af bílastæðleysinu þá fólk að leggja upp á kant svona upp á gangstétt að þegar það alltaf
1: þetta er flott teikilind fyrir borgin að þannig það var
0: já þetta er mjög flott teikilind því að þau raka einn pening ábyggla af þessu en ég, svona þar að ég rætti við Hildi hana, fyrirkostningar og eftirkostningar og hún var búin að gefa það út fyrir okkur að bara borgin ætti ekki að koma að sætta hana
1: já.
0: Og En hins vegar hefði hún engin ítök með lögreglan, þannig að ef löggan kæmi að vera sagt að einhver væri fyrir bruna sjúkra inngöngu og eitthvað svoleiðis, að það var ekkert við því að gera og það, það er bara skiljalegt, sko. En ég hef séð færi lögreglan menn að vera að koma að sagt að heldur en hann að borgar frá sagtarsjóðum, frá
1: bílastæðarsjóðum, þeir eru nokkuð
0: sko, góðir. Og ég hitt okkur þetta á einnum daginn og ég segi bara, þú veist, átt þú að vera hérna, þú veist, þegar ég náttúrulega veit að Hildur, ég rætti við hana beint, þú veist, þetta, hún búin að gefa þetta út og þá kannast hann ekkert við þetta.
1: Hún sem, fyrir skipa þessa breytingu og
0: já, það... Já, þá bara vantar að skilbóðin sem er komin til skila, sem var annar sem segði, já, hann kannast eitthvað við en það áttu bara að vera eins og tvisar í mánu.
1: 10-20.000 mánuði þá
0: já, þannig að það er tvisar mánuði í staðið fyrir það eru alla dagvikunar þannig að síðan er svona, þriði afbreið af þessu er það að einn sem er býr í húsinu er að vinna með konu sem að, er gift kalli sem að vinnur á bílastæðisjóð og hann kannast alveg við þetta þannig að ég veit ekki alveg okkur skilabóðin er ekki að koma sem skila við erum búin að vera að reyna að beðja að fá upp í hendunum eitthvað plagg sem segir bara þar til að borgin er búin að laga til eftir, bara, þetta, slis eftir sjálfa sig sem þau ullu að þá eigi ekki að vera koma að sekta hjá okkur fyrir að vera að reyna leggja heima hjá okkur.
1: Nei, ég meina nú er nýtt fólk í brúni sem betur fer og þannig að mjög slæmt ef að ég held bara að allir sko þannig að borgarstjórir yfirmaður, aðstu yfirmaður allra starfsmanna á launum í borginni og að þeir skuli voga sér að fara ekki eftir fyrirmæli frá henni þannig að það er alveg bara mjög ámælisvert. Ég ætla að fá að lesa hann upp úr fréttinni sem var haft eftir fyrrum borgarstjóra. Í þessari sömu frétt hérna sem að þú komst aðeins inn í hérna með fyrirsögnu upplýðaslíkt og strandaglópa innans eigin hverfis og það er hérna að tala engi bílastættur klón 8 er þetta gangu hverfið já, segir að strætarsögn að setja stað fyrir skipulaða er ein milli fyrirsögn og allir aðeins að lesa hérna beint upp úr Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri sem var þá fram að núna í kostningum í vor svaraði fyrir áhyggjur íbúana í beinni útsendingu í kvöldfréttum sínar Hún var stödd í Grafarvogi í gær í tilefni af hverfadögum. Þá svo vitnaði hana hérna með gæslöpum. Hér voru auðvitað fyrstu húsin sem voru byggð í Reykjavík fyrir fyrstu kaupendur. Þetta hagkvæma húsnæði. Þetta voru íbúið sem voru 20-30 miljónir og slegist þar en það fylgdi ekki bílastæði. Þá hefðu þær auðvitað verið dýrari, segir Heiða Björg. Hún segir að strætisvagna gangi nú þegar í hverfinu á morgnana og seinnipartin. Utan þess tíma setja panta strætisvagn með hálftíma fyrirvara, stramt alveg 30 mínútur, ef íbúarnir hafa tök á skipuleggja sig. Hún er svona að draga það svolítið efa. Og svo er aftur vitnaði hana. Ef maður þarf að fara í skyndi, er það kannski erfiðara. Ég skil það vel, segir hún. En þannig er það líka með strætó hjá okkur sem búum í öðrum hverfum. Ég veit ekki hvort að hún noti strætó.
0: Það
1: hljómar þannig hjá okkur sem búum í öðrum hverfum að hann gengur ekki alltaf. Við verðum að venja okkur við það en auðvitað væri ákjósanlegt að hér gengi strætó, segir Heiða Björg. Það hafi ekki verið grundvöllu fyrir reglum strætóferðum þar sem það þótti ekki nægilega mikil notkun á strætó að sög Heiðu. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu, þá fáið þið sko helmingi fleiri íbúa upp í 1400, en það gæti breyst, það er ekki víst. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu hverfinu sem sé í Grafarvogi, þar sem mikil uppbygging sé að eiga sér stað. Það held ég að sé nú búið að blása af því Hildur kom að stoppa það. Þetta kannski reynir á og ég get skilið það. Þessar íbúður voru seldar svona og ég vona að öllum líði vel hér. Ég líður réttum vel þarna.
0: Mér líður vel heima og mér með hundan mína og það já. En bara þú veist, það að vera að koma sér eitthvert yfir höfuð, það er bara pirrandi þú veist, En ef maður væri á bíl og bílastæði alltaf, þú veist, þá myndum maður að hendast, en eins og hjá mér, þú veist, ég bakveikur, þú veist, og eftir bílslis lendi ég því fyrir áratug.
1: Já.
0: En þannig að það ekki endilega þægilegast fyrir mig að labba upp í spöng, fattur þessa brekku, það bara fæ ég bakið.
1: Já.
0: Og þó maður látist nú að hafa það, þá bara...
1: En hvernig, hvernig sástu fyrir þeir hverfið áður og tókst ákvörum að fjárfesta þarna og kaupa þar íbúð?
0: Ég sá fyrir mér
1: hvernig, hefur að skoða það. Hvernig hefur það reynst koma út með það sem þeir var sagt eða það sem þú taldir að yrði?
0: Já, mína væntingar, svona brosnar varandi þetta eins og þegar ég kem að skoða þarna fyrst þá sé ég að yes, strætóstur og það bara ok, það strætóin, ég kemst alveg, þú veist, ég átti enga bíl og þannig hugsa bara já, ég kemst bara það sem ég þarf að fara. Því ég hef notað strætó alla ævi og ég hef aldrei verið þurft að eignast bílinn á heimili bara þess fyrir núna og þannig að ég, þetta var svolítið mikið vonbreiðið þegar maður alltaf býði eftir að kæmi strætó í þennan staur sem að stendur hana ég man fyrst þegar ég fór út og beið hana og það kom ekki strætó áttum að þetta var bara þátt að standa hana á leigubíl þannig til þess að vitna ég henni heiður sem segði að væri strætó hana nei, það ekki strætó hana strætó ekki leigubíl strætó gulu langu bíl sem komast margir og kemur reglulega bara þú veist á rútínu og okkur þurfa íbúðar guðina sem vera skipulaður eldri en aðrir íbúðar því ég hef alveg búin hér með bæ þú hendur þér út einu, tveim myndum að strætó að koma og ertu komin upp í þarf þetta ekki að gefa þér 40-30 mínútur til þess að skipulaka í það þarf þetta ekki að pantan
1: og svo held ég náttúrulega að væri ekki forsendar heldur sko fyrir almanna þjónustu
0: ja, þetta er bara,
1: þessu veist, margir nota þjónustuna það er náttúrulega ekki við sko allir borga í útsvar
0: já.
1: Í þessa sameiginlegu sjóði það hversu margir ætla sér að nota eitthvað
0: þú veist, ég bara ef það væri eitthvað svona mætti komin til skila sko, þá myndi maður nú skora á hana heiðu að flytja hana í 1-2 mánu nota hennar strætó sem hún segir að sé hana og, og búa hana
1: þarna kemur hérna rosaflott hugmynd bara að sjónvarsefni Gufunesi, það væri svona Survivor þáttur Gufunesið að það væri bara fengnir þjóðþekktir einstaklingar og líka þeir sem hafa komið að þessu skipulag að byrja ábyrgð á Gufunesinu að þeir bara sýni landsmönnum fram á það nákvæmlega bara búi þarna sem þó væri bara eitt mánuður sem myndi bara alveg búa þar og gista og yfir vetratíman kjarnan þegar snjór
0: já,
1: og sliðis og þeir bara, það veri bara fylst alveg með þeim nákvæmlega og þau var sjálfsögur bíllaus hvernig, til þess að bara búa til svona leiðbeningabækling fyrir íbúa í Gufunesi hvernig á að fara því að hérna, búa í Gufunesi ég hefst að þetta geti slegið í gegna heimsvísu
0: ég held það líka
1: Survivor Gufunes
0: það er það alveg mjög mikið drama held ég kringum þetta og það er slegist ábúkulega sæti í leiðubílnum til að komast í ráðhús
1: en þegar þú nefndir áðan hérna, sko fyrir utan alvarleika sem því fylgir að hérna, svo fórum yfir áðan hvað hurðatan eru stífar og vantar svona sjálfverku opnun og annað þess að þetta sem er náttúrulega alveg kostulegt en já, hún segir náttúrulega líka hérna að þetta sé alveg hagkvæmt íbúr ég er ekki alveg sammála því með við, það sem áttúrulega lýsa
0: Nei, þetta er alls ekki það
1: hagkvæmt en þú sagði mér hérna sögu af því þegar þú var sjálfur að reyna að berjast hvað heim til þín eða út og tók svo dæmum til dæmis eða væri ykkur ekki eins sterkur og þú sem myndi lenda í eða kemur upp eldur og það væri rok úti það er óheppilegu dagur fyrir eldsvo því þá kemst ekki út
0: eða
1: þú aðeins útskýri það hvernig þér gekk að
0: sko,
1: bjarga þér í Survivor Gufunesi
0: sko, ég með mín yfir 100 kíló og hann náði að opna mína hurð og komur út ég var að koma upp úr Egilsöll var að tjála þar og þetta er hann í februari
1: já
0: bara heim og veðrið var ekki það slæmt þegar fór út en þetta svona kikkaði inn þarna og ég kemur inn og þeir staði bara með erfileikum og hann kósveittu og bara þeir strættu að brjóta hurðina húnin þeist, og síðan þegar maður átt að sjá því og þegar það var með vestaveðrinu þannig að veitur að það eru tvö börn sem búa fyrir nefnir ef að þau hefur ein heima kveina í þau hefur ekki komast út
1: og þú vilt bara fullera það
0: Þau hefðu ekki komist út, það er bara pælt í því ef að fullorinn karlmaður sem er í yfirþyngt og er að nota
1: aflan sem líka. Þú er nú líka settar, svo sterkur, en það dýr ekki til.
0: Það dýr ekki til, þannig að við getum hugsað ef að það er svona 4-5 ára börn þannig, sem búið fyrir neðan að þau var.
1: Já, þú sér mig, ég get ekki heldur ofna hurðinu held
0: ég. Þú veist, ég var lendi því að ég þarf að leggjast á hurðinu og hún haggast ekki, sko, það er bara, þannig að maður er svona, þetta er bara pyrrandi að reyna að eiga við þetta og líka þú veist, það, ég er svo vanið því að alls þar annars þar opnaður hurðina inn
1: þú
0: kemst alltaf inn til þín þó þess að brjála viður og þetta hérna annarkort ertu að fara að missa hurðina og fjúki út í sjó að því að það náttúrulega rifna pumpan af
1: já.
0: eða þá að þú ert að fara að fá hann hérna á því strax já. Þetta bara er en þetta ekki bóðlega því ég skil ekki hverjum dattel í hug að hafa þetta á Íslandi opnast út, út af sjó í skeifu því þetta svo svakalega
1: Ítla, ég veit það bara að kynna mér þetta, ég veit ekki hvort sem ég búið að breyta þessi byggingarlöggjörnum, ég veit eins og það er örugar upp á ef það erum í dagsvoði, það hjálpa náttúrulega ekki að vera roki heldur þeir inni,
0: en,
1: eins, það, svona er þetta um allan Svíþjóð veit ég, bjóð þar, það var alltaf að opna út,
0: já,
1: en það er alveg betra viður.
0: Já, það er alveg mikið betra viður, ég, alveg, ég fór að keppi bóksi í Gautaborg með vetur,
1: Já.
0: Það var 2012 menn ég fer út það að vesta veður vetrasins og það veist manna samstarfskonum mín, hún slasaði sem hún fauk í vindunum og ég bara frétta þessu þegar ég kem heim
1: Já.
0: Það var bara logn í Gautaborg, ég gat fyrir út að skokka og bara gekkja næsina í nóvember
1: Já, með það við þessum fækjum hér En þetta með gangstetta leysið líka, þetta er það bara um allt hverfi eða?
0: Þetta er út úr hverfinu alveg, þú veist, Já. Með frá veginum
1: Já.
0: Og það náttúrulega er þægilegt að fara þar upp í hana gíloflut ef þú ert að fara áleiðis þangað veist. En síðan er hinn leiðin þá er svona brekka og það,
1: já.
0: Og það er gangstétt sagt, í brekkunni
1: já.
0: Já, en hún er svo svakalega brött og þetta er svo svakalega löng leið að þetta er þegar er í öfrunni hana í hálku og það er ekki
1: Það er skíðabrekkan og skautasvelti komið
0: í Það er komið inn þar já. En þú verður bara passa að hún er ekki að beiga þá endur út í sjó
1: Nei En er þetta rutt á vetnar?
0: Hvað sér við?
1: Eru þeir duglegar að ríði þetta vetnar?
0: Nei, það er alls ekki, við vorum senast bara því að ég hef alveg sent post hérna, ég er náttúrulega Alda sjálfsvæðflokk, við vorum saman í háskólanum í stundráði og Albert er komin núna líka þarna eftir senasta, ég var alveg duglegar að senda okkur ekki neitt móka í okkur, ég var búin að sjá að búið móka alveg alla veginna að og var að fara seinni fyrir þeirna af fattur borgarhverfinu, en samt var engin Meðan við þurfum að kafa hérna upp að mitti upp þessa brekku og síðan en ég bara þegar róskili þannig að sérstaklega alltaf að vera að hlusta á mig hrjóla í sér þannig að
1: Já,
0: bara með þetta, bara þú veist hvað er ómögulegt þannig að maður vissi að maður er í borgarstjórn en hún er búin að vera duglega að svara manni
1: Já, ég hef trú á því að þau lægi ég hef enga trú á því að þau vilji að nokkur maður í borginni búi við svona aðstæður bara ekki eins og eiginlega hvað sem er bara í heiminu sko.
0: Það sem er sem vest við þetta er eiginlega, núna er þetta komi allir hafa viðkjönd, ok, það var skipulagsleysi í Gufinnissi og þetta er hrikalegt þarna og þetta, nú er þetta nót sem fyrirmynd gagvart í að þetta var fyrirbyggjandi fyrir framtíðina, móti nota svona sem mótili bara þessna Gufinniss mótili við ætlum ekki að endurtaka það, við ætlum að gera betur en bara lægið samt í Gufinnissi, það er ekki að bara nota sem einhver grílu og, bara þætti mjög vænt meirhlutin myndi hoppa til eða þess bara drífa sér til og koma upp gangstétt út úr guttinni reyna að koma upp fleiri bílastæðana og koma strætó áleiðis og þú veist, ef þetta er eitthvað sem er að stoppa á einhverju ekki en borgarstjórn að þá myndi við kannski láta maður vita hvað er hvar stranda strætóin, er þetta stranda á sveitastjórnastíinu, er þetta stranda á, þú veist, hvar er eiginlega, hvað er að stoppa þetta?
1: Já.
0: Þannig að við myndum mjög mikið vilja bara að fá að vita það þegar við höfum eiginlega ekki efna að voru borgarlega stöðumælisektir.
1: Eru margir að lendi því að ég kemur þennan tíma frá þetta byrja að vera sekta þarna að fá sektir þessna daglega?
0: Já.
1: 10.000 á dag?
0: Já, þetta er 10.000 hver skiptið og síðan bara er slegist fólk reynir að fara fyrir úr vinnunni til að ná stæði og það fer ekki út í búð, fattur eftir klukkan þetta og til að reyna að halda sínu stæðum.
1: Hafa komið slagsmál, svona eða rimmur milli íbúa? Út af stæðum, svo veist um
0: Já, það var eins sem að á stæði í dag fekk sér pípassa en já, það hef, fólk hefur reyna eignan sér stæði en þannig er má ekki sko
1: Nei, en það hafa orðið leiðind út af þessu eða?
0: Já, það er ekki beint leiðindi en það búið að vera svona að yfirleggja hérna þegar þetta er hérna og hérna veist, en já, býttu síðan hefur líka verið áðan að búið að ganga frá einhverju hana að það voru íbúr á öðrum húsum að kvarta þegar það var að leggja milli húsan og væri fyrir með rusli og okkur svoleiðis en náttúrulega það bara þannig að fólk var, þarf að leggja það sem að býðist þegar veist hvað áttu að leggja upp í spöng og labba þaðan
1: Það er alveg rosalega lengt
0: það,
1: en svo hérna, svo margt sem hefur breyst frá því áttu að vera með teikningar og meðal hans ruslamála þekki þá átti að vera svona djúpgámar og hann stórir yfirborðsgámar þekki
0: Já, við, það var sveiki
1: sem að skyggja á eitthvað, ekki eitthvað hjólagemsla þannig líka, ráma mig það séð
0: Já, það bruna hætta af henni
1: Bruna hætta?
0: Já, það slökulega búið að gefa það út
1: Út af hverju bruna hætta?
0: Hún sé ónálagt húsinu og síðan þetta bara hættulegt að þið börn gæti mögulega klifra yfir og annar hæði hoppað á þaki og síðan kemst það bara ekki tilbaka
1: Já
0: Þannig að þessi hjólagemsla ég hef sjálfur aldrei notað hana þegar við erum 137 íbúður held þessi ég hef 80-90 hjólastæði þannig inni þannig að ég skil ekki hvað var að vera að rukka alla þetta þau til þess að byggja þetta ef þetta var ekki verið pælt í hjólu per íbúð
1: Já, þannig að það líka á skortum skamti
0: Hvernig átti ég að lifa með bílösa lífstíl
1: Ljúfa bílösa hverfinu
0: Það væri náttúrulega frábært þetta og ég sem myndi að flytja hann einn hvað er hann kem að hjóla sér Þannig
1: ég, ég bara já. Þannig að það líka lúksins að vera hjóli Þegar ég bara ganga allt Fylgdu þess að öskil skór með Hvað ég búið?
0: Nei, það hefði mátt fylgja með þessu skinn skór þannig að hann kæmist
1: á leið. Og snjóþrúr kannski.
0: Nei, þú veist, ég á ekki stígvél, en þá slag... En ef maður fær að fá sér eitthvað svona, það var alltaf plásslega geimit í búðinni.
1: Það ekki, neða, þú getur ekki átti, það ekki pláss til, já, þú varst einmitt að segja mig það, þú getur alltaf snúið við inn í hér.
0: Það er 66 fermetrar, þetta eru þrjú svefnherbergi og bara þess, það er, já, það er bara... Ef þú átt eitthvað dót sem að þarf að vera geimslu eitthvað út í vista tjálta eitthvað þannig að þú ætlar að fara flytja þangað þá bara losaði við það
1: Já, það kemst ekki fyrir En skúringafatan og ríksson
0: Skúringafatan
1: Er það líka lúksus?
0: Það er hálfgerður lúksus að þegar ég bara með þetta inn á baði og þetta eiginlega fyrir þegar maður opna hurðina sko að þegar svona þröngt og fyrir aftan hurðina er geta vanalega bíl sem maður vanur að hafa annars staðar heldur er þetta bara svona pláss frá hurðagáttinni og
1: 5 cm, já.
0: Þannig að það vantaði algjörlega að hugsa aðeins betur út í fyrir daglega hluti því þú vilt ekki hafa skúringafötun inn í stof þetta er mjög þröngt og mjögulega hefði kannski þurft að hafa þetta færri herbyggi af að átt að vera svona
1: en, En hvernig eldhúsi? Kemur þið pottum inn? Er það líka lúksus?
0: Ég hef með nokkra potta en þeir eru inn í, það er enginn þannig þessi pottaskápur en ég hef með pottana tróðunan í sama stað og ég hef með svona toppöverboxin sko. Þannig að maður er elda þá mátti að rífa allt upp og þú veist, en það hefði mátt vera fleiri aðeins stærra eldhús allavega fyrir mig, þú veist, ég á KitchenAid til okkur svoleiðis, en já.
1: Myndi ekki bara segja eldhúsi hérna út að sögu bara betri skipla heldur er í það sem þú ert að búa
0: Það er líka mikið betri veitingar þar einni
1: Já,
0: það er
1: alltaf mjög góða veitinga hér
0: Alltaf hana
1: Já, komdu bara til okkar alltaf þegar það líður ekki nógu vel heima
0: Já, ekki gerir það
1: hana. Svo var það lánin líka sem maður einhvern veginn skríti Það eru þá hvaðir sem eru með hlutdeildarlánin að Já, þú kaupir á fasteignamati, það stóðst ekki heldur sagði verðið. Heiðabjörg sagði 20-30 miljónir,
0: keftir
1: ekki á 31 og svo fór upp í 39.
0: Já, þegar ég fæ þetta úrluta þá er það 31 sem ég talaði um, já. Síðan sem sagt þannig að þegar ég fæ þetta loksins í júní þá er þetta búið að hækka upp í 39.
1: Já,
0: þannig að...
1: Og þú ætti bara...
0: Já, bara borga mismunin.
1: Þannig að... Var þið bara satt að þið bara eða...
0: Þetta var eitthvað þegar þorpið þurfti að halda aftur og var þetta eitthvað vexti eða eitthvað svo leys ég man ekki alveg hvað var sem rökin en ef ég hefði tjekkað einhverjum öðrum banka og hann hefði bara svona greitt þetta af fyrir þá hefði maður sloppið með 31 en
1: þannig að kaupsangur stóðst ekki og svo eru hús að leka haldi ekki vatna vindum og það er komið megla og þetta er splunkun í hverfi og, samt, og svo er þetta byggt á hvað það er ruslahaugum
0: þetta er ruslahaugur, ég held þetta kamar kirkjugarðurna líka
1: kirkjugarður, vera vanhelga það og það nátti sundabrautana komið í gegnum þekki og það er líka hægt af því að það er svo mikið hvaða gasefni og spilluefni í
0: já. Það var eitthvað
1: þannig að tala. Það virðist ekki bara vera eitthvað eitt þú veist það er alveg týra til það sem er í ólagi er eitthvað í lagi þannig ég sé það ekki sjálf en
0: hvað var ég að mjög fallegt sólsetur hana og ég sé að minni íbúð þetta er ekki allir sem er með þetta minni íbúð er bara þannig að það svalur hér mér snúað hana út að því ég er með mjög fallegt útsýn yfir Akranes
1: Já, það er minna núna heldur en var þú keiptir þetta ekki?
0: Nei, ekki, að þú veist ef að ég, annað, blokkin sem kom fyrir fram mér hún köttaði yfir gráin þannig að því
1: Já, þannig að það búið að taka útsýnum frá þér yfir
0: gráin Nei, ég var ekki með þetta drauma þegar náttúrulega maður þekkið bara útluta þannig að maður var ekki að skoða neitt endilega mikið hvað þetta verið kringu hverju íbúð þú bara þekkst þetta var bara happræti sko. En allavega ég var að reyna hérna í sumar að lokka Hildi þannig að með kaffi og kökum hérna, ég komið heimsækju
1: okkur. Þú voru að kaupa hérna svona góða kleinur, þá kemur hún örugglega í kalli og örugglega fleiri, hérna, það væri nú flott að Brynja Níelsson kemur með henni, því hann svo mikill lögspekingur.
0: En þannig að sín var búin að hafa sambandi mig, þú veist, að tala hana þegar hjólísin voru
1: Já.
0: Og ég minnist að það að reyna að fá Hildi til að ganga út með okkur, hvað þetta fara betur.
1: Já.
0: Síðan bara svo mikið eftir, þú veist, var bara brjála að gera hjá hana, þannig að það fannst ekki tími í þetta og nú sín náttúrulega ekki lengur til. Þannig að ég veit ekki, það var það dottu upp fyrir að reyna að platta hana með okkur í að ganga út hverfið og segja hvað við viljum.
1: Já.
0: En vonandi bara að Hildur að hlusta þá bara hún ennþá velkomin í kaffi og kleinur
1: ég verði ekki bara kvikmynd að gera menn bara fyrir til og gera strax hérna svona skemmtilega survivor guðminnest þætti
0: já, þeir staðmyndi þurfa Dagbjörgjars Dóra Björn, Heiða þeist.
1: Já og bara hönniður þessa hverfis og þessi samþýttu hverfi
0: þannig að það var bara Runólfur og Áslaug sem á þorpinu, getum sett þau hana líka en...
1: Já, hverjir hönnuðu, þú veist það innan
0: já,
1: og,
0: já.
1: Og þau myndir þá vera með svona leiðbeiningar hvernig átt að skúra hvað að geyma fötuna, svo færi gesti svo þannig á strætó gleymir þið með 29, myndir áttar 30 og svona bara
0: já,
1: bara, já Survivor já. Ég veit ekki alveg hvað þetta heitir á íslensku, ég veit sem alveg hvað þýður en við erum alltaf að tala um þess að Survivor þætti í sjónvarpinu og við allir svo sem ég ekki hrifin að ensku slett mjútvarpi. En það, þetta er alltaf, já, það er margir raunverulega þættir.
0: Já.
1: En einn heitir Survivor.
0: Já, þetta ekki... er alltaf bara Survivor þannig, á eiginni það sem allir eru að keppast.
1: Já, þetta er alltaf bara kallað í daglegu tali hjá okkur alltaf íslendingum Survivor þættinir. Það vita allir út á hvað það gengur.
0: Já.
1: Keppni að yfirlifa.
0: Já.
1: Og það er mjög flott að vera þannig þáttur Guðmundsson.
0: Já.
1: Og þá kæmi náttúrulega topp leiðbeinandi sem að bera ábyrgð á þessu,
0: já.
1: Sem að vita hljóta vita best hvernig aðrir eiga að búa.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Já. En hérna, þú ert alveg frábær, ég hérna...
0: Bara takur sem leiðis.
1: En þú eru aðsaka og því hlustandi góður að ég að særa eitthvað ykkar, en þá er það ekki allan, en þetta er bara...
0: Nei, ég held að þessi enginn sem er búið
1: sko,
0: að
1: særa. Þegar ég fekk að svo spenum það að hérna hlaupa hans inn í og það taka viðtalið hann Símon, með einhver fyrirvara, að þá prófaði þess að hringja hann og milli hérna þess sem ég var upptíkið með annað í dag. Og ég held að hann væri bara að grínast í mig, aldrei hitt manninn og þekki hann ekki neitt. Ég gat aldrei ekkert vita hvernig ég var að fara að tala við. En hérna, hann því miður ekki að plata mig með neitt. Þetta er bara heilaðu sannleikur. En heyrðu, Símon Þorkell Símonarson Olsen, enga þjálfurum meiru og boxari Já. Og samt þetta ekki nógu sterkur í lettins að geta búið hana. Ég þakka þér hjartalega fyrir að koma hana í þáttinni dag og ég hveti bara til þess að reyna að ná sambandi við borgarstjórn og
0: Já.
1: Hérna hvort þau geti ekki fyllt þessu eftir að minnstakosti til þess að byrja með að fella niður sem sagtir alveg strax og, það, og bara fella niður afturvirt, þetta er alveg út í höfn
0: bara afturvirt væri frábært
1: frá bara... því hún lofa þessu, hún gefur út fyrirskip en þetta skulle stoppa, þá finnst manni það að gilda frá þeim degi
0: frá þeim degi og líka þær sagtir sem er komið frá því hana í júní
1: alveg sammálaður. Já, við skulum bara vona að það lægist og eða þá komi, ef ekki, að þá komi góðir þættir, Survivor þættir Guðmundsson til okkar í sjónvarpi sem fyrst.
0: Bara allt þess að veit hvar við erum, þannig
1: að... Já, það er stutt fyrir að fara. Takk fyrir komuna enn og aftur og hérna takk fyrir að hlusta kæru áhörendur. Ítla að þess að minna á netfangið sem þið megi senda á, ef að þið hafið ekkur að svipaða sögur, eins og Símon, hvort sem þið búið þessu hverfi hann í Guðmundsson annars staðar. Endilega þá senda á netfangi saga@utasaga.is saga@utasaga.is og ef þið gleymi þessu að þá er það bara uppgefið á forsíðu út af sögu og svona það má deila öllum þáttum að vild út um allt internet og þetta er endurflutt síðan hver þáttur nokkur skipti. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur fyrir áhörnuna. Takk og bless.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sælu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Ég ætla að bregða á leik hér á eftir með Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur Meili og Heilara sem að hlustendur útvarpisögu hafa verið að spyrja mikið undanfarið og við ætlum að verða við því að fá hana hér til þess að segja ykkur hvaða sem að hún vill koma á framfærið eða sem að hún að skynja og sjá með sínu leiðum og við bjóðum hennar velkomna hingað út að sögu góðan dag Guðrún og velkomin til landsins
2: Takk fyrir
1: Það búið að spyrja talsinn mikið þeim núna
2: Já, já
1: Og bara hvar Guðrún?
2: Já, ég hef verið að fá einmitt sent bara á netið sko
1: Já, og þá bara Guðrún út að spáni
2: Já, já
1: Já, já, já heyrðu, en síðast ef við tölum saman Guðrún
2: Já
1: Þá var þjóðaratkvæðagreiðsla hérna já. Framundan og já. Það var hvað 29. ágúst
2: Já
1: og hún fór nú eins og hún fór
2: Já.
1: Og ég var að spyrja þér svona símleiðis aðeins hvort þú væri að skynja hvernig þetta færi og þá vorum við líka búin að tala við þið þarna eitthvað mánuðurum áður
2: Já, já
1: Þar sem þú sagðir að dyrði mjög
2: já Já
1: Síðan sagðir þú þarna eila daginn fyrir kostningar að það yrði 20% munur nei, það yrði svona 17% munur sagði að væri talsett mikið munur
2: Já.
1: Á það landsbyðinni landsbyðin myndi bjarga þessu
2: Já, og utankjörs
1: og utankjörfundrakkan og þá bara kemur ljós að það var lítill munur eins og búin að segja í heildina já. En það landsbyðin sem var 20%
2: en var það 17% eða 20%
1: landsbyðin það var svona bara já á því bíli og kannski 20 og 20 plus eitthvað
2: það
1: er alveg ótrúlega miklu yfirburður út á landi eða á landsbyðinni
2: ég er mjög þakklátt þegar ég fæ rétt skilaboð
1: já Já, já.
2: Eins og ég nú alltaf pínu kvíðin fyrir að koma henni þáttinn
1: Já, já, þú ber það nú ekki meðreindar
2: nei, nei.
1: Það er svo annað mál En þetta var þetta aldrei magnað Hvernig líka maður á að hlusta á þig að þarna kannski finnst fyrst svona fór maður að hugsa já, hvað er 20% munur eða 17% munur
2: já.
1: En þá er það landsbyrðin og það var svo sannlega rétt og utan kjörfundur aðkvæðin sem voru að skila sig hér eins og í Reykjavík og Kraganum
2: já.
1: Að það var alveg greinilegt að þetta voru utan kjörfundur aðkvæði sem voru miklu meiri með neginu
2: já, já.
1: Heldur en að fólk hafi reikna með
2: Já.
1: Það er nú það. En nú leikur fyrir Guðrún að sem sagt, forsætisráðherra búin að segja nei, við höldum ekki þessari vegferð áfram við öllum, þessi ríkisjótt mun ekki fylgja þessu neitt öruvísi fram og hvað tekum við og hversu svona er staða okkar Íslandinga núna með hlýsjón á þessu og hvað gerist næst í þessu máli? Ef við tökum bara Evrópusambandið
2: Ég held að hafa alltaf verið planið að reyna að koma okkur hann inn og ég held að þær munur reyna að þær munur ekki draga aðild að umsóknuna tilbaka þær munur reyna að lauma okkur bakdyra megin inn
1: Hvernig það hægt? Eftir hvaða leiðum?
2: Er það geta bókun hana, hvað er það? 35 eða hvað það er? Þessi samningur þessi samningur sem þau gerðu á sínum tíma en síðan við komið ljós að hann er bara úr sögunni, hann er ógildur
1: Já, meinaru er samningur gagnvart hverju þá
2: Ég veit það ekki ég fæ þetta bara svona það er eitthvað sem er ógild sem að stendst ekki sem að þær halda fram að séu gildi
1: En er það ekki umsóknin?
2: Það er umsóknin, jú.
1: Já, það er
2: mjög Það er munu að halda áfram með þessa umsókn.
1: Já. Þú segir að það er dræin ekki tilbaka.
2: Nei.
1: En máli er að þegar það er skoða þá er hún ógild.
2: Já.
1: Já, þarna komstu með
2: það. Og þá fellur þetta sjálf sig.
1: Já.
2: Ég einhvern veginn fæ þetta svolítið svona.
1: En hvernig uppgötast það þá að umsóknin sé ógild frá 2009? Hvernig kemur, sérðu, hvernig það já, hvernig það kemur í ljós?
2: Ég held að þeir sem, eins og Sigmundur Davíð hann, er hann ekki ykkur svona nefndi eða eitthvað?
1: Jú, hann er
2: talsmálinn. Hann mun uppræta þetta. Hann er svolítið að skoða hlutina núna, hvað er rétt og hvað er rangt.
1: Mm-hmm.
2: Og ég held að þegar að þetta verður, að þá mun hann leggja þetta fram. En það spurning hvort að forsetinn muni þá eitthvað skoða þetta skjal eða ég finnst líka eins og forsetinn eitthvað verði látin hérna skoða þetta.
1: Já, koma að þessu já, með einhverju mætti. Já, það...
2: Hún er náttúrulega búin að koma með yfirlýsingu að það verði ekkit gert í þessu.
1: Já.
2: En það verður samt reynt.
1: Já. Þetta er nú athyglisvert Guðrún sko því að það var nú eiginlega lítið þetta rætt í kosningabaráttunum.
2: Já.
1: Má segja, það var lítið talað þetta í kosningabaráttunni en hérna, aftur á móti þá var það hérna svona spurning þegar þetta var tilkynnt að þetta væri gildi
2: já.
1: Þessi samningu, þá var það bara með einni mannesku þegar Ursula von der Leyen kominga til Íslands í fyrra
2: já.
1: Þá lýsti hún því yfir að þetta væri gildum svo
2: já.
1: En síðan ekkit meir, hún þurfti ekkit að rökstiða það sína fram á lögmæti þess og annað mm-hmm. Hún bara lýsti þessu yfir og þar með hjælda allir þetta væri gildi
2: já, þetta er ekki gild það mun komi ljós og
1: það.
2: Ég held að þær hafi verið búin að fullvisa sig það að það yrði já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þegar að þessi ágætis kona kom þarna að utan þá voru þær búin að leggja ykkur drög og plön ég er alveg viss það sem að síðan náttúrulega það kemur nei ég ljósa það er nei og þá er eiginlega það bara út af borðinu. Það eru rosaleg mombrið.
1: Já, það er búið að leggja svona mikið undir í skipulagsvinni.
2: Mér finnst það, já.
1: Já.
2: Svo veit maður náttúrulega ekki hvað Þorgerður er búin að vera samþykja á fundum ellendis. Það er eitthvað sem áttur að koma í ljós með hana líka.
1: Þú er búin að segja þetta.
2: Ég er búin að segja þetta rosalega lengi og mér finnst líka eitthvað sem áttur að koma í ljós sem tengist efnahagsrunni.
1: Já, bara frá 2008.
2: Já.
1: Bankarunni.
2: Það er eitthvað sem tengist henni og hennar nánustu sem að mun koma upp á yfirborðið sem að er náttúrulega kannski komið að hluta en það mun valda alveg svakalega mikill í reiði. Það er reiðin nú þegar út í hana í þjóðfélaginu en það mun verða ennþá meiri reiði
1: út af einhver nýjum upplýsingum þá
2: út af nýjum upplýsingum, já og ég held að það tengist eitthvað sem peningum sko, hvar eru peninguna sem hurfi í runnu ég held að hún sé alveg upplýst það hvað varði þessa peninga ég fæ þetta bara svolítið þannig
1: já.
2: Þeir gufa náttúrulega bara ekki upp.
1: Nei, þeir fóru bara gegnum Kaupþingbanka.
2: Já.
1: Það er náttúrulega vita mál og auðvitað er manns höndin á bak við það.
2: Já.
1: Það er einhverjum starfsmenn
2: banka sem vita. Hún er með einhverja upplýsingar hvað varð þessa aura eða fjármunni.
1: Mm-hmm.
2: Þannig fæ ég þetta tíminn en þetta vel verið að ég hafði rangt fyrir mér.
1: En tengist, finnst þér það, tengjast eitthvað því sem að er að gerast í dag í sambandi við Evrópusambandi eða er það eitthvað tengt?
2: Ég fæ alveg já á þetta sko.
1: Það sjá þú út með pendur.
2: Já, ég fæ já á þetta.
1: Að það tengist þín?
2: Já.
1: Já,
2: ég veit ekki hvort að peningarnir séu komin í ljós að það sé vera að nota þá eitthvað.
1: Mm-hmm.
2: Ég ætla nú ekki að leiða mér að segja þetta en já, þetta það er eitthvað tengingan á milli.
1: Eitthvað vitneskja.
2: Já, eitthvað vitneskja.
1: Já. Jú, hún var vissulega ráðherra á þessum tíma
2: það,
1: og mjög nálagt hún alltaf var að formaður á þessum tíma þannig að hún hafði auðvitað margvíslegar upplýsingar en það hefur svo sem aldrei verið neitt sínt fram á að hún hafi neitt sérstaklega vita þetta.
2: Nei, en hún er með hún býr yfir ykkur vitnisku eða þessi sem voru þarna er það ekki Jóhanna og Geir Horti og hún sem að búa yfir vitnisku sagt, hrunið og hvað varð peningana.
1: Já.
2: Og þess vegna fór eins og fór.
1: Já. Það var náttúrulega Jóhanna var náttúrulega ekki orðin forsætisráð þegar þá.
2: Nei, nei.
1: Það var náttúrulega, sko, það var Geir Hörði.
2: Já.
1: En með honum var þá Þorgerður.
2: Já.
1: Og síðan hinum með var að Jóhanna og Sigurðar og Össur Skarpiður.
2: Já, já.
1: Sem voru á sem fundum í fjárveru Ingibjörgar Sólrúnar sem já, þá var já. Farin í veikindarleif.
2: Já.
1: Þegar þetta var að gera,
2: já,
1: sko.
2: En mér finnst þeirra einhver tengingan á milli og ég bara, já, ég fæ þetta bara mjög skýrt inn.
1: Já, hérna, á þetta er að koma inn í umræðina núna.
2: Þetta á þetta er að koma inn í umræðina, en þessi samningur er ógildur. Ég er alveg,
1: umsóknir
2: ég ætla að leiða mig bara að segja að ég sé bara 95% þessum, sko.
1: Já, ég nú mest svona fórhaldin að vita hvernig það uppgötast eða hvernig það kemur,
2: já.
1: Svona, hvernig það kemst, kemst upp á yfirborðið.
2: Það er eitthvað skjál þarna sem er geint eitthvað staðar baka til. Sem að sýni fram á það að þetta er ógilt.
1: Já, ESB.
2: Já.
1: Já. Þannig að þeir menn sem að voru þá og afgreittu þegar þetta var afturkarað í gegnum framkvæmdavaldið af því að því var vísa í gegnum þingsálitun til framkvæmdavaldsins.
2: Já, já.
1: Það sem er kannski talið að það sé rétt mætt.
2: Já.
1: Það sem að var gert að draga það tilbaka. Já. En þeir menn sem þá voru hjá ESB eins og Junker og fleiri, þeir eru hættir.
2: Já, já.
1: En maður veit aldrei hvað
2: getur leik. En það kemur í ljós.
1: Já.
2: Sannleikur kemur alltaf
1: já,
2: í ljós.
1: Já, ég bara Guðrún, ég hlusta bara á því. Það svona þetta er spennandi ef fólk veit fara ofan í þetta. Já. En þú vilt meina að þetta komi svona núna upp og verði mál þegar að fram í sækir tala að það sé að reyna svona koma okkur batra meinin en... Já, með bókum
2: og það er líka, já, já, og mér finnst sko nú ætla ég aðeins að tala persónlega svo sem ekki mikið að horfa en ég er svona verð var við í umræðinni bara að þeir vilja svara rosalega litlu sko
1: já.
2: Þú veist, eins og með fjallaða fyrir marpið og annar fólki fær ekki svör
1: nei
2: það er ekki gott, en nú ætlum ég að fara aftur í tengingu.
1: Já, en segir mér aðeins að þarna Guðrún í sambandi við ESB, þú talar að það verður reynd að láta reyna bókun 35 og þar reyndi við að vera svona ennþá búið að sneiða að fullveld okkar.
2: Já.
1: Af því það er framsal í þessu.
2: Já.
1: En hérna hvað með einhverja aðra hluti sem að geta að spila þar inn í? Eitthvað annað sem gerir það verkum að okkur verið sagt að við verðum að fara í ESB eitthvað annað
2: ég eina sem ég fæ það er bara spurning hvað er hún búin að gera undir hvað er hún búin að skrifa það er það sem ég fæ inn en ég held það náttúrulega tekur tíma að fara inn í þetta kerfi
1: já
2: En eins og ég búin að segja áður, þetta ESB, það mér lognast út af.
1: Já, þetta hefur...
2: Eftir innan 30 ára, ætla ég bara að segja.
1: Já.
2: Ég er náttúrulega mjög erfitt að setja tímamörk. Það er bara, þú veist, Þýskaland, Frakkland, já, mörg ríki sem eru að mótmæla núna og þetta Evrópusamband mjög leggjast út af.
1: Í núverandi mynd,
2: það kemur upp eitthvað annað ráð og hver þjóð mun taka upp sinn gjaldmiðl.
1: Já, við svo góður, ég nú segi að þetta heyrði ég þið segja bara fyrir árið síðan
2: já,
1: inn í áramóta spaut áramóta hérna spá að þetta varst að segja þá að mér varst að ofslega fjarrænt sko, hvernig, en þú sagðir þetta.
2: Já.
1: Sér þetta svona ennþá?
2: Já, og mér finnst sko það eru ný stjórnmála upp sem sagt að koma í Frakklandi það er að koma líka í Þýskalandi og mér finnst það líka ég fæ Portugal, ég veit ekki akkur þessi austantjálslönd sko og Frakkland og þeir eru ekki hlindir þessari úrsulu eða Evrópu sambandinu Og ég ætla bara að leifa mér að segja, mér finnst það mörgu leiti þeir sem eru svona aðal í aðal mennin er í þessu Evrópusambandi, þetta eru mikið til þeir að hugsa ein hag, gópalistar mm-hmm. og þetta verður upprætt
1: Þú er þetta magna hérna, lokan og augun bara þegar þú talar
2: Já.
1: En hérna merkilegt í dag er nefnilega 15. september 2026 og þá en að dag er Úrsula von der Leyen fórsetið framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hún er að flytja stefnuræðina
2: okay.
1: en þá sjáum við hver í framtíða sín og hvaða stefna er verður á bóstólum hvað hún er að breyta einhverju eða eitthvað annar
2: hún mjög reyna það mm. en hún kemst ekkert áfram ég meina, hún fór nú til Grannlands og ætla að fá þá til þess að fara inn í
1: já, skrifundi vilja
2: skrifundi vilja yfir þess og það er ekki vilji fyrir því
1: Nei.
2: Þannig hún er að mæta núna á mörgum stöðum að lokuðum dyrum mm. fólk er að sjá í gegnum hana mm. og hún er eiginlega bara stór hættur ég raun að verið bara að segja það eins og er mm.
1: Já, það er svona misjætt hvernig fólk upplifir það en hún er náttúrulega líka kannski má segja í þetta er erfitt hlutverk að stýra svona mm-hmm. og mismunandi skoðanir og kröfur frá löndum og allir tala um sín sér réttindi eða sérstu sína og annað þannig að eitthvað þarf að gera til þess að halda hópnum saman
2: já.
1: En maður svona lítið þannig á það
2: já, já.
1: En hins vegar þetta svona alltaf spurningin á hvaða vegferð á hverju til dæmis leggjaði svona mikla áherslu á stríð eins og í Úkraínu að hverju viljaði framlengja stríðinu
2: það er bara að þeir hagnast á því
1: hverjir hagnast
2: það eru já það er sem sagt elítan og gópalistanir og það er náttúrulega eins og stríðið í hérna Úkraínu þetta er náttúrulega bara byggt á spillingu
1: Já Þetta er verið nákvæmari þarna
2: Já
1: Nú að rússa sem þið hefur stil
2: Já, já en sko ég fæ eins og með að sé lenski þó að rússar hafa ráðustein þá kannski einhver ástæða fyrir því ég ekki hlind stríði en þessu stríði gæti verið búið að ljúka og ég held að því fara að ljúka eins fljótt á þetta hérna gerðist og þar held ég að hann að Trumparinn muni ná samkomulagi vegna þess að hann er búinn að sjá ykkur á hluti sem að tengist peningaorkunni ströminn af ég er ekkert sem þú veist það sem að hefur átt að fara endilega í vopn sko og annars líkt að það hafa endilega farið í vopn
1: Nei, það er nú komið upp á yfirbóndandi núna að það er og mikið fjármálaspilling í kringum það.
2: Ég finn svona eiginlega svona ef ég bara tala mafíu að það séu ykkur á baku tjöldin sem að er að hagnast og er að stjórna þessu. Já, og ég fæ sko þeir sem er að hagnast á þessu stríðsátökum það eru þeir sem munur reyna ná yfiráðum yfir heiminum. En manstu, ég var búin að segja við þið áður setna meir þá verða bara fjórar heimsálfur sem að stjórna
1: Já, fjögur stórveldi
2: Já, stórveldi
1: Jú, þú varst búin að segja það
2: Já, og það, ég sé það þannig ennþá
1: Já En það er náttúrulega Evrópa ekki eina þeim.
2: Nei.
1: Skýri það þá ekki líka dálítið kannski viðbröð og svona varnarsóknar viðbröð Evrópa í dag að reyna að bjarga sér og ráðast að þeim eins og bandaríkjónum til dæmis og Trump og svona kenna honum að því að hann er náttúrulega er að stoppa að vitamál hann er að stoppa djúbríkið.
2: Já, já.
1: Og langt komið með það og margir innviklaðar hans að vita það.
2: Og ég held að hún að muni takast það sko, í raun og veru.
1: Já.
2: Og ég einhvern veginn sé þetta eftir 3 ár, þá er komið eitthvað allt annað andrúsloft og orkan er að breytast. Og það verða öðruvísi svona, já, það verður svona stöðun á til dæmis bara innflutningi á fólki. Það verið tekið í ríkjánum á útlendingamálum, þú veist, þannig að hvert ríki fari svolítið bara að hugsa um sig og sinn hag.
1: Já.
2: Þannig bara horfum ég á það. Sko.
1: Já, en segjum við hvað verður þá samt Úkraínu? Þú veist, núna bara sárasaklist fólk, bara það verður fyrir árásum og, og það gríðarlega eyðilegging. Hvað verður fólkið? Hvernig mun þið reyða af?
2: Sko, ég finnst eins og hérna, það tekir mjög langan tíma að byggja þetta upp.
1: Já.
2: Og það svolítið skrítið sem ég fæ, sko. Mér finnst þess að þegar þetta settu kosti, sko.
1: Mm.
2: Að ef þetta stoppar ekki, sko, að þá er bara hægt að þurrka út Úkraínu bara.
1: Ég meina að það séu svoleiðis hótanir.
2: Það séu bara þannig hótanir, sko. Þannig þeir verða að stöða þetta.
1: En hvað með þá rússana? Hvernig á að stoppa þá? Hvað getur Trump gert til að stoppa þá?
2: Ég held að ná ykkur samkomulagi við Putin. Og ég held að líka að Putin sé orðin svolítið, hann orðin svolítið smeykur, sko, af því að ég held að sé svolítið fólki í Rússlandi vill ekki þetta stríð.
1: Nei.
2: Og ég held að hann sé svolítið óttast að jafnvel að hann verði bara settur af völdum.
1: Mm.
2: Og ég held að sé einu kostinu fyrir hann að bara stoppa þetta.
1: Já.
2: Að reyna að ná samkomulagi.
1: Já, já.
2: Ég svo sem er ekkert inni
1: nei, en sérðu einhverja svona fyrir þér einhverja skipting og landsvæði eitthvað álíka það því það hefur nú verið ágreinist efni númer 1, 2 og 3
2: já.
1: Að Úkraína Selenski segir nei, við látum ekki landa endi.
2: Er það að tala með hana krímskaga eða?
1: Til dæmis krímskaga og náttúrulega allt Dombassvæði allt svo austurhlutan
2: Þetta tilherði Sovjetríkjunum eða það ekki áður?
1: Jú, allmitt að tegna en svo náttúrulega Rússlands hlutanum líka
2: já.
1: En það sem er tölu til dæmis rússneska
2: Já, mér finnst þess að það fari undir Rússland
1: Já, það er ágreinisefni líka
2: já, já, en ég held að það verði niðurstað
1: Já,
2: mhm
1: Já en það er bara alveg svona sættir á eftir að hvernig þetta næst að vera friðsamlegt og að sé ekki NATO alveg í garðinum túnfætinum hjá rússunum
2: Mér finnst að taka svolítið tíma
1: Já
2: Þú veist, þeir verða alltaf á bremsunni í ykkur ár
1: Já, það er eðlilegt
2: og ég fæ sko töluna 15 mér finnst eins og að taki 15 ára að hérna

0: ég held að hún bara dett út.
1: Já, þetta nefnilega, það svo skrýti Guðrún, ég held að hafa sagt þetta fyrir árið
0: síðan. Já.
1: Það nefnilega
0: málum. Ég held hún dett út.
1: Það nú það, en Sengen, hvað með Sengen?
0: Já.
1: Hvað með skipulega glæpastarfsemi?
0: Hún verður stöðuð af vissu marki.
1: Já.
0: Já. En það verður aldrei hægt að koma í alveglega í veg fyrir það.
1: Nei. En þó.
0: En þó, það verður. En ég held, eins og ég sagði á hann, hvert land það mun taka á veist, þessu flóttafólki sem að koma og þessu strauma fólki og það mun verða stöðva, sko.
1: Já.
0: Það mun einhvern veginn frekar þá verða bara reynt að styðja við þau lönd sem að hafa verið í stríðsátökum með einhverjum hætti þannig að fólk getur verið bara áfram í sínu heimalandi.
1: Já, já.
0: Þannig fæ ég þetta inn til mín.
1: Já. En þetta er svona, já, Guðrún, það sem að þér finnst blasa við svona núna í þessu núna ef við alveg eftir að fara inn á þingið og já. Sjá hvað blossar upp það.
0: Jesus mig,
1: já. En við ætlum að fá auðlýsingar og okay. Svo fáum við að þurfa að böngum upp á hjá alþingis
0: okay.
1: Deildinni og þeir að hlusta út á sögu, góðu gestu hér á léttu notanum og þetta er þetta sangkamisleikur og Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari sem að hlustandi margir hverju búin að býða lengi eftir núna og við ætlum að eftir auðlýsingar að fara inn á alþingi og sjá hvað mun gerast þar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sög að tala við Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur miðil og heilara. Guðrún, við vorum aðeins þetta á svona flakki Evrópusambandið og Evrópu og reynda víða en nú ætlum við að fara inn á alþingi.
0: Ok.
1: Og hvað gerist núna? Nú er þingveturinn að byrja 15. september í dag. Hvað er framundan á þinginu? Nú er við að leggja fram fjárlögin og það er svona þingi er að fara í gang. Hvað verða stóru máli núna heldur eða hvað gerist þar?
0: Það náttúrulega eru fjárlögin og þess að skattahækkanir sem er verið að setja á fólkið. En ég held að verði rosalega mikið sko málþóf í gangi.
1: Tefist það?
0: Já og ég held að þeir sko ná einhver málum almennilega í gegn. Það er hver höndun upp á móti annari og stjórnar andstæðan færingi svör og ég fæ svona eins og sé svolítið svona já þannig að þríeggið þær hafa ekki en náttúrulega eina manneska sem hefur staðið kannski við þau kosningaloforð sem að sem sagt, hérna, hafa verið staðið við að það er náttúrulega bara Inga En mér finnst hinar ekki hafa staðist þar væntingar sem þjóðin vildi og við fáum eiginlega engi svör við þessu. En ég vil meina það að þessi stjórn fer frá. Ég sé það náttúrulega bara ekki alveg hvenar.
1: Nei.
0: Ég held að verði uppgjöf núna og svo er svo skrítið að mér finnst, já, ég fekk að til mín svolítið að nú að fara að kjósa til dæmis vara mann hann í flokk fólksins. Ég held að...
1: Er ekki bara stjórnar, er ekki bara stjórn, ný stjórn flokksins þegar er það ekki...
0: Ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig að hvort að sé...
1: Sko sem var varaformaður,
0: já.
1: Hann Guðmundur,
0: já.
1: En þá er sko ef er aðalfundu þá er kosið í öllum flokkum, þá formaður kosið aftur,
0: já.
1: Varaformaður og stjórn.
0: Ég fæ, því já, þó að Inga sé búin að vera hérna að reyna að standa með sínu, en hún hefur þurft að vera opaslega meðvirk hérna þeim hana tveimur. Þá hefur það verið orðið mikil óanægja innan þessa flokks. Sérstaklega varðandi sko hana borgarstjórnar kostningarnar.

0: þann sem hún valdi í forustu sæti, það var hún mistök hjá henni. Ég held að hún muni fá mótframboð.
1: Alltaf Inga Sæland?
0: Já, og ég held að sé þessi maður hana sem var í hvað er bjóðu sig á mótinni.
1: Já, er það sem formaður?
0: Sem formaður, já.
1: Já, þú kemur bara hér með stóðsvítið.
0: Já, ég fæ þetta svona inn og ég svona eiginlega bara, þegar ég var að fá þessar upplýsingar um þetta núna, þá eiginlega ætla ég var að trú það, því að hún hefur alveg gert góða hluti, en það er ykkur, mér finnst vera rosalega lætu innan þessa flokks. Og það er mikið, sko, það er sko, fólk er svolítið reykt út í hana. Þannig fæ ég þetta. Ég fæ líka eins og eigi eftir að verða breytingar í samfylkingunni.
1: Já, hvað gerist þar?
0: Ég náttúrulega sé sko, hann verður náttúrulega dagur verður ekki formað sko. Hann hefur ekki trúurleika þó að muni reyna að bjóða sig fram. En það er ykkur annar sem mun, ég fæ aðra konu, það svo skrítir.
1: Já.
0: Sem mun bjóða sig fram á mótinni hérna Kristrúnu.
1: Já.
0: Því að ég fæ svolítið tíminn og hún hafði verið valin í þetta, hún náttúrulega rosalega svona vel að máli farin.
1: Já, og bara
0: flott kona, sko.
1: Fæðislega flott já. Kona, já.
0: En hún er ekki alveg samkvæm sjálfu sér. Ég ætla bara að lefa mér að orða það þannig. Hún hérna hefur svolítið leift henni Þorgeiri Katrinni að ráða ferðinni og sem er svolítið í móti það sem að samfylkingin var kannski búin að ákveða að standa við sem lofar eins og engar skattarhækkanir og annars líkt en það kemur kona inn sem að mun verða formar og ég fæ hana bara sem dökkara en ég fæ fyrir norðan eitthvað fyrir norðan
1: eða hún sé að norðan
0: já.
1: dökkar kona
0: hún gæti verið svona frá 37 ára upp í 50 eða innan við 50.
1: Já. Hvað hérna og hvað verður þá um Kristrúnu?
0: Ég held hún haldi nú alveg áfram, ég meina er það þá möguleiki að hún verður þá varaformaður?
1: Nei, ég held ekki.
0: Ég held hún bara snúið sér að ykkur öðru. Ég ætla að spyrja.
1: Þetta er samfylkingin.
0: Já, hún verður áfram í einhverju mynd. Ég fæ bara já og nei. Þetta er mjög skrítið.
1: En þegar þú sér þessa konu, það nýju konu,
0: já.
1: Þessa dökkarðu að norðan, það er ekki hún sem kemur þá upp að hliðina og henni sem varaformaður, nei, segi svo.
0: Nei.
1: Það er ekki, þú ert alveg
0: ákveðin. Það kemur nýr formaður.
1: Þú ert alveg ákveðin.
0: Ég er alveg ákveðin í því.
1: Hefur svo mannskja verið í pólitík áður eða?
0: Allavega er hún í samfylkingunni. En já, ég er hún í pólitík? Nei, hún er allavega ekki á þingi. Það er bara nei.
1: Já. Þetta er tíðindi, segi
0: ég. Þetta er eitthvað, innan, já. En það verða rosalega breytingar.
1: Þannig, eftir að tala það Guðrún að þetta sé alltaf gerast núna í vetur, meinaru, allt svo fyrir áramót?
0: Já, svona og eftir áramót.
1: Já, ertu að meina það sé þá í tengslu við einhverja hreyfingu á ríkistjórninni?
0: Já, af því ég held að þeir verða bara að jóta sig síður af því að þeir ná einhver fram. Af því að það verður svo mikið þreifað og málþó og tafir á öllu. Það er eiginlega það sem ég fæ. En kannski verða það náttúrulega að setja ykkur frumvörp eða klára eitthvað og hérna. En þetta mun, það mun verða rosalega töfa öllu sko.
1: En hvað með þá eins og bókun 35?
0: Ég fæ bara nei á það.
1: Já, bara nei á það.
0: Já.
1: Að það sé þá meiri hluti fyrir því að það eru
0: já, ég held að séu bara ekki allir hérna þó þú séu í meiri hluta.
1: Já.
0: Það er ekkit allir það sem eru hlindir bókun 35.
1: Já, akkurat. Já, já.
0: En það verður kannski mjótt á mununum.
1: Já, já. En já, já, einhver stærri línan.
0: Já.
1: Þú segir þetta. En, en það ekkert endilega að sé einhver eitt flokkur sem að gefst upp eða neitt svoleiðis heldur bara þetta sé almennt bara einhver þreita í framkvæmt.
0: Ég held að sé ég var nú fyrst búin að fá Inga myndi slíta þessu en ég meira svona búin að fallast á að verði forsætisráðara.
1: Já, það sé hún.
0: Já. Út af mótmálum, óanægju, þjóði mun láta heyra í sér núna.
1: En það?
0: Og er þegar byrjuð á því.
1: Já.
0: Og ég held að verði uppgjöf, sko. Það er bara... Ég er náttúrulega búin að sprengja þessa ríkistjóð svo oft, þannig að ég þorið í vatla, sko.
1: Nei, nei, það er útkomin í góða æfingum við það, en hérna, einhvað síður að þú ert að skynja þetta núna.
0: Já, sko. Já.
1: Og...
0: En svo fæ ég sko þeir sem koma inn næst það fæ ég sko ég fæ náttúrulega miðflokkin og ég fæ sjálfstæðisflokkin og ég fæ framsóknarflokkin.
1: Já, þetta er náttúrulega stjórnarandstæðan sko.
0: Já.
1: Jú, jú, því þannig að eflust verða einhverja breytingar.
0: Já,
1: en hvenær finnst þið þá svo sjá, er þetta skynja kostningar eða hvernig gerist þetta?
0: Ég finnst eins og til þess að byrja með að þá verður bara sett ykkur stjórn, sko.
1: Mm.
0: Og síðan í framhaldinu það er náttúrulega undirbúa kostningar.
1: Mm.
0: En ég fæ líka, sko, hérna, ég finnst þess að Lilja náttúrulega kom inn fyrir fram svo. Svo finnst mér vera breytingar, sko, ég finnst systir hans, hann að Sigmundar. Ég fæ alltaf til mín að hann ætti að setja hana í fórustu sætið. Hann ætti að vera síðan þar á bak við hana þó Sigmundur sé opaslega klár en þá er hún bara svo einhvern svona yfirvegari og skýrmaltari og hérna sem flottu leiðtogi sko og ég fæ hana og
1: finnst þið það gerast hjá þeim?
0: Mér finnst það gerast hjá miðflóknum, já.
1: Já.
0: En ég held samt sem áður að henni vanti svolítið kjarkinn sko, en hún er að þjálfast og hún er opaslega klár og ég sé hana fyrir mér þarna.
1: Já, já, já,
0: já.
1: Það er Nanna Gunnlaugsdóttir.
0: Já, já.
1: Hérna, hún, já, hún er mjög skilægt. Hérna, en hvað séru, verður þá svona erum við að fara að horfa upp á svona breytingar innan flokkana núna?
0: Mér finnst verða breytingar innan uppstokkun innan flokkana.
1: En hvað með þá eins og hérna viðreist?
0: Það dettur út.
1: Ha.
0: Já.
1: Nei.
0: Ég ætla bara að leiða mér að segja. Jú.
1: Hvað verður Þorgerði eftir að segja að hún sé að hætta eða hún muni?
0: Færi náttúrulega bara ekkert kostningu, sko. Hún er búin að missa trúveruleikan og þessi flokkur. Ég meina, getur það ekki alveg skerst eins og píratinu dutt út? En jú, ég fæ samt eins og komi líka hérna þessu skrítið. Ég var að skoða aðeins hana kallinn hana sem var í Flokk fólksins. Það sem var ráðherra og fór úr.
1: Já, hann Guðmundur Ingi.
0: Mér finnst þess að hann komi með eitthvað nýtt af fyrir eldri borgara og örkja. En mér finnst hann ekkit komast kannski mikið áfram með þetta, sko. Nei, en hann, það verða svona ykkur nýju flokkar sem komi.
1: Já. En býttu, þú varst ekki alveg búin að segja hérna á þegar hún sagði þér að hjá Flokki fólksins að hún Inga Sæland hún myndi fá mótframboð frá hérna þá væntalega ef þú segir Vaffer maðurinn þá
0: já, Vaffer maðurinn, já
1: væntalega félagsmálaráðherra
0: já.
1: Ef það er, hvernig fer svo kostning?
0: Það kemur nýr formar
1: hjá Flokki fólksins?
0: Já.
1: Viltu meina hann vinni þá þessa kostningu?
0: Ég vil meina það, já.
1: Hér er bara allt í fyrirsögn.
0: Já, já, ég meina svona byrtist það mér, en vonandi hef ég bara rangt fyrir mér, yngu vegna.
1: Já.
0: En hún er, sko, þegar ég skoða svona aðeins í kringum hana núna, þá er hún svolítið, sko, hún getur snúið þessu við með því að gera okkur að bombu, sko. En hún er búin að vera ómeðvirk. hún hefur kannski, hún er búin að ná frábærum árangri því sem að sko fyrir eldri borgar og öryrkja og það allt saman sko, en svo hefur hún þurft að, hún hefur þurft að forna og miklu fyrir það að koma sínu góðum málum í gegn.
1: Já.
0: Þannig horfi ég á þetta, þannig að sko ef hún myndi til dæmis bara springja ríkisstjórnina núna að þá gæti vel verið að hún myndi halda í sætið sitt sko en ef ekki þá verða breytingar ég sé bara tvennt í stöðunni því miður
1: já, þú bara segir þetta
0: já.
1: En þá sko þannig ertu búin að taka þessa stjórnaflokka segir að Kristrún muni fara út
0: já.
1: Eða allavega það komi já það komi einhver önnu kona já. Sem taki við samfylkingunni maður á nú þetta er að melta þetta bara þetta er bara þetta er tormel en hérna og viðreist bara mér skoðst þið fá eitthvað lítið fylgi
0: mér finnst það fá lítið fylgi
1: það segiru
0: já.
1: En svo er það breyting hjá miðflokknum sjálfstæðsflokkurinn hvað með það sjálfstæðsflokkin Guðrún er þannig
0: Guðrún verður áfram
1: já.
0: Fæ ég sko Nei, mér finnst ekki vera mikla breytingar þar
1: Nei. Það er alltaf ný búið að breyta
0: Já, já það verður ekki en hérna en hún hefur unnið svolítið á Já, hún hefur unnið á ég ætla að segja hann meira sko.
1: Já En framsóku, þú segir að Lilja komin aftur
0: Já, Lilja komin aftur já. En svo fæ ég þarna, ég veit ekki, man ekki hvað hann heitir en hann er bóndi
1: já.
0: Hann er á þingi ég bara sá að bregða fyrir í hérna sjónvarpin út á réttun í fyrir að daga eitthva Ég held að hann veri varaformar
1: Hjá framsóku þá
0: Já
1: Ertu að tala Þórarinn Inga getur verið hans í EFR sveit
0: Já Hann er,
1: þarna,
0: hann er þarna á þingi
1: já.
0: Og hérna ég held að hann fari varaformas
1: ég held að hann varaformas já
0: en ég veit ekki ég er ekkert að horfa mikið á frétti en ég sá hann bara út að réttum ég var eitthvað og já. Þá var verið að tala um það og ég bara já, hann er flottur þessi og fór aðeins að skoða svona
1: fannst þér að það komi ef þú ert að horfa svona fréttir
0: já.
1: Kemur eitthvað svona upp í kringum fólk
0: það kemur oft upp sko svona, sérstaklega ef ég er að undibúa eitthvað að spá eða eitthvað því það liggi ekki til fréttanum kannski að horfa á þetta með öðru auganu sko að því ég man ekki nöfnin á þessu stjórnmálamönu sko
1: Nei,
0: en ég get komið svona líkindi já hana bóndin hana þú veist já. Í framsvonaflokti sko, ég hef svolítið gaman að þessu sko en ég horfi bara orku og áru og ég held að hann sé svolítið sterkur karater og ég held að hann haldi sig við sannleikan því að það er ekkit allir stjórnmálamenn sem að segja alveg satt og rétt frá því miður
1: Nei, er kannski ekki alveg aðstuð til þess
0: Nei, það þurfa að hagra það svolítið
1: Já, hann alltaf margt sem spilar inn í en hérna já, þú segir nokkuð í þessu Guðrún þetta, en þú sko, þú segir að þetta geti svona inn í einhverju framtíð átt þetta er að gerast
0: já.
1: En þá er alltaf spurningum tímasetningar og svo núna verum að horfa það stutt til jólærunni það er september það er oktober, nóvember, desember finnst þér eitthvað sko, eitthvað að það gerast á þessum tíma
0: sko, mér finnst þér að hitna ansi mikið í kolonu og það gæti slitna fyrir jól en mér finnst það vera allavega innan níu mánuða já, ég fann tölna níu
1: já sem getur hún þá takna hvað sem er
0: sko
1: já. Hérna En hvað með kjarasamninga og það núna? Eru þeir lausir, verða verkvöld?
0: Það verða verkvöld
1: og það verða náttúrulega... núna með flugvirkjana og Æslandir?
0: Herru, það er svolítið skrítið sem ég fæ. Það verða ekki samið á. Það er svolítið þannig. Þeir eru búin að stopna annað félag ælendis.
1: Já, Æslandir.
0: Æslandir.
1: Já.
0: Ég einhvern veginn fæ eins og verði ránir ykkur hérna útlenskir flugvirkjar.
1: og lánaðar hinga heim.
0: Lánaðar hinga heim.
1: Já.
0: Það er það sem að mig grunar eða það sem ég fæ inn.
1: Mm-hmm.
0: Mér finnst alþingi, þeir eru að hugsa það hvort er eigi að setja lög.
1: Mm-hmm.
0: En ég held að gera það ekki.
1: Já.
0: Einhverju hluta vegna. En það er kannski ástæðan fyrir því að það er spurning hvort þeir megi ráða aðra eða fá lána það.
1: Mm-hmm.
0: Og ég held að verði svolítið svona einhver skrif umræða um þetta.
1: Mm-hmm.
0: En það verður niðurstaðan af því að flugfélagið getur ekki stoppað.
1: Já.
0: Það eru ómikið í húi.
1: Mm-hmm.
0: Þannig ég fæ þetta svona en það verða verkfall.
1: Það verða það.
0: Já.
1: Hvernig samt fer það þá með svona atvinnulífið og ástandi á vinnumarkaði sem maður segir og það náttúrulega líka ríkisstjórnina?
0: Sko, mér finnst það svo bara það verður svolítið atvinnuleysi núna og mér finnst það svo svona samfélagi sko það verður gerða kröfur um að vextir og verðbólgan lækki.
1: Mm-hmm.
0: Og ég náttúrulega búin að segja það áður að hérna, mér finnst þess að stýrivestir séu stjórnaðar erlendis frá.
1: Já.
0: Og ég sé alltaf, ég ætla bara að halda áfram að segja það. Ég sé Seðlabankastjóran alltaf fara frá.
1: Já, þú ert búin að segja það núna held í 4-5 sinni.
0: Já, já, ég ætla bara að halda
1: Blessa mér
0: það.
1: Blessaðan maðurinn.
0: Hvenær sem kall greið þið frá, en hérna, en kjarasamningar eru upplaust og ég fæ þarna verkalýs fóringin hann á Akranesi.
1: Já.
0: Hann mun ekki gefa neitt eftir.
1: Já, Vilhjálmur.
0: Nei.
1: Já. Já, já.
0: Það er og eins hún hann að Sólveig.
1: Sólveig hann.
0: Já, já. Mm. Þannig að þetta verður
1: ennig. Já, en náttúrulega má segja að, sem, sko, það má alveg segja það að þau nefnilega sömdu upp á, sko, að geta treyst síðast,
0: já.
1: Að treysta verðbólgumarkmiðum Seðlabankans.
0: Já, en nú er bóðið
1: að brjóta það. Sem að stóðust ekki, já. Þannig að þau eru raunverulega svikin, sko, þetta er svikið. Þannig að er ekki, þetta er réttlátt reiði, má segja.
0: Já. En þetta mun taka tíma.
1: Já.
0: Og hérna já þetta eru svolítið erfið tíma framöndan sko.
1: En nú er tíma okkar alveg að vera búin svona, þetta er að við erum bara vorum að kíkja að það sína alþingi og hvað hreyfingar verði þar.
0: Já.
1: Og þetta eru merkilega fréttir eins og ég segi en hver er tímasetningi það er svo annað mál.
0: Já, já.
1: En hérna og eins nýka þetta með Evrópusambandi og það sem er að gerast meira en ég hef kannski ekki spurt þessu út í stóru málin út í heimi þannig.
0: Nei.
1: Nema að þú vilt ekki gefa mikið fyrir framhaldslíf fyrir Evrópusambandið.
0: Nei.
1: Eða Evrópuna jafnvel.
0: Nei.
1: En hvernig fara þessar kostningar í Bandaríkjunum? Nú eru kostningar í haust þar að segja svona hlutakostingar í nóvember. Það er svona skipti máli hver
0: fær meira hluta. Er það meina sambandi við að þeirra að fara að bjóða sér fram til fórseta?
1: Nei, þá er ég að tala kostningar sem að ráða því hvort að republikanar eða demokrátar fá meira hluta í öldungadeildinni eða í þingdeildinni að svona spurning en svo náttúrulega getur alveg bara að þú vilt segja hvað ég samt við fórseta kostingar.
0: Sko ég held að Trump bara merjið þetta í gegn að fá meira hluta.
1: Að merjið það?
0: Já, en það verður erfitt fyrir hann.
1: Og hann meina nú ekki spá því að það nú annar.
0: Nei, en hann kemur með eitthvað útspil.
1: Mm.
0: En ég var fækkum daginn sín sem er mjög skrítin.
1: Mm.
0: Og hann er náttúrulega Trump bara þolir hann ekki. Að ég sé borgarstjóran í New York bjóða sig fram til fórsta.
1: Mandami.
0: Já.
1: Já.
0: Og hann gæti orðið næsti fórseti Bandaríkjanna.
1: Já, haldið ykkur núna fast.
0: Já.
1: Já, þú eins og segir, þú ert gangandi hérna talandi fyrirsögn. Þetta heitir að vera gangandi fyrirsögn.
0: Já.
1: Heru, hvað
0: en segir? Hvað sem kemur í ljós.
1: Já. Að hann gæti orðið það.
0: Já.
1: Og svona... Mynd, að þú vilt meina.
0: Ég hef ekki verið að skoða mikið en ég var bara í hugleyslu núna eitt kvöldið og það byrtu ég alveg hver er það veist, hvaða breytingar er það þá er þetta hann
1: já. Hann eftir að trilla og tæta svolítið. Það ekki ósælilegt Guðrún, ég ætla bara að segja það
0: já, en hann svolítið svona maður fríðar held ég
1: já, mér sko
0: og hann svolítið maður fólksins og ég held að bandaríkjamenn nenn ekkert einhverju gamalmennu lengur sko
1: nei.
0: Þú veist, ég fórseta embættið þú veist,
1: nei.
0: Hann að verða líka breytingar það sko
1: já. En tíminn alltaf hjá Trump bara búinn bara núna styttist í það
0: já.
1: En ég meina nú svona að hann haldi meir hluta í þinginu það skiptir hann öllu máli
0: já, hann kemur með eitthvað útspil og fólk kaupir þetta
1: já.
0: Ég veit ekki hvað það er en það verður rosalega tæft
1: já, en þið finnst hann hafa það
0: mér finnst hann svona rétt merja það
1: já, það er hann í nómber þannig að nú,
0: já, kannski hef ég bara rangt fyrir mér en,
1: stutt að náði þig upp á það
0: já, en miðlar sem betur þeir hafa ekki alltaf rétt fyrir sér sko.
1: nei
0: það er gott ef við náum 50%
1: já, en það er, já, einmitt en mér finnst það samt merkilegt er svo sett að lýsa þinginu og þetta verði sem sagt málþóf og erfinleikar
0: já, mjög mikil
1: og Kristrún bara farið sem forsætisráðherra mér finnst það vera
0: já.
1: Svona mjög umhugsunarvert sko.
0: Af því innst inni er hún alveg heilsteypt
1: já.
0: En ég held hún átti sig á því að hún hefur kannski ekki alveg verið samkvæm sjálfur sér hún fær samviskubit gagnvart þjóðinni þegar að mótmælin byrja
1: já, þú spáir mótmælin
0: ég er að sjá bara mótmæli eins og var bara í búsaldabyltingunni
1: já, að það sé það er
0: það er bara á eftir að verða þannig
1: já
0: reiðin er svo mikil í samfélaginu
1: já, fólk ekki
0: en ég ætla samt að byrja fólk að vera ekki inn í reiðinni
1: nei,
0: við erum inn í kælikonum og við erum að þykja vantu hvort annað
1: Það er við skulum bara enda á því hverum við því að þetta er nú komið gott og ég bara endur tek það að þetta er náttúrulega samkvæmisleikur hér á okkar hálfu og guruna líka í sjálfu sér en hún er að lesa í það sem að hún er að skynja þú bara ert að skynja þetta og sér ertu með hennar pendul sem að
0: ég er með pendulinn
1: sér að er og flegi færð
0: hér já. Og ég ætla að byrja kveðju til hans pappa sem er á elli heimilinu í Borganesi segja pappi hæ
1: Já, við sendum honum kveðjur Æstu kveðjur frá útarpi sögur
0: já.
1: Og til allra sem að vilja kveðjur
0: já.
1: Og engur hún bara innilega takki fyrir komuna að svona leika svolítið með okkur
0: já.
1: Og Guðrún Kristín Ívarsdóttir með illu heilari og þeir sem vilja tíma á henni geta farið inn á Nóna appið og pantað í sjöunda himni
0: miðlun í sjöunda himni
1: já, sko, ég er að læra þetta
0: já.
1: Og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigursson þakka fyrir sig verið í sæl

0: 10% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
1: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið í sæl, við bjóðum ykkur góðan dag hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það að byrja símatími eins og venjulega hér á mótnana frá klukkan 9 til 12 og síðan sem þetta endurfluttið milli 7 og 10 á kvöldin, bara svo ég veit það. En það komið fyrst til hlustandinn hér sem að við skulum taka móti, góðan dag. Hver þar?
1: Og Daniel heiti ég, ég ætlaði nú ekki að hringja í dag en ég rakst á svo skemmtilega tölur að ég gat ekki stjórna mér hann en að bara hringja í þig.
0: Já, þú ert bara í tölunum. Góðan dag,
1: góðan dag. Heyra, ég heyri svo lítið í þig.
0: Já, við skulum nú sjá hvort að við getum nú ekki hækkað. Hækkaði í mér hérna hvað séður þú gott annars
1: já, ég gat ekki stjórna mér að hringja ekki í þig því að ég rekst á svo skringilega tölur hjá vinnumunastofnum setnibats hérna skýrlun sem var gefin út núna í hvort það verið sefti endan ágúst að byrja september
0: já, bara stutt samt sko Ertu bara fljótu með það?
1: Já, þeir eru búin að finna það út að þeir sem að detta út á vinnumarkaði sem 55 ára og eldri
0: já.
1: Þeir fara flestir á örorkulífeyrir eða endurhæfingarlífeyrir. Þeir segja þannig falla 10% kalla og 17% kvenna og aldrei 50-59 ára utan atvinnuleysis kerfis eða 13,8% alla.
0: Já, er þetta núna sem sagt? Er við að tala? 2025?
1: Já, þetta er 2026, þetta er skýrslan sem að vinnumála sér skjöðdófni gefur út fyrir atvinnuleysið. Hún er að tala dulið atvinnuleysið.
0: Já. En þá, hérna, en eru einhverja samaburðatölur, er þetta breyting, ef það 10 ára aftur í tíman eða 20 ára aftur í tíman, hver er breytingin?
1: Þetta er þessi að til dæmis að þannig hækka að hluta þeirra sem fengur greitar endurhæfingar lífur á aldrin 50-59 ára úr 1,4% í 3,3%.
0: Já.
1: Og þau segja að það vekur athygli að 30% kvenna á aldrinu 60-66 ára séu utan vinnumarkaðis.
0: 30%.
1: Það er svolítið skringileg tala.
0: Er það sem er nýtt?
1: Já, þetta er ný skýrsla vinnumálstofnun sem er fyrir
0: Já, ég skil þig en er það að 30% kvenna á þessum aldri er það nýtt munstur er það eitthvað sem við telja sig í samanbrotthölum
1: þeir eru búin að skoða þetta í 4 ára áttur í tíman
0: Já.
1: þeir eru að reyna að hjálpa fólki sem er 55 ára eldri en þeir eru búin að sjá að fólk fer dettur út á atvinnuleysisskrá og fer á örgu eða endurhæfingarlífeyri.
0: Já, heyrðu, bara takk fyrir þetta. Já.
1: Takk.
0: Já, bara takk fyrir þetta Daniel og hafðu það sem allra best í rokinu í dag. Já, takk fyrir og hér býða fjölmargir. Við fáum næsta hlustanda, góðan dag, út að saga.
2: Góðan dag. Hæðu, ég heiti Guðrún.
0: Sæl og blessu Guðrún. Góðan dag.
2: Þú heiti í dag.
0: Já.
2: Dagir. Frá klukkan 9:30 til 11:00. Og ég kom aldrei af, en ég hlusta á alla sem er að tala við þig í síman.
0: Já. Ertu þá bara, þú ert í byrjuðinni?
2: Nei. Klukkan 9:30 byrjaði ég.
0: Já.
2: Veist, en það var alltaf sagt að ég var næst þannig.
0: Er það
2: og
0: sagt?
2: Og það var ekki.
0: Er það sagt
2: Ná, á... Ná, það var alltaf samborðið.
0: Já, þá bara kemst, neini, þá eru bara, það er nú alla sagt og sett næst, en hitt hann að mála, þú heyrir í útsendingunni.
2: Nei, ég veit það, ég er samt í vel og næst.
0: Já, ég skildi, þú heyrir í útsendingunni, en býður, en það eru bara svo margir sem býða undan. En ég er núna, ég sé að komnu margir þannig að ég tala stýttara líka bara við fólk, sko.
2: Já, já, sumir fá að tala um þér.
0: Já.
2: En hérna, þér að segja það ekki hérna, við erum að fólk í Katrínu og Kristrúna.
0: Já.
2: Við var ég mona að það detti út.
0: Út upp pólitíkinni eða út af þingi?
2: Já.
0: Já.
2: Þetta ekki eðlum.
0: Hvað og
2: mér stjórnar aðstofan allt og veik.
0: Eitthvað nýtt sem þú hefur, eitthvað nýtt sem þú hefur séð í þessum efnu núna?
2: Ég bara að fylgjast með að skríti. Já. Nú svo mikið, skuldi svo mikið að byrja.
0: Já.
2: Ok. En það aldrei spurt. En á hverju maður húta á eða sem lítið byrjandi?
0: Já.
2: Hún fann fyrir kakum.
0: Já, já.
2: Jú. Á, og Kristrún samþykir það.
0: Já. Já, já.
2: Já, við segja þetta eðlilegt.
0: Það alltaf mér sé hvernig fólk sé hlutina en ég veit ekki að hérna, ég held að við verðum bara að reka ríki eins og hvert annað heimili, sko. Og verðum bara að eyða um efni fram. Það.
2: Já, en það eru að gera samþykir það. Og það þetta einu sem ég hugsa börnin okkar sem í skólum. Það eina sem ég hugsa það klám.
0: Já, það það þetta með planið núna, sko. Við þurfum að fara að fá skýringar á planinu, held ég, sko. Ha.
2: Klám aldrei.
0: Það nú það. En takkaði fyrir þetta Guðrún og það var nú fróðlegt bara að heyri fleirum í sambandi við þetta því að það voru með þetta að koma fram já, einhverja staðrendir í gær nýr á þingi í sambandi við skuldir ríkissjós og þetta væri ekki alveg svona eins hallalaust og í áætlunum eins og menn jafnvel töldu þannig að, já, þannig að það er svona ýmislegt að koma í ljós með það. Sjá, ég bara sakna þess að sé ekki löngu fyrrbúið að vinna meira upplýsingar sem eru sko í núinu, ekki bara endala sín í fyrra heldur í núinu.
2: Þetta er allt í
0: leiðinu.
2: Já, og hlónu í skólum og allt svona gjöfis þessum viðbjóðu. Já, þá var því að, þú veist, eins og annað var að segja.
0: Já.
2: Ykkur stað að það útbjörð kona. Ég er frá skóla
0: já.
2: Og maður var að leta brundur úr kallinu.
0: Já, takk. Það er náttúrulega það. Já. Heyrðu, já. En takk fyrir þetta, hérna, Guðrún, og bara gott að heyri þér og gott að náðir.
2: Já, sem já.
0: Ég. Takk, já, blessu, já, takk.
2: Já.
0: Þetta var Guðrún og við fáum næsta. Það er... Já, okkur vantar smástund, ég er inn á línu. Góðan dag, útvarsaga.
3: Góðan daginn, Jón heit ég.
0: Sæll og blessaður, Jón. Hvað segir þú gott?
3: Mér sýnist að ég á kunningja sem er Íslendingur og hefur ekki haft vinnu í nokkur ár og hann fær neittun við örorku og allir svoleiðis. Og Þórir á 200.000 kalli.
0: Já, já.
3: En Daniel segir að bara það er ekki maður með mönnum komin eitthvað á aldur nema þess að hvað er á endurhæfing og lífveri.
0: Já, það er alltaf eflaust eftir í hvernig staðan er hjá fólki. Ef það er á endurhæfingu þá vantalega er það að reyna að koma sér í gang aftur til þess að treysta sér út á vinnumarkaði en það er margt breysti svona inn á vinnumarkaði með þessari
3: uppnýklaðni. Það er alltaf ekkert framleitt lengur hér á Íslandi og engin atfyrirtæki færi fyrir eldri konu verða, það er verða bara á einhverjar örorku hér eftir og allir vilja fá fé, en fé er ekki til að eiga endalaust. Og þess vegna verður örorku kerfið bara að fara í byrli. Það er verið að senda sko óhemjur fé eitthvað á heimsenda.
0: Já.
3: Er það ekki rétt?
0: Jú, ég skilur rétt, en þetta er...
3: Og gengur það?
0: Já, það er ekki mitt svaraði, sko, en hvað finnst þér sjálfum?
3: Ég get sagt þér að í COVID þá þekkti ég inn því þegar fólku og að múðanlega hrifin af henni náttúrulega, svo fór hún úr landi svo var hún í klustri í Himalagi og peningarnir voru búnir þekkti ég hjá samlöndum
0: Já
3: En þá fór allt ég að stjóa peningum frá Íslandi yfir hana svo hún var bara forringa yfir að aldrei til Íslands meira eða neitt svona
0: Já
3: Ha
0: Já
3: Og ég talaði þetta við Pétur og sínum tíma.
0: Já. Já.
3: En þetta eitthvað, þetta bara svona.
0: Mm-hmm. Já.
3: Öðrum orðum, þetta ekkert sjálfbært, þetta kerfi okkar, þetta ríkiskerfi og það þess vegna verður að stokka upp spilin.
0: Já, það verður að stokka upp spilin. Það verður náttúrulega bara að leggja tölu strax fram og Mér finnst þeirra allt og mikil bið og mér finnst að skrýta að heyra það að það enn verið að bíða eftir tölum jafnvel síðan í fyrra eða á síðasta ári og núna getur ekki haldið áfram með einhverja umræða af því að það bíða eftir tölum. Akkur í óskupunum ekki sett miklu svona ja, skýrara verklag á að það að starfsmenn innan stjórnsýsluna skili af sér tölum miklu fyrr.
3: Það það búið að hauga hérna inn fólki og það náttúrulega bara vill bara hafa það þægilegt fyrir svo allir það ekki og þetta þurfum ekki að fara í vinnu það dýrst að fara í vinnu
0: Já og
3: það
0: Það samt eitthvað merkla þarna sem ekki nógu gott Jón sko það sko
3: Menn eru með 500-600,000 út frá örorkunni
0: Já
3: Kannski íbúðir þarinni
0: Já, ég held að sé bara afskaplega misjamt hvernig það á milli manna. Ég veit til dæmis unga mann sem mjög fatlaður og með samningu á að í Kópavogi og þar á að efna samningi við en hann afskaplega mikið fatlaður og illa á sig komið hvað það snertir mikið veikur. En þá bara allt í einu, lendir hann fyrir utan kerfið og fær ekki þjónustu og hann allt á íslenskur eða ég veit ekki hvað maður á að segja.
3: Já.
0: Þetta bara alveg ferlegt, sko.
3: Já, er ekki, hann íslendingur og þá ekki það.
0: Já, þá lendir hann bara einhvern veginn þarna á milli kerfa og fær ekki þá hjálp sem honum ber að fá algjörlega með samkvæmt samningi.
3: Og fyrir stjórnvöldi þá hugsaðu bara hvað í hátti, við erum bara á launum hérna, við erum bara að reyna að sitja svo meðan að sætt þér og skiptir yngum ári hvernig þetta fer.
0: Já, ég veit það, sko, ég ætla nú fólki það ekki, sko, ég held að sé bara meira svona þessi áferð sem við erum að sjá, Jón, það meira stjórnleysi. Það eins og hægri höndi mitt í hvað svo vinstri gerir af því það ekki haldið uttalum
3: það. Það hleyft öllu hér inn í COVID og þá kemur hér endalust inn á fólki.
0: Já.
3: Þá er engin að vinna hérna. Nefnum að jú útlendi byggingamæð sem eru ekki einu sinni veikir á COVID.
0: Já, menn eða náttúrulega bara að vera búnir að laga allt slíkt löngu búið og vera að hafa til lagi bara strax. Að 2026, sko, COVID kom upp 2020, skarra það nú.
3: En verða maður ekki fara að reyna að ná tökum á lífi, ef við ætlum að vera fjóðsjönd áfram, við eigum kannski bara að fara í Evrópubandalagi.
0: Nei, við höfum fullt af möguleikum hér og hér eru bara fjölmörg tækifæri. Bara, ég segi það aftur, ég kalla svolítið eftir stjórnun. Og hérna skýrum verklagsreglum eftir ný sem
3: að þú er að tala stjórnleysi þar
0: já, mér er þetta svona
3: og reyðu
0: eða sko þetta lítur svona út nú þarf það ekki að vera, mætur ekki fullir það en einhver er náttúrulega skýringin að hverju kom ekki meira tölu eins og frá ríkis endurskoðun að hverju ekki bara búnir að vinna þetta og ganga frá þessu hafa þetta klárt og ásfjörðungun og annað sko þetta á bara að vera aðgengilegt fyrir þingmenn og runni þjóðina líka
3: Ég held svona eins og í bankahurri þá varum bara að taka örorkur af og líka aðfyrirleisbæti og síðan verðum bara að fara að skoða hvað þeir hlut þetta er að gera.
0: Já.
3: Hvað fólki er að fá þessa bætur? hvar á heima því svo ferðu á landi með bönduna
0: Já, allavegna að þá er mjög áreðandi að menn komi bara með þær tölur sem að ég var nú að spyrja forma fjallaganefndar að því hann alltaf að koma með þær innan mánaðar og ég tel bara niður því það eru ákveðna tölur sem mér fyrst verða að fá að vita eins og fjölda þeirra, bara heildar fjöldi hvernig skiptist þetta á milli já, ýmissa aðila þessar bætur og síðan greiðslu sem fara hér innan lands og hvað erum að láta úr landi líka?
3: Hvað? Og 40 miljardar, hvert fóru þeir?
0: 43
3: Já,
0: það,
3: þetta skýringar
0: Já, 23 milljarar voru víst varnarútgjöld óskilgreint sko varnarútgjöld, við veitum ekki hvað en ég var nú að vona að þetta væri hér innanlands eins og landhelgisgæstland og fleira sem þarf að hlúa að og það væri alveg þarf að þinga að kaupa frekar nýja þyrlu og hlúa þeim en ég sættust við að þetta fari bara úr landi og svo heitir þetta varnarútgjöld við veitum ekki neitt og fáum ekki þessar upplýsingar og það skal enginn segja mér að það standist bara stjórnarskrána.
3: Það eru 3-400 maður og landhelgisgæslan er ekki að virka í stærstu liti.
0: Já, hún er náttúrulega er að gera sitt.
3: Þessi prammar sem eiga heita varðskip eru aðalega dráttarskip sem er ekki til að vera ferðast á.
0: Nei, allavega við veitum kannski, ég veit ekki hvernig ástandið á bátunum en eða skipunum, en eins og þá væri það alveg þörfa ef við erum að stýja varnar atriði hérna, þá er það sem að lítur á landhelgisgæslunni, það lítur að vera mjög ofalega á lista og þyrlan og annað.
3: Ef þú segir herskip frá öðrum þjóðum, þá er það miklu minni skip heldur en þessi. Þetta eru miklu stærri brammar.
0: Já, já. Hvernig sem þetta allt er, en það bara vantar að þarna liggi fyrir upplýsingar, það er alveg óþolandi fyrir þjóðina bara að hlusta á það að þarna sé ekki tilbúna tölur, menn eru búin við sumafrím, þingir að koma saman og þá grípa þær í tómt og hvað er fólk búið að vera að gera? Akkur liggi það tölur ekki bara fyrir?
3: Er ekki Sigur Jón bara einangraður í sínu fólki er hann að virka með heildinni það er kannski má ekki tala um einangraðsmál
0: ég veit ekki um það mér finnst hann bara að virka vel hann er að þó að kalla eftir því sem að er nauðsilegt að gera og ég held að sé bara að koma vel frá því en ég hef ekki hugmynd
3: Jú, en er hinn hlutir af flokknum að samvirka með honum, það vitum við ekki
0: Nei, það held ég hlut ég veit ekki um það eru
3: Við erum að vona það besta Ég á ekki að taka tíman til hátæði sjá því því að það endalausur og sem býður
0: Já, ég skildi, heyrðu, bara hafa það sem allra best
3: Takk
0: fyrir Jón Já, það er ýmislegt í gangi þarna sem að menn þurfa að hafa í huga og það er alveg óskiljægt hvað við erum umburðarlynd gagnvart í að bíða eftir tölum, opinberum tölum sem að eru raunverulega svona ákveði vinnuplagg þetta hlýtur að vera vinnuverkværi fyrir þingmenn þar að hafa allar þessar upplýsingar bara hafa þessar allar upplýsingar við hendina það bara getur ekkert annað verið því að út frá bara bókhaldstölum þá sérðu hvernig staðan bókhald er ekki bara til að geyma einhverja tölu það stýritæki og það lítur að gilda alveg eins og alþingju fyrir alþingismenn að þetta stýritæki fyrir þá að hafa glænýjar upplýsingar þannig að einhvers staðar strandar þetta sko en fá næsta hlustanda góðan dag
4: góðan daginn, allt góður, þeir eru í mér
0: já, komdu sæll, Viðar Guðjónsson sæll, hvað segir
4: þetta vera spakur í dag
0: já, þú ert nú oft spakur
4: það eru tvær vangavestur hérna
0: já
4: ég var að lesa einhvers staðar að hitaveita Suðurnesja. Breski eigendurnir vilja selja.
0: Já.
4: Og fá lífeyrissjóðana til að kaupa.
0: Já.
4: Á sama tíma þenst alltaf meir og meir þarna upp og gos eða hvað kallast þetta?
0: Já, þetta svæði, Svartsengi svæði.
4: Efnin, það að þenjast út. Hvort að þetta sé að vera að selja út af því að það bara ekki hægt að sjá fyrir hver hraunni fer, þótt að sem búið að gera varnagarða.
0: Já, já.
4: En þá spyr ég sko hvar er áhættu sagt í lífeyrissjóðana sem eiga hvað eiga yfir helmingin í þessu lífeyrissjóðunir íslensku.
0: Ég skal ekki segja alveg hversu mikið en þeir eru að stóran hlut. Já, þeir eru að stóran hlut.
4: Já. Þetta er svona vangavert að hvort það sem vera að pökrast á baku tjöldin að koma áhættun yfir á lífeyrissjóðunir íslensku.
0: Er það hitta við þessu Suðurnesja segir sem er að
4: Já, selja? Já, er það ekki eitthvað það? Ég er nú ekki nógu vel ekki sem ég veit að þetta var mjög gott fyrirtæki sem var svona
0: Já, já,
4: vekt í burti hérna í kringum hruni.
0: Já, já.
4: En svo fer annað sem ég er að hugsa sko, það er í flugvirkjarnir.
0: Já.
4: Sko, mér finnst þér að gera svo mikið að skemmtar málum bara á Íslandi gagvart atvinnu tækifærin og svona að það vera skattleggja til bara skemma allt bara og þá kemur að þessu flugvirkja máli hvort að það veri ekki sett lög að flugvirkja geti bara tekið kverkatak á landinu
0: Já.
4: í krafti þess að mega fá náttúrulega sinn verkfallsrétt

0: svo bjuggum við til hagkerfi sem byggist á alls konar hótelum og það þarf að vera svo mikið, þetta er svo mikið magn, þetta var byggt upp á að fá mikið magn af túristum.
1: Já.
0: Þá þarf að fara að flytja en endalaust á þjónustu fólki.
1: Já.
0: Sem er núna. Og svo fóru byggingavertakar að búa til hótela en vanræktu kannski eitthvað íbúðabyggingar, ég skal ekki segja. En það er þanið upp, hagkerfi, þanið upp. Svo núna er alltaf hrynja undan öllu, VAR fór á hausinn og þessi fyrirtæki líka hjá honum Skúla.
1: Play, já, það var náttúrulega VAR hjá honum og svo var það Play.
0: Já, Play og sko, þú veist, mér finnst að vera svo lítil fyrirhyggja sko í þessum hagmálum af því að sko svo kemur gallin á móti.
1: Já.
0: Það er náttúrulega ofur álag á innviðum, það er heilbrigðiskerfi, skólakerfi, öryggiskerfi, félagskerfi.
1: Mm-hmm.
0: Og nú er allt komið í höng, af því það er búið að flytja svo mikið inn á fólki á örskömmum tíma.
1: Já.
0: Og allt er þetta út af EES-samningum sem það er sko núna og það, hann er alveg opinn fyrir því að ef við förum svona verulega niður í hagsæl,
1: Mm-hmm.
0: þá geta komið ríkir multitrilljarna mæringar og kifta þetta eins og er verið að gera
1: Jú, það hefur nú verið að gera sko. Það hefur nú verið að gerast Það er nú það sem er
0: Já En þá spyr ég, er fjármálaráð þegar hann að gera þetta kerfisbundi að hugsaðlega gera ekki dýr sem er flugvirkjana til að því að það verður mikið sko högg ef að þeir bremsa allt í einu það er þegar byrjað ábyggilega fólk svona nei, það getur komið verkvæð nei, heyrðu, þetta borgast ekki
1: Já, það gæti orðið aðbóðanir verulega sko, það gæti orðið aðbóðanir Já, það er alveg rétt hefur sko
0: Þá kemur þetta með massatúrisman þetta verður svo miklu meira högg
1: Já
0: Og þá kemur sko atvinnuleysi ennþá meira öryggisleysi
1: Já,
0: og hvort að við séum sko börsja frá öllur sem er að gerast þarna í Evrópu það er verið náttúrulega að bergi dömbutman til að fá stríð
1: já, já
0: samt er því allir með sko buksutnar á hælunum í öllum álum
1: já
0: og hverjir eru að berjast hver er vondikallinn það er ég bara rosalega eftir orðið að skynja sko
1: Jú, ég held að sé náttúrulega nokkuð ljóst sko að það sem við sjáum núna að það er þessi togstreita. Þetta er eiginlega þau alvarlegustu átök sem við erum í og þjóðir með skosti Vesturlanda að við erum í ofbóðslega mikið til togstreitu á milli landa og sérstaklega núna eftir að neyi kom frá Íslandi að þá verðum við mjög verfiða að það er verið að reyna að tegja okkur inn á Kanada og það er Kanada, Ísland, Evrópa Kanada, Ísland, Evrópa það er það sem máli snýst að útloka Bandaríkin og nú á að útloka Bandaríkin eins mikið og hægtir hætta viðskiptum, hætta vesla í dólar það er Kanadamenn er að gera þetta eða hann Carney en já, að, þannig að þetta er togstreitan þarna á milli og við sko erum ekki við fáum ekki frásagnir að beinta af þessu heldur það meira bara verið ef þið takið eftir í hvað eru neikvað fréttir frá Bandaríkjunum það er endalaust bara eitthvað nógu neikvætt Bandaríkin og ég tala nú ekki Donald Trump sko en þannig að það helst í hendur við þetta að Evrópusambandið er að reyna að ná þessum já, vestrænu löndum eins og Íslandi, jafnvel Bretlandi, Kanada og Noregi inn í Evrópusambandið gegn Bandaríkjunum. Það er miðast við það að við séum gegn Bandaríkjunum. Þess vegna þurfum við að passa út aldrei á öllum fréttum sem við heyrum núna og raunverulega fjölmiðla umfjöllun að þegar menn setja svona á sig gleraugun sko og byrja að tala
0: Já, heyrðu, það minnir mig að eitt þú varst nú að tala um þetta og þess að 100 miljónir sem sparast við að sko borga ekki helbrigðis eða menn lendi vandræðan eða fara eitthvað annað en Evrópa
1: Já
0: hvað því

0: sko, ég fór að hugsa þetta ekki, sko, ég nú alltaf tilbúin að spara, en Já. Svo fór ég að hugsa, þetta bitnar að ég fólk getur ekki fara til Bandaríkjana, og mun það bitna líka, sko, læknisþjónusta í Bandaríkjunum virkilega góð eða pening.
1: Já.
0: En ef að tryggingarnar eru ekki, þá það ekki gott að fara til Bandaríkjana fyrir suma.
1: Nei, þetta einmitt eitt af því sem Alma Möller að tala vegna þess að þetta kemur frá heilbrigðisráðuneytinu og það eins sko núna að breyta þessum tryggingum fyrir utan EES svæðið okkar eða Schengen og þá þetta lönd þar fyrir utan og það meðal annars Bandaríkin. Og það sérstaklega að teki fram sko eða þetta ferðast til Bandaríkina þá þetta ekki tryggður. Og þetta rampólitískt mál. Þetta rampólitískt. Þetta partur
0: af
1: Já, já. Þetta bara partur af því útiloka samstarfi Bandaríkjanna og öllum sviðum. Og helst ekki ferðamenn og allt undir götunum. Þannig að þetta orðið svo núna ég sé til dæmis hérna út í Háskóla Íslands. Það Alþjóðamálastofnun. Hún núna að taka, hún að setja fund núna byttu nú við hvaða dagur í dag fyrir september 22. Já, þar, þá svona ráðstefna og þá það, þá erum við sterkari saman Kanada, Ísland, Evrópa þetta nú ekki alveg stórkostlegt og þar ætlar að tala rektorinn sjálfur Silja Bára Ómarsdóttir ertu hissa og passar þetta nú ekki alveg inn í munstri þannig að það þarf enginn að vera hissa en það bara mesta fólk þar að átta sig á því hvar á bakvið þessi sko allar þær frétti sem við erum að fá og hvað hangir á spýtunni
0: Já en það nú eitt ég ætla nú að rósa þér svo akkala mikið ef ég gæti rósa þér
1: Nú
0: í orðin þá er það bara öll þú ert alveg ótrúlega mikið inn í málum Hvernig ferð þú að því að komast yfir þetta? Ég bara næði í því, sko.
1: Já,
0: það mikið aflir í þér.
1: Já, það er nú afli í umsum, sko. Jú, bara já, þú fylgist með og bara fylgist með og hérna.
0: Já, það er ótrúlega hvað þú hefur náða að líka koma fólki til að segja aðra skoðanir. Af því að við lifum í miklu blekkingar heim.
1: Já.
0: Í gegnum alls konar miðla og líka sko hinliðin á rússum og allt þetta og svo náttúrulega Kína, já ég glemdi nú að það með Kína, þetta að fólk getur ekki ferðast til Kína, það mjög varasamt eða þú getur ekki haft tryggingar og þetta Kína til
1: þess
0: að verða eitt mesta viðskita af í heimi.
1: Já, og Kínverja sko þeir eru núna væntanlega að auka líka ferða mennskuna yfir á Ísland bara með breyttu flugi og þetta er líka þar er núna í farvatninu mjög mikilvægur samningur út af útflutningi á landeldislaxi og mjög viðkvæmu samningu núna þannig að það mjög áriðandi að sá samningu náist margra ára samningur fyrir okkar framleiðslu því það það sem okkur skortir það framleiðsla og geta flutt úr landi þannig að þetta stórkostlegt hjá þeim sem að þessu standa ég held ég með að segja þessi samhergi og það fyrirtæki sem eru með á Suðurnesjum yngstar og þannig að þetta mjög mikilvægur samningu sem þetta nást og þeir eru að koma með ferðamenn í auknumæli skilst mér að hann þú búið að vera í umræðinu í nokkur ár en það sennilega að verða veruleika og við höfum bara fagna þessu og að þetta eru okkar forsendum íslenskan forsendum og þetta eru okkar hagsmunir og þér alveg full ástæð til að hafa verulega bjartsýni á það að hér geti hlutinni sannlega gengið ef við erum ekki alltaf undir einhverjum höftum af þessum andlislausa fólki sem að hérna raunverulega gefur okkur einhverja tilskipanir, nei því þetta og því hér, bara látið okkur í friði leifið okkur að framlega, leifið okkur að gera, hætt að koma okkur inn í með þessum eða með hinum eða ekki með þessum og annað, svo þessu pakkað inn undir að bara kolröngu nöfnum bara hætti þessu
0: en svo eru við sko innanfrá erum við að skemma svo mikið okkar eigin framleiðslu bara með þessu endalösa nýttali á landbúnaðan, íslenska landbúnaðanum.
1: Já, ég tala
0: og ýmsum öðru störfum sem hafa verið bara flutt út fata, gerð og ýmislegt.
1: Já, já.
0: Já, ég má ekki vera
1: en við þannig, ég verð nú samt, veist, og ert þetta, ég er bara ferinn á vísi.is, þeir eru að skrifa að þar,
0: já.
1: Að Kjartan Kjartason blama sem skrifa þarna. Hvað frétt heldur að sé núna á vísi, þetta er snillt. Það er Ursula von der Leyen, hún býður Kanada auka aðild að Evrópusambandinu. Sagði ég þetta ekki? Sagði ég þetta ekki við það?
0: Jú, þú sagðir þetta,
1: Mér, sko, nú, já, ég vissi það þetta er þessi litla klíka og svo er þetta matreitt ofin í okkur, sko, þú eru átt á því að þarna, sko, Kanada er með fríverslunarsamning við ESB. Þannig að akkur þurfa að auka aðild ef þeir eru með fríverslunarsamning. Það búið taka á 7 ára ná þessum fríverslunarsamningi því það búið lengi undirbúningi og allt í lagi. Það eru með góðan samning sem við hefum þurft að fá. Við hefum þurft að fá fríverslunarsamning þá. En sko það sem er athyglisvert í þessu að þarna eru þau að ná sér saman vegna þess að McCarney sem er forsætisráðherra Kanada, þetta er fyrrum seðlabankastjóri Englands. Hann sér náttúrulega svart þegar hann sér hvað Donald Trump er að gera af því að gegnum Englandsbanka og Djúpríkið og City of London þá náttúrulega er hann svo innviklað með útibú í Kanada þannig að þau eru upp á líf og dauða að reyna að koma í veg fyrir að sé hægt að afhjúpa Djúpríkið og sem er verið að gera sem Trump er að gera sko þannig að þetta fólk er trompandi trillt Og þá, eins og maðurinn sagði, þá rottaðu sig saman. En þetta er snill, þetta er vísi sem segir frá þessu, ég skora okkur að sjá þetta, þetta er líni líkast eða þetta er snillt. Alla koma, það búið loka hringum. Takk fyrir við það.
0: Takk fyrir í dag.
1: Já, bless. Já, þetta er bara sannleikur að Evrópusambandi og Kanada hafa átt það var þétt raðirnar undanverðnum ástæðan er ekki síst tollast í bandaríkjastjórnar gegn þeim sko þeir kalla þetta tollast í því það er það sem er, þeir nota það og svo er hlaupu og hlaupu og nýja fréttir já, Trump hótaði í daga það var meiri tollast í því sko það er út að tollast í þínu sko myndi bandaríkjan og kanda svona er talan og veit þið út af hverju það er ég var að segja hverju aðan Það er af því að þetta er áróður til þess að þau geti náðu saman og hafa að hafa okkur Íslendinga inn í þessum baka. Þarna þurfum við að hlaupa rætt og segja nei takk. Og tóku þetta ræðinu hjá Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra í eldhúsdagsumræðum. Akkur sagði hún, já, svo mikilvægt fyrir okkur núna að eiga samstarfið Grænland, Kanada, Noreg, Bretland. Og svo auðvitað er upp samandi að hverju sagðum það elsku dúllan svona er þetta en við fáum ölsinga hér á útappi sögu og þetta er bara gerast hér fyrir framál okkur í beinni og síminn í útsendingunni 5881994 og það er ágætt að vita í hvað heimi við búum og bara allt í góðu lagi með það við höfum alla möguleika hér á Íslandi margt gengur feikilega vel ef við bara fengjum að vera án afskipta utan að koma til aðla sem er að nota okkur eins og hérna búfénað ef út í það er farið en við komum aftur hér og síminn opinn 5881994
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is, sími 542-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legstina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is.
4: Kottu bara í lúuna KFC
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Útvarp Saga FM 99,4 Þú verður að hlusta
1: Sjón glerugna verslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frý sjónmaling með keyptum glerugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Veri velkomin, sjón glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
6: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Komið sæl aftur til að hlusta út af sögu. Símatíminn hér, Arthur Karlsdóttir með ykkur og orðið frjálst hér í útsendingunni 5881994 síminn. Nú, það við skulum sjá, já, það í dagskráni hér í dag, þá ætla ég að vekja athygli á því að klukkan eitt í dag, þá verður það Guðmundur Ólafsson hagfræðingur sem að mætir hér og við ræðum margvísleg mál af innlendum og erlendum vettvangi sem að vert að tala og já, fjölmörg mál sem að svona verða á dagskráni, það eru það bara gervigreindin og síðan bara hugsaleg verkvöll og kjarasamningar og S.A.A. og verðhækkanir og PISA og Jeffrey Sachs og fjárlagafrumvarpi og vindmyllur. Nú eru þær hérna og vísindamenn mútaðir. Það nefnilega það. Nú það það næsta sem við þurfum að fara í að hvernig vísindamönnum mútað og að hverju fást alltaf svona sérkilega niðurstöður og sömu sviðum en það þarf ekki alltaf endilega að vera eitthvað mútuð þar á ferðinni en við erum eins og það svona kannski hugsi yfir því og ekki skríti við Íslendinga núna að á hverju sko ekki einhvern veginn hægt að í þetta fámennu landi og raunverulega já í okkar litla hagkerfi að við erum alltaf að leita sérfræðingum og við munum það alveg í bankarhrunnu þá voru alltaf sérfræðingarnir sem voru að segja hvernig þetta væri nú allt í lagi en hans skrýtti var alltaf það var satt neini þetta er allt í lagi en svo bara kom bankarhrunni og alltaf hlustu og það er alltaf sérfræðingar á fjármálasviði En hvernig stendur á þessi sérfræðingar að þeir ráð ekki við hlutina hér í svona litlu hagkerfi og fámenni þjóðfélagi? Akkur ráðar ekki við þetta? Hvað að? Og það náttúrulega fróðlegt að spyrja mitt Guðmund Ólafsson að því þegar hann náttúrulega búin að vera já, hann náttúrulega hagfræðingur og starfræðingur og búin að vera kennari lengi og bæði háskóla Íslands og hérna háskólan á Bifröst þannig að hann veit sinni viti því nú svo klukkan 2 í dag þá að Kristján Örn Elíasson ræði við Björgvin Víglundsson skákmeistara og fyrrverandi landsliðsmann í skák þeir ætla að fara yfir helstu málin í skákinni og gaman að því og rifja upp gamla góða hluti og síðan klukkan 3 í dag þá að skipulast málin og þar kemur hún Hjördís Vilhjálmsdóttir okkar nýja liðsmaður heldur betur og tekur flott skipulagsmálin og hún ræði við Breka Karlsson forma neytindasamtakana og Hildi Ír Viðarsdóttur lektor við Háskólinni Reykjavík og forman húseigendafélagsins það verður fróðlegt að heyra hvað kemur út úr því í sambandi við skipulagsmálin og bara allt þetta sem að tilheyrir húsnæði en hér hlustandi sem býður góðan dag Halló, góðan dag, út að saga.
1: Halló.
0: Já, halló, góðan dag, út að saga.
1: Já, sælvertu, þetta er Gústaf Nýjar.
0: Já, heyrðu, þetta er prinsinn á Spáni.
1: Já, þetta er prinsinn á
0: Spáni. Já, komdu blessa, Gústaf.
1: Blessa. Heyrðu, ég var að hlusta á því þannig morgun og nú, þar sem þú ert að greina frá frétt það að Evrópusambandi er búið að bjóða Kanada og auka að Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og maður svolítið veltir því fyrir sér sko, hvernig svona hlutir getur gerst. Það að segja þetta er ekki þannig að Ursula von der Leyen vaknar einn morgunin og segir ég þarf að bjóða Kanada og auka að
0: Nei.
1: Og þá sko, vaknar svo spurning hefur hún eitthvað ráðfært sig við leiðtoga Frakklands, Þýskalands og Ítalíu bara svo dæmi sér tekið ég hef ekki hugmynd hvernig þetta gerist en ég einhvern veginn lít þannig á þetta að þetta er einhvers konar ílska sko, sem að beinist sérstaklega Trump forseta Bandaríkjanna Og ég veit ekki til þess að sá maður hafi gert Evrópu nokkuð skapaðan hlut annað en að benda á það að það væri nú rétt að reyna að semja einhvern frið við rússana vegna Úkraínu deilunar í stað þess að stigmagna þá deilu sem að getur endað í einhverjum ósköpum sem við vitum ekkert hvernig getur orðið en yrði örugglega mikill harmleikur í alli Evrópu ef að menn missa tökina á þessu. Ég átta mikið alveg á því hvert þessi Ursula von der Leyen að leiða Evrópuþjóðunar og ég býr nú bara eftir því að heyra eitthvað frá leiðtögum stóru ríkjan í Evrópu þetta efni. Mm. Ég er í raun og veru alveg sko stein hissa á þessu.
0: Sko áætlunin Gustaf, hún með svo sko Ísland átt að segja já og þá var alveg plan Ísland átt þegar ætlaði að ná Íslandi svo ætlaði að ná Grænlandi núna hvað fyrir viku síðan þegar hún fór þangað á samt Mette Frederiksen og var að manga til við þá og það gekk nú ekkit og það kom bara nei frá Grænlandi við viljum ekki í Evrópusambandi síðan það Kanada þetta áætlun síðan verður næst örgla frétti sem við fáum að Bretland sé fara að hreyfa sig núna þessi nýi að hann muni nú svona setja stefnuna á ESB aftur það verður verða sæla næstu frétti
1: mér finnst eins og að hátt sem í Úrsulu fandir lægin sé orðin ekkit ósvipuð hátt sem í Adolf Hitler þegar hann húkti í byrginu í Berlín í lok styrjaldarinnar og gerði sér ekki grein fyrir því að hann var búinn að tapa stríðinu og Evrópa er auðvitað búið að tapa þessu stríði að það er að segja Evrópusambandi er að tapa stríðinu við Evrópulöndin. Evrópulöndin sitja sko liggja undir árás eða innrás skulum við segja frá sko Norður Afríku og Miðausturlöndum.
0: Já.
1: Íslam er að grafa sig sífellt dýbra inn í Evrópu, en núna eru stjórnmálin að vakla til vitundar, það eru stjórnmálarhefingar víði í Evrópu og ég meina það er alveg sérstætt að horfa á hvernig þróunin er í Þýskalandi núna.
0: Já.
1: Þegar sko Alternative for Deutschland, þessi flokku sem er til þess að gera nýr, við minnum það verið stofnað 2013, menn eru farnar að bregðast við þessu. En þá kemur Úrsula bara raknar hún úr rótinu í byrgjunu í Brussel og segir já við þurfum að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandi. Ég meina í hvaða veröld lifir þetta fólk? Ég held að Evrópa þurfi nú fyrst og fremst að fara að taka til sko hjá sjálfri sér.
0: Já.
1: Hvers vegna hérna byrtist Úrsula von der Leyen það ekki í draumi að nú væri bara réttast að bjóða Kína auka aðild að Evrópusambandi? Ég held að þessi kona sko keiri ekki öllum eins og sundum er sagt sko. En gott og vel það verður spennandi að fylgjast með þessu framhaldi því að þetta er í raun og veru hreitt pólitískur fingurbrjótur að bjóða að auka aðild að Evrópusamband.
0: Þetta er svo pínlegt, þetta er svo pínlegt að sko marilla veltið í fyrir sér að svona á léttu nótu sko korta er raun og veru að Adolf sé nú bara þarna einhvers staðar eins og zombies á baku tjöldin sko. Nei, svona öllu gamni sleftu sko en þetta er svakalega alvarlegt sem hún er að gera og það er alveg synd vegna þess að akkur ekki bara leifa Evrópusambandinu að starfa eins og áður þeir eru með óbáslega útþenslu stefnu, þetta er náttúrulega 27 lönd, þeir vilja verða 40 og með góðu illu réttu að rangu ná einhverjum inn en þau vilja ekki bara fátakuríkin og þessi náttúrulega fari og bænti Ísland og reyna við Noreg og þessi ríku lönd þá er einhverjum að borga
1: Já, þetta er röng stefna sem er ekki hugsuð í þaula.
0: Nei.
1: Mér finnst þetta vera allt og vera öll einkenni einhverja andstöðu við Donald Trump sem á nú ekki eftir að vera fósitið vestur í Bandaríkjunum og kannski 2 ári viðbútt. Og þetta er alveg ótrúleg þróun. Ég bara spyr mig óneitanlega og ég held nú að fleiri gerir það. Sko, hver er það í raun og veru sem er að móta þessa stefnu að bjóða Kanada aukaðil? Og vita bara ráðamenn Frakklands, Þýskalands og Ítalíu af þessu? Eða er þetta bara eitthvað úr Úrsulu von der Leyen? Mér finnst að það þurfa að upplýsa þetta.
0: Uh-huh.
1: Vegna að Evrópa er í helmiklu vanda og stór ólustur vandi er náttúrulega þessu Úkraínu deila.
0: Já.
1: Og það vita það Úkraína ekkert að verða neina aðili að Evrópusambandinu. Úkraína uppfyllir engin skilyrði. Þau býða þarna í röðum fátæku ríkin í Austur-Evrópu.
0: Já.
1: Og þú veist, við, Evrópa virðist bara einhvern veginn vera að setja sig einhvers konar aðstæðu sem að bara mynduðust þegar að sko fjölþjóðaríkin voru að litast í sundur í upphafið 20. aldarinnar
0: Já.
1: Og þjóðuríkin hugmyndin er að taka við.
0: Já.
1: Og sko þjóðuríkið stendur mjög traustum fótum í Evrópu í raun og veru.
0: Mm.
1: Þessa stefnu mótaði nú Wilson Bandaríkjaforseti á sínum tíma á árum fyrir heimstyrjaldarinnar og Íslendingar flutu einmitt á sko þeirri báru til fullveldis 1918
0: Já.
1: Og hugsaðu það að ég meina Tékkoslóvakía sem á nú stofnuð á þessum rústum þegar að tvíríkið stóra Austurríki Ungverjaland fjall í kjölfar fyrir heimstyrjaldarinnar þá var það klofið 1993
0: Já.
1: Sem að segir okkur það að þjóðríkið hefur farið sigurför í Evrópu alla 20. öldina og svo sigurför heldur þetta áfram. En menn eru einhvern veginn að reyna að búa til eitthvað nýtt kerfi sem að mér finnst í raun og veru ekki verið en glóra í og þetta það að bjóða.

0: Kanada auka aðild algjör stýrbrjóti, pólitísku stýrbrjóti og ég, meni, ég held að mun ekki komast upp með þetta náttúrulega flóki mál en það verður mjög gaman að fylgjast með framhaldin í þessu artikul.
1: Já, mér finnst það og mér finnst líka að nú gaman að hlusta á þig Gústaf þú nú sagt fræðingur og þekkir margt í sögunni en veistu að það er þetta er að verði svo reyfari af því að maður sér alveg hvernig sko þetta eru varna við brug líka vegna þess að aftur svo við komum nú meðan Donald Trump sem er búið að gera af einhverju skrýmsli svona í almennt í fréttum að þá er hann er að stoppa og búin að stoppa djúpríkið hann er búin að fletta svo leysu ofna mönnum að við vitum ekki nema lítið brota því og þannig að síður að hafa verið sagt frá því hér hann er að stoppa sýtti og London og allt þetta peningaþvætti og tvöfalda röflat peningakerfi heimsins og
0: þó að Donald Trump sé nú ekki fullkomum aður frekar næri dauðlegin menn
1: Nei.
0: Þá má hann nú þó eiga það að hann búinn að rugla hárgreiðsluna á öllum evrópskum stjórnmálamönnum
1: Já, þetta var vel orða Gústi, þetta var vel orða hann búinn að rugla og rúmla
0: Nei, alvegurinni, þetta bara blasir við mér einhvern veginn og Evrópa veit bara ekki sitt rjúkandi ráð og veit ekki því hvaða fótum á að stíga
1: Nei.
0: Síðan kemur þessi kona bara vaknar einn morgun og segir er þeir ekki rétt að bjóða Kanada og aukaðinn bara maður stendur bara opinmyndur og síðan eru agendarnir hérna maður séum eins og íslenska utanríkisráðherra sem að sko tala hraðar en hugsar sko þetta er allt með miklum ólíkindum svo er þetta litla Ísland sem á nú bara að gæta sín í samskiptu heiminn og það var nú margir ágætismenn bett á það eins og Ólafur Ragnar Grímsson og Geir H. Horti fyrirvörandi forsætisráðherra það var bara sagt að Ísland á bara að hafa lágan prófíl núna það eru mikil umskipti ég alveg sammála þessum tveimur mönnum og þeir vita alveg hvað
1: þeir vita nákvæmlega hvað þeir að segja
0: En þetta einhvern veginn svo skrítið hvernig er búið að spana pólitíkinu upp einhverju tómri vitli þessu ég held að menn þurra að fara að stíga á bremsunar og það er í raun og vera að gerast núna að það er verið að stíga á bremsunar og þessir flokkar í Evrópu sem að vilja venda þjóðríki til vilja venda ríkin sín fyrir innrás Íslam í landin sem er sko friðsamleg þar sé að við viljum friðsamleg samskipti við heiminn En við erum að borga innrásaliðinu fyrir að mæta inn í löndin og við gerum að geta og við fæðum þá og klæðum og þetta. Nei, manni finnst þetta einhvern veginn að vera bara alveg furðulegt. En gott og vel, við leysum þetta ekki hér í stöldu.
1: Nei, en það er gamla heyrir og frólegt Gústi og hérna endilega láttu heyra í þeir þegar við búin að frétta með þessu. Því að sko ég ekki sagtir að það var nú einmitt Meloni að forsætisráðherra Ítalíu hún bara reis upp í gær sko frétti að byrti í gær það geti að verið fyrir þetta en hún reis upp yfir þessu efnas ástandi í Evrópu og hún vill bara núna að þeir hætti þessu stríðst átöku við Rússa og þessu viðskipta banni og vitleysu og hún hótar því núna sjálf hún ætlir bara að fara í símur og syngi Pútin semja sjálf alveg eins og Alice Weidel og þau í Þýskalandi þau ætlar bara að vilja fund með Pútin
0: Já, vegna þess að þetta sko þjónar engum augljósum pólitískum tilgangi að standa í þessu streði menn sko þetta er bara til marks það þessi deila
1: Já.
0: Hún er til marks það að menn gengu ekki nægilega vel frá þrotabúi Sovjetríkjan á sínum tíma og menn bara hugði ekki af þessu hvernig þetta var og maður, það er nú langsa og kannski og látti sig að vera að taka hér í stuttu spjalli sko í einhengi tíma hjá þeir en ég menna Eystrasaltsþjóðirnar þær leistu þetta alveg ljómandi vel menna þess að þær eru með mikinn og stóran rússneska minnlutinn í landum sínum
1: Já.
0: Og það er engin órói meðal rússanna sem að voru í þessum löndum og vegna þess að þeir bara gáðu þeim þau réttindi segir áttu og þeir fengu bara ríkisfangi í þessum löndum og svo framvegis þannig að þetta er bara þetta er flókin deila en það er alveg hægt að leysa hana og við eigum að leysa þetta með samtali en ekki með vopnum vegna þess að vopnin mun ekki leysa þetta
1: mun ekki leysa En þú veist af hverju þau þurfa stríð, þau þurfa að láta sko heilu þjóðríkin taka lán, taka lán, taka lán, skuldsetja sig og skuldsetja, þannig þá sko þá fer peninga kerfið á stað Jú, og, og vitum hvernig það enda. Þannig að þetta á endur taka til taka töð sko.
0: Já, þetta ekki gott, mér líst ekki á þetta, en hérna...
1: Sjáum hvað setur...
0: Við sjáum hvað setur, það er mikið vel fyrir spjarnir.
1: Sömmulegir, já, takk. Já, já, Gustav Nilsson á Spáni, hann sé þetta náttúrulega algjörlega, en já, þetta er dálítið magnað mál að þetta sé raungerast öllu heldur. Við erum búin að tala svolítið þetta hér áður að þessi átök þarna, sálrænu átök þarna á milli, og það bara gleymist eitt í því þegar að vera að íta bandar í krjónsvandi frá það er náttúrulega alltaf þetta kana hatur það er alveg rótgrófi en hins vegar að þá verður það að segjast eins og er að bandaríkin eru stór skuldug og það eins og það gleymist alltaf að eitthvað ríki geti skuldað þeir hafa haldið og borga hvað 75% til dæmis að öllum kostnaði NATO í Evrópu að hverju bandaríki og bandaríski skattgreiðendur takk fyrir þeir að borga varnir fyrir okkur hann kannski ekki nokkuð maður sem segir takk en við skulum bara horfa sangjant á það að á sama tíma og þegar að þetta var í uppsiglingu öll þessi átök í Úkraínu og jafnvel áður en að rússarnir fórin þá dældi hann Joe Biden alveg botlausum peningum til Úkraínu alveg botlausum og allt það sem gerðist þar sumari áður með sína herskip og annað sem voru á Svartahafi og nú er mitt átökin kannski að færast svolítið yfir á Svartahafi þegi af því að þetta tyrkneski heri var að greina frá því í gerkulda að þessi átök væru sýnilega að færast út á haf og að einhverju leiti og þá bætast náttúrulega fleiri við en bandaríkin skulda mikið og það hafi verið náttúrulega þessar lántökur botlausu og nú eftir að stríði byrjaði Úkraínu það vantaði nú ekkert á það að Biden bara dældi út peningum til Úkraínu sem að síðan að menn hafa verið að byggja um einhver reikningsskila á hvert fór þetta og þá fer allt í flækju og þá reynir einmitt á fjölmiðlana að segja frá rosalega er hann Trump harðu við selenski að byggja um skýringar á því hverju fengu peningana svona er þetta allt þetta er bara reypari og hérna svo núna þeirra bandarækjumenn standa frammi fyrir því að þeir hafa ekki endalausa peninga og það er stefna þeirra líka að draga úr skattheimtu á almenning og fyrirtæki að þá draga þeir þetta saman og þar að leita fara þeirra að fækka fermunum og herstöðum í Evrópu og jafnvel í Miðausturlöndum líka svona eftir ástandi, þannig að það er ósku beðlegt mál, en það er ekki þar með sagt þessi að fara úr NATO, það er ekki þar með sagt, en hann hefur líka skamma Evrópulöndi fyrir það að hafa dregið fæturna daldi í því að byggja upp sína varnir, það gerðan strax 2018 þegar það var fórseti í fyrra skipti, en svoninn og þetta og en endilega það er mjög fróðlegt að fylgjast með því hvað þarna er að gerast og við erum eftir að fá stóra fréttir eflaust viðræður á milli Evrópusambandsins og tilraunir að fá Noreginn og síðan þá Andy Burnham sem er nýri forsætisráðherra Bretlands en þeir eru nú sko það sameiginlegt bæði Kanada og Bretlanda alveg svo Ísland og Grænland að vera innan þessa jökullínu sem að er nú svona kennd við Monroe-kenninguna og er eldri ákvörðun ekkert sem að gerist núna en að varnasvæði Bandaríkjana nái austu fyrir Ísland sérst út á Atlantshafið austamegin við landið og alveg neitt til Bretlands og þá Kanada inn í því þannig að við erum inn á sama varnasvæði og Bretar Kanada og Grænlendingar gagnvart Bandaríkjana hvort sem okkur líka betur eða verð en verður stórkostlegt að fara og sjá það var nú eða fróðlegt að fara á hana 50 og alþjóðastofnun 2000 og annan sjá hvað þau segja mikilvægi Íslands, Kanada og Evrópusambandsins haldið að verði veisla en þeir að hlusta út að sögu Arthur og Karlsdóttir með ykkur bílda að stríða hérna og við fáum auðlýsingar og við höldum svo áfram og ég minni á skoðanakönnunna hér í dag og hún svo mikið sem við skulum sjá við erum að spyrja hvað erum við að spyrja þann og þá við erum að spyrja það mitt nýtt frá Evrópusambandinu að var í gær að barnahlutin var kynntur í gær og það sem lítur á börnum og þar við spyrjum þá einmitt núna er rétt að banna börnum yngri en 15 ára að ganga TikTok og Instagram þetta er sem sagt hérna samfélagsmiðlar er rétt að banna börnum yngri en 15 ára að ganga TikTok og Instagram og þetta er bara beint úr fangin á úrslufóndi lægin og ræðistól í gær nýr í Brussel að þetta er stefna ESB og sérstaklega tiltekni þessi tveir fjölmiðlar TikTok og Instagram hvað segir þið á að banna þetta og við erum í skoðanakönnun á útvarsaga.is og við komum með niðurstöðunum hádegi og ég minn einhver aftur á dagskrána Guðmundur Ólafsson hagfræðingur í alveg rosa stuði hér klukkan eitt í dag og það Kristján Örn sem kemur klukkan tvö Kristján Örn hann ræði við Björgvin Víglundsson og hann nú aldeilis fróður hann Björgvin og þeir saman nú skipulagsmálin Hjördís Vilhjálmsdóttir klukkan þrjú ræði við Breka Karlsson formann neytendarsamtakana og Hildi Ír Viðarsdóttur lektor við Háskólinn Reykjavík og formann húseigendafélagsins allt skipulagsmálin og íbúðir en við erum hér á útvarpi sögu fáum auðlýsingar, ég kem svo aftur

0: Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
4: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Æði Hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Já, komið í sæl aftur, símatíminn heldur áfram hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með okkur og númerið útsendingunni 588-194 og næsti hlustandi sem býður, góðan dag.
1: Góðan daginn Arnþrúður, ég heiti Ragnar.
0: Kontu blessaður sæl, hvað segirðu?
1: Já, þið eru að tala ástandi.
0: Já, við erum svona
1: þess að... Og Úkraínu og fleira.
0: Já, bara svona ef við bara höfum að
1: horfa
0: á heiminn.
1: Ég heyri illa í þeir núna Arnþrúður en það gerir stundum.
0: Já.
1: Aðna lagaðist það.
0: Já.
1: En hérna að nú sko nú ætla ég að taka fram og ég náttúrulega þegar að þetta Úkraínu stríð kom upp og við ákvaðum að taka hér Úkraínu menn bara eins og þeir vildu koma til okkar settum engan fjölda takmarkanir á það þá var ég nú þú sem alveg til í það sko en nú hefur þetta stríð dregist ansi mikið á langin og enn streyma Úkraínumenn til Íslands þó að sé búið að setja smá hömlur á það núna
0: Já, þið verða að hafa lokið herskildu
1: Já, það er eitthvað fleiri en ég var nú ekki búin að lesa mig til um það en það er ansi fróðlegt að lesa hérna frétt í Mokkan og sem að Unnur Brá Konráðsdóttir, sveitarstjóri Borgarbyggðar, hún bara leggur bara spilin á borðið, sko. Og það eru sko 105 Úkraínumenn búsettir á Bifröst.
0: Já.
1: Og stærstur hluti þeirra er á framfæri sveitarfélagsins.
0: Já.
1: Og sko þessu fjölgar bara fjölgar vegna þess að ríkið, það hættir að greiða með þessum flóttamönnum eftir 2 ár og þá hendi ríkið þessu bara á sveitarstjórnina sko. Og hérna, það voru 305 íbúar skráðir á Bifröst. Í maí fyrir það og það voru 228 með ukrainskt ríkisfang og það voru yfir 100 á bótum frá sveitarfélaginu þetta er ekki nema 4 manna sveitarfélag
0: nei, en hvað er hún samt að segja sko, er hún að tala um hún er sveitarstjóri, sagður hún væri sveitarstjóri
1: Já, í Borgarbyggð. Hún er bara að segja þetta er alltaf Borgarnes og Borgarfjörður.
0: Já, næsveitir, já.
1: Já, svona næsveitir, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta er. En sko, í maí fyrir að borga þess eitthvað sjóður úr 27 miljónir í peningum til flóttafólks.
0: Já.
1: Og ef við tökum þetta arsbassi, sko, þá var þetta 323 miljónir árið.
0: Já.
1: Þetta er engin smá peningur
0: Nei.
1: Og hún segir þetta gerir ekkert annað en að aukast núna því að nú er sko þetta fólk að detta af bótum frá ríkinu og yfir á sveitarfélaginu
0: að sjálfsögur sko, en þá sko Ragnar þá ætli ég nú að segja hana alveg með fullri virðingu fyrir henni en það hittist þannig á þegar ég heyri þetta að núna 2026 hún var forseti alþingis 2016
1: Býta aðeins
0: hún var inn í þeirri nefnd með Óttari Proppi sem átti að semja útlendingalögin og þau voru aðal höfundar Þannig að nú er hún að fá það sjálf inn á borti sín 10 árum síðar akkurat það sem að hún var meira segja gagnrýnd fyrir að taka þátt í að samþykja inn á alþingi almennt alþingi er á því að þessi lögur meingölluð út af góðmennskunni sem gekk yfir eins og flensa í þjóðfélaginu
1: Já, en Arnþrúður ef hún væri ekki sveitarstjóri það væri bara einhver annar sveitarstjóri væri með þetta vandamál ég að tala vandamáli
0: Ég er sammála því
1: sko, þetta þýðir einfallega það ef við setjum ekki hlutfallur Reykjavík þá ætti að vera 4.300 Úkraínum en búsettir í Reykjavík en þeir eru bara 2.000
0: Já, en hefði ekki þurft einmitt við lagasetninguna sem þess að reglur verða til það er farið eftir þeim leikreglum hefði ekki við lagasetninguna þurft að hugsa eitthvað hans út fyrir ramman
1: Jó, en þarna tökum við, sko, við tökum eitt sveitafélag, við tökum hana heilan, já, skóla eða hótel eða heimavist sem hefur verið í uppbyggingu.
0: Já.
1: Málið það, það er bara ekki til auð fyrir þessu,
0: sko. Auðvitað
1: ekki. Við erum að tala um miljard
0: já.
1: Á þremur árum.
0: En heldur
1: að, já,
0: en Ragnar, heldur að henni og þeim nefndamönnum, þeim að gjöri bent á þetta 2016, veistu hvað þau til
1: dæmis? Já, þeim var ábyggilega ekki bent á það að þetta fólk færi allt saman upp á Bifröst.
0: Nei, eflaust ekki, en ég veit að í þessari umræðu út af þessu frumvarpi sem síðar varða lögum 2017 að útlendingalögin sem er bara enn verið að vinna eftir að þar var nú maður sem að heitir Ásmundur Freyriksson, hann var þingmaður sjálfstæðisflokksins á Suðurlandi og hann sagðist vilja gera kröfur það að menn var til dæmis rannsakaðir við komu hinga til landsins að þyrta sanna hverði þeir væru því að í raun og veru máttu þeir sko kasta vegabréfinu sínu án þess að máttu ekki við neinum hreyfa ekki aðtóðan sinni hvað þeir væru gamlir í raun og veru þó þeir væru 30 og 60 og 15 ára það máttu ekki hrófla við því hvað var gert við Ásmund Freyriksson hann var tekinn í algjört einelti af nokkrum konum er á alþingi hann var kallaður öllum illum látum nöfnum og þetta var svo til skammar hvernig að fara með mannin af því að hann hafði andstæða skoðanir við þá sem voru að semja þetta frumvarp og hún er bara akkur að deyna þeim
1: Já, sko hins vegar sko Úkraínum menn nutu réttinda umfram aðra innflytjendur
0: Það vitum við alveg og enda koma Já, þeir ekki tinga fyrir eftir 2022
1: Nei og það nú annað sem ég vil nú segja svona þess að ég hafi nokkuð fyrir mér í því
0: Já.
1: En allavega ég hef gjörði varfið mikið vesen í kringum Úkraínum en einhverja kríkum myndanir eða albrot mikið
0: Nei. Jú.
1: Þannig að þetta fólk hann nú verið meir og minna til frið svo ég hef ekki
0: út á þetta
1: og þarna er
0: það er ekki það sem við erum ekki að tala um það
1: ekki verið að tala um svarta köttin eða hvíta köttin
0: nei.
1: Því að þetta fólk er náttúrulega bara Evrópu fólk sko en sko það stefnir ekkit í að þessu linni og þetta er orðin 4 ár Þannig að það má búa svo að stór hluti þess að fólk sem komi á framfæri sveitafélaga út frá ríkinu, skilur þau. Og þeim fjölgar alltaf og fjölgar og sveitafélagin hafa bara ekki efni á þessu. Og það sem að hún er að tala að ríki verði bara að taka meiri þátt í þessu, sko.
0: Já, já. Skattreyndu verða að borga meira heitir það
1: ég sko, þetta eru engi smá peninga þú veist, við erum búið að vera að reyna að tróða inn og já þetta sko hælisleitenda málin kost okkur 30 miljara 40 miljara, veistu að þetta er svo mikið lí og þetta er svo mikið rugg og þetta er svo mikið þvæla þetta kostar okkur sko 100, 200, 300
0: miljardar en þetta er
1: einmitt
0: og þetta er eftir það sem þarf að breyta það er þetta sem þarf að breyta það er nú akkur það sem er en takk fyrir þetta Ragnar þetta er allir svert og nefnir þetta og það er örglega svona svipustaða upp í öðrum sveitafélugum og mér alveg kunnugt það að það bara voru sveitafélug hér í nábýli við Reykjavík sem fengu bara heimsóknir frá félagsmálaráðuneytinu fyrir einum 4 árum og það sem að þeim var bara tilkynnt þið eigið að taka við núna 50 manns og þeir skulle bara útvega húsnæði var ekki farið inn í eins og grindaug með að segja að það var bara tilkynnt nei við ætlum að taka hérna skemmtistaðin húsin sem var þar það var svona skemmtistaður, dansstaður það var festi í grindaug það var bara tekið og það var tilkynnt nei þarna fara útlendingar
1: bara tilkynnt
0: já og það var bara plantað en takk fyrir þetta
1: eigum að tala aðeins líka verðbólguna bara í augnablik
0: nei, nú er tíminn alveg búin og bíða margir við verðum að stoppa núna já, takk, já, bless já, það er nefnilega málið og við fáum næsta hlustandan
2: Já, góðan dag, sér Jón Hapar.
0: Já, sæll og blessaður.
2: Blessaður, ég ætla að lýsa áhættu minnum að hefstu rófraði í garð Vesturlanda. Ég var að hefða í fréttum með þessi Robert Schumann sem að býði í Róna og hann þurft að flýja Rússana vegna að hann býði Róna fyrir Úkraínumenn.
0: Já, byttu nú við, hvað sagður þarna fyrst, hvað sagður Jón Hafbarður?
2: Robert Schumann, hann útbyrði Róna fyrir Úkraínumenn og hann þarf að fara öllu hafði. Og fréttir þess þetta fjölskyldunum.
0: Já, ef hann er að útbúa dróna þá verður hann að fara huldu hefði, já, það leynir þjónustur út um allt, sko.
2: Já.
0: Þannig að það er alveg á hreinu.
2: Já.
0: Það er bara mikið, þetta er bara mjög alvarlegt, þetta er bara mjög alvarleg átök þarna og þetta verður bara að stoppa, það er bara þannig, menn verður bara að brjóta odd og oflæti sínu og tala saman, það gengur ekki svona.
2: En nú það nákast, sel er ekki svo mikið að þegar að byggja að flýja.
0: Heldur hann flýji rússan endilega?
2: Já.
0: Er hann ekki að flýja bara eitthvað annað í sínu eigin landi?
2: Já.
0: Já, ég veit ekki, ég held bara að þetta sé, ég hef nokki séð í morgun, sko, en það er búið að vera alveg hræðileg átök þarna, sko, eða bara skemmdaverk og hryllilegt að segja þetta. En það versta er að það er sára saklaust fólk í landinu sem að getur enga björg sem veit og það er fólki sem er notað út á vígvöllin, ungi menn og konur út á vígvöllin og það er ábyrðalaust að eins og ég segi, þessi stjórnaði skuli ekki geta aðeins brotið Otto Ólandi sínu til þess að bjarga bara sára saklausu fólki, sko. Ekki
2: nota,
0: já, það er það sem er. En vonu að besta hérna, Jón Hafbarður, þakkaði fyrir.
2: Já.
0: Takk fyrir.
2: Já, blessur.
0: Já, blessur. Já, og næsti hlustandi, góðan dag út á Saga. Góðan dag út á Saga. Já, halló, hver er þar?
3: Góðan dag, Alfrúður.
0: Góðan dag.
3: Þórður heiti
0: ég. Sæll og blessaði Þórður, hvað segir í dag?
3: Hvað segir ég?
0: Já.
3: Það er þú að það voru að tala hann um hann að samkomu hann að gýninga hann í Úkraín.
0: Já, Úmó.
3: Já, það er henni grafin hann einhver, rabbín hann einhver, David.
0: Já.
3: En hann sagði það, þessi rabbíni, að Messías kæmi ekki fyrir en það væri búið að amma á hérna kristni og hvítamannina yfirborði jarðar. Og þetta er hérna stefna Evrópusambandsins.

0: tala neitt sérstaklega það og það þykir ekki nógu fínt og þar fram undir götunum þannig að við erum allt og undanlátt söm og að gangast upp í svona vitlaus að láta ganga að okkar trúabröðum og hefðbunni trúabröðum alveg ótrúlegt hvað menn hafa komist upp með það rauninni sko eins og það að banna kristinfræði skólum hvað var að þegar það gert hverjum dattir hug og hvaðan kom svo stefna það bara að því að
1: fræða börnunum í Ísland
0: Já og alls konar það vissulega hérna trúfrelsi en fyrir mann og rótend auðrota en að ganga að okkar trú hér sem er
1: Já en Marrakesh samkomulagið er hlut af þessu plani
0: Já já það er heilmikill satism
1: það var þannig við sagt áður
0: Já
1: Við sagt áður Marrakesh samkomulagið var hérna átt að frundar í þarna að þá var hérna fyrirvændi varnamaráðuðar á einhver tilt hérna fyrirvændi hersöfingja sem að skrifuðu opið bréf til Macron
0: Já
1: og bent honum á að þetta væri landráð
0: Var það?
1: Vegna þess að hann væri að svifta Frakkland sjálfræðinu
0: Já, já
1: Ef við ráðum ekki hver býr hérna ef við ráðum ekki hver útgjöldunum okkar hérna hvort við skilu þá erum við ekki sjálfræða
0: Já, en Macron
1: og Guðlaugur fór þarna út og skrifa undir
0: Nei, ekki Guðlaug, þetta var forsætisráðundið.
1: Já, ég, það var hérna ráðunendistjóri fyrst.
0: Já.
1: Og svo kom smá frétt það að Guðlaugur hefði farið út og byttað undir.
0: Já, það er árið síðar sem að við höfðum heils árs umþóttunatíma frá 2018-2019. Þá fengum við umþóttunatíma að húlega hvort að við vildum fara inn í þetta. En það var ekki tala af hvorki við þingaði að þjóð. Heldur bara að Katrín tóku sákurinn Katrín Jakobsdóttir tóku sákurinn alveg hún á þetta alveg skuldlöst
1: já, já, en það var Guðlaugur sem fór og skrifaði
0: já, þú fullir það, ég er ekki alveg
1: ég held það, þú háði hann bara í vítal og spurði þetta
0: já, hann sem hann
1: já, hefðu, ég held það að beita það fylgdi fréttinni á sín tíma
0: já
1: að frönsk yfirvöld ölluðu að hérna láta það fylgja aðtúa hvort það var ekki hægt að stefna þeim fyrir brot á trúnaði fyrir að byrst þetta bref brot á trúnaði fyrir að segja frá þessum landráðasamning þetta var landráð og minni þetta ekki svolítið hérna á alþingi og starfsæðist að það er allt trúnaði
0: það er náttúrulega skelfilegt að þingmenn geta valla unni sína minnu fyrir trúnaði og í því hvernig þeir að komast áfram er fá með ekki tala það sem þeir verða áskynja en hins vegar að þá má náttúrulega segja það að Marrakesh sáttmálin og alveg frá 2019 erum við viðstu laust búin að byrja afrit af þessum samningi gegnum forsætisam það er ekki viðlita að fá þetta og við erum búin að leita út allt að spyrja styrir hvort að þetta hafði farið inn í stjórnartíðind og verið byrt og við höllumst að því að svo hafði ekki verið að ég hægt á svar við því með hlaup í felur bara þeir vita hverju eru að farið inn
1: þannig að þú er að skilja að þú er settið trúnum
0: trúnaður, þetta er bara ekki trúnaður þegar menna að vera að breyta hér fyrirkomulagi hluta með lögum hérna á Íslandi og við viljum vita bara, við erum bara fréttamenn, við viljum vita hvað þeir eru að gera en það er bara hlaupi og hlaupi hraðar það er bara hlaupi hraðar á alls konar ótrúlustu stöðum með þess að fluga öllum líka svona þú það heyrðu, en Þórður, við skulum segja þetta ágætt En ég skil gott við. Já, takk fyrir.
1: Já, það er gott.
0: Takk, já. Við höldum áfram hér á útvarpi sögu. Ég minni áfram á skoðunarkönnun á heimasíðu okkar. Er ég að banna börnum yngri 15 ára aðgang að TikTok og Instagram? Þetta er spurning dagsins sem ég ætla að byggja að taka vel eftir og taka þátt. Ég kemur niðurstöðuna rétt til klukkan 12 og næsti hlustandi góðan dag.
2: Já, góðan dag henn.
0: Góðan dag.
2: Já, ég heiti Valgeir.
0: Já,
2: það er náttúrulega að vera að fjalla mig í fjölmölum, sko, varandi þetta verkvætt hjá flugvirkjum.
0: Já.
2: Já, ég er ekki til þess að sko að hana Æslandir er svona tæknilegt að fara í þrót, sko. Þeir skulda 238,7 milljarða.

0: Eyjafjörð er bara 27,9. Eyjafjörð hlutfall er 10,47%.
1: Já.
0: Og er það rekað það svona áfram að er það farið í þrótara innan næstu 30 ára, sko?
1: Já, þú séð þetta svona.
0: Já. Já, ég búinn að standa í fjárfestingum frá löngu fyrir hrun, þannig að maður svona bara horfir á þessa tölu, sko.
1: Já.
0: Það bara vaff í hlutfall og vaff á hlutfall og upplýsna virði og þetta bara þær tölu sem ég spila svolítið með og ég meina þeir fyrir mér að þá þarf þetta félag að fara að gefa út svona allan að 4-5 halda hluta þeir bara svo hafið sko eitthvað í samkenni við þessa stóru aðla erlendi sko.
1: Já. Já. Já, þetta er... Þetta er mjög, þetta er bara í raun að vera mjög bara vandasamt og alvarlegt mál í alla staði, sko.
0: Já, maður líka horfa upp á, þú sér eins og með verðbólguna, þú veist.
1: Já,
0: þú veist, sko, sem í gangi núna, þú veist, alltaf hækkandi þetta matverð.
1: Já.
0: Þú veist, ég horfa eins og með festu og haga, þetta er skuldaði 70 milljara kort fyrla.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er smásulur þetta, sko. Þannig að þú veist það kæmi mér ekki óvart og innan nokkra ára þeir alltaf rekta með þessum hætti það þarf ekkert um að einhverjir aðalega koma bara eins og Jóhannes í bónus gera á sinni tíma þá eru þessir aðalega bara off sko.
1: Já, ég veit hvað við, en málið er náttúrulega hvað á að gera í stöðinni og hérna það er hægt að skilja
0: með,
1: það
0: Já, með þessum
1: Já, hvað þetta gerir í stöðinni? Þeir náttúrulega er búin að kaupa hvað helmingin í play þannig að nýra möltu.
0: Akkurat.
1: Já, og þeir eru búin að losa sér frá þar að lendi ETS-gjöldunum sem er lögð á Ísland því að Íslendingar hafi ekki haft uppur í sér eða þeir þingmenn sem að, með málega að gera hafi ekki haft uppur í sér til þess að klára það að krefjast þess að Ísland losni undan þessu hjá ESB.
0: Já, ég er vola að hissa sko hvað þingmann eru eða rólið er yfir þessu sko.
1: Já, allavegna þeir sem síst skildi, bara utanríkisráðherra bæði fyrrverandi og núverandi og ég minnist þessa fyrrverandi utanríkisráðherra, hún sagði bara blákalt til hún spurði hvort hún ætlaði ekki að sækja um undanþágu af því við áttum góða möguleika á því að fá undanþágu eins og Malta. Og þá svo bara, já. Nei, við borgum þetta bara.
0: Það er líka, sko, þú veist, þegar maður horfir aðeins og varandi mengun,
1: mm-hmm.
0: veist, það er alltaf verið að tala að við erum að draga mengun. Ég er vélfræðingur, metta vélstöru, sko,
1: mm-hmm.
0: og vélvirki, sko, búin að vinna sem vélstöru og sjó einhver 13 ár, sko. Nema, ég horfum aðeins með gamla kalbak, hann var að eyða, einu lítra og koma 25 á hvert kíló af fiski.
1: Já.
0: Nýi kalbakur, hann er að eða 0,25, þú skilur. Þannig að það er verið að taka á þessum olíumálum.
1: Já,
0: það, sko.
1: Já.
0: Þú veist, skip eru til dæmis í dag farin að eða alveg margfalt minna, sko. Ég var að endur neyja, sko, vinnubíla með núna en daginn, sko, var að selja Sergei epa og keipti mér Audi Q5.
1: Já.
0: Og sérkenni, jú, það var að eyða kannski 16-1700, ég er aldrei neyra á bensinstöðu með hana áti, sko.
1: Já, já, ég skilji.
0: Og miklu sprækari jeppi, þú veist, þetta er sko, þú veist, það er alltaf, við erum að horfa á það, sko, að þurfa að fara í þessi orkuskipti endalaust, en bara bílar og skip og flugular, þetta er að fara að eyða svo margfalt minna en þetta gerði, sko.
1: Já, já,
0: það er og það er líka sem maður horfir á, sko, Já, sko, innan fára ára, sko, það er búið að kaupa svo mikið að rafbílum.
1: Já.
0: Og það er, og þessi rafgemar, þessi stóru rafgemar sem eru í bílunum,
1: Já.
0: Sko, sem er verið hlaðin á, sko. Ef að svona, þú veist, það var eins og félagin minni keypti bensin daginn á 3,5 miljónir, alveg rosa fóðan.
1: Já.
0: Svo bara stuttu seinna, þá fóru rafgemarinn á Og það kostar 5 miljónir, hann þurfti bara að henda hún. Og hvernig heldur þetta er verið innan aðfara ára þegar sko, þetta endist kannski 10 ár og það þarf að henda öllu að þessi rama film, sko.
1: Mm.
0: ég held að fólk horfa ekkert út í þetta sko, ég meina þetta eins og sko ég færi aldrei að fara að fá með notan ramaspíla þegar bara enn að fára ára þá er hann bara komin í það að þurfa að henda hún sko
1: Já, ég ætla nú ekki að vera með neinar yfirlýsingar í þessu en ég skil alveg hvað átt við og þetta er heilmikið mál og ég er nú oft er að tala við hann Kristín Sigurjónsson sem er ramas og efnaverkfræðingur og mér tala mjög fljótlega við hann aftur en sko þetta er einhver svona tilvera sem að við þurfum að skoða svolítið vel ymmið þessi endingartími Kristín hefur talað mikið hvað að batterín þau svo þung að þau get ekki tvarið sem orkugafni í ákveðna flutnings hérna leiðir það sem bara ekki hægt
0: Og það eins og sko, eins og með skipin og svona sko, þú veist, þetta eru svo miklu kraftar sem að eiga sér stað, sko, og að vera að toga, og togar á svona dót,
1: Já.
0: Þú skilur, að við erum ekkert að fara að finna upp einhverja rafvila, sko, til að...
1: Nei, en við sjáum hvað gerist í þessu, þetta er mjög áhugaverð umræða, best er þetta að hafa hvoru tveggja, bara hafa hvoru tveggja í gangi, er það ekki, þá er jú, val.
0: Jú.
1: Ha, en sjáum,
0: að já. Hakaði fyrir samtaliðu, eru bónda?
1: Takk sem leiðis, já, blessaður. Já, við fáum auðlýsinga hér á útarpi sögu og hver veit nefnum við bara förum svo líka að fáum smá tónlist hérna en ég hvernig til þess að taka þátt í skoðanakönnun við erum að spyrja hvort að þið telji rétt að banna aðgang barna 15 ára og yngri að TikTok og Instagram hvað Evrópusambandi vill fara nýri 13 ára og yngri hvað teljið þetta hver eitthvað skoðun í sem máli og það svona alveg tvenns konar sjónamið þar annars er talið að sé vera að venda börn frá því að sjá efni sem þau ekki að sjá og síðan þá ríkti kemur hins eitt sjónamið að þau börn eða þau rétt á því að fá að sjá í hvað landiðu búa og heimiðu búa það eru svona að skipta skoðanur þetta en hérna við ætlum að fá auðlýsingar og ég kem svo tilbaka hér að útöpi sögu Arthrúðu Karlsdóttir með ykkur síminni útsettingunni 588-1994

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Áratugar reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og símatími hér 588-1994. Góðan dag, næsti hlustandi. Góðan dag.
1: Hver, já, ég
0: að Já.
1: Anna.
0: Það Anna, kontur blessun.
1: Hvað sagði þið? Þeir nú líkur bara, já, það líkur bara þetta mér ýmislegt og ég veit eða ekki hvernig ég á að koma þessu út um mér. Ég bara svo orðlaus með ýmislegt. Ég var að kvæða vinkonu mína eins og ég sagði frá daginn og hérna hún á ættingja þó að mamma hennar og pabbi séu dáin og hún eignaðist ekki börn og það sem að mér finnst að skrýta ég vorum að ræða þetta í jarðaförinni, jarðadrittinni rýndi allar að hýrða allar hennar efni
0: Er á engi lögaerfingja eða?
1: Eins og ég segi, mamma og pappi dáin og hérna hún átti að engin börn og hérna svo átti hún tvo hálfbræður sem eru látnir en hún á ættinga skilur og það sem ég horfði á er að þeir sem á sýndinni sáu ekkert þessi mál með jarðatöður og annað heldur voru það þessir fjarskildu ættingar sem voru látnir sjá það allt saman Og svo bara allar ríki og sveitarfélag, ég segi sveitarfélag, því að sveitarfélagi var að sinna með.
0: Já.
1: Þau er þetta ekki að hugsa þetta fólk, að þau geri erfðaskrá.
0: Nei.
1: Og það... ég verður fyrir mér, er þetta fastur liður á dagskrá? Að þetta sé ágreitt svona?
0: Já, það fennu eftir ýmsu.
1: Það fennu eftir ýmsu. Það fennu eftir þvæla, það eru ættingjar, skilur þú, það eru ættingjar, það eru séu fjarskyldir og mér finnst þetta ekki lagi að ríkið vaði svona inn á sorgir annars fólks og hyrði bara alltaf og láti svo það fólks sinna þessum loka málum hennar.
0: Sko það þarf náttúrulega
1: Ég finnst þetta bara að fyrir þeim
0: skilni, En ég held Já. Sko það þarf náttúrulega aðlega Anna sko það eru engin svona tvö mál eins og þarna skiptir ofsalega miklu máli að öll gögn sér skoðuð og öll tengslu og já, lögerfingjar húsalegir, aðrir ættingjar og svo framvegs þetta skiptir allt máli við mat á þessu og maður getur kannski ekki alveg sagt að rétt sér svona að það ætti ekki að vera það ekki hægt að fullera það en það þarf að halda vel utanum og þeir sem telja að þeir eigi eitthvað drétt þeir verið að leita eftir honum þrátt fyrir að það sé ekki erðaskrá
1: Já, akkurat sko þetta, sko ég þekki náttúrulega ekki þessa fjarskyldu ekki nógu vel, en þetta töluðu systurnar sem eru þess að dætur systur móðir hennar og þær voru ekkert sáttar þessu, já, svona er þetta bara verið líka með fullta spurningum í kringum fullta málum og þar á meðal ég líka í kringum þessu mál því ég vann nú við þetta glæði og ég vil bara vekja athygli á þessu því að mín hugsun eftir er þetta kannski bara svona að það ekki verið að passa upp á það að þau gera erðast og ég vil bara kasta þessu út í kosmói og bara svo við öll getum velt þessu fyrir okkur
0: Það sannlega gott, Nú, Anna, þakka þér innlega fyrir það að vekja athygli á þessu vegna þess að það svo skrítið, það svo við Íslendingar höldum að við deyjum aldrei og vegna þess að það svo sjaldgæft að fólk geri erfðaskrár hérna, svo fer allt í bál og brand í fjölskyldun þegar að vera að skipta, en stað þess að kannski að líta á það bara þessir eðlilega hluta, auðvitað gerir við erfðaskrár, það að fólk geri hjúskap eða í sambúð eða einhverju öðru slíku hvaða form sem það og jafnvel þó að sé eitt í sjálfu sér að geta allir gert erfðaskrár
1: Já, en nú ég að tala skerta konu sem hugsar ekkit þetta og þetta fólk sem að segist bara ábyrg borgin og þar á enda ríki skilur þetta náttúrulega fólk sem á að gera erfðaskrár ef þau að sinna okkur fólki
0: Já,
1: og hún var ekki gerð Hún var ekki gerð af ábyrðar aðilum vinkonu minnar.
0: Já, en var hún ekki þá, ef hún eitthvað skert, segiru, var hún með fjárráða eða var hún með fjárhaldsmann?
1: Hún var alltaf með dásaflega lögfræði hjón sem sinnt henni og þá var henni sinnt best.
0: En var hún fjárráða? Var hún fjárráða?
1: Meinaðu að sjá sjálfum fjármáli sín? Nei.
0: Nei.
1: Hún sagði að hún hafði ekki, hún var það skert. Sko.
0: Nei, þá er hún með fjárhaldsmann og það er fjárhaldsmaðurinn sem á að annast þessi mál.
1: Já, og það er borgin.
0: Borgin lítur að það sýslumaður sem skipa fjárhaldsmann. Það er sýslumaðsambandið, það er aðtöga hver er skráður.
1: Já. Ég skil hvort að fara, sko, en hérna... Það bara versnaði umönninni meðan, ég ætla bara að segja það, mér alveg sama. Það Já. Versnaði umönninni þegar að borgin tók hana að lokaði í hjónan.
0: Já.
1: En ég er nánar út í það, ég var svona fyrkast þessu eftir.
0: En það
1: að öðru máli...
0: En já. Anna, bara endilega, já. Ef þú ert að taka þátt í að leysa þetta mál, hafðu samband við sýslumannsembættið og farðu fram á að fá að vita hver er fjárhaldsmaður þessara konu. Að þegar nú ertu orðið dánabú og það er fjárhaldsmaður sem á að koma því.
1: Já, það búið að segja sko við þessa ættingja, nei, bara við tökum þetta og þær voru ekki sáttar sko. Og ég var að ræða við þær þetta, ha?
0: Já, það er ekki borgin sko, þetta er ekki borgin, borgin ráskast ekki.
1: Já, það er sem að það hefur samskipti við, en þetta er svo fjallagt fólk sko að Þau voru náttúrulega ekkert í hennar lífi. Það er allir að vinna og annað
0: skilur.
1: En annað. Það er hún er bara vegum. Já.
0: Ég bara bjandi eindreið tala við sýslumannsembættið, farðu í hérna og leitaðu eftir fjárhaldsmanni út af þessu dánabúi.
1: Já, ég bendi þeim og þetta og takka þér fyrir að segja það við mig allir.
0: Já, og hafðu það sem allra best.
1: Já, heyrðu, ég tala þá bara að setja annað sem ég langar að...
0: Já, gerðu það, hérna. Takk fyrir.
1: Já, við hefum þetta bara, takk fyrir þetta.
0: Já, blessuð, Artur, nei, annað, já.
1: Já,
0: og við fáum næsta hlustanda hér á Útvarpi Sögu. Góðan dag, Útvar Saga.
2: Já, góðan dag, er ég á línunni?
0: Já, það...
2: Já, Birna heiti ég.
0: Birna...
2: Þegar ég var að hlusta það, já... Ég var ekki svolítið. Ég var að hlusta á þessa önnu.
0: Já.
2: Það var náttúrulega ekki aðal ástæðan ég hringdi en var hann til hana.
0: Mm.
2: Nú er ég og fullvarum manneskja. En þegar ég var úlingur, móður minn dó ung, en fjarskyldur ættingi hennar deyr og að þenga afkomendur ekki neitt. En sískinni hans fengu búið bara automatis að þeir voru erfingjar að þeir hann átti engin börn og afkomendur þeirra, því ég var afkomendur sko þetta er bróðir ömmu minnar og ég vissi ekki með henni en við börnin hennar móður minnar, fengum arf eftir hann, ég man eftir því bara þegar ég var úlingur sko, mér var þetta mjög skrítið en einmitt gott góða punkti hjá þér að láta hana fara til sýslumannsins annað, en ég var að hlusta á endurflutt efni í gærkvöldi og þar var einhver maður að segja þetta með að konur netti ekki auga börn í dag og ég veit ekki hvað og við fjölgum okkur ekki og ég veit ekki hvað og verðtryðu lánin væri bara að glæpa starfsina annað. En þá lakum við gera eitt bara mjög stutt innlegg varðandi þetta. Konur í dag vilja eiga börn. Af því nú ég þrjár ungar svona ungar tengadætur og þær vilja allar eiga fleiri börn. En það er ekki gefið tækifæri á því. Húsnað í Íslandi er rándýrt. Allt matar og allt saman er mjög dýrt, þannig að það er ekki dvald, það þarf tvær fyrirvinnur og nefn ekki eiga börn, það er svolítið meira en að segja það að eiga börn. Þú ert með það á framfæslu, þú veist að annað stau og standa vörðið þegar þau eru veik og annað, þannig að það er svolítið mikið mál og þegar sem annar aðalinn er bara fyrirvinna, þá myndir þau ekki hittast tjónin. Þannig að þetta er svolítið meira en að nenni ekki og svo líka verðtryggðlánin. Ég algjörlega á móti því að banna þau út af því að það fyrir stór hópur af fólki af húsnæðismarkaðanum sem að annars hefði ekki geta keft sér húsnæði að vera ekki verðri lán og þá sagði mér einn maður að því ég var að tók slægin fyrir mörgum ár síðan að því ég sjálf hef alltaf verið með verðri lán og ekkert mál Heiðu, en og galdur mér verðri láni það er margfalt ódýra að borga af því mannalega en getur verið dýrara í lokin en það sem þú gerir það þú meðhandlar þitt verðtryggðalán eins og það væri óverðtryggt. Þannig þú borgar alltaf meira inn á höfuðstólinn hver mánaðamót. En svo bílabíllinn, þá borgar bara venjulega greiðslu, það ekki vanskil, en þú getur hann að laga bílinn. Og þannig meðhandlar verðtryggðalán til þess að verði ekki svona ofur hlaðin. Og líka það að þegar ég spurði fólk hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan þegar ég tók þessa umræðu við fólki, af hverju má ekki vera verðtryggðalánin? Og ég sagði því að ungu fólki kemst ekki af leigumarkaðanum nema að taka verðtryggðalán. Já, til þessi leikurinn gerður er að taka þetta fólk af húsnæðismarkaðanum af því að þau er að stemma verði á markaðanum. Ég sagði nei, það eru fjárfestarnir sem mæta á skoðun á íbúð og kaupa eignir til þess að leigja þeim þessu fólki á okkur verði. Þannig við þurfum aðeins að skoða myndina aðeins nána áður við fyrir að dæma ykkur að hluti ógilt eða ekki rétt.
0: Mjög athyglisvert Birna það sem þú ert að segja og mér finnst þess að ég staldra mjög við það sem þú ert að segja saman við konur í dag, unga konur vilja nefnilega eiga börn mikið lifandi skelvingar í sammálaður og það er þessar ytri aðstæður sem bjóða bara ekki upp á það það verður að þrengja svo að ungu fólki á barneignaraldri að það sækist ekki endilega eftir því að eignast barn og hafa ekki heimili hafi ekki herbyggi, aukaherbyggi eða eitthvað, það ekki grín að bera ábyrgð og uppeldi barna við slæmar aðstæður
2: og ég veit ofta, ég veit hjón að annað aðeinin vill vera heimavinnandi hvort sem konan eða maðurinn en það gemst ekki, það ekki fara á því og það má ekki gefa heimgreiðslu til hjóna af því það fer konaninn á heimilið hvað lítið álit höfum við á konum, íslensku konum það eru fullt ábyrgð margar í toppstöðum þess að það sé ekki með dómbrengt til að segja það, nei ég ætla að vinna vinnumarkaðan úr tema, já ég vil vera heima að vilja að njóta þetta að vera með börnum sig það þarf ekki alltaf að vera kona af því það er þetta mjög skríti af því það er margar baráttu konur annað fyrir baráttu kvenna og þær eru oft í fremstu röðu að segja sko já nei þá fer konan inn á heimili nei, að það er alls ekki að vera
0: nei.
2: Bara leiðu fólkinu að hafa sitt val
0: já,
2: að gera það
0: já. Það er akkur, það er þessi umgjör sem þarf að vera til staðar og að foreldrar hafi þessar aðstæður og síðan þá heldur ekki að krepir að bara af fjármála erfileikum og bara geti búið einhver búið börnum sínum gott heimili og haft aðstæðu til þess og það bara líka kostar það bara kostar heil mikið að koma upp barni og svona bara allt sem því tilir
2: algjörlega, íþróttir harntækin til þess að fara með þau á milli staðum ferðastum þetta fallið að landa okkur annað það kostar að
0: já.
2: Það var ekki fleiri
0: áfram unga konur bara við hvetjar áfram
2: já, bara ung fólk það er bara vel ung fólk að taka ábyrgð ákvörðun um sínar barneignir það eru tveir aðeins sem standa þessu og umgjörði þarf að vera til staða
0: já,
2: 1, 2 og 3
0: það er málið, takk kærlega fyrir þetta Birna já
2: Já,
0: bless. Já, þetta er mjög athyglisvert og gott og þarft innlegg hjá Birnu og ég var að segja ég stið það innilega og þetta er nú partur af því að það verið að tala um þessi húsnæðislán og húsnæðismarkaðin að þau skuli vera útiloku frá því að fá lán kosti þau eru verðið og óverðið og það verið að setja þessi hörðu skilirði en þetta er líka stefna segi ég og hvað sem fólki finnst það að ég leið mér að segja það að því ég fylgist með hvernig drellendis og það er nákvæmlega sama stefna hún búin að vera í 7 ár núna með ábrandi og þar sem er verið að segja bara við fólk þeir nota kreditinfo til þess að kveðu byggur hérna ómuleika sem að banki sér æ, við erum leiði, þú bara stendst ekki kröfurnar og æ, en við erum svo góð, við myndum nú vilja gera fyrir þig en það bara kredit inn fór sem segir það svona er þetta spilað og ekki bara á Íslandi, það skal ég segja ykkur þannig að þetta þarf að breytast og það er pólitíki sem verður að gera það með bestu hjartans kveðunir og alþingi en næsti hlustandi, góðan dag
3: Já, góðan daginn, Björn heiti ég
0: Já, sæll og blessa, Björn.
3: Það hefur verið að tala svolítið verðtryggingu.
0: Já.
3: þannig að það eru sko svona fleiri en ein hlið á þessu því máli.
0: Já.
3: Mér, ég hérna, þegar ég var rúmlega tvítugur, þá byggði ég fjárhús. Og ég fekk lán sem að dugði nú svona eiginlega fyrir efniskostnaði.
0: Já.
3: Það var verðtryggt með 6,5% vöxtum.
0: Já.
3: Þetta voru þá 610.000 sem að lánið var og sem sagt kostnaður var þannig að ég fekk útborgað 594.000 og þá var þetta svona um það bil 200 um það bil 300 lambsfells
0: Já
3: svona 15 kg lamb Ég átti að borga einu sinni ári í 25 ár 55.000 og eitthvað, 400 og eitthvað.
0: Já.
3: Og hérna, það voru þá það byrð 27 lambsverð. Þetta var út að svolítið svona, maður fann svolítið fyrir þessu aðeins fyrstu ári.
0: Já.
3: Svo verður myndbreytingin 81.
0: Já.
3: Þá fer þetta niður í 553 krónur.
0: Mm-hmm.
3: Og þegar ég borgaði að þessu síðast, upp úr 90 þá er þessu 27 lem þá er þetta bara F og kotelitur
0: já
3: þannig að þetta náttúrulega gengur ekki sko. Að maður þá er lán og borgið að ekki tilbaka þá er ekki lán sko.
0: Akkurat já
3: er svona,
0: já það eru mörg sjónarmið í þessu þetta er svona sem maður segir þetta er svona debit og kredit kostur og gallar
3: já en svo hérna að því að er verið að tala um það fólk get ekki hérna komið sér í húsnæði ég veit reyndar ekki til þess að hafi nokkuð tíðan verið ekki þurft alltaf hafi nokkuð tíðan verið sem þurfti ekki að hafa dálítið fyrir því að koma sér í húsnæði Það er alltaf verið dálítið stöðið við þetta.
0: Já.
3: En ég þekki ungan mann sem að hérna var nú komin við stúdentspróf held ég, svo fór hann að vinna og var nú stutt einhverstaðar, svo fór hann í vinna hjá einhverju sambýli og hérna þar var vakt að vinna og hann hafði ágætist laun.
0: Mm-hmm.
3: Og hann er að kaupa litla tveggja herbergi íbúð, bara nýlega íbúð, bara mjög góð íbúð. Og hérna legði hann út í tvö ár og tók mjög duglegur og tók mikið af aukavöktum og hérna þannig að hann hafði dísna góða teitjur
0: Já.
3: Og svo flutti hann í íbúðina sagði hann upp leigjendunum eftir tvö ár og flutti þangað og hélt áfram og vann mikið og hérna og hann búinn að borga lánið hann áttu skuldast núna, hann rúmlega 30
0: Já
3: Þetta er alveg hægt, en þá þarfum við að halda fram við þetta.
0: Já, já. En svo er líka bara þetta er breytilegt líka eftir árum ertu heppin þetta árið hvenær tókstu lánu á hvað kjöru voruðu þá og
3: já, svo þetta var,
0: koma þess að sveiflu, sko.
3: Hann tók sko óverðtrykt lán og borgaði alltaf inn á þetta. Varðindar bjóð hjá mömmu sinni og hérna borgaði nú held ég ekki teim, en var að mest í fæði í vinnunni
0: Já.
3: Og hérna en hann nefnilega tók þetta bara með trompið sko, tók þetta alveg og bara setti undir svo heysin og keyrði þetta áfram og hann á núna bara skuldlega segi búð
0: Já, það er bara glæsilegt alveg, sannlega ánægilegt
3: en og hann hefur ekki verið með bíl Og hérna hann er ekki með konu og börn, sko, hann er eftir, en þetta minnst þetta vera, þetta er lítið flott hjá honum og hann, hérna,
0: Já.
3: Og hann fekk ekki stuðning annað stað, sko, hann bara gerði þetta sjálfur.
0: Já. Það er akkurat málið, það bara, þetta er bara mjög flott að heyra og bara vonandi sem gengur sem flestum svona vel í þessu Já. En það þarf eitthvað líka að koma til og veistu, ég vil nú að segja bara alveg segja sko að hérna að nú erum við erum til dæmis að gefa fjármun og landi og við erum að tegja út armana og að opna meira landamæri því við erum að taka móti ellendum aðlum sem eigum bátt að svona eiga samstambinda og
3: já, já, allt í góðlega
0: við erum svo góð en af hverju ósköpunum er ekki hægt að hafa fyrirkomulagi hér að við erum að hjálpa ungu fólki að stíga sín fyrstu skref og það er nú eitthvað fyrirkomulag núna sem heitir óhagnaðardrifnar íbúðir og fyrir fyrstu kaupendur og eitthvað annað ég skal ekki leggja neitt dóm á hvernig það er að gera sig en ofsalega lætur þetta bíða eftir sér akkur í ósköpunum er þetta ekki skilvirkara að það er bara ákveðið það er Seðlabanki sem að ákveðu til dæmis bara útlána stefnu landsmanga sem í eigu ríksins hvernig væri það?
3: Já, já.
0: Og já. Það sem er bara búið til sér lánaflokkur fyrir þá sem að kaupi fyrsta skipti á lægri vöxtum
3: og allir það, það, líka... það
0: Evrópusambandi að segja okkur að við sem að brjóta samkeppnislöga það við höfum bara að gera þetta
3: svo er náttúrulega annað í þessu að það er náttúrulega standartin er orðin rosalega há sko hér áður fyrir flutti fólk inn í lítt kláraðar íbúðin
0: já, já, tilbúðandi trefverk og allavega, já, já
3: já, það er allt annað standart
0: já, en og, það er bara ekki verið bóðið upp á þá byggingakosti það hefur, það er vegna þess að það er bara borgin sem er svo hér í Reykjavík allavega þá er borgin bara útlut til bygginga hérna, byggingamestara já. Og þeir eru að fá heilu lóðnar og aðri fjárfestar og það eru bara fjölbýlishús og einhverju kassaskilur eins og sumir segja og þá á fólk ekki kost á því að vera að vinna sjálft en ef við sjáum þetta núna kom upp í Reykjanesbæ þar sem að ný bæjarstjórn í Reykjanesbæ undir stjórn Vilhjálms Árnasonar að þar eru þeir að taka upp þetta gamla forma fólk geti valið jú, lóðir og síðan hvernig íbúður það byggir og svo framvegis og getur unnið þeim sjálft. Þetta form er alveg til fyrirmyndar.
3: Já, þetta er hérna þessi standart hann verður náttúrulega mjög dýr og þess vegna er erfitt að kljúa það.
0: Já, já, með klóskum sko. Já, en það er líka já, sko verða alla það upp í fólki að það verða hafa og verða hafa en það er æsingurinn þar sko En ég held að þeir sem erum að báða fætur á jörðinni sjáu nú að þetta gengur ekki til lengdar og ég bara verð að segja að ég byggi mikla voni við nýja borgarstjórn hér að hún taki verulega til hendinni út af þessu.
3: Já, en svo er náttúrulega líka, það er alltaf talað að maður sé dýrt að byggja, byggingakostnaður sé hár. Ég held að byggingarefni sé ekki dýrt núna. Og laun byggingarverkamanna er ekki há.
0: Þetta er fjármagnskostnaður.
3: Nei, það er líka allt sérfræðingastóði sem að þarf að fá múturnar.
0: Já, ég skil.
3: Það þarf að kaupa einhvern tíma mér sagt að þetta kaup ef þú byggir húsi á Reykjavíkursvæðinu að þá þarf að kaupa 96 úttektir frá upphafi til enda.
0: Já.
3: Alltaf kom einhverju hámentaði sérfræðingar og þeir þurfum að fá auðrana sína.
0: Já.
3: En svo er þetta náttúrulega allt jafn ónýtt eftir sem áður.
0: Já, en var ekki einmitt núna að vera að breyta þessum reglum í fyrra eða hvað það var, einfalda þetta kerfi gegnum HMS, hérna húsnæðismálastofnun, nei hvað er þetta, húsnæðis- og mannréttindastofnun, var ekki einmitt verið að reyna að búa til meiri skilvirkni og einfalda þetta og klippa út óþarfa sérfræðinga?
3: Það stundum talaði það, ég veit ekki hvort það er
0: Nei, ég veit ekki hvort það komið til framkvæmta en það hefur staðið en þetta er
3: en að halda uppi öllu þessum sérfræðingum og svo er náttúrulega eitt líka að nú eru allar byggingar eru mótorsmíði það má aldrei byggja húkast tengið tekningar staðlega tekningar fyrir lítið
0: já.
3: En nú er þetta allt að vera hérna allt mótursmíði.
0: Já, en það er hagsmuna, það er hagsmunapólitík og já, það er náttúrulega að stoppa það í sjálfu sér eða allavegna að kannski að gera einhverja athugasemdi við það og breyta því að sé eitthvað val fyrir fólk að það sé ekki bundið að því að vegna að þetta eru gríðarlegir hagsmuni þeirra sem að eiga hluta máli.
3: Já, já, og gríðarlegir hagsmuni fyrir eftir þetta nú að sérfræðingana.
0: Já, já. Það nú máli, já, heyrðu, en já. Þetta var ágætt húsnæðismálin Björn og ertu ekki að fylgjast með þættunum hérna skipulastmál hjá henni, Hjördísi Vilhjáns
3: Nei, nei,
0: hún er alltaf á miðvikudögum klukkan þrjú verður einmitt með þátt í dag og er að ræða þessi mál öll sumur frá öllum hliðum mjög athyglisvert og bara kemur öllum við hvernig þessi mál eins og þú ert að segja ég þakka þér kærlega fyrir góðar athugasemdir
3: Takk fyrir.
0: Já, blessaður. Já, já, þeir eru hlusta út að sögu dagskráin í dag Guðmundur Ólafsson hagfræðingur alveg í gírnum núna og hann klukkan eitt og ég mun ræða og við mun ræða margvísleg mál þann sem allt í fréttu núna að eitthvað fyrir hugðu dagskrá hún nú sennilega komin á golf en er síðan klukkan tvö þára Kristján Örn í skákinni og hann og Björn Mílunds hann og byggingaverkfræðingur þannig að það aldrei að vita hvað það handa gengur að auka sýrpu þar og svo Hjördís Vilhjánsdóttir hún að ræða já, byggingamálin og hún tala við Breka Karlsson frá neytendasamtökunum því þetta mikið neytendamál og síðan það Hildur Ír sem að já, sem kemur, hún lektor í lagadeild háskólans í Reykjavík og hún líka jafnframt formar húseigendafélagsins þannig að hún í þættinum hjá Hjördís í dag klukkan þrjú en við höldum áfram næsti hlustandi, góðan dag
4: Já, góðan daginn
0: Góðan dag
4: Pálmi,
0: sæll og blessaður
4: Ég ætla aðeins að halda áfram með þessu umræðu þetta byggingarlistin á Íslandi
0: Já
4: Sko, hefð opinbera hefur hamast við það undanfærið svona 15 ár
0: Já.
4: Að gera fólki almennt alltaf erfiðar og erfiðar að byggja og núna til dæmis er þetta orðið þannig ef þú klárar ekki þagskekkið það mátti ekki flytja inn í húsið Já. Þú voru að klára húsið á utan ég var nú vitna því hérna í gamla daga ef ég má orða það svo að segja gamla daga fyrir svona 40 ára síðan Þá var eitt sem ég þekkti, hann steyfti upp húsið sitt og lokaði því, þokkalega. Svo tjálta hann inn í stofun og bjó í því þangar til hann að búa með það.
0: Já.
4: Heldur að þetta myndi ganga í dag?
0: Já, ég sá fólk myndi sjálfur sér alveg kannski vilja gera það sjálf ef það fengi leyfi til þess en þetta með þakkskeggi það er nú eiginlega hvað að komið á byggingastig númer 7 eða Þá er nú talið að það sé að fullu búið.
4: Maður endaði náttúrulega alltaf á þarskikinu þegar maður var komin út úr hinu ruglunum.
0: Já.
4: Og let það bara bíða þó að það hefði kannski alls ekki verið gott fyrir hverju enda og svo lýsa.
0: Já.
4: En þá var það bara gert svona og út í hurðin sem ég notaði í mörg ár.
0: Já.
4: Þá var gömul hurð úr hérna samkomuhúsi hérna í bænum.
0: Já.
4: Og þegar ég reyfa hann úr þá tók næstu við.
0: Já, þetta er sko samnýtinga samfélag, já. Þetta er nýtingar
4: að fræði. Svo ætlum ég að segja hinna hliðina að maður sem var að byggja og hann þurfti að laga sig breyta teknikunni og hann þurfti að byggja að hluta til bara hálft hús utan gamla húsi eða utan nýja húsi því að það var bara svo hræðilega illa smíðað. Þá tók 1.5 ár fyrir hann að fá að setja gluggana í viðbygginguna vegna þess að embættis maður, hann bara stoppaði það.
0: Já.
4: Og hann hafði allt í höndunum þegar að stoppa það.
0: Já.
4: Og þetta er eitthvað sem að hérna alþingi á að forðast að gera alltaf verra og verra bú á Íslandi.
0: Já.
4: Þetta er stór hluti af þessu að margt út fólk, ráðulegt fólk Það getur gert allan fjandan og ef það sættis við að búa í húsinu svo hálkurðið í 5, 6, 7 ár
0: Já.
4: Þá var það bara verið í lægi
0: já, já, já, já.
4: En hérna, og svo kemur hitt sko stóra sprengja núna á þessa, mann var ekki að ykkur borga án og alveg heiðurinn af því.
0: Já.
4: Þeir eru fóru að selja lóðirnar, og hérna einkaðilum.
0: Já.
4: Sko, þeir, það var alltaf til að selja þeir sko, en það bara, þá, þeir gjátt, átt ekki geta selt þar aftur.
0: Mm-hmm.
4: Það bara, þetta er orðið þvílíkt bara skýr sem byngar inn að því. Og það lendir allra vest á fólki sem er að reyna að kaupa sig íbúð í fyrsta skipti.
0: Já.
4: Þegar ég býði hér norður á Sögakrók, þá var ég með fokalt hús.
0: Já.
4: Reyndar ekki búin að borga gatnagjörðugjöldin í hérna, sem Malbyggi, en ég var með fokalt hús fyrir það að fá lóð í Reykjavík.
0: Já.
4: Þetta er, veistu það, ég held að þetta hafi vestna stórlega síðan.
0: Já, en já, það er margt sem spilar inn í þetta, en það er náttúrulega þessi stefna að búa til leiguliða. Vegna þess að stefnan er auðvitað þessi að það séu fái sem eru eigendur að já, meiri hluta af húsnaði eins og leiguhúsnaði og leigumarkaðanum. Þess vegna er þetta fá félög sem að, hvað heita þau, fasteignafélög, að þau náttúrulega sitja mýtuna, þau stýra verðlaginu og þau geta samræmt síni milli svo lítið ber á hver leigan á að vera og þess vegna þurfa að tryggja sér leiguliðar. En hvernig þeir koma sér upp í þessa aðstöðu þarf alltaf að tengja við viðkomandi sveitastjóra eða bæjarstjóra eða borgarstjóra hver er tengingin þar á milli og að, þegar að þetta er skoðað í heild sinni af því að það eins og það búið að vera hér þá er það náttúrulega ekki innleiki að það hafa bara verið nokkur félög sem hafa setið nýtuna og aðrir fá eitt að byggja.
4: Já, það var náttúrulega
0: leigur þrælana sko
4: uppa við af þessu leigu bara strassli náttúrulega fættist eftir hrunið.
0: Já,
4: þegar menn fengu gefnar íbúðir í þúsundatali.
0: Já, meinar út úr Íbúðalánasjóði.
4: Nú heyri ég dalti illa í þér.
0: Já, ég sé ekki út úr Íbúðalánasjóði.
4: Nú er alveg slitið hjá okkur sambandi, þannig já. Ég verð bara að þakka fyrir
0: það. Já, þakkaði fyrir það nú alltaf reyna, þakkaði ég mér en gengur ykkur illa, en bara takk fyrir Pálmi, aðtilisvert.
4: Þú ert alveg týnd núna.
0: Já, ég er týnd núna. Heyrðu, bestu þakkir. Já, bless.
4: Já, takk.
0: Þetta er aðtilisvert líka mál að varðandi þessi. Já, þetta er bara mjög aðtilisvert. Skulum sjá hvað þau erum komin að auðlýsingum. Já, það hlaut að vera, þannig að þurfa að fara í auðlýsingar og ég kem svo aftur og hérna síminn opinn 588-1994 og ég minna á góða dagskrá hérna í dag og skoðunakönnuna viljið þið að það verið sett bann á Instagram og TikTok síður samfélagsmiðla fyrir börn yngri 15 ára. Eru þið sammála þessu og ég kemur niðurstöðu núna bara 5 minútur fyrir 12.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Hraun, hluti af fjölskyldunni Góa
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Já, komiði sæl aftur þegar að hlusta út að sögu símatími hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við fáum næsta hlustanda sem býður hérna. Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Komdu blessaður og sæl. Heyrðu, hvað segja svíja núna? Nú viljum við fá kostningatölur.
1: já, ég nú ekki fylgst með því alveg. Tölunar eru náttúrulega staðfestar í dag.
0: Já, það verða, heyrðu, veistu ekki nýjastu uppfærsluna? Það allt.
1: Nei, ég mista henni.
0: Heyrðu, það kom í nótt núna, það dálítið skrítið, það er nefnilega komið, sko, ný uppfærsla, nýja fréttir af þessu, að þetta eru fleiri utankjörfundur atkvæði heldur en reiknaða með. Þau eru 300.000 hvorki meirni minna. Og raunverulega stóra fréttin svo að sænska kjörstjórnin á allara nærri, já, 300.000 atkvæði eigi eftir að fara í sérstaka talningu. Og seint komin út að kjörfundar atkvæði og atkvæði erlendisrá og svo talinga á að hefjast núna í dag miðvikudag. Þannig að bráðabirðarniðurstaða verður gefin út á morgun fimmtudag og síðan endaleg niðurstaða næstu helgi.
1: En það breytir nú ekki miklu til eða frá heldig, eða það breytir ekki niðurstöðinu sem slíkri sko.
0: Já, þetta
1: en talað um húsnæðismál.
0: Þetta náttúrulega 300.000 atkvæði.
1: Já, af hvað 8 miljón eða?
0: Já, ég meina, ég veit ekki hversu margir eru kjörskrá skilur, en bara maður staldra við töluna, hvað já. Er að þetta eru utan kjörfundar? Já, við sjáum til, heyrðu, en hvað segir þú þar að tala húsnæðismarkaðin, segiru?
1: Já, ég held nú að svíjar varu frægir fyrir

0: og það er bara allt annað fyrirkomulega með það og þú getur byggt allt saman sjálfur eða sjálfur þú vilt.
1: Frábært.
0: En hérna, það eru sko, þetta tekið meira með ábyrðar hlutanum sko.
1: Já.
0: Ef að þú byggir sjálfur hús og svo selur það, þá berðu ábyrð á því í 15 ár.
1: Já.
0: Eftir sölu.
1: Veistu þá, hvers konar ábyrð er það þá varandi galla eða hver takmarkast ábyrðin, við hvað?
0: Já, leyndagalla sko.
1: Já, leyndagalla, já.
0: Og þess vegna eru nú þeir sem að byggja sko. Að þeir eru með reikninga frá rafvirkjum eða pípulagningamannum og ef eitthvað kemur upp að þá geta það framvísa reikningi sko.
1: Já, einmitt. Og það líka mikilvægt allt í verðandi drenið og það að þetta nú það sem best fyrir mörgum af því að þeir sem eru að kaupa svona notu húsnæði í dag, þeir til dæmis þurfa að hafa á sig skoðunarskyldu og þurfa að vera búnir að hvað innan 10 daga að eða hálfs mánaðar, ég skulum ekki alveg fullir að hvort heldur þeir, en að gáku skuggum að til dæmis dreni sér í lagi.
0: Já, það er sama sko, þá er það pípulagninga fyrirtæki sem sér það.
1: Já.
0: Eða einhver, sko, þú vilt láta vera með reikninga fyrir þessum hættulegu póstum sko.
1: Já.
0: Eða bara gera það sjálfur og taka áhættuna sko, en já, það getur komið hausinn að það 15 árum eftir sölu, en þú getur búið í því sko, það einhver sem skiptir sér að því sko.
1: Nei, þetta varðar endur sölu, það sé réttar upplýsina.
0: Já.
1: Herðu, þetta var aðtilisvert að sem getur.
0: En við eigum uppskriftina að því að leysa þetta í sögu Ísland, sko.
1: Mm-hmm.
0: Sko, hérna var húsnæðismálastofnun.
1: Já.
0: Og ég man eftir, ég fór einu sinni þangað og skoðaði í möppu, það var mappa með, sko, bara teikningum tilbúnum.
1: Já.
0: Af alls konar einbýlishúsum og slíku, sko.
1: Já.
0: Og svo gastu bara valið teikningu sem þau leist vel á.
1: Já.
0: Og svo borgaður bara ljósritun á kostnaði.
1: Já.
0: Og svo er sko, alltaf þeir var að tala um þessu húsnæðislán, sko.
1: Mm.
0: Þá eru menn að tala um að menn fá hún örugglega sitt tilbaka í þessum glæpsamlegu verðtrygginga örugglega öllu saman sko.
1: Mm.
0: Og öll rökin fyrir lánunum eru sko, eru hérna víkslara rök eða fjármálamafíu rök sko.
1: Mm.
0: En það er engin þjóðfélagsrök sko. Sko þjóðfélagslegu rökin er til þess að þjóðfélag blómstri og dafni, það þarf að vera húsnæðis öryggi sko.
1: Já.
0: Og það er ekki hlutverk einhverja sturlara gróðapunga að taka það að sér, það er verkefni ríkisins sko.
1: Já, þetta er allavega svona ákveðin grunnur bara undir mannsamandi líf og
0: já,
1: það er ákveðin grunnur, allir þurfa eiga heimili og að það sé þá miskosti þannig úr garði gert að það sé notalegt að vera þar og það standi til boða án þess að þurfa að byrja að láta höggva þær hægri höndina sko. Þú veist, þetta verður auðvitað að vera á viðráðlegu verði og þessna er nú að segja núna að gera kröfur sko til banka í eigu ríkisins og í landsbankan sem við bara eigum landsmanna að þar verði útstýring á útlánakerfinu og það bara Seðlabankinn hefur möguleika á því. Þeir gáðu allt í unum aðstu 2021 þegar vantaði nú nýja skuldar og þá bara allt í unum fóru vexti niður í 1% manstu það. Hvað var það?
0: En akkur látu við ekki bankana bara sjá um alla skattinnendu? Að reikna skatt á innendu? Akkur látu við ekki bara bankana sjá um að reka alþingi? Akkur látu við ekki bankana bara sjá um allt, sko? Svo
1: já.
0: Þetta er ekkert hlutverk einhverja bankamanna og þessa blekkinga með einhverja ríkisbanka, þeir eru reknir bara eins og hver annar banki, sko?
1: Já.
0: Og það eru menn á ofurlaunum og hagnaðurinn er bara skriljónir, sko?
1: Já.
0: Þannig að það er engin rök, sko? Málið er, það þarf að stofna aftur húsnæðismálastofnun, það þarf að breyta lögum þannig að þessari innaðarmafíu hafi engin völd, sko? Bara út með þetta rusl, sko? Og það þarf bara að vera grunn, meir þess að Gaddafi skildi

0: þetta sko. Hann, hann bara lofaði því að allir fengju væri með örugt húsnæði að búa og hann stóð við það.
1: Já, þegar fólk gifti sig þá fekk það íbúð í brúðagjöf. Það var Gaddafi sem að Hillary lét nú hengja heldur betur. Þannig að sem frætt er orðið. En hérna...
0: Já, bankamennin lét að gera það. Þetta alltaf stýrsta að þessari banka víkslara mafíu, sko. Mm.
1: Já, þú en segir við,
0: sko,
1: nokkuð.
0: En þetta, sko, það þarf bara að koma upp möppu með ljósritum. Það þarf að byrja að setja lög að þessar innamanna mafíur hafa engin völd. Þú getur bara gert þetta allt sjálfur, en þú berð ábyrjað í 15 ár, sko.
1: Já. Heyrðu, þetta athyglisvert, þetta góð hugmyndi að minnskosti fyrir einhverja til þess að vinna úr því og bara takk hérlega fyrir.
0: Já, takk fyrir
1: það. Já, takk, já, blessaður. Já, það nefnilega málið og síminn opinn hér á útarpi sögu og ég ætla minn ykkur á þarna skoðanakönnun, velið þið að ungmennum undir 15 ára aldrei verið banna að vera á TikTok og Instagram. Þetta er spurning sem átt að reyna örgla á hér í okkar samfélagi og gaman að vita hvað þið eitthvað finnst og síðan minni ég náttúrulega á dagskrána hérna í dag og það verður núna í hátæðinu, við erum að endurflytja eldri þætti í hátæðinu og daginn þeir eru nú svona ekkert endilega gamlir en svona sumir en þessi er nú frekar í nýri kantinum, það er Stefán Pálsson sagnfræðingur sem kom ingað hann er frá vinstrinu í borgarstjórn og ég rætti við hann eftir þjóðratkvæðgreisluna og síðan núna klukkan eitt þá kemur Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur og ég veit ekki hvað og hvað og rússlandsfræðingur, hann er allt mögulegt og hérna búin að gramsa í mörgu og bara kann margt og veit þannig að verður fróðlegt að heyri í honum og síðan það skákin það Kristján Örn Eliasson hann ræði Björgmund Vilundsson þeir verði góðum gýr ef ég þekki rétt og skipulast málin það Hjördís Vilhjómsdóttir sem ræði við Brekka Karlsson formann neytendasamtakana og Hildi Ír Viðarsdóttur lektor við Háskólinn í Reykjavík og formann húseigendafélagsins það áhugavert að hvað segir húseigendafélagi núna yfir öllum þessum ósköpum sem að dynja á auðvitað íbúða eigendur og örgla mörg málin sem fara fyrir húseigendafélagið en það náttúrulega aðalega til að leysa úr ágreiningi og sjá að það sé farið eftir lögum og það er nú til dæmis til lögum húsfélögum svo það að það séu haldni fundir það er nú eitt þá að halda fundi eins og ári í öllum húsfélögum og þar þarf að samþykja allar ja, til dæmis allar greiðslur á öllu mögulegu sem að húsfélögin standa strauma að en eigendur eða fulltrúa þeirra inn í stjórnum þeir og er rétt á fundasetu þeir þurfa að samþykja það að það sé ekki að skrifa bara einhverja reikninga út í loftið og enginn hefur samþykkt. Það er svona ýmislegt og ef að menn standi ekki við það að halda til dæmis húsfund og aðalfundi og leggja fram áskýrslu ásetning að ef þið gera það ekki þá geta aðrir íbúð að leita til ráðuneytisins sem að hlutast til að láta halda húsfundi. Þannig að þarna eru nú bara heilmikla skýra reglur sem að ekki allir geta farið eftir. En það verður fróðlegt að heyra hvað hún segir, hún Hildur Ír Viðarsdóttir, lektor við Háskólinn Reykjavík og formaður húseigendafélagsins í viðtali við Hjördísi hér í dag. Nú og meira af meira brot af því besta eins og maður segir nú stundum það er nú fróðlegt að vita hvað hérna, er nú svona að efst á baugi út í heimið var nú svona aðeins með puttaran þar auðvitað og við vorum að segja frá því í morgun og Vísi var líka að segja frá því að sem var nú alveg frábært hjá Vísi að koma með það að nú er ESB búið að bjóða sem sagt Kanada auka aðild að Evrópusambandinu þannig að sjáði alveg þjóðaratkvæðagreiðslan og Íslandi 2009. ágúst ekki tilvíðun Grænlandsferðin hjá Úrsulufóndilægin viku síðar 7. og 7. september ekki tiljölun. Þetta sem að gerast núna, það hvað 16. september en einn vikandi viðbótar, þá það Kanada og ESB. Og við skulum sjá hvað gerist næstu helgi, það þetta fer nú að verða svona ævintýri líkast, en það hins vegar kannski alvarlega fréttir að það eru mjög skipta skoðanir innan Evrópusambandsins og hjá ríkjánum þar og hérna sé til dæmis að já að það heyrist nú heilmagt frá frökkunum þar nú koma nýr formar þar en ney fórseti segi ég og þannig búist við að hérna að Marie Le Pen hún er með langflest atkvæða þeim sem að komið hann fram á sjónasvið en hittir hann að mála það er allt gert til að koma í veg fyrir það og þeir ætla að reyna allt sem geta til að ná en einhvern veginn að helst á bak við lás og slá þannig ströður draumurinn ef að einhverjir sem eru taldir vera Já, þeir sem eru líklegi til að breyta einhverju verulega því þetta náttúrulega svona fyrkomulega og kerfi það sem verða alltaf ákveðna klíku sem ráða raunverulega öllu og flestir vilja komast, þegar þeir segjast vilja komast að borðinu þá er það raunverulega í framkvæmd að komast inn í klíkuna. Það bara rétt orðið yfir það. Það ekki sæti við borðið, það mikil miskilingu. En það að komast inn í klíkuna. Og þetta höfum við nú horta á, svo nú fjarska og skemmt okkur konunglega reyndar og köflum við að sjá það. En það svona, það ýmislegt sem gengur á þetta núna, en það náttúrulega verið að kynna nýja stefnu Evrópusambandsins. Og það eru loftlagsmálin og Úkraína og hversu lengi og hvernig Evrópuríkin Evrópusambandsríkin svo ég segi það nú að hvernig þau ætla bregðast í þessu og nú hefur það komið alveg sá tótn upp hjá henni Malone og Ítalíu hún vil sjálf bara hringja í Pútin og semja við rússana hún sést bara að hætta þessu keftaði ekkit viðskipta bann og ekkit bulli lengur heldur bara bjarga Evrópu og auðvitað má segja að það alveg sæti furðu þess ekki löngu búið þetta fólk að láta sér detta það í hug í stað þess að keyra alltaf á hverju maskinu og enn meiri reiði hverju geta safnast í reiðipokan og hatrið orðið svo svakalegt að svo er þessu dreift þetta meinstinn fjölmjölum í vestur Evrópu miskusti hér og líka austur og við förum ekkert vallut við hér Íslendingar af þeirri hatursorðaðu sem dreifð hér yfir landsmenn og þeim er beinlínis kennt hverju þeir eiga hata og þetta bara ömulegt að sjá fullorðið fólk og þetta eru þetta eru mæður, þetta eru ömmur þetta eru afar, þetta eru feður þetta eru eiginmenn að þetta fullorðið fólk sem að láta svona og að skuli ekki geta aðeins náð sér niður og bara sagt heyrðu nei við viljum bara engin strís átök við viljum bara semja og hætta þessu en þarna kemur djúpríkju og segir nei við viljum peningana sem fást út úr þessu við viljum peningana út úr bönkunum við viljum geta haldið áfram að þó að vera í peningaþætti og einn stóru og miklu peninga þvottahús eru ákunnu stöðum sem án oftur er nefndi hér og það liggur nokkuð ljóst fyrir en við hérna ég sé að hérna eitt sem býður línni það taka hann östust inn því að það koma ölsingum aftur hver þar, góðan dag
2: Já, góðan dag, Jónas hætti ég
1: Já, sæll Jónas Já
2: Það sem talum hérna sko aðeindana hjá Kanadamannum eða svona Úrsulu var að bjóða Kanadamannum
1: Já
2: Hver er munur á sko aðild eða auka aðild?
1: Já, auka aðeild, sko, ég veit nú ekki almennlega hvað maður á að segja svo konu máli, ég veit ekki hvað maður að koma nóg miklar upplýsingar það, en það svona, mér líður með þetta bara eins og þetta sé bara nánast eins og ER, sko, vegna að við erum ekki alveg fullgildir aðilar og auka aðeild getur valla verið alveg fullgildur aðili, nema að því að það var náttúrulega að hafa það í huga að Kanada er bara bæði í samveldinu og en konusíki undir Karli III það ekki hluta Bretlandi reynda en þetta svona ýmislegt sem þarf að taka tillit til Kanadi sjálfstætt ríki en, og það ekki Bretlandi en það, og Kanadi samveldi þjóðana en Kanadi líka konusíki þannig að þetta náttúrulega bara gargandi geggjum og við verum bara að fá aðeins betri upplýsingar hvernig þetta er hugsað.
2: Já, það annað sem ég ætla að skjóta þetta, orðstutt, og reyða þetta, hvernig sem hringdi þetta var eitthvað tala við erfðamálin.
1: Já.
2: Það er gamalt máltæki sem að hérna er notað svona erfðaskipti.
1: Já.
2: Það er það að þú þekkir engan, ekki eins og þína nánustu.
1: Mm.
2: Þegar þú hefur skipt með hann og dánabúi.
1: Já, akkurat. Það er þetta svolítið góð setning hjá þér.
2: Já, og það ekki engan þegar þú hefur skipt með hann og dánabúi.
1: Já.
2: Jafnir þú að þessi bróðin eða sýsti þín eða hvað það er.
1: Já, það er bara engin annars bróður í leik, sko, engin. Og þannig að þetta einmitt kemur upp í fjölskyldum verulega við dánaskipti eða búskipti. Það sem er verið að hvetja fólk aldrei til þess að ganga frá erðaskrá bara gera það ganga frá erðaskrá hjá sýslumanni og svo liggur hún bara þar inni en svo margir þetta eru svo kaupsamningar við hjúskap og annað að fólk er svona feimi við og heldur alltaf að það tákni ykkur að það sé eitthvað signal á tortegni eða efasendir en það er það ekki þetta bara blákvöld skynsemi sérstaklega þeir sem eiga börn og lög erfingi skildu erfingi sérstaklega þeir þurfa að huga þess
2: Nei, það var ekki verið því að núna að skjóta þér
1: Já, bara flott að heyri þér, takk fyrir Jónas við fáum núna auðlýsingar hér á útvarpi sögu styttist í nýjustu og skoðanakönnun við erum að spyrja hvort það að banna Instagram og TikTok á hérna samfélagsmiðlum fyrir 15 ára og yngri og ég er að koma nýjustana eftir núna skamma stund og fáum auðlýsingar núna

0: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is.

0: yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Já, komið þér sæl aftur fyrir að hlusta út á sögu. Símatími hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við finnum nú senn hvað hverju að koma með neist og skoðarakönnun. Já, og hérna, sjáum hvað kemur út úr henni og við erum svona að... Við erum bara svona að fylgjast með því helsta sem að má segja að tengist okkur hér á Íslandi. Það náttúrulega eitthvað að vera í þinginu klálega núna og skulum sjá hvað er að vera þar. Það er nú alltaf eitthvað og... mennur svona setja sig í stellinga fyrir veturinn það er ýmsa breytinga sem að eru auðvitað í bígerð og búið að boða hérna ýmsa breytingar veit ekki alveg hvað skal segja það en við mættir að fjalla náttúrulega auðvitað það hvað er að gerast í þinginu en hér er hlustandi sem býður góðan dag halló, góðan dag
1: Já, góðan daginn. Þorbjörn.
0: Já, góðan dag. Ertu með spíkarinn á símanum?
1: Nei,
0: Er svolítið bergmál á þér?
1: Já, ég held ekki.
0: Tala svolítið lágt, sko langt frá símtækinu, heyri ég.
1: En núna?
0: Já, kannski betra. Hvað segirðu?
1: Já, ég tekja okkur bergmál.
0: Já, það er, þú ert örglega inn í rými þar sem er svona hátt til lofts og víti veggja eða hvað.
1: Já, ég tala ekki hérna. Hérna tökjum.
0: Ha?
1: Ég ræði þessu ekki. Þetta.
0: Já. Það er bara skipti máli ef það er svona stórt rými. Sem að er vera, kannski fólk er að syngja úr, þá hérna...
1: Já,
0: ertu,
1: en það er bergmálar aftur, hérna.
0: Já,
1: það... Ég tala bara morgun við það.
0: Já, komdu samt aðeins með það, þegar nú heyrðum við ágætlega þér, sko. Leðu okkur aðeins að heyra.
1: Nú er það.
0: Já.
1: Það sko, það var hérna, ég ætla að... Það er last grein, þarna, í hérna, vísi... Það var þarna 31. maí 2026. Það er mannaðsvald stjórnar meiru en margir halda.
0: Já.
1: Það er Guðjón Heiðar Pálsson. Og hérna Guðjón Heiðar Pálsson. Ég var að spá í sko, þetta er mannaðsstjórnina.
0: Já.
1: Ég var hjá Rammasveitur Reykjavíkur á sín tíma.
0: Já.
1: Og þá var það starfsmannastjóri sem stjórnaði okkur.
0: Já.
1: Og það var mjög gott. Svo hérna og fínn andi og allir bara nokkuð sáttir.
0: Já.
1: Svo fór hérna Ingibjörg Sólrún fór að grafast í þessu og hérna út við hérna orkuveituna.
0: Já.
1: Það menna þarna veiturnar og fóru náttúrulega að dæla penningum út úr þessu.
0: Já.
1: Og það var að, ég fann ekki fyrir tíu sko, það var áfram starfsmannastjóri og starfsmannastjórnun. En stóra breytingi, svo fór, og þeir fóru að líða á, það orku veit að fór svona að verða svona alvöru fyrirtæki.
0: Já.
1: Að þá fóru að koma þessi, hérna, mannastjórn.
0: Já.
1: Og hérna, þá breyttist það. Og hérna, og ég held að þessi mannaustjórnum sem er þar orðið útmátt og þessi grein hjá þessum Guðjón Heiðar Pálssyni.
0: Já.
1: Ég veist mjög aðtilisverð.
0: Já.
1: Og hérna, og hann er sko, hérna, álits og ráðgjafi, nei, hann er, hérna, er... Boðskipta fræðingur, álits og ráðgjafi og aðgreining og aðgreiningur
0: á
1: álits og ráðgjafi. En hérna, Ég var að spáði í þessi Hjördis Vilhjálmsdóttir.
0: Já, Hjördis Vilhjálmsdóttir, já.
1: Hann ekki Vilhjálmsdóttir.
0: Já.
1: Og hérna, hún með svona einhver skipulags...
0: Hún með skipulags bálin, já.
1: Bálin, hvort að hún geti verið með hérna, þá. Ég ætlaði svo sem ekki að hérna, vera með þjóta stjórnum tjáður okkur en... En ég hætti þetta sé grein svo góð að það veri alveg hægt að allveg hægt að
0: hvað
1: það var ekki að
0: þetta gera svo einhver skil það var þetta að gera svo einhver skil
1: gera svo einhver skil ég held nefnilega að þetta sé meinið í samfélaginu það þessi mannustjórnan það þessi hérna, það þessi af mennskur mannins það gert í gegnum þetta mannuskerfið sko bara almennt séð og menn verða svona viljalöst verkveri á endanum út af þessari mannastjórn
0: Já, það, ég veit ekki alveg hvað átt mig í huga en ég veit að allavegni mannastjórnun er lög gríðarlega áhersla á hvatninguna, hvetja starfsmenn áfram að ná betri árangri og skapa veljan. Það er svona margt sem spilar inn í það.
1: Það er akkurat þessi grein hérna hjá þessum Guðjóni Heiðar Pálssyni.
0: Já.
1: Kemur inn á það.
0: Er hann að tala að
1: það? Já. Það er einmitt að það dregur úr, eyðilegur. Það verður svona minnustöð menning þannig að þú Já, þetta er
0: Já
1: Þetta veri Hafið þetta bakið
0: Já, ég held að ég hef nú lært þetta sko ég hef nú held ég verið að fara aðtúa Hvað er það er Guðjón? Hvers er hann?
1: Guðjón Heiðar Pálsson
0: Heiðar Pálsson, já Heyrðu, já, ég ætla að lesa þetta og aðtúa þetta með Hjördísi Gætur er mjög fróðleitt að heyra hvað hún segir Heyrðu, takk fyrir þetta Nú er tíminn alveg að hlaupa hérna frá okkur og enn býða þrýr hér. Hvað gera bændu þá? Við skulum sjá. Mér að reyna að taka hér einhverja inn. Skulum sjá. Já. Tökur næsta ekki svo með skorum hvernig að bara eftir stuttastund góðan dag út að saga
2: Ásumur, það alveg algerði þetta ég
0: Já, sætlunur
2: Ég ætlaði bara taka undir þetta með önnu sem hún talaði í morgun
0: Já
2: Og síðan langaði með að nefna því samt þessar bólusetningar eins og ég nefndi því í gær, ég kom eitthvað inn á það í gær
0: Já
2: að fara bólusetja í apotekum gefa lyfjafræðingum leyfi til að bólusetja fólk
0: Já
2: Hvað er það?
0: Já, við eigum að þetta að fara bara nánar og ný hvað mjög skoðan í þetta máli ég kosti ekki það að gæra en ég áttur að fara ofan í þetta hvað er laum að vera sko. Og
2: á hverju Mér langar bara að vita hvenar við þurfum ekki að fyrir að það býða fólk er að það býða því hver verður dregin til ábyrðar út í löndum fyrir þetta af hverju er ekki við Íslendingar þurfum að fara að draga eitthvað fólk eitthvað lið til ábyrðar fyrir öllum þessum morðum sem þeir hafa staðið að hérna í gegnum þennan faraldur
0: Já, við getum ekki fullið þetta þegar vantar sannanir já
2: Af hverju segir það vantir sannanir?
0: Ná, vantar sannanir, af því að þú
2: þú sér nú bara kurfuna, hún fór bara þrábeintu
0: Já, það er ekki nægileg sönnun En hittir hann
2: mál Ég er ekki að segja eitthvað til lofti Ég er bara að segja
0: Ég skilji, en Valgeir, þess vegna er verið að byggja gögn og hann dag talið snæ Guðmundur Karl, hann er konur að byggjum snæ nei, byggjum gögn segi í gegn umbósmann Alþingis og fleira, leitar allra leiða til að fá afhend gögn en þar er allt morand að sönna gögn
2: Þetta lýsir sér bara alltaf eins og þú hefur verið í lögreglunni hefur sagt og þetta lýsir sér bara þannig þeir sem ráða í ráðamannaliðinu þeir bera enga ábyrgð En það er þú og ég sem berum alla ábyrgð ef að við gerum eitthvað á okkur.
0: Já.
2: Það finnst mér vera, veistu hvað, mér finnst þetta svo ránglátt og ósvíðið að enginn beri ábyrgð í æðstu stöðum ef einhver verður á.
0: Já, ég veit.
2: Síðan þarf skóflupakki sem er að móka og skriða hérna allan liðlanda en bæinn að bera ábyrgð á öllu sem því gerist.
0: Kláraði.
2: Akkur ber enginn ábyrgð í æsta lægin á Íslandi? hvernig heyrið þú að einhver embættismaður hafi verið hérna fangelsaður á Íslandi eða bændur? Aldrei.
0: Nei, það af því að við sáum þetta bara best í bara í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis 2012 þegar hún kom út það var talað við 146 einstaklingar sem að meira að minna hafði komið að hrunmálunum og engin taldi með brotin eitt eða neitt af sér alveg saman hvað
2: mér finnst þetta svo ljótt að þú gagnvart almenning í landinu
0: við
2: eigum alltaf að bera ábyrgð við eigum alltaf að bera ábyrgð á öllu og síðan kemur þetta fólk svona fram við okkur
0: Herðu, bara frábært þetta valgefin, bara tíminn alveg búinn og ég komin hérna með niðurstöðu úr skoðanakönnun
2: Já, takk fyrir
0: og, takk. Já, og við segjum bara hérna takk og við spurðum er rétt að banna börnum yngri en 15 ára aðgang að TikTok og Instagram og það var já, það 67% okkar hlustenda og þáttakanda sem að sögðu já þeir vilja láta banna TikTok og Instagram innan 15 ára aldurs og nei sögðu 23,8% 23,8% sögðu nei og hlutlausir voru 9% þeir mér ekki vera búin að gera upp hugsin og það líka mjög athyglisvert en þetta athyglisvert niðurstaða hérna frá útarsaga.is og þar eru þetta líka styrtareikningarnir okkar svo ég minni ykkur aðeins á það að gefa smáfuglunum heitir hann og víst hann og komið haust úti og það eru styrtareikningar út á sögu en þessi skoðanakönnun það líka og við spurðum er rétt að banna börnum yngri 15 ára aðgangað TikTok og Instagram og sérstaklega tilgreindi þessi termílar og já sögðu 67% nei 23,8 og hlutlausir 9,1 og þar með sláfi botnin í þennan símatíma þennan morguninn Arthrúð Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir samveruna og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson og ég heyri ykkur klukkan eitt á eftir og það við Guðmund Ólafsson verið sæl
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
6: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmaling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það er komin til mig hér góðu gestu. Það er Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrisins. Og við ætlum að ræðum niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og ýmislegt sem tengist því og síðan ræða aðeins Evrópusambandi stefnuna og ekki hvað síst í utanríkismálum og hugsanlega hernaðar uppbyggingu á því svæði, hvað vakir fyrir mönnum svona þegar fram í tíman er litið, en við ætlum allavega að snúa okkur að nútímanum og það er þjóðaratkvæðagreiðslan. Góðan dag, Stefán Pálsson.
2: Góðan
1: Velkomin
2: dag.
1: Út af sögu.
2: Takk, takk.
1: Heyrðu, það er sitt margum tala þjóðaratkvæðagreiðsla, mér langar að byrja að spjalla þetta við þið. Hvaða hérna þýðingu hefur þessi þjóðaratkvæðagreiðsla svona fyrir Ísland sem þjóð?
2: Já, sko við höfum náttúrulega ekkert mjög mikla hefð fyrir svona þjóðaratkvæðagreiðslum og ég held að svona... Ég held að bara þjóðarsálin sé pínlítið tætt akkurat núna og verður það kannski allavegna nokkra næstu daga jásinnar í þessari kosningu náttúrulega eru að sleikja sárin og bara skiljanlega ég hef sjálfur lent í því að fá slæma útkomu úr kosningum og maður er óskaplega aumur fyrst á eftir og vill helst sko kenna öllum öðrum og kannski umræðu hefðin akkurat núna er orðin þannig að menn eru svo fljótir alltaf að grípa síðan til samsæriskenninga og nú heitir það ekki lengur að hinn fylkingin hafi bara haldið fram einhverju sem aður er ósammála eða hérna nálgast hlutina með öðrum hætti heldur maður hefði sjálfur gert heldur heitir þetta allt saman sko falsfréttir og upplýsinga óreiða og lígar og þar fram eftir götunum og ég verið að segja, hafandi verið mjög lengi í pólitík ég man ekki eftir því hér fyrr á árum að menn væru svona endalaust að saka hina hreyfinguna eða mótherjana í deilunum um sko lígar og ósanindi og falsanir og þarfram eftir götunum sem að virðist eiginlega vera normið í öllum kosningum í dag.
1: Já.
2: Og þess utan þá hef ég líka alltaf verið dáldið efins þá hugmynd að svona kosningar séu sérstaklega vel til þess fallnar að setja niður deilumál til langframa. Ég byggi það dáldið á þeirri reynslu að ég var við námi í Bretlandi eða sem þetta heldur í Skotlandi.
1: Já.
2: Fylst lengi með breskri og skoskri pólitík. Þar var gengið til kosninga um sjálfstæði Skotlands og fyrirfram var tala þannig að þetta myndi þá bara settla málið jafnvel í eitt skipti fyrir öll að ef að sjálfstæði yrði ekki ofan á að þá væri tómt mál að taka þetta upp fyrir þetta kannski 15-20 ár eða þar bil. Það leið valla árið áður heldur en að þeir sem að undir urði kosningunni voru komnir og farnir að segja heyrðu, hér eru forsendur breyttar og að því að einhvað sem að hin fylkingin sagði kosningabaráttunni raungerðist ekki eða með þessum hætti að þá var allt í plati. Við sjáum nákvæmlega það sama gerast varðandi Brexit í Bretlandi. Já. Það sem að báðar fylkingar töluðu mikið það að hér væri ætlunin að útkljá þetta í eitt skipti fyrir öll menn hafa alltaf talað síðan annað allan þennan tíma síðan.
1: Já.
2: Þannig að ég hryggi kannski einhverja hlustendur með því að ég spái því að við verðum farin að þrassa aftur Evrópusambandið og mögulega aðild Íslands innan ja miklu skemmri tíma heldur en mönnum finnst kannski líklegt akkurat núna. Mm-hmm.
1: Telur að þrýstingurinn sé þá svona mikið frá Evrópusambandinu að fá okkur inn tæpla er þetta svona mikið kapsmál fyrir Íslendinga af því að nú höfum við haft og erum með náttúrulega ES samningin það hefur verið stór áfallalaust ekki gallalaust en við höfum orðið að kingja ýmsum mumbitum eins og vendatollunum og fleiru þrátt fyrir ES samningin ef við höfum látið okkur hafa það af því þetta hefur svona verið sá kostu sem hefur gengið þokkala vel valla eru það við Íslendingar sem að lítum á þetta sem upp á líf og dauða verðum að komast inn í Evrópusambandið
2: Ég held nú samt sem áður að möguleg ESB aðild Íslendinga veki nú kannski fyrst og fremst áhuga Íslendingara sjálfara. Heimurinn standi ekkert á öndinni. Ég held að Evrópusambandinu hefði örugglega þótt mjög gott ef að við hefðum kosið á hinn veginn og það hefði þá verið notað í einhverjum svona áróðuskyni að sína að heimurinn hefði nú trú á bandalaginu og framtíð þess. Ég vissum það að hagsmunirnir að ná Íslandi inn í þetta bandalag held ég að séu afskaplega takmarkaði nema þá einna helst að einhverjir sjáu það sem svona leið til þess að opna leiðina fyrir Noreg sem væri náttúrulega miklu meiri akkur fyrir Evrópusambandið. Það er náttúrulega óumdeilt að Noregur er náttúrulega olíuveldi og bara eitt ríkasta
1: peningaveldi
2: og hérna það væri til mjög mikils að vinna fyrir Evrópusambandið að ná þeiminn, þannig þeim skilningi þá svona kemur kannski upp í hugan samanburðurinn við það þegar að Ísland er sem sagt fengið sem herlaust land til þess að gerast stofnaðili að NATO Já. Það var ekkert það sennilega öðrum þræði var bara til þess að svona auðvelda ákvörðunina fyrir norðmenn að fylgja inn að þetta væru svona fleiri skandinaviskir krossfánar sem að yrðu þarna á stofnfundinum en ég held að bæði já og nei fylkingin hérna á Íslandi svona ofmeti það hversu miðstýrt Evrópusambandi sé og hversu mikið það sé alltaf að vinna í eina átt. Það togast í ýmsar áttir. Það er að mörguleiti laustengt ríkjabandalag fjölda landa sem hvert sig hafa náttúrulega sitt agenda, sína hagsmuni Við sáum það á sínum tíma þegar að Ísland sótti aðildina að Evrópusambandinu og umræðurnar til að mynda sjávarútvegsmálin. Ég náðu aldrei af stað vegna þess að Ísland átti harðri makríldeilu við nokkrar ESB
1: þjóðir
2: og Össur Skarphéðinsson hefur bara fúslega viðurkennt þetta og gert mjög vel grein fyrir því í viðtölum hvernig það gerðist. Já. Þar sáum við dæmi það að bara hagsmunir og hagsmunamat einstakra ESB-ríkja skipti miklu meira máli heldur hvað einhver stækkunarstjóri í Brussel vildi eða vildi ekki gera. Það sama sjáum við núna að valdahlutvöllin hafa þáttúrulega breyst í Evrópusambandinu með stækkuninni til austurs. Svo þetta náttúrulega þó svo að svona sögulega séð voldugustu ríkin séu ennþá Þýskaland og Frakkland og þau og kannski sérstaklega Þýskaland allan til skammstíma voru þessi peningaveldi að þá náttúrulega sífælt hærra hlutfall af íbúunum í löndunum í Austur-Evrópu þau sækja skiljanlega á það að gömul grannríki lönd sem voru jafnvel með þeim í hérna ríkjabandalagi bara fyrir fáeinum árum komist inn í sambandið það hefði örugglega aldrei verið án vandkvæða að kippa ríku norður ríku norður-evrópulandi sko framfyrir á meðan að löndur úr austurblokkin eru búin að standa og bíða í biðröð í 10-15 ár.
1: Já, já.
2: Og jafnvel lengur.
1: Já, já. En svo svart þetta landa að búa verið samninga við ræðum í 14 ár.
2: Já, já, og þess vegna og
1: svo 20.
2: Já, og þess vegna urðu menn síðan svo hérna hrukku menn við þegar að það byrti greinum það að einhverjir embættismenn hjá Evrópusambandinu hefur verið að hugsa upp átt og það geti kannski verið sniðugt að tvinna saman aðild Íslands og Svartfjallalands og sumir töldu þetta til marks um einhverja ægilega ásælni Evrópusambandsins og aðrir að þetta væri einhver falsfrétt til þess að hræða fólk. Mér náttúrulega bara svona rökrétt hugsun. Bara út frá hagsmunum Evrópusambandsins sem að þurfa að halda mörgum góðum. Og einmitt þess vegna að þá hygg ég að þessi tímarammi sem að ríkisstjórnin ætlaði sér í það að klára þessi mál gagnvart Evrópusambandinu hafi verið fullkomlega óraunhæfur og þó að vissulega við erum í EES og það var búið að vinna einhverja vinnu í tengslum við aðildar umsóknun á sínum tíma hún gekk nú reyndar samt miklu miklu hægar heldur en til var stemt þá held ég bara það að horfa á þennan 10, 12, 15 ára biðtíma Austur-Evrópu landana hefði gefið kannski miklu meiri vísbendingu hvað hefði beðið.
1: En samt sko Stefán að við horfum sko á ákveðna staðreyndu þú minnist um það Noreg að það sé mikill fengur í tíð fyrir Evrópusambandana á Noreginn og það sjá allir en hins vegar að þá má segja að núni þessari byrjus eins og þú ert að tala það eru náttúrulega lönd sem eru í gríðalegum fjárhagslegum erfiðleikum og bara Moldova sem frætt eru nú Georgía, Úkraína, Svartfjallaland, Bosnía, Herzegovina, jafnvel Alsír. Þetta er sko, þetta er lönd sem að eru mjög háð því að fá fjárhagsaðstoð og styrki frá eins og ESB. En þá horfum við til Íslands. Þá erum við ein af þessum sko stóru sjö ríkulöndum sem eru þann inn í að þeirra mati. Við erum líklega til að geta borga, það liggur fyrir, við erum nettógreiðendur að þeim og við borgum inn í sjóði hægri vinstri og að óglemdu því að aðgengi eins og að hérna, já bara að Grænlandi og norðursjávar dæminu öllu það náttúrulega samningsstaða sem Evrópusambandi sækist með eftir að komast í að það norðurslóðir
2: Jú, það menn verður allavega oft sko tíðrætt um það og þetta svona hljómar gáfulega og virðulega að segja þetta á fundum að mikilvægi norðurslóða og siglingaleiðir sem opnist og þar fram eftir götunum ég held sko samt sannsagnir, okkur íslendingum hættir alltaf til að ofmeta dáldið mikilvægi okkar og hvað heimurinn snúist okkur ég held að eins og segi, ég held að Evrópusambandinu hefði ekki þótt lakara að kosningin hefði unnist hérna um helgina en ég held að með tapi nú heldur ekki sko miklum svefni yfir þessu ég meina það eru ákveðna stofnanir í gangi í Evrópusambandinu sem að hafa beinlínis það markmið að vinna að stækkun þess í allar áttir og þar bara vilja menn náttúrulega bara vinna sína vinnu og geta sýnt fram á einhverja framvindu og einhver árangur en ég til dæmis ég átti allt eins von á því að það myndi koma einhvert stórt útspil að það er einhver yfirlýsing eða einhver slíkt sem að kæmi frá toppunum í Evrópusambandinu til þess að reyna að hafa áhrif á þessa kosningu, það kom ekki
1: ennþá
2: kosningin er garð gengin mönnum verður hérna tíðrætt um það að peningarnir hafi ráðið svo miklu í þessari kosningabaráttu og það eru sko svika breyksla á báðabóa og auðvitað var þetta dýr kosningabaráttu með það sem við höfum séð í íslenskum kosningum en enga síður með við til dæmis þessar tölur sem voru gefnar upp í hádegisfréttum útvarps bara núna á áðan sem að var upp á það að neyhreyfingin hafi sett 90 miljónir í þetta og jáhreyfingin 80 miljónir, það ennú ekki allur munur og þó að það séu háar fjárhæðir fyrir kannski okkur einstaklingana þá hérna eru þetta í sjálfu sér hálgerðir smámunir og rauninni já, má segja að kannski sú staðreynd að kostningin sett niður hásumar hafi gert það að verkum hún hafi orðið styttri og snarpar en ella mögulega hefði kostnaðurinn orðið enn hærri ef þetta hefði verið að vetra lagi en það svo sem hérna ómögulegt að segja það náttúrulega aðdragandinn að þessum kostningum var ofsalega stuttur og það var nú eitt sem að fóna bara dátt í töðar á mér sem vinstri manni að mér fannst ríkisstjórnin spila málin bara dátt í upp í hendurnar á hægri öflunum rétt fyrir kostningar það í mars, tveimur mánuðum fyrir sveitastjórnarkosningarnar sem að ríkisstjórnin tilkynir mjög óvænt og snögglega að hún ætli að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hún muni fara fram síðsumars. Mm-hmm. Þetta kom öllum að í opna skjöldu, það var ekki einu sinni sko orðurómur það þegar blaðamannafundinum var boðaður morguninn að þetta væri það sem að væri í farvatninu. Mm-hmm. Og bara til að við rifjum upp hvernig pólitíkin var þessa fyrstu mánuði ársins í febrúar mánuði, bara þarna rétt áður, þá var umræðan á þeim nótum sko hvort að Guðrún Hafsteinsdóttir er ekki bara skamlífasti formaður sjálfstæðisflokksins í sögunni, henni hefði gjörsamlega misefnast að ná vopnum sínum eftir að hafa tekið við sem formaður og á nánastum leið verður síðan þessi viðsnúningur að sjálfstæðisflokkurinn byrjar að eflast í kosningum, hann vinnur stórsigra í öllum sveitarfélögum hérna á höfuborgarsvæðinu og svo rífast menn í einhverju spjallþáttum það hvort að það hafi verið sko snild Guðrúnar Hafsteinsdóttur eða Kjörþóki Hildar Björnsdóttur eða Ástísar bæjarstjóra á meðan að bara fíllinn í stofunni var það að ríkisstjórnin fór fram með það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið og það vel að merkja á þeim tíma þar sem að stuðningur við ESB aðild er í sögulegu 5 ára lágmarki. Þannig að ég held að menn verði nú að axla talsverða ábyrgð á ríkstjórnar heimilinu fyrir vonda ákvarðanatöku í þessu mér sýndist þessi ákvörðun í rauninu hafi verið knúin fram af utanríkisráðherra sem að veðjaði Þorgerður Katrín veðjaði greinilega mjög stíft á það að Íslendingar og almenningur væri jafn upptekinn af alþjóðafréttum og brölti Trumpsforsetta og Grænlandsmálum og öðru slíku eins og starfsfólk utanríkisráðuneytisins og þess vegna yrði leikur einn að sigla þessum hérna sigri í höfn og vel að merkja byrjuðu í töluverðu meðbyr jáið virtist ætla að verða afgerandi ofan á þanga til að kom að sjálfri kosningabaratunni og kosningabaratan var aldrei sérkennilega þýleiti að báðarhreyfingarnar, ég held að nei, ég verði alveg að axla ábyrði því en mér fannst það sérstaklega ábyrðandi hjá járhreyfingunni, voru eiginlega bara talin sinn eigin hóp. Mér fannst til dæmis stuðningsmönnum ESB aðildarinnar ganga afleitlega og í rauninni þeir valla reyndu að tala til landsbyðarinnar og uppskáru í samræmi við það upp úr kjörkössunum. Eins sáum við það að framan af í kosningabaratunni þegar að stuðningurinn við aðildina mældist hæstur hjá yngstu kjósendunum að þá heyrði maður jámegin frá að að unga fólkið væri algjörlega með þetta og að fullu viti og helst ætti nú bara eldri borgara landsins að sitja heima til þess að þvælast ekki fyrir æskunni. Svo þegar að staðan snerist við á fáeinum vikum og í rauninni stærsti kjósendahópur neysins var yngsta fólkið að þá var allt í einu komið annar hljóð í strokkin og börnin orðin svona vitlaus og hrifnæm og bara letu plata sig einhverjum TikTok myndböndum. Mm-hmm. Þetta ekki trúverðugt.
1: Nei, en það var nú líka sagt alltaf unga fólki vill hérna breytingu, það vill fara í ESB en svo kemur ljós hvað samkvæmt einhverjum tölu núna að það var 70% ungs fólks sem að sagði nei. Ekki, það er eitthvað svipaða tölur. Þannig að þetta var alltaf bara svona eins og gerist náttúrulega í kostningabarði þar ákveðin áróður sem að náttúrulega þrýst en að bara aðeins að ESB aftur í þessu Stefán þetta svolítið spurningum stefnuna og þú segir að þessi þjóðratkagreisla hafi verið bóðið með ótrúlega stuttum fyrirvara og mjög óvænt og ég held að segja mjög margi sammálaðir þar en hins vegar ef þú fer aftar í tíma með það af hverju skildi það hafa gerst að þessi tíma á valin var hann raunverulega upprunin sem íslenskir hagsmunir á bakvið eða var komið til voru Evrópusambandinu. Því að Evrópu þingið samþykkt á síðast ári að það ályktaði sem svo að það hérna yrði svona það þyrta Ísland þyrta endurvekja umsá sína aðeldar umsá. Og að Evrópusambandi þurfi í svona fyrirbyggjandi samstarfi við Íslands stjórnvöld að kynna kosti hugsanlega aðildar og undirbúa mögulegt aðildarferli. Þetta kemur frá Evrópusambandinu í fyrra sumar og því að núna við þurfum áttur að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla er búin en þá samt sem maður inn á þessu plani hjá framkvæmdastjórn ESB sýnir það að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku þær eru að fara til Grænlands núna næstu helgi eða næstu helgi og komandi helgi þar sem að þær eru beinlega búin að kynna að Grænlendingu verði boðið stórfé fyrir það að ganga til eins við Evrópusambandið og það hefur lítið verið talað þessa eða svona þessa línu hvaða stefna fljótandi núna að þessi norður Evrópuríki Ísland, Norður og Grænland fari inn í ESB
2: Ég hygg nú ekki að það sé svo flókið handrit á baku þessa atburðar ás allra en það hefði nú sennilega hefði þetta nú lukkast betur hjá forstmönnum ríkisstjórnarinnar ef að það hefði verið mjög ákveðið og niðurnjörfað handrit. Ég held að það var eiginlega alveg augljóst að fyrstu viðbrögð forsætisráðherra. Forsætisráðherra virtist ekkert skemmt og það sem að maður hefur heyrt innan úr þinginu er það að bara almennir þingmenn stjórnarliðsins hafi í rauninni bara heyrt þetta um leið og þú og ég í fréttunum tímasetninguna á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðagreiðslan var vel að merkja sett inn í stjórnarsáttmálan en þá ótímasett og flestir áttunum vona að þetta myndi gerast frekar seint á kjörtímabilinu en ágætt að halda því til haga því að þegar er verið að selja þetta mál í erlendum fjölmiðlum er látið að því liggja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hafi verið viðbrögð við grænlandsmálum og ásælni Bandaríkjana en það rétta er að þetta var náttúrulega komið í stjórnarsáttmála löngu áður heldur en að hlutir fóru að hitna á Grænlandi. En við sáum það að forsætisráðherra var talaði mjög ákaft á þeim nótum fyrst eftir að hún var búin að tilkynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að í rauninni ætlaði pólitíkin ekkert að skipta sér að þessu. Rökstuðningurinn fyrir að hafa kosninguna hásumar sem að eins og við vitum er mjög erfiður tími fyrir pólitíska umræðu á Íslandi, það er valla fjölmiðlum sé haldið

0: seint, kannski hefði það engu breytt, en ég allavegna upplifi það, það sem svo að að forsetisráðherra hefði bara gjarnan vilja bíða með þetta lengur vegna þess að ég verð að segja ég var eiginlega sammála nánast öllu varðandi nálgun Kristrúnar Frostadóttur í þessum Evrópusambandsmálum fyrir kostningar þar talaði hún klárlega á þeim nótum og ég held að hún hafi fullkomlega meint það ég held að hún hafi ekki ætlað sér að koma aftan að einhverjum eða einhvað slíkt hún talaði þannig að hún væri vissulega formaður í Evrópu sem slík væri hún náttúrulega Evrópusinni og hún vildi að einn daginn færi Ísland inn í Evrópusambandið en hún mæti það Já, hún mæti það sem svo að það væri nú líklega ekki grundvöllur fyrir því hún tiltók sem rök að það væri ekki vænlegt til árangurs að fara inn nema að veri mjög svona breiður stuðningur við inngöngu gott hún nefndi ekki töluna 70% og rætti líka það að það væri mjög óheppilegt að fara í þessi mál á sama tíma og að stjórnkerfi væri að takast á við flókin viðfangsefni í efnahagsmálum og síðan var bara eins og þessu hefði öllu verið sko, snúið á kvolf og eiginlega allt sem að Kristrún varaði við fyrir kostningar að menn óðu beint út í þessar sömu hérna gildur en ég held að þetta hafi ekkert þetta er ekki til marks eitthvað undirferli ég held að forsætisráður hafi ekki séð það fyrir sér að segja eitt fyrir kostningar og bjóða síðan fram en hún lendir í sömu stöðu og vinstri græn lentu í vinstri stjórninni að þarna flokkur í samstarfinu viðreist sem að knýr í gegn Evrópuleiðangur þrátt fyrir það að vera ekki með raunverulegan þingmeiri hluta og mjög takmarkaðan stuðning almennings Og ég verða að segja, jafnvel þó svo að mönnum hefði tekist að skríða upp yfir 50% markmiðið með því að haga kostningunni þannig að það væri ekki bara í raunværum en ekki að kjósa já eða nei, heldur nei eða já kannski. Þá hefði það verið leiðangur sem hefði verið dæmdur til að enda með ósköp.
1: Já, jú. En það einmitt þetta sko að Kristrún talaði einmitt hér á þessari stöð það að bara ESB málið, sáðun aðspurð, yrði bara ekki á daska á þessu þingi, kjörtíðanbili. Og ég held að það afskaplega margi trúa henni og bara full ástæða til. En þess vegna veltum við til frekka fyrir sér, hvað kom fyrir? Þess vegna við spyrja þig tímasetninga, Stefán, af því þú, eins og ég segi, naskur á svona sagfræðin í þessu, að Evrópu þingi samþykki það að leggja áherslu á að bæði Noreg, Ísland og Grænland. Og það var ekkit sagt frá því hér í fréttum, við höfum ekki hugmynd það. Og síðan bara gerist þetta hvað sem það kemur og líka aftur þú heldur að og segir að Þorgerður Katrín hafi svona tilkynnt þetta en ekki alltaf sér að koma að því en þegar hún talar í þinginu 9. mars síðastliðin tala við alþingi Íslendinga þá segir hún að það sé bara hún segir ef við segjum nei þá munum við fá að finna fyrir því Og þetta alveg frægsetning og hún líka leggur mikla áherslu á að breytt heimsmynd, tollastri, vendarhyggju og aukin valdbeiting stórvelda gerum það hættulegt fyrir Ísland að sitja hjá. Og þegar á móti blæs segir hún þarf að halda haus, tollum var í skeltan fyrir var að jafnvel að vinum, sagði Þorgerður Katrín við þingið, viðskiptu væru vopnvætt. Og þessi umræða að koma upp á yfirborðið núna Stefán. Bara síðast í morgun rúf og sér ástæðu til þess að kalla til stjórnmálafræðing ágættismann frá Háskóla Íslands og það vera að ræða tollastrið milli Kanada og Bandaríkina. Akkur það komið allt í enum daskra núna? Þú ert líka bara við fjölmiðlum og naskur á hvernig áherslunar er

0: látnar læðast um í samfélaginu.
1: Já, já, en við erum svo sem séð ýmsar vendingar og siftingar já, sérstaklega náttúrulega á öllu öllu hérna forseta tímabili núverandi bandaríkja forseta ég svona aðhyllist svona Ragnhýr Okkams í þessu að hérna frekar heldur en að fara í einhverjar sko flóknar orsakaskýringar þá held ég að einfaldlega að bara að utanríkisráðherra fyrst og fremst og hópurinn í kringum hana sem mjög einsleitur og með svona mjög svipaða sín á heiminn hafi hreinlega í öllu umrótunni því að við skulum ekki gleyma því á þessum fyrstu mánuðum þessa árs þá voru það var bara mjög mikill bara hugaræsingur í samfélaginu. Já. Þetta voru náttúrulega í rauninni mjög makalausar fréttir af Grænlandsmálum. Ég meina það voru bara beinlínis umræður það hvort að það kæmi bara einhverjir bandaríski fallífa hermenn og tæki yfir núk eins fráleitt og það nú var og ég bara einlega sannfærður það að utanríkisráðherra hafi sannfærst það að hérna væri komin bara einstakt tækifæri eða gluggi sem að myndi jafnvel ekki opnast aftur og það að jafnvel þó svo að forustu konur ríkisstjórnarinnar hafi talað að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla yrði svona kannski eða seint á kjörtímabilinu upphaflega þá væri bara uppi önnur staða og nú væri bara tækifæri sem að yrði að nýta og það líka dálítið þannig að og við þekkjum það bara í íslenskri pólitík utanríkisráðherrar þeir enn einangra stoltið í sínu embætti sín utanríkisráðherran á pólitíkina ekki alveg svo sama og hinna stjórnmálamannana sem að bara eru að takast á við þessi hverstagslegu verkefni sem að stöðugt eru í gangi möguleik áhrif utanríkismála í kosningum eru yfirleitt lítil og það ekki bara á Íslandi það er hvarvetna þannig ég held að bara gamli þú tengir nú við þetta sem gömul handbolta kempa að hérna Þorgerður Katrín hefur bara talið að hún væri í skotfæri markmaðurinn væri ekki í jafnvægi og nú yrði að láta vaða en þá misregna maður stundum skotin svona heftalega en
0: kúnstin í boltanum er nefnilega kunna að klára leikinn.
1: Já.
0: Það veitum við, Stefán. Það veist þú líka. En
1: það voru framarættin alltaf miklu betri heldur nýjeringar.
0: Já, það var aldrei spurning. En hérna, það er hins vegar, Stefán, við fyrir nú að fá auðlýsingar hérna núna, en aðeins bara í sambandi við þetta, að það skiptir svo miklu máli hver verður einmitt utanríkisráðherra sem veldur því að láta ekki glepjast af þeim félagsskap sem það kynnist á erlendri grundu og það er alltaf allt annar heimur og svona heimur sem í kringum það heldur en ískaldur raunveruleikinn þess að tala utanríkisráðherra fjarlægi svo grasrótin og hér raunverulega lífi í sínu heimaríki og það skiptir ofsalegu máli að það sé fólk bara sem er með sko þessa tengingu alltaf við höfustöðunar Ísland en sé ekki búið að missa sig alveg í fangju og öðrum að láti aðra þarlegindi fara að stjórna sér þess að aftur teki eftir tímasetningunum í þessu öllum þessum ummælum að verða að hóta okkur líka ef við segi nei þá munið hafa verra af því svo, hvað táknar það að hafa verra af
1: en svo flækir það náttúrulega líka stöðuna dáltið fyrir utanríkisráðherra að á meðan að til dæmis samstarfsflokkurinn samfylkingin getur gengið og til dæmis Kristrún Frostadóttir í viðtölum við erlenda fjölmiðlamenn í hlaðvarpsþætti sem að mikið var vitna til þá gengur hún mjög langt í að tengja Evrópusambands umsóknina við ofríki bandaríkjana og að það þurfi einhvern veginn að skapa einhverja andstöðu þar við
0: Þetta er áróðurinn
1: en í dag. En þetta er ekki orðræða hins vegar sem að utanríkisráðherra á mjög auðvelt með að taka undir vegna þess á sama tíma að þá þarf síðan alltaf utanríkisráðherra viðreistar að hamra á því að þrátt fyrir allt séu bandaríkin okkar mesti og besti vinur og að jafnvel að kalla eftir því á sama tíma og ásælni á Grænlandi er talin einhver rök fyrir kúvendingu í okkar alþjóðamálum að þá er kallað eftir því að hér sé farið í sko stækkun á hernaðar aðstöðu og opnuð jafnvel sko NATO herstöð sem við vitum öll að þýðir bandarísk herstöð.
0: Já, ég skil.
1: Og þar lendum við náttúrulega í þessari furðulegu stöðu að reyna að rökstuðja það að það sé nauðsynlegt að fá hinga bandarískan her til þess að verja okkur fyrir mögulegri innrás bandarískra hermana.
0: Já, hvað er þess að til dæmis skrifa núna svo þjóðverjarnir, það er nú held ég Der Spiegel bild sem skrifaði það að Íslendingar með hlýsun á kostningabaráttunni og nýjastöðunni þá hefðu Íslendingar sínt sig að vera hrættari við Evrópusambandi heldur við Trump fyrirsögn í Þýskalandi í gær en hjá mig hér á útarpi sögu Stefán Pálsson sagfræðingur og hann er líka varaborga fulltrúi vinstrisins og við erum að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og erfsambandi og fleiri mál en þau fáum auðlýsinga nú hér á útarpi sögu Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni klappastís og skúlagötu. Gengið inn skúlagötumegin. Útvarp saga þorir. Á meðan aðri þegja. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar hlusta á útvarpsögu. Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrisins er gestu hér og við erum að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna og niðurstöðuna og ýmsa svona vangaveltu hjá okkur í kringum á hvaða vegferð við erum Íslendingar sem þjóð. Nú hefur þjóðin talað og þetta er tímamóta niðurstaða þegar til lengri tíma er litið af því að ég tel það Stefán að Þetta muni skipta löndin í kringum okkur og ýmsa bara miklu meira máli heldur við gerum okkur grein fyrir í dag að við höfum stoppað þessa vegferð. Við vitum að Evrópusambandi setur þá stefnu að fjölga sér upp í 40 ríki. Mm. Þeir vilja ná Norðurlöndunum og Norður Evrópu. Kanada gerir sér líklega til að ganga í ESB þó að jafnvel að bandaríkjamenn sjáum alla loftvarni fyrir Kanada. En þá ætla þeir með fríverslunarsamningu ESB og þeir vilja taka raklist leiðina þanga. Þetta er stundum við kalla sem glóbalistanir. Getur þú fallist á það?
2: Sko, mér finnst það nú eiginlega jaðra við sko svona vísinda skáldskap vanga veldur það að Kanada fari inn í Evrópusambandi.
1: Þeir segja það sjálfur.
2: Já, sko. Ég held að bara efnahagskerfi Bandaríkjana og Kanada eru svo tvinnuð saman, nánast allir Kanada búa þarna á landamærunum hluti af því sem hefur nú komið upp í þessum tollastríðum við Bandaríkin er það að þetta gengur meira og minna út á það að sko bíllega sjónvarstæki sem að er framleitt öðrum megin við landamærin það fer margoft yfir sko í framleiðslu ferlinu til þess að vera skrúfa saman eða pakkað inn eða ástimplað og þar fram eftir götunum auk þess sem að þó svo að Kanadamenn séu svona mörguliti miklu svona evrópskari og okkur finnist þeir vera svona hálf skandinavískir bandaríkjamenn þá held ég að um leið og þeir væru komin í samkrull með okkur hérna evrópubúum að þá þættu við þeir sko ræðilega hægri sinnaðir og miklir bandaríkjamenn í allri hugsun þannig að það finnst mér nú langsótt
1: Þú séð að þannig að maður skjóta einu nú og til dæmis okkar forsætisráðherra fara að hitta Mark Carney bara eftir stuttan tíma einhverja daga, hún er að fara að fund með honum því að hann segir sjálfur og kandaminn þeir að stefna af því að sækja um aðalda Evrópusambandinu sama tíma af því að Ísland að vera að gera það og nú vera að kaupa Grænland til þess að samþykja þetta þannig að eitthvað er nú til í þessu þó að sé ekki komið í sagfræðibækur þannig að þetta byrja nú þannig að raunveruleikinn verður til áður
2: Já, en svo má eins líka spyrja sko þurfa Kanadamenn ekki líka að hafa eitthvað sem allavega svona nálgast það að vera trúverðugar hótanir sem Trump í viðureksinni við Bandaríkin þannig að það að láta í það skína það sé nú bara vonbiðill hérna sem býði hinum megin við dyrnar ég hygg að svona fyrsti megin keppikefli allra kanadískra stjórnmálamanna væri það að koma aftur á einhverjum svona hefðbundnum samskiptum við og friði við Bandaríkin. Það held ég að hljóti alltaf að vera fyrsti kostur. Ég sagði það áðan, ég hygg að bæði já og nei sinnar íslenskir eigi það til að ofmeta það hversu miðstýrt Evrópusambandið er. Það eru vissulega öflugum, það eru embættismenn í Brussel sem að bara Ólmir vilja stækka bara á sama hátt og hver sá sem að stjórnarstofnun eða ríkistofnun
1: uppi 40 ríki já, ég meina, uppi 40.
2: Sko, það er nú lélegur rektor í menntaskóla sem að vill ekki fá nýja deild eða fleiri nefendur í skólan sinn
1: og það meira borga
2: já og svona meiri status og það fram eftir götunum og þú ert með bara kort upp á vegg fáni Evrópusambandsins í rauninni fáni Evrópuráðsins þannig að auðvitað vilja menn fylla þarna upp í en hins vegar bara á sama hátt ég held það að sumuleiti þessi fjöldi blaðamanna sem að hinga voru komnir úr því að niðurstaðan varða á þessa leið að þá þýtti það að greinarnar og fréttirnar sem þeir sendu heim urðu miklu, miklu færri heldur en ætla hefðu orðið. Þetta myndi mig pínulítið á þingkostningarna hérna á Íslandi fyrir einhverjum áratug þegar að blaðamenn voru mættir í stórum stíl til þess að fjalla hinn yfirvofandi stórsigur pírata í kostningunum.
1: Já, já.
2: Og að Birgitta Jónsdóttir eru jafnvel forsætisráðherra allavega sem leiðtogi stærsta flokksins.
1: Já, 2013.
2: Já, svo hérna skrapp þetta ansi skart saman og hérna ákvöfu, já,

0: fréttapistlarnir í Guardianum minn yfirvofandi píratastórsigur skiluðu afar fáum fréttaskýringum þar á eftir.
1: Já, það þá búið líka sko skoðanakannanir höfðu sýndaði marga mánuði að pírata voru almennt frá svona 36% af fylgi og upp í
0: 40%
1: yfirburða fylgi.
0: Já, já.
1: Það voru íslenska skoðanakannanir.
0: Og auðvitað bara mætir þau til þess að
1: verða vitna þessu.
0: Já, já, já. Og þú ert búin að búa til einhverja hérna orðræði, einhverja frásögn áður heldur en að þú mætir á svæðið og svo verður þetta stundum daltið flókið fyrir vikið að þá verða svona túlkanir erlendra blaðamanna verða daltið banal, það er mjög skiljanlegt að erlendur fréttamaður sem er sendur til Íslands hljóta skilja öll kostninga úrslit og dýnamíkina í pólitíkinni hérna út frá einhverjum stórum heimspólitískum málum Grænlandi, Úkraínu stríði og þar fram eftir götunum en veruleikin hins var oft sá að í pólitík þá erum en að kjósa um miklu hverstasteiri hluti ég las eina bara mjög skynsanlega fréttaskýringu einhverjum erlendum VF sem að eiginlega bara útskýri fyrir lesendur sínum þvert á það sem að þið haldið eða trúið að þá snúast kostningar á Íslandi bara rosalega mikið fisk.
1: Já.
0: Þetta skilja útlendingandi náttúrulega ekki en ég meina veruleikin sá að bara okkar saga, ég meina yfirráðum yfir landhelginni, minningar um þorskastríð og annað slíkt þetta skiptir ennþá máli og mun gera svona fyrir sjáanlega framtíð hér á landi, þó svo að fleiri og fleiri búa á mölinni og hafi kannski ekki stíið inn í fristihús.
1: Nei, þetta er einmitt sko, þetta er einmitt Stefán Merkildur segir þetta, vegna þess að það var einmitt í þessari kostningabaratu að þá var, byrtist nú upphaflega grein þarna í CNBC í bandarísku sjónvarpsstöðinni og það var svoleiðis óbóðslega sko mikla villur í þeirri frétt og það var náttúrulega að tala það að Ísland væri að vinna. Ísland væri bara að fara í ESB fjölmargir erlendi fjölmiðlar halda það einmitt að það hafi verið kosið það viltu gangi í ESB eða ekki. Þau viti ekki að hafi verið sett fram spurning viltu gá til að sjá eða ertu búin að gá til að sjá og það sé líst ekki á það sem þú sér. Sko skilur
0: og svo sömu aðlar tala náttúrulega síðan við íslenska diplomata og ég verði nú daldið að segja að mér finnst svona að svona viðmiðin og svona hefðirnar í íslensku utanríkisþjónustunni yfirleitt gat maður svona treyst því að diplomatar reyndu að vera svona orðvarir og blanda sér ekki út í sko, heitar pólitískar umræður í dag sínist manni hins vegar sko, að bara utanríkisþjónustan hafi arkað bara öll sem eitt eftir stefnu ráðherrans verið með sendiherra sem eru haldandi út í pólitískum hlaðvörpum, þetta er eitthvað sem hefur gjörsamlega bara fáhirt og fráleitt fyrir fáunum árum síðan.
1: Já, emmitt, en ég er að segja frá þessu stóra vitali sem var þannig fyrir kostningar frá CNBC og svo sé það bara allir að það er verið að fjalla Ísland á þetta á frænst 24 og frænskastöði og þar er bara hörku umræða kostningarnar á Íslandi og það er verið að vitna í þetta vital frá CNBC og heimildir það voru nú ekki að verri endanum, það voru sko okkar fræðimenn, einn er að nefndu sérstaklega Eiríkur Bergmann, hann var sagði vera sérfræðingur í varnar og öryggismálum á Íslandi. Þetta er sko, þetta er engin smá miðl sem er með þetta.
0: Já,
1: þetta er. Og svona var það að það var náttúrulega bara að þetta væri eina lausni fyrir Ísland og við værum að fara þarna í ESB og bara því líka búið að sko dreifa kerfisbundi röngum upplýsingum sem að bara var eins og þetta var bara svo frumskóður og þess vegna kemur svona fyrir sem svo ég segið aftur að sko þessu kemur þarna í þýskublaðinu gær bild í gær Ísland óttast Evrópusambandi meira en Donald Trump það vegnaðist að þeir heldu að við varum svo hrætt við Donald Trump að við varum að kjósa Evrópusambandi þannig átti endalega fréttin að verða Þetta náttúrulega ekki hægt hvað logið. Svo ég tali bara svo sumir.
0: Já, logið eða menn hérna, ekki kannski segja menn draga upp mjög óskhyggjudrifna mynd af atburðarásinni. Það held ég, ég held að það sé sumir liti bara... mannlegt ég segi bara núna ég meina nú þessi niðurstaða fengin ég upplifi enga ofsa kæti með þessa þetta því að ég einu bara svona pínlítið dapur yfir að við höfum þurft að fara í þennan leiðangur ég meina við kölluðum ekki eftir þessari kostningu þetta var gert Ég óttast það að hugmyndir það að það sé búið að hérna klára málið eða leysa það til langra framtíðar að það muni ekki ganga eftir vegna þess að það verið mjög auðvelt fyrir eins og bara í öllum kostningum að þeir sem verða undir, þeir eiga mjög auðvelt með að endur túlka niðurstöðnar innan skammstíma og segja nú séu fórsendur breyttar og það þurfum við að taka þetta allt saman upp á nýtt. En allavegna þá höfum við núna eitthvað andrými þar sem að við getum þá vonandi farið að ræða svona hluti sem að enginn að tala við erum að tala það að sko, kjarasamningarnir í landinu eru að losna sko á morgun eða hindaginn bara verðið á bensíndælunni að fara að rjúka upp úr öllu valdi á miðnætti, við erum með vextina, við erum með verðbólgun og þarfram eftir götunum og nú bara komið að því að takast á við þessi bara hverstagslegu hefbundnu íslensku viðfóksefni.
1: Já, en það náttúrulega hugur, fólks bara allt annar. Hann í stóru myndin ellendis, virðist vera, og það akkurat Stefán sem að ég held að við ættum kannski aðeins að skoða bara allir íslendingar að ef að það verður með einhvernum hætti reynd að halda áfram þessari vegferð, að þá erum við líka komin með heróni í garðin hjá okkur, við getum ekki lítið framhjá því, uppbygging í hernaðamálum með gríðarlega hálfu ESB, þjóðverja sérstaklega á áallunni og þessi þessi nýju fátakur ríki svo sagt er, þó við jafnvel fá ekki fulla hérna réttu borði til að greiða atkvæði en þá eru þau nógu góð til að senda mannskap þó er ekki peninga þau geta sendt mannskap á vígvöllin og þetta þurfum við bara öll að horfa út í Stefán þú ert nú mikill hernaðarandstæðingur og ættir að sjá það í hendir eins og skot finnst mér að þetta er líka partur af þeirri óg sem okkur stæðja af svona sambandi eins og ESB
0: Þetta eru kannski önnur og svona stærri umræða sem hefði þurft bara annan þátt í.
1: Það
0: sem
1: er
0: allavega alveg ljóst er það að svona pólitískur vilji margra í Evrópusambandinu til þess að gera sig gildandi sem hernaðarveldi er mikill og það eru margar viljayfirlýsingar. Efnahagslegi viljinn hefur nú hins vegar til þessa blessunarlega ekki fyllt á eftir vegna þess að það er nú þannig að Evrópuríki þau vilja líka gera fleira heldur en að kaupa dýrar bandaríska sprengjur þau vilja nú hald úti landbúnaði vera með heilbrigðiskerfi vera með menntakerfi og alls konar hluti sem kostar pening og svo eru þau alltaf að taka ný og ný efnalítil Austur-Evrópuríki í fangið og þar þarf að fjárfesta mikið þannig að ég svona bind vonir við að nú sem hinga til muni inngróin níska Evrópubúa bjarga okkur frá Evrópu her.
1: Já, mér skulum kannski segja það en hins vegar er veruleikinn annað því að stjórnendur á það þar för vegna þess líka Stefán og áttar á því náttúrulega Evrópusambandið er ekki ríki. Þeir eru með sína uppbyggingu eins og við höfum til dæmis hér þrígreiningu ríkisvald. Það eru þeir ekki með það uppspretta laga innan framkvæmdastjórnar ESB og þannig er ekki hægt að kalla þetta lýðræðisveislu sem við verðum að bjóða okkur inn í. Við erum ekki að fara í neina lýðræðisveislu út í Brussel.
0: Það er aftur annað sem við hefum náttúrulega geta rætt hér í löngu máli. Lýðræðishallin er hérna svona eitt af því sem ég setti fyrir mig því ég hef ekki séð sko, ég fjarri því að hafa litið á Evrópubandalagið sem bara eitthvað alvont batteri, ég held að það skipti miklu máli í mörgum málaflokkum eins og til dæmis umhverfismálum en það er þessi það þessi lýræðishalli, það þessi ógegnsæju ferlar og ókjörnir háttsettir embættismenn sem að ég hef ekki getað fellt mig við og sem ég hef talið að sé svona að þegar að þú styttir þér leið vegna þess að þér finnst lýðræði taka of langan tíma, þá ertu leið farin að bjóða ákveðnu fasisma upp í dans.
1: Akkurat, og þannig ekki, sko, við sækjum hann ekki hér á Íslandi, það það sem maður að við skulum gæti okkur sem þjóð að við verum ekki dregin inn í slíkt samfélag. Það málið. Stefán, við skulum bara horfa til framtíðar og gleðast yfir þessu held ég því að við erum allavegna að gefa okkur flottu ungu kynslu tækifæri til þess að ráða sínum málum sjálf þegar framlega stundis. Það snýst lífið.
0: Jæja, takk, takk.
1: Er það ekki?
2: Jú, jú.
1: Takk að fyrir Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi vinstrisins. Þökkum hann kærlega fyrir komuna hingað á út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og... með okkur hér, Einar Karl Gunnarsson, stjórnandi útsendingar, takk ykkur fyrir.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið sæl fyrir að hlusta út að sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mér Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur með meiru sem ætlar að fara við ýmis málu hér á næsta klukktíma. Góðan dag Guðmundur, velkomin á sögu.
1: Ertu
0: ekki bara í góðum gýr í dag?
1: Jú, góðan dag minn kæra Arnþrúður og komið sælir hlustendur góðir hósta ég
0: já
1: fyrir ég beðist afsökunar
0: já, það bara móttekið eins og skot en hvað segirðu hérna annars Guðmundur
1: viltu bara
0: byrja á góðu fréttunum
1: ég hagra á góða skala ég vil að koma fyrst
0: já.
1: Til að hérna menn verði nú rólegir og sitji í sætum sínum
0: já
1: Nú, ég náttúrulega gamall maður, ég náttúrulega komin að hátt á hérna, áttræðisaldur, búin að ljúka mínu verki í þjóðfélaginu, svo sagt.
0: Já.
1: Já, og ég kefti mér nýjan bíl núna í vor.
0: Já.
1: Það var svona ljúfur bíl sem svona hybrid, hann er með svona ramaks byrjun alltaf.
0: Já.
1: En kraft mikill og ég hef verið að kæra mikið gamall maður hann hefur, það náttúrulega allir manns vinir eru meira menna dánir eða ruglaðir eins og sagt er og þetta lefur leitt í þess að ég hef hérna, haft mikið yndi af því að fara út á landsbyrðin og kæra og þá náttúrulega leitast maður við að kæra einhverstað það sem maður hefur verið áður
0: Já.
1: Það sem maður var í sveit og svona og ég hef mikið færið austur í Flóa það sem mín ættir og upp í Borgarfjörð það sem ég var lengi og meira að segja allar götur norðir Mývatnssveit að það eins og hinn aldni maður hann að keyra inn í fortíðina og svona rifja hann upp og þetta svona undirbúningur undir það að skrifa ævisögu sem ég ætla ekki að gera
0: Nei, þú ætla ekki að gera það
1: Nú er það þannig að ganli maðurinn hefur átt í mörgum samböndum og ég vil síður fara að rifja það í bókum til dæmis hjá einhverjum ágætum konum sem ég hef búið við og ég var einmitt að kvarta undan þessu með félaga minn Þorvald Gylfason þetta væri vandi ég gæti ekki skrifað það yfir sögum mín út af þessu hann sagði að þetta væri auðleist ég skildi skrifa mín yfir sögum svo ekkert væri en allt sem kæmi að sambúðum og þess áttar það skildi ég setja í sér bindi láta það koma út eftir minn dag öll mín sambúðarvandamál og allt saman kæmi út eftir minn dag og það bindi er þið síðan kallað dömubindi
0: þetta er hressilegt en það er líka þú veist að menn hafa leist þetta öðruvísi þeir alltaf gefa út rit um sig og þá náttúrulega er það væntalega rit safn eins og verða bækuna kannski tvær og svo í þriðju bókinni þar náttúrulega aðal krassandi sögurnar og sannleikurinn en þær koma bara ekki út það er bara að sagt að þetta er bókin sem kom ekki út
1: en á þessum ferðum mínum kæra Arnþrúður þá hef ég tekið til því að verðlag hefur verið að hækka að ég var lengi búin að kaupa mér svona smá mat á ákveðnu stað þar sem að ég borgaði 2800 krónur fyrir allt En svo gerist það bara núna bara en daginn.
0: Já.
1: Þetta er miklar umræðir í fjölmjölum um fjárlagafrumvarpið og baráttuna við hræðina hræðileg og ofreskju verðbólgu. Allt í henni gerist það að þessi matur er komin upp í 3040 krónur.
0: Já.
1: Og hvað er það? Það er 10% hækkun.
0: Já.
1: Nú, ég keypti líka litla kókflösku á sjopp út á landi og hún kostaði 550 krónur En svo því ég fór að gáfa þessu hérna niður í bónus, þá var hún á 370. Mm. Og þetta svona 40% hækkun. Og það, ég sé það bara út undan mér í allri verslun að markaðurinn sem kallaður eða vöruverð það strax farið að hækka vegna verðbólgu væntinga menn eru búnir að hækka þrótt fyrir þess að verðbólgum sem með þykjast vera að berja niður og þannig að maður er nóttnýr örugur það að þessi barátta ríkisstjórnar hún er algjörlega vonlaus og þessi aðgerðir hérna Seðlabankans með vaxtahækkun hún fyrst og fremst til þess að halda við hagnaði bankana kemur ekki verðbólgun eitt við hún með, enda mun verðbólgun ekki og vextir ekki lækka sem að bera ágæta grein í morgunblaðin í gær þetta hafa verið
0: en sko Guðmundur þegar hún segir þetta svo, til dæmis, að verðbólgun mun ekki lækka og vextir mun ekki lækka þegar að hækka sko, veistu að það kemur aðs upp í huga að við erum alltaf að leita til okkar helstu sérfræðinga Já. Það eru álit skjafarni sérfræðinga mæta og þetta erum við búin að horfa upp á í mörg ára tíu
1: gáumennirnir
0: og gáumanna félagi og það eiga að vera þeir sem við erum að trúa og treysta en ég verð að segja það Guðmundur að ég var að hugsa að þetta ef maður fer alveg aftur fyrir bankahrunið bara svona östuð að þá voru alltaf helstu sérfræðingar og fræðimenn sem sögðu okkur að þetta væri engin hætta, þetta var allt í lægi lánshæfis mat samkvæmt

0: standard og púrs, fer upp í 3+3+3+, það bara hækkaði eftir þessi næri dró runni og alltaf voru þetta sérfræðingarnir. Sko, hvernig má það vera? Ég skal viðkynna að við erum fámenn þjóð í stóru landi og þetta lítið hagkerfi og allt það. Hvernig stendur á því að allir þessi sérfræðingar sem eru endalaust, þeir eru út af mér sinni í pólitíkinni, þeir eru ráðherrastólum.
1: Já, já.
0: Akkur ráða þeir ekki við þetta hér á Íslandi?
1: Já, það ekki gott að segja, ég held að...
0: Þú ert í prófi, nú ert í prófi, hagfræðingur er sjálfur.
1: Ég held að það þurfi miklu meiri hörku til þess að ná þessu niður í stjórnum. Og þetta er ekki það er til dæmis landlegt að það er ákveðni menn sem eru haldnir trúarlegum ofsa í sambandi það að laun séu allt og há og laun með ekki hækka meira ég til dæmis mann bara ekki eftir öðrum hugmyndum frá núverandi formanni vinnuveitendafélagsins
0: Já.
1: Það eiginlega alltaf þegar hann hefur tekið málsjæslinn 30 árs, það sé í mann, þá var hann þannig að laun sé allt og há og það verið að lækka laun til að draða við örbúkuna. Þetta svona standard kenning sjálfstæðisflokksins?
0: Já, ég veit ekki, það bundum við flokka, sko, þetta er, málið er náttúrulega atvinnu rekendur í stórum stíl þegar sína fram á þeir ásreikningum að stærsti, lang stærsti rekstarliðurinn eru laun, að greiðslur. Þannig að það er alveg staðreind og svo að samt að halda rekstir gangandi og tækjum og tólum.
1: Það er þetta að þegar menn halda því fram upp í opbyggið á hlustandanum í útarpinu, að það sé út í loka að semja við hérna hlugvirkja það sem er ekki hægt þá eru þessir ágætu forustumenn að taka flugleiðar á lífi það er verið að segja með öðrum orðum fyrirtækið hefur ekki efna á því að ráða til sín hlugvirkja og þá er það bara flugfélagi búið að vera
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: En býttu, það er svolítið til því, en það er hins að þetta er ekki nýtt, þetta eru flugmenn líka og hefur við reynt á þetta og flugum frá stjórar og aðrir sem koma að fluginu og náttúrulega landfræðilega okkar og þessi eiga gerir það verkum að verum óhemju háð flugfélagi hérna.
1: Já.
0: En svo leiðis.
1: Það eru til önnur flugfélagi.
0: Vissulega og þau eru náttúrulega sína sig og nú er Æsland er búið að kaupa 49% í play Malta.
1: Já.
0: Og það bara gerist það er einhver ástæð fyrir að það gerist en svo má alltaf segja í rekstri svona hvað rekstur sem það er að er þeir búin að tegja sig og mikið út er þeir búin að stækka og alltaf skömmum tíma er þeir að arbærum flugleiðum og leggjum og svo framir
1: síðan er eitt hópur enn það eru sömur sem segja launin séu allt og há Svo eru aðrir eins og ég að benda á að vöruverð það hækkar alltaf á undan með verðbólguvæntingum og svo það þriði hópur sem segir að þetta sé allt ríkisvaldarnir kenna sem að hækki taxta og leggi svo bara á skatta.
0: Jú, þeir gera það.
1: Já, og svona er þetta.
0: Seðlabankin er bara búin að senda það beint yfir á ríkisstjórnina núna.
1: Já, og þeir eru bara með þann bara orða þetta beint og ég segi allar þessar hugmyndir hafa svona örlítið sannleikskorn í sér og það verður að taka á öllum þessum þáttum þegar á að vinna gegn verðbólgu en
0: hvað með sérfræðingan, akkur ráðar ekki við þetta
1: þessi máli skiptir eru náttúrulega ráðherrar og Ég verður nú að segja alveg eins og ég hef búin að vera að skoða
0: En ef að ráðferðar eru sérfræðingarnir, hvað þá?
1: Já, ég hef nú verið að skoða þetta fjárlagafrumvarp og ég verður nú að segja alveg eins og að ég get nú ekki séð að það sem er stór hætta í því þetta er engar stórkostlegar álögur og það náttúrulega stendur upp úr að fjármálara hann er berður að reyna að hangi í því að skila hallalausum fjárlögum.
0: Já, en ef að skuld, ef það kemur núna, er ekki einhver umræðið mitt það, guðmundur núna, að það bara skuldi séu talsett meira en það sem er búið að varpa ljósi á.
1: En það er nú bara þannig með ofver skuldir á Íslandi, að þær eru ekki gífurlega háa, það eru svipaðar erlenda skuldir hjá okkur eins og hjá þjóðverjum.
0: Já.
1: En sko miða við önnur lönd og sko segja til dæmis Ítali og Grikki þá, þá var þetta bara hlægilegt
0: Já, já, jú, Frakkland og Belgíu
1: Svo ekki sem nú talað blessaða bandaríkjum sem eru komnir upp í yfir 40 biljarða
0: Já, já, það náttúrulega rosalegt dæmi bæði þar og
1: í Evrópu Og með þetta í huga þá get ég ekki séð en að fjárlagafrumvarpið eins og það hefur lagt fyrir Það ekkert út í bláin.
0: Nei, en það stendst þetta, sko.
1: Já, það er spurningin.
0: Já.
1: Hvort að þín, hvort að þetta gangi onni í þingmennina. Því að ég því miður, þá ég svolítið smekur að þingið sé ekkert mjög vel skipað sem stendur. Það að sem mikið munar á því hvernig þingið
0: Já, já.
1: Það er velst inn á þingið stundum það mjög hérna hvað maður að segja mjög klárir menn og fylgnir sér sem hafa þekking á hlutunum og við skulum segja til þessum maður eins og Lúðvík Jósefsson
0: Já
1: eða Ólafur Jóhannesson og Gunnar Thoroddsen og þessu gömlu gaurar Þetta voru menn sem að vissu sínu viti og þeir gerðu hluti sem að skipta okkur gífulegu það er ekki margir svona stjórnmálamenn á ferli og ég verð að segja það alveg eins og að þessi efnahagsbandalags tilhlaup ríkisstjórnarinnar að ég líti á það sem bara hrein mistök Þetta eru sko stjórnmálalega mistök. Ég sagði alltaf það má vitur sá sem kann að bíða
0: Sá vægi sem viti hefur meira
1: en að bíða með þessi Evrópumál að því að það hafa verið í uppsiglingu erfið vandamál í Evrópusambandinu sérstaklega í Suður-Evrópu og í þessum viðbótarríkju sem við erum að tala að það eru óveður ský á lofti og því hefur löngu verið haldið fram að bara hreinlega notkun evrunar, hún geti valdið skaða og það eru til dæmis ekki lakar í hagfræðaringar en nóbasjöluna hafa þeir Æ, nú detta nöfnin út og höfst
0: þeir skrifuðu ekki til
1: þeir skrifuðu greinar í Ford það var Krugman og Stiglitz þeir skrifuðu grein saman
0: Já.
1: Fyrir svona 5 árum það sem þeir bent á það að notkun evrunar hún gæti orðið Evrópusambandinu mjög skali og það eru fleiri atriði sem hafa hrannast upp svona á síðar árum sem síða einfaldlega að það hefði verið skynsanlegt fyrir ríkisstjórn að bíða og það var það sem að samfylkingar menn heldu ég var alveg viss það að samfylkingi myndi ekki beita sér fyrir ykkur bakslagangi í sambandi Evrópusambandi á þessu kjörtífambili það hafði verið gefið skyn og þess vegna kaus ég til dæmi samfylkinguna á sínu tíma en ég geri það ekki í dag
0: Nei, þetta er bara svo ruglingslegt núna af því að þegar menn ganga svona sveig við það sem að áður talað eins og fyrir kostningar og það er ekki bara samfylkingin það verðist fleiri hafa gert það að svo er búin til náttúrulega stjórnarsáttmáli og þá er búin til nýr stjórnmálaflokkur
1: Það er svona náttúrulega spurningin það hver verða viðbröðin
0: Já.
1: Það eru margir þeirra skoðunar það var meðal ég svona hluta til að það er að draga umsókn Íslendinga frá 2009 til baka ég vil nú ekki segja mikið það annað en að það er hlutverk þingmanna að setja fram þingsáttalíktunar tillögu um þetta mál
0: Já.
1: Og ef að sú þingsáleiktuna til að er þið samþykkt já, ég sé ekki að það að ríkisstjórnir þá að segja af sér
0: Já
1: Að mista hvort einhverjir aðherrar
0: Já
1: þyrftu að taka pokan sinn.
0: Hvað finnst þið með utanríkisráðherra? Nú svona þar komið mikil mótmæli og krafa afsögn og það mótmæli á netinu að skrifa, þúsundur að skrifa þar undir og,
1: já, já.
0: Og annað. Hvernig finnst þið staða utanríkisráðherra að vera núna eftir þetta?
1: Ég nú kannski ekki svo dambar því að maður þarf að fylgjast með svo mörgu til að leggja einhver að dóma
0: já.
1: Og það eru svona vissar peningagreyslur sem að mér finnast þær eru vafasamar það eru sko peningasendingar til Úkraínu á þess að vera búin að ræða það ítarlega í þinginu
0: já.
1: Það eru peningagjafir í New York og svo framvegis þetta hefur allt saman leitt til þess að útgjöld utanríkisráðuneytisins eru miklu, miklu hærri en það hafa verið. Og mér finnst ástæði til að það sé rætt en hvort að það leiði til þess að ráðherrann segja af sér það, ég treysti mér ekki til að fullyrða það.
0: Já.
1: Það eina sem ég segi er þetta Evrópumálin þau voru tekin á dagskrá bara í skyndingu og ég álita þetta hafa verið pólitísk mistök.
0: Já, já, það spurningum afleggingana hvernig þetta áttir að byrtast okkur hér og líka jafnvel á Evrópuvettvangi og við höfum nú aðeins rætta Guðmundur og það gerist nú bara núna að einmitt að Evrópusambandi að Ursula von der Leyen hún var að bjóða Kanadamönnum að auka aðild að Evrópusambandi
1: já, já.
0: Og manst ekki bara að segja þetta daginn
1: já,
0: að því þetta þessi lína að ná Vestur-Evrópu löndunum, ríkjánum meðal annars Íslandi, Grænlandi, Noregi Bretlandi
1: þannig er þetta víkur þú að atriði sem er mjög sérkennlega
0: já, og Kanada með
1: það virðist vera að
0: móti Bandaríkjum
1: það virðist vera að það eru hópur fólks í Íslandi sem er náttúrulega haldið mikilli já það er eitthvað rússagríla sem spilar og þess vegna verður þetta fólk sem að hernaðu sinnar vilja ebla hernað gegn rússum á einhverjum ástæðum og þetta fólk er leið og það stendur til að safna í her gegn rússum þá er þetta fólk leið að hatast í Bandaríkjamenn og sérstaklega Trump og Trump er sér vondur maður ég skal segja þér að
0: já, það er bara kyrt á því núna
1: já, ég var að segja ég er svolítið hissa því að ég er nú fylgst með fólki í pólitík í gegnum mörg ár og ég fyrir svona í kringum 2014 þá hérna var ég afskaplega óanaður með valdaránið í kænugarði og þá heyrði ég það sagt að Pútín væri bara farin af stað að búa til hýður sovjaska heimsveldi aftur
0: já, já, það er líka eins
1: að sem náttúrulega bara rugl og hérna og þá var talað það að Pútín væri bæði geðbilaður og glæpamaður
0: já, já.
1: Nú er þetta sama sagt forseta Bandaríkjana
0: já, já.
1: Að forseti Bandaríkjana sem bæði geðbilaður og glæpamaður
0: já, já, sko, en þetta er einmitt sko þetta er áróðurinn og þetta er við látum trúa þessu, eigum að trúa þessu
1: áróður, ég veit það ekki, þetta er svona upprópunir vitsingar
0: já, en að hverju sko hver er ástæðan fyrir þau gera þetta hver er ástæðan er þetta af því að þau sjá að þau eru að tapa leiknum eins og maður segir
1: já, ég held að það sé sko það sem gerist ég vil nú benda fólki á að hlusta á viðtal við Jeffrey Sachs
0: já, sem þú er mikið vitnað í
1: já, já, hann er já, hann er ekkit venlegu maður sko, því að Jeffrey Sachs er í fyrsta lagi hámentaður, hefur verið professor í Harvard
0: já, og Columbia
1: og fór svo yfir í Columbia
0: já.
1: Og hans saga er mjög merkileg við leiðum mér aðeins að reykja það
0: já
1: hann er penginn til þess að hjálpa til við að einkavæða Pólland
0: já.
1: Fyrir 19 já það er eitthvað star 80 og eitthvað og það sem gerist er það að það gengur vel og þá er hann hér á Íslandi þá var haldið merkurfundur þar sem þeir hittust hérna Gorbatsjöf og Reagan ég man vel eftir þeim fundi ég upplýði það alveg sérstaklega
0: já, og veistu að ég kom með nors

0: var lagt niður.
1: Já.
0: Kommunisminn var lagður niður í Rússlandi í því formi að kommunistaflokkurinn bara pínu lítið flokkur.
1: Já.
0: Nú, það sem gerist líka á þessu, við þessi tímamót var það að, hérna Vesturöldin fór að fikra sig austurátt, stóðu ekki við gefin loforð og röð þau eru sjálfstæð ríki þegar að Sovjetríkin eru lög niður þá verða þetta héruð eða lönd sem hafa lengst að verið héruð annað hvort í keisaradæminu rússneska eða í Sovjet sambandinu að þessi lönd verða sjálfstæð ríki og, hérna þetta gerist allt í kjölfarið á Reykjavíkufundin þannig að það var nú segja að Reykjavík hafi tekið þátt í, mækinsögunni á þessum tíma
1: Þegar við vorum friðaríki, herlust friðaríki, sko, Guðmundur.
0: Nú, 1991 er nú þetta komið í gang og þá eru bandaríkin einveldi.
1: Já.
0: Þau eru eina landið sem að eina ríkið sem hefur heims yfirráð.
1: Já.
0: Nú, það er eins og þeir hafa náttúrulega verið öflugasta ríki heimsins fram að þessu. Og þeir hafa þverbrotið allar samþykktir Sameinuðu þjóðanna í sambandi við hérna, sjálfstæði ríkja, farið inn í ríki með hernaði, skiptum ríkisstjórnir út og suður.
1: Já, já, hér ára tugum áður, sko.
0: Já, já, já. Já það bara verið þannig og, til dæmis í ágætri bók sem að Oliver hérna, sjónvarpsmaðurinn, hefur skrifað möður að segja frængi þá ef það bara sýnt fram á að, á tímabilinu frá 1946 og fram til svona 2020 þá hafa bandaríkin orðið til þess að, drepa 22 miljónir manna 3,5 miljónir í Kóru 4 miljónir í Vietnam etc. etc. og í þessari ágætu bók sem ég að það ekki að Já, þetta eru tölur sem að, má líka flettu bópar í Wikipedia.
1: Já.
0: Það að segja að það hérna mannfall vegna athafna bandaríkjamanna. Bandaríkjamenn hafa verið hverju stríðin að fætur öðru og hérna en það sem gerist þetta 1991 er það að þá ákveða bandaríkjamenn að nú eigi að einkavæða Sovjetríkin eins og var gert í, Póllandi
1: Já
0: Það er vísu búið að leggja Sovjetríkin niður upp er komið í Rússlandi líðræðislega samfélag sem að stefnir í átt að blönduðu hagkerfi og hérna það er svona þeir eru að fikra sig áfram út úr þessu skelfilega kerfi sem er höfðu haft hægt rólega og, það er komið þetta forustmaður í eldsinn með sína galla en þá er það ákveðið að senda flokk hagfræðinga til Rússlands og það er forustmaður Jeffrey Sachs
1: Já, hann er nefnilega komið að mörgum svona
0: já,
1: verkefnum
0: og,
1: stofnunum og, hérna
0: Jeffrey Sachs, hann fer til Rússlands og hann var frá einhverða og hérna vinnur að því það er hérna með honum sem sé einhverjir hagfræðingar eins og ég nefndi Þorvald Gylfason hefur eitthvað gefið sín hann hafði verið þar með því för
1: en, er hann ekki rússahatari?
0: Hann hefur þess að meiki sem kalla þetta nú
1: en þetta er svona maður sér sko vera menn, ok en, þannig að koma ymsir að
0: það sem gerist að það að, hérna að þetta gengur erfilega og í kosningunum 1996 þá sendir Clinton sendir háar fjárhæðir til Rússlands sem áttu að hjálpa þeim í kosningabaráttunni þar að segja flokki hérna Jeltsin sem ég man ekki hvað hét þá hvort það var Jetina í Rússia eða hvað en, það gerist í tengslum við þessa, fjárveitingar bandaríkjamanna til Rússa að þá er mjög stór hluti af þessum upphæðum sem bánlínis bara hverfa
1: já, já.
0: og það kemur síðan
1: Alltaf
0: í ljós
1: sama,
0: í nýja að það kemur bara í ljós að enga væri

0: einhver ráðherran Anatoly Chubais og dóttir Jeltsin Tatjana Tiachenko sem heitir að þau eru sökuðum að hafa hérna nælt sér í verulegan hluta þessum uppeðum og Tiachenko síðist mér að búi nú í London en Chubais er í Tyrklandi og svo þegar að þessu hasa líkur þarna að þá fara menn að bera það á Jeffrey Sachs að hann hafi maka krókin á þessum peningum það er alveg örugglega tóm lýi en það verður til þess að Harvard losa sig við Jeffrey Sachs og hann er síðan verður síðan professor í Columbia og þú sér hvað hérna reynslu þessi maður hefur
1: það er mjög margt sko hann er búinn að vera líka í forstöðumaður yfir miðstöðu sjálfbara alþjóðlega fjárfestingu á vegum Columbia University
0: það er bara þannig að hérna það sem gerist það var í 2000 er það að það er kosið nýr forseti í staðin fyrir Jeltsin og það er Putin og John hérna Mersheimer sem er professor í Chicago hann eiginlega heldur því fram að hérna Putin hafi bjargað Rússlandi og því að hann setur þessum ólíkorkum eða þessum einkavæðinga gæjum hann setur um stólum fyrir dyrnar og hann segir annarkort vinnið með stjórnvöldum eða þið farið
1: hann rak þú bara og tók aðeim veðabrið
0: hann
1: rak þú bara
0: hann sagði bara þið veljið og það voru menn sem að fóru segja til dæmis eins og Abramovits og fjölmiðla kongurinn hann hérna Kuczynski þeir fóru og voru ríkir menn þeir tóku með sér sína peninga en svo tók hann aðra og let setja þá inn eða voru sekjur að glæpi og svo Kodorkovski til dæmis En það sem gerist er það að hann nær tökum á ástandinu í þeim skilningi að hagvöxtur í Rússlandi hann var gífulega mikið.
1: Já, en er ekki sko að þetta eru svona menn og ættingja þeirra, afkomund þeirra sem að eru svolítið að hefna sín í dag, vilja komast í þessar álnir aftur telja þeirra fórfeður eða þeir sjálfi eigi ennþá tilkall þeirra búin náundi sér miklu fjölmörgum auðlindum og margvíslegum gæðum
0: það er bara liðin tíð og
1: það er partur af prógraminu
0: já, en það sem að hérna, það sem gerist í þessu viðtali við hérna, Jeffrey Sachs við fórustumann og stofnunar sem er reynda stödd í Teheran er það að Jeffrey Sachs rekur þessa sögu mjög vel og hann sýnir einfaldlega fram á það að smátt og smátt hefur það gerst að Rússland og Kína er eflast og BRICS sambandi er að öflugra
1: það er styrkjast,
0: já. En Bandaríkin og Vestur-Evrópa er að hrynja og það má ég að segja að það sem er að gerast er það að heimsveldi sem réði öll í heiminum í hvaðum að segja 80 ár alveg frá stríðslokum hann nefnir það að hann Jeffrey Sachs að hérna fór svo fórsetist þá voru við völd hann hérna hvað heitir hann óttur sem var við völd í stríðinu
1: Já, meinar í Bandaríkjunum
0: Já,
1: það er náttúrulega bæði það er Clinton, það er Obama
0: Nei, sem var í stríðinu 1946
1: Já, þá vartur hún komin aftar en
0: það, er, hérna,
1: það bara, skiptir ekki öllu máleikuðundu vegna sem það haldur hún nútíma vegna
0: sem nútíminn
1: það skiptir rosalegu máli
0: Eftir stríð þá eru Bandaríkin einn ráð þetta er hegemon, þetta er innræðis þeir eru innráð og alþjóðavettvangi þeir gera það sem sýnist þurfa ekki að hlýta neinum alþjóðareglum og svo framvís og ræðis þetta er að breytast og hann útsýrir þetta mjög vandlega í þessu viðtali hann Jeffrey Sachs hvernig þetta að gerast að Bandaríkin eru að missa þeir eru að missa sína forystu skuldirnar eru svo miklar að þeir þurfa að leggja á tolla og þeir verða að ráðast á löndi svo veni svo vel og hirða við mólíuna
1: Já, þeir eru ekki að hirða neitt að það ekki rétt hjá Guðmundur þeir eru ekki að hirða þeir hafa aldrei verið unni jafn, mikið jafnvel þetta hráolía sem bara unnin í Texas fyrir þá vegna þess að önnu lönd ekki erfitt með það ekki geta verið svo eða sjálfur gert það og þeir eru búin að koma núna og gera samningum til þess að hjálpa þeim verulega
0: Já, það, þeir segja það sjálfur að gera í hérna í Íran en náttúrulega ná tökum á olíuframleiðslu í Íran og svona þetta bara gömul nýlendu sjónarmið að ná tökum á auðlindum margar ríkja svo voru ýmis önnur sjónarmið sem komu þar við sögu eins og krafa Ísraela það að koma í veg fyrir allt sem héti kjarnorku vinsla í Íran og svo framvís
1: en
0: niðurstaðan bara þessi að bandaríkjamenn ráða ekki við þetta verkefni
1: en hvað segir mér eitthvað undur að þú talar um þess að kjarnorku áallun og það hefur verið Ísraelar hvað með öryggishagsmunni bandaríkjamanna
0: þarna
1: já. Hvað með þeirra öryggishagsmunni þú segir ekki
0: nei, þetta er Bandaríkjamenn hafa verið
1: En hvað verið... með kjarnorku áallu nýrans? Já, Þú veist að Obama fráfarandi forseti hann var búin að dæla peningun í Íran Hillary Clinton var búin að dæla peningum til þess að getur búið til
0: Já, 53 var þetta bandarist svæði
1: Já, en ég meina að þau bara dældu peningum milljörðum og milljörðum þarna til þess að þeir getur komið sér upp kjarnorku vopn Er það ekki dalvalegt, Guðmundur?
0: Jú, það er fortíð
1: Já, fortíð, þannig eruðu skuldina til Það eruðu ekki til í gæð
0: aðalatir er það af trúður að þessi hernaður í Íran hann vonlaus hann eru búnir að tappa þessu
1: menn eru ekkert búnir að ágreða
0: það það er skoðun manna eins og John Mersheimer Mark Gregor og svo fræði
1: Jú, við getum tala alls konar sérfræðing og álitsgjafa sem telja
0: Þetta er ekki dvenjulegir álitsgjafa Þetta eru menn með gífurlega reynslu og þeir hafa haft rétt fyrir
1: Já, en hver hefur fjármagnað á? Hvaðan kom að skoða þetta?
0: Já, það, gott nefnir það og það er einmitt mál sem er aktuelt hér á Íslandi Það eru hvort ákveðnir fræðimenn séu hérna mútu þegar það er rétt en þessir menn Jeffrey Sachs og John Mersheimer þetta eru alþjóðlegir hérna þetta eru toppar á sínu fræðasvið
1: Já, ég
0: verður ekki sakaður meitt í neitt
1: nei, nei, maður það sko
0: það er ekki hægt að gera það
1: nei, en samt sem áður
0: og ágreðir ekki mál með því að segja að færustu sérfræðingar heimsíu vitlýsingar
1: nei, það hef ég aldrei sagt ég hef aldrei sagt það en við skulum bara spyrja til dæmis hvar fá þeir fjármagn og hver fjármagna og þau verkefni og rannsóknir sem þeir gera hvaðan koma þeir því að þetta er ekki bara endilega
0: þeir eru búin að samþykja allir rektorar í Íslandi þeir samþyktu það að allir fræðimenn eru heiðlegir það er náttúrulega eins og það er
1: Já, það er álíktun, sérfræðinga
0: já, nú er það þannig að á Íslandi eru sannlega 50% á vinnumarkaðinum með stúdentspró og mér skilst að 35% séu með háskólapró
1: Já
0: Og það þýðir það að þessir ágætu vísindamenn sem eru 35% af vinnumarkaðinum að þetta eru nú ekki allt sem að Newtonar og Arkimedesar
1: Nei.
0: Þetta er bara venjulegt fólk að vinna og þeir gera það sem þeim er sagt
1: já.
0: Og ef að þeir fá mikla greiðslur einhverstaðar annar staðar frá þá hefur það náttúrulega sín áhrif og ég er alveg klár á því að þessi samþykkt rektorana um þetta mál hún er ekki viturlegt svo ekki sé meira sagt
1: Nei, en svona, sko, þetta er fólki sagt og því er ætlað að trúa þessu og þannig að það sem er svo kallaði sérfræðingu segir það er bara hafið yfir gagnrýni ef þú spyrðu og bara eðlilega með gagnrýni hugsun, nei þá er eitthvað aldeilis að svona
0: Jú, það er alveg sjálfsagt og nöðsynlegt að spyrja það er til þess mjög skerkenleg hópur manna sem mjög vel að sér í rússnesku og rússneskum fræðum.
1: Já.
0: Og hefur verið einhver ár í námi í Rússlandi og þekkir vel til í Rússlandi, hefur skrifað ég bækur Rússland og svona. Og þetta fólk hefur fengið að halda útarsætti í ríkisútarfinu, jafnvel sko marga í röð.
1: Já.
0: Og með það að verkefni að greina orsakir Úkraínustríðsins og megin aðferðin svo að þeir telja sig vera að rannsaka rússneska þjóðarsál
1: Já.
0: Sem sé orsök Úkraínustríðsins skilur hinn rússneska þjóðarsál og það sé ástæðan fyrir því að þeir hafi ráðist inn í Úkraínu með öðrum orðum það eru sem sé að orsakana sé að leita til dæmis í ljóðum Pustins, leikritum Tjekkos, etc. etc.
1: Já. Okkur ætlaði að trúa þessu.
0: Já, sko þetta fólk er að velta þessu fyrir sér og ég vil nú ekki segja mikið þetta annað en það við vitum bara, við rakið það hér margsinnis Arthur, hvernig þetta stríð í Úkraínu byrjaði?
1: Já.
0: Það bara mjög einfalt mál, það þarf að minnast á fundin sem var haldin 2008 þegar að Bandaríkjamenn ákvæðu að setja það að stefnu að Úkraína og Georgía eru meðlimir í NATO gegn mjög hörðum mótmælum Rússa að þetta náttúrulega upphæði að breyttri stefnu sem hefur leitt til þess að það var gert valdarán í sko kænugarði 2014 og við höfum farið margsins yfir þessa þróun og það bara rétt sem til dæmis Jeffrey Sachs segir Úkraínu stríðið bara stríð bandaríkja manna gegn rússum
1: Já og þess það er ég að minna staða við í Guðmundur að sko það er fortíðin í bandaríkjunum allt frá því eins og við sjáum bara tökum núna bara stutt fyrir stutt aftur í tíma Hillary þegar hún að borga Íran og rosalega peninga til að geta framleitt kjarnungofa
0: Já.
1: Obama gegn sinni þjóð full flugvél af peningastólarum og skilur alveg óbóðslegi peningar þetta allt fali almenningi
0: þetta
1: alveg samt í nútímanum Obama, þessi sami Obama með Joe Biden sem var að fá sér þetta þeir voru á bakvið valdaránið í Úkraínu 2014, verið að tala það hér á Ísland í dag
0: nei,
1: falið, svo er sagt nei, heyrðu þetta, Trump hann búin að eða allum peningarum hann sko ekki
0: hann að reyna að bjarga hins
1: hann að reyna að bjarga þeir sem bjarga þeir og hann að reyna að draga úr
0: herrkostnaði
1: taka eitthvað sem
0: hann að vísu, sko, hann að vísu oft með óheppilegar sko svona
1: orðræðu
0: upprópanir og við verðum að segja það ég meina sko þá að Halló Latti sko séu oft finnir þá er ekki víst að þessu heppilegi svona pólitískt en hins vegar þá er það bara þannig að Pútin hefur verið á harða laun í því að bjarga orðspori bandaríkjamanna og hann hefur vísu sko lendir í þessu að beita hervaldi til dæmis í Venezuela og svo eitt sem hann hefur staðið fyrir og það er að taka báta sem eru síklinga og karipa og þeir eru skotnir án dóms og laga þetta er alltaf þver brot og alþjóðalögum svo er það Íran og það allt saman hann ræðst á þetta land
1: en sko, þú veist ekkert hvað Íran er líka að gera hver eru fleiri sjóna með Guðmundur er það
0: hvað
1: með peningaþvætti sem þeir taka beint frá djúpríkjunu og hvítreins alveg út úr þvottavélum og þetta er nefnilega sko þakka niður ég segi að tvennu kannski illu tveimur kostum að við veitum vel að Donald Trump hann lætur allt mögulegt út úr sér en eitt má hann eiga hann segir bara hlutur hann segir eru hann segir satt má ég freka býðum þannig stjórnmála mann, heldur en þá sem að segja blákalt, sko, ósanindi framan í okkur, gegn betri vitund, eða segja ekki neitt og telja sig ekki hafa vitnesku og hlaupundar svörum og gera svo allt annað
0: ég er alveg sammálaður þetta atriða ég er til dæmis alveg þeirra skoðunar að hérna, flessa því sem hann að reyna að Trump það séu rök fyrir því og hann maður kannski segi gangrínan fyrir það að vera óheppin með orðaval og svona og ég,
1: hann segi bara hlutur en segir eru
0: já, ég meina til dæmis þegar hann að tala um Grænland og Ísland svona að hann hringir í Bjarna Ben og,
1: já, það bara tök, hvar sönnunum fyrir því að hann hafi talað að Ísland því 51. ríki
0: já,
1: Bjarni Ben á sínu tíma sagði frá sér rétt Akkur allt inni komið núna eitthvað skjál upp í rúf sem já, segir, bara, já það stendur það
0: ég bara þekki það sjálfur að við tölum við hans konar menni gegn tíðina þegar við erum að ræða þetta síni milli eitthvað ekki og eri hendur og þegar Ísland því partur af bandaríkjunum og það hefur bara verið í marga áratíð
1: já, já.
0: Þannig ég man alltaf eftir því þegar menn voru að ræða þetta við Megas
1: já.
0: Hvort það væri ekki gott að Ísland því partur af bandaríkjunum og það sagði Megas það verður ekki vegna þess að þá þurfti það að borga sama kaupmátt
1: Já, þetta heldur, já, akkurat, það kemur eitt til viðbótar og há launum ha. Há, já.
0: Og ég alveg að samla með eitthvað síðan.
1: En veistu, Guðmundur, þetta nú einmitt máli að, sko, mennabla, sko, þeir bara hann tekin fyrir núna. Sko, öll þessi mainstream media, hún á bara dæla neikvæðum fréttum Trump. Og,
0: Nei, og það sem ég var svo hissa, það verið svo hissa enda á daga, það hvað þessi rússa gríla og fullkomið hatur á rússum hvað þetta risti djúft
1: Já, en það búið að ala svo lengi á þessu
0: Já,
1: og það er ekki leiðrétt sko, og það má ekki leiðrétt
0: sko, það er búið að ala á þessu frá 1917 skilur við morgunblæði
1: Já, en talaðu mig, þú talaðu um þættu brúf þú talaðu um þættu um Úkraínu og einhverja sálgreiningu á þeim
0: já.
1: Og marga þættu á annað er einhverju þættu um Rússland og aðranda af því er eitt orð um það
0: ekki
1: þetta einasta
0: það til dæmis í sambandi við Íran að þú heyrir aldrei talað um menn frá Íran
1: Það er eitthvað lítið
0: Nefn
1: að vera skildi að væri hægt að segja að Trump hafi hótað einhverju það er hægt að nota
0: það, sko. Þetta er svo margt sem gerist í ríkisútvarpinu að það eru handnar sko langar ræður byrta langar ræður þar sem hann talar í beint í ríkisútvarpinu Selenski
1: Já.
0: Og það eru fréttir frá breskum herforingjum sem að segja alls konar hluti og það er háaðin ef ekki allt saman hauga líi.
1: Já, líka eins og núna ég segi, get ég fengið að sjá skjalið sem að þessi ráni til starfsmaður á að hafa skrifa. Yfir þessu samtali við Bjarna Ben að hvar kemur það fram? Hvaða ráni til starfsmaður telur sig þessu umbúin að skrifa svona? Hver bjóta skjald til yfir höfu? En nýbúið að semja þetta? Akkur þetta komið upp í rúf? Akkur getur við hinni fjölmjöldir ekki fengið að sjá?
0: Ég er sjaldan, hérna, Arthur mín, nú tek ég alla þessa helvíti þvæl út af borðinu.
1: Já, takk það er bara
0: út af borðinu. Og ég segi bara, kenningin það að gervigreindin sé að eyða jörðinni, hún rugl.
1: Guðmundur, en veist ekki að hverju mennir á skjaldavaktinni núna svo að rættu út af gervigreindinni? Veistu hvað ágjur á svítur? Nei, það er vegna þess að gervigreindin náttúrulega svo langt á undan.
0: Já.
1: Hún fer aftur í tímananær í upplýsingar. Hún fer inn í bankan og sér allt svindlið. Og hver er búin að fela peninga hvað? Og hver greiddi hverjum hvað? Og hvernig heldur þú þá að ráða mönnum heimsins
0: lífi? Ég er með það kenningu að gervigreind valdi þessum vanda sem er innan S.A.A.
1: Já, býttu eru þeir orðinu ruglaði líka
0: Þú vissu hvernig það var
1: ég veit ekki
0: það er bara þannig að þeir virðast nánast bara flæma burt helst að geðlæknin og alkohólækni að hún er Valgerður sem
1: Valgerður Rúnarsdóttir
0: hún var hérna sérfræðingur í áfengismálum
1: hann bara sagði bara alveg stórkostlega flottu fræðimar
0: hún stjórnaði hérna vogi og allir sem þar var og þeir láta hana gossa þetta gerist í þannig að hérna, hún segir af sér og síðan er haldin aukafund aðalfundur samtakana þar sem þessi framkvæmdastjórn sem er sökuðum að hafa verið að skipta sér af faglegum málum innan sjúkrahússins að hún fær stuðning.
1: Já.
0: Og hérna, þetta gangstætt því sem gerðist fyrir svona 5 árum. Fyrir 5 árum þá gerðist mjög svipaði hlutin.
1: Já, akkur fær þetta ekki að vera eftir fris? Er þetta svona mikið valdabarta?
0: Já, það var sko þannig að það var alltaf verið að tala um að framkvæmdastjórn S.A.A. væri að skipta sér faglegum málum.
1: Mm-hmm.
0: En það hefur aldrei fengist upp hvaða faglega mál voru það. Það var aldrei verið útskýrt og þeir spyrir ekki að því þessi fréttamenn. Þetta eru þannig gáum menn sem eru í fréttum að þeir spyrir ekki um þetta líkilatriði. Hvaða faglega mál voru það sem að stjórn S.A.A. var að skipta sér af.
1: Mm.
0: Og það gerðist fyrir 5 árum. Þá var samskona deila uppi og Valgerður þessi hún sagði starfi sínu lausu. En þá skýrst mér að aðal máli hafi snúgust það að flæma burt Þórarinn Tyrfingsson. Það væri raun og ráð málið.
1: Já, er þetta bara svona valdabarta?
0: Já, sko, fyrst að ekki tekst að útskýra það fyrir venjulegu fólki hvað var framkvæmdastjórn S.A.A. að skipta sér faglegur í vinnu það fæst ekki gefið þá dregum maður það áleiktur en það sé bara einhverja valdabarta
1: ræði
0: að vera slást einhver tól
1: Já, er það alltaf ekki yfirleitt þannig að það að búa til alls konar sögu sko, og svo til þess að losna við einhvern og þá að búa til gerfi ástæða
0: Já, sko, mann grunar það
1: Já, lítur oft út
0: og þannig það, Og það, þetta er bara En ég hef líka heyrt þá sögur starfsmennir hjá Vogi og Vík að þeir séu mjög vonaður vegna þess að þeir vilja verða ríkistarfsmenn Þeir vilja ekki vera vinna hjá S.A.A. sem getur bara rekið þá eins og hunda
1: Já.
0: Og þeir vilja vera ríkistarfsmenn og geta búið sömu kjör og sömu uppsakanar
1: Já, þetta er ekki ríkistofn
0: Þetta
1: er ekki ríkistofn
0: Nei, ég er að segja það En þeir vilja verða það
1: Já, tryggja sér þetta eigið öryggi á
0: Já, ég veit ekki döðum þetta en þetta er eitthvað sem mér var sagt
1: Já.
0: Að starfsmennir þeir vildu verða ríkistarfsmenn
1: Já.
0: En hvað sem þýlíður ef afgreð nú S.A.A. út á borðinu
1: Já.
0: Þá vil ég að segja að næsta mál er PISA
1: Já.
0: Það bara þeir kunni ekki að lesa þessi krakkar komið upp úr barnaskólanum og bara eru ólæsir eða hvað?
1: Guðmundur við nú tók bara að kenna á háskólastigi að vísu í áratugi held ég
0: Já, nokkurn veginn miljón ár
1: Já, og hérna, hvernig má þetta vera?
0: Já, þetta er eitthvað
1: hvað
0: mjög
1: Hvað segir dulafest. Kennarinn sjálfur?
0: Já, það er í fyrsta leið þá segi ég nú að sko þetta er vegna þess að þeir þekki ekki stafina Ég man alveg eftir því ég var að læra að lesa og læra stærðfræði. Við erum alveg sérstaklega minnist eitt atvik þegar hún var að kenna okkur að margfalda með nulli.
1: Já.
0: Og Halldóra Friðriksdóttir, systir Kristjáns Últíma
1: Já.
0: Og Dýrleif systirina var gift Daniel Danielssoni lækni á Dalvík.
1: Já.
0: Hún var að kenna okkur og svo ætlaði hún að kenna okkur á margfaldum við nulli og setti svona veski sitt á borði og nú margfaldaði við nulli sagði hún og sló veski út á borðinu og svo var ekkit veski og hún sagði nú var ég að margfaldum við nulli Þetta er mér algjörlega ógleymaldi ég var 7 ára þetta. En þetta er gekk ég var eins og miklu lengur að læra að lesa
1: Já.
0: Og svo var ég bara grubla í þessu sjálfur og var með gagn og gaman og allt í henni fann ég að bókstafirnir þeir stóðu fyrir hljóð og ég hljóp út á götum með gagn og gaman og fór að benda vinum mínum á að ég hefði gert rosalega uppgötum og það var ég hérna stafirnir þeir stæði fyrir hljóð nú vinum mínir hlóðanir bara þessu og stærlega að lesa
1: Já.
0: Nei, ég held að þetta þessi písakönnun hún gerist hannig að það hrynur bæði af Íslandi og Finnland og annars staðar
1: Já.
0: Þá þá finn ég þessi börn öll í árangri
1: öll á Norðurlöndunum
0: já og ég segi bara
1: Frakklandi,
0: já, það er
1: eitthvað, Bretlandi
0: já þetta er mælingaskekkja sem kallaði
1: mm-hmm.
0: prófið kallað það bara einfalt mál
1: þú segir það
0: já en það var, ja, þá var ég líka við ekki neitt
1: mm.
0: það að gera spreidingar mm-hmm. í samfélaginu
1: mm.
0: þar sem að lestur ekki jafn mikilvægur á var það eru sko í tölvum þá eru það hljóð og myndir
1: já.
0: Sem að eru hérna líkilatriði og það er lag, og það leiðir til þess
1: mm.
0: að lesturinn verður ekki jafn mikilvægur á var fyrir 30 ár
1: Vá guðvildur
0: það er bara þannig síðan má benda, benda það í mm. Kína
1: mm.
0: þá læra menn aldrei á stafina Í Kína eru menn með myndir
1: mm, já, já.
0: Það eru myndirna sem gilda
1: Já, já, það er En þannig er það tekið út líka hér Sumi sjá hlutina myndir Þetta það er tekið út í gestir Hann er að sko, eitt er þetta að segja hérna í þessu að Guðmundur að hérna þetta er aðferðin til þess að læra að lesa en það er sér breyting hún er, sérðu hér á Vesturlöndum á hverju hvað aldrei að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn myndi segja þegar hann lítur á svo kynslu og segir já hverju að stjórna Ísland þetta 20 ár þeir kunni ekki eins og að leggja saman þeir mun ekki geta stjórna þessu landi við sjáum fram á að þetta verður hálfgerð þróunarríki sko svona meta þetta og þetta fyrsta stuðum spurðum veistu að þeir eru komin hingað í bankarunnu veistu hvað er söðuna hver ræður hæstar þetta dómaranna
0: hörðu en ef í alþjóða gjaldarsjóðunum ef það verða kínverjar sem eru komnir hægt til valda
1: já.
0: Þá munu þeir segja Það eins gott að þetta fólk læri bara myndmál
1: já.
0: Já. Og hlæja þessu
1: Já, en er það ekki kannski mitt máli en hvað sem eru líð En Guðmundur, það svo hressilegt að fá þig og heitt og takast á við þig og bara tíminn okkar farin og búin og
0: Veistu að ég komið líka morgun?
1: Já, það líkum við En allavega, við erum búin í dag og bestu þakki Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur með meiru Artrú Kallsótti þakkar einhver fyrir og taknum að hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, margreyndur skákmeistari og byggingarverkfræðingur og reyndar fyrrverandi landsliðsmaður í skák. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu enn og aftur.
1: Sæll og blessaður og gaman að vera hérna.
0: Já, þú ert bara góður. Það bara svoleiðis. Maður verður að hafa skemmtilegt fólk í þættinu hjá sér. Og hefur svona stundum aðrir sér sín en margir aðrir og kemur með nýja vinkla á það sem við erum að tala um hverju sinni. En ef við ekki beitir á því að með dættur kannski hug, hvað hefur helst svona gripið aðtekli þín að í skákinu undanferði? Er eitthvað svona í skákinu undanferði hérna heima eða úti sama?
1: Nei, úti kannski fannst mér vera þegar Karlsson var að tala um þannig að einvíð Gúkes og Sindorov.
0: Já.
1: Og hann taldi Sindorov vera meira svona alhliða bæri með meiri alhliða skilning á stöðu í skákinni. Hann væri svona veikleikar í skilningi Gúkes og hann taldi að Sindorov væri líklegri til að vinna þetta nema ef að Gúkes tekst að slá inn einhverja keilur þarna í upphafi og setja hann á jafnvægi og láta hann missa svolítið hérna, sjálfstraust. Hann ætla að Gúkes sér reyndari sko í svona baráttu.
0: Já.
1: Og hérna hann ætla að verið í einvíð áður sko.
0: Einmitt.
1: Þar hann gæti nota þá reynslu sjá og þetta er svona svolítið gaman að þessu og ég hann að segja eins og ég er að ég get nú ég hef sindar að stefla mjög vel en Gúkes er ekkit síðri hann bara hefur verið að detta niður og það gerist alltaf eins og kannski stendur í þegar ég kannski lesi bókina kæru áhrönd hlustendur hérna hver þungur þín krúna
0: Já, þetta er Sigurbjörn Björnsson
1: Já, þetta er mjög, ég mæli með þessari bók enn og aftur, hún er mjög skemmtileg og hérna sko það er hérna alltaf virðist vera mjög erfitt að vera heimsmeistari
0: Kalt á topnum
1: Já, kalt á topnum sko, aukvæðni Mm-hmm. Það eitthvað neginn erfið
0: Ég náttúrulega fengi Sigurbjörn hingað til mér nokkur sinnum og hann talaði um bókina
1: Já
0: Það er kannski að fá hann aftur eða endurflytja þáttum svolítið
1: Já
0: Það sem hann talaði um þetta hvernig hann nálgast þetta viðmásefni
1: Minnst það mjög skemmtilegt og flott sko Þetta er svona söguleg skáldsaga getum við sagt
0: Já
1: Gæti hafa gerst allt saman Sko nákvæmlega en viti náttúrulega að þetta er svona svolítið spunnið í þetta.
0: Já, já. Þarna talandi kalt á tóttnum þetta er Gúkes sko þetta er náttúrulega við erum að tala heimsmeistaramótið í skák sem fer fram núna 24. nóvember til 12. desember
1: já.
0: Núna í lokás og þetta er verður í Genf í Sviss á ákveða tíma
1: já.
0: Og það er í þessu sögufræga Foundation Martin Bodmer safni
1: Já, ég þekki það nú bara
0: ekki. Nei, ég ekki heldur en þarna, þetta verðist vera rosalega flott umgjörðum þetta.
1: Já.
0: Og það er tæknirið sinn Salesforce sem er aðal tæknilegur bakkjald mótsins.
1: Já.
0: Þeir alltaf tefla 14 kakskákir.
1: Já, 14, já. Já.
0: Og er það ekki bara ágætti ef að þar úrslitin ráðast í venjulegri kappskák, það er að segja langri skák, heldur en ekki að fara í steytri skákir?
1: Jó, þetta er rosalega erfitt með þessi einvíði, sko. Þetta er einu sinni var þetta 10 skákir, ef ég mann rétt.
0: Já.
1: Svo var ekki svo lengi þetta upp í 12, eða hvernig var þetta? Og núna er það 14.
0: Já.
1: Og í gamla daga það var þetta 24 skákir. Og hérna, það gat nú verið mjótt á mununum, sátt fyrir það, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og bótin hélt til dæmis á jöfnu, sko. Einvíðinum við bránstæðan, hélt hann á jöfnu, hérna.
0: Já.
1: Stillinu, sko.
0: Já, við komum kannski eftir að þeim, það er gaman að ræða.

0: eða gömlu snillingana þú ert mjög hrifin af mörgu þeirra
1: Já, það ekkert, ég meina það á þeim læg bæði gömlum og nýjum sjáðu
0: Já, já
1: Maður lærir af þeim
0: já, já.
1: En hérna, sko
0: Ef við kannski
1: Þetta er dálítið erfitt með þessi einví ég meina það verið að fá ykkur úrslit, sko og maður spyr sig, ég meina þetta að hafa eitthvað annað form í þessu og þetta að hafa til dæmis mótaraðir eitthvað slíkt
0: Já, þetta makkar á heiminn?
1: Nei, mér dettur bara í hugsa hvort að væri hægt að hafa þetta svona meira fjölbreytt og hérna nú Kalsen vildi blanda saman hraðskák, atskák og löngunskákum
0: Já
1: Ég veit ekki, þetta alltaf eitthvað svona og hérna og menn verða heimsmeistar og svo eru menn ekki heimsmeistar því að þeir eru jafnilega góðir og hinni sko Þetta voðalega erfitt sko
0: Ég 14 skákir
1: Já, já
0: Sigurinn, sá sem verður undan að fá 7,5 vinning
1: Já, já
0: Hann tryggir sér heimsmeistar að detilin
1: Já, já
0: Tímamörkinn eins og skákum eru 120 mínútur eða 2 tímar
1: Já
0: Á fyrstu 40 leikina
1: Já
0: Svo eru 30 mínútur fyrir það sem eftir lifir skákarinnar og eftir sem sagt 21. leik þá byrjar að bæta við þessu inkrementari eða þessu viðbóta tíma 30 sekundur við hvert leik.
1: Hvert leik, já, já.
0: Þannig að þetta er...
1: Í gamla dag voru þetta 2,5 tími fyrir 40 leiki.
0: Já. Og þá voru líka biðskákir.
1: Þá voru biðskákir. Og ég held að þetta hafi nú verið sko, til góðs fyrir minna að styrkja sig á þessu sko, tefla svona.
0: Hafi meiri tíma?
1: Já, ég held að það hef verið.
0: Við erum búin að vera með núna Íslandsmótunum sem er reyndar að byrja í næsta mánuði hjá okkur, hvað áttunda.
1: Já.
0: Við erum með, sko, í öllum deildunum að úrvarsdeildin erum við bara með 1,5 tíma og 30 sekundur.
1: Já, já.
0: Það er búið að stytti það, svo vildi nú hann held ég Jóhann hérna, Jóhann Hjartansson sem að komi til og aðfundum það að bæta við hvað kort er í. Lengi þetta aðeins, það væri á stuttu tími að hérna
1: Já
0: En svo eru sömu sem vilja segja herðu, menn eru að leika bara þekta byrjanir og þeir rusla út einhverjum 15-20 leikjum og þá Ert þú með skoðan að þessu?
1: Eiginlega enga sko, ég meina það er svona dálítið þetta svolítið langar setur sko, ef maður alltaf liggja yfir þessum skákinni sko, kannski, geta alveg kannski 6 tímar yfir skákinni, það er bara tómpuð og bull sko, ég til að verða eitthvað hérna
0: Já, þessa skákin geta farið í 6 tímar
1: Já, ég náttúrulega mér er dottið í huga hvort það væri hægt að halda móta sem að með láta tölvurnar sko koma með stöður sem að eru þær tölvurnar með þá myndum bara vera sko, djúp vera bara alfa zero eitthvað slíkt sem þetta reiknum bara að búa með stöður og þessar stöður væri bara svona jafnar og það væri upphafstaðan sko fyrir ja. Skápmanninn
0: Gæti verið nýtt form eins og fyrst er random eða?
1: Nei, þetta væri bara skák og þetta bara kemur bara upp staða mm-hmm. sem þú vinnur úr þetta getur verið í byrjurinni eða þetta getur líka verið hérna, endatabli og svo framins
0: Gerðu þetta skemmtilegt?
1: Já, þetta geti verið svolítið óvænt og bara kemur inn og það bara kemur eitthvað stað að þú getur ekkert undirbúið neitt með einhverja byrjanir það bara ekkert svolítið yfir þetta ekki getur komið eitthvað byrjan á staði bara enda
0: Er þetta ekki kannski svipað og Magnús að tala hann menn eru að læra byrjanur á mótunum eru að leika þessa 12 leiki fyrstu 10-20 leikina
1: 10-20, já
0: og svo það er ekki fyrir hann að staðin en hýf jöfn eða kalsinni komið verra viljandi að skákin fyrir í gang
1: já, já.
0: Því þá þurfa menn að fara að hugsa sjálfstætt
1: Já, þetta er tóldið magnað sko
0: Já
1: En ég skal ekki að þetta finnst mér vera hugmynd sko
0: Já
1: Og svo náttúrulega til þess að hafa þetta ekki jól langt sko þá alveg möguleiki að tölvurnar meti svo stöðuna eftir ákveðin leikjafjölda sko Og svo bara gefið stig
0: Já, þú menar
1: Já Þá þetta ekki einn einningur eða núl eða þá þetta bara stig fyrir skákina
0: Já, það þetta brudd upp á alls konar svona útidúrum svona sem er náttúrulega skák
1: Þetta er ekta skák
0: Já,
1: þetta er
0: þú bara skák. Byrjar með stöðu
1: Já
0: Þú ræður hann ekki frá upphafi, þú tekur bara við stöðu og hvað gerir við hana
1: Já, þetta er hugsanlegt
0: Já, þetta kannski prófaðu þetta einhvern tíma bara hérna
1: Þetta verður einhvern tíma gert, verður alveg viss sko
0: Já, já, það verður allan ekki reknir til stiga til að byrja með, en svona já, það gæti þróast þangað.
1: Það verður bara, bara sérstökur variantur á skák.
0: Já, já. Æ. Í þessu heimsmeistaramóti, þetta er svo langa skákir og svo segir, geta tekið alltaf sex tímum sem menn hafa og lengur, ef það bætist alltaf við 30 sekúndur, ef þetta fer út í eitthvað vitlisu eða svona, ef að menn telja sig að möguleika að vinna erfiða stöðu en þeir mega ekki bjóða jafntefli, nú það semst bann við jafntefli það má ekki bjóða jafntefli fyrir eftir 40 leiki svars, þess að báðu verða að hafa leiki 40 leiki bara bann að þú voru að halda áfram
1: þetta náttúrulega bara gert út af sponsorunum sko
0: Já, já.
1: Þú veist, fyrst og hans fyrir þá.
0: En þetta ekki eðlilegt?
1: Nei, þetta ekki eðlilegt. Það var ekki að grípa inn í skákma, inn í það hvað skákmenn að gera á borðinu, sko.
0: Já.
1: Það er mín skoðun, sko.
0: Ég sko.
1: En þetta bara gert fyrir sponsoruna, sko.
0: Já, já.
1: Það eru þá sem að fjármagna þetta.
0: Já, þú skilur það.
1: Já, já, það, þeir setja sín skilur því, sko.
0: Já, já.
1: Það, þá fallast við bara á það. Skilur það.
0: Já, þetta nú, við höfum við nota þetta á Reykjavíkur skákmandunum, en það nú ekki svoleiðist núna.
1: Nei.
0: Ef undan fyrir nár, það var svona, þegar ég var þetta.
1: Já.
0: Yfir skákstöri, þá vorum við með allavega annan árið sem að þá vorum við með þetta, þessa reglu. Sko, menn náttúrulega geta komist hjá því með því að bara þráleika.
1: Það alveg hægt, já.
0: Og hérna... Það stundu sem enn leika bara þráleika þreysa sinnum og ganga frá blaðinu en í svona tilfellum þegar þetta svona þá verður að kalla til skákstjóra og hann verður að samþykja jafntefli og hann myndur sannlega ekki gera það í þessu tilfelli en ef þú þráleikur fimm sinnum þá er skákin búin þannig að þú getur tekið svolítið völdin af skákstjóra og þeim en þá er mjög líklegt að þú sett ekki að fá boð á skákmót þú ert ekkit vinsall að gera stutt jafntefli
1: Jú, eða þú ert að standa það vel og tefli skemmtilega, þetta bara...
0: Já, já, það getur kannski verið í síðustu umferðinni eða næst síðustu umferðinni og þetta standa það gríðarlega vel og ert með einhvern öflugan og þá viltu reyna einhvern hluta vegna út af velunum eða normum eða áfangasjensum, þá getur þið farið í það. En svona, já, það það að ganga fram hjá þessu. Stutt jafntefli eru náttúrulega voðalega leiðileg. Ég man til dæmis hvað það var að dóm Áltanesi þegar Íslandsmóti var þar fyrir nokkrum árum og skákminn kom hann oft ekki svona mennur kannski að vinna þetta byrja þrjú, svo erum að menna að koma kannski eftir fimm það byrja svona spenningu sko í tímarhökum tímarhæki þá er þetta oft spennandi og þá koma menn kannski hálf sex og þá hefjast svona skákskýringar oft í hliðasölum og gaman að því en ég man ekkert með því ég kom þarna þá var bara flesti búin að gera jafn til bara einhverjum örskákum og einhver sem að kosta mótið, borga velum svona það kannski sjóvarsúsetningar í einhverjum tilfellum eins og náttúrulega olympiumótinu að það enginn að fara að borga með einhverjum stuttu jafntöflum
1: nei
0: þannig að menn verða að hafa það í huga að vera ekki að gera stutt jafntöfli svona, við slum segja, óþörfi
1: nei, þetta getur bara það er
0: En maður hefur séð þetta í öðrum íþróttum sem náttúrulega mjög sjálfgjæft.
1: Já.
0: Manstu eftir, var það ekki að heimsmeistaramótinu sem að tvær stúlkur gerur jafntefli í hástökki. Það voru búin að stökkva svo mikið, það voru svo þreyttar, voru jafnar efst og það er bara eiginlega, ég segi ekki að við neitað að halda áfram en það tókust bara í hendur og sömdu jafntefli og það fór fyrir ykkur þau eru bara samþykjað, þetta var mjög fallegt, deildu í hérna gullinu.
1: Þetta var, ég man nú eftir einhverjum fótboltar einhverjum tíman það var laugardagsvelli og það var það verið þróttur, hvort það var þróttur að breiða blik og fram eitthvað þeir eru að gera jafntefli, þetta er lítil að halda sér uppi
0: Já, bæði
1: Já og þetta var afar hérna tiltrefa lítill leikur satt að segja það eru svo menn hafi svo aðeins búinir að semja sko.
0: Það er nú í flestum reglum sko, verður að sína íþróttumannslega hegðun
1: já,
0: þannig að menn verða að fela þetta mjög faglega þá að
1: já, þeir einhver... spiluðu bara svona fótbolta þetta var bara,
0: svona miðjumóð
1: já, svo verið að senda boltan eitthvað að markinu þetta var ekki, aldrei neinn hætta sko. þetta var svona
0: Já, þetta er það er gaman að þessum en til þess að klára með þá félaga því við byrjum að tala ungu strákar þeir eru báði tvítur heimsbetra titilin í lokás þá sagt, verði staðan jöfn 7-7 eftir 14 fyrir þá verði farið í svona atskákir sem er stýttir skákir kannski 20, alls ekki 25 minna skákir, það allavega einna, já, og svo ykkur viðbóta tími og síðan verður, sko, verður og svo hraðskákir og bara bráða banni þetta, klára þetta í ykkur svona.
1: Já.
0: Það samt svona frekar dapurt eða frekar leiðilegt í svona löngu skákum þú ert að vera heimsmestari. Og það allt í aft og þú þetta gerir eitthvað annað. Þú þetta steytir skákir. Þú getur alveg farið í sjómann eða bara
1: hérna. Nei, kannski ekki alveg.
0: Dregi strá eða eitthvað varpa hlutkesti sem er stundum gert.
1: Já, já.
0: Þú ert svona ekki svona...
1: Já, þetta þó allavega þessar atskákir. Það var einhverja bendinga á hverju betri. En þetta komið út í svona bráðabanna þá er það alltaf erutvalið tómvitlisar
0: Já, já Herðu, veluna fjö heldar veluna potturur nemur 2,5 miljónum bandarækjadala
1: Já
0: Rúmlega 345 miljónum íslenska króna
1: Já
0: Og Gúkes fekk nú hann fekk svona góða sömu síðast
1: Já, já
0: Og hérna bjó bara í svona, ég segi ekki fátætt en samt svona,
1: nei,
0: hann
1: á
0: Indlandi hann var þetta með eitthvað herbeki og
1: fóröldur
0: sínum og sindi inn í það og svona mjög prúðu strákur
1: já, alveg, alger
0: trúar, góðu jafnvægi
1: alger sentimæður
0: svona stók. Jóka eða hugleysla og svo fyrir hverja fyrir hvert sigur í einstaka skák það er keppandi greita $200 aukalega
1: já, það er náttúrulega dálítið mikil hvati þess að berjast
0: það er nú hans í góð upphæð hvað já. Er það? Það er 200.000 þetta er 25 miljónur hvort þess að 80-30 miljónur
1: já
0: $200
1: já,
0: sko fyrir sigur,
1: já, fyrir sigur.
0: Þannig eru aftur komnir inn í mótsaldarana
1: já.
0: Og þá sá sem er að kosta þetta
1: já.
0: Menn vilja fá hörku keppni
1: já, já
0: þú ekki þessi jafntöfli því vorum nú að tala jafntöfli þú farð ekkert greitt fyrir jafntöfli þú bara getur unni titilinn og farð náttúrulega stóra pottinn en ef þú vinnur skák þá er það bara umbúna fyrir það stress það verður nú gaman að fylgjast með hvort að heldur að Sindor úr reyni ekki að fara svolítið í þetta, er hann ekki svolítið svona
1: já, hann er bara áttum aður, ég held að menn hugsa náttúrulega fyrst og rest titilinn sko.
0: Já, það er hvort sem er að fá fullt af peningum
1: titilinn er náttúrulega númer 1, 2 og 3 sko.
0: Þessi Gúkas, heimsmeistari, hann er dómari, að hann er sitjandi heimsmeistari og varð yngsti óskoraði heimsmeistari sögun árið 2024 þegar hann lagði Ding Liren að velli í Singapur
1: Já
0: Ding Liren var þetta búna, var nú bara eitt tímabil með titil var hann veikur og
1: svona Já, glímdi við
0: Já
1: Veikindi sko
0: Þegar þeir teltu, varstu með eitthvað svona helstu með öðru hvora þeirra
1: Nei,
0: hvernig,
1: nei, nei, alls ekki Þetta var ekki, nei
0: Nei
1: Ég Mér fannst Gúkas tefla mjög vel í þessu áskorandamóti
0: Já
1: Og teldi mjög vel og skemmtilega fannst mér
0: Það er einmitt sérna að tala það að Javokir Sindorov fann þetta frá Úsbekistan
1: Já
0: Hann vann sér þátt ykkur réttin í einvíinu með því að segir að þið geysi sterka áskorandamót Candidates Tournament fyrir árunu 2006 hann í ár
1: Já
0: Það var hérna Þannig að þessna er að koma í þessa stöðu
1: Sko, hann minnja mér svolítið að þetta var hann tefli rosalega grimt, sko
0: Sindalof Aggressivur, svo við segjum
1: Já, tefli bara grimt hann og þetta var svona stöður sem voru Já Ég veit ekki, hann minnja mér kannski svolítið á kannski allíki var svona rosalega baráttumaður, gat verið mikið baráttumaður, sko Hann var samt að stilla sig af þegar hann var að tefla við Kafa Blanka, sko Það dugði ekki, hefði ekki dugað á hann, sko svona tefnir sko
0: Nei
1: Sindorov er bara, ég meina Kaspar fann að dóldi hreyfina þessu hvernig hann teldi
0: Já
1: Það sagði að það ekki geta hann áhættu sko
0: Það er að menn ekki gera það Það er að vera góður
1: Ekki sagði Petru sem það Hann var heimsmeistari
0: Nei
1: Alltaf öryggi númer 1, 2 og 3
0: Já Ég var núra í stjórnskáksambansins hvað, 99, 2000 var 2 ár hérna var hérna gælkeri og svo var ég hérna reyndar í skáskapassins sín tíma, ég hef búin að vera tvisus fjöðu tímabil í stjórn þessum tíma og hérna við vorum með mér, þá var haldið mótan í Kópavogi og þá voru þeir hérna Anand og Kaspar og þessi kallar, tefla þetta Að því vorum að tala kalt á toppi, ég seti áður en ég var þess aðnjóttjandi að heiðu sannrónd að keyra

0: svona hætta eftir eitt ár, eitt, tvö ár.
1: Já.
0: En svo glata hann bara titlinum hausti til Kramniks.
1: Já, já.
0: Já, það var ekki alveg planið.
1: Nei, nei.
0: En hann var svona...
1: Hann var svona
0: í hugunum, já, í hugunum var hann eiginlega búin að taka ákvörðun, ég tek eitt ár til, svo ég bara...
1: Hann var kannski búin að missa neistan, sko.
0: Hvað er kannski sama og með Karlsen, þegar hann missi neistan?
1: Já.
0: Hann hætti sjálfurljur.
1: Hann hætti, já, sem betur
0: fyrir. Og áður en hann kannski misti neistan það mikið að hann myndi, hérna, tapa inn í, sko.
1: Já.
0: Er það ekki málið? Það er bara kalt á toppnum.
1: Það er kalt á toppnum, þetta er svona, já, það er, getum sagt það.
0: Já, já. Ha. Hörðu, þú ert gamall landslífsmaður.
1: Já, já.
0: Fylgistu öðru sem er skák núna en þegar þú varst sjálfur í landsliðinu?
1: Ég, nú er það að spyrja með erfið spurninga, sko.
0: Far bara erfið spurninga.
1: Já, já, já, já. Já, já.
0: Þú... Þú ert án að, já, þú hlýtur að gera það, þú ert hrifin af gömlu meisturunum, fylgir svolítið með þeim.
1: Já, ég hef verið að skoða svona alltaf, að dettur alltaf upp öðru hvoru, sko, hérna, gamla skákir og hérna, hjá ýmsum að þessum mönnum, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hrifnastur er ég nú að segja að þessum mönnum, þegar þið tefla vel, þá er það líkin.
0: Já.
1: Eftir að vinnur kappa blanka þá fannst mér að vera tefla svakalega vinnur. Það var alveg með ólíkinn hvað það voru fallega skáki sumt að þessu.
0: Mm-hmm.
1: Bæði svona svo taktískar og strategískar sko. Það var mjög, mjög hrifin að því sko.
0: Já, já, en við erum náttúrulega erum að, nú er íslenska sveitin farin á ólympíuskákmótið, við förum nú í það og eftir.
1: Já, já.
0: Þegar svona ólympíuskákn hefst eins og núna íslenska skákin íslenska sveitin er íslensku sveitin er að byrja tefli dag þess að mótið er að hefjast fyrsta umferðir í dag er hafin húslíka 10 morgun þegar svona ólympíuskákn hefjast ertu þarna ertu ennþá með þessa tilfinningu viltu vera með
1: nei alls ekki
0: en þú fylgist með
1: ég fylgist alltaf með þessum öðru augana sko
0: já.
1: Skilur ég kíki alltaf aðeins svona skilur kíki kannski á það með sko íslendingana svona
0: já.
1: Ég náttúrulega alltaf gaggrinin og ekki að gaggrinin sko
0: er ekki nauðsjöld að vera svolítið gaggrinin
1: ég er ekki að þetta er bara svona skilur, ég er nú bara vona að ég sjáið á hérna rísa upp þessa ungu drengi þarna sem er að krakka líka stúlkur rísi svolítið upp sko
0: við erum með Nú Jóhann Hjartarsson, hann á þriðja borðinu og Vignir á fyrsta og Hilmir í settur annað borð.
1: Já.
0: Jó, svo kemur Jóhann þarna, svona fylgist með þeim þarna fyrir miðjunni.
1: Já, já. Ég er sjáum að stráka fyrst á öðru borði, hérna, sína baráttu allavega.
0: Þeir eru allan að fá erfitt program, ef þeir standa sér þokkalega bara að segja sveitin,
1: já.
0: Við náttúrulega vinnum og töpum svona víxl og erum kannski eitthvað að þarna, já, fróa miðju, vel fróa miðju. Þá, þegar við erum vel fyrir ofan miðið þá erum að fá gríðarlega sterkar sveitir þannig að það kemur kannski svolítið í ljós núna
1: hvernig. Þetta er að fyrstu borðanum er þetta sterkir sko
0: já.
1: Þó að séu veikar sveitir það er alltaf góðu skáp
0: Við erum að fá veikar sveit núna, sko, veikar sveitir en við skulum hérna förum í auðlýsingar núna og þú skulum kannski fara bara í aðeins að renna okkur í gegnum ólympíu skápundir, svo þurfum aðeins að tala gömlu meistarana líka
1: já.
2: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Glæni steinböku þýskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.

0: með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Jæja, þá vorum við komnir aftur, þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Arn Eliasson og hjá mér Björgvin Víglundsson, skákmeistari og byggingarverkfræðingur. Og við höfum verið að tala, já, kannski mest verið að tala einvíð þeirra, fyrirhöfuð einvíð þeirra Sindarofs og Gúkes sem fyrir fram síðast senta árinu.
1: Já, við höfum verið að spekula svolítið í því.
0: Við höfum að pala aðeins í því, já.
1: Og hérna, þetta svolítið spennandi, sko.
0: Já, ég...
1: Þetta er...
0: Ungir, engstu, sko, já, þeir eru tvítugir, sko, þetta svolítið gaman að sjá.
1: Ég get lofað flóknum skákum.
0: Flóknum?
1: Já.
0: Já.
1: Já, ég held að það verði.
0: Þetta er yngsta kynslóðan, hún er núna eiginlega að taka við.
1: Já, já.
0: Það má eiginlega að segja það.
1: Já, já.
0: Gerði það þegar Gúkes vann, þannig að þetta er svona eiginlega framhaldi.
1: Þetta er svolítið ólíkt í Britsinu, sko. Það er elsti heimsmeistari sem ég veit í Britsinu, hann var 72 ára.
0: Já.
1: Já.
0: Þú ert í Britsinu?
1: Já, já, já.
0: Vertu alltaf, ertu, það ekki að minka á henni þar?
1: Nei, alls ekki.
0: Þú fer bara á milli?
1: Ég fer bara á milli svona eins og með dettur í hug.
0: Já, já.
1: Það bara þannig.
0: Og eigum við Íslendingar góða breyspilar ennþá, við áttum nú heimsmestar á sín tíma?
1: Já, við eigum, við erum alltaf ennþá að tefla hérna, ennþá að spila hérna Aðarsteinn Jörgensen.
0: Já.
1: Það náttúrulega stjarna og svo eigum við annars sem heitir Magnús.
0: Já.
1: Og hérna, þetta við eigum stjarnar, sko.
0: Aðarsteinn, við vorum góðu félagar hérna áður fyrir, hann er rosalega flottur strákur, svona hóar og prúður og ótrúlega flottur gæi.
1: Jú. En hann náttúrulega stjarna í Britsinu, sko.
0: Já.
1: Þú veist, ég meina...
0: Langur ferill.
1: Mjög langur ferill, sko, byrjaði ungur og var strax orðinn mjög góður, sko.
0: Já. En Ólympíuskápandi hafið í Samarkand og Ísland mætir Brúnei í fyrstu umferð, það sé að opninflokkurinn og Kambodju í fyrstu umferð kvennaflokkurinn. Sessi, þetta er 47. Ólympíuskápandi fýta og þetta er í Úsbekistan, Samarkand og þetta er Silk Road International Exhibition Center þetta er sýningar hérna, viðstu þarna og það er teltar 11 umferðir eftir svissnesku kerfi og Ísland í opnum flokki er skráð númer 48 það er í 48. Sæti í heiminum á sterklingarlistanum meðastöður upp á 2455 ég nú verið að gaggrina aðeins við höfum verið að lækka þarna með að stein ég nú verið með þátt það þú
1: já,
0: varstu sérlega hjá mér þegar ég var að gaggrina sem mest
1: já, það fyrir ekkert að vera að gaggrina það hérna, gerist ekki tóma að gaggrini
0: já, já, hún var kannski svona neikvæð en ég, það er kannski ég get kannski bara að því þú varst hjá mér í þeim þætti ég var svona að tala já, nú að vita betur að því ég var nú gjaldkeri skásamarsinni en ég var að gagga henni sættilega kostnaðin og var að spurja því þá hérna menn voru að tala 12-15 miljónir
1: svolítið hátt sko
0: já, ég greif það og var svolítið að tala við það að síðan hérna sagði þú bara nei, menn eiga að tepla og hérna, þetta er bara skildumæting á olipi mótin en svo náttúrulega uppgöðið það bara með sjálfum minn náttúrulega hefðu það er búið í mótið
1: Já,
0: það er núna í Úsbekistan það eru mótsaldara sem þarf að leggja fram gríðarlega fjárhæðir það er þeir sem borga góð hótel og mat þannig að uppihald og allt þetta er greitt af mótsaldurum þannig raunum er Ísland bara að greiða fyrir ferðinu út sem er náttúrulega nógu dýrt það er kannski kringum 5 miljónur þetta er kannski, ég veit ekki, 5-6 miljónur en það er allan ekki þessu uppa sem þannig að þetta er mótsaldara sem að greiða þetta þannig að þá get ég vel tækið að undir mér að þetta er náttúrulega kjöru tækifæri til þess að tefla við sterka skákmenn
1: og... Já, þetta er bara að sýna bara, hvað hefum að segja ég má nú ekki að tala mikið flögg en að sýna flaggið, sko
0: Já,
1: Vist, ha, það
0: já,
1: er bara
0: já.
1: Þannig
0: Já,
1: ég ekki taka það sem ég sé ykkur útra þjóðutin sinni fyrir því en það er alveg sama, ég meina þú vel að mæta og sýna Ísland er til allavega
0: Já, það er rétt
1: Það skiptir máli í öllu samhengi
0: Kvennalegið er í 80. Sæti og með heimslistanum með meðast upp á 1953 stig þannig er Helgi Ólafsson sem leiðstjóri og hann er að mæta sér 21. Ólympíu skákmót og svo að Ingvar Þór Jóhannesson sem er leiðstjóri kvennana og en Bandaríkin eru stig að hæstir í opnum flokki með meðast upp á 2753 stig það er ekki smávegis
1: Hvernig er þeirra lið?
0: Já, Ólympíumeistarar Indlands er í öðru seti, tvöfaldi meistarar frá Budapest 2004 og heimaleiðu Úsbekistan í þriða Indlandið og efst í kvennaflokki en svona allafana með já, ég getum séð hverjir eru liðinu eftir en við erum með Vigni Vatna á fyrsta borði hann að fá kandidatmeistara
1: já, já.
0: Sem með 2100 stig
1: þannig já, já.
0: Og Hilmi Freyr með hann á öðru borði, hann að fá mann með 850 stig
1: já
0: Jóhann Hjartarsson á þriða borði með hann að fá mann með 1902 stig og svo Hannes Lífar núna á fjórða borði og það 843 stig þetta bara eins og við segjum þetta bara skildu sigur á öllu borði
1: Já, þetta er ekki svona einfalt sko
0: Nei
1: það Fyrsta leið skildum ekki vann með þetta skák með frá þessum löndum þessum þetta kannski að tefla lítið og maður veit ekkert aldur en kannski þetta alveg kottmungir menn, maður veit það ekki og hérna þetta stígin geta bara ekki víst að þau segja allt sko og svo líka að menn að koma að því fyrstu umferð og þú ert kannski með svarta móti þokkalega skákmanni það getur verið erfitt ef hann teflir þokkalega byrjunum að snúa því þannig að þetta er ekki skildupunktur stórt orð
0: Já, var rétt hjá þér, mjög hóvar, þetta alveg rétt hjá þér En svona kröfunir eru þessar, þú veist
1: Já, það verið eðlilegt að reyna fjóðunar
0: Þeir sem eru á,
1: já, það verið mjög eðlilegt En þrýr og hálfur hálfur líka allt í lagi
0: Þeir sem eru á hliðalínni
1: Já, já
0: Þeir geta verið með þetta já. En það því það að við vinnum að vísu, þetta er þannig svo leið og við vinnum kannski eina tvær viður regna þá og fá gríðarlega sterkar sveitir
1: Já, það gott
0: Og það eitthvað svipað upp á tegningunni hjá Íslandi við erum að fá hérna Kambodíu það bara aðeins ein stúlka með stig
1: Já, og það ennþá minna að marka þessa stig
0: sko. Já, þá veist ekki neitt
1: Nei, þetta geta verið alveg ágæti skáma það rómult að vita það skildi maður ekki draga miklar álítanir
0: Það Hallgerður Helga og Þorsteinsdóttir að fyrsta borði hún með konu sem ekki með stig
1: Já.
0: Og Guðrún Fanny Brímer og öðrum borði hún með einu konu sem er stig 1437 stig
1: Já, já
0: Og Iðun Helga dóttir með stigalösa konu á þriða borði og svo Hrund Hauksdóttir á fjórða borði með sömuleiðis, hún stigalösa. En svona með að menn sko raða eftir styrkleika,
1: Já.
0: Þá var þessi, þá mætti maður halda kannski þessi sem á fyrsta borðinni, sem, þó hún sé stigalösa, hún sé nú sterkari þessi sem á öðru borði.
1: Þetta er ómöld að segja neitt þetta, þetta er alveg óskrifað blöð þetta fólk.
0: Síðan ef maður leikur af sér þá er þetta náttúrulega bara búið það maður aðeins að klikka þá
1: Já, það er bara, ég með þetta geta verið sko menn hafa lent í stiga lausum mönnum þarna, það var að sagði mig frá því helgi þetta hann er slífarugt hjá
0: Já.
1: Fór til Indlands þá voru stiga lausir menn sko alveg grjótharðir sko
0: Já.
1: Þetta voru bara hann átti fullt í fangin með þá
0: Já, það er víst að því að það eru það kannski ekkert margir sko fítidómar eða alþjóðlega skáttdómarar sem eru og mörg mót og
1: já.
0: Þar alveg þetta farði ekki að rekna stigin til alþjóðlega stiga og það ekki með fítidómara eða alþjóðlega dómara
1: já.
0: Og þá geta verið að tepla bara ég vil að alla æfina bara á þess að vera sko á þess að fór stiga verið kannski nokkuð sterkir
1: já, já.
0: En ég vil alls ekki að við hérna, gleymi því að nefna Mikael Botvinnik
1: Nei, það er ég
0: Segðu mér aðeins bara taktu svolítið við núna, segðu mér bara sögu hans
1: Já, hann fættist 1911 sko. Og hann var nú frekar setna staði í skákinni, hann ekki eins og krakkarnir eru en sko mér, það sem vakti mína athygli fyrst svona, ef maður fyrir að skoða skákir eftir Botvinnik það er skák sem að tefli 1939 í hérna í mestaramóti Sovjetríkjana og það eru andstæðingurinn er Kotov og þeir voru þetta svo skrítið, þeir voru efstir og jafnir fyrir síðustu umferð og Botvinnik var með svart og þessi skákvakti gífulega aðtekla þetta í Sovjetríkjana þetta var sýnt á risastóru hérna úti hérna tabli sko og þá var hann það telt inni og allt svo liðs það var alveg pakkað sko, pakkaður salur svo var þetta sýnt á risastóru hérna út í sýningar hérna tabli sko. Ég veit ekki hvað margir hafa fylgst með þessum þetta var mjög veltelt skák og ég myndi nú bara að segja hérna, að þetta er ágætt fyrir þá sem eru svona vilja vera betri skák það myndi ég reyða ráleikja bara að skoða svolítið að skákum Botvinniks þetta var það það eru margar góðar skákir og veltefldar. Hann svo hann var náttúrulega rafmagnsverkfræðingur og hann hérna var orðinn bestur hérna í Sovétríkjunum og sennilega var hann á toppinum þarna á þessum árum.
0: Já.
1: Og 43 þá teflir hann í stórmóti, einu sterkast stórmóti sem hefur verið haldið í Sverdlovsk sem er þá 1943 og vinnur það með gífurlegum yfirburðum og hérna og það ekki hérna 48 sem við tefla svo heimsmeistaratitilinn þar að segja þá svona haldið mót fjórfald, með fjórfaldri umferð sem bótinn ykkur vinnur en það sem sögulegast finnst mér í sambandi við hérna hans hérna svona feril er það að hann tekur sér þarna 3 ára frí frá 40 þegar hann verður heimsmeistari og hann fer að stunda hann fer að bæta við sig í rafmagnsverkfræðinni og verður doktor í rafmagnsverkfræðinni hann teldi ekki eina skák í 3 ár og hérna svo kemur hann inn í einvíða móti Bronstein sem var alveg sjóðandi heitur hún að vera tefla sig alveg hreint sko sjóðandi heitan og þetta var nú ekkert einfalt maður. Þetta var mjög illa telt hjá mörguleiti hjá báðum mikil taugaspenna og hérna en bótinni var búin að búa sig vel undir hann var búin að skoða alla skákir 95 skákir Bronsteins og hann var búin að gera sko skýringar við þetta allt saman þessar skýringar allar saman eru til við skákir Bronsteins sko það sem að metur Bronstein alltaf í hverju skák sko og hvað hann gerir rétt og hvað hann þetta var mjög spennandi einu og sem endaði með jafntefli og hérna og þá kom fíti og setti þá reglu að heimsmeistarinn hann mætti ekki taka sér svona frí hann yrði að tefla eitthvað hann gæti ekki bara þú veist telt ekkert í 3 ár sko hann yrði að tefla og hérna svo var þetta mjög sögulegt líka sko hann hérna einhvern tímann milli 50 og 60 þá lendur hann í 6. sæti í hérna í meistaramóti Sovétríkjanna teflir milla svo er hann tefla þarna í líka í Ólungverjaland og lendir í 3. sæti og nú var hérna og hann var spurningin um Ólympíusveitina og hérna það var svo krafagerð á fyrstaborðsmann Sovétríkjanna hann fengi gullverðun á fyrstaborði það var ekki nóg með að sveitin fengi gullverðun heldur var krafan svo að fyrstaborðsmaðurinn fengi gullverðun sko verið bestur á fyrstaborði það var einhver áhöld um það hjá stjórnendum þarna í þess að þetta náttúrulega haram pólitískt sko alveg sko og hérna hann var kallaður á fund það sem var yfirheyrður þeir voru líka búin að yfirheyrða Keres og hvort að hann gæti hvort að hann veri ekki örugur að ná gullinu sko og hérna endaði með því að bótinni hvað settur út úr sig hann ákvaða tefla ekki sko skilur. Ég veit ekki hvort hann settur út eða hvað hann var heimsmeistari
0: já, nokkur sinnum
1: hann var heimsmeistari þegar maður settur út úr Ólympíusveitinni
0: já
1: hann var ekki dánaður og hann,
0: hvernig?
1: Hann svo kom hann í næsta sovjetmeistaramót og vann það öruglega og hann gaf þeim svona alltaf pillur inn þegar hann var að skýra skákina það sem hann var að unnið á sko, svo gælir og svona sko og gaf þeim smá pillur sko þetta var einu Ólympíumeistari og svona teldi hann og það var ekki að gaf þeim skýna að vera svona frekar léttur þannig að þetta er skákin er bara átta sko
0: hvað gerði hann svona mikinn í skákinni
1: já hann stútiraði rosalega ég með það Guðmundur Sigurðsson sagði mér það að hann hafði stútir að rosalega sko. það var hans mat á þessu
0: djúpur stöðuskilningur
1: hann stútir að rosalega og hann stútir að sína skákir og hann byrti sína skákir með skýringum og hann var alveg miskunnarlaust sko styrðu í sína skýringum sko ef hann fann mistök hjá sér þá bara þá byrti hann það sko styrðu og þetta er hann var mjög hlutlægur í þessu öllu saman og hérna einhvern tíma var hann að lýsa skák sem hann teldi við hérna hvort hann var skýringar eða hvernig þetta var hann var að hvort það voru skýringar eða hvort hann teldi við Fischer hann sagði við ég var Smistofor og búin að skoða þetta hérna þessa skák, þessa byrjun hvorur okkar sá það sem að Fischer sá við vorum búin að skoða þetta sko byrjunina sem sagt og undirbúa okkur hvora okkur sá það sem fyrir sig sko þetta var gjörsamlega hlut algjörlega hlut hvað hefum að segja, hlutlægur í öllu sínum að gerði svo hann alltaf hann drakk ekki reykti ekki fór alltaf út að ganga sko á ákveðnum tíma rosalega svona harðar ásar sko
0: já ég hérna úr frásögnum að Bótvinnik þá hérna tala mann hafi verið agaður
1: já
0: kröfuharður
1: já
0: mjög sjálfsörgum maður
1: já
0: stundum stífur
1: já
0: óvægin í mati sínu
1: já hlutlægur
0: já einmitt
1: já bara ekkert og gaf ekkert eftir sko
0: Já, og hann var eindreginn kommunisti og fyrir hans tengdi sovjetska kerfinu náið.
1: Hann var stalinisti.
0: Já,
1: hérna, ég ætla ekki að fara langt í því það, en hann, mér skilst hann hafi, hérna, skrifað Stalin bréf, sko.
0: Já.
1: Þá vildi hann fá, sko, að byggja sér, hérna, þetta til þetta bréf og svarið, hann vildi fá að byggja sér sömabústað. Þessu allt í lagi, þú færði efni í sömabústaðinn, og bensín á bílinn en ekki meir, þú voru ekki sjá hitt sjálfur þetta var en sko ég meina, þetta var nú bara hann var náttúrulega stjarnar þetta í Sovjetríkjunum algjör stjarnar
0: já þeir dyrka dyrka sína mestara
1: já og hann nú hann var líka rafmagnsverkfræðingur og var doktor í rafmagnsverkfræði það var, ég meina og starfaði við það
0: já. Þeir eru svona fjölaver
1: Já, bara
0: Já, þú ert verksvæðingur líka
1: Já, ég hefði 10% að aga bótinist þá var ég stæði kannski aðeins öðruvísi
0: Þá varum við góður
1: Já
0: En í hvaða sæti á heimslistunum yfir bestu skákmenn allra tíma myndirðu setja Bótvinnik sko, ég veit þetta kannski þetta er mjög erfið spurning, ég veit það
1: en... Já, ég meina þetta, við erum alltaf með ykkur að 10 eða kannski 100 mann sem getur verið bara
0: á listanum
1: fremstir meðal jafningja það er þannig
0: En treystu þau þess að svona
1: Nei, ég meina þú getur ekki búið til svona lista að þess að Bótvinnik sé ofalega honum það er ekki hægt þetta er mitt svar sko
0: Hverja viltu hafa fyrir ofan hann?
1: Ég þori ekki að segja það Það ekki
0: Kasparov?
1: Þetta náttúrulega allt góðir skápmenn og þeir hafa náttúrulega að koma setna þessi menn, þeir fá betri þjálfun þeir fá þjálfun frá barnæsku og Kasparov var náttúrulega snillingur það var Bótvinnik kannski ekki hann leit ekki á sem sér snilling sko. En Kasparov var snillingur og er snillingur og Karlsson er líka snillingur sko. Þetta eru svona afbrigðilegir menn af þessu leiti Hvað hann blanka var snillingur sko eða var snillingur sem bat byrjaði sem undrabat bara resiski Nú allíkinn var það ekki hann bara var að vann sig upp í þetta
0: Þarna, já, svo fyrst sem svo segir Karpó og Laskar
1: Já
0: Ef maður nú Laskar, Karpó
1: Já Sko þú náttúrulega fyrst er náttúrulega alltaf mjög hátt sko upp í
0: Já En við getum allan að sett Bótvinnik í þá þessi næstu sæti sko, Alekín, Anand, Kramnik, Bótvinnik þetta
1: Hann er á þessi sviði öllu saman Já, en ég myndi nú öllum ólöstum þá er náttúrulega Fischer og Kasparov og Karlsson kannski þetta er ótrúlega skálmenn og Gáða Blanka kannski þetta er svona gengi sem að maður hérna skilur
0: Undur, við getum kannski sett ennþá ofar ef við förum að spyrja um áhrifum að þróun skákarinnar
1: Já
0: Þá var hann kannski komin ennþá ofar
1: Já, hann var rosalega
0: Þjálfarnar fyrir hans og skólinn og allt þetta
1: Harður í þessu að hérna, menn ætti að byrta eftir sér skákir og svona og skýra
0: Já
1: Og vera áhrættir við að fá gaggrinni á sig, sko Þetta er svona
0: Já, við það fyrir nú að styttast í annan enda hjá okkur og
1: Já
0: Er eitthvað svona sem þú vilt koma að eitthvað svona hefði ekki náttúrulega að það er ýmislegt að gerast í fréttum og svona, er eitthvað meira með gömlu meistarana
1: nei,
0: það er alltaf gaman að tala um þá þegar ég hitti þig
1: já, það er ljóskum lítið hægt að segja meira um þetta sko það er eitthvað að tala endalist um þetta en það er ég bara hvet menn til þess að skoða skákir Bótvinniks það er bara þannig ég meina það er og þetta er þetta einstaklega spöndið hvað hendar hverjum á einum þú veist sömur ég ráðan hann okkur um ungum manni hérna mér finnst hann tefla eins og hann vildi verið í sókn og tefla á fórna ég sagði hann 10 ára gamall fara að skoða skákir tals skilur, ég meina það þetta þinn stíll
0: þú verður svolítið góður í gegnum tíðina og ykkur, sko, þú eru sér svona talent eða einhverja sem eru góðir eða svona, já, geta verið orðið góðir, þá þú oft nefnta við mig,
1: já.
0: Þessi verður góður ef hann heldur áfram og svo fram með þess það nú yfirleitt ræst
1: já, já
0: Já, já, við eigum flott að krakka í dag og vonandi, vonandi verður haldið við leitunum þau og...
1: Ég held að, að það geti verið möguleikið þetta
0: sko. Mm-hmm.
1: Lag
0: já, Þú hefur verið að velja góð lög
1: Já, þetta var bara, ég alltaf píntur í þetta sko. Ég tók að það Sympathy for the Devil eða sama með djöflunum þetta er Rolling Stones lag sem við hlustuðum á félagarnir þegar við áttum að vera að læra undir skólan ára að hlusta í Rolling Stones og gera ykkur að vitleysu
0: Já, þau eru hættur að gera vitleysu
1: Nei, ekki alveg sko.
0: En ertu hættur að hlusta á Stones?
1: Nei, ekki alveg sko. Ekki, kannski ekki það ekki fyrsta öðrum sem ég búin að hlusta í botna á þá sko. Það eru alltaf góðir þetta lag gott
0: Já Ég hérna, Björkvin, þakkaði fyrir komin í þáttinn og þú dælust eftir að koma aftur gaman að fá þig og hérna kannski tölum við með einhvern annan reisa sem að skaklistarinnar
1: já
0: Einna, tökum einhvern gamlan góðan fyrir eða tvo
1: já
0: alltaf gaman að
1: já.
0: Fræðast um þá
1: já, kannski tölum við Jóhann Hjartarson
0: já, þú meinar
1: já, kannski gerum við það
0: hann ennþá að tefla
1: já, hann hefur náð einna lengst af Íslendingum
0: já, það var í gaman að tala hann
1: einna sko. Lengst sko
0: annars að komi beint frá honum staður að pína hand þess að fjallum sjálfa
1: það er ekki hægt sko það er ekki hægt
0: en ég þakka að verið komin í þáttinn en þættinum lokið í dag ég þakka gestiminu Björgvinni Vignussinni verkfræðingi og sterkum skákmeistara fyrir að til landslínsmann í skák og fyrir komin í þáttinn og gott spjall Þorsteini Sigurðssyni þakka að fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa ég heiti Kristján Örn Eliasson verði sæl og góða stundir
1: takk fyrir

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is
4: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is.
5: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðan daginn, kæru útvarp... Nú ég alveg fyrirgeðum. Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég var ekki alveg að ná því hvort ég væri komin hérna í útsendingu. En núna veit ég þá. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og ég sit hérna í hljóðverinu í Skipholtinni. Og hjá mér eru tveir frábæri viðmælendur, eins og alltaf. Ég alltaf svo heppin. Og þau, hérna, ætla aðeins að upplýsa okkur svolítið það hvað, hérna, ætla að gera hjá neytendasamtökunum og húsendafélaginu ef þá eitthvað í samtöð gallamál og önnur mál í samtöð fasteignir. Það sérst Breki Karlsson, hann formaður neytendasamtakanna og Hildur Ýr Víðarsdóttir, lektor í lagadeild Háskóla Íslands og formaður húsendafélagsins. Verið þið velkomin bæði tvö, hérna til okkar og út af sögu.
1: Bestu þekkir.
0: Breki Karlsson, ef við byrjum kannski að þér og svo myndum við spyrja þig Hildur að þú segir aðeins eins og ég hef vön að gera hérna við alla viðmælendur að segja svona pínu lítið, ég veit að þú er mjög þekktur maður og allir hafa hýrt röddina færri hafa hýtti eins og ég núna heppin að hýtta þig ef þú hann svona segir okkur svona til upprýnum fyrir þá sem vita hver þú ert og fyrir aðra kannski sem vita minna svona meira aðeins á bakvið þína menntun og störf
1: Já, ég heiti Breki Karlsson, formaður neytendasamtakan eins og þú sagðir og er hagfræði menntaður, með meistarpróf í hagfræði frá CBS í Kaupmannahöfn. Ég starfaði áður sem forstöðumaður stofnunar fjármálalæsi, áður en ég tók við neytendasamtakan, eða sem formaður neytendasamtakan, en ég var kjörinn þar hvað, hausti 2018.
0: Mm-hmm. Ok, og Hildurir, ef þú segir okkur svona þess þig?
2: Já, ég hérna lögfræðingur, skoðast frá lagadeild Háskóla Íslands og fór þá að vinna á lögmannsstofu landslögum og fór og tók lögmannsréttindin og var í lögmannsku og alveg þangað til í fyrra þegar ég tók við starfi lektors við lagadeild Háskóla Íslands. Svo hef ég svona samhliða öðrum störfum þá verið formaður húseigendafélagsins í hvað 2-3 ár og þar á undan var ég í stjórnfélagsins. Mm-hmm. Og ég var svona með, ég var í lögmennsku talsvert mikið í fasteignamálum þannig að þetta er svona áhuga svið hjá mér.
0: Já, tveir góðir frábæri reynsluboltar hér á ferð. Hérna, ef við kannski byrjum á því að hérna, við ykkur útskýra aðeins hvort og þá hvað samtíkja sem þeir eru forsvari fyrir geta mögulega gert fyrir hérna húseigendur eða íbúar eigendur ef það eitthvað gallamál eða leikamál eða eitthvað svona mér svona vandræði eða kannski byrjum á þér heldur hvað getur húseigendafélagi gert fyrir fólk og fyrir hvern er það og hvað kostar og er það bara fyrir einstaklingar líka hérna fyrir fyrirtæki
2: mm-hmm. Já, húseigendafélagi er svona hagsmunasamtök sem eru yfir 100 ára gömul það er hægt að ganga sérst í félagið og borga félagsgjald og þá er hægt að sækja í þjónustufélagsins en í rauninni er þjónustufélagsins einungis fyrir félagsmenn en félagsmenn geta verið einstaklingar það geta verið húsfélög og geta verið lögaðala líka Já. En reyndar er það þannig að það er langmest einstaklinga og húsfélög sem eru í sérst í húseigendafélaginu en sérst fyrir félagsmenn að þá veitum við ákveðna ráðgjöf og meðal annars lögfræði ráðgjöf ef að það kom upp til dæmis einhver ágreiningsmál út af fasteignakaupum og svo erum við reynda líka með svona húsfunda þjónustu þar sem við tökum að okkur að stýra og rita húsfundi og það er svona hérna þjónusta sem hefur verið þetta svona aukast hjá okkur síðustu ár mm-hmm. og svo svona fleira við sinni fræðslu og hagsmuna baráttu fyrir húseigendur þannig að hérna en það sem að þarf sem þetta að gera ef að eitthvað kemur upp að þá þarf að vera félagsmaður og greiða félagsgjöld mm-hmm. árlega og þá er hægt að fá þjónustu hérna hjá lögfræðingu félagsins sem eru sérfræðingar á þessu sviði en það þarf að vísa greiða fyrir það ef það er hægt að fá það er hægt að vera með fyrirspurnir ef það eru einfaldar þá bara svara í tölvupósti eða síma en ef þetta er eitthvað flóknara og það er jafnvel að sýna ykkur gögn og fara yfir að þá þarf að fá viðtal hjá lögfræðingi og jafnvel ykkur eftirvinnsla eftir slík viðtöl og þá þarf í raun að greiða sanngjarnt gjald fyrir það.
0: Já, og það er alveg að treysta því að þeir séu það sérfræðingar í fasteignamálum sem er á ekki við alla. En hérna, Breki, eru neytendasamtökin, geta þau eitthvað gert, leita fólk til ykkar líka í samtöku alla mál?
1: Já, við erum bæði með þjónustu fyrir félagsmenn og síðan erum við með þjónustu fyrir utan félagsmenn einu sinni viku sem fólk getur hringt inn og fengið upplýsingar. Já. Og svona fyrirspurnin sem eru beint sérstaklega sem varða beint gallamál þeim vísum við yfirleitt til húseigandi félagsins
0: Já, klótt, já, þeir eru henda bara boltanum út til
1: heildar Það sem þau hafa já, mun meiri svona sérþekkingu á þeim málum við erum já. Í svona kannski almennum neytendamálum vandamál með hvað var þar iðnaðamenn og annað slíkt eða ágreiningur sem kemur upp varðandi iðnaðamenn og eitthvað slíkt sko en svona stærri gallamál er húseigandafélagið sem við bendum
0: Hvernig þá neytendamál í samt við iðnaðamenn þá verðin sem eru
1: Það getur verið alls konar að ágreiningur hvort að verkið sé lokið hvort að hafi unnið samkvæmt samningi hvort að skorti eitthvað á og hvort að sé og há reikningur eða það getur verið hvað sem
0: já.
1: Frágangur hvort að hann sé ásættanlegur og svo framins og þau mál eru raunin að aukast hjá okkur í fyrra voru þau í kringum 200
0: já.
1: Eða eitt mál á dag að jafnaði mm-hmm. en og fyrir vaksandi þessi sá málflokkur
0: Hefur eitthvað hugmynd um hvað sagna það er?
1: Það gæti náttúrulega verið vísbendingum að gallamálum sé að fjölga eða þó það geti líka verið vísbendingum að neytendur séu í meiri mæli að leita réttar síns að leita þess sem þeim ber
0: Já, það nefnilega því miður verðist vera ómikið galla í innbyggingum hér daginn komið til mér fyrir hvað heldur tveim ykkur síðan Stefán Hrafn Jónsson félagsfræðiprófessor og Ævar Harðarsson arkitekt þeir eru ásamt nokkrum öðrum sem að gerðu rannsókn á ástandi á nýbyggingum
1: Já, ef maður skjóta þín að neytenda samtökin tóku þátt í því
0: Tóku þið þátt í því
1: Já,
0: frá, þannig að þú þekkir alltaf já. Þetta og þannig að það eru 104 fjölbýlishús samtals 3000 íbúðir sem voru skoðar og byggingar árin 2014, 2018, 2022 og það voru bara 8 hús sem voru ekki með galla. Þannig að þetta er alveg roslega slæmt ástand og 5 ára ábyrð taldu þeir vera allt á stöðum tíma. En getur þú sagt okkur frá okkur svona máli sem hafa komið til þín sem hafa eitthvað stungið svolítið út úr?
2: Hildur? Já, marla sem gegnum tíðina verið með fjölmörg gallamál, líka fjölmörg gallamál í nýbyggingum og þar eru svo sem verið fyrir kaupendur og seljendur líka og gett hagsmuna verktaka og svona fyrst, meðan ég var lögmaður það kannski svona eitt í þessu þetta mjög áhuga að vera rannsók sem ég svona aðeins kynnt mér og hérna og gaman að sjá að þessi búið að fara svona helst þetta yfir þetta þeir tóku hann ákveðin byggingar ár og skoðu og höfðu samband við íbúa þessar húsa svona mín upplifun hefur kannski verið svolítið svo að það gríðarlega flóki mál að byggja heilt hús og talandi um eða hérna félagnarhús að þá eru þetta bara milljón atriði sem að þurfa eitthvað meina að smella saman uh-huh. og það gerist bara mjög oft að þetta ekki alveg 100% þegar þetta tilbúið uh-huh. og mín upplifun var að það var mjög oft sem verktaka voru tilbúnir ef eitthvað var að þá var komið á lagað, stundu var það ekkit alltaf stundu var það ekkit fyrir það var lögumar komin í málið sem að verktakin tók við sér og, uh-huh. og þá já, það átti eftir að mála stigagangin og jú, það var átti eftir að klára að setja veggi eina geimslu í kjallara eitthvað svona, stundum var þetta ekkit stórt en oft eitthvað sem kemur upp en lang oftast er þetta eitthvað sem bara listist og ég myndi svona segja bara ef ég á tala öll gallamál, ekkit bara inn í byggingum að þá myndi ég segja svona það var kannski bara eitt af hverju 10 sem fór fyrir dóm önnur bara listust stundum bara með það verktakinn kom að laga það, seljandi kom að laga það og málum voru list stundum þurfti að ganga lengra, fá okkur að matskerð og þá var hægt að ná saman stundum var veitt ykkur afsláttur eitthvað slíkt og svo var svona og þetta er ekkit eitthvað vísindalega rannsókn ég bara svona, mín tilfinning var svona tíunda hvert mál fór fyrir dóm önnur listust
0: Ímur það ekki bara svolítið við ykkar rannsókn?
1: Jú, það gerir það og það kemur ljós að
0: Prestir komu og bara laga það já, en það sem eru ekki þar þau voru svo stór og alvarleg yfir 100 milljónir kannski kostna
1: Algjörlega, það má illa skipta sér í tvennt með þessi svona verk sem gleymdust eða fórst fyrir að klára eins og segir, mála vegg eða setja upp eitthvað eldvarnarhörð eða hvað sem það er sem þarf að vera og alltaf samkvæmt lýsingu og svo er þessi mál það sem er raunverulegur ágreiningur og það geta verið mjög erfið mál og eins og þú nefndir það geta varða 20 milljóna eða 100 milljóna og það, þetta eru bara ein erfiðustu mál sem einstaklingar lendi í
0: Já.
1: Að þurfa að glíma við Já.
0: En hefur þú eitthvað hugmynd um heldur hversu langan tíma svona mál eða eitt af hverjum málum cirka fara fyrir dóm hversu langan tíma það getur tekið og hvað erum að tala um kannski kostnað fyrir fólk kannski að voru með eitthvað meðaltal eða svæsnisutæmin í tíma lengt og kostna
2: Já, kannski ef að það kom aðili við segjum bara húsfélag sem kom og var að bera fyrir sig alla á augninu þá þurfti svolítið svona fyrst að ná utanum bara hvað er veist, og þá var nú oft svona brugðist við með að senda kannski bréf á verktakan í stæðan fyrir að fara eitthvað beint í mikinn kostna eins og fá matskerið eitthvað Já. Slíkt að þá var svona heyrði við tekið eftir þetta er að og svona og ef það náðast ekki saman að þá var svolítið næsta skref ofta að það þurfti að dómkveða matsmenn
0: Já.
2: Það er svona sönnunagagni sem að dómstólar vilja byggja á í þessum gallamálum mm-hmm. að fá matsker dómkvæðra matsmanna mm-hmm. og það er eitthvað sem gat tekið hálft ár til eitt ár að fá eftir að maður sendi beiðinni til hérastóms, svo fundin ykkur matsmaður, hann heldur fundi mm-hmm. svo kannski ykkur gagnaöflun og svo kemur þessu matskerð og þær geta verið dýrar
0: Hvað er dýrar?
2: Sko, ég myndi segja að það fer rosalega eftir þeir vinna yfirleitt bara á tímagjaldi sko, og skrá Já. Tíma þessi matsmann og þannig að ég veit að kannski fjörlögnum og svo fullt af göllum, Já. Fullt sem þarf að skoða það þarf að mynda lagnir og það þarf að skoða þaki og það þarf að rífa frá þennan vegg og svona þá gott þetta verið marga milljónir en ef maður kannski með einbýlishús það sem maður var ekki kannski mjög margi gallar þá getum maður að vera að horfa á kannski 1,5 milljón plús bara til matsmannsins
0: Já,
2: svo að vera eftir. Með lögmann Já. Líka og þeir vinna líka tímagjaldi þá fara eftir umfanginu og vinnunni og honum
0: Já.
2: En það var ekkit óalgengt svo ef að þurfti að stefna fyrir hérastóm og þá þurfti að búa til stefnu og svo þarf að flytja máli og þetta geti tekið þá ári viðbót eða þú veist máli hjá hérastómi og það bara lögmannskostnaður ekkit ólíklegt að það veri einhverjar þú veist tvær plus
0: Og en tímalengd þá kannski heilt þar til að
2: Já,
0: eða það myndi enda kannski, fyrir að hæsta rétti hvað getur það þá tekið langa tíma?
2: Já, sko ef við segjum að matskerinn og þetta taki kannski hálft ár eitt ár mm-hmm. svo eru hérastómur svona kannski cirka ár það fer allt eftir málsmeðferðinni þannig stundum vera frestamálum að vera nafla gagna eða rafla matskerir inn í málinu eða eitthvað slíkt mm-hmm. en ég menn það máli gera þá fyrir þetta sé alveg þetta sama sé allavega kannski eitt og hálft ár nú svo ef að það er óska eftir ef að málun er áfríða til landsettar þá er svona kannski allan ári viðbútt hæstiréttur hefur ekki mikið verið að því núna er maður þar óska eftir áfrýjunarleyfi og það er bara fá mál sem maður fá áheyrn í hæstarétti mm-hmm. núna og yfirleitt svona fordæmisgefandi mál að þá hefur kannski ekki verið mikið fastanagalla mál þar og ekki nýbyggingum mm-hmm. það var eitt í fyrra þannig að það er svona ólíklegt að málin endi þar
0: Já, þannig að núna bara yfir endastöðin landsréttur í staðinn
2: Já, það er svona, en ef að það væri þá, ég svona aðeins að gíska að það væri kannski nýmánuður viðbútt, að þetta tekur mörg ár
0: Já.
2: Og þetta kostnaðsamt
0: Já.
2: Oft stundum fólk með málskostnaðatryggingu sem að tekur eitthvað hlutakostnaðanum en svo það þannig að þegar það dæmt í málunum að þá dæmt málskostnað og þá það þannig að sá sem að tapa málinu öllu verulegu leiti, að hann situr yfir leitt uppi með sinn kostnað
0: Já.
2: Og kostnað gagnaðal.
0: Já, þannig að fólk er að taka þá áhættu líka
2: Já,
0: að það, taka á sig
2: Já, lendi í kostnaði gagnaðalans. Oft reyndar eru svona sjóna með að það vera stefna tryggingafélagi að banka, að það var einstaklingur kannski lendir ekki að bera kostnaðin hjá viðkomandi en jafnvel þó að sá sem er að kaupa eign farið með máli alla leið, fáið dæmda málskostnað og hann er bara búin að borga sínum vasa, segjum 5 miljónir mm-hmm. þá er kannski dæmdu málskostnað er bara 2 eða 2 og hálf það er ekkit alltaf í samræmi við raunvælina kosta og yfirleitt reyndar ekki sko.
0: Já, það ekki þú eitthvað sem að dæmi um svona málskostnað Breki, varst ekki að tala um eitthvað
1: bara í þessu málum sem við höfum farið í neytenda samtökinu í hvað var það vaxtamáli á sinni tíma
0: Já.
1: Þá tók þetta ein 4 ár frá því að máli byrjaði og þá til við fengum dómi í hæstarétti og þau mál mitt kostuð okkar á annan 2 miljóna
0: Já.
1: Króna og á endanum þá náttúrulega sátti báðir aðlaður uppi með sinn kostnað og það var reyndar Já, þannig að þetta var Þetta er dýrt spau og þetta er ekki nema í ítrustu neð sem fólk fer þessa leið að leita til dómstóla og það er til mikils að vinna að reyna að fá úrlausna á annan hátt og þess vegna til dæmis í neytendamálum er mjög mikilvægt að það er til kærunefnd sem hægt er að vísa til úrskurðanefnd í vöru og þjónustukaupum og það er svo sem til kærunefnd húsamála líka sem hægt er að leita til í svona minni málum
2: húsaleigu og
1: fjölun húsamálum og það er ekki sami kostnaður og það er ekki gert ráð fyrir að fólk hafi lögmenn á sínum snærum eða þurfa að gera það þó að margir hafi það svo sem á kantinn
2: og ekki sömu sönnunarkröfur þannig að það er ekki verið að gera ráð fyrir þeirri dómkata matsmann þú veit kannski með einhverju skýrslu og það getur bara dugað og það er miklu ódýrara og tekur stuttir tíma heldur að fá matsgerð dómkata matsmanna en þessar nefndir eiga ekki við gallin íbyggingum bara sagt í lögunum, þannig að það er undarskilið
0: Hvaða menn þá sér nýbyggingar, hvað það?
2: Engin, dómstólar
0: Það er engin nefnd þar
2: Já, en svo er kannski eitt í þessu líka sem ágæta nefna að hérna, eitt er kostnaðurinn og hérna svo er það bara annað er álægi að standa svona málarekstri, þetta er heimiliðitt sem er undir og venjulega er það svona þinn greiðast þær þú erum að vera kannski vinnun allan daginn eitthvað eða skóla eitthvað og svo kemur heim og það á að vera skjóliðitt og þinn greiðast þær en þú ert í gallamáli og það er þessi leki og þetta er álag og svo það er óvissan að vera að standa í málarastri, þetta bara hvílir þungt af fólki. Já. Við veitum að sé alls konar í gegnum tíðina maður hefur verið með umbjöndur sem að spá lítið í málinu, svo erum maður með aðra umbjöndur sem að hafa listi fyrir manni að þeir eru með að sofa út af málinu og þetta bara þetta svona alla jafna þá líður fólki illa að standa í svona málarestri en oft áðæðingar annar að kosta völ
0: en þetta er líka þín reynsla þetta álag
1: það er það, alveg rétt
0: en þetta er ekki nógu gott en veistu eitthvað Hildur þú veist svona um það bil hversu margir ná árangri sérst að vinna og fá betrunbót sína mála fyrir þá landsrétti og hvaða hámáskostnaður getur verið sem að veistu lámáskostnaður og tímalengd að fá niðurstöð og hvort að það síðan skýli árangri þannig að það verði bætt úr þeim göllum sem voru
2: Já, ég er svo sem ekki með kannski tölfræði hvernig málum fara hvort það sé svona hvort þið fara almennt kaupanda í vil eða seljanda, málunum svo óbáslega ólík, svo held ég að það fara nú líka oft fram svolítið hagsmuna mat áður en að fólk tekur ákvörðum, það er kannski komið til lögum að svo eitthvað samskipti búin að vera sér stað og ef aðalar ekki ná saman að það þarf að taka ákvörðum kortið að stefna, það held ég að fara oft fram svolítið hagsmuna mat og lögumenn segja þá yfirleitt þetta er nú svona mál sem er tvísynt ég mæl ekki með því og fara með þetta og fara með þá heyrðu þetta nú líklegt að þetta fari svona hinsinn, svo sem mismyndi milli lögmanna hvað þeir eru að ráleggja þannig að hérna en já, það eru bara fjölmörg dæmi í báðar átti sko, hvort þetta fari kaupandi eða seljandi í vil, en oft í nýbyggingum að þá er réttur kaupanda ríkari heldur en þegar hann kaupir notaegn þannig að ef það er ágreiningu milli kaupanda seljandi um notaegn að þá gilda bara fasteignakaupalögin en ef að það er verið að kaupa nýja eign þá svo sem gilda fasteignakaupalögin og önnur úrræði, þá er hægt að sækja byggingastjóratryggingu, hönnunatryggingu og svona aðeins ríkar réttur þegar úr þú að kaupa nýtt og þegar þú kaupi nýtt þá er engin galla þröskuldur það eru rauninni bara allir galla sem að þú ættir að geta fengið bæta þannig að svona staða þeirra er hérna Önnur. Þeir sem er að kaupa, já, er svona betri.
0: Þetta en, kom eitthvað fram líka ykkur þegar ekki breki í rannsókninni og þessi tími, 5 ár frá afhendingu að það væri eiginlega stuttu tíma, er það ekki
1: Jú, ég er svo sem svara ekki fyrir rannsóknina, Stefán Lítið hanna og Ævar og þeir
0: svara Hvernig komst þú að henni?
1: Ég bara var þarna með þeim í þessu og neyndin samtökin aðstofa við gagnaöflun og vinslu en þeir þetta er svona alveg þeirra barn en allan það þá er bara okkar reynslega hjá neinn samtökunum bara mjög svipuð sko að þetta er
0: að 5 ára og stuttur tími líka
1: það er og stuttur tími og líka þetta eins og í öðrum kaupum það sem er neytendur er að kaupa þá vantar þar er til þessi svona kærunefnd eða úrskurunefndir en það vantar svolítið í svona ódýrari leiðir heldur en að fara beint í dómstóla og sérlega að einstaklingar þeir yfirleitt hafa ekki aukreitis 5-10 miljónir til þess að verja í svona málarekstur, jafnvel þó að margir hafi málskostnaðar tryggingar, þá eru þær 2-3 miljónir svona jafnaði, þá er alltaf mikil hætta á að fólk sitji uppi með kostnað og það væri miklu betra og einfaldara að geta sendt svona mál fyrir úrskurðarnefnd og eins og við hefum séð í kærunefndum og þjónustukaupa þá er ekki sko skylda hjá fyrirtækjum að fylgja sér bara dæmt neytendi í hag, þá geta þau sagt sér frá því og sagt heyrðu, við viljum ekki fylgja þessu, en samt sem maður er fylgnin eitthvað í kringum 80-90% þannig að það er 80-90% af málum sem fá
0: sem eru leist
1: með þessum ódýra og einfalda hætti og þetta væri náttúrulega eitthvað sem við þyrftum að fá fyrir nýbyggingar líka
2: Já, ég átti reyndar hérna fundar röglum 7-8 ár síðan það var ég búin að vera í laumösku 10-12 ára eitthvað og ég var fann að sjá hvað þetta hvíldi þungta fólki og þetta væri dýrt og maður svona hvað er hægt að gera þá úrskæðinu bara fundi með þá dómsmálaráðuneytinu og ég var bara með ég held að það verið þar ráðuneyti og ég var bara með mínar hugmyndir með mitt svona kærunefnd fasteignakaupa, það sem að væri hægt að gæti setið í því, kannski þá lögfræðingar og einhver svona byggingafróður aðalar þannig að það þyrfti ekki þessa matskjær það væri bara þekking á einum stað og hérna og fólk gæti fengið ykkur úrlausn og hérna og þá hafði ég tekið út tölfræði sem ég reyndi búin að gera núna líka að hérna að það er þó að flest þessi mál leysist þá var ennþá talsett mikið af þessum málum sem fara fyrir dómstóla og það er alltaf líka dýrt að vera með mál fyrir dómstólum þú veist ef það var að fækka þeim að þá var það svona þjóðhagslega hagkvæmt það var svona mínar pælingar svo er hún reyndar aldrei neitt meira með það sko en
0: er mörg á síðan þetta var
2: það er sko 7-8 ára eitthvað og ég var svo sem ekki að koma hana fram fyrir höndnin sko heldur bara lögum að sem að

0: stöðinni og í kring og svona hálf lofvörð stjórnvalda um samgöngur sem eru svo svikin og hérna strætisvagna skilti fyrir utan húsi sem bara þarna upp á skraut að því þvist mjög sérkennilegt og ákaflega bara þetta tók á.
1: Já, eitthvað sem að hérna hann nefndi líka hann að kaupverðið hérna það var nú þess herra heldur en borgarstjóri hafði sagt en hann samt en 31 hann látti borga 39 út frá því sem þú heyrði þá þátti eins sko eru neytendasamtökin eitthvað, geta þau gert eitthvað fyrir svona húsfélag?
0: Fyrir svona húsfélag myndum
1: einhver atriði
0: við myndum benda á húseigendafélagi í svona máli þetta og líka þetta svo stórt mál
1: já
0: og við það mikið að við höfum ekki mannafla eða þekkingu til að fara djúft í svona en
1: líka hvað var það
0: fyrir húseigendafélagið.
1: Já, myndi það líka eiga við þannig að hluta þessa máls að hann fær hann að hluta heldalán og síðan hérna er ekki verðið að sama og tala var 31 átt að vera og svo fer það í 39.
0: Já, ég átt að það er eitthvað sem við getum skoðað.
1: Þið getur kannski skoðað þann hluta
0: og farið í sauman á að þetta er náttúrulega.
1: En öll hinn atriði myndi eiga heima hjá þér,
0: Hildur. Já, það myndi ég ætla.
1: Já, náðið þú eitthvað hlusta þáttinn?
2: Ekki ennþá, það stendur til.
1: Það stendur til, já, hérna, já, þér, þetta hljóma svolítið eins og lygasaga, en hérna, þetta er ekki lygasaga, því meður. En hérna, við ætlum aðeins að fá okkur hérna smá pásu, smá hlýsingarhlé. Hjá mig sita hérna í hljóðverni hjá útvarpi sögu, Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna og Hildur Ýr Vélarsdóttir, lektor í lagadeild Háskóla Íslands og formaður húseigendafélagsins. Við komum aftur eftir smá stund, ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég ætla aðeins áður en ég hérna fæ svona smá pásu að minna á e-maili sem að ykkur er velkomið að senda á. Það er, þið sjáuð alltaf á hossiðu, heimasíðu út af sögu, ég man ekki hvar það er, ekstra til hægri heldin eðalega. En það er þess að saga@útvarsaga.is. saga@útvarsaga.is ef þið hafið einhverjar ábendingar eða spurningar sem einhver langar að ég kannski kanni með svör yfir allt í sambandi svona nýbyggingar og þettingarriti og lekamál og gallamál og alls konar mál sem tengjast byggingum og heimilum fólks og skipulagi á einn hátt eða annan og einhver líka velkomið að skilja bara til símanum og þá ég sem meili geta hringt sem við finnst ekki tægilegt að vera að senda of langt eitthvað í e-maili. En ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og nú tökum við okkur smá hlýja. Takk.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Jæja, komið sæl aftur, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og sit hérna nýri hljóðveri í skipholtinu. Og þau eru hérna hjá mér áfram, við erum búin að fá okkur kaffi og kleinur í smá hliði, vonandi til líka. Þau Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna og Hildur Ýr Viðarsdóttir, lektor í lagadeild Háskóla Íslands og formaður húsnæðendafélagsins. Það hérna á morgun þing í grósku sem í Vatnsmýrinni. Ekki sigur salur, eitthvað salur þar. Í sambandi við hérna, það heitir ráðstefna á vegum matsmannafélagsins. Þar á að ræða sérst tillögur fasteignaskýrslur sem á að vera sérst eitthvað réttar bót. Og þið komið þarna bæði pallborð, bæði þú Hildur og þú Breki og svo fleiri sem komið pallborðið. Og þetta verður, þetta opið öllum á HSMM, þetta verður frá klukkan 1 til að vera 6, húsið opnar hann að 12.45. Hérna, hvort eitthvað vill byrja á að segja okkur frá þessu, hérna, þessar flottir ástefnu?
1: Hildur verður allavega, verður með mjög spennandi fyrirlestur sem ég mjög spenntur að heyra á morgun. Ég sit nú bara í pallborðinu, þarf ekki að segja neitt annað, en ég spenntur að heyra hvað Hildur allavega segja á morgun.
0: Já, vilt þú kannski byrja Hildur að útskýra aðeins þetta, þessar ástefnu, hérna, Þetta þing.
2: Já, þingi semst að matsmannafélag Íslands sem maður stendur fyrir þessu.
0: Hvað matsmannafélag?
2: Það félag semst matsmann á Íslandi og það, þú veist, það eru þeir sem að taka að sér að svona meta eignir áður og oft áður en að vera kaupa og selja.
0: Já.
2: Eða þá að það kom upp ykkur gallar og svona þá var það matsmann sem koma því og þeir halda með sér þessum félagskap sem matsmannafélag Íslands.
0: Já.
2: Og ráðstefnan heitir sérst upplýsingagjöf og ástandsmat sérst ástandmat vegna sölufastegna og það sérst þannig að það var skipaður starfshópur heldur 2022 í kjölfar þingsályktuna tillögu sem var sérst samþykkt og þar var lagt til að þeir gerð að skildu að gera ástandsskýrslu við sölu á fasteignum.
0: Já.
2: Og í kjölfarið skipaður þessu starfshópur og hann kemur ýmsar tillögur mjög áhugaverðar og gagnlegar og hérna það var greinilega svona vandandi verka við í þessum starfshópi og það gefur nú þessi skýrsla sem einhver 30-40 blaðsjur. Og það svona verið að leggja til að það verið svona auðveldara fyrir kaupendur að fá ástandsskýrslu. Það ekki gert að skildu í tillögum starfshópsins en það sé auðveldara. Þannig ég rétt á óskeftir ástandsskýrslu alltaf 48 tímum eftir að hann gerir kaup tilboð. Og ástæðan fyrir þessu að menn voru kannski að kaupendur voru stundum svolítið hikandi að gera fyrirvara við kaup tilboðið sitt að því þeir vildu ástandsskoða.
0: Já.
2: Að því að ef að það svona seljendamarkaður og það eru mörg tilbúið að koma þá getur seljandi hugsa með þessi ég nenni ekki að taka tilbúið hjá þessum sem er fyrirvarum að skoða eitthvað betur alltaf að koma með matsmann hérna Já. Það teki bara hinum tilbúðunum þannig að það svona þá þegar að markaðurinn þannig að verða letjandi fyrir kaupendur þannig að tillagan að þetta verði bara réttur sem að kaupendur geta alltaf, þeir geta alltaf 48 tímum eftir samþýtt kaup til bóska eftir þessu. Það er tillagan þeirra og svo leggja það líka til að það verði skilda hjá seljenda að fylla út svona upplýsingablað með helstu upplýsingum áður en eik fyrir sölu og það fylgir bara alltaf með.
0: Þá upplýsingum allar viðgerir og framkvæmdir eða eitthvað
2: svoleiðis? Meira svona ástand eigna. Hérna, og það getur svo sem komið inn á þetta og það fylgir með þannig tillögur af því það svolítið það. Suma fasteignasölu láta seljendur alltaf fylla út svona eyðublað hvort sem og það getur verið svona til upplýsinga. Þannig að þetta kannski svona, þessi starfshópur skilaði tillögunum 2024, svo hefur ekkert gerst.
0: Nei.
2: Þannig að hérna, þetta málþingi, þessi ráðstefna svolítið svona upplýsingagjöf og svona ástandsskýrslur. Það komi að þessu frá svona ýmsum sjónarhornum. Það kemur til dæmis matsmaður sem að starfar í Noregi. Hann mun fjalla breytingar sem voru gerðar á lögum með fasteignakaup í Noregi. Það sem var hérna gert að skildu að fá svona ástandsskoðanir. Eða þess að miklu svona hvatning til þess. Svo eru þarna kemur framkvæmdastjóri félags fasteignasala sem fjallar hlutverk og ábyrgð fasteignasala við sölu fasteigna og ég mun síðan fjalla húseigendur og sölu fasteigna og það var maður svolítið að tala mynda frá sjónarhorni húseigenda. Það eru þetta kaupendur og seljendur sem eru í húseigendafélaginu en svona í grunninn, eins og ég sagði á þann, þá er íþyngjandi fyrir fólk að lenda í svona gallamáli. Þetta Já. Er ekki bara kostnaðurinn og tíminn, heldur bara organ og álagið sem fylgir þessu.
0: Akkurat.
2: Þannig að allt sem hægt að gera til að reyna að fækka ágreiningsmálum, það bara til bóta.
0: Já. Hvernig lítur þú á þetta, þessa ráðstefnaða þing, Breki, og hvernig verður fyrir því að vera í pallborðinu? Hvað þarf að gera þar?
1: Ég bara spenntur að hlusta og kannski ef ég spurður að svara þó, en ég bara spenntur fyrir þessu að eins og ég segi, sko, það er víða pottur brotin þegar að kemur að gallamálum.
0: Já.
1: Annars er nú svona eins og áður hefur komið fram að við beinum okkar fyrirspurnum sem koma til okkar varðandi galla í fasteignum yfirleitt til húseigendafélagsins en við erum kannski svona sinnum málum sem varða fasteigna sala og ágreining þar milli þeirra
0: þá söluþóknar og svoleiðis
1: til dæmis og einni hvað var þar iðnaðamenn eða svoleiðis svo skipti okkur líka vöxtum á lánum fólks sem náttúrulega eru út úr kortunni hér á Íslandi
0: Já.
1: Og akkurat fjöllum við þetta í neytendablaðinu sem kemur út og verður sendt til allra félagsmanna í næstu viku
0: Já, það verður spennandi, akkurat um fasteignir
1: Já, og þar berum við saman meðlarnas fasteignarkaup hvernig þau gerast á í Evrópu og einsum bæði í Svíþjóð, Danmörku og Belgíu
0: Já
1: Og við munum svo fylgja því eftir með frekar umfjöllun og svona tillögum í kjálfarið.
0: Á þess að segir eitthvað endala ómikið sem að býja nú spenntur eftir blaði, er mikill munur á húslöndum?
1: Já, það er náttúrulega mikill munur á húsnæðaslánakerfum í eila öllum Evrópulöndum. Það er ekkert eitthvað eitt kerfi og til dæmis er vextir á Íslandi ekki umsemjalegir. Þú ert bara með sömu vextina bara sama hver þú ert sama hvernig staðin nánast en í Svíþjóð er til dæmis gengið mikið gert úr því að fólk er samið vextina sína
0: Já.
1: Við erum með frásögn félagsmann sem í Belgíu sem keft sér íbúð þar og hún var búið 20 ára lán til að kaupa íbúð í Belgíu sem bara 2,8% og hann náði að semja það niður í 2,65% sem eru fastir vextir út lánstíman þannig að það er heimin og haf milli það sem gerist á Íslandi og allan í Belgíu og víðar og það eins og við segir, mjög mismunandi í hvað landi fyrir sig
0: kemur þetta eitthvað
1: að smá áhugavert líka að ganni þá tókuðu það saman að gera svona lauslega rannsók svona að segja servíettur rannsók að með aðtalið þá kaupir fólk á Íslandi sér 4-5 íbúðir yfir ævina og ef þú ert að borga 2% söluþóknun til fasteignasala þá má segja að á 40 ára tímabili sé eftir að borga fasteignasalarnum þínum 10-20.000 krónur á mánuði bara í söluþóknun þannig að þetta er alveg gífurlegar upphæðir sem og hlutdeild sem þú ert að færa fasteignasalanum í launaumslæðinu þínu
0: fyrir utan lántökukostnandi bankana
1: fyrir utan allt hitt
0: sko. Þannig að það er fólk hætti kannski að þess að hugsa sveimáðun alltaf að skottast við að flýta þetta bara frekar að mála heima þess að breyta þú veist, það þarf ekki alltaf að flýta en verður eitthvað komið inn á svona réttindamál húseigenda og samanbyrjaður löndum upp á hérna ábyrð á göllum nýbyggingum
1: Við erum ekki að fjalla það í þessu blæði en við boðum það að við munum halda áfram að fjalla í næsta blæði eftir þetta húsnæðiskaup og húsnæðismál
0: Nú vorstu að gera okkur öll en þá forvitnari
1: í víðum skilningi
0: En þeir sem er ekki
1: Þetta verður sendt til allra félagsmanna og allir þeir sem vilja fá þetta blæði þau geta náttúrulega gerst félagsmenn Það kostar einungis 7.900 krónur á ári og er bara gjöfin ekki gjald
0: Já, gildi það þá fyrir heila fjölskyldu?
1: Hvert heimili, það er 7.900 krónur.
2: En þeir sem að... Getur að deila blaðinu með fjölskyldum meðlum sín?
0: Nei, ég meina þú veist að það er til dæmis sjón, þú veist að það er nóg og annað er að sé skráði félagið og þá geta börnir að unglingar inn á heimilinu líka á samband sem gildir félagsmenn með
1: þeim. Já, og nota þjónustu nokkar, já.
0: En eitthvað kannski sem að, hérna, já, já, einhverjum ástæðan getur ekki gerst félagsmaður, kannski ekki peninga eitthvað þannig. Seljið þið blaði líka?
1: Nei, það, þetta einungis til félagsmanna, en þetta liggur fram á öllum betri tannlæknastofum og
0: á betri tannlæknastofum
1: og öllum fasteignasölum hér eftir líka.
0: Já, já, já, ok.
1: Öllum betri fasteignar sjálfum.
0: Það er alltaf þannig. Það er alltaf hjá öllum þessum betri, öllum betri verslunum og allt svoleiðis. En hérna, hafa verið svona þing, eitthvað svona svipað, já, með þessum matsmenn, fyrir ekki alltaf eins að fara tilbaka í það. Eru það þá úr þeim hópi sem að svona dómkvæti matsmenn koma úr þessum félagskap, er það ekki? Og hvaða menntun eru þessi menn eða konur með? Er það yfirleitt iðnaðarmenn eða verkfræðingar eða blanda? Er það jafnvel alveg lögfræðingar eða
2: já,
0: í matsmannhópi?
2: Já, já, nei, svona þessir, já, ég svo sem ekki kynnt mér hvernig þetta hjá matsmannafélaginu, en þeir sem eru dómkvæti matsmenn í þessum fasteignamálum, það eru langoftast einhver byggingafróðir, það geta verið byggingaverkfræðingar eða verkfræðistundur, hljóðverkfræðingar eða ágreiningur og snistum hvort það sé hljóðbært eða eitthvað slíkt en svo er þetta oft, þú veist, kannski húsasmiðamestari stundum er þetta pípulagningamestari að því það ágreiningur pípulagnir svo eru náttúrulega dómkvæði matsmenn oft í öðrum málum líkamstjónamálum að þá getur þurft að dómkvæða matsmenn og þá er það kannski læknir og
0: lögfræðingur Já, þannig að
2: Já, svo sem veit ekki alveg með þennan félagskap, sko, hvað hérna, hverir eru í matsmennafélaginu, hvort þetta séu allir matsmenni, hvort þetta séu aðalega þeir sem eru í svona fasteignamálum, ég bara þekki ekki. En hérna, dómkvæði matsmenn geta verið alls konar stundum í einhverjum málum getur þurft að dómkvæða hagfræðing, virktfræðing, fasteignasala, þannig að dómkvæði matsmenn getur runni verið. Bara með hvaða reynslu sem er sko
0: Já. Að því að þú varst að segja frá því breykjaðan að það var þetta semja hennar vexti í Hollandi og langar að segja frá því sem ég veit frá Svíþjóð hvernig svona, ég veit ekkit allt og mikið um þetta, ætla bara að taka það skýrt fram en ég veit þó það að það var allan þannig fyrir einhverjum 10-15 ár síðan að þá var mér sagt það það er sagt, húsegandi til dæmi sem að það skiptum eldús segir það það er Og þá kemur eitthvað starfsmaður frá bankanum og skoðar hjá þér sjálfur hvernig veldur þú slítir út. Í dag kannski er þetta ljósmyndir, ég veit það samt ekki, en kannski ekki því að ég mun að það er að svindla með þær. Heldur betur með gerðugreind svo ég þekki það ekki, en svona heyri ég þetta þá. Og síðan ferð þú í endurbæturnar, skiptir eldhús og það gerir það sem segist alltaf að gera. Og banki kemur síðan aftur þessi starfsmaður bankans til þess að sjá. Jæja, Hjördís mín, ertu nú búin að þessu sem alltaf er að gera, má ég sjá. Og fer fram á líka sem það sjá gögn málið. Kvittanir fyrir efniskaupum, greiðslu til iðnaðmanna og þessi lægis iðnaðmenn og svo frammeðis. Og síðan er þetta einhvern veginn skráð og haldið utan að þetta hjá bankanum. Og síðan þá hækkar fasteignamat held ég að heiti öruglega, ég man ekki hvað ég heita á sænsku, alltaf sé ekki eitthvað sambæri eftir fasteignamat, þá hækkar það, það er eitthvað svona verlisti sem sagt bara nýtt eldhús þá hækkar að þetta mikið. Og þá náttúrulega hækkar að minna heldur en sumir hafa eitt og svo meira heldur en aðrir hafa eitt. Örugglega það eitthvað svona verðlisti og það hækkar þetta sjálfkrafa. Hér svona happa og glappa hvort þú fáir meira verð fyrir fasteign þó þú sért búin að eyða hana milljónum króna. Þannig minnst það svolítið sanngjarnt þar. Og síðan eftir að það búið að taka þetta út sem sagt verkið hjá þér að þú sannlega gerðir þetta nýja eldhús þennan þetta og skiptir allt tæki og gerir allt saman og það búið að fara þau upp að þá býður banki sem sagt breytingu þá á láninu lægri vexti þegar þeir eru sem sagt, eins og ég sagði þá hann komið betra veð og síðan ef þetta hús fer í sölu að þá segir það náttúrulega nýtt eldhús og þá er það eitthvað sem að kaupandi eða áhugasamur getur treyst að sé og þá getur hann fengið upplýsingarnar ég veit ekki hvernig þeir gera samt hvernig það upplýsingarnar en þá geta þess að fengið að sjá þessi kók hvort þú leikir fyrir að fastna sali ekki og mér finnst þetta hljóma ofsalega þægilega ég myndi gert hann vilja hafa eitthvað svona þægilegt þannig að sé líka sangja, það líka hvetjandi það svolítið súrt átt íbúið í fjölbýlshúsi, það eru allar sem segjum að svipara stærð allar á sem fasteignamat sem 65 miljónir Og það allir eitthvað að fá svolítið svipað oft fyrir íbúðunar. Sá sem nýbúin að gera allt alveg rosalega flott og vanda mjög til verka með alla vinnu hafa lærða iðnaðamenn og mestara í öllu mjög metnaði fullt. Og svo kannski næstin ágrunni sem að kannski gerir það sjálfur eða gerir bara hluta af þessu, málaði bara fallega og svo eru kannski að fá einn eitt miljón, hinn eitt tíu og svo eru kannski að fá svona svipað fyrir í endisölu, á meðan sænska kerfi sé heyrðum það, það tryggir svolítið að sá sem að var í alvörinu búin að gera þetta svona metnaðfull. Það er skráð, það allt dokumenterað og það, þú færð í alvörunni hærra verð fyrir það. Þannig að svona ég myndi vilja sjá svona hvernig litist ykkur á okkur svona kerfi hér.
1: Þetta náttúrulega rímar kannski svolítið við þessu ástandsskýrslu sem verið að fjallum á morgun á þinginu eða þá einhvers konar skráning á allir því sem gert við á fasteigninni á yfir einhvern tíma eða dreinað eða það geti tekið gegn einhvers vegna að það sé þá skráð þannig það sé þá allan að til bókaldi yfir það.
0: Já.
1: Mér líst ágætlega á það að fólk haldi utanum það sem gert við fasteignir og að það sé fast skráð einhverstaðar og hægt að sækja það að því að það fennir ótrúlega yfir það og ég hef til dæmis búið í sömu íbúð síðan 2007 ég man ekkit hvaða ár það var farið í að drena ég man bara að það var stein að húsið og einhverju árabil, ég man ekki alveg hvaða árabil það var, ég man að þakið var gert við einhvern leka þar, ég man ekki hvenær það var það kannski svona 10 ár síðan það bil en þess vegna er svo gott að vera með bara svona ástandsbókald
0: sem fólk getur treyst
1: sem fólk getur treyst og að það sé þá skráðu niður nákvæmlega hvað var gert og hvenær.
0: Já, það þín reynsla úr þrjóast lögmaður til dæmis í svona kallamálum var eitthvað mikið það að það væri svona fúsk það sem við talar eða fólk segðist hafa gert eitthvað tímann sem þið gerði ekki er það eitthvað, eða það eitthvað ástæði fyrir að það er verið að leggja þetta til að fara í svona fasteignaskýrslur
2: Já, ég held að það sé ekki meira svona það sem að var að reka sig á var að það hefði kannski eitt að koma upp, leki hann ekkit óæðilegt þegar fasteignunum 50 ára gömul og það ýmislegt gerst með tímanum eitt að hafa eitthvað leki, það verið brugðist í því og svo gerist þetta með eitthvað lögn og eitthvað svona þetta er bara partur á því eiga hús að ýmislegt kemur upp og svo er það bara lagað svo var maður kannski að sjá það að það eignin var síðan seld að þá kannski var seljandi ekki að segja frá því að fyrir 5 ára síðan eða 10 ára síðan hafi verið leki í þakki sem hafi verið lagaður svo kemst kaupandi að því og þá var hann svektur og sagði heyrði, ég veist, ég hefði vilja vita að það hefði verið leki af því það kannski kemur upp leki á sama stað eitthvað svoleiðis en þá kannski gat sprottið upp ágreiningur af því að kaupandi sagði heyrði, ég átti að fá svo upplýsingar og seljandi bara ég bara má gleyma þessu sko það bara búið að laga svo margt í gegnum tíðina þannig að ég held að það væri og það er eina tillögunum sem starfshópurinn kom með að vera með eitthvað skona svona húsbók það sem að væri bara skráð hvað er að hvað var gert og jafnvel settar inn sko kvittanir og það meðal annars svona hugmyndum að það væri þá eitthvað skattafsláttur í því, mér endurgræsla verið sökka skatta vinnu eða eitthvað þannig að væri svona
0: eitthvað
2: kvati að því það skiptir líka kaupanda máli þegar hann að kaupa eign og átt að segja því að hér er búið að gera allt upp að búið að gera upp eldhús og bað og eitthvað, hann kannski kaupa bara segjum lögfræðingi þá skiptir það máli að ef ég var að selja eign, ég ekki vissum að neitt vildi kaupa mér íbúð þess að ég var sjálfbúin að gera upp mínum eigin höndum sko, eldhúsið og baðherbergi því það bara svo mikla líkur á því að myndi klikka á mér sko. En þannig að fólk vill kannski vita, beti, var þetta fagmaður sem kom og skiptum baðherbergi og hildi og var þetta pípari sem tengdi og þetta eru upplýsingar sem að skipti máli fyrir kaupendur að fá og ef þetta væri nú ekstar skráði eitthvað skona húsbók hvað var gert og hver gerði og hérna að þá held ég að það verið til bóta sko.
0: Þannig að það semst verið að gera eitt og annað til þess að reyna að auka neytendavend fólks.
2: Já, þetta er svona tillögur en það er náttúrulega, þetta er ekki orðið að lögum en maður er ekkit sénitt meira með þetta annað að skipa þessi starfshópur en þetta er góða tillögur.
0: En er eitthvað sem þú sér Breki sem svona skrif í aukna neytendavend fyrir utan þá kannski að þessi fasteignaskýrslugerð yrði að veruleika Já. Sem að þú hefur svona reykið á þó svo að þið vísin oftast boltarum við til Hildar bara þú veist þú kannski heyrir einmislegt frá fólki
1: Nei, ég held að það veri allavega tilefni til þess að skoða hvort ekki væri gott að setja á einhvers konar úrlausnar nefnd, kæru nefnd galla í nýbyggingum eða kæru nefnd í fastum við kaupamálum að því að þetta eru oft fasteignir eru það sem fólk ver mestum peningum ævi sinnar í að kaupa
0: Já.
1: Þetta er skjól okkar
0: og heimili
1: og þýlitinu til mjög heilagur staður
0: Já.
1: Og það þarf að vera einfaldari leið heldur en dómstalar til þess að fá úrlaust sinna mála
0: Já.
1: Þannig að einhver svona kærunefnd eða úrskurðanefnd sem gæti tekið mál á ódýran og skjótan hátt í staðan fyrir að fólk þurfa að leita til dómstóla, það er eitthvað sem ég myndi vilja líta á og skoða.
0: Já, það er hérna mikil framför. Hann sagði hérna Ævar Harðarsson arkitektinn daginn þegar hann kom inn á með Stefáni Hrafni Jónssyni hann orðaði svo skemmtilega sko, svona spurning sem hann varpaði fram í okkar spjalli þolir húsið mitt að standa úti og hérna og því miður er það þannig að það fullt af húsum sem fer að selja fólkinn í byggingar sem þolaði ekki og ég var aðeins að leika mér aðeins og skoða á Google prófa að fletta upp til dæmis úti húsgögn úti grill, úti eldhús og úti blómapottar ég rakst þarna einhvers þar á grill úti grill og þar býði framleiðandi sko lífstíðar ábyrgð á grillinu en svo að þú kaupir hérna fyrir aðlegu þína, þó þú eyðir hérna hvað var það, 10-15 á mánuði í 40 ár í sölulaun fyrir utan að þannig annan kostnað það voru eins og sé einhvern veginn ég veit það ekki, þú veist rétt minnstur verist vera í stærstu viðskiptanum og það svo sem staðið finnst mér freka með húsbyggjanda eða yfirvöldum með einhverju í stað þess að standa með neytendum hvað finnst ykkur þessa sín mína að við eitthvað skoðum því
1: þetta nú svona kannski leiðarstefið í öllum neytendamálum þar er neytendin einn lítill aðili á móti stærri aðila sem hefur sko kannski hérna tugi lögfræðinga á sínu snærum eða er og stendur fyrir sig miklu eða fram að fyrir miklu vanda en sem kannski miklu minni fyrir hinn aðilan þannig að það er þetta valda ójafnvægi sem verður að leiðir þetta á einhvern þátt og væri hægt til þess eins og svo með hérna einhvers konar kærunefnd eða úrskurunefnd
0: Nei, minnst bara sérst að þetta skulle vera sko yfirleitt í búið að sé víðari vend eða sérst ábyrgð á grilli heldur aðlegunni sem heimilið
2: það bara 5 ár þá þetta svo sem sá sem að selja grilli sem að veita þess ábyrgð
0: já, það ekki
2: rauninni, já, Nei, það hann bara, þá var hann hugsa bara heyrðu, ég vil selja þessi grillina og til þess að fólk sé til í að kaupa þetta og láta standa út þá verði ég ekkert með hennar ábyrgð þetta bara um að kaupa veiðistangir og eitthvað svona já. Það ekkert að því að húsbyggjendur myndi
0: segja bara,
2: já, já, eða bara sagt þeir það 10 ára ábyrgð á öllum íbúðum
0: skoraðu okkur allir verktakar aukiðu bara ábyrgðina á þess að þurfa að skikka okkur til þess með löggjafavaldi til þess en hver er láma svona ábyrgð á svona neytendavöru blómapottum útigrillum og svona þessi sangotlegum er það 2 ár bara
1: það er 2 ár, hvertunar fæstur vegna galla eru 2 ár en í svona stærri hlutum og eru 5 ár
0: eins og hvernig stærri hlutum
1: til dæmis vöru sem er endast lengur þvottavélar og eitthvað svoleið sem þá ertu með 5 ára hvertunar fæst
0: vegna galla það er 5 ár þar
2: svo er líka fyrningafrestur
1: já, svo er það líka
2: hann er oft 4 ár frafendingu
1: já þetta er ekki einfalt
0: það stangar svolítið á
2: já
0: en heyrðu góðu hlustendur út að sögu þetta er búið að vera mjög upplýsandi og hérna frábært að hafa fengið ykkur hinga til okkar Breki og Hildur ég ætla aðeins að fá að minna aftur á hérna netfangið sem þið megi senda á eða viljið, þið hafið svolítið verið duglu við á, það bara mjög gaman það sagat út að saga.is og ég ætla líka að minna á hérna þetta skemmtara hérna blað sem að koma fasteignamál hjá neytenda samtökunum og skrá ykkur í því það líka og líka eins í húsegjandafélagi því það styrkir náttúrulega ykkar starf hefði haldi því fleiri sem félagsmenn eru því sterkar náttúrulega umboð eru því með til þess að íta málum áfram veist það svona segir sjálf þannig að fólk má ekki bara hlaupa undir pilsfaldin hjá okkur þegar þeir eru nei því getur líka styrkt samtökina sjálfsögðu þessi mikilvæg samtök þó svo þessi ekki í neyð og fáu þá þetta skemmtilega blað til dæmis að launum akkurat núna En hérna, svo er það þingið á morgun, hérna klukkan 1 út í Grósku, fyrir alltaf áhuga sama. Ég held að hann ekki þurfa að skrá sig, eða hvað, eða hvort það var á Facebook.
2: Já, það stendur bara að sé skráning á Facebook en í rauninni þá, veist.
0: Bara
2: að
0: mæta. Já. Þakka ykkur kjalla fyrir hérna að áhernina, kæri hlustendur út að sögu og ég þakka ykkur kjalla fyrir komuna, ykkur báðum tveimur. Breki Karlsson formar réttindasamtökuna og Hildur Ýr Viðarsdóttir lektor við Lagadeild Háskóla Íslands og formaður húseigendafélagsins. Ég heiti Hjördís Viðarsdóttir og ég kveð að sinni. Takk og bless.

0: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
6: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: Komið sæl fyrir að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur með meiru sem að ætlar að fara við ýmis mál hér á næsta klukktíma. Góðan dag Guðmundur, velkomin á sögu.
1: Ertu
0: ekki bara í góðum gýr í dag?
1: Jú, góðan dag minn kæra Arnþrúður og komið sælir hlust. Hlustendur góðir, hósta ég, fyrir ég beðist afsökunar.
0: Já, það bara móttekið eins og skott. En hvað segirðu hérna annars, Guðmundur?
1: Viltu byrja á góðu fréttunum? Ég hagra á góða skala, ég vil að koma fyrst
0: já.
1: Til að, hérna, menn verði nú rólegir og sitja í sætum sínum.
0: Já.
1: Nú, ég náttúrulega gamall maður, ég náttúrulega komin að hátt á hérna, áttræðisaldur. Búin að ljúka mínu verki í þjóðfélaginu, svo sagt.
0: Já.
1: Já, og ég kefti mér nýjan bíl núna í vor.
0: Já.
1: Það var svona ljúfur bíl sem svona hybrid, hann er með svona ramaks byrjun alltaf.
0: Já.
1: En kraft mikill og ég hef verið að kæra mikið gamall maður hann hefur, það náttúrulega allir manns vinir eru meirum en að dánir eða ruglaðir sem sagt er og þetta lefur leitt til þess að ég hef hérna, haft mikið yndi af því að fara út á landsbyrðun og kæra og þá náttúrulega leitast maður við að kæra einhvers stað það sem maður hefur verið áður,
0: já.
1: Það sem maður var í sveit og svona og ég hef mikið færið austur í Flóa það sem mín ættir og upp í Borgarfjörð það sem ég var lengi og meira að segja allar góttur norðir Mývatnssveit að það eins og hinn aldni maður hann að keyra inn í fortíðina og svona rifja hann upp og þetta svona svo undirbúningur undir það að skrifa ævisögum sem ég ætla ekki að gera.
0: Nei, þú ætla ekki að gera það.
1: Nú er það þannig að gamli maðurinn hefur átt í mörgum samböndum og ég vil síður fara að rifja það upp í bókum, til dæmis sjá einhverjum ágætum konum sem ég hef búið við.
0: Já.
1: Og ég var einmitt að kvarta undan þessu með félaga minn Þorvald Gylfason.
0: Já.
1: Þetta væri vandi, ég get ekki skrifað það yfir sögum mín út af þessu. Hann sagði að þetta væri auðleyst. Ég skyldi skrifa mína ævisögum svo ekkert væri, en allt sem kæmi að sambúðum og þess áttar, það skyldi ég setja í sér bindi.
0: Já.
1: Láta það koma út eftir minn dag, öll mín sambúðarvandamál og allt saman kæmi út eftir minn dag og það bindi er þið síðan kallað dömubindi
0: Já, ég skil þetta er hressilegt en það er líka þú veist að menn hafa leist þetta öðruvísi þeir alltaf gefa út rit um sig og þá náttúrulega eða væntalega rit safn eins og verða bækuna kannski tvær
1: Já.
0: Og svo í þriðju bókinni Þar er náttúrulega aðal krassandi sögurnar og sannleikurinn, en það koma bara ekki út.
1: Það kom ekki út.
0: Það er bara að sagt að þetta er bókin sem kom ekki út.
1: Já, já. En á þessum ferðum mínum, kæra Arnþrúður, þá hef ég tekið til því að verðlag hefur verið að hækka.
0: Já.
1: Að ég var lengi búin að kaupa mér svona smá mat á ákveðnu stað, þar sem að ég borgaði 2800 krónur fyrir allt.
0: Já.
1: En svo gerist það bara núna bara en daginn.
0: Já.
1: Þetta er miklar umræðir í fjölmiðlum um fjárlagafrumvarpið og baráttuna við hræðina hræðilegu ofreskju verðbólgu. Allt í henni gerist það að þessi matur er komin upp í 3040 krónur.
0: Já.
1: Og hvað er það? Það er 20-10% hækkun.
0: Já.
1: Nú, ég keypti líka litla kókflösku á sjopp út á landi og hún kostaði 550 krónur En svo því ég fór að gáfa þessu þetta niður í bónus, þá var hún á 370.
0: Mm.
1: Ha, þetta svona 40% hækkun. Og það, ég sé það bara út undan mér í allri veslum að markaðurinn sem kallaður eða já, vöruverð, það strax farið að hækka vegna verðbólgu væntinga.
0: Já.
1: Menn eru búnir að hækka þrátt fyrir þessa verðbólgum sem með þykjast vera að berja niður.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að maður nóttnir örugur það að þessi barátta ríkisstjórnar hún er algjörlega vonlaus.
0: Já.
1: Og þessi aðgerðir hérna Seðlabankans með vaxtahækkun hún fyrst og fremst til þess að halda við hagnaði bankana.
0: Mm.
1: Kemur ekki verðbólgun eitt við. Enda mun verðbólgan ekki og vextir ekki lækka.
0: Nei.
1: Sem að bera ágæta grein í morgunblaðinu í gær þetta hafi verið.
0: Mm. En sko Guðmundur, þegar þú segir þetta svo til dæmis, að verðbólgan mun ekki lækka og vextir mun ekki lækka frekar hækka, sko veistu að það kemur aðs upp í huga að við erum alltaf að leita til okkar helstu sérfræðinga.
1: Já.
0: Það eru álit skjafarnir sérfræðinga frængarnis mæta og þetta erum við búin að horfa upp á í mörg ára tíu
1: gáumennirnir
0: og gáumanna félagið og það eiga að vera þeir sem við erum að trúa og treysta en ég verð að segja það Guðmundur að ég var að hugsa þetta ef maður fer alveg aftur fyrir bankarhrunið bara svona östuð að þá voru það alltaf helstu sérfræðingar og fræðimenn sem sögðu okkur að þetta væri engin nætta þetta var allt í lægi lánshæfis mat samkvæmt standart og púrs fer upp í 3+3+3+ það bara hækkaði eftir þessi nær dró runi og alltaf voru þetta sérfræðingarnir sko hvernig má það vera ég skal viðkynna að við erum fámenn þjóð í stóru landi og þetta lítið hagkerfi og allt það hvernig stendur á því að allir þessi sérfræðingar sem eru endalaust þeir eru út af mér sinni í pólitíkinn þeir eru ráðherrastólum akkur ráða þeir ekki við þetta hér á Íslandi
1: já það ég gott að segja ég held að
0: þú ert í prófi nú ert í prófi hagfræðingur sjálfur
1: Ég held að það þurfi miklu meiri hörku til þess að ná þessu niður í stjórnum.
0: Ég þannig að það.
1: Miklu meiri hörku og þetta er ekki, það er til dæmis landlægt að það er ákveðni menn sem eru haldnir trúarlegum ofsa í sambandi það að laun séu allt og há og laun með ekki hækka meira. Ég til dæmis mann bara ekki eftir öðrum hugmyndum frá núverandi formanni vinnuveitendafélagsins
0: Já
1: Það eiginlega alltaf þegar hann hefur tekið málsjæslinn 30 ár sagði því í mann þá var hann þannig að það laun sé allt og há og það verið að lækka laun til að draða við örbúkuna Þetta svona standard kenning sjálfstæðisflokksins
0: Já, ég veit ekki, það bundum við flokka sko, þetta er, málið er náttúrulega atvinnurekendur í stórum stíl þegar sína fram á þeir ásreikningum að stærsti lang stærsti rekstarliðurinn eru laun þannig að það er alveg staðreind og svo að samt að halda rekstir gangandi og tækum og tólum
1: þegar menn halda því fram upp í opikið á hlustandanum í útarpinu að það sé út í loka að semja við hérna hlugvirkja það sem er ekki hægt þá eru þessir ágætu forustuminn að taka flugleiðir á lífi það verið að segja með öðrum orðum fyrirtækið hefur ekki efna á því að ráða til sín hlugvirkja og þá er það bara flugfélagi búið að vera
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: En byttu, það er svolítið til því, en það er hins að þetta er ekki nýtt, þetta eru flugmenn líka og hefur reynt á þetta og flugum frá stjórar og aðrir sem koma að fluginu og náttúrulega landfræðilega okkar og þessi eiga gerir það verkum að við erum óhemju háð flugfélagi hérna.
1: Já.
0: En svo leiðis.
1: Það eru til annar flugfélagi.
0: Vissulega og þau eru náttúrulega sína sig og nú er Æsland er búið að kaupa 49% play Malta.
1: Já, já.
0: og það bara gerist það einhver ástaf fyrir að það gerist
1: já, já.
0: En svo má alltaf segja í rekstri svona hvað rekstur sem það að þeir búin að tegja sig og mikið út þeir búin að stækka og allt á skömmum tíma þeir að arðbærum flugleiðum og já, leggjum já. Og svo framveg
1: síðan er einn hópur enn það eru sömu sem segja sem sé að launin sé áttu há svo eru aðrir sem ég að benda á að vöruverð það hækkar alltaf á undan með verðbólguvæntingum og svo það þriði hópur sem segir þetta sé allt ríkisvaldarinn að kenna sem að hækki taxta og leggi svo bara á skatta
0: Jú, þeir gera það
1: Já, og svona er þetta
0: Seðlabankin bara búin að senda það beint yfir og ríkisstjórnina núna
1: Já, og þeir eru bara með þann með, bara orðað þetta beint
0: já.
1: Og ég segi allar þessar hugmyndir hafa svona örlítið sannleikskorn í sér og það verður að taka á öllum þessum þáttum þegar á að vinna gegn verðbólgu, en
0: Hvað með sérfræðingan, akkur ráðar ekki við þetta?
1: Já Þessi máli skiptir eru náttúrulega ráðherr og ég verður nú að segja alveg eins og ég hef búin að vera að skoða
0: En ef að ráðherrar eru sérfræðingarnir Hvað þá?
1: Já, ég hef nú verið að skoða þetta fjárlagafrumvarp og ég verður nú að segja alveg eins og að Ég get nú ekki séð að það sem stór hætta í því, þetta engar stórkostlegar álögur og það náttúrulega stendur upp úr að fjármálar að hann berður að reyna að hangi í því að skila hallalausum fjárlögum.
0: Já, en ef að skuld, ef það kemur núna, er ekki einhver umræði mitt það, guðmundur núna, að það bara skuldi séu talsett meira en það sem búið að varpa ljósi á.
1: Já, en það nú bara þannig með skuldir á Íslandi, að þær eru ekki neitt, þær eru ekki gífurlega háa, það eru svipaðar erlenda skuldir hjá okkur eins og hjá þjóðverjum.
0: Já.
1: En sko miðað við önnur lönd og sko segja til dæmis Ítali og Grikki þá var þetta bara hlægilegt
0: já, Frakkland og Belgíu
1: svo ekki sem nú talað blessaða bandaríkjum sem eru komnir upp í yfir 40 biljarða
0: já, það náttúrulega rosalegt dæmi bæði þar
1: og með þetta í huga þá get ég ekki séð en að fjárlagafrumvarpið eins og það hefur lagt fyrir Það ekkert út í bláir.
0: Nei, en það spurði stendst þetta, sko.
1: Já, það spurningin.
0: Já.
1: Hvort að þetta gangi onni í þingmennina. Því að ég því miður, þá ég svolítið smekur að þingið sé ekkert mjög vel skipað sem stendur. Það ansi mikill munur á því hvernig þingið
0: Já,
1: Það velst inn á þingið, stundum það mjög hvað maður að segja mjög klárir menn og fylgnir sér sem hafa þekking á hlutunum og við skulum segja til þessum maður eins og Lúðvík Jósefsson eða Ólafur Jóhannesson og Gunnar Thoroddsen og þessu gamlu gaurar Þetta voru menn sem að vissu sínu viti og þeir gerðu hluti sem að skipta okkur gífulegu það er ekki margir svona stjórnmálamenn á ferli og ég verð að segja það alveg eins og að þessi efnahagsbandalags tilhlaup ríkisstjórnarinnar að ég líti á það sem bara hrein mistök. Þetta eru sko stjórnmálalegu mistök. Ég sagði alltaf það má vitur sá sem kann að bíða. Sá vægi sem vitið hefur meira en að bíða með þessi Evrópumál að því að það hafa verið í uppsiglingu erfið vandamál í Evrópusambandinu, sérstaklega í Suður-Evrópu og í þessum viðbótarríkju sem við erum að tala það eru óveður ský á lofti og því hefur löngum verið haldið fram að bara hreinlega notkun evrunar, hún geti valdið skaða og það eru til dæmis ekki lakar í hagfræðaringar en nóbasjöluna hafa þeir Æ, nú detta nöfnir út og höfstmá þeir skrifuðu greinar í Forbes það var Krugman og Stiglitz þið skrifuðu grein saman
0: Já.
1: Fyrir svona 5 árum það sem þið bent á það að, að notkun evrunar hún gæti orðið Evrópusambandinu mjög skali og það eru fleiri atriði sem hafa hrannast upp svona á, á síðari árum sem síða einfallega að, að það hefði verið skynsamlegt fyrir ríkisstjórn að bíða og það var Það sem að samfylkingar menn heldur, ég var alveg viss það að samfylkingin myndi ekki beita sig fyrir ykkur bakslagangi í sambandi, Evrópusambandi á þessu kjörtífambili. Það hafði verið gefið skyn og, og þess vegna kausi til dæmi samfylkinguna á sínu tíma. En, en ég, sko, ég geri það ekki í dag.
0: Nei, þetta svona, þetta bara svo ruglingslegt núna af því að þegar að menn ganga svona sveig við það sem að áður talað eins og fyrir kostningar og það, það ekki bara samfylkingin, það verðist fleiri hafa gert það.
1: Já,
0: að svo búið til náttúrulega stjórnarsáttmáli og þá búin til nýr stjórnmálaflokkur.
1: En það svínað náttúrulega spurningin það hvernig, hver verða viðbröðin.
0: Já.
1: Það eru margir þeirra skoðunar, þá var meðal ég að svona hluta til, að það að draga umsókn Íslendinga frá 2009 tilbaka. Ég vil nú ekki segja mikið það, annað en að það hlutverk þingmanna að setja fram þingsáttalíktunar tillögu um þetta mál.
0: Já.
1: Og ef að sú þingsálíktana tillega er þið samþykkt, já, ég sé ekki annað að ríkisstjórnin eru þá að segja af sér.
0: Já.
1: Að mista hvort einhverjir aðherrar þyrftu að, að taka pokan sinn.
0: Hvað finnst þið með utanríkisráðherra? Nú er svona að það er komið mikil mótmæli og krafa afsögn og það eru mótmæli á netinu að skrifa, þúsundur að skrifa þar undir og,
1: já, já.
0: Og, og annað. Hvernig finnst þið staða utanríkisráðherra að vera núna eftir þetta?
1: Ég er nú kannski ekki svo dámbær því að maður þarf að fylgjast með svo mörgu til að leggja einhver að dóma
0: já.
1: Og það eru svona vissar peningagreiðslur sem að mér finnast þær eru vafasamar það eru sko peningasendingar til Úkraínu á þess að vera búin að ræða það ítarlega í þinginu það eru peningagjafir í New York og svo framvegis þetta hefur allt saman leitt til þess að útgjöld utanríkisráðuneytisins eru miklu miklu hærri en það hafa verið Og mér finnst ástæði til að það sé rætt en hvort að það leiði til þess að ráðherrann segja af sér. Það, ég treysti mér ekki til að fullyrða það.
0: Já.
1: Það eina sem ég segi er þetta. Evrópumálin, þau voru tekin á dagskrá bara í skyndingu og ég álíti að þetta hafi verið pólitísk mistök.
0: Já, já. Það er spurning um afleiðingana hvernig þetta áttir að byrtast okkur hér og líka jafnvel á Evrópuvettvangi og við höfum nú aðeins rætta Guðmundur og það gerist nú bara núna að einmitt að Evrópusambandi eða Ursula von der Leyen hún var að bjóða Kanadamönnum að auka aðild að Evrópusambandi og manst ekki var að segja þetta um daginn að því þetta er þessi lína að ná vestur Evrópu, löndunum, ríkjunum meðal annars Íslandi, Grænlandi, Noregi Bretlandi
1: þannig er þetta víkur þú að atriði sem er mjög sérkennilega
0: Já, og Kanada með
1: það virðist vera að
0: móti Bandaríkjunum
1: það virðist vera að það eru hópur fólks í Íslandi sem er náttúrulega haldið mikilli já, það er eitthvað rússagríla sem spilar og þess vegna verður þetta fólk svona hernaðu sinnar vilja ebla hernað gegn rússum á einhverjum ástæðum og þetta fólk er um leið og það stendur til að safna í her gegn rússum þá er þetta fólk leið að hatast í Bandaríkjamenn og sérstaklega Trump og Trump er sér vondur maður ég skal segja þér að
0: Já, það er bara kyrt á því núna
1: Já, og ég var að segja ég er svolítið hissa því að ég er fylgst með fólki í pólitík í gegnum mörg ár og ég fyrir svona í kringum 2014 þá hérna var ég afskaplega óanaður með valdaránið í, í kænugarði og þá heyrði ég það sagt að Pútín væri bara farin af stað að búa til hýður sovjaska heimsveldi aftur
0: já, já, það er líka eins
1: að sem náttúrulega bara rugl og hérna og þá var talað það að Pútín væri bæði geðbilaður og glæpamaður
0: já, já.
1: Nú þetta sama sagt forseta Bandaríkjana að forseti Bandaríkjana sem bæði geðbilaður og glæpamaður
0: já, já, sko, en þetta er með sko, þetta er áróðurinn og þetta er við látum trúa þessu, eigum að trúa þessu
1: áróður, ég veit ekki, þetta er svona upprópunir vitsinga
0: já, en að hverju sko hver er ástæð fyrir þau gera þetta? Hver er ástæðan? Er þetta af því að þau sjá að þau eru að tapa leiknum eins og maður segir?
1: Já, ég held að það sé sko það sem gerist ég vil nú benda fólki á að hlusta á viðtal við Jeffrey Sachs
0: Já, sem þú er mikið vitnað í
1: Já, já, hann er já, hann er ekkert venlegur maður sko, því að Jeffrey Sachs er í fyrsta lagi hámentaður, hefur verið prófessor í Harvard.
0: Já, og Kolumbía.
1: Og fór svo yfir í Kolumbía.
0: Já.
1: Og hans saga mjög mörkileg, við leiðum mér aðeins að reykja það.
0: Já.
1: Hann er fenginn til þess að hjálpa til við að einkavæða Pólland.
0: Já.
1: Fyrir 19, já það er eitthvað star 80 eitthvað. Og það sem gerist er það að það gengur vel og þá er hann Hér á Íslandi þá var haldið Merkurfundur þar sem þeir hittust hérna Gorbatsjöf og Reka
0: já, já.
1: Ég man vel eftir þeim fundi ég upplýði það alveg sérstaklega
0: Já, og veistu að ég kom með norska sjóvarpin hingað til Íslands já, að þau lánum rúf eða ríksútarpinu búnaðin sem var sendt
1: Það er ekkert annaði það að á þeim fundi þá er ákveðið að hérna leggja niður þetta kaldastríð
0: já.
1: Og það ekki bara það heldur var ákveðið að Vesturlönd myndi ekki þoka sig eina tommu til austurs með NATO eða það var lofvörð og það hvað gerði svo jú, rússar og sovjetsambandi var lagt niður
0: já.
1: Kommunismin var lagður niður í Rússlandi í því formi að kommunistaflokkurinn er bara pínu lítill flokkur.
0: Já.
1: Nú það sem gerist líka á þessu, við þessi tímamót var það að hérna Vesturöldin fór að fikra sig austurönd, stóðu ekki við gefin lofur og þau eru sjálfstæð ríki þegar að Sovjetríkin eru lögð niður. Þá verða þetta héruð eða lönd sem hafði lengst að verið héruð annað hvort í keisaradæminu rússneska eða í sovjet sambandinu að þessi lönd verða sjálfstæð ríki og hérna þetta gerist allt í kjölfarið á Reykjavíkufundinu þannig að það var nú segja að Reykjavík hefur tekið þátt í mækinsögunni á þessum tíma
0: Hefur voru friðaríki, herrlaust friðaríki, sko, Guðmundur.
1: Nú, 1991 er nú þetta komið í gang og þá eru Bandaríkin einveldi.
0: Já.
1: Þau eru eina ríkið sem hefur heims yfirráð.
0: Já.
1: Nú, það er eins og þeir hafa náttúrulega verið öflugasta ríki heimsins fram að þessu.
0: Mm.
1: Og þeir hafa þverbrotið allar samþykktir Sameinuðu þjóðanna í sambandi við hérna, sjálfstæði ríkja, farið inn í ríki með hernaði, skiptum ríkisstjórnir út og suður.
0: Já, já, hér ára tugum áður, sko.
1: Já, já, já. Það er bara verið þannig og til dæmis í ágætri bók sem að Oliver hérna, sjónvarpsmaðurinn, hefur skrifað með öðru sakfræðingi þá ef það er bara sýnt fram á tímabilinu frá 1946 og fram til svona 2020 þá hafa Bandaríkin orðið til þess að drepa 22 miljónir manna 3,5 miljónir í Kóreu 4 miljónir í Vietnam etc. Og í þessari ágætu bók sem ég alltaf ekki að já, þetta eru tölur sem ég má líka flétta upp á bara í Wikipedia.
0: Já.
1: Það að segja það hérna mannfall vegna athafna bandaríkjamanna.
0: Hmm.
1: Bandaríkjamenn hafa verið hverju stríðin að fætur öðru og hérna en það sem gerist þetta 1991 það að þá ákveða bandaríkjamenn að nú eigi að einkavæða Sovétríkin eins og var gert í Póllandi.
0: Já.
1: Það er vísu búið að leggja Sovétríkin niður.
0: Mhm.
1: Upp komið í Rússlandi líðræðislega samfélag sem að stefnir í átt að blönduðu hagkerfi og hérna það er svona þeir eru að fikra sig áfram út úr þessu skelfilega kerfi sem er höfðu haft hægt rólega og það er komið þetta forustmaður í eldsinn með sína galla en þá er það ákveð að senda flokk hagfræðinga til Rússlands.
0: Já.
1: Og það er forsmaður Jeffrey Sachs.
0: Já, hann er nefnilega komið að mörgum svona
1: verkefnum og
0: stofnunum og hérna
1: Jeffrey Sachs, hann fer til Rússlands og hann áfra einhvað og hérna vinnur að því það þarna með honum sem sé einhverjir hagfræðingar eins og ég nefndi Þorvald Gylfason hefur eitthvað gefið sín hann hafði verið þar með því för
0: en er hann ekki rússahatari?
1: Hann hefur þessa veiki sem ég kalla þetta
0: nú jú, en þetta veikindi. Svona maður sér sko vera menn, ok, en þarna koma ymsir að
1: það sem gerist að það

0: Já, já.
1: Og það kemur síðan
0: alltaf
1: í ljós.
0: Alltaf sama sagan.
1: Já, það kemur bara í ljós að enga væðingar ráðherra, Anatoly Chubais og dóttir Jeltsin, Tatiana Tiachenko, sem heitir, að þau eru sökuðum að hafa hérna, nælt sér í verulega hluta þessum uppeðum.
0: Já, já.
1: Og Diachenko síðist mér að búi nú í London en Chubais í Tyrklandi og svo þegar að þessu hasa líkur hana að þá fara menn að bera það á Jeffrey Sachs að hann hafi maka krókin á þessum peningum það er alveg örugglega tóm lí en það verður til þess að Harvard losa sig við Jeffrey Sachs
0: já, já.
1: Og hann er síðan verður síðan professor í Columbia
0: já.
1: Og þú sér hvað hérna reynslu þessi maður hefur
0: já. Hann, það er mjög margt sko, hann er búinn að vera líka í forstöðumaður yfir miðstöðu sjálfbæra alþjóðlega fjárfestingu á vegum Columbia University
1: já það er bara þannig að hérna Það sem gerist árið 2000 er það að það kosið nýr forseti í staðin fyrir Jeltsin og það Pútín og John hérna, Mersheimer sem professor í Chicago hann eiginlega heldur því fram að hérna, Pútín hafi bjargað Rússlandi og því að hann setur þessum ólíkorkum eða þessum enga væðinga gæjum hann setur stólum fyrir dyrnar og hann segir annarkvort vinniði með stjórnvöldum eða þið farir
0: já, hann rakkaupur og tók aðeim vefri
1: já, sko
0: hann rakkaupur
1: sko, hann sagði bara þið veljið og það voru menn sem að fóru sko, hann segja til dæmis eins og Abramovits og fjölmiðla kongurinn hann hérna Kuczynski þeir fóru og voru ríkir menn þeir tóku með sér sína peninga en svo tók hann aðra og let setja þá inn eða voru sekjur að glæpi og svo Kodarkovski til dæmis en það sem gerist er það að hann nær tökum á ástandinu í þeim skilningi að hagvöxtur í Rússlandi hann var gífulega mikill
0: Já, en er ekki sko að þetta eru svona menn og ættingja þeirra afkomund þeirra sem að eru svolítið að hefna sín í dag vilja komast í þessar álnir aftur telja þeirra fórfeður eða þeir sjálfi eigi ennþá tilkall þeirra búin náundi sér mikla mjölmörgum auðlindum og margvíslegum gæðum
1: Já, það er bara liðin tísko
0: partur af prógraminu
1: Já, en það sem að hérna, það sem gerist í þessu viðtali við hérna, Jeffrey Sachs við fórstumann og stofnunar sem er enda stödd í Teheran er það að Jeffrey Sachs rekur þessa sögu mjög vel og hann sýnir einfaldlega fram á það að smátt og smátt hefur það gest að Rússland og Kína er eflast og BRICS sambandi er að öflugra
0: það er styrkjast, já
1: en Bandaríkin og Vestur-Evrópa er að hrynja
0: Já.
1: Og það má ég að segja það sem að gerast er það að heimsveldi sem réði öll í heiminum í hvað að segja 80 ár alveg frá stríðslokum hann nefnir það að hann Jeffrey Sachs að hérna fór svo fórsetist þá voru við völd hann hérna hvað heitir hann óttur sem var við völd í stríðinu.
0: Já, meinar í Bandaríkjunum?
1: Já.
0: Já, það er náttúrulega bæði, það er Clinton, það er Obama.
1: Nei, sem var í stríðinu, 1946.
0: Já, þá vartur hún komin aftar. En
1: það er að hérna,
0: það skiptir bara, ekki öllum áleikuðundu vegna
1: svo hann
0: halda góðu nútíma.
1: Já, en það sem gerist
0: að það skiptir rosalegu máli.
1: Eftir stríð þá eru Bandaríkin einn ráð. Þetta er hegemon, þetta er innræðis, þeir eru innráð og alþjóðavettvangi, þeir gera það sem sýnist, þurfum ekki að hlýta neinum alþjóðareglum og svo framvís. Þetta er að breytast og hann út

0: útskýrir þetta mjög vandlega í þessu viðtali, hann Jeffrey Sachs, hvernig þetta að gerast, að Bandaríkin eru að missa, þau eru að missa sína fórustu, skuldirnar eru svo miklar að þeir þurfa að leggja á tolla og þeir verða að ráðast á landi svo veni svo vel og hirða af þeim olíuna.
1: Ja, þeir eru ekki að hirða neitt að það ekki rétt hjá Guðmundur. Þeir eru ekki að hirða, þeir hafa aldrei verið unni jafn, mikið jafnvel, þetta ráolía sem bara unnin í Texas fyrir þá, vegna þess að önnur lönd ekki erfitt með það, ekki geta verið svo eða sjálfur gert það og þeir eru búin að koma núna og gera samningum til þess að hjálpa þeim verulega.
0: Já, það, þeir en, segja það sjálfur.
1: Já,
0: að gera í hérna í Íran það náttúrulega ná tökum á olíuframleiðslu í Íran og svona þetta bara gömul nýlendu sjónarmið að ná tökum á auðlindum margar ríkja svo voru ýmis önnur sjónarmið sem komu þar við sögu eins og krafa Ísraela það að komi veg fyrir allt sem héti kjarnorku vinsla í Íran og svo framvís
1: en
0: niðurstaðan bara þessi að bandaríkjamenn ráða ekki við þetta verkefni
1: en hvernig segir mér eitthvað undir að þú talar þess að kjarnorku áallun og það verið Ísraelar hvað með öryggishagsmunni bandaríkjamanna
0: þarna
1: já, hvað með þeirra öryggishagsmunni þú segir ekki
0: nei, þetta er Bandaríkjamenn hafa verið
1: En hvað verið... með kjarnorku áallun Írans? Þú veist að Obama fráfarandi forseti hann var búin að dæla peningunir í Íran Hillary Clinton var búin að dæla peningum já, til þess að getur búið til
0: Já, 53 var þetta bandarist svæði
1: Já, en ég meina þau bara dældu peningum miljörðum og miljörðum þarna til þess að þeir getur komið sér upp kjarnorku vopn Er það ekki dalvalegt?
0: Jú, það er fortíð
1: Já, fortíð, þannig urðu skuldina til Vist, það urðu ekki til í gær, sko
0: aðalatriði það á trúður að þessi hernaður í Íran hann vonlaus
1: það
0: eru búnir að tappa þessu
1: menn eru ekki búnir að ágreða
0: já, það er skoðun manna eins og John Mersheimer
1: Mark
0: Gregor og svo fræði
1: jú, við getum tala alls konar sérfræðing og álitsgjafa sem telja
0: þetta er ekki dvenjulegir álitsgjafa þetta eru menn með gífurlega reynslu og þeir hafa haft rétt fyrir
1: já, sér. En hver hefur fjármagnað á hvaðan koma skoðandi
0: já, það, gott nefnir það það er einmitt mál sem er aktuelt hér á Íslandi það eru hvort ákveðnir fræðimenn séu hérna mútu þegar það er rétt en þessir menn Jeffrey Sachs og John Mersheimer þetta eru alþjóðlegir hérna þetta eru toppar á sínu fræðasvið
1: Já,
0: verða ekki sakaður meitt í neitt
1: nei, nema, alþjóð, það, sko,
0: það er ekki hægt að gera það
1: nei, en samt sem áður
0: og ágreðir ekki mál með því að segja að færustu sérfræðingar heimsíu vitlýsingar
1: nei, það hef ég hef aldrei sagt það en við skulum bara spyrja til dæmis hvar fá þeir fjármagn og hver fjármagna og þau verkefni og rannsóknir sem þeir gera hvaðan koma þeir því að þetta er ekki bara endilega
0: þeir eru búin að samþykja það allir rektorur í Íslandi þeir samþykktu það að allir fræðimenn eru heiðlægir Það er náttúrulega eins og það er.
1: Já, það er álíktun, sérfræðinga.
0: Já, sko, nú er það þannig að, á Íslandi eru sennilega 50% á vinnumarkaðinum með stúdentspró og mér skilst að 35% séu með háskólapró.
1: Já.
0: Og það þýðir það að þessir ágætu vísindamenn sem eru 35% á vinnumarkaðinum, að þetta eru nú ekki allt sem að Newtonar og Arkimedesar.
1: Nei.
0: Þetta er bara venjulegt fólk að vinna og þeir gera það sem þeim er sagt
1: já.
0: Og ef að þeir fá mikla greiðslur einhverstaðar annar staðar frá þá hefur það náttúrulega sín áhrif og ég er alveg klár á því að þessi samþykkt rektoranna um þetta mál hún ekki vitruleg, svo ekki sé meira sagt.
1: Nei, en Æ, svona, sko, þetta fólk er sagt og því ætlað að trúa þessu. Og já, þannig að já. Það sem að svo kallaði sérfræðingu segir, það að vera hafið yfir gagnrýni. Ef þú spyrðu og bara eðlilega með gagnrýni hugsun, já. Nei, þá eitthvað aldeilis
0: að
1: svona. Jú,
0: það alveg sjálfsagt að, og nöðsynlegt að spyrja. Það til þess mjög skerkjænleg hópur manna, sem mjög vel að sér í rússnesku og rússneskum fræðum.
1: Já.
0: Og hefur verið einhver ár í námi í Rússlandi og þekkir vel til í Rússlandi, hefur skrifað ég bækur Rússland og svona. Að þetta fólk hefur fengið að halda útarsætti í ríkisútarfinu, jafnvel sko marga í röð.
1: Já.
0: Og með það að verkefni að greina orsakir Úkraínustríðsins og megin aðferðin svo að þeir telja sig vera rannsaka rússneska þjóðarsál
1: Já.
0: Sem sé orsök Úkraínustríðsins skilur hinn rússneska þjóðarsál og það sé ástæðan fyrir því að þeir hafi ráðist inn í Úkraínu með öðrum orðum það eru sem sé að orsakana sé að leita til dæmis í ljóðum Pustís, leikritum Tjekkos, etc. etc.
1: Já.
0: Að hérna
1: okkur ætla að trúa þessu
0: Já, sko þetta fólk er að velta þessu fyrir sér og ég vil nú ekki segja mikið þetta annað Nei. Það við vitum bara við rakið það hér, margsinnis Arthur, hvernig þetta stríð í Úkraínu byrjaði?
1: Já.
0: Það er bara mjög einfalt mál, það þarf að minnast á fundin sem var haldin 2008 þegar að Bandaríkjamenn ákvæðu að setja það að stefnu að Úkraína og Georgía eru meðlimir í NATO gegn mjög hörðum mótmælum Rússa að þetta er náttúrulega upphæðið að breyttri stefnu sem hefur leitt til þess að það var gert valdarán í sko kænugarði 2014.
1: Já, sko, þess
0: og við höfum farið marg sinn síður þessa þróun og það bara rétt sem til dæmis Jeffrey Sachs segir Úkraínu stríði bara stríð bandaríkja manna gegn rússum.
1: Já, og þess það er ég að minna staða við Guðmundur að sko það fortíðin í bandaríkjunum allt frá því eins og við sjáum bara tökum núna bara stutt fyrir stutt aftur í tíma Hillary þegar hún að borga Íran og rosalega peninga til að geta framleitt kjarnokofa
0: Já.
1: Obama gegn sinni þjóð full flugvél af peningadólarum og skilur alveg ofbáslegi peningar þetta allt falið almenningi þetta alveg samt í nútímanum Obama, þessi sami Obama með Joe Biden sem var að fórseta þeir voru á bakvið valdaránið í Úkraínu 2014, er verið að tala það hér á Íslandi í dag?
0: Nei,
1: falið, svo er sagt nei, heyrðu þetta, Trump hann búin að eða allum peningum, hann sko ekki búin að eða peningum
0: hann að reyna að bjarga hins
1: hann að reyna að bjarga þeir sem bjarga þeir og hann að reyna að draga úr
0: herkostnaði
1: taka eitthvað sem
0: hann að vísu sko, hann að vísu oft með óheppilegar sko svona upprópanir og við verum að segja það ég meina sko þá að hall og laddi sko séu oft finnir þá ekki víst að þessu heppilegi svona pólitískt en hins vegar þá er það bara þannig að Putin hefur verið á harða laupum í því að bjarga orðspori bandaríkjamanna og hann hefur vísu sko lendir í þessu að beita hervaldi til dæmis í Venezuela og svo er eitt sem hann hefur staðið fyrir og það er að taka báta sem eru sýkling á Karíba og þeir eru skotnir án dóms og laga þetta er alltaf þver brot og alþjóðalög
1: sko,
0: svo er það Íran og það allt saman hann ræðst á þetta land
1: Já, en sko, þú veist ekkert hvað Íran er líka að gera, hver eru fleiri sjóna við Guðmundur er það.
0: Það getur verið
1: það. Hvað með peningaþvætti sem þeir taka beint frá djúpríkjunu og hvítreins alveg út úr þvottavélum og þetta er nefnilega sko þakka niður. Ég segi að tvennu kannski ítlu og tveimum kostum að við veitum vel að Donald Trump, hann lætur allt mögulegt út úr sér, en eitt má hann eiga hann segir bara hlutur hann segir eru
0: já,
1: hann segir það. Má ég freka mann heldur en þá sem að segja blákalt sko ósannindi framan í okkur gegn betri vitund eða segja ekki neitt og telja sig ekki hafa vitnesku og hlaupundar svörum og gera svo allt annað
0: ég alveg samanlega þetta atrið ég til dæmis alveg þeirra skoðunar að hérna flessa því sem hann að reyna Trump það séu rök fyrir því og hann maður kannski segja gagnrýnan fyrir það að vera óheppin með orðaval og svona og ég,
1: hann segir bara hlutur en segir eru
0: já, ég meina til dæmis eins og þegar hann að tala um Grænland og Ísland svona að hann hringir í Bjarnabén
1: Já, það bara hvað sönnunum fyrir því að hann hafi talað að Ísland því 51. ríki Bjarnabén á sínu tíma sagði frá sér rétt Akkur allt inni komið núna eitthvað skjal upp í rúf sem segir, bara, já það stendur það
0: Ég bara þekki það sjálfur að við tölum við hans konar menni gegn tíðina þeir að vera að ræða þetta síni milli hvort ekki væri hendur þegar Ísland því partur af bandaríkjunum og það hefur bara verið í marga áratíð
1: Þannig
0: ég man alltaf eftir því þegar menn voru að ræða þetta við Megas hvort það væri ekki gott að Ísland því partur af bandaríkjunum og það sagði Megas það verður ekki vegna þess að þá þurfti það að borga sama kaupmátt
1: Já, þetta heldur, já, akkurat, það kemur eitt til viðbóta og há launum há, já.
0: Og ég alveg að samla með eitthvað síðan.
1: En veistu, Guðmundur, þetta nú einmitt máli að, sko, mennafla, sko, þeir bara hann tekin fyrir núna. Sko, öll þessi meinstir með að hún á bara dæla neikvæðum fréttum Trump og,
0: Ég var svo hissa enda hann daga. Það hvað þessi rússa gríla og fullkomið hatur á rússum, hvað þetta ristir djúft.
1: Já, en það búið að ala svo lengi á þessu
0: Já,
1: og það er ekki leiðrétt sko, og það má ekki leiðrétt.
0: Sko, það er búið að ala á þessu frá 1917, skilur við, morgunblæði.
1: Já, en talaðu mig, þú talaðu um þættum í rúf, þú talaðu um þættum Úkraínu. Og einhverja sálgreiningu á þeim
0: já.
1: Og marga þættu á annað
0: já, já.
1: Er einhverju þættu í Rússland og aðranda af er eitt orð það
0: ekki
1: þetta einasta
0: það til dæmis í sambandi við Íran að þú heyrir aldrei talað um menn svo Íran
1: Það er eitthvað lítið
0: nefn
1: að vera skildi að væri hægt að segja að Trump hafi hótað einhverju það er hægt að nota
0: þetta er svo margt sem gerist í ríkisútvarpinu að það eru hann að sko langar ræður byrta langar ræður þar sem hann talar í beint í ríkisútvarpinu Zelensky
1: já.
0: Og það eru fréttir frá breskum herfóringum sem að segja alls konar hluti
1: og
0: það er háaðin ef ekki allt saman hauga líi.
1: Já, líka eins og núna ég segi, get ég fengið að sjá skjalið sem að þessi sendir hérna ráni til starfsmaður á að hafa skrifa. Yfir þessu samtali við Bjarnabén að hvar kemur það fram? Hvaða ráni til starfsmaður telur sig þessu umbúin að skrifa svona? Hver bjóta skjal til yfir höfuð? En nýbú að semja þetta? Akkur er þetta komið upp í rú? Akkur getur hinn í fjölmiðlefnir ekki fengið að sjá?
0: Ég er sjaldan, hérna, Arthur mín, nú tek ég alla þessa helvíti þvæl út af borðinu.
1: Já, takk þarna bara út af borðinu.
0: Og ég segi bara, kenningin það að gervigreindin sé að eyða jörðinni, hún rugl.
1: Guðmundur, en veist ekki að hverju menn á skjálta vaktinni núna svo hrættu út af gervigreindinni? Veistu hvað ágjur á spýtur? Nei, það er vegna þess að gervigreindin er náttúrulega svo langt á undan.
0: Já.
1: Hún fer aftur í tíman og nær í upplýsingar. Hún fer inn í bankan og sér allt svindlið. Og hver er búin að fela peninga hvar? Og hver greiddi hverjum hvað? Og hvernig heldur þú þá að ráða mönnum heimsins lífi?
0: Ég er með það kenningu að gervigreind valdi þessum vanda sem er innan S.A.A.
1: Já, byttu eru þeir orðnir ruglaði líka.
0: Þú veistu hvernig það var?
1: Ég veit ekki.
0: Það er bara þannig að þeir virðast nánast bara flæma burt, helsta geðlæknin og alkohólæknin, að hún er Valgerður sem...
1: Já, sem Valgerður Rúnarsdóttir.
0: Hún var hérna sérfræðingur í áfengismálum.
1: En bara sagði vera alveg stórkostlega flottu fræðimar.
0: Hún stjórnaði hérna... Vogi og allir sem þar var
1: já.
0: og þeir láta hana gossa þetta gerist í þannig að hérna hún segir af sér og síðan haldin aukafund aðalfundur samtakana þar sem þessi framkvæmdastjórn sem sökuð að hafa verið að skipta sér af faglegum málum innan sjúkrahússins að hún fær stuðning
1: Já.
0: Og hérna þetta gangstætt því sem gerðist fyrir svona 5 árum fyrir 5 árum hann gerðist með svipaði hlutin
1: Já, akkur fær þetta ekki að vera eftir frís þetta svona mikið valdabarta
0: Já, það var sko þannig að það var alltaf verið að tala að framkvæmdastjórn S.A.A. væri að hérna, skipta sér að faglegu málum en það hefur aldrei fengist upp hvaða faglegu mál voru það það hefur aldrei verið útskýrt og þeir spyrir ekki að því þessi fréttamenn þetta eru þannig gáum menn sem verið í fréttum að þeir spyrir ekki þetta líkilatri hvaða faglegu mál voru það sem að stjórn S.A.A. var að skipta sér af það gerðist fyrir 5 árum þá var samskona deila uppi og valgerðu þessi hún sagði starfi sínu lausu en þá skýrst mér að aðal máli hafi snúgust það að flæma burt Þórarinn Tyrfingsson það væri nú að málið
1: Já, er þetta bara svona valdabarta?
0: Já, sko, fyrst að ekki tekst að útskýra það fyrir venjulegu fólki hvað var framkvæmdastjórn S.A.A. að skipta sér faglegur í vinnu. Það fæst ekki gefið, þá dregum maður það álíktun að það sé bara einhverja valdabarta ræða.
1: Já, haldið.
0: Það verður að slást einhver tólk.
1: Já, það ekki yfirleitt þannig að það að búa til alls konar sögu sko og svo til þess að losna við einhvern og þá að búa til gerfi ástæða.
0: Já, sko, mann grunar það.
1: Já, lítur oft út
0: hann. Og það, þetta bara, en ég hef líka heyrt þá sögu að starfsmennirnir hjá Vogi og Vík að þeir séu mjög ofanæður vegna þess að þeir vilja verða ríkistarfsmenn. Þeir vilja ekki vera vinna hjá S.A.A. sem getur bara rekið þá eins og hunda
1: Já.
0: Og þeir vilja vera ríkistarfsmenn og geta búið sömu kjör og sömu uppsakana
1: Já, þetta er ekki ríkistofn Þetta er ekki ríkistofn
0: Nei, ég er að segja það En þeir vilja verða það
1: Já, tryggja sér þetta eigið öryggi á kostna þess hvernig
0: gengur Ég veit ekki döðum þetta en þetta er eitthvað sem mér var sagt
1: Já.
0: Að starfsmennir þeir vildu verða ríkistarfsmenn
1: Já. Já.
0: En hvað sem þýlíður ef afgreð nú S.A.A. út á borðinu
1: Já.
0: Þá vil ég að segja að næsta mál PISA
1: Já.
0: Það bara þeir kunni ekki að lesa þessi krakkar komið upp úr barnaskólanum og bara eru ólæsir eða hvað?
1: Guðmundur við nú tókum við að kenna á háskólastigi að vísu í áratugi held ég
0: Já, nokkurnu einn miljón ár
1: Já, og hérna, hvernig má þetta vera?
0: Já, þetta er eitthvað mjög
1: Hvað segir kennarinn sjálfur?
0: Já, það í fyrsta leið þá segi ég nú að sko þetta er vegna þess að þekki ekki stafina Ég man alveg eftir því ég var að læra að lesa og læra stærðfræði. Mér alveg sérstaklega minnist eitt atvik þegar hún var að kenna okkur á margfalda með nulli og Halldóra Friðriksdóttir, systir Kristjáns Jóltíma og Dýrleif systir hennar var gift Daníelsson í Lækni á Dalvík.
1: Já.
0: Hún var að kenna okkur og svo ætlaði hún að kenna okkur að markvalda með nulli og setti svona veski sitt á borði og nú markvalda ég með nulli sagði, og sló verki veski út á borðinu og svo var ekkit veski og hún sagði, nú var ég að markvalda með nulli Þetta er mér algjörlega ógleymaldi, ég var 7 ára ég horfði að þetta en þetta gekk, ég var eins og miklu lengur að læra að lesa
1: Já.
0: Og svo var ég bara grubla í þessu sjálfur og var með gagn og gaman og allt í henni fann ég að bókstafirnir þeir stóðu fyrir hljóð og ég hljóf út á götu með gagn og gaman og fór að benda vinnum minn má að ég hefði gert rosalega uppgötum og þá var ég að stafirnir þeir stæði fyrir hljóð nú vinnum minni hlóðanir bara þessu hvað varst alveg að lesa
1: já
0: Nei, ég held að þetta þessi písakönnun hún gerist hannig að það hrynur bæði af Íslandi og Finnland og annars staðar þá hrynni ég þessi börn öll í árangri
1: öll á Norðurlöndunum
0: já og ég segi bara
1: Frakklandi,
0: Bretlandi já þetta er mælingaskekkja sem kallaði prófið galla það bara einfalt mál
1: þú segir það
0: já en það var, þá var ég líka við ekki neitt það að gera spreidingar í samfélaginu það sem að lestur ekki jafn mikið með rámar það eru sko í tölvum þá eru það hljóð og myndir
1: já.
0: Sem að eru hérna líkilatriði og það er lag, og það leiðir til þess að lesturinn verður ekki jafn mikilvægur og hann var fyrir 30 ár
1: Vá, guðvindur
0: það er bara þannig síðan má benda það í Kína þá læra menn aldrei á stafina Í Kína eru menn með myndir það eru myndirna sem gilda
1: en þannig er það tekið út líka hér sumir sjá hlutina myndar og það er tekið út í gæstinni þannig að sko eitt er þetta að segja hérna þessu að Guðmundur að hérna þetta er aðferðin til þess að læra að lesa en það er þessi breyting hún er sérðu hér á Vesturlöndum á hverju hvað er að alltjóða gjaldeyrissjóður myndi segja þegar hann lítur á svo kynslu og segir já hverju að stjórna Ísland þetta 20 ár þeir kunni ekki eins og að leggja saman þeir mun ekki geta stjórna þessu landi við sjáum fram á að þetta verður hálfgerð þróunarríki sko svona meta þetta og þetta fyrsta sem þeir spurðu veistu að þeir komu hingað í bankarhruninu veistu hvað er sögðuna hver ræður hæstir þetta dómarana
0: hörðu en ef í alþjóða gjaldeyrissjóðnum ef það verða Kínverjar sem eru komnir hjá þessu valda þá munu þeir segja Það eins gott að þetta fólk læri bara myndmál og hlæja þessu.
1: Já, en er það ekki kannski mitt máli, en hvað sem eru líð. En Guðmundur, það svo hressilegt að fá þig og takast á við þig og bara tíminn okkar farin og búin. Og,
0: Vistu að ég komið líka á morgun?
1: Já, það líkum við. En allavega, við erum búin í dag og bestu þakki Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur með meiru Arthrúðu Karlsdóttir þakkar einhver fyrir og taknum að hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.

0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Svingarsdóttir og sit hérna í hljóðverunni Skipholtinu og ég einhvern með smá auka þátt aðeins að hlaupa hérna í smá aflýsingar. Þannig ég ekkit sérstaklega vel undirbúin núna en ég ætla samt að reyna að hérna, komast klakklaust í gegnum þetta. Viðmælandi minn í dag er hérna, hann er nefnilega sérfræðingur í málinu þannig að ég rauninni þarf ekki að vita neitt sérstaklega mikið þannig að meira en það sem hefur komið fram í fjölmjölum. Hann sem sagt býr í Gufunesi og hann fengi fréttir af því áður, 25 og 24 kannski, í samt að bílastæða mál þar og sektir, ég man líka eftir máli þar sem að komið ljós að það hefur verið sett svona eins og byggingaplast ofan og blauta steypu og svo parkett sett ofan. Ég man eftir að hafa sýnda myndir frá þessu. Maður hristi náttúrulega hausinn í vistvænu húsnæði, hvað er vistvænt til þetta. En hjá með þess að þetta er komin, hérna ungur frábær maður sem að býr þarna í Gufunesi hefur búið þar í 4 ár á þar íbú sem hann kaupir með hlutveldaláni í svona vistvænu hverfi eða húsnæði sem heiti Jöfurbás 11 og hann heiti Símon Þorkell Símonarsen Olsen, hvorki meira en ég minna. Ég ætla að bjóða þig velkomin hér, Símon, og ég alltaf vön að, hérna, oftast nærri mitt fóðið viðmælendur, en þetta svo mikil frásögn að, hérna, það kemist held ég ekki auðvitað að, þetta gerir kannski fleiri þetta, en ég var alltaf að byrja á því að byrja fólk að, hérna, kynna sig svolítið sjálft. Þó ég viti svona eins þig að þá vita ekki hlustendur allt þig, og að þú segir svona þessum þína menntun og kannski eitthvað hvað þú starfa við og svo fram með þess.
1: Já, ég heiti sem þetta Símon Þorkell Símonarsson, Olsen, og ég tómstunda og fjölfarfræðingur, útskæður HÍ fyrir 10-11 árum, ég gamall. Mér bara finnst þess að sé í gærum,
0: já.
1: En ég sem þetta lærði líka eitthvað íþróttafræði, átti bara eftir lokaverkinni í því, en ég hef starfað í, var þetta 8-9 ár, held ég bara í völklass með þjálfari.
0: Já.
1: Sen eitthvað með barnastarf þannig með því en sé núna bara í dag er að bara völklass eftir.
0: Já, ég sé þá hvert ég ætta snúa mér ef ég ætla reyna að fara að reyfa með eitthvað annað en rungast út í bíl.
1: Já, ég er ákvöld neina 90 ára gamla sem að er samsvegt hjá mér í enga þjálfun, hann að
0: hún er svaka okay. Dugleg. Núna ráðuna í alveg, það var eins gott að það var ekki sjónas útsendinga.
1: Já.
0: Núna skammast
1: ég
0: mig fyrir
1: að... Hún á sér að lusta, ég á búin að láta hann að vita kemi í dag.
0: Ég nenni hann ekki að reyða mig, ég ger ekki að sjálfum mér að ég hafi alveg nóg með að ganga út í bíl, það þá meira.
1: Já.
0: En hver veit, Símon, það er hvað skjátt
1: þetta að... Þú bara veitir vita.
0: Koma mér í jafngott form á þessara nýraði.
1: Hún tók nú 110 kíló í fótpressi núna
0: fyrir daginn. Nei,
1: hættu nú. Hún getur ekki 20 arbiður á tannum, þetta er búið að taka 14 mánuði en...
0: Er það sem það?
1: Ég er að segja
0: alveg það.
1: Ég bara, þetta er alveg dagsatt, sko. Ég á mér þess að myndböndaðir,
0: maður það senda dótturinnar árangur. Ráðnaðis meira, en heyrðu, við ætlum aðeins að hérna, tala öllu alvarlegri mál heldur en hérna, skemmtilega og fallega sögu á nýræðri konu hjá þér. En ég veit ekki hvort við hlæja neitt minna þó að þessi í rauninni mætti kannski frekar að gráti yfir því. Því að hérna, eins og ég segi, þetta kom svona aðeins mér fljótt upp og ég hérna, myndi taka þetta viðtal við þig. Og hérna er náður svona aðeins að spyrja þið pínusmá og hérna ég einmitt spurði þig hvort þú væri eitthvað að grínast í mig, hvort þú væri að lesa upp úr hérna þjóðstarta áramótasköpunni. En hérna því miður varst ekki að því.
1: Ég var ekki að því, nei.
0: Og ekki upp úr, þú varst ekki að semja kvikmyndahandrit.
1: Nei, alls ekki.
0: Nei. En hérna, ef við segjum, þú sem sagt, ef við byrjum kannski bara, þú er nú komin fram að vera í fjölmjölum og tvær aðra konur líka hann íbúar og bæði á vísa.is og Ester og Fanny, já. Og þið hafið svolítið verið, segirum mér að, svona svo svolítið öskra eftir hjálp í auðninni og lítið hlustað og fyrir borgarstjórnarmeirihluti var ekki alveg að hlusta.
1: Nei,
0: og, en hún er hlusta hún heldur og til dæmis þá fella niður þessar sektir. En svo er þið ekki framfyllt, þannig að hérna, hún er náttúrulega vonast þérna allra í Grafvogi og bara í skipulagsmálum hérna í Reykjavík og hún hefur að hætt við að þetta þar og eins að hugsa þetta bara ítt með Suðurlandsbrautina, þannig hefði fulla trú á því að hún leysi þetta.
1: Já.
0: En það spurning hvort hún veit alveg af þessu, en þú kannski segir aðeins frá hvort þau mikið kannski bara byrja, hvernig það er á svo mörgu að taka.
1: Já.
0: Hvað er eiginlega eigum að byrja? Þú kaupist að stípu við hlutdeildarlánu 4 árum síðan, ef ég manna rétt. Og það er eitthvað svona saga þess að segja frá því upp á endursölu ef það væri. Og þú fyrst ekki að velja þær íbúð, þeir bara útlutað íbúð. Og þetta er svo kallað vistvænt húsnæði.
1: Já.
0: Hversu vistvænt er húsið? Heldur það vatn og vindum?
1: Alla það er hann á hurðanum, það lekur inn um glerið í hurðanum og það verið að fara í ákveðna framkvæmir fyrst að minnist á það, það þarf að skipta um hurðar og gler, þú veist, í sumum hurðanum og íbúðanum og þú veist að ég veit ekki alveg á hverju þetta gerist en það bara svona kom vatnsdropar í gegn. Síðan líka bara opnast hurðanar út af við og eins og íbúðan mín, þú veist, ég að svölanum á mér horf ég benti yfir Akranes, þannig að ég bara benti yfir sjóinn.
0: Ennþá
1: sé ég á Akranes og síðan fyrstu vikunum sem ég býð hana þá kemur vindkveða og þá hún bara rýfur með sem hurðapumpuna að það opnast út og þetta myndar í skeifu í áttina sjónum, þannig að það myndar svona hvirvill, heitir ekki það?
0: Jú, svona eila hvirvill,
1: þetta er hálpa til. Það eru þrjár áttir á fjórum sem að það er bara mjög oft bara rok fyrir utan heim á mér en síðan fyrir maður hinum meginn að henda ruslun og þá bara lokn þar.
0: Já.
1: Frá gengið frá þessu og ég veit ekki alveg hverjum datt í hug að hafa hurðir sem opnast út af við þérna á Íslandi. Hönnunum er að vísa frá Hollandi en var ekki hægt að eins og breyta út frá því og taka til þetta
0: lastan. Við erum á Íslandi, sko. Já.
1: En síðan er bara þess núna sem að kom upp í sumar að fyrir sumari þá þurfti að láta breyta ykkur þrýstingsjöfnurum í öllum rýmunum og það kostaði sinn pening.
0: Hvað gera þrýstingsjöfnurur? Það fyrir heita kerfið?
1: Bara fyrir heita vatnið. Já. Þetta var eitthvað ómikið álag á kerfinu, ég veit ekki alveg að þetta var ekki að höndla það sem átti að vera.
0: Ný hanna kerfi og alveg veit að hvað þetta er mikið og þeir eru samt ekki við það.
1: Bara þetta var búið vera að leka hellingana í þessu, þeist bara alltaf flóð hérna í tæknirýminu og þannig og þetta er alveg nokkuð tæknirými sem var lenda held í þessu. En síðan kemur núna í ljós þegar kíkti vegginn inn í nokkrum íbúðum, það tekið svona úrtak að það vantaði upp á nokkra sentimetra eitthvað svoleiðis upp á með pípulagningar og fæstingar þannig ég fæk núna
0: þú bara erum bara fyrirgeða Símon já, fyrirgeða, þetta er eiginlega eins og í brandarsögu vantaði nokkra sentimetra upp á pípulagningar
1: ég er ekki bara að tjekki minn veg sko, en sem komir hefur þetta ekki gefið sig en það verður farin í allar íbúðir við vorum fá póstuðum um daginn og bara það pípar sem setti þetta upp á sín tíma hann er að taka það á sig þannig ok, það má alveg eiga það að fyrst að þetta er þessi partur okkur að kostnaðlausu þá finnst mér alveg komin móts við okkur en það mun þurfa að fara alveg fram í þetta áttur að ég held sér að byrja á svona þessu dögum og þetta mun alveg taka fram að næsta ár að þetta er alveg 137 íbúður að mun fara að opna vegginn, tjekka, laga sitja, loka gatinn aftur og mála
0: hvaða veggi þarf hann að komast inn í að baðherbyggi allt þessu gangi
1: veggurinn að baðherbyggin sem snýr að klósettinu, sturtinu og sem sagði þóttalinu, það er allt í sömu
0: já, það er flísalegt þar
1: sko, hjá mér eins og ég skildi þetta þá myndi hann fara inn í andrið og ef ég stend í hurðinu og horfði beint áfram, þá horfði ég á vegg og þar okkur tínum meðin við er sturtan og klósettið mér skildist að við farið þar meginin
0: já, þannig að það er svona með lámast rask kannski en það þarf samt að brjóta eitthvað upp og standa í
1: þetta verður alveg rask og síðan eins og sem sagt bara inn á baðið það er á svona vasshelt einhvern veginn dúkur á part og þeir sturtan náttúrulega er ekki sturta þetta bara svona þeir fluttin, það var bara sturtan hérna og það rennur allt í ræsi hann á gólfið, þannig það er frændamöndilega að sitja upp svona glerskáp fyrir mig en
0: Bittu, var ekki neins skilrúm eða, nei?
1: Engin skilrúm þegar ég flutti.
0: Bara styrtu þess?
1: Já, bara styrtu þess og ég sá fram að það myndi bólna hérna í kæðin rautingin sem hann að beinta móti eftir smásinn. Þannig að það var alveg fyrsta sem flaug hann upp var styrtu klefi. En þannig séð er þetta svona, það er alveg hægt að fara í sundana inni. Það er ekki að hafa ágjörað því að bleitin eitt hann á baði.
0: Þannig að það kannski starfa ekki að fara að hafa styrtu haust. Það er bara leikur kannski nóg mikið inn á þakkinu að styrta sig þar.
1: Sko, það er líka bara þegar þú talar manstu jarðskjálftin sem kom hérna ekki þess að hann var daginn heldur þar undan.
0: Já.
1: Kom svaka hnykkur, eitthvað 11 kvöld, þetta var hérna fyrir sumar.
0: Já.
1: Það bara allt á heimi mér og bara eins, fyrst gælti einhverja klæst bara á bygginguna, sko.
0: Já.
1: Síðan sá ég hérna á veggnum sem er á milli þaksins og sem sett fyrir ofan glerskápum minn, það var komið sprunga frá loftinu og þar. Já. Ég var eftir að láta að tjaka á þessu, þannig það visst nefnast þetta mjög.
0: Sprakk veggurinn hjá
1: þetta? Já, bara það veist þannig að það sprakk við þetta. Þetta er bara, ég heyri svona kvell og ég, þeir sem maður erum svo vanur því að er bara umferð hérna að fólk er að keira mala veginum að bakvið til að fara í átt að vinna svo þenni. Þannig að maður svona líka bara eins og þegar jarðskjálftin kom hana og sló út í Grafvoginum, ég veit ekki hvort það er tengt en hana
0: það rafmagn virkar ekki heldur
1: það alltaf hefur gerst nokkru sinnum en þetta var allur Grafvoginum
0: gerist það oft að fara rafmagn af þegar okkur
1: það hefur gerst nokkru sinnum og og síðan hefur mjög oft þurft að vera að taka vatnið af og það er náttúrulega
0: út af hverju það, veistu?
1: Ég held sér bara framkvæmdir í hverfinu almennt að þetta náttúrulega og veitur að gera við eitthvað, maður þarf aldrei einar þú veist nákvæmar
0: maður bara það neyslu vatni eða inn á opnana
1: þeir þess vera meira heita vatni held ég
0: í krönunum hér, sem neyslu vatni
1: og þetta náttúrulega því vinn sem þjálfari og er kannski að koma sveittur heim þú veist, þá bara þar maður bara fara í sturtu fyrir valklæs og þannig en
0: þess að maður og glappa hvort þú komist
1: já, maður er hann að bölvara þessu þú veist en það er náttúrulega fyrirvari fyrir þannig að en maður er bara leið en síðan eins og ég veit þegar þetta er gert á veturna þá ég fyrir maður alltaf ágjör af gældjörn sem maður býr með sko.
0: Þetta bara gerast alveg ítrekkað bara alveg tíu skipta
1: ekki alveg tíu skiptin, alveg en, yfir 3-4 sko.
0: bara
1: þess ári til dæmis Þetta er ónæði, sérstaklega ef maður var ekki hægt að fylgja sem með tölvupóstum maður myndi skila þóttalinn eftir í gangi eða uppþóttalinn eða hvað, þú veist það var nú einhverju kvarta á síðunni að sló út hjá þeim og þóttalinn var í gangi hvernig þá held að vera bara gæruð fyrir dag en ég veit ekki alveg hvað ástæði hefur verið en ég hef alveg lendi í því eins og með eldavelin sem að fengum fylgdi með og fann að kveika í sér eða það var alltaf að slá út úr lífbúðin og enda að tjekka á þessu þá hann að það var bara ónýtt eldavelin en þau
0: bara, þor... eldavelin ónýtt líka og ég búin 4 ára sér
1: já, hann að en ég fekk það ég fekk nýja og kom við gera karl sem að gera þetta þú veist, ég hafði bara sambandið þorpið og benti á bara þetta lítur núna ennþá í ábyrð og það var rétt að þetta var enn í ábyrð og þau voru ennþá með kvittanir fyrir þessu og ég gera þetta þessu en, en þetta er bara allt mikið af einhverjum sem er ekki í lagi sko. Þannig að líka bara eins og með annað hurðana, það fer þegar það er vindur úti þú veist, það þarftu að hafa allan við að komast út í búðinni eða þá að reyna að opna og rífa hurðunum af þannig að sameiginlega hurðin niðri að það er bara við erum marg oft bara að byrja að fá eitthvað smiða húsverðu eitthvað þannig til þess að laga hann bara þú veist þannig að húnana þeir eru bara alltaf að rifna af og þetta er náttúrulega maður er ekki
0: hissa húnarnir af
1: öll það er bara svo mikið átak hérna og þetta er ekki rafstýrt eins og hefði kannski verið hendugast þannig að ég þetta er
0: sérst þeir eru hurðarnar að rifna af sérst er sérst að húnanir gengið inn í íbúðarnar eins og frá svalagöngum
1: já,
0: utanvert
1: já, og síðan
0: þetta er þeir húnar sem er að rifna af inn í íbúðar og líka þá niðri
1: og niðri er þetta náttúrulega mikið meira umgengni unni í lyftu gangana og það, þeir bara það, já, þeir bara eiga til að þetta kannski 2-3, ég var að enda við að stinga upp okkur eru ekki með svona handfang sem við bara borum á sem er ekki tengt við neitt og bara til að tosa ég bara eftir að sjá hvort að fáum það því að það lítur safna sama kostnaðarna og þeir vel alltaf að brjóta húnan af, sko.
0: En það er ekki umhverfisvænt, það er alltaf að skipta núna.
1: Nei, nei, þetta getum reddað þessu með svona, eins og amma aðu voru með að svala hérna til að...
0: Já. En þetta eru 137 íbúður eins og
1: það er
0: vistvænni blokkinni. Og hvað er það, hvað er það einni blokk þá?
1: Nei, við erum dreifð í 5 blokkir og það eru lyftu aðgangur í 3 af þessum húsum.
0: Já.
1: Og þannig að þetta eru 3 inngangar sem að taka... álagið og fyrsta húsið þannig að fremsta sem okkur var með dúkadæmi þannig sem að var byggt fyrst að það er alltaf lendi ykkur njaski þar að það er mest umfyrun þar
0: en
1: það þyrfti að vera þannig að það er enga tengingar til að tengja ykkur svona rafmagnspumpu eða eitthvað svoleiðis
0: en enga það, tengingar fyrir
1: nei, það eins og við vorum pælið með jólaseríu en það áttu okkur á því að myndi kosta nú einhvern pening að fara að setja upp það þegar það var ekki búið að pæla neitt í því þannig að við höfum ekkert geta haft hennar jólaseríu sem snúa út
0: var ekki sér finnst þú hvað jólaseríu
1: það er af svölunum ef ég sett þar inn en það er fyrir svona sameiginlegt á handfangi það bara það er ekki þar, þannig að það er sorglegt og það er því að mér er staldið ekki gaman að hafa jólasýrur.
0: Já, ég held að væri bara almennt undanfærin ára að það væri hannar öll húsnæði þannig að væri bara sem mest af rafmagnstengnum út allt sko, því að fólk vill geta stungi allstæði samband.
1: Já, bara þannig að ég það er allavega ekki þarna og það er svolítið pyrrandi líka bara upp á það að þeist, ef að væri kannski ég sett hreyfiskinnir upp á hurðanar, ég get bara sagt það bara fullu að þetta er ekki svona hjóla stóla frendli íbúðir, þetta er ekki fyrir fólk sem er á bátt með ganga að það að vera komið sér inn og út sko.
0: Ekki já, það er engi bara, pumpa heldur
1: þess að það er engi svona sjálfkrafa pumpa og það er búið svo mikið vesen á pumpanum og þú veist, við erum búin að vera svaka baslega þetta er búið að vera svo mikið, þú veist, maður hefur ekki talað um þetta í hinum viðtölum að þetta er alveg efni í marga þætti að þegar við viljum fá strætó, bílastæði og gangstíð þannig að maður hefur verið
0: það er bara þetta, en núna þetta komaðist með svona sannar gamansögu sem að rætti samt að gráti við
1: bara þetta, eins og þú sagðir, við mér þetta er bara í kvikmynda handrit sko, þannig

0: ef Baltasar koma okkur að hlusta þá yfir hann fyrir hliðina og mátt alveg koma að kíkja því það hefur alveg verið umræðin hjá okkur það þyrst að vera svona sjónvarsættur þetta það sem ekki klúður alltaf að gerast hérna
1: Já, það var eins og gaman þetta í sjónvarpinu með þessa bjarnaheldi og fleirum Randver Þorlásson ægilega skemmtileg, þetta sama þaki en það var skáldskapur
0: En þetta, það þarf ekki mikinn skálskapi þetta, þú veist, þú bara tekur umhengilega söguna sem búið verið að gerast þannig.
1: Þannig að það sérst aðgengi verið hjólastóla út frá lyftum, en það samt þeir komast þeir ekki inn í húsið þegar það ekki pumpa
0: til sopna. Já, þeir kæmist ekkit sjálfur, þú veist, ef það var í hjólastól og ég myndi skilja eftir hjá lyftinu og segja, ég bara bæ, þú veist, þú rettaðir á bíl og ég að kveði einhvern ættingja. Það myndi þurfa að brjóta sig ekki hurð og reyna að fara, þú veist, rúla sér svaklega langt í vindi eða þá reyna að rúla sér bent áfram aðeins í skjóli en þá þarf að fara að gera tvær hurðar í viðbót sem eru ekki sjálfkrafa.
1: Það alveg gersamlega vonlaust að búa þarna og vera annaðhvort í göngugrind eða í hjólastól.
0: Það víst, þetta eins og afi hefur aldrei komið í heimsókn til mér en það, hann í hjólastól eftir alveg þrjú heilabla föl, sko. Það ekki jók að koma hann inn, víst, þetta svolítið langt að fara.
1: Já.
0: Sjálfur vann ég
1: langt að fara þá frá
0: já frá bílastæði að minnibyggingu og sjálfur vann ég með sem sagt fötluðbörnum fyrir þegar ég var í háskólanum bara í svona frístund þannig maður alveg vanur því að vera að fara með hjólastól upp í strætó og þetta og þeist, en þetta bara
1: þetta ennþá erfiðar
0: það er bara þeist upp að það hurðana bara skellast og það eru þungar og síðan vindurinn þarna og síðan svo þröngi svalaganganir sem voru að lappa milli ef ég held á innkaupoka í sikur hendi þá rekst ég í blómakör og annarkort
1: hættu nú alveg
0: þannig að þetta er, svakalega ég veit ekki af hverju þetta er svona af hverju, þvist, þetta er bara svona þarna og ekki annars það í öðrum byggingum svona byggðar en ég var búin að heyra það frá senstu borg fyrir senstu kosningar að það voru hellingur undanþáni sem voru veittar og ég var búin að byggja Kjartan Magnússon að tjekka á hvaða undanþáni ákveða það voru
1: Kjartan Magnússon var hérna í þessa bætinni, hann var borgarfulltrú fyrir sjálfstæðisflokkinn
0: og hann ætlaði að tjekka á þessu og, en því miður þá var hann ekki í nefndinni það lengi eftir áður en að náði að fá þetta upp í hendunar þegar það hefur alveg gagnast okkur mjög mikið að fá að vita hvaða sem að búa að skerða okkur áður en við finnum þetta út bara þú veist eins og að slökkulegið hefur alveg komið og það hefur sett út á með brunavarnir eins og með 50 hæðina sem er hana að mögulega kemur að stíga ekki nóg þeist þeir gæti ekki fara með svona körfu bíl að nógu aftarlega til að bjarga
1: hafa þeir sagt það, ertu alveg þá hreinu hefur þetta séð eitthvað það eða?
0: Þetta sem ég búin að heyra að sé sagt frá öðrum íbúum og ég bara þeist ég alltaf ekki að rengja þau þegar þeist hvað hafa þau út af því að fara að búa eitthvað til
1: já.
0: Bara þannig ég þeist ég treysti fólkinu fyrkulega sem þeir eru að tala fyrir saman hlutum
1: þeist, þetta okkar þú skoða sjónrænt þetta sem eru að tala um að fymta þá finnst þér það alveg rökrétt að
0: þetta er alveg rökrétt
1: það kemist ekki körubíl
0: þetta er alveg þröngt á milli mögulega kemist körubílinn og langt fyrir 3 og 4 hæðan til þess að upp á balansi og það að þú þarft að vera hluti frá annars ertu bara og þeir endur að þeir að taka einhvern hól sem var þarna til þess að reyna eitthvað að bjarga sig þeist, en
1: Hvar var hóllinu þá?
0: Það var búið að setja svona eins og skíðabrekku sem var svona 1 metr á hæð, þú veist.
1: Já, það var fyrir bennum.
0: Já.
1: Og búið að taka hann í burtu.
0: Allavega á milli þessara hús, en það er ennþá fyrir framan hjá mér sem sagt það átti að vera körfuboltavöll. Ég var mjög spenntur þegar ég flutti inn, heyrðu, yes, körfuboltakörfur.
1: Já.
0: Síðan kemur ljósið hinn í bónum voru ekkit eitthvað innspennti fyrir því og letu hætta við það, en þar er svona líka brekka fyrir krakka til að renna sér í, þannig en Nei, ég var mjög sár þegar að körfuboltavöllurinn kom sér ekki
1: Hvað það næði staðina?
0: Nei, það er reyndar ennþá í vinslu sem sett að þorpið eftir að ganga frá lóðinni fyrir okkur þannig að þau lóta að koma með eitthvað annað því að ég veit ekki hvernig staðan er að þessi stjórnin var með þetta myndist eitthvað átta senstu fundi og, en þau er eftir að ganga frá þessu þannig að
1: En eru fleiri íbúðir sem hafa lent í svona eins og hérna með blautisteypuna og byggingaplast og parkett og hana það var það bara seina, það voru margar
0: Nei, þær voru alveg þó nokkrar
1: Það kom bara eins og væri ein í fréttunum
0: Nei, það, nei
1: það voru margar Nei, það er svo frétt sem ég sá, sko, var eins og væri bara ein
0: Já, þetta náttúrulega er heiðu sem að fréttin er og ég fór alveg hana inn sem sett og það var búið að taka allt gólöfni af og síðan var bara Þau voru búin að taka alla opna á sambandi og af veggjunum að því að gólfhitin sjálfur hana inni var svo mikill að þurftu ekki upphitunina af opnunum að því að það bara voru heitablettir á gólfinu. Síðan annars þar í þeirri blokk það búið að tekna svona mælingar af steipinu og svo leist þannig að búið að vera með fagfólki í því að tjekka á þessu. En það eru fleiri íbúð sem að þurfti að taka bara alkólefni að út af þessu akkurat.
1: Og var það sama staðan þar að sett byggingaplast ofan á steypun og svo parkett?
0: Já, og síðan bara sett parkett ofan og rakt.
1: Já, ég man í fréttan sem ég sá, þá var byggingaplast ofan á steyptugólfi og svo parkett þar ofan og ég held að vera aldrei lagt byggingaplast ofan.
0: Ég ætla ekki alveg að lofa því, mér finnst eins og það var í fleiri íbúðum, þannig að hjá börnunum manni heiðu, ef ég man rétt.
1: Já, og er sérst hýtalag svo í þessari blöytu steypu?
0: Allavega undir þarna hjá þeim, þú veist, ég alveg fann að þetta var sjóðandi heitt, ég myndi ekki vilja vera að fattur við berfættur að ná þessu.
1: Nei, það brennir svo kólunum líka.
0: Já.
1: En það almennt talað allan á þeim innamenn sem ég þekki til að það maður leggur ekki parkett ofan á
0: Veist, þú lætur ekki eitthvað viðartengt ofan á eitthvað rakt. Það bara,
1: Nei, en maður á ekki setja heldur parkett ofan á
0: Plast.
1: Gólf sem með gólf hita í, lögnum í. Það verður að vera flýsar.
0: Já, þannig að þetta náttúrulega var ekki held í eitthvað planaður hiti, þetta ekki svona fínt sem að getur stillt í forstofunni og ert hennar með Nei. Svona kósi hita.
1: En kom eitthvað skýring á því, gaf sig eitthvað fram sem að dætti í hug að setja byggingaplast og hún að blauta steypu á gólfunum og svo parkið
0: þau? Það kom einhvern veginn aldrei að skýringar neitt meira með þetta, þú veist, það var reynt að fara með máli áfram og
1: Já.
0: Síðan náttúrulega er þetta bara svona mikið mótstaða sem mætir fólki þegar þeir að benda áfattru vangarla og þannig og þú veist, það er eitthvað búið að reyna að koma til móts við fólkið en Þetta einhvern veginn gefst upp
1: á þeirra. Sákvæmlega augum á fólk rétt á að fá gallalaust alveg heilt húsnæði sem heldur vatna vindum. En byggingar aðlega sérst að finnast láta eins og þið séu vola erfið og leiðilega eða?
0: Það hefur verið, já, það er erfið og leiðilega.
1: Það er ekki sem. Þeir sem að hafa ekki, nei, er, þið eru vandamál sérst
0: að
1: ekki þeir.
0: Þetta var orðið þannig að Þorpi var komið með okkur í lið að reyna að ræða við byggingar aðlega, sem sagt. Og við kaupum af Þorpinu sjálfu og Þannig sé ekki hægt að vera sitja neitt mikið út á þorpinu nema bara það að þeitt að hvernig það sem við fengum upp í hendunar en þannig getur, þeir voru ekki að leggja pípuna og þeir voru ekki að gera þetta en hins vegar réðu við fólki sem gera það.
1: Já, já, já.
0: Þannig að þau hafa reynt að vera okkur til halds.
1: En þú sagðir hérna að þau hafi verið með ykkur liði, er það eitthvað breytt eða?
0: Það, fyrst var þetta ekki þannig, fyrst var þetta svona Fattur við á móti þorpinu en síðan náttúrulega setna meir hafa þau verið að koma inn í að þetta var komið alveg í lögfræðmál.
1: Já.
0: Þannig að þá fyrir að koma til móts við varðandi sem er hluti og ég held að það sem að kom út er allavega því máli séu hurðanar.
1: Já, er það ennþá með ykkur liði, torpi?
0: Ég bara er ekki nægjulega vel að mér í því, sko.
1: Nei, bara... réði þeir lögumann eða?
0: Þeir fengu lögumann, held ég á móti okkur, sko.
1: Á móti ykkur, gegn ykkur?
0: Já.
1: Nei, þú þekkir þetta ekki alveg nóg
0: Þekkir þetta ekki alveg 100% vel en ég veit að við vorum að lögumann og, en ég veit samt að eins og Guðný María sem núna í sjálfstæðis hún var að vinna hjá þeim með manna maður þurfti eitthvað að hafa sambandi uppi til
1: Aðeins útskýra hverju Guðný María sem núna í skiplasteildu á morginu þessi nýja
0: Þess vegna var maður vonsleis að maður hefði að hún var komin í nefndina að það er að yes, núna verður bara eitthvað kift í lagi en
1: Já, ég held að það hljóta gerast því að það kraftur í þeim og þau eru búin að vera að gera helling á sem 100 daga lóðum.
0: Og bara þeist eins og, en varandi með þorpið þetta var, stemdi í dómsmál mér mig og það var komin matsmaður, svona dómskvartur til þess að taka úttakt á þessu en síðan urðu skipti á stjórninni sem að tók við og Já. Ég náttúrulega, þeist ég tala mjög mikið við heiðu sem að byrja þetta en síðan veit ég ekki, að maður þekkir ekki eftir mikið, þú veist, hver tók við þessu þannig að maður hefur ekki þegar að kynna sér okkur þetta þegar maður búin að einbytt sér bara á því að hverju ekki koma að stræta á hérna en þannig að það búið að vera þetta búið að vera svakaleg saga og þú veist, ef ég fekk í tölvupóstinum daginn varðandi það að þurfti að fara að brjóta vegginn heima ég var bara,
1: Hvernig líður almennt fólkið hann? Er búið í öllum íbúðunum?
0: Heri, það er búið í öllum íbúðunum sem eru, þú veist, náttúrulega þetta seldist alveg mjög vel hérna, en síðan hefur við tekið eftir það að sumir hafa reyna að selja og það gengur ítlaka þeim, sérstaklega eftir að búið að byggja heila blokk en í garðinn líkuðu hjá þeim og búið að taka alls sóluljós út, bara ég voru kynnið þeim að
1: Það er náttúrulega óþarfa gæði að hafa dagspyrtu, Símon minn, þú eru nátt á því.
0: Það er bara að borga meira pening fyrir það, þannig að það er ekki allra að fá dagspyrtu.
1: Nei, en, það er bara að fá
0: þess að En síðan náttúrulega, bara þú veist, út frá sem sagt þessu, að þá kemur ljós hérna, við erum búin að bíða þólum og varandi strætóna og það og bílastæðin, að þeir uppi komið, að það eru... Valla nóg mörg stæði til þess að sinna númer 11. Það eru 150 eitthvað stæðan úti.
1: Já. Hérna, já, þetta heldur áfram eftir kaffihlé, kæru hlustendur. Það frá mörg að segja viðbót og ég ætla bara að hvetja ykkur til að fá okkur kaffi á kleinari sem við Símon alltaf að gera núna í hlénu. Og hérna, þeir eru sérst að hlusta út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mig situr hér Símon Þorkell Símonarsen Olsen sem býr í Jöfurs ási,
0: Bási, Jöfurs Bás.
1: Í hérna Gufunesinu, hérna verið, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hér

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
4: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.

yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Jæja, velkomin tilbaka, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna hjá mér er dásamlegur íbúi og mjög skemmtilegu þar auki sem heitir Símon Þorkell Símonarsson Olsen og hann býr í Jöfurs ási, ási, ég vil endur hafa þetta ás, í Gufunesi. Áðunum formast í stutt auglýsinga og kaffi og kleinulje, þá hérna var hann byrjar að segja mig frá fjölda bílastæða. Ef þú aðeins tekur upp þráðin þar aftur, hérna, það eru hvað 137 íbúir og það eru 700 íbúir, hvað er heild sem eru komna á 1400?
1: Já, já.
0: Já, en það eru hvar margar íbúir sem deila þessum bílastæðin sem er að það segir?
1: Sko, þannig séð þetta 150 bílastæði og síðan er þetta deilt þá frá, þeist, verður hérna einn upp í 11 oddatölur sem það verið að ljúka held ég við eitt núna, þetta allt búið að rísa upp hérna í vetur og í sumar og Þetta um 700 íbúður eins og ég sem var að deila þessum útistæðum að þegar í sumum húsunum bílastæðakjallarinn, það bara fyrir stærri íbúðunar. Þannig að það í húsunum sem Balsa Kormakur að byggja, þá þó búirar, þú ert ekki með stæðikjallar. Þannig að þá þú verður slástuð okkur hana, úti stæðin.
0: Já, þannig að það bætist fyrir slagsmólin.
1: Já, en sem sagt... Sér var ég búin að koma upp á stungu það að búi bílastæði á auðutúni sem hann að hliðan á kukluhúsinu, þetta bara svona mjög stórt svæði og þá fæ ég að heyra það núna í vor að það gangi ekki upp að þessi búið að selja lóðuna til að fara að byggja, minnum ekki, Jöfurs Pás 2 eða eitthvað, ég man ekki hvað, númer hvað var,
0: Jöfurs Pás 6. Og öruglega bílastæðalaust líka, ekki?
1: Bara bóð þetta, en sem sagt þá... baði ég geti ekki reynt að taka þetta til baka fattur að kaupa til baka landi og nota degi til að gera innviði fyrir það sem er nú þegar komið, ekki vera bæta vandan og síðan beiði nokkra mánuð og síðan fór maður að spyrja

0: eigin hverfis.
1: Já.
0: Og þar, ég man svona þess ólist eftir og ég man að talað að borgarstjóra sem þá var Heiða.
1: Já, hún kom
0: alveg og engin stæði þetta klón átta.
1: Þetta er endur.
0: Erfitt að ganga hverfur önnum milli fyrir sögstrei, segir að strætisvagnar séð til staðar fyrir skipulagða. Mm-hmm. Þannig að þið eru allt svona óskipulagða, það er vandamáli. Þið eru vandamáli.
1: Við erum vandamáli, við kunnum ekki að skipulagja okkur og jafnvel þá færum út á ástgildum tíma að þegar við erum ekki nóg að skipulagða þá kannski eru ómörg til þess að hoppa upp í þennan leigubíl sem kemur. Það eru mjög margir sem er kannski að fara í vinnuna eitthvað.
0: Já.
1: Og þessar strætóferðir sem að þá var hindi borgarstjóri listi að þetta var bara leigubíl sem kom og hentu upp að Spöng og ef það voru 6-7 mann sem bíða og kemur leigubíl með kannski 4 sætum þá bara þurfti einhverju að vera eftir og það náttúrulega hentar ekki að vera að skipuleggja sig út frá því.
0: Já, átti þetta sérst að vera þannig bara að það kemur leigubíl hvort sem var 1 eða 4 eða 6 sem að bíða eftir strætó pantan þá skipulagt með 30 minna fyrirvara. Og bara yfir á punkt, bara eitt punkt, bara eitt stað.
1: Bara yfir eitt punkt, já. En þetta er bara, þetta hefur verið þannig að við skilum ekki að við þurfum að gefa hálftíma fyrirvara ef við viljum fara í leigubíl að hringja í strætó og fá allar sendað. Síðan þegar maður hefur heyrt í leigubílstjóranum sjálfum og þá segir að þeir fá engin boð fyrir kannski ykkur 6-7 myndum að þannig að mættir að pika okkur upp. Þannig til, og ef við reynum að hafa samband 29 myndum fyrir brottför, þá er það bara sinjun á því. Þannig ég skil ekki til hvers þarf...
0: Sinnina, ef þú byrðir 29 myndi fyrir?
1: Já, þá bara þú stertu dottinn inn fyrir ramman. Þannig að þá ertu bara ofsetn og þá ertu að bóka leigubíl því næsta hólu eftir.
0: Sæður ekki að þyrst að panta með 30 myndi fyrirvara?
1: Jú, eru, þannig að þetta er, þú sér það upp á mínútuna, þú ert dottinn inn fyrir ramman.
0: Já.
1: Þetta er mjög þröngt.
0: Það er bara harkan sex.
1: Það er harkan sex. Þannig að ég skil ekki, við þurfum alltaf einu að stræ... já, við erum aðeins að ræða strætómálin núna en það er strætómálin 31 sem keirir í Guðunes sem sætti á Guðunes bænum okkur hann heldur ekki áfram, pikk okkur upp og hendur okkur eitthvað áleiðis með svo því það ég gagnast mér að stoppa hjá Ólís á Gullinbrú ég get komist í næstu í hvaða strætó sem er þaðan Vistu, það er næstu í leiðin í hánum að það er náttúrulega fer þaðan og unni hamra hverju
0: og síðan
1: en hann má ekki koma einu stoppi lengra til okkar og líka vegurinn sem að er þarna inn í Guðnesi, það er engin gangstéttar hana
0: og Nei, vantar gangstéttar líka, þetta vantar gangstéttar líka
1: og það er hann
0: að búast, já, það og líka.
1: Það eru þungaflutningsbílar þarna á þessu mjög langa spotta sem er hann að frá gilvaflutinni inn til okkar og þar er sorpubílar, þar eru kuklbílar, þar er Baltasar Kormakur að fara með hluti þau stramal baka.
0: Já.
1: Það eru að labba þarna, þú þarft að annarkvæmt bara stíga út í mýri eða koma 2 bílar á móti, þetta er ekki fyrir bíl og það er ekki upp að bjóðum að labba út í hverfinu. Það voru eins og þegar kveina í enn daginn, voru föst inn í hverfinu
0: Já.
1: Og þú veist að fólk komst ekki teimti sín.
0: Bittu út af...
1: Það kveinaði í hann að... Hey, hvað, það var,
0: já, þannig að pigmyndaverunni, já.
1: Alveg, já, fyrir aftan þar, það sem að var með hann að hernáms.
0: Leikmynda,
1: já. Þannig að þá var það bara hverju okkar að loka.
0: Þeir eru ekki með... Af því að það er bara einn vegum, meina.
1: Já.
0: En það er bara að loka hverju.
1: Já. Þannig að það var bara alveg lokað og komst enginn heim eða komst enginn í burtu úr hverjunni. Og þannig að og þessi vegur sem er hana, þetta er bara stór hættulegt að vera hana.
0: Því
1: að já, síðan kemur blindtæði þar á auki. Og
0: Vistu, það er hefst. Bara eins og fyrirgeði og er eins og það var alltaf að ég trúa mér meira en ég hefast að þeir trúa þessu heldur kæri hlustendur en til miður þá er þetta satt þetta er algjöri reisastór brandari
1: veistu ég svo hissa, ég hafði ekki orðið bílslis eða búið að keira á batni eða fullorðin þannig að núna bara þú veist bara hinga til, bara vondi gerist það alls ekki en þú veist að út af þessu og líka bara út af bílastæðleysinu þá er fólk að neðislega leggja upp á kant, svona upp á gangstétt að þegar það alltaf
0: þetta er flott teikilind fyrir borgin að þannig svo var
1: Já, þetta er mjög flott teikilind því að þau raka einn pening á búið glað þessu en ég, svona þar að ég rætti við Hildi hana, fyrir kosningar og eftir kosningar og hún var búin að gefa það út fyrir okkur að bara borgin ætti ekki að koma að sætta hana og En hins vegar hefði hún engin ítök með lögreglan, þannig að ef löggan kæmi að vera sagt að einhver væri fyrir bruna sjúkra inngöngu og eitthvað svoleiðis, að það var ekkert við því að gera og það er bara skiljanlegt, sko. En ég hef séð færi lögreglumenn að vera að koma að sagt að heldur en hann að borgar frá sagtarsjóðum, frá
0: bílastæðarsjóðum, þeir eru nokkuð
1: sko, góðir. Og ég hitt okkur dag á einu daginn og ég sagði bara þú veist átt þú að vera hérna þú veist þegar ég náttúrulega veit að Hildur, ég rætti við hana beint,
0: þú
1: veist þetta hún er búin að gefa þetta út og þá kannast hann ekkert við þetta
0: hún er fyrir skipa þessa breytingu
1: já, og já, það var bara vantar að skila

0: skilaboðin sé að koma til skila sem var annar sem sagði já hann kannast eitthvað við en það áttu bara að vera eins og tvisari mánuði
1: og 20. mánuði þá
0: já þannig að það tvisari mánuði í staði fyrir það eru alla dagvikunar þannig að síðan svona þriði afbrigði af þessu það að einn sem býr í húsinu að vinna með konu sem gift kalli sem vinnur á bílastæðisjóðu, hann kannast alveg við þetta þannig að ég veit ekki alveg okkur skilabóðin ekki að koma sem skila við erum búin að vera að reyna að beðja að fá upp í hendunum eitthvað plagg sem segir bara þar til að borgin búin að laga til eftir bara þetta slys eftir sjálfa sig sem þau ullu að þá eiga ekki að vera að koma að sekta hjá okkur fyrir að vera að reyna að leggja heima hjá okkur
1: Nei, ég meina nú alltaf nýtt fólk í brúni sem betur fer og þannig að mjög slæmt ef að ég held bara að allir sko þannig að borgarstjórir yfirmaður aðstu yfirmaður allra starfsmanna Já. Á launum í borginni og að þeir skulu voga sér að fara ekki eftir fyrirmæli frá henni þannig að það alveg bara Já. Mjög ámælisvert Ég ætla að fá þess að lesa Í þessari sömu frétt hérna sem að þú komst aðeins inn í hérna með fyrirsögnu upplýðaslíkt á strandaglópi hérnas eigin garfis og það hérna að tala engi bílastættur klán 8 þetta gangu hverfið já, segir að stræta svona seti staða fyrir skipulaða ein milli fyrirsögn og allir aðeins að lesa hérna beint upp úr Heiða Björg Hilminsdóttir borgarstjóri sem var þá fram að núna í kostningum í vor svaraði fyrir áhyggjur íbúana í beinni útsendingu í kvöldfréttum sínar Hún var stödd í Grafarvogi í gær í tilefni af hverfadögum. Þá svo vitnaði hana hérna með gæslöpum. Hér voru auðvitað fyrstu húsin sem voru byggð í Reykjavík fyrir fyrstu kaupendur. Þetta hagkvæma húsnæði. Þetta voru íbúið sem voru 20-30 miljónir og slegist þar en það fylgdi ekki bílastæði. Þá hefðu þær auðvitað verið dýrari, segir Heiða Björg. Hún segir að strætisvagna gangi nú þegar í hverfinu á morgnana og seinnipartin. Utan þess tíma setja panta strætisvagn með hálftíma fyrirvara, stramt alveg 30 mínútur, ef íbúarnir hafa tök á að skipuleggja sig. Hún svona drafa það svolítið efa. Og svo aftur vitnaði hana. Ef maður þarf að fara í skyndi, það kannski erfiðara, ég skil það vel, segir hún. En þannig það líka með strætó hjá okkur sem búum í öðrum hverfum. Ég veit ekki hvort að hún noti strætó.
0: Ég
1: að hjómar þannig hjá okkur sem búum í öðrum hverfum að hann gengur ekki alltaf. Við verðum að venja okkur við það en auðvitað væri ákjósanlegt að hér gengi strætó, segir Heiða Björg. Það hafi ekki verið grundvöllu fyrir reglum strætóferðum þar sem það þótti ekki nægilega mikil notkun á strætó að sögn Heiðu. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu, þá fáið þið sko helmingi fleiri íbúa upp í 1400, en það gæti breyst, það ekki víst. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu hverfinu sem sé í Grafarvogi, þar sem mikil uppbygging sé að eiga sér stað. Það held ég að sé nú búið að blása af því Hildur er komin að stoppa það. Þetta kannski reynir á og ég get skilið það. Þessar íbúður voru seldar svona og ég vona að öllum líði vel hér. Ég líður öllum vel þarna.
0: Mér líður vel heima og með hundan mína og það Já. En bara þú veist, það að vera að koma sér eitthvert yfir höfuð það bara pirrandi þú veist en ef maður væri á bíl og bílastæði alltaf það, þú veist, þá myndum maður að hendast en eins og hjá mér, þú veist, ég bakveikur þú veist, og eftir bílslis vendi ég því fyrir áratug en þannig að það ekki endilega þægilegast fyrir mig að labba upp í spöng þá þurfur að sjá brekku, það bara fæ ég bakið og þó maður látið sér nú að hafa það þá bara
1: En hvernig sástu fyrir þeir hverfið áður og tókst ákvörum að fjárfesta þarna og kaupa þar íbúð?
0: Ég sá fyrir mér hvernig, hefur að skoða
1: hvernig, hvernig hefur það reynst koma út með það sem þér var sagt eða það sem þú taldir að yrði?
0: Já, mína væntingar, svona brosnar varandi þetta eins og þegar ég kem að skoða þarna fyrst þá sé ég að strætóstur og það, bara ok, það strætóin ég kemst alveg, þú veist, ég átti enga bíl og þannig hugsa bara já, ég kemst bara það sem ég þarf að fara af því ég hef notað strætó allævi og ég hef aldrei verið þurft að eignast bílinn á heimili bara þess fyrir núna og þannig að þetta var svolítið mikið vonbreiði þegar maður alltaf bíði eftir að kæmi strætó í þennan staur sem að stendur hana ég man fyrst að ég fór út og beið hana og það kom ekki strætó áttum að þetta var bara þátt að standa á leigubíl þannig til þess að vitna henni Heiðu sem segði að væri strætó hana nei, það ekki strætó hana strætó ekki leigubíl strætó gulu langu bíl sem komast margir og kemur reglulega bara þú veist á rútínu og okkur þarf þurfa íbúar guðina sem vera skipulagðar eldri en aðrir íbúar að því ég var alveg búin nýr með bæð þú hendir þér út einum tveim myndum að stræta og koma og ertu komin upp í þarf það ekki að gefa ykkur 40-30 mínútur til þess að skipulagja í það þú þarf ekki að pantan
1: og svo held ég náttúrulega væri ekki forsendar heldur sko fyrir almanna þjónustu
0: ja, þetta bara,
1: þessu margir nota þjónustuna það náttúrulega ekki við sko allir borga í útsvar
0: Já.
1: Í þessa sameiginlegu sjóði
0: Já,
1: um það hversu margir ætla sér að nota eitthvað
0: Þú veist, ég bara ef það væri eitthvað svona mætti komin til skila sko, þá myndi maður nú að skora á hana heiðu að flytja hana í 1-2 mánu nota hana strætó sem hún segir að sé hana og, og búa hana
1: Þarna kemur hérna rosaflott hugmynd bara að sjónvarsefni Gufunesi, það væri svona survivor þáttur Gufunesi að það væri bara fengnir þjóðþekktir einstaklingar og líka þeir sem hafa komið að þessi skipulag byrja ábyrgð á Gufunesinu að þeir bara sýni landsmönnum fram á það nákvæmlega bara búi þarna sem þó væri bara eitt mánuður sem myndi bara alveg búa þar og gista og yfir vetratíman kjarnan þegar snjór og sliðis og þeir bara, það veri bara fylst alveg með þeim nákvæmlega og þegar það sjálfsögur bíllaus hvernig, til þess að bara búa til svona leiðbeningabækling fyrir íbúa í Gufunesi hvernig á að fara því að hérna, búa í Gufunesi ég hefst að þetta geti slegið í gegn á heimsvísu
0: ég held það líka
1: Survivor Gufunesi
0: það er alveg mjög mikið drama held ég kringum þetta og það er slegist ábúglega sæti í leiðubílnum til að komast í ráðhús
1: en þegar þú nefndir áðan hérna, sko fyrir utan alvarleika sem því fylgir að hérna, svo fórum yfir áðan hvað hurðarnar eru stífar og það vantar svona sjálfverku opnun og annað þess að sem náttúrulega alveg kostulegt en já, hún segir náttúrulega líka hérna að þetta sé alveg hagkvæmt íbúr ég veri ekki alveg sammála því með það sem hún
0: það
1: lýsa
0: Nei, þetta alls ekki það
1: hagkvæmt en þú sagði mér hérna sög af því þegar þú var sjálfur að reyna að berjast hvað heimtilinni er út og tók svo dæmum til dæmis eða væri ykkur ekki eins sterkur og þú sem myndi lenda í eða kem upp eldur og það væri rok úti það óheppilegu dagur fyrir eldsvoð því þá kemst ekki út
0: ef
1: þú aðeins útskýrir það hvernig þér gekk að bjarga þér í Survivor Gufunesi
0: sko, ég með mín yfir 100 kíló og hann náði að opna mína hurð og komir út ég var að koma upp úr Egilsvöll var að þjála þar og þetta er hann í februari fyrir
1: Þáttu leiðin heim til eins
0: Já, bara heim
1: Já.
0: Veðrið var ekki það slæmt þegar fór út en það svona kikkaði inn þarna og ég kemur inn og þeir staði bara með erfileikum og kósveittu við og bara þeir strættu við að brjóta hurðina húnin þeist, og síðan þegar maður átt að sjá því að þegar það var með vestaveðrunum þennan vetur að það eru tvö börn sem búa henni ef að þau hefur verið ein heima kveina í þau hefur ekki komist út
1: Þú þarfst bara fullur að það
0: Þau hefðu ekki komist út, það bara pælt í því ef að fullorinn karlmaður sem er í yfirþyngt og er að nota aflan
1: sem líka. Þú er nú líka settar, svo sterkur, en það dýr ekki til.
0: Það dýr ekki til, þannig að við getur hugsað ef það er svona 4-5 ára börn þannig, sem búið fyrir neðan af þau var.
1: Já, þú sér mig, ég get ekki heldur opna hurðinu held ég.
0: Þú veist, ég var lent í því að ég þarf að leggjast á hurðinu og hún haggast ekki, sko. Þetta er bara pyrrandi að reyna að eiga við þetta og líka, þú veist, það, ég er svo vanið því að alls þar annars þar opnar hugðan einn.
1: Já.
0: Þú kemst alltaf inn til þín þó þess að brjála viður. Og þetta hérna, annarkvort ertu að fara að missa hurðina og fjúki út í sjóa því að það er náttúrulega að rifna pumpan af.
1: Já.
0: Eða þá að þú ert að fara að fá hana hérna á því strax. Já. Þetta bara er. En þetta ekki boðlega því ég skil ekki hvernig dattel í hug að hafa þetta á Íslandi, opnast út að sjó í skeifu, því þetta svo svakalega
1: illa. Ég veit að það bara kynna mér þetta, ég veit ekki hvort ég búið að breyta þessi byggingalöggjarnum, ég veit eins og það er örugar upp á ef það erum í dagsvoði, það hjálpar náttúrulega ekki að vera roki heldur þær inni, svona er þetta um allan Svíþjóð veit í bjóð þar, það var alltaf að opna út, en það er alveg betra viður.
0: Já, en það er mikið betra viður, ég er alveg, ég fór að keppi bóksi í Gautaborg með vetur.
1: Já.
0: Það er 2012 menn ég fer út það að vesta veður vetrasins og þú veist manna samstarfskona mín hún slasa sig að hún fauk í vindunum og ég bara frétta þessu þegar ég kem heim
1: Já.
0: Það var bara logn í Gautaborg, ég gat fyrir út að skokka og bara gekk að næsina í nóvember
1: Já, með það við þessum fækjum hér En þetta með gangstetta leysið líka, þetta er það bara um allt hverfi eða?
0: Þetta er út úr hverfinu alveg, þú veist, Já. Með frá veginum
1: Já.
0: Og það náttúrulega er þægilegt að fara þar upp í hana gíloflut ef þú ert að fara áleiðis þangað veist. En síðan er hinn leiðin þá er svona brekka og það,
1: já.
0: Og það er gangstétt sagt, í brekkunni
1: já.
0: Já, en hún er svo svakalega brött og þetta er svo svakalega löng leið að þetta er þegar ég hef runnið hana í hálku og það ekki gott að ég datt
1: Heyru, það er skíðabrekkan og skautasveldi komið í
0: það er komið inn þar, já. Já en þú verður bara að passa þegar það ekki að beiga þá endur út í sjó
1: Nei En eru þetta rutt á vinnar?
0: Hvað sér við?
1: Eru þeir duglegar að ríðja þetta vinnar?
0: Nei, það alls ekki, við vorum senust bara því stíðu var alveg sendt post hérna, ég alltaf, Alda sjálfsvæðflokk, við vorum saman í háskólanum í stundráði og
1: já.
0: Albert komið núna líka þarna eftir senasta
1: já.
0: Ég var alveg duglegar að senda okkur ekki neitt moka í okkur, ég var búin að sjá að búi moka alveg alla veginna að og já. Var að fara setni fyrir þeirna af fattur borgarhverfinu en samt var engin búin a Meðan við þurftum að kafa hérna eitthvað mitt upp þessa brekku og síðan en ég bara þegar ég róskili þannig að sérstaklega alltaf að vera að hlusta á mig hrjóla í sér að þannig að
1: Já,
0: bara með þetta, bara þú veist hvað ómögulegt þannig að maður vissi að hún var í borgarstjórn en hún búin að vera duglega að svara manni
1: Já, ég hef trú á því að þau lægi ég hef enga trú á því að þau vilji að nokkur maður í borginni búi við svona aðstæður bara ekki eins og eiginlega hvað sem bara í heiminu
0: sko. Það sem er sem vest við þetta eiginlega, núna þetta komi allir hafa viðkjönt, ok, það var skipulagsleysi í Gufinissi og þetta hrikalegt þarna og þetta, nú þetta nátt sem fyrirmynd gagvart í að þetta var fyrirbyggjandi fyrir framtíðina, móti nota svona sem mótili bara þessna Gufiniss mótili við ætlum ekki að endurtaka það, við ætlum að gera betur en bara lægið samt í Gufinissi, það er ekki bara að nota sem einhver grílu og þú veist og bara þætti mjög vænt meirhlutin myndi hoppa til eða þess bara drífa sig til og koma upp gangstétt út úr götunni reyna að koma upp fleiri bílastæðana og koma strætó á leiðis og þú veist ef þetta eitthvað sem að stoppa á einhverju ekki en borgarstjórn að þá myndið kannski láta mann vita hvað það hvar stranda strætóin, þetta stranda á sveitastjórnastíginu, þetta stranda á þú veist hvar eiginlega hvað að stoppa þetta?
1: Já.
0: Þannig að við myndum mjög mikið vilja bara að fá að vita það þegar við höfum eiginlega ekki efna að borga til þess að stöðumælisektir.
1: Já, eru margir að lendi því svona, í gegnum þennan tíma frá þetta byrja að vera sektað að fá sektir þessna daglega?
0: Já.
1: 10.000 á dag?
0: Þetta 10.000 hver skiptið og síðan bara eða slegist fólk reynir að fara fyrir úr vinnunni til að ná stæði og það fer ekki út í búð, fattur eftir klukkan þetta og til að reyna að halda sínu stæðum.
1: Hafa komið um slagsmál, svona eða rimmur milli íbúa? Út af stæðum, svo þú veistum
0: Já, það var einn sem að hún heldur á stæði í dag fekk sér pípassa en já, það fólk hefur reyna eignar sér stæði en þannig að má ekki sko
1: Nei, en það hafa orðið leiðind út af þessu
0: Já, það ekki beint leiðindi en það búið að vera svona að yfirleggja hérna þegar þetta hérna og hérna en já, býttu síðan hefur líka verið áðan að búið að ganga frá einhverju hana að það voru íbúr á öðrum húsum að kvarta þegar það var að leggja milli húsan og væri fyrir með ruslið og okkur svoleiðis en náttúrulega það bara þannig að fólk þarf bara að leggja það sem að býðist að því að veist hvað áttu að leggja upp í spöng og labba þaðan
1: Það alveg rosalega lengt
0: það,
1: En svo hérna, svo margt sem hefur breyst frá því áttu að vera með teikningar og meðal hans rusla með alveg þekki það átti að vera svona djúpgámar og eru stórir yfirborðsgámar þekki sem er að skyggja á eitthvað er ekki eitthvað hjóla geimsla þannig líka ráma mig það séð
0: Já, það er brunahætta af henni
1: Brunahætta?
0: Já, það er slökulega búið að gefa það út
1: Út af hverju brunahætta?
0: Hún sé ónálagt húsinu og síðan er þetta bara hættulegt að þið börn gæti mögulega klifra yfir og annar hæði hoppa á þaki og síðan kemst það bara ekki tilbaka
1: Já
0: Þannig að þessi hjólageimsla ég hef sjálfur aldrei notað hana þegar við erum 137 íbúður held að séu 80-90 hjóla stæði þannig inni þannig að ég skil ekki hvað var að vera að rukka alla um þetta þau til þess að byggja þetta ef þetta var ekki verið pælt í hjólu per íbúð
1: Já, þannig að það líka á skortum skamti
0: Hvernig átti ég að lifa með bílösa lífstíl
1: Ljúfa bílösa hverfinu
0: Það væri náttúrulega frábært út að það sem myndi flytja negin Þú veist hvað er hann kem að hjóla sutt
1: Þannig að það líka lúksins að vera hjóli Þegar ég bara ganga allt Fylgdi söskin skór með Hver ég búið?
0: Nei, það hefði mátt fylgja með söskin skór þannig að kæmast á
1: leið Og snjófrúr kannski
0: Nei, þú veist, ég á ekki stígvél En það færi að fá sér eitthvað svona Það er varla plásslega geimit íbúð
1: Það er ekki, neð, þú getur ekki átti Það er ekki pláss til, já, þú varst einmitt að segja mér það Þú getur varla snúið við inn hér
0: Það er 66 fermetrar Þetta eru þrjú svefnherbergi Og bara þeist, það er Já, það er bara ef þú átt eitthvað dót sem að þarf að vera geimslu eitthvað út í vista tjaldi eitthvað þannig að og ætlar að fara flytja þangað þá bara losaði við það.
1: Já, það kemst ekki fyrir. En skúringafatan og ryksugan.
0: Skúringafatan.
1: Er það líka lúxus?
0: Það er hálfgerður lúxus að þegar ég bara með þetta inn á baði og þetta eiginlega fyrir þegar maður opna hurðina sko að þegar svona þröngt og fyrir aftan hurðina geta vanalega bíl sem maður vanur að hafa annars staðar. Eldri þetta bara svona pláss frá hurðakáttinni og
1: 5 cm, já.
0: Þannig að það vantaði algjörlega að hugsa aðeins betur út í fyrir daglega hluti. Þú vilt ekki hafa skúringafötur inn í stofu. Þetta er mjög þröngt og mögulega hefði kannski þurft að hafa þetta færri herbyggi af að átt að vera svona.
1: En hvernig eldhúsi? Kemur þið pottum inn? Er það líka lúksus?
0: Ég hef með nokkra potta en þeir eru inn í... Það engin þannig sé pottaskápur en ég með pottana tróðnón í sama stað og ég með svona topparverkboxinn sko að þetta þannig að maður elda þá mátti að rífa allt upp og þaust en það hefði mátt vera fleiri aðeins stærra eldhús allavega fyrir mig þaust ég á kitchen edge og okkur svoleiðis en já
1: myndi ekki bara segja eldhúsi hérna hjá út af sögu bara betri skipulag heldur er í það sem þú átt að búa
0: það líka mikið betri veitingar þar inni þannig kannski sem ekki
1: hérna alltaf mjög góða veitingar hér
0: alltaf annað
1: já, komdu bara til okkar alltaf þegar þið líður ekki nógu vel heima
0: já, ekki gerir það
1: svo var það lánin líka sem maður einhvern veginn skríti það eru þá hvaðir það eru með hlutdeildarlánin að Já, þú kaupir á fasteignamati, það stóðst ekki heldur það eru verðið. Heiðabjörg sagði 20-30 miljónir,
0: keftir
1: ekki á 31 og svo fór upp í 39.
0: Já, þegar ég fæ þetta úrhluta þá þetta 31 sem ég talaði síðan sem sagt þannig að þegar ég fæ þetta loksins í júní þá þetta bara hækka upp í 39.
1: Já,
0: þannig að,
1: og þú ætti bara...
0: Já, bara borga minnsmunum.
1: Þannig var þið bara satt að þið bara eða...
0: Þetta var eitthvað þegar Þorpið þurfti að halda aftur og var þetta eitthvað vexti eða eitthvað svo leys ég man ekki alveg hvað var sem rögin en ef ég hefði tjekkað einhverjum öðrum banka og hann hefði bara svona greitt þetta af fyrir þá hefði maður sloppið með 31
1: en, Þannig að kaupsangur stóðst ekki og svo eru hús að leka haldi ekki vatna vindum og það er komið megla og þetta er splunkun í hverfi og, samt, og svo er þetta byggt án á hvað það er ruslahaugun
0: Þetta er ruslahaugur, ég held þetta kamar kirkjugarðurna líka hversta.
1: Líka kirkjugarður, vera vanhelga það og þarna átti sundabrautuna komið gegnum þekki og það er líka hægt af því að það er svo mikið hvaða gasefni og spilluefni í
0: Já. Það var eitthvað
1: þannig að það virðist ekki bara vera eitthvað eitt þú veist það er alveg tíur atriða sem er í ólagi er eitthvað í lagi þarna? Ég sé það ekki sjálf en
0: hvað var ég að mjög fallegt sólsetur hana og ég sé að minn íbúð þetta er ekki allir sem er með þetta minn íbúð bara þannig að staðs að svalur hér mér snúa hana út að ég með mjög fallegt útsýn yfir Akranes
1: Já, það er minna núna heldur en var þú keiptir þetta ekki?
0: Nei, ekki, að þú veist ef að ég, annað, blokkin sem kom fyrir fram mér hún köttaði yfir gráin þannig að
1: það búið að taka útsýnum frá þér yfir gráin Vissur af henni áður?
0: Ég var ekki með þetta drauma því að náttúrulega maður þekkt bara útlitað þannig maður var ekki að skoða neitt endilega mikið hvað þetta verið kring og hverju íbúð þú bara þekkst þetta var bara happræti sko. En allavega ég var að reyna hérna í sumar að lokka Hildi hérna með kaffi og kökum hérna ég kom heimsækju
1: okkur Þú voru að kaupa hérna svona góða kleinur þá kemur hún örugglega í kalli og örugglega fleiri hérna það væri nú flott að Brynja Níelsson kemur með henni því hann svo mikill lögspekingur
0: En hann sín var búin að hafa sambandi mig þú veist, að tala hana þegar hjólísin voru
1: Já.
0: Og ég minnist að það er að reyna að fá Hildi til að ganga til með okkur hvað er þetta að fara betur
1: Já.
0: Síðan bara er svo mikið eftir, þú veist, var bara brjála að gera hjá hana þannig að það fanns ekki tími í þetta og nú er sín náttúrulega ekki lengur til þannig að ég veit ekki, það var það dottu upp fyrir að reyna að platana með okkur í að ganga til hverfið og segja hvað við viljum
1: Já.
0: En vonandi bara að Hildur að hlusta þá bara hún ennþá velkomin í kaffi og kleinur
1: ég verði ekki bara kvikmynd að gera menn bara fyrir til og gera strax hérna svona skemmtilega survivor guðmennes þætti
0: já, þau stafmyndi þurfa Dagbjörgjars Dóra Björn, Heiða
1: já og bara hönniður þessa hverfis og þessi samþýttu hverfið
0: þannig að það var hvað Runólfur og Áslaug sem var með Þorpinu, við getum sett þau hana líka en...
1: Já, hverjir hönnuðu, þú veist það innan
0: já,
1: og,
0: já.
1: Og þau myndu þá vera með svona leiðbringar hvernig áttu að skúra hvað áttu að geyma fötuna, svo færið gesti svo þannig á strætó gleymir þið með 29, myndir áttu að 30 og svona bara já, survivor
0: já.
1: Ég veit ekki alveg hvað þetta heitir á íslensku, ég veit sem alveg hvað þýður en Þeim alltaf tala um þess að Survivor þætti í sjónvarpinu og veit allir svo sem ég ekki hrifin að ensku slett með útvarpi. En það er alltaf, já, það er margir raunverulega þættir.
0: Já.
1: En einn heitir Survivor.
0: Já, þetta ekki... er alltaf bara Survivor, þannig að á eiginni það sem allir eru að keppast.
1: Já, þetta er alltaf bara kallað í daglegu tali hjá okkur alltaf íslendingum Survivor þættinir. Það vita allir út á hvað það gengur.
0: Já.
1: Keppni að yfirlifa.
0: Já.
1: og það mjög flott að verði þannig þáttur Guðmundsnesi. Og þá kemur náttúrulega topp leiðbeirandi sem að bera ábyrgð á þessu,
0: Já.
1: sem að vita hljóta vita best hvernig aðrir eiga að búa.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Já. En hérna, þú ert alveg frábær, ég hérna...
0: Bara takkur sem leiðis.
1: En þú eru aðsaka, og því hlustandi góður að ég að særa eitthvað ykkar, en þá það ekki ætlunin, þetta bara...
0: Nei, ég held
1: að
0: það sé enginn sem búið að særa
1: eitthvað. Þegar ég fekk að svo, eða sem speinu það að hérna hlaupa að sendin í og taka viðtalið hann Símon, með engu fyrirvara að þá prófaði þess að hringi hann milli, hérna, þessum ég var upptikið með annað í dag. Og ég held að hann væri bara að grínast í mig, aldrei hitt manninn og þekki hann ekki neitt, ég gat aldrei ekkert vita hvernig ég var að fara að tala við, en hérna, hann því miður ekki að plata mig minn eitt. Þetta bara heilaður sannleikur. En heyrðu, Símon Þorkell, Símonarsson Olsen, enga þjálfurum meiru og boxari Já. Og samt eftir ekki nógu sterkur í lettins að geta búið hana. ég þakka þér hjartalega fyrir að koma hérna í þáttinni dag og ég hveti bara til þess að reyna að ná sambandi við borgarstjórn og
0: Já.
1: Hérna hvort þau geti ekki fyllt þessu eftir að minnstakosti til þess að byrja með að fella niður sem settir alveg strax og bara fella niður afturvirt, þetta er alveg út í hönd
0: bara afturvirt væri frábært
1: frá því hún lofa þessu, hún gefur út fyrirskip en þetta skulle stoppa, þá finnst manni það að gilda frá þeim degi
0: frá þeim degi og líka þær sættir sem er komið frá því hana í júní
1: alveg sammála en ég hérna Já, við skulum bara vona að það lægist og eða þá komi, ef ekki að þá komi góðir þættir, survivor þættir Guðmundsness til okkar í sjónvarpi sem fyrst.
0: Bara allt þess að veit hvar við erum, þannig
1: að... Já, það stjórturinn að fara. Takk fyrir komuna enn og aftur og hérna takk fyrir að hlusta kæru áhörendur. Ítla að þess að minna á netfangið sem þið megi senda á ef að þið hafið ekkur að svipaða sögur, eins og Símon, hvað sem þið búið í þessu hverfi hann í Guðmundssinn annars þar. Endilega þá senda á netfangi saga@utasaga.is saga@utasaga.is og ef þið gleymið þessu þá er það bara uppgefið á forsíðu út af sögu og svona það má deila öllum þáttum að vild út allt internet og þetta endurflutt síðan hver þáttur nokkur skipti. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur fyrir áhörnina. Takk og bless.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni út af saga og útvarpsaga.is
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
4: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
6: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, margreyndur skákmeistari og byggingarverkfræðingur og reyndar fyrrverandi landsliðsmaður í skák. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu enn Já, og aftur.
1: Sæll og blessaður og gaman að vera hérna.
0: Já, þú ert bara góður. Það bara svoleiðis. Maður verður að hafa skemmtilegt fólk í þættinu hjá sér. Og hefur svona stundum öðru sér sín en margir aðrir og kemur með nýja vinkla á það sem við erum að tala um hverju sinni. En ef við ekki beitja á því að með dætturinn kannski hug, hvað hefur helst svona gripið athygli þína í skákinu undanferði? Eitthvað svona í skákinu undanferði hérna heima eða úti sem að...
1: Nei, úti kannski, fannst mér vera þegar Karlsson var að tala um þannig að einvíð, Gúkes og Sindorov.
0: Já.
1: Og hann taldi Sindorov vera meira svona alliða hefði meiri alliða skilning á stöðu í skákinni hann væri svona veikleikar í skilningi Gúkes og hann taldi að Sindorov væri líklegri til að vinna þetta nema ef Gúkes tekst að slá inn einhverja keilur þarna í upphafi og setja hann á jafnvægi og láta hann missa svolítið hérna, sjálfstraust hann ætla að Gúkes er reyndari sko í svona baráttu
0: já.
1: og hérna hann er alltaf verið einmi í áður sko
0: einmitt
1: þar hann gæti nota þá reynslu og þetta er svona svolítið, þetta er svolítið gaman aðeins og ég hann að segja eins og ég er að ég get nú ég hef sindar að stefla mjög vel en Gúkes er ekkit síðri hann bara hefur verið að detta niður og það gerist alltaf eins og kannski stendur í þegar ég kannski lesi bókina Kæru áhrifandi, hlustendur hérna, hver þungar þín krúna?
0: Já,
1: þetta er mjög, ég mæli með þessari bók, enn og aftur, hún er mjög skemmtileg. Og hérna, sko, það er hérna, alltaf virðist vera mjög erfitt að vera heimsmeistari.
0: Kalt á topnum?
1: Það er kalt á topnum, sko, auðvitað.
0: Mm-hmm.
1: Það er eitthvað neginn erfitt, sko.
0: ég náttúrulega fengi segja þetta hingað til mér nokkur sinnum og hann talaði, Já, talaði bókina
1: Já
0: Það er kannski að fá hann aftur eða endurflýtja þáttum svolítið
1: Já, já
0: Það sem að talaði þetta hvernig nálgast þetta viðmarsefni
1: Það er mjög skemmtilegt og flott sko Þetta er svona söguleg skáldsaga getum við sagt
0: Já
1: Gæti hafa gerst allt saman Sko nákvæmlega en Viti náttúrulega að þetta er svona svolítið spunnið í þetta
0: Já, já Þarna talandi kalt á tóttnum, þetta er Gúkes sko, þetta er náttúrulega við erum að tala heimsmeistaramótið í skák sem fer fram núna 24. nóvember til 12. desember
1: Já.
0: Núna í lok árs og þetta er verður í Genf í Sviss á ákveða tíma
1: Já.
0: Og það í þessu sögufræga Foundation Martin Bodmer safni.
1: Já, ég þekki það nú bara
0: ekki. Nei, ég ekki heldur en þarna Þetta verðist vera rosalega flott umgjörðum þetta
1: Já.
0: Og það er tæknir í sinn Salesforce sem er aðal tæknilegur bakkjall mótsins. Þeir eru alltaf tefla 14 kakkskákir.
1: Já, 14, já.
0: Og er það ekki bara ágætið ef að þar úrslitin ráðast í venjulegri kappskák, þar að segja langri skák, heldur hann ekki að fara í steytri skákir?
1: Jó, þetta er rosalega erfitt með þessi einvíði, sko. Þetta er eins og var þetta 10 skákir. Ei man rétt.
0: Já.
1: Svo var ekki svo lengi, var mikið lengi að þetta upp í 12, eða hvernig var þetta? Og núna það 14.
0: Já.
1: Og í gamla daga þá voru þetta 24 skákir. Og hérna, það gat nú verið mjótt á mununum, þátt fyrir það sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og bótinu hélt til dæmis á jöfnu sko. Einvíðinu við bronstarna hélt hann á jöfnu hérna.
0: Já.
1: Stillinu sko.
0: Já, við komum kannski eftir að þeim að gaman að ræða gömlu snillingana þú ert mjög hrifin af mörgu þeirra
1: Já, það er ekkit minna, það er, á þeim bæði gömlum og nýjum sjóðu
0: Já, já
1: Maður lærir að þeim
0: já,
1: En hérna, sko Þetta er dálítið erfitt með þessi einví ég minna, það er vel að fá okkur úrslit sko
0: mm-hmm.
1: Og maður spyr sér, ég minna er þetta að hafa eitthvað annað form í þessu? Það er hægt að hafa til dæmis mótaraðir, eitthvað slíkt.
0: Já, það er margur höfum?
1: Nei, mér dettur bara í hugsa hvort að væri hægt að hafa þetta svona meira fjölbreytt og hérna, Nú Karlsen vildi blanda saman hraðskák, atskák og löngunskákum.
0: Já.
1: Ég veit það ekki, þetta er alltaf eitthvað svona og menn verða heimsmeistarar og svo eru menn ekki heimsmeistarar af því að þeir eru jafnilega góðir og hinir sko.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er voðalega erfitt sko.
0: Ég 14 skákir.
1: Já, já.
0: Sigurinn sá sem verður undan að fá 7,5 vinning.
1: Já, já.
0: Hann tryggir sér heimsmeistaratitilinn.
1: Já, já.
0: Tímamörkin eins og skákum eru 120 mínútur eða 2 tímar.
1: Já.
0: Á fyrstu 40 leikina.
1: Já.
0: Svo eru 30 mínútur fyrir það sem eftir lifir skákarinnar og eftir sem sagt 21. leik þá byrjar að bæta við þessu inkrementari eða þessu viðbótartíma 30 sekúndur við hvert leik.
1: Fyrir hvert leik, já, já.
0: Þannig að þetta er...
1: Í gamla dag voru þetta 2,5 tími fyrir 40 leiki.
0: Já. Og þá voru líka biðskákir.
1: Þá voru biðskákir. Og ég held að þetta hafi nú verið til góðs fyrir menn að styrkja sig á þessu sko, tefla svona.
0: Hafi meiri tíma?
1: Já, ég held að það hef verið.
0: Við erum búin að vera með núna Íslandsmótunum sem er reyndar að byrja í næsta mánuði hjá okkur, hvað áttunda.
1: Já.
0: Við erum með, sko, í öllum deildunum nema úrvalsdeildinni, erum við bara með 1,5 tíma og 30 sekúndur.
1: Já, já.
0: Það er búið að stytta þetta, svo vildi nú, og hann held ég, Jóhann hérna, Jóhann Hjartarson sem komið til og aðfundum það að bæta við hvað kort er í. Lengi aðeins, það væri óstuttu tími að hérna
1: Já.
0: En svo eru sömu sem vilja segja, herðu, menn eru að leika bara þekta berjanir og þeir rusla út einhverjum 15-20 leikjum og þá, ert þú með skoðan að þessu?
1: Eiginlega enga sko, ég meina það er svona daldið þetta er svolítið langar setur sko, en ætla að liggja yfir þessu skákinni sko, kannski, geta alveg kannski 6 tímar yfir skákinni, það er bara tómpuð og bull sko, ég til að verða eitthvað hérna.
0: Já, þessa skákinni geta að fara í 6 tímar.
1: Já, ég er náttúrulega mér er dottið í huga, hvort það væri hægt að halda móta sem að með láta tölvurnar sko, koma með stöður, sem að eru þær tölvurnar með, þá myndum bara vera, sko, djúp, vera bara alfa zero og eitthvað slíkt sem þetta reikna bara búa með stöður og þessar stöður væri bara svona jafnar og það væri upphafstæðan sko fyrir skákmanninn.
0: Gæti verið nýtt form eins og fyrst er random eða?
1: Nei, þetta væri bara skák og þetta bara kemur bara upp staða mm-hmm. sem þú vinnur úr. Þetta getur verið í byrjuninni eða þetta getur líka verið hérna, endatafli og svo frá þeins.
0: Gerðu þetta skemmtilegt?
1: Já, þetta geti verið svolítið óvænt og bara kemur inn og það bara kemur eitthvað stað að þú getur ekkert undirbúið neitt með einhverja byrjanir. Það er bara ekkert svolítið. Yfir þetta ekki getur komið eitthvað byrjan á staði, það er enda.
0: Er þetta ekki kannski svipað og Magnússon að tala um? Hann menn eru að læra byrjanur á mótunum, eru leika þessa 12 leiki fyrstu 10-20 leikina.
1: 10-20, já.
0: Og svo það er ekki fyrir hennar staðin en hýfjöfn eða Karlsen er komið verra, viljandi að skákin fer í gang.
1: Já, já.
0: Því þá þurfa menn að fara að hugsa sjálfstætt.
1: Já, já, þetta er tóldið magna, sko.
0: Já.
1: En ég skal ekki, þetta finnst mér vera hugmynd, sko.
0: Já.
1: Svo er náttúrulega, til þess að hafa þetta ekki of langt, sko, þá er alveg möguleiki að hérna, að tölvurnar meti svo stöðuna eftir ákveðin leikjafjölda, sko. Svo er bara gefið stig.
0: Já, þú meinar.
1: Já. Þá er þetta ekki einn vinningur eða núl, eða þá er þetta bara stig fyrir skákina.
0: Já, það er þetta brutt upp á alls konar svona útidúrum svona sem er náttúrulega skák.
1: Þetta er ekta skák.
0: Já, já.
1: Þetta er ekta skák.
0: Þú bara byrjar með stöðu.
1: Já.
0: Þú ræður hann ekki frá upphafi. Þú tekur bara við stöðu og hvað gerir við hana.
1: Já. Þetta er hugsanlegt.
0: Já, þetta kannski prófa þetta einhvern tíma bara hérna.
1: Þetta verður einhvern tíma gert. Verður alveg viss, sko.
0: Já, já, það verður allan ekki reknað til stiga til að byrja með. En svona gæti þróast
1: þangað. Þetta er bara sérstökur variantur á skák.
0: Já, já. Í þessu heimsmeistaramóti, þetta er eins og þessu langa skákir sem segir, geta tekið alltaf 6 tímum sem menn hafa og lengur ef það bætist alltaf við 30 sekúndur ef þetta fer út í eitthvað vitleysu eða svona ef að menn telja sig að möguleika að vinna erfiða stöðu.
1: Já.
0: En þeir mega ekki bjóða jafntefli, nú er það semst bann við jafntefli, það má ekki bjóða jafntefli fyrir eftir 40 leiki svars, þess að báðu verða að hafa leiki 40 leiki, bara bann að þú voru að halda áfram.
1: Þetta er náttúrulega bara gert út af smásarunum sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, fyrst og fremst fyrir þá.
0: En þetta ekki eðlilegt?
1: Nei, þetta ekki eðlilegt. Það var ekki að grípa inn í skákma, inn í það hvað skákmenn á að gera á borðinu, sko.
0: Já.
1: Það er mín skoðun, sko.
0: Ég sko.
1: En þetta bara gert fyrir sponsoruna, sko.
0: Já, já.
1: Það eru þá sem að fjármagna þetta.
0: Já, þú skilur það.
1: Já, já, þeir setja sem skilur því, sko.
0: Já, já.
1: Þá fallast við bara á það. Skilur það?
0: Já, þetta nú, við höfum notað þetta á Reykjavíkur skákmannunum, en það nú ekki svo liðist núna.
1: Nei.
0: Ef undan fyrir nár, það var svona, þegar ég var þetta. Já. Yfir skákstöri, þá vorum við með allavega annað árið sem að þá vorum við með þetta, þessa reglu. Sko, menn náttúrulega geta komist hjá því með því að bara þráleika.
1: Það alveg hægt, já.
0: Og hérna, það stundu sem menn leika bara þráleika þreysa sinnum og ganga frá blaðinu. En í svona tilfellum, þegar þetta svona, þá verður að kalla til skákstjóra og hann verður að samþykja jafntefli. Og hann myndur sennilega ekki gera það í þessu tilfelli en ef þú þráleikur fimm sinnum þá er skákin búin þannig að þú getur tekið svolítið völdin af skákstjóra og þeim en þá er mjög líklegt að þú sett ekki að fá boð á skákmót þú ert ekki vinsall að gera stutt í aðtefli
1: Jú, ef þú ert að standa það vel og tefli skemmtilega þetta bara...
0: Já, það getur kannski verið í síðustu umferðinni eða næst síðustu umferðinni eða þú ert að standa það gríðarlega vel og ert einhvern upplöðan og þá viltu reyna einhver hluta vegna út af velunum eða normum eða áfangasinsum þá getur þið farið í það en svona, já, það að ganga fram hjá þessu stutt jafntefli eru náttúrulega voðalega leiðileg hvað það var þetta á Álftanesi þegar Íslandsmótið var þar fyrir nokkrum árum og skákmenn kom hann oft ekki svona menn eru kannski að vinna, þetta byrja þrjú svo erum að menna að koma kannski eftir fimm það byrja svona spenningu sko í tímarhæki þá er þetta oft spennandi og þá koma menn kannski hálf sex og þá hefjast svona skákskýringar oft í hliðasölum og gaman að því en ég man ekkert með því ég kom þarna þá var bara flesti búin að gera jafn til bara einhverjum örskákum Og einhver sem að kosta mótið, borga velum og svona, það kannski sjómasúsetningar í einhvern tilfellum, eins og náttúrulega olimpíuleikinum, olimpíumótinum, að það enginn að fara að borga með einhvern stuttu jafnteflum.
1: Nei.
0: Þannig að menn verða að hafa það í huga að vera ekki að gera stutt jafntefli svona, slúum segja, á óþörfi.
1: Nei, þetta getur bara,
0: En maður er séð í öðrum íþróttum sem er náttúrulega mjög sjálfgjæft.
1: Já.
0: Manstu eftir verða ekki
1: að
0: heimsmeistaramótinu
1: Já,
0: sem að tvær stúlkur gerur jafntefli í hástökki það voru búin að stökkva svo mikið það voru svo þreyttar voru jafnar efst og það er bara eiginlega, ég segi ekki að við neita að halda áfram en það tókust bara í hendur og sömdu jafntefli og það fór fyrir ykkur þau eru bara samþekkið þetta var mjög fallegt deildu í hérna gullinu
1: þetta var, ég man nú eftir ykkur fótboltar ekki ykkur tíman
0: já
1: Það var laugatarsvelli og það var að verið þróttur, hvort það var þróttur að breyða blik og fram eitthvað. Þeir eru það að gera jafntefli, þetta er lítil að halda sér uppi.
0: Já, bæði.
1: Já. og þetta var afar hérna, tilþrefa lítill leikur, satt að segja. Það er svo menn hafi svo aðeins búinir að semja, sko.
0: Það er nú í flestum reglum, sko, verður að sína íþróttumannslega hegðun.
1: Já,
0: þannig að menn verða að fela þetta mjög faglega þá að
1: það sé einhver... Já, þeir spiluðu bara svona fótbolta, þetta var bara...
0: Svona miðjumóð.
1: Já, svo verið að senda boltan eitthvað að markinu, þetta var ekki. Aldrei neinn hætta, sko. þetta var svona...
0: Já, þetta er það er gaman að þessum en til þess að klára með þá félaga því við byrjum að tala ungu strákar þeir eru báði tvítur heimsbetra titilin í lokás þá sagt, verði staðan jöfn 7-7 eftir 14. Fyrir þá verði farið í svona atskákir sem er styttir skákir kannski 25 minna skákir það er allavega einna og svo ykkur viðbóta tími og síðan verður og svo hraðskákir og bara klára þetta í ykkur svona
1: já.
0: Það er samt svona frekar dapurt eða frekar leiðilegt í svona löngu skákum þú ert að vera heimsmeistari og það er allt í aft og þú þetta gerir eitthvað annað þetta er styttir skákir og getur alveg farið í sjóman eða bara hérna.
1: Nei,

0: kannski ekki alveg eins
1: það dregi strá eða eitthvað varpa hlutkesti sem stundum gert
0: já.
1: Þú ert svona ekki svona
0: þetta þó allavega þessar atskákir hafa einhverja bendingu á hverju betri en þetta komið út í svona bráðabana þá er alltaf er þetta tómvitlisar
1: já herðu, verðuna fjö heldar verðuna potturur nemur 2,5 miljónum bandaríkjadala
0: já
1: rúmlega 345 miljónum íslenska króna
0: já
1: og Gúkes fekk nú hann fekk svona góða sömu síðast
0: já.
1: Og hérna bjó bara í svona ég segi ekki fátætt en samt svona
0: nei,
1: hann
0: nei,
1: í Indlandi, hann var þetta með eitthvað herbeki og
0: bjó hjá fóreldur
1: sínum, sínum og sindi inn í það og, og svona mjög prúðustrákur
0: já, alveg, algjör
1: trúar, góðu jafnvægi
0: algjör sentir með
1: svona jóka eða hugleysla og svo fyrir hverja fyrir hvert sigur í einstaka skák
0: já.
1: Það keppandi greita $200,000 aukalega
0: já, það náttúrulega dálítið mikil kvati
1: já,
0: þess að berjast
1: það nú ansi góð upp að hvað já. Er það, það er 200,000 þetta eru 25 miljónur eitthvað hlutis, 80-30 miljónur
0: já
1: $200
0: já,
1: sko fyrir sigur,
0: já, fyrir sigur.
1: Þannig eru aftur komnir inn í mótsaldarana
0: Já.
1: Og þá sá sem er að kosta þetta
0: já.
1: Menn vilja fá hörku keppni
0: já, já.
1: Þú ekki þessi jafntöfli því vorum nú að tala jafntöfli þú farð ekkit greitt fyrir jafntöfli þú bara getur unni titilin og farð náttúrulega stóra pottinn en ef þú vinnur skák þá er það bara umbúna fyrir það stress það verður nú gaman að fylgjast með hvort að heldur að Sindor úr reyni ekki að fara svolítið í þetta, er hann ekki svolítið svona
0: já, hann er bara áttamöður, ég held að menn hugsa
1: Já, það hvort sem að fá fullt af peningum.
0: Titillin náttúrulega nummer 1, 2 og 3, sko.
1: Mm-hmm.
0: Það
1: Þessi Gúkes, heimsmeistari, hann dómari, að hann sitjandi heimsmeistari og varð yngsti óskoraði heimsmeistari söguna árið 2024.
0: Mm-hmm.
1: Þegar hann lagði Ding Lirin að velli í Singapur.
0: Já.
1: Ding Lirin var þetta búin að, var nú bara eitt tímabil með titillin, var hann veikur og
0: svona. Hann hefur... Já, glýmdi við.
1: Já.
0: Veikindi, sko.
1: Þegar þeir teltu, varstu með eitthvað svona, helstu með öðru hvora þeirra hvernig þetta myndi fara?
0: Nei, alls ekki, það var ekki, nei,
1: nei.
0: Ég. Mér fannst Gúkes tefla mjög vel í þessu áskorandamóti
1: Já
0: og teldi mjög vel og skemmtilega fannst mér
1: Það er einmitt sérna að tala það að Javo Kýrsindar og fann þetta frá Úsbekistan
0: Já.
1: Hann vann sér þátt ykkur réttin í einvíinu með því að segir að þið geysi sterka áskorðumót Candidates Tournament fyrir árunu 2006 hann í ár var, hérna, þannig að þessna er hann að koma í þessa stöðu
0: sko hann minni mér svolítið að þetta var hann tefli rosalega greint sko
1: aggressífur eins og við segjum
0: já, tefli bara greint hann. Og þetta var svona stöður sem voru já ég veit ekki, að minni mig kannski svolítið á kannski alíki var á svona rosalegu baráttumaður, gæti verið mikið baráttumaður sko hann var samt að stilla sig af þegar hann var tefla við Káu Blanka sko það dugði ekki, hefði ekki dugað á hann sko svona tafni sko
1: nei
0: en Sindorov bara, ég meina hans bara fór náttúrulega hreyfina þessu hvernig hann teldi
1: já
0: þannig að það tæki gætan áhættu sko
1: var að menn ekki gera það að vera góður
0: ekki sagði Petru sem það hann var heimsmeistari alltaf öryggi númer 1, 2 og 3
1: ég var núna í stjórnskáksambansins hvað, 99, 2000 hvað, 2 ár hérna var hérna gælkeri og svo var ég hérna reyndar í skáksambansins sín tíma, ég hérna vera tvisus þannig 4 tímabil í stjórn og þessum tíma og hérna við vorum einmitt þá var haldið mót hann í Kópavogi og þá voru þeir hérna Anand og Kaspar og sig kallar teflaði það að því vorum að tala kallt á toppi, ég setta áður en ég var þess aðnjóti að heiðu sannrjóðin að keira það báða með þeim í heila viku og Kaspar og hann var náttúrulega mikið að gera hjónum svona sérst fyrir utan skákin, það var stöður að ringi hann stöður að trublan, bankastjórar alls konar fólk, allt að gerast og þannig að hann var svo var ég eitthvað að ganga hringin í tjörnina í Reykjavík og hann var svo sem ekkit, maður var ekkit trúnaði vinnur hans en svona hann var, maður búin að vera það lengi með honum og hann var farin að tala að opna sig svolítið.
0: Já.
1: Þá einmitt segir hann, sko, var ég að spyrja mig þessa spurninga, að vera á toppnum svona lengi, hvernig er að vera svona, þá fann ég það nefnilega að hann var orðinn þreyttur.
0: Já, já.
1: Og hann ætlaði eiginlega bara sjálfur að svona hætta eftir eitt ár.
0: Já.
1: En svo glataði hann bara titlinum hausti til Kramnings.
0: Já, já.
1: Ég, það var ekki alveg planið.
0: Nei, nei.
1: En hann var svona,
0: kannski
1: búin að missa. Í hugunum var hann eiginlega búin að taka ákvörðun. Ég tek eitt ár til, svo er ég bara...
0: Kannski búin að missa neistan, sko.
1: Hvað er kannski sama og með Karlsen að þegar hann missi neistan?
0: Já.
1: Hann hætti sjálfurljúr.
0: Hann hætti sjálfurljúr sem betur
1: fyrir. Og áður en hann kannski misti neistan það mikið að hann myndi hérna tapa inn í, sko.
0: Já.
1: Er það ekki málið? Það er bara kalt á toppum.
0: Það er kalt á toppum. Þetta er svona, já, er... getum sagt það.
1: Já, já. Hörðu, þú ert gamall landslífsmaður.
0: Já, já.
1: Fylgist öðru sem er skák núna en þegar þú varst sjálfur í landsliðinu?
0: Ég, nú varst að spyrja með erfið spurninga, sko.
1: Far bara erfið spurninga.
0: Já.
1: þú varst að já, þú hlýtur að gera það. Þú varst hrifin af gömlu meistarunum. Fylgir svolítið með þeim.
0: Já, ég hef verið að skoða það svona alltaf, að þetta er alltaf upp öðru koru, sko, hérna, gamla skákir og hérna, þjá ýmsum að þessum mönnum, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og hrifnastur verið nú að segja þessum mönnum, þegar þið tefla vel, þá er það líkin.
1: Já.
0: Eftir að vinnur Capablanca, þá fannst mér að vera að tefla svakalega vel mér. Það var alveg með ólíkinn, hvað það voru fallega skákir sumt að þessu.
1: Mm-hmm.
0: Bæði svona svo taktískar og strategískar, sko. Það var mjög, mjög hrifin af því, sko.
1: Já, já, en við erum náttúrulega, nú er íslenska sveitin farin á ólympíuskákmótið, við förum nú í það og eftir.
0: Já, já.
1: Þegar svona ólympíuskákin hefst eins og núna íslenska sveitin er að byrja tefli dag þessist mótið er að hefjast fyrst og umferir í dag er hafin, húslíka tíu morgun þegar svona ólympíuskákin hefjast ertu ennþá með þessa tilfinningu viltu vera með?
0: Nei, alls ekki
1: en þú fylgist með?
0: Ég fylgist alltaf með þessum öðru augana sko.
1: Skilu,
0: ég kíkja alltaf aðeins svona skilu kíki kannski á það með sko íslendingana svona.
1: Já.
0: Ég er náttúrulega alltaf gaggrinin og ekki að gaggrinin sko.
1: Er ekki nauðsjöld að vera svolítið gaggrinin?
0: Ég er ekki þetta, þetta er bara svona ég er nú bara að vona að ég sjáið á hérna rísa upp þessa ungu drengi þarna sem er að krakka líka stúlkur rísi svolítið upp sko.
1: Við erum með Nú, Jóhann Hjartarsson, hann er á þriðja borði núna og Vignir á fyrsta og Hilmir í settur annar borð.
0: Já.
1: Jó, svo kemur Jóhann þarna, svona fylgist með þeim þarna fyrir miðjunni.
0: Já. Ég sjá hans að stráka fyrst á öðru borði, hérna, sína baráttu allavega.
1: Þeir eru allan að fá erfitt program. Ef þeir standa sér þokkalega, bara að segja sveitin, við náttúrulega vinnum og töpum svona víksl og erum kannski eitthvað stær þarna, já, fróa miðju, vel fróa miðju. Þá, þegar við erum vel fyrir að miðu þá erum að fá gríðarlega sterkar sveitir þannig að það kemur kannski svolítið í ljós núna
0: hvernig. Þetta er að fyrstu borðanum er þetta sterkir sko.
1: Já.
0: Þó að séu veikar sveitir það er alltaf góði skap
1: Við erum að fá veikar sveit núna, sko, veikar sveitir en við skulum hérna förum í jölusinga núna og þá slúum við kannski fara bara í aðeins að renna okkur í gegnum ólympíu skápandi svo þurfum aðeins að tala gömlu meistarana líka
0: Já.
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: Jæja, þá vorum við komnir aftur, þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Arn Eliasson og hjá mér Björgvin Víglundsson, skákmeistari og byggingarverkfræðingur. Og við höfum verið að tala, já, kannski mest verið að tala einvíð þeirra, fyrirhöfða einvíð þeirra Sendarofs og Gúkes sem fyrir fram síðast sent árinu.
1: Já, við höfum verið að spekula svolítið í því.
0: Við höfum að pala hans í því, já.
1: Og hérna, þetta er svolítið spennandi, sko.
0: Já, ég...
1: Þetta er...
0: Ungið, engstu, sko, já, þeir eru tvítuðir, sko, þetta er svolítið gaman að sjá.
1: Ég get lofað flóknum skákum.
0: Flóknum?
1: Já.
0: Já.
1: Ég held að það verði.
0: Þetta er yngsta kynslóðan, hún er núna eiginlega að taka við.
1: Já, já.
0: Það má eiginlega segja það.
1: Já, já.
0: Gerði það þegar Gúkes vann, þannig að þetta er svona eiginlega framhaldi.
1: Þetta er svolítið ólíkt í Britsinu, sko, það er elsti heimsmeistari sem ég veit í Britsinu, hann var 72 ára.
0: Já.
1: Já.
0: Þú ert í Britsinu?
1: Já, já, já.
0: Vertu alltaf, ertu, það er ekkert að minka á henni þar?
1: Nei, nei, alls ekki. Nei, alls ekki.
0: Þú fer bara á milli?
1: Ég fer bara á milli svona sem þetta er í hug.
0: Já, já.
1: Það er bara þannig.
0: Og eigum við Íslendingar góða brittspilar ennþá, við áttum nú heimsmestara sín tíma?
1: Já, já, við eigum, við erum allan ennþá að tefla hérna, það er ennþá að spila hérna Aðarsteinn Jörgensen.
0: Já.
1: Það er náttúrulega stjarnar og svo eigum við annar sem heitir Magnús.
0: Já.
1: Og hérna, þetta við eigum stjarnar sko.
0: Aðastir, við vorum að góðu félagar hérna áður fyrir, hann er rosalega flottur strákur, svona hóar og prúður og ótrúlega flottur gæi.
1: Jú, jú. En hann er náttúrulega stjarnar í Britsinu.
0: Já.
1: Þú veist, ég meina.
0: Langur ferill.
1: Mjög langur ferill, sko. Byrjaði ungur og var strax alveg mjög góður, sko.
0: Já. En Ólympíuskákband er hafið í Samarkand og Ísland mætir Brúnei í fyrstu umferð, það sé að opninflokkurinn og Kambodju í fyrstu umferð kvennaflokkurinn. Þetta er 47. Ólympíuskákband í Fýta og þetta er í Úsbekistan, Samarkand og þetta er Silk Road International Exhibition Center þetta er sýningar hérna, viðstu þarna og það er teltar 11 umferðir eftir svissnesku kerfi og Ísland í opnum flokki er skráð númer 48 það er í 48. Sæti í heiminum á styrkingarlistanum meðastöður upp á 2455 ég nú verið að gaggrina aðeins við höfum verið að lækka þarna meðastegin ég nú verið með þátt það
1: þú sérlega
0: hjá mér þegar ég var að gaggrina sem mest
1: já, það fyrir ekkert að vera að gaggrina það hérna, gerist ekki þá maður gaggrini
0: já, já, hún var kannski svona neikvæð en ég, það er kannski ég get kannski bara að því þú varst hjá mér í þeim þætti og það var svona að það tala já, nú að vita betur að, já, að því ég var nú gjaldkeri skarsamarsinni en ég var að gaggrina sérstaklega kostnaðin og var að spurja því þá hérna, menn voru að tala um 12

0: Þetta ekki, 5-6 miljónir.
1: Já, ég veit ekki.
0: En það er allan ekki þessu uppa sem ég, þannig að þetta mótsaldara sem að greiða þetta. Þannig að já. Þá get ég vel tekið undir með þér að þetta náttúrulega kjöru tækifæri til þess að tefla við sterka
1: skákmenn. Já, þetta bara sýna bara, hvað hef að segja? Ég má nú ekki tala mikið flögg en að sýna flaggið, sko.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Já.
1: Mikið taka það sem ég sé ykkur ultra þjóðutin sinni fyrir því að það alveg sama. Ég meina að þú verður að mæta og sýna Íslandir til allavega.
0: Já, það rétt.
1: Það skiptir máli í öllu samhengi.
0: Mm. Kvennalegið í 80. sæti og með heimslistanum með miðast upp á 1953 stig.
1: Já.
0: Það er Helgi Ólafsson sem sé leiðstjóri og hann að mæta sér 2001. Ólympíu skákmót og svo að Ingvar Þór Jóhannesson sem leiðstjóri kvennana.
1: Já.
0: En Bandaríkin eru stiga hæstir í opnum flokki með miðast upp á 2753 stig. Það ekki smávis.
1: Já. Hvernig þeirra lið?
0: Já, Ólympíumeistarar Indlands í öðru seti, tvöfaldumeistarar frá Budapest 2024 og heimaliðið Úsbekistan í þriða, Indlandið og efst í kvennaflokki. En svona, allafana með, já, ég get nú séð hverjir eru liðinu eftir, en við erum með Vignir Vatn á fyrsta borði, hann að fá kandidatmeistara sem með 2100 stig, þannig að og Hilmi Freyr er með hann er á öðru borði, hann að fá mann með 850 stig Jóhann Hjartarsson á þriða borði með, hann að fá mann með 1902 stig og svo Hannes Lífar núna á fjórða borði og það 843 stig þetta bara, eins og við segjum, þetta bara skildu sigur á öllu borðum
1: Já, þetta er ekki svona einfalt sko
0: Nei
1: Fyrsta leið skildum maður ekki vann með þetta skák með frá þessum löndum þessum þetta kannski að tefla lítið maður veit ekkert aldur, kannski þetta alveg kottmangir menn, maður veit það ekki og hérna þetta stíin geta bara ekki víst að þau segja allt sko og svo líka að menn að koma að því fyrstu umferð og þú ert kannski með svarta móti þokkalega skákmanni það getur verið erfitt ef hann teflir þokkalega byrjunum að snúa því þetta er ekki skildupunktur er stórt orð
0: já, það er rétt hjá þér, mjög hóvar, þetta er alveg rétt hjá þér En svona kröfunir eru þessar, þú veist.
1: Já, það verður eðlilegt að reyna fjóðunum.
0: Þeir sem eru á...
1: Já, það verður mjög eðlilegt. En 3.5 og 1.5 er líka allt í lagi.
0: Þeir sem eru á hliðalínni.
1: Já.
0: Þeir geta verið með þetta. Já. En það þýðir það að við vinnum, að vísu, þetta er þannig svo leið og við vinnum kannski eina tvær veður eignar þá og fá gríðarlega sterkar sveitir.
1: Já, það er gott.
0: Og það er eitthvað svipað upp á tegningunni hjá Íslandi. Við erum að fá hérna Kambodíu. Það er bara aðeins ein stúlka með stig.
1: Já, og það er ennþá minna að marka þessa stig sko.
0: Já, þá veist ekki neitt
1: Nei, þetta geta verið alveg ágæti skákmenn það er ómult að vita Þar skildi maður ekki draga miklar álitanir
0: Þar er Hallgjörður Helga og fyrst Þorsteinsdóttir að fyrsta borði hún er með konu sem er ekki með stig
1: Já.
0: Og Guðrún Fanný Brímer og borði, hún er með einu konu sem er stig 1437 stig
1: já.
0: Og Iðun Helgadóttir er með stigalösa konu á þriðja borði og svo Hrund Hauksdóttir á fjórða borði með sömuleiðis, hún er stigalösa. En svona með að menn er sko raða eftir styrkleika, þá mætti maður halda kannski þessi sem er á fyrsta borðinni, þó hún sé stigalösa, hún sé nú sterkari þessi sem er á öðru borði.
1: Þetta er ómöld að segja neitt um þetta, þetta er alveg óskrifa blöð þetta fólk.
0: Síðan ef maður leikur af sér þá er þetta náttúrulega bara búið það maður aðeins að klikka þá
1: Já, það er bara, ég með þetta geta verið sko menn hafa lent í stiga lausum mönnum þarna, það var að sagði mig frá því helgi þetta hann er slífarugt hjá fór til Indlands þá voru stiga lausir menn sko alveg grjótharðir sko
0: já.
1: Þetta voru bara hann átti fullt í fanginu þá
0: Já, það er víst að því að það eru Það er kannski ekkert margir sko fítidómar eða alþjóðlega skáldómarar sem Nei, eru og mörg mót og það er alveg að þetta farði ekki að rekna stíðin til alþjóðlega stiga og þetta ekki með fítidómara eða alþjóðlega dómara og þá geta verið að tefla bara ég vil að alla æfina bara að vera sko að fá stiga að vera kannski nokkuð sterkir en ég vil alls ekki að við gleymu því að nefna Mikael Botvinnik
1: Nei, það ég
0: segðu mér aðeins bara taktu svolítið við núna, segðu mér bara sögu

0: hans.
1: Já, hann fættist 1911 sko. Og hann var nú frekar setna staði í skákinni, hann var ekki eins og krakkarnir eru. En sko, mér, það sem vakti mína athygli fyrst, svona, þegar maður fyrir að skoða skákir eftir Botvinnik, það skák sem hann tefli 1939 í meistaramóti Sovjetríkjanna. Og þar eru andstæðingurinn Kotov og þeir voru þetta svo skrítið, þeir voru efstir og jafnir fyrir síðustu umferð. Og Botvinnik var með svart. Og þessi skák vakti gífurlega athygli hérna í Sovjetríkjanum, þetta var sýnt á risastóru hérna úti hérna tafli sko, og þó var hennar það telt inni og allt svo viðs, það var alveg pakkað sko, pakkaður salur, svo var þetta sýnt á risastóru hérna úti sýningar hérna tafli sko. Ég veit ekki hvað margir hafa fylgst með þessum, þetta var mjög veltelt skák. Og ég myndi nú bara segja hérna að þetta er ágætt fyrir þá sem eru svona vilja vera beinskák, þá myndi ég reyða ráleikja bara að skoða svolítið að skákum Botvinniks. Þetta var það. Það eru margar góða skákir og velteldar. Hann var náttúrulega rafmagnsverkfræðingur og hann hérna var orðinn bestur hérna í Sovjetríkjunum og sennilega var hann á toppinum þarna á þessum árum.
0: Já.
1: Og 43 þá teflar hann í stórmóti, einu sterkast stórmóti sem hefur verið haldið í Sverdlovsk, sem þá 1943 og vinnur það með gífurlegum yfirburðum. Og hérna og það er ekki hinn 48 sem við tefla svo heimsmeistaratitilinn, þar að segja það var svona haldið mót fjórfald, með fjórfaldri umferð sem Botvinnik vinnur. En það sem er sögulegast finnst mér í sambandi við hérna hans hérna svona feril er það að hann tekur sig þarna 3 ára frí frá 40 þegar hann verður heimsmeistari og hann fer að stunda hann fer að bæta við sig í rafmagnsverkfræðinni og verður doktor í rafmagnsverkfræði. Hann teldi ekki eina skák í 3 ár og hérna svo kemur hann inn í einvíða móti Bronstein sem var alveg sjóðandi heitur og hann vera tefla sig alveg hreint sko sjóðandi heitan. Og þetta var ekki einfalt maður, þetta var mjög illa telt hjá mörguleiti hjá báðum, mikil taugaspenna og hérna, en Botvinnik var búin að búa sig vel undir, hann var búin að skoða alla skákir, 95 skákir Bronsteins og hann var búin að gera sko skýringar við þetta allt saman. Þessar skýringar allar saman eru til við skákir Bronsteins sko, það sem að metur Bronstein alltaf í hverju skák sko. Og hvað hann gerir rétt og hvað hann. Þetta var mjög spennandi einu og sem endaði með jafntefli. Og hérna og þá kom Fíti og setti þá reglu að heimsmeistarinn hann mætti ekki taka sig svona frí. Hann yrði að tefla eitthvað. Hann gæti ekki bara, þú veist, telti ekkert í 3 ár sko. Hann yrði að tefla. Og hérna svo var þetta mjög sögulegt líka sko, hann var búin að hann hérna einhvern tímann milli 50 og 60 þá lendir hann í 6. sæti í meistaramóti Sovjetríkjanna, teflir villa, svo er hann að tefla þarna í Ungverjalandi og lendir í 3. sæti og nú var hérna nánum að spurningin um Ólympíusveitina og hérna það var svo krafa gerð á fyrstaborðsmann Sovjetríkjanna, hann fengi gullverðun á fyrstaborði. Það var ekki nóg með að sveitin fengi gullverðun, heldur var krafan svo að fyrsta borðsmaðurinn fengi gullverðlaun sko, verði bestur á fyrsta borði. Það var einhver áhöld um það hjá stjórnendum þarna í þess að þetta var náttúrulega haram pólitískt sko, alveg sko. Og hérna, hann var kallaður á fund að sem var yfirheyrður. Þeir eru líka búin að yfirheyra Keres og hvort að hann veri ekki örugur að ná gullinu sko. Og hérna endaði með því að Botvinnik var settur út úr sig, hann ákvaða tefla ekki, sko, skilu. Ég veit ekki hvort hann settur út eða hvað. Hann var heimsmeistari.
0: Já, nokkur sinnum.
1: Hann var heimsmeistari þegar maður settur út úr Ólympíusveitinni.
0: Já.
1: Og hérna, hann var ekki dánaður. Og hann, svo kom hann í næsta Sovjetmeistaramót og vann það öruglega. Og hann gaf þeim svona alltaf pillur inn þegar hann var að skýra skákirnar það sem hann var að unnið á, sko, svo gællir og svona, sko. Og gaf þeim smá pillur, sko. þetta var einu olimpíumestari og svona teldi hann og það var ekki að gáða í skina að verðum svona frekar léttur. Þannig að þetta er, skákin er bara átta, sko.
0: Hvað gerði hann svona mikinn í skákinni?
1: Já, hann stúdiraði rosalega. Ég með það Guðmundur Sigurðsson sagði mér það að hann hefði stúdirað rosalega, sko. Það var hans mat á þessu.
0: Djúpur stöðuskilningur.
1: Hann stúdiraði rosalega og hann stúdiraði sína skákir og hann birti sína skákir með skýringum. Og hann var alveg miskunnarlaust, sko, styrðu í sína skýringum, sko. Ef hann fann mistök hjá sér, þá birti hann það, sko. Skilur. Og þetta er, hann var mjög hlutlægur í þessu öllu saman. Og hérna, einhvern tíma var hann að lýsa skák sem hann teldi við hérna, hvort hann var skýringar eða hvernig þetta var, hann var að hvort það voru skýringar eða hvort hann teldi við Fischer. Hann sagði, ég var smistofar og búin að skoða þetta hérna þessa skák, þessa byrjun. Hvorur okkar sá það sem að Fischer sá? Við vorum búin að skoða þetta sko byrjunina sem sagt og undirbúi okkur. Hvorur okkar sá það sem Fischer sá? Sko? Þetta var, hann var gjössanlega hlut, algjörlega hlut. Hvað hefum að segja, hlutlægur í öllu sínum gerðir. Svo hann alltaf hann drakk ekki, reykti ekki, fór alltaf út að ganga, sko, á ákveðnum tíma. Rosalega svona harðar á sig, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Ég, hérna, úr frásögnum að Bótvinnik, þá, hérna, talaði mann hafi verið agaður.
1: Já, já.
0: Kröfuharður.
1: Já, já.
0: Mjög sjálfsörgum aður.
1: Já, já.
0: Stundum stífur.
1: Já, mjög stífur, já, já.
0: Óvægin í mati sínu.
1: Já, já, hlutlægur.
0: Já, emmi.
1: Já, hann bara ekkit, og gaf ekkit eftir, sko.
0: Já, og hann var eindreginn kommunisti og fyrir hans tengdi sovjetska kerfinu náið.
1: Hann var stalinisti.
0: Já.
1: Já, það var hérna, og hérna, ég ætlum ekki að fara langt í því það, en hann, mér skýrst hann hafi, hérna, skrifa Stalin bréf, sko.
0: Já.
1: Þá vildi hann fá, sko, að byggja sér hérna, þetta er til þetta bréf, og svarið, hann vildi fá að byggja sér sömabústað. Þessu er allt í lagi, þú færði efni í sömabústaðin og bensín á bílinn. En ekki meir, þú voru ekki sjá hitt sjálfur. Þetta var, en sko ég meina, þetta var nú bara, hann var náttúrulega stjarnar þarna í Sovjetríkjunum, sagði. Algjör stjarnar.
0: Já, þeir dyrka sína mestara.
1: Já, já, og hann var líka rafmagnsverkfræðingur og var doktor í rafmagnsverkfræði. Það var, ég meina, og starfaði við það.
0: Já,
1: já.
0: Þeir eru svona fjölaver.
1: Já, bara.
0: Já, þú ert verkfræðingur líka.
1: Já, ég hefði 10% að aga bótinist, þá var ég stæði kannski aðeins öruvísi.
0: Þá varum við góður.
1: Já.
0: En í hvaða sæti á heimslistunum yfir bestu skákmenn allra tíma myndirðu setja Bótvinnik? Sko, ég veit kannski, þetta er mjög erfið spurning, ég veit það.
1: En já, ég meina þetta, við erum alltaf með ykkur að 10 eða kannski 100 mann sem getur verið bara
0: á listanum.
1: Fremstir meðal jafningja, sko. Það er þannig.
0: En treystu þau þess að svona?
1: Nei, ég meina þú getur ekki búið til svona lista að þess að Bótvinnik sé ofanlega honum. Það er ekki hægt. Þetta er mitt svar, sko.
0: Hverja viltu hafa fyrir ofan hann?
1: Ég þori ekki að segja það. Það er ekki.
0: Kasparov?
1: Þetta er náttúrulega allt góði skápmenn og þeir hafa náttúrulega að koma setna, þessi menn. Þeir fá betri þjálfun. Þeir fá þjálfun frá barnæsku. Og Kasparov var náttúrulega snillingur. Það var Bótvinnik henni kannski ekki. Hann leit ekki á sem sér snilling. Sko. Kasparov var snillingur. Og er snillingur. Og Karlsson er líka snillingur. Sko. Þetta eru svona afbrigðilegir menn að þessu leiti. Hvað hann blanka var snillingur, sko. Eða var snillingur sem byrjaði sem undrabarn. Resiski. Nú, allíkin var það ekki. Hann bara var að vann sig upp í þetta.
0: Þarna, já, svo fyrst þér svo segir, Karpov og Laskar.
1: Já.
0: Ef maður nú Laskar, Karpov.
1: Já, já, já. Sko, þú náttúrulega fyrst þér er náttúrulega alltaf mjög hátt, sko, upp í
0: þetta. Já. En við getum allan að sett Bótvinnik í þá þessi næstu sæti, sko, Alekín, Anand, Kramnik, Bótvinnik, þetta.
1: Hann er á þessi sviði allur saman, já, en ég myndi nú öllum ólöstum að þá er náttúrulega Fischer og Kasparov og Karlsson kannski, þetta er ótrúlega skákmenn, og Gáða Blanka kannski, þetta er svona gengi sem að maður hérna, skilur við.
0: undir við getum kannski sett einhver ennþá ofar en förum að spyrja um áhrifum að þróun skákarinnar.
1: Já, já.
0: Þá var hann kannski komin ennþá ofar.
1: Já, hann var rosalega...
0: Þjálfarnar að fyrir hans og skólinn og já, allt já, þetta.
1: Já, harður í þessu að hérna, menn ætti að byrta eftir sér skákir og svona og skýra.
0: Já.
1: Og vera áhrættir við að fá gaggrinni á sig, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er svona...
0: Já, já, við það fyrir nú að styttast í annan enda hjá okkur og
1: já,
0: hérna...
1: Já.
0: Eitthvað svona sem þú vilt koma að eitthvað svona ef við getum alltaf að tala ímislegt að gerast í fréttum já, og svona eitthvað já. Meira með gömlu meistarana
1: Nei,
0: það alltaf þetta... gaman að tala þá þegar ég hitti þig
1: Já, já, þetta er ljóskum lítið að segja meira en þetta sko það er auðvitað að tala endalist þetta en það er ég bara hvet menn til þess að skoða skákir bótinnings það já. Er bara þannig ég meina það er og þetta er einstaklisbundið hvað hendar hverjum á einum þú veist, sömur ég að hann okkur um ungum manni hérna mér finnst hann tefla eins og hann vildi verið í sókn og tefla á forna ég sagði að hann hafði 10 ára gamall fara að skoða þessu gáki tals skilur, ég meina það þetta þinn stíll, skilur
0: þú verður svolítið ja. Góður gegnum tíðina þú sérð svona talent eða einhverja sem eru góðir
1: já.
0: Eða svona, já, geta verið orðið góði þá þú oft nefnt hann við mig
1: já.
0: Þessi verður góður ef hann heldur áfram og svo fara með þess það er yfirleitt ræst
1: já, já.
0: Já, já, við eigum flott að krakka í dag vonandi, já, já. Vonandi verður haldið við reyndunum þau
1: ég held að það geti verið möguleikið þarna sko.
0: Mm-hmm. Lag
1: já,
0: þú hefur verið að velja góð lög
1: já, þetta var bara, ég alltaf píntur í þetta sko. Ég tók hann að Sympathy for the Devil eða sama með djöflunum Þetta er Rolling Stones lag sem við hlustuðum á félagarnir þegar við áttum að vera að læra undir skólan og varum hlustuð í Rolling Stones og gera ykkur að vitleysu
0: Já, þau eru hættir að gera vitleysu
1: Nei, ekki alveg sko.
0: En ertu hættir að hlusta á Stones?
1: Nei, ekki alveg sko. Ekki, kannski ekki það ekki fyrsta öðrum sem ég búin að hlusta í botna á þá sko. Það er alltaf góðir já, þetta lag gott
0: Já, ég hérna Björkvinn, þakkaði fyrir komin í þáttinu og þú dælust eftir að koma aftur, gaman að fá því og hérna, kannski tölum við með eitthvað annan reisa sem að skáklistarinnar
1: Já,
0: hérna, tökum eitthvað gamlan góðan fyrir eða tvo
1: Já,
0: alltaf gaman að fræðast þá.
1: Já, kannski tölum við Jóhann Hjartarson
0: Já, meinar
1: Já, kannski gerum við það.
0: Hann er þá að tefla.
1: Já, hann náð einna lengst á Íslendingum.
0: Já Það var í gaman að tala hann sko,
1: lengst, sko.
0: Á þess að komið beint frá honum
1: já,
0: það verður að pína hann þess að fjallum sjálfa sig
1: það
0: sig.
1: Er ekki tækt sko. Það er ekki hægt
0: En ég þakka að verið komin í þáttinn en þættinum lokið í dag ég þakka gesti minni Björgvinni Vilmundssyni verkfræðingi og sterkum skákmeistara fyrir hann til landslínsmann í skák og fyrir komin í þáttinn og gott spjall Þorsteini Sigurðssyni þakka að fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Raun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Komið í sæl, við bjóðum ykkur góðan dag hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það að byrja símatími eins og venjulega hér á mótnana frá klukkan 9 til 12 og síðan sem þættir endurfluttir milli 7 og 10 á kvöldin, bara svo ég viti það. En það komið fyrst í hlustandinn hér sem að við skulum taka móti, góðan dag. Hver er þar?
1: Góðan dag, Daniel heit ég. Ég ætlaði nú ekki að hringja í dag en ég rakst á svo skemmtilega tölur að ég gat ekki stjórna mér annað en að bara hringja í þig.
0: Já, þú ert bara í tölunum. Góðan dag,
1: góðan dag. Ég heyri svo lítið í þig.
0: Já, við skulum nú sjá hvort að við getum nú hækkað í mér hérna. Hvað séður þú gott annars?
1: Já, ég gat ekki stjórna mér að hringja ekki í þig því að ég rekst á svo skringilega tölur í vinnmunastofnum setni pats hérna skýrlun sem var gefin út núna í hvort það verið endan ágúst að byrjaði september.
0: Já, bara stutt samt sko, ertu bara fljótu með það.
1: Já, þeir eru búin að finna það út að þeir sem að detta út á vinnumarkaði sem eru 55 ára og eldri.
0: Já.
1: Þeir fara flestir á örorkulífeyrir eða endurhæfingarlífeyrir. Þeir segja, þannig falla 10% kalla og 17% kvenna á aldrin 50-59 ára utan atvinnuleysis kerfis eða 13,8% alla.
0: Já, þetta núna sem sett? Er við að taða? 2025?
1: Já, þetta er ekki skýr. 2026, þetta er skýrslan sem að vinnum ára sér skjóðdófni gefur út fyrir atvinnulegsið. Hún er að tala döluð atvinnulegsið.
0: Já, en þá, en eru einhverja samaburðatölur, er þetta breyting, ef það er 10 ára aftur í tíman eða 20 ára aftur í tíman, hver er breytingin?
1: Þetta er þessi að til þess að þannig að hækka að hlutvað þeirra sem fengur greitar endurhæfingarlífeyrir á aldrinum 50-59 ára úr 1,4% í 3,3%.
0: Já.
1: Og þau segja að það vil vekur athygli að tæp 30% kvenna á aldrinu 60-66 ára séu utan vinnumarkaðis.
0: Já, 30%.
1: Það er svolítið skringileg að tala.
0: Er það það sem er nýtt?
1: Já, þetta er ný skýrsla vinnumálstofnun sem er fyrir
0: Já, ég skil þig, en er það að 30% kvenna á þessum aldri, er það nýtt mönstur? Er það eitthvað sem ég telja sig í sama brotfölum?
1: Þeir eru búin að skoða þetta í 4 ára aftur í tímanum.
0: Já.
1: Þeir eru að reyna að hjálpa fólki sem er 55 ára og eldri en þeir eru búin að sjá að fólk fer dettur út á atvinnuleysisskrá og fer á örku eða endurhæfingarlífeyri.
0: Já, heyrðu, bara takk fyrir þetta. Já. Já, bara takk fyrir þetta Daniel og hafðu það sem allra best í rokinu í dag. Takk fyrir. Og já, hér býða fjölmargir, við fáum næsta hlustanda, góðan dag, út að saga.
2: Góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Hæru, ég heiti Guðrún.
0: Sæl og blessu Guðrún. Góðan dag.
2: Ég heiti
0: daginn.
2: Í dag.
0: Já.
2: Daginn. Frá klukkan 9:30 til 11:00. Og ég komst aldrei að, en ég hlusta á alla sem er að tala við því. Í síman.
0: Já. Ertu já. Þá bara þú ert í byrjuðinni?
2: Nei. Klukkan 9:30 byrjaði ég.
0: Já.
2: Veist, en það var alltaf sagt að ég var næst. Eða þannig.
0: Er það
2: og sagt? Og það var ekki.
0: Er það sagt?
2: Ná, það var alltaf samfóttu.
0: Já, þá bara kemst nei. Þá eru bara, það er nú allan sagt og sett næst en En hittir hann að mála að þú heyrir í útsendingunni?
2: Nei, ég veit það. Mér fannst ég vel á næ.
0: Já, ég skildi. Þú heyrir í útsendingunni. Já. Og, en býður, en það eru bara svo margir sem býða á undan. En ég er núna, ég sé að komni margir þannig að ég að tala stýttara líka bara við fólk, sko.
2: Já, já, sínir þá að tala ég.
0: Já.
2: En hérna, hérna segja þér eitt, hérna, við erum fólkið Katrínu og Kristrúna.
0: Já.
2: Við erum mona að það gætti út.
0: Út upp, út upp politikinu eða út af þingi?
2: Já.
0: Já.
2: Þetta ekki eðlum.
0: Hvað nú?
2: Og mér stjórnar allskoðan allt og veik. Já.
0: Eitthvað nýtt sem þú hefur, eitthvað nýtt sem þú hefur séð í þessum efnu núna?
2: Ég bara að fylgjast með að skríti. Já. Nú svo mikið, skuldi svo mikið að byrja.
0: Já.
2: Ok. En það aldrei spurt. En á hverju maður hún þá eiga sem mikið byrja.
0: Já.
2: Hún gaf til kattum.
0: Já, já.
2: Á, og Kristrún samþykkir það.
0: Já. Já, já.
2: Já. Þetta þetta ennlegt.
0: Það er alltaf mér sem hvernig fólk sér hlutina en ég veit ekki að hérna, ég held að við verðum bara að reka ríkið eins og hvert annað heimili sko og verðum að eyða um efni fram það.
2: Já, en það eru að gera saman til það og það eru einu sem ég hugsa börnin okkar sem í skólum það eru eina sem ég hugsa það er klám.
0: Já. Það er þetta með planið núna, sko. Við þurfum að fara að fá skýringar á planinu, held ég, sko. Ha.
2: Há nú aldrei.
0: Það er nú það. En þakkaði fyrir þetta, Guðrún, og það var nú fróðlegt bara heyri fleirum í sambandi við þetta, því að það vorum með þetta að koma fram já, einhverja staðrendir í gær nýr og þingi í sambandi við skuldir ríkissjós og þetta væri ekki alveg svona eins hallalaust og í áætlunum eins og menn jafnvel töldu þannig að það, já, þannig að það er svona ýmislegt að koma í ljós með það skulum sjá ég bara sakna að segja ekki löngu fyrr búið að vinna meira upplýsingar sem eru sko í núinu, ekki bara endala síðan fyrra heldur í núinu
2: þetta er allt í
0: leginu
2: og hálum skólum og allt svona bjöðu til sem við bjóðum já það á að segja þú veist einhver annað var að segja
0: já
2: ykkur stæða það er útbjörð kona í ykkur skóla
0: já.
2: Og það var að leta brundur úr kallinu
0: já takk það er náttúrulega það já. Heyrðu, já. En takk fyrir þetta hérna Guðrún og bara gott að heyri þér og gott að ná þér
2: já, já
0: takk,
2: okay,
0: já, blessu já, takk
2: já,
0: þetta var Guðrún og við fáum næsta það er já, okkur vantar smástund ég er inn á línu góðan dag, útvarsaga
3: góðan dag Jón eitthvað
0: sæll og blessaðar Jón, hvað segir þú gott?
3: Ég sýnist að ég á kunningja sem er Íslendingur og hefur ekki haft vinnu í nokkur árs og hann fær neitun við örorku og öllu svoleiðis. Og tórir á 200.000 kalli.
0: Já, já.
3: En Daniel segir að bara það er ekki maður með verðum komin eitthvað á algur nema þessi hver og endurhæfing og lífveiring.
0: Já, það er alltaf eflaust eftir í hvernig staðan er hjá fólki. Ef það eru endurhæfingu þá vantalega er það að reyna að koma sér í gang aftur til þess að treysta sér út á vinnumarkaðin. Það er margt breysti svona inn á vinnumarkaði með þessari
3: Það er alltaf ekkert framleitt lengur hér á Íslandi og engin atvinnutæki færi fyrir endri konu verða, það er verða bara á einhvers konar örorku hér eftir og allir vilja fá fía en fía er ekki til að eiga endalaust og þess vegna verður örorku kerfið bara að fara í byrja það er verið að senda sko óhemjur fía eitthvað á heimsenda
0: no.
3: Er ekki rétt?
0: Jú, ég skil ég en þetta er
3: gengur
0: það já Það er ekki mitt að svara því, sko, en hvað finnst þér sjálfum?
3: Ég get sagt þér að í COVID-19 þá þekkti ég inn til þess að fólku. Það var vonanlega hrifin af henni. Náttúrulega, svo fór hún úr landi. Svo var hún í klaustri í Himalæi og peningarnir voru búnir frétt ég hjá samlöndum.
0: Já.
3: En þá fór allt í þetta að stjóa peningum frá Íslandi yfir hennar svo hún var bara að forringa yfir að það aldrei til Íslands meira eða neitt svona.
0: Já.
3: Ha.
0: Já.
3: Og ég talaði þetta við Pétur og sínum tíma.
0: Já, já. Já. En
3: þetta eitthvað, þetta bara svona.
0: Já.
3: Þetta ekkert sjálfbært þetta kerfi okkar, þetta ríkiskerfi og það þess vegna verður að stokka upp spilin.
0: Já, já, það verður að stokka upp spilin. Það verður náttúrulega bara að leggja tölu strax fram og mér finnst þeirra allt og mikil bið og mér finnst að skrýta að heyra það að það enn verið að bíða eftir tölum jafnvel síðan í fyrra eða á síðasta ári. Og núna getur ekki haldið áfram með einhverja umræða af því að það beðið eftir tölum. Akkur í óskumunum ekki sett miklu svona ja, skýrara verklag á að það að starfsmenn innan stjórnsýsluna skili af sér tölum miklu fyrr?
3: Það það búið að hauga hérna í fólki og það náttúrulega bara vill bara hafa það þægilegt fyrir svo allir það ekki og þetta þurfum ekki að fara í vinnu það dýrst að fara í vinnu
0: já, það er samt eitthvað verklað þarna sem er ekki nógu gott Jón sko það er sko
3: menn eru með 500-600,000 út frá örorkunni
0: já
3: kannski íbúðir þarinni.
0: Já, ég held að sé bara afskaplega misjamt hvernig það er á milli manna. Ég veit til dæmis unga mann sem er mjög fatlaður og er með samningu á að í Kópavogi og þar á að efna samningi við en hann er afskaplega mikið fatlaður og illa á sig komið hvað það snertir mikið veikum. En þá er bara allt í einu, lendir hann fyrir utan kerfið og fær ekki þjónustu og hann er alltaf íslenskur eða ég veit ekki hvað maður á að segja.
3: Já.
0: Þetta er bara alveg ferlegt, sko.
3: Það er ekki hann er íslendingur og þá er það ekki
0: að. Já, þá lendir hann bara einhvern veginn þarna á milli kerfa og fær ekki þá hjálp sem honum ber að fá algjörlega með samkvæmt samningi.
3: Og fyrir stjórnvöldi þá hugsaðu bara hvað í hátti, við erum bara á launum hérna, við erum bara að reyna að sitja eins og meðan að sætt þér og skiptir yngum ára hvernig þetta fer.
0: Já, ég veit það, sko, ég ætla nú fólki það ekki, sko, ég held að sé bara meira svona þessi áferð sem við erum að sjá, Jón, það er meira stjórnleysi. Það er eins og hægri höndum í því hvað svo vinstri gerir af því það er ekki haldið utanum.
3: Það er hleypt öllu hér inn í COVID og þá kemur hér endanlust inn á fólki.
0: Já.
3: Og þá ekki er þetta. Þá er engin að vinna hérna. Nefnum að jú útlendi byggingamæði sem eru ekki einu sinni veikir að COVID.
0: Já, menn er náttúrulega bara að vera búnir að laga allt slíkt löngu búið og er að hafa þetta í lagi bara strax. Að 2026, men, sko, COVID kom upp 2020, skarra er það nú.
3: verða með þessi fara að reyna að ná tökum á lífi, ef við ætlum að vera þjóðsjöld áfram, við eigum kannski bara að fara í Evrópu bandalagi.
0: Nei, við höfum fullt að möguleikum hér og hér eru bara fjölmörg tækifæri, bara ég segi það aftur, ég kalla svolítið eftir stjórnum. Og hérna skýrum verklagsreglum eftir því sem
3: að þú er að tala um stjórnleysi þar,
0: já, mér finnst það svona
3: og reiðu
0: eða sko þetta lítur svona út, nú þarf það ekki að vera mættu ekki fullir það en einhver er náttúrulega skýringin að hverju kom ekki meira töluður svo frá ríkis endurskoðun að hverju ekki bara búnir að vinna þetta og ganga frá þessu hafa þetta klárt og ástjörðungun og annað sko þetta á bara að vera aðgengilegt fyrir þingmenn og raunni þjóðina líka
3: ég held svona eins og í bankahurri þá varum bara að taka við okkur annað og líka aðfyrirleisbæði og síðan verður bara að fara að skoða hvað þeir hlutinni er hvað fólkið er að fara þessa bætur hvað á heima já svo ferðu á landi með bætuna
0: Já, allavegna að þá er mjög áreiðandi að menn komi bara með þær tölur sem að ég var nú að spyrja forma fjárlaganefndar að því hann alltaf að koma með þær innan mánaðar og ég tel bara niður því það eru ákveðna tölur sem mér finnst verða að fá að vita eins og fjölda þeirra, bara heildarfjöldi, hvernig skiptist þetta á milli ýmis aðila þessar bætur og síðan greiðslu sem fara hér innan lands og hvað erum að láta úr landi líka?
3: Hvað? Og 40 miljardar, hvert fóru þeir?
0: 43.
3: Já,
0: það, já, 23 miljardar voru víst varnarútgjöld, óskilgreind sko, varnarútgjöld, við veitum ekki hvað er, en ég var nú að vona að þetta væri hér innanlands eins og landhelgisgæslan og fleira sem þarf að hlúa að og það væri alveg þarf að þinga að kaupa frekar nýja þyrlu og hlúa þeim, en ég er sættust við að þetta fari bara úr landi og svo heitir þetta varnarútgjöld, við veitum ekki neitt og fáum ekki þessar upplýsingar. Og það skal enginn segja mér að það standist bara stjórnarskrána.
3: Það eru 300-400 manns og landhelgisgæslan er ekki að virka í stærstu liði.
0: Já, hún náttúrulega er að gera sitt.
3: Þessi prammar sem eiga að heita varðskip eru aðalega sko, dráttarskip sem er ekki til að vera ferðast á.
0: Nei, allavega við veitum kannski, ég veit ekki hvernig ástandið að bátunum er en skipunum en eins og að þá væri það alveg þörfa ef við erum að stýja varnar atriði hérna, þá er það sem að lítur á landhelgisgæslunni, það lítur að vera mjög ofalega á lista og þyrlan og annað.
3: Ef þú segir herskip frá öðrum þjóðum þá er það miklu minni skip heldur en þessi. Þetta eru miklu stærri brammar.
0: Já, já.
3: En ég á ekki tala enda,
0: hvernig sem þetta allt er, en það bara vantar að þarna liggi fyrir upplýsingar. Það er alveg óþolandi fyrir þjóðina bara að hlusta á það að þarna sé ekki tilbúna tölur, menn er komið sumafrín, þingir að koma saman og þá grípa þær í tómt og hvað er fólk búið að vera að gera? Akkur liggist að tölur ekki bara fyrir?
3: Er ekki Sigur Jón bara einangraður í sínu fólki? Er hann að virka með heldinni? Það er kannski má ekki tala um einangraðsmál.
0: Ég veit ekki um það. Mér finnst hann bara að virka vel. Hann er að þó að kalla eftir því sem að er nauðsynlegt að gera og ég held að sé bara að koma vel frá því en ég ekki hugmynd.
3: Jú, en er hinn hlutur að flokknum að samvirka með honum, það vitum við ekki.
0: Nei, það held ég hlut, ég veit ekki um það eru.
3: Við erum að vona að besta, ég á ekki að taka tíman til hátæðis hjá því, því að það endalausur og býður.
0: Já, ég skildi. Heyrðu, bara hafa það sem allra best.
3: Takk
0: fyrir Jón. Já, það er... Ýmislegt í gangi þarna sem að menn þurfa að hafa í huga og það er alveg óskiljulegt hvað við þérna erum, má segja hvað við erum umfyrirlind gagnvart í að bíða eftir tölum, opinberu tölum sem að erir umfyrirlega svona ákveð vinnuplagg. Þetta hlýtur að vera vinnuverkværi fyrir þingmenn þar að hafa allar þessar upplýsingar bara hafa þessar allar upplýsingar við hendina það bara getur ekkert annað veri því að út frá bara bókhaldstölum þá sérðu hvernig staðan er bókhald er ekki bara til að geyma einhverja tölu það er stýritæki og það lítur að gilda alveg eins og alþingi fyrir alþingismenn að þetta er stýritæki fyrir þá að hafa glænýjar upplýsingar. Þannig að einhverstað strandar þetta sko. En fá næsta hlustanda góðan dag. Góðan dag.
4: Góðan daginn, Arnþrúður. Þeir eru vinir.
0: Já, komdu sæll Viðar Guðjónsson. Sæll.
4: Þetta er að vera spakur í dag.
0: Já, þú ert nú oft spakur.
4: Það eru tvær vangavestur hérna.
0: Já.
4: Ég var að lesa einhverstaðar að Hitaveita Suðurnesja breski eigendurnir vilja selja og fá lífeyrissjóðuna til að kaupa.
0: Já.
4: Á sama tíma þenst alltaf meir og meir þarna upp og gos. Eða hvað kallast þetta?
0: Já, þetta svæði, svarsengi svæði.
4: Efnin, það er að þenjast út.
0: Mm.
4: Hvort að þetta sé að vera að selja út af því að það bara ekki hægt að sjá fyrir hver hraunni fer, þótt það sem búið að gera varmagarða.
0: Já, já.
4: En þá spyr ég sko hvar er áhættu sagt í lífeyrissjóðunum sem eiga hvað eða yfir helmingin í þessu lífeyrissjóðunir íslensku.
0: Ég skal ekki segja alveg hversu mikið en þeir eru að stóran hlut, já, þeir eru að stóran hlut.
4: Já. Svona vangavert að hvort það sé verið að pökrast á baku tjöldin að koma áhættin yfir á lífeyrissjóðan íslensku.
0: Er það hitta við þessu þessu segir við sem er að...
4: Já, sælja? Já, er ekki eitthvað það, ég er nú ekki nóg verið að ég veit að þetta var mjög gott fyrirtæki sem var svona...
0: Já, já, já.
4: Vekti bötti hérna í kringum hrunni.
0: Já, já.
4: En svo fer annað sem ég er að hugsa, sko... Það er í flugvirkjarnir.
0: Já.
4: Sko, mér finnst þeir að gera svo mikið að skemmtar málum bara á Íslandi gagvart atvinnu tækifærin og svona að það vera skattleggja til bara skemma allt bara. Og þá kemur að þessu flugvirkja máli hvort að það verði ekki sett lög. Að flugvirkja geti bara ekki kverkatak á landinu
0: Já.
4: Í krafti þess að mega fá náttúrulega sinn verkfallsur ég.
0: Já.
4: Við búið að koma þess í þessi mál að eitt lítill hópur getur tekið kverkatak á öllum þessum túrista innflutningi sem ég er sko, fyrstulega var mikið á móti vegna þess að ég fannst þetta að vera svona bara flytja inn ódýra túrista.
0: Já, byrjaði þannig. Það byrjaði þannig að bakpoka.
4: Já,
0: það er ekki þessi minna svona bakpoka var þegar ég held að við skal ekki segja það en það var mjög áberandi á tíðanbili þegar Váer var þeir byrjuðu með þetta að flytja bara á raunverulega bara á inniskonum sko á milli.
4: En er það gott fyrir þjóðin að búa? Svo bygguðu til hagkerfi sem byggist á alls konar hótelum og það þarf að vera svo mikið að þetta er svo mikið magn. Þetta var byggt upp á að fá mikið magn að túristum.
0: Já.
4: Þá þarf að fara að flytja en endalaust af þjónustu fólki.
0: Já.
4: Sem er núna.
0: Mm-hmm.
4: Og svo fóru byggingavertakar að búa til hótela en vanræktu kannski eitthvað íbúða byggingar, ég skal ekki segja. En það er þanið upp, hagkerfið, þanið upp. Svo núna er alltaf hrynja undan öllu, Váer fór á hausinn og þessi fyrirtæki líka hjá honum Skúla.
0: Play, já, það var náttúrulega Váer hjá honum og svo var Play.
4: Já, Play og veist, mér finnst að vera svo lítil fyrirhyggja sko, í þessum hagmálum af því að sko, svo kemur gallin á móti.
0: Já.
4: Það er náttúrulega ofur álag á innviðum, það er heilbrigðiskerfi, skólakerfi, öryggiskerfi, félagskerfi.
0: Mm-hmm.
4: Og nú er allt komið í hönk, af því það er búið að flytja svo mikið inn á fólki á örskömmum tíma.
0: Já.
4: Og allt er þetta út á EES-samningum sem það er sko núna og það, hann er alveg opið fyrir því að ef við förum svona verulega niður í hagsæl,
0: mm-hmm.
4: þá geta komið ríkir multitrilljarna mæringar og kifta þetta eins og er verið að gera.
0: Jú, það hefur nú verið að gera, sko. Það hefur nú verið að gerast. Það er nú það sem
4: en
0: er...
4: Þá spyr ég, er fjármálar á þegar hann að gera þetta kerfisbundið að hugsanlega gera ekki dýju sem er flugvirkjana til að því að það verður mikið sko högg ef að þeir bremsa allt í henni. Það er þegar byrjað ábyggilega fólk svona, nei, það getur komið verkvað, nei, heyrðu, þetta borgar ekki.
0: Já, það gæti orðið afbúðanir verulega, sko, það gæti orðið afbúðanir. Já, það er alveg rétt eða, sko.
4: Þá kemur þetta með massatúrismann, þetta verður svo miklu meira högg.
0: Já.
4: og þá kemur sko atvinnuleysi enda meira, öryggisleysi.
0: Já, já.
4: Og það við séum sko börsja frá öllu þessu sem er að gera stanna í Evrópu, það hefur verið náttúrulega að berri bumbunar til að fá stríð.
0: Já.
4: Samt er þér alveg með sko buksurnar á hælunum í öllum álum.
0: Já.
4: Og hverjir eru að berjast? Hver er vondikallinn? Það er ég bara rosalega öruggt orðið að skynja, sko.
0: Jú, ég held að sko ljóst, sko, að það sem við sjáum núna, að það er þessi togstreita. Þetta er eiginlega þau alvarlegustu átök sem við erum í og þjóðir með skosti Vesturlanda að við erum í ofbóðslega mikið til togstreitu á milli landa og sérstaklega núna eftir að neyi kom frá Íslandi að þá verðum við mjög verðiða að það er verið að reyna að tegja okkur inn á Kanada og það er Kanada, Ísland, Evrópa, Kanada, Ísland, Evrópa. Það er það sem máli snýst að útloka Bandaríki. Og nú á að útloka Bandaríki eins mikið og hægtir, hætta viðskiptum, hætta versla í dólar, það er Kanadamenn er að gera þetta, eða hann Carney, en já, að, þannig að þetta er togstreitan þarna á milli og við sko erum ekki, við fáum ekki frásagnir að beinta af þessu, heldur það meira bara verið eða takið eftir í hvað eru neikvæða fréttir frá Bandaríkjum. Það er endalaust bara eitthvað nógu neikvætt Bandaríkjum og ég tala ekki Donald Trump sko, en þannig að það helst í hendur við þetta að Evrópusambandið er að reyna að ná þessum vestrænu löndum eins og Íslandi, jafnvel Bretlandi, Kanada og Noregi inn í Evrópusambandið gegn Bandaríkjunum. Það er miðast við það að við séum gegn Bandaríkjunum. Þess vegna þurfum við að passa út áldi á öllum fréttum sem við heyrum núna og raunverulega fjölmiðla umfjöllum. Að þegar menn setja svona á sig gleraugun sko og byrja að tala
4: Já, heyrðu, það minnir mig að eitt þú varst nú að tala um þetta og veist þess að 100 miljónir sem sparast við að sko borga ekki heilbrigðis eða menn lendi vandræðin eða fara eitthvað annað en Evrópa
0: Já
4: Hvað þýðir, sko, ég fór nú að hugsa þetta ekki sko, ég er nú alltaf tilbúin að spara
0: en Já.
4: Svo fór ég að hugsa Þetta bitnar að því fólk getur ekki farið til Bandaríkjana og mun það bitna líka sko læknisjónust að í Bandaríkjan er virkilega góð eða á pening.
0: Já.
4: En ef að tryggingarnar eru ekki, þá er það ekki gott að fara til Bandaríkjana fyrir suma.
0: Nei, þetta er einmitt eitt af því sem Alma Möller er að tala vegna þess að þetta kemur frá heilbrigðisráðuneytinu og það er eins sko núna að breyta þessum tryggingum fyrir utan EES svæðið okkar eða Schengen og þá er þetta lönd þar fyrir utan og það er meðal annars Bandaríkin. Og það er sérstaklega að teki fram sko eða þetta ferðast til Bandaríkina þá er þetta ekki tryggður. Og þetta er rampólitískt mál. Þetta er rampólitískt. Þetta er partur
4: af
0: Já, já. Þetta er bara partur af því útiloka samstarfi Bandaríkinu og öllum sviðum. Og helst ekki ferðamenn og allt andur göttunum. Þannig að þetta er orðið svo núna ég sé til dæmis hérna út í Háskóla Íslands. Það er Alþjóðamálastofnun, hún er núna að taka hún er að setja fund núna bitunum við hvaða dagur er í dag fyrir september 22. Já. Þar, þá er svona ráðstefna og þá er það þá erum við sterkari saman Kanada, Ísland, Evrópa er þetta nú ekki alveg stórkostlegt og þar ætlar að tala rektorinn sjálfur Silja Bára Ómarsdóttir ertu hissa og passar þetta nú ekki alveg inn í munstri þannig að það þarf enginn að vera hissa en það bara mesta fólk þar að átta sig á því hvar á bakvið þessi sko allar þær frétti sem við erum að fá og hvað hangir á spýtunni
4: Já það er nú eitt ég að það nú rósaður svakalega mikið ef ég gæti rósaður
0: Nú
4: Ég orðin þá er það bara að þú ert alveg ótrúlega mikið inn í málu Hvernig ferð þú að því að komast yfir þetta því bara næði sko.
0: Já
4: Það er mikið aflir í þér
0: Já það er nú aflýjum sem sko Jú, jú, bara já, þú fylgist með og, bara fylgist með og hérna
4: já, það er ótrúlega hvað þú hefur náða að líka koma fólki til að segja aðra skoðanir af því að við lifum í miklu blekkingar heim
0: já
4: í gegnum alls konar miðla og líka sko hinn liðin á rússum og allt þetta og svo er náttúrulega Kína eftir, já ég glemdi nú að þannig Kína og þetta fólk getur ekki ferðast í Kína það er mjög varasamt eða þú getur ekki haft tryggingar og ferði Kína
0: til já, þannig
4: sem verða eitt mesta viðskiptafl í heimi
0: já, já, já, já, og Kínverja sko þeir eru núna væntanlega að auka líka ferða mennskuna yfir á Ísland bara með breyttu flugi og þetta er líka þar í, núna í farvatninu mjög mikilvægur samningur út af útflutningi á landeldislaxi og mjög viðkvæmur samningu núna þannig að það er mjög áriðandi að samningur náist margra ára samningur fyrir okkar framleiðslu því það er það sem okkur skorti það er framleiðsla já, já. Og geta flutt úr landi þannig að þetta er stórkostlegt hjá þeim sem að þessu standa, ég held ég með að segja þessi samergi og það fyrirtæki sem þeir eru með á Suðurnesjum einhverstað og þannig að þetta er mjög mikilvæg samningur sem þetta nást og þeir eru að koma með ferðamenn í auknumæli skilst mér að hann þú búið að vera í umræðinni nokkur ár en það er sennilega að verða veruleika og við höfum bara fagna þessu og að þetta eru okkar forsendum, íslenskan forsendum og þetta eru okkar hagsmunir og þér er alveg full ástæð til að hafa verulega bjartsýni á það að hér geti hlutinni sannlega gengið ef við erum ekki alltaf undir einhverjum höftum af þessum andlislausu fólk, þessu andlislausa fólki sem að hérna raunverulega gefur okkur einhverja tilskipanir nei því þetta og því bara láti okkur í friði leifið okkur að framlega leifið okkur að gera hætt að koma okkur inn í með þessum eða með hinum eða ekki með þessum og annað svo þessu pakkað inn undir að bara kolröngu nöfnum bara hætti þessu
4: já, en svo erum við sko innanfrá erum við að skemma svo mikið okkar eigin framleiðslu
0: Já.
4: Bara með þessu endalösa nýttali á landbúnaðanum, íslenska landbúnaðanum.
0: Já, ég tala
4: um.

0: sko, þú eru áttað á því að þarna, sko, Kanada er með fríverslunarsamning við ESB. Þannig að akkur þurfa að auka aðild ef þeir eru með fríverslunarsamning. Það búið taka á 7 ára ná þessum fríverslunarsamningi því það búið lengi undirbúningi og allt í lagi. Þeir eru með góðan samning sem við hefum þurft að fá. Við hefum þurft að fá fríverslunarsamning við á. En sko það sem aðtillisvert í þessu að þarna eru að ná sér saman vegna þess að McCarney sem er forsætisráðherra Kanada þetta er fyrir seðlabankastjóri Englands og hann sér náttúrulega svart þegar hann sér hvað Donald Trump að gera af því að gegnum Englandsbanka og Djúpríkið og City of London þá náttúrulega er hann svo innviklað með útibú í Kanada þannig að þau eru upp á líf og dauða að reyna að koma í veg fyrir að sé hægt að afhjúpa Djúpríkið og sem er verið að gera sem Trump að gera sko þannig að þetta fólk er trompandi trillt og þá, þá eins og maðurinn sagði þá rottaðu sig saman en þetta er snill, þetta er vísi sem segir frá þessu, ég skora okkur að sjá þetta þetta er líni líkast eða þetta er snill Alla koma, að búið loka hinn. Takk að fyrir við það.
1: Takk að fyrir í dag.
0: Já, já, bless. Já, þetta er bara sannleikur að Evrópusambandi og Kanada hafa þétt raðirnar undanverðin. Ástæðan er ekki síst tollast í bandaríkisjóðna gegn þeim. Sko þið kallaði það tóllast því, það er það sem er til nota það og svo er hlaupu og hlaupu og nýja fréttir og nýja fréttir. Já, Trump hótaði í daga, það var meiri tóllast því, sko, það er út á tóllast því, sko, myndi bandaríkjan og kandar. Svona er tala. Og vitið út af hverju það er, bara segja hverju að það. Það er af því þetta er áróður til þess að þau getur náðu saman og á að hafa okkur Íslendinga inn í þessu baka. Þarna þurfum við að hlaupa rætt. Og segja nei takk. Og tóku þetta ræðinu hjá Þorgeir Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra í eldhúsdagsumræðum. Akkur sagði hún, já, svo mikilvægt fyrir okkur núna að eiga samstarf við Grænland, Kanada, Noreg, Bretland og svo auðvitað Evrópusambandið. Akkur sagði hún það, elsku Dúlla. Svona er þetta. En við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og þetta er bara að gerast hér fyrir framan okkur í beinni og síminn í útsendingunni 5881994 og það er ágætt að vita í hvað heimi við búum og bara allt í góðu lagi með það. Við höfum alla möguleika hér á Íslandi, margt gengur feikilega vel ef við bara fengjum að vera án afskipta utanaðkomandi aðila sem er að nota okkur eins og hérna búfénað. Ef út í það er farið. En við komum aftur hér og símum opinn 588-1994.

0: Lungunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið þið sæl aftur til að hlusta út af sögu. Símatíminn hér, Arthur Karlsdóttir með ykkur og orðið frjálst hér í útsendingunni 588-1994 síminn. Nú, það er, við skulum sjá, já, það í dagskráni hér í dag, þá ætlum ég að vekja athygli á því að klukkan eitt í dag, þá verður það Guðmundur Ólafsson hagfræðingur sem að mætir hér og við ræðum margvísli mál af innlendum og erlendum vettvangi sem að er vert að tala og já, fjölmörg mál sem að svona verða á dagskránni, það eru bara gervigreindin og síðan bara hugsaleg verkvöld og kjarasamningar og SAA og verðhækkanir og PISA og Jeffrey Sachs og fjárlaga frumvarpi og vindmyllur, nú eru þær hérna og vísindamenn mútaðir, það er nefnilega það. Nú er það það næsta sem við þurfum að fara í að hvernig vísindamennum er mútað og að hverju fást alltaf svona sérkilega niðurstur og sömu sviðum en það þarf ekki alltaf endilega að vera eitthvað mútuð þar á ferðinni. En við erum hins vegar svona kannski hugsi yfir því og ekki skríti við Íslendinga núna að á hverju sko er ekki einhvern veginn hægt að í þetta fámennu landi og raunverulega í okkar litla hagkerfi að við erum alltaf að leita sérfræðingum og við munum það alveg í bankarhulunum þá voru alltaf sérfræðingandi sem voru að segja hvernig þetta væri nú allt í lagi en hans skrýtti voru alltaf það var satt neini, þetta er allt í lagi en svo bara kom bankarhunni og alltaf hlustu og það er alltaf sérfræðingar á fjármálasviði en hvernig stendur á þessi sérfræðingar að þeir ráðu ekki við hlutina hér í svona, ég er litlu hagkerfi og fámenni þjóðfélagi að hver ráðar ekki við þetta hvað er að og það er náttúrulega fróðlegt að spyrja með Guðmund Ólafsson að því eða hann náttúrulega búin að vera Já, hann er hann flaggfræðingur og starfræðingur og búin að vera kennari lengi og bæði Háskóla Íslands og hérna Háskólan á Bifröst, þannig að hann veit sinni viti því. Nú, svo klukkan tvö í dag, þá er að Kristján Örn Eliasson ræði við Björgvin Víglundsson, skákmeistara og fyrfirandi landsliðsmann í skák. Þeir ætla að fara yfir helstu málinni í skákinni og gaman að því og rifja gamla góða hluti og síðan klukkan þrjú í dag þá er það skipulagsmálin og þar kemur hún Hjördís Vilhjálmsdóttir, okkar nýja liðsmaður, heldur betur og tekur flott skipulagsmálin og hún ræði Breka Karlsson, formann neytendasamtakana og Hildi Ír Viðarsdóttur, lektor við Háskólinni Reykjavík og formann húseigendafélagsins. Það verður fróðlegt að heyra hvað kemur út úr því í sambandi við skipulagsmálin og bara allt þetta sem að tilheyrir húsnæðin. En hér er hlustandi sem býður, góðan dag. Halló, góðan dag, út að saga.
1: Halló.
0: Já, halló, góðan dag, út að saga.
1: Já, sælvertu, þetta er Gústaf Nýjar.
0: Já, heyrðu, þetta er prinsinn á Spáni.
1: Já, þetta er prins.
0: Já, komdu blessa, Gústaf.
1: Já, blessa. Þegar ég var að hlusta á því þannig morgun og nú það sem þú ert að greina frá frétt það að Evrópusambandi er búið að bjóða Kanada auka að Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og maður svolítið veltir því fyrir sér sko, hvernig svona hlutir geti gerst, það er að segja þetta er ekki þannig að Úrsula von der Leyen vaknar einn morgun og segir ég þarf að bjóða Kanada aukaðild.
0: Nei.
1: Og þá sko vaknar svo spurning, hefur hún eitthvað ráðfært sig við leiðtoga Frakklands, Þýskalands og Ítalíu, bara svo dæmis í tekið.
0: Mm-hmm.
1: Tekið, ég hef ekki hugmynd um hvernig þetta gerist,
0: mm-hmm.
1: en ég einhvern veginn lít hann á þetta að þetta er einhvers konar ílska sko, sem að beinist sérstaklega að Trump forseta Bandaríkja.
0: Já.
1: Og ég veit ekki til þess að sá maður hafi gett Evrópu nokkuð skapaðan hlut annað en að benda á það að það væri nú rétt að reyna að semja einhvern frið við rússana vegna Úkraínudeilunar í stað þess að stigmagna þá deilu sem að getur endað í einhverjum ósköpum sem við vitum ekkert hvernig getur orðið en yrði örugglega mikið harmleikur í allir Evrópu ef að menn missa tökina þessu. Ég átta mikið alveg á því hvert þessi úrsvöra von der Leyen er að leiða Evrópuþjóðunar og ég býð nú bara eftir því að heyra eitthvað frá leiðtögum stóru ríkjan í Evrópu þetta efni. Ég er í raun og veru alveg sko stein hissa á þessu.
0: Já, sko áætlunin Gustaf, hún með svo sko Ísland átt að segja já og þá var alveg plan Ísland átt þegar ætlaði að ná Íslandi svo ætlaði að ná Grænlandi núna hvað fyrir viku síðan þegar hún fór þanga á samt Mette Frederiksen og var að manga til við þá og það gekk nú ekkit og það kom bara nei frá Grænlandi við viljum ekki nýja upp sambandi síðan er það Kanada þetta er áætlu síðan verður næst örgla frétti sem við fáum er að Bretland sér fara að hreyfa sig núna þessi nýi að hann muni nú svona setja stefnuna á ESB aftur það verður verða sennilega næstu frétti
1: mér finnst eins og að hátt sem Úrsúlu fandir lægin sé orðin ekkit ósvipuð hátt sem Adolf Hitler þegar hann húkti í Birgin í Berlín í lok styrjaldarinnar og gerði sér ekki grein fyrir því að hann var búin að tapa stríðinu og Evrópa er auðvitað búið að tapa þessu stríð að það er að segja Evrópusambandi er að tapa stríðinu við Evrópulöndin. Evrópulöndin sitja sko liggja undir árás eða innrás viljum við segja frá sko Norður Afríku og Miðausturlöndum.
0: Já.
1: Íslam er að grafa sig sífellt dýbra inn í Evrópu, en núna eru stjórnmálin að vakna til vitundar, það eru stjórnmálarhefingar víði í Evrópu og ég meina það er alveg sérstætt að horfa á hvernig þróunin er í Þýskalandi núna.
0: Já.
1: Þegar sko Alternative for Deutschland, þessi flokku sem er til þess að gera nýr, með minna það verið stofnað 2013, menn eru fannar að bregðast við þessu. Þá kemur Úrsula bara raknar hún úr rótinu í Birgjunu í Brussel og segir já við þurfum að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandinu. Ég meina í hvaða veröld lifir þetta fólk? Ég held að Evrópa þurfi nú fyrst og fremst að fara að taka til sko hjá sjálfri sér.
0: Býtu
1: hvers vegna hérna byrtist Úrsula von der Leyen það ekki í draumi að nú væri bara réttast að bjóða Kína auka aðild að Evrópusambandinu? Ég held að þessi kona sko keiri ekki öllum eins og sundum er sagt sko. En gott og vel.
0: Já.
1: Það var spennandi að fylgjast með þessu framhaldi því að þetta er í raun og veru hreinn pólitískur fingurbrjótur.
0: Já.
1: Að bjóða kanta auka aðild að Evrópusamband.
0: Þetta er svo pínlegt, þetta er svo pínlegt að sko Marela veltið í fyrir sér að svona á léttu nótu sko korta er raun og veru að Adolf sé nú bara þarna einhvers staðar eins og zombies á baku tjöldin sko. Nei, svona öllu gamnist leftu sko en þetta er svakalega alvarlegt sem hún er að gera og það er alveg synd vegna þess að akkur ekki bara leifa Evrópusambandina starfa eins og áður þeir eru með óbáslega útþenslu stefnu, þetta er náttúrulega 27 lönd, þeir vilja verða 40 og með góðu illu réttu að rangu ná einhverjum inn en þau vilja ekki bara fátakuríkin og þessu náttúrulega að fara og bænt í Ísland og reyna við Noreg og þessi ríku lönd þá er einhverjum að borga
1: Já, þetta er röng stefna sem er ekki hugsuð í þaula. Mér finnst þetta að vera öll einkenni einhverja andstöðu við Donald Trump sem á nú ekki eftir að vera positiv vestur í Bandaríkjunum kannski 2 ári viðbót. Og þetta er alveg ótrúleg þróun. Ég bara spyr mig óneitanlega og ég held nú að fleiri gerir það. Sko, hver er það í raun og veru sem er að móta þessa stefnu að bjóða Kanada aukaðil? Og vita bara ráðamenn Frakklands, Þýskalands og Ítalíu af þessu? Eða er þetta bara eitthvað úr Úrsulu von der Leyen? Mér finnst að það þurfa að upplýsa þetta. Vegna að Evrópa er í heilmiklum vanda og stór ólustur vandi er náttúrulega þessu Úkraínu deila. Og það vita það Úkraína er ekkert að verða neitt aðili að Evrópusambandinu. Úkraína uppfyllir engin skilyrði. Þau býða þarna í röðum fátækuríkin í Austur-Evrópu.
0: Já.
1: Og þú veist, við, Evrópa virðist bara einhvern veginn vera að setja sig í einhvers konar aðstæðu sem að bara mynduðust þegar að sko fjölþjóðaríkin voru að liðast í sundur í upphafið 20. aldarinnar.
0: Já.
1: Og þjóðuríkin ummyndin þar að taka við.
0: Já.
1: Og sko þjóðuríkið stendur mjög traustum fótum í Evrópu í raun og veru.
0: Mm.
1: Þessa stefnu mótaði nú Wilson Bandaríkjaforseti á sínum tíma á árum fyrir heimsstyrjaldarinnar.
0: Mm.
1: Og Íslendingar flutu einmitt á sko þeirri báru til fullveldis 1918.
0: Já.
1: Og hugsaði það. Ég meina Tékkóslóvakía
0: Mm.
1: sem hafa nú stofnuð á þessum rústum þegar að tvíríkið stóra Austurríki Ungverjaland fjall í kjölfar fyrir heimstyrjaldarinnar.
0: Mm.
1: Þá var það klofið 1993
0: Já.
1: Sem að segir okkur það að þjóðríkið hefur farið sigurför í Evrópu alla 20. öldina
0: Mm.
1: og svo sigurför heldur auðvitað áfram. En menn eru einhvern veginn að reyna að búa til eitthvað nýtt kerfi sem að mér finnst í raun og veru ekki verið neinn glóra í og þetta það að bjóða Kanada auka aðild er algjör stílbrú, pólitísku stílbrú og ég, mena, ég held að mun ekki komast upp með þetta er náttúrulega flóki mál en það verður mjög gaman að fylgjast með framhaldin í þessu orð.
0: Já, mér finnst það og mér finnst líka að erum gamla hlusta til Gústaf þú nú sagt fræðingur og þekki margt í sögunni en veistu að það er þetta er að verði svo reyfari af því að maður sér alveg hvernig sko þetta eru varna viðbrögð líka vegna þess að aftur svo við komum nú meðan Donald Trump sem er búið að gera af einhverju skrýmsli svona í almennt í fréttum að þá er hann er að stoppa og búin að stoppa djúpríki, hann er búin að fletta svo leysu ofan að mönnum að við vitum ekki nema lítið brota því og þannig að síður að hann verið sagt frá því hér að hann er að stoppa sitt í London og allt þetta peningaþvætti og tvöfalda röflat peningakerfi heimsins og
1: það Sko þó að Donald Trump sé nú ekki fullkomum aður frekar næri dauðlegin menn,
0: Nei.
1: Þá má hann nú þó eiga það að hann er búinn að rugla hárgreiðsluna á öllum evrópskum stjórnmálamönnum.
0: Já, þetta var vel orðað, Gústi, þetta var vel orðað, hann er búinn að rugla hárgreiðsluna og rúmla.
1: Nei, alvegurinn, þetta bara blasir við mér einhvern veginn og Evrópa veit bara ekki sitt rjúkandi ráð og veit ekki því hvaða fótum að stíga.
0: Nei.
1: Síðan kemur þessi kona bara og vaknar einn morgun og segir, er þið ekki rétt að bjóða Kanada og aukaðið? Bara maður stendur bara opinmyndur og síðan eru agendarnir hérna maður sér eins og íslenska utanríkisráðherra sem að sko tala hraðar en hugsa sko. Þetta er allt með miklum ólíkindum. Svo er þetta litla Ísland sem á nú bara að gæta sín í samskiptu heiminn
0: Mm.
1: og það var nú margir ágætismenn bett á það eins og Ólafur Ragnar Grímsson og Geir H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra. Það var bara sagt, já, Ísland á bara að hafa lágan prófíl núna, það eru mikil umskipti. Ég er alveg sammála þessum tveimur mönnum og þeir vita alveg hvað
0: eru. Þeir vita nákvæmlega hvað eru að segja.
1: En þetta er einhvern veginn svo skríti hvernig er búið að spana pólitíkinu upp einhverju tómri vitleysu. Ég held að menn þurfa að fara að stíga á bremsunar. Og það er í raun og verið að gerast núna. Að það er verið að stíga á bremsunar.
0: Mm-hmm.
1: Og þessir flokkar í Evrópu sem að vilja venda þjóðríki til vilja venda ríkin sín fyrir innrás Íslam í landin sem er sko friðsamleg. Það er sé að við viljum friðsamleg samskipti við heiminn. En við erum að borga innrásaliðinu fyrir að mæta inn í löndinu og við gefum að geta, við fæðum þá og klæðum þá. Nei, manni finnst þetta ekki að vera bara alveg furðulegt, en gott og vel, við leysum þetta ekki hér í stöðum.
0: Nei, en það er gaman að heyri þér og fróðlegt úti og hérna, endur að láttu heyra í þeir þarf að búin að frétta meira þessu, því að, sko,
1: já.
0: Ég ekki sagt þér að þá erum við mitt hún Meloni að fórseti sáttúrulega Ítalíu, hún bara reis upp í gær, sko frétt við að byrti gær, það geti að vera fyrir þetta. en hún reis upp yfir þessu efnas ástandi í Evrópu og hún veit bara núna að þeir hætti þessu stríðs átöku við Rússa og þessu viðskipta banni og vitlösu og hún hótar til núna sjálf, hún ætli bara að fara í símar og syngi Putin. Semja sjálf,
1: já,
0: alveg eins og Alice Weidel og þau í Þýskalandi. Þau ætla bara að vilja fund með Putin.
1: Já, vegna þess að þetta sko þjónar engum augljósum pólitískum tilgangi að standa í þessu streði, menn sko þetta er bara til marks um það, þessi deila, hún er til marks um það að menn gengu ekki nægilega vel frá þrotabúi Sovjetríkjan á sínum tíma og menn bara hugðu ekki af þessu hvernig þetta var. Og maður, það er nú langsa og kannski þá langt þess að vera að taka hér í stuttu spjalli sko, ég er ekki tíma hjá þeir. En ég meina, Eystrasalt þjóðina, þær leistu þetta alveg ljómandi vel. En þess að þær eru með mikinn og stóran rússneska minnhlutinn í löndum sínum.
0: Já.
1: Og það er ein órói meðal rússana sem að voru í þessum löndum. Og vegna þess að þeir bara gáðu þeim þau réttindi sem þeir áttu og þeir fengu bara ríkisfangi þessum löndum og svo framvegis. Þannig að þetta er bara, þetta er flókin deila en það er alveg hægt að leysa hana og við eigum að leysa með, þetta með samtali en ekki með vopnum, vegna þess að vopnin mun ekki leysa þetta.
0: Mun ekki leysa þetta. En þú veist af hverju þau þurfa stríð, þau þurfa að láta sko heilu þjóðríkin taka lán, taka lán, taka lán, skuldsetja sig og skuldsetja þannig þá sko þá fyrir peninga kerfið af stað og veitum hvernig það enda þannig að þetta á endur taka til taka töð sko.
1: Já, þetta er ekki gott, mér líst ekki á þetta en hérna
0: sjáum hvað setur
1: við sjáum hvað setur, það er mikið vel fyrir spjarni
0: sömulegir, já takk já, já, Gústa Nílsson á Spáni hann sé þetta náttúrulega algjörlega en já, þetta er dálítið magnað mál að þetta sé raungerast öllu heldur við erum búin að tala svolítið þetta hér áður að þessi átök þarna, sálrænu átök þarna á milli og það bara gleymist eitt í því þegar að vera að íta Bandaríkjunum svona til frá. Það er náttúrulega alltaf þetta kana hatur, það er alveg rótgrófið. En hins vegar að þá verður það að segjast eins og er að Bandaríkin eru stór skuldug og það eins og það gleymist alltaf að eitthvað ríki geti skulda. Þeir hafa haldið og borga hvað 75% til dæmis að öllum kostnaði NATO í Evrópu. Akkur er Bandaríkin? Og bandaríski skattgreðendur, takk fyrir þeir að borga varnir fyrir okkur. Hann kannski ekki nokkuð maður sem segir takk, en við skulum bara horfa sangjant á það að á sama tíma og þegar að þetta var í uppsiglingu öll þessi átök í Úkraínu og jafnvel áðurinn að rússarnir fórinn, þá dældi hann Joe Biden alveg botnlausum peningum til Úkraínu. Alveg botlausum og allt það sem gerðist þar sumari áður með sína herskip og annað sem voru á Svartahafi og nú er þetta átökin kannski að færast svolítið yfir á Svartahafi þegir af því að tyrkneski heri var að greina frá því gerkulda að þessi átök væru sýnilega að færast út á haf og að einhverju leiti og þá bætast náttúrulega fleiri við. En Bandaríkin skulda mikið og það hefur verið náttúrulega þessar lántökur botlausu og nú eftir að stríði byrja í Úkraínu það vantaði nú ekkert á það að Biden bara dældi út peningum til Úkraínu sem að síðan að menn hafa verið að byggja um einhver reikningsskil á hvert fór þetta og þá fyrir allt í flækju. Og þá reynir einmitt á fjölmiðlana að segja frá, rosalega er hann Trump harður við Zelenskyja byggjum skýringar á því hverju fengur peningana. Svo neyrir þetta er bara reyfari og hérna, svo núna þegar Bandaríkjamenn standa frammi fyrir því að þeir hafa ekki endalausa peninga og það er stefna þeirra líka að draga úr skattheimtu á almenningu og fyrirtæki, að þá draga þeir þetta saman og þar leyndi fara þeir að fækka fermunum og herstöðum í Evrópu og jafnvel í miðustulöndu líka. Svona eftir ástandi þannig að það er óskup eðlilegt mál en það er ekki þar með sagt þessi að fara úr NATO eða það er ekki þar með sagt en hann hefur líka skamma Evrópulöndi fyrir það að hafa dregið fæturna daldi í því að byggja upp sína varnir það gerðan strax 2018 þegar að fórseti í fyrra skipti en svoninn og þetta og, en endilega það er mjög fróðlegt að fylgjast með því hvað þarna er að gerast og við með þetta að fá stóra fréttir eflaust viðraður á milli Evrópusambandsins og tilraunir að fá Noreginn og síðan þá Andy Burnham sem er nýri forsætisráðherra Bretlands en þeir eru nú sko það sameiginlegt bæði Kanada og Bretlanda alveg svo Ísland og Grænland að vera innan þessa gjúklínu sem að er nú svona kennd við Monroe-kenninguna og er eldri ákvörðun ekkert sem að gerist núna en að varnarsvæði Bandaríkjana nái austu fyrir Ísland sérst út á Atlantshafið austamegin við landið og alveg niður til Bretlands og þá Kanada inn í því þannig að við erum inn á sama varnarsvæði og Bretar Kanada og Grænlendingar gagnvart Bandaríkjana Kostum okkur líka betur eða verð en það er stórkost að fara og sjá. Það var nægilega fróðlegt að fara á hann og fundi á alþjóðastofnun 2002. Sjá hvað þau segja mikilvægi Íslands, Kanada og Evrópusambandsins. Haldið að verði veistla. En til að lusta út að sögu, Arthur og Karlsdóttir með ykkur bíldega stríða hérna og við fáum auðlýsingar og við höldum svo áfram og ég minni á skoðanakönnunina hér í dag og hún er svo mikið sem við skulum sjá við erum að spyrja um hvað erum við að spyrja þar og það við erum að spyrja um það er mitt nýtt frá Evrópusambandinu að maður í gær að barnahlutin var kynntur í gær og að sem lítur á börnum og Þar við spyrjum þá einmitt núna, er rétt að banna börnum yngri en 15 ára að ganga TikTok og Instagram? Þetta er sem sagt, hérna samfélagsmiðlar, er rétt að banna börnum yngri en 15 ára að ganga TikTok og Instagram? Og þetta er bara beint úr fanginu og úrslufóndi lægin, úr ræðistól í gær, nýr í Brussel, að þetta er stefna ESB. Og sérstaklega tiltekni þessi tveir fjölmiðlar, TikTok og Instagram. Hvað segir þið á að banna þetta? Og við erum í skoðanakönnun á útvarsaga.is og við komum með niðurstöðunum hádegi og ég minn einhver aftur á dagskrána Guðmundur Ólafsson hagfræðingur í alveg rosa stuði hér klukkan eitt í dag og það er Kristján Örn sem kemur klukkan tvö. Kristján Örn hann ræði Björgvin Víglundsson og hann er nú aldeilis fróður hann Björgvin og þeir saman nú skipulagsmálin Hjördís Vilhjálmsdóttir klukkan þrjú ræði Brekka Karlsson formann neytendasamtakana og Hildi Ír Viðarsdóttur lektor við Háskólinn Reykjavík og formann húseigendafélagsins allt skipulagsmálin og íbúðir en við erum hér á útvarpi sögu fáum auðlýsingar við kemum svo aftur sem

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Já, komið sæl aftur, símatíminn heldur áfram hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með okkur og númerið útsendingunni 588-194 og næsti hlustandi sem býður, góðan dag.
1: Góðan daginn Arnþrúður, ég heiti Ragnar.
0: Kontu blessaður sæl, hvað séðu?
1: Já, þið eru að tala ástandi.
0: Já, við erum svona
1: þess að... Og Úkraínu og fleira.
0: Já, bara svona ef við bara höfum að
1: horfa
0: á heiminn.
1: Ég heið ítla í þeir núna aðfrúður en það gerir stundum.
0: Já.
1: Að maður laga þetta.
0: Já.
1: En hérna að nú sko nú ætla ég að taka fram og ég er náttúrulega þegar að þetta Úkraínu stríð kom upp og við ákvaðum að taka hér Úkraínu menn bara eins og þeir vildu koma til okkar. Settum engan fjölda takmarkanir á það, þá var ég nú þú sem alveg til í það, sko. En nú hefur þetta stríð dregist ansi mikið á langinn.
0: Mm-hmm.
1: Og enn streyma Úkraínumenn til Íslands, þó að sé búið að setja smá hömlur á það núna.
0: Já, þið verða að hafa lokið herskildu.
1: Já, það er eitthvað fleiri, en ég var nú ekki búin að lesa mig til um það, en það er ansi fróðlegt að lesa hérna frétt í Mokkanu sem að Unnur Brá Konráðsdóttir, sveitarstjóri Borgarbyggðar, hún bara leggur bara spilin á borðið, sko. Og það eru 105 Úkraínumenn búsettir á Bifröst.
0: Já.
1: Og stærstur hluti þeirra er á framfæri sveitarfélagsins.
0: Já.
1: Og sko þessu fjölgar bara fjölgar vegna þess að ríkið, það hættir að greiða með þessum flóttamönnum eftir 2 ár og þá hendi ríkið þessu bara á sveitarstjórnina, sko. Og hérna, það voru 305 íbúar skráðir á Bifröst. Í maí fyrir það og það voru 228 með úkraínsk ríkisfang. Og það voru yfir 100 á bótum frá sveitarfélaginu. Þetta er ekki nema 4 manna sveitarfélag.
0: Nei, en hvað er hún samt að segja, sko, er hún að tala um hún er sveitarstjóri, sagði hún var í sveitarstjóri?
1: Já, í Borgarbyrð. Hún er bara að segja þetta um alltaf Borgarnes og Borgarfjörður.
0: Já, hann sveit er, já.
1: Já, svona hann sveit er, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta er. En sko, í maí þegar að Borgarnes eitthvað sjóður úr 27 miljónir í peningum til flóttafólks.
0: Já.
1: Og ef við tökum þetta arfspassi, sko, þá er þetta 323 miljónir á árið.
0: Já.
1: Þetta er engin smá peningur.
0: Nei.
1: Og hún segir þetta gerir ekkert annað en að aukast núna því að nú er sko þetta fólk að detta af bótum frá ríkinu og yfir á sveitarfélaginu.
0: Að sjálfsögðu. Sko, en þá, sko Ragnar, þá ætlum ég nú að segja hana alveg með fullir virðingu fyrir henni, en það hittist þannig á þegar ég heyri þetta að núna 2026 hún var forseti Alþingis 2016.
1: Býta aðeins.
0: Hún var inn í þeirri nefnd með Óttari Proppi sem átti að semja útlendingalögin og þau voru aðal höfundar. Þannig að nú er hún að fá það sjálf inn á borti sín 10 árum síðar, akkurat það sem að hún var meira segja gaggrind fyrir að taka þátt í að samþykja inn á Alþingi. Almennt Alþingi er á því að þessi lögur er meingölluð út af góðmennskunni sem gekk yfir eins og flensa í þjóðfélaginu.
1: Já, en Arnþrúður, ef hún væri ekki sveitarstjóri, það væri bara einhver annar sveitarstjóri og væri með þetta vandamál. Ég er að tala um vandamáli.
0: Ég er sammála því.
1: Sko, þetta þýðir einfallega það, ef við setjum ekki hlutfalli Reykjavík, þá ætti að vera 4.300 Úkraínumenn búsettir í Reykjavík. En þeir eru bara 2.000.
0: Já, en hefði ekki þurfti einmitt við lagasetninguna sem þess að reglur verða til, það er farið eftir þeim leikreglum, hefði ekki við lagasetninguna þurfti að hugsa eitthvað hans út fyrir ramman.
1: Jó, en þarna tökum við, sko, við tökum eitt sveitafélag, við tökum hann að heilan, já, skóla eða hótel eða heimavistir sem hefur verið í uppbyggingu.
0: Já.
1: Málega það, það bara ekki til auð fyrir þessu,
0: skilur. Það veit ekki.
1: Við erum að tala milljarð á þremur árum.
0: En heldur að, já, en Ragnar, heldur að henni og þeim nefndamönnum, þeim að ekki verið bent á þetta 2016? Veistu hvað þau til
1: dæmis? Já, þeim var ábyggilega ekki bent á það að þetta fólk færi allt saman upp á Bifröst.
0: Nei, eflaust ekki. En ég veit það að í þessari umræðu út af þessu frumvarpi sem síðar varða lögum 2017 að útlendingalögin sem bara enn verið að vinna eftir að þar var nú maður sem að heitir Ásmundur Freyriðsson. Hann var þingmaður sjálfstæðisflokksins á Suðurlandi og hann sagðist vilja gera kröfur það að menn var til dæmis rannsakaðir við komu hinga til landsins að þyrta sanna hverði þeir væru því að í raun og veru máttu þeir sko kasta vegabréfinu sínu án þess að máttu ekkert við neinum hreyfa ekki aðtóðinsinu hvað væri gamlir í raun og veru þó þeir væri 30 og 60 og 15 ára það máttu ekki hrófla við því hvað var gert við Ásmund Freyriðsson hann var tekin í algjört einelti af nokkrum konuminir og alþingi hann var kallaður öllum illum látum nöfnum og þetta var svo til skammar hvernig var að fara með mannin af því að hann hafði andstæða skoðanir við þá sem voru að semja þetta frumvarp og hún bara akkur að deyna þeim
1: Já, sko hins vegar sko Úkraínum menn nutu rétt þetta umfram aðra innflytjandur.
0: Það vitum við alveg og enda koma já, þeir ekki tinga fyrir neftir 2022.
1: Nei og það nú annað sem ég vil nú segja svona, þess að ég hafi nokkuð fyrir mér í því
0: já.
1: En allavega ég hef ekki orðið varfið mikið vesen í kringum Úkraínum en einhverja kringum myndanir eða albrot mikið
0: Nei. Jú.
1: Þannig að þetta fólk hann nú verið meir og minna til friðs og ég hef ekki út á þetta fólk að finnstja og þarna er
0: það er ekki það sem við erum ekki að tala um það
1: ekki verið að tala um svarta köttin eða hvíta köttin
0: nei.
1: Því að þetta fólk er náttúrulega bara Evrópu fólk sko en sko það stefnir ekkit í að þessu linni og þetta orðin 4 ár Þannig að það má búast við að stór hluti þetta fólk sem komið á framfæri sveitafélaga út frá ríkinu, skilur við. Og þeim fjölgar alltaf og fjölgar og sveitafélagin hafa bara ekki efni á þessu. Og það sem að hún að tala að ríki verði bara að taka meiri þátt í þessu, sko.
0: Já, skattendur verða að borga meira heitir það
1: ég sko, þetta eru engi smá peninga
0: Nei.
1: Þú veist, við erum búið að vera að reyna að tróða inn í okkur, já þetta sko hælisleitenda málin kost okkur 30 miljard 40 miljard, veistu að þetta er svo mikið lígi og þetta er svo mikið rugg og þetta er svo mikið þvæla þetta kostar okkur sko 100, 200, 300 miljard
0: já, já. En þetta er
1: einmitt,
0: já. Og þetta er eftir það sem þarf að breyta það er þetta sem þarf að breyta það er nú akkur það sem er en takk fyrir þetta Ragnar þetta er allir svert og nefnir þetta og það er örglega svona svipustaða upp í öðrum sveitafélugum og mér alveg kunnugt það að það bara voru sveitafélug hér í nábýli við Reykjavík sem fengu bara heimsóknir frá félagsmálaráðuneytinu fyrir einum 4 árum og það sem að þeim var bara tilkynnt þið eigið að taka við núna 50 manns og þeir skulle bara út á húsnæði var ekki farið inn í eins og Grindavík meir segja að það var bara tilkynnt nei við ætlum að taka hérna skemmtistaðinu húsið sem var þar það var svona skemmtistaður, dansstaður það var festi í Grindavík það var bara tekið og það var tilkynnt nei þarna fara útlendingar Já og það var bara plantað en já, takk fyrir þetta
1: Eigum að tala aðeins líka verðbólguna bara í auðvitað
0: Nei, nú er tíminn alveg búin og býða margir, við verðum að stoppa núna Já, takk, já, bless Já, það er nefnilega máli og við fáum næsta hlustandan
2: Já, góðan dag, sér Jón Hapar
0: Já, sæll og blessaður
2: Þessa, ég ætla að lýsa áhengjum minnum að hefstu rósaðingar Vesturlanda. Ég var að hefða í flestum með þessi Robert Schumann sem að býri í Gróna og hann þurft að flýja rósana vegna að hann býr til Gróna fyrir Ukraínumenn.
0: Já, byttu nú við, hvað sagður þarna fyrst, hvað sagður Jón Hafbarður?
2: Robert Schumann, hann útbyrði dróna fyrir Ukraínumenn og hann þarf að fara öldu höfði og frestir þessi þetta fjölskyldunni.
0: Já, ef hann er að útbyrði að dróna þá verður hann að fara huldu höfði, það leynir þjónustur út um allt, sko. Þannig að það er alveg á hreinu. Það er bara mikið, þetta er bara mjög alvarlegt, þetta er bara mjög alvarleg átök þarna og þetta verður bara stoppa, það er bara þannig. Menn verður bara brjóta ótt og oflæti sínu og tala saman, það gengur ekki svona.
2: En rosa nákast, sel er ekki svo mikið að það er að byggja að flýja.
0: Heldur hann flýji rússan endilega?
2: Já.
0: Er hann ekki að flýja bara eitthvað annað í sínu eigin landi?
2: Já.
0: Já, ég veit það ekki. Ég held bara að þetta sé, ég hef nú ekki séð í morgun sko, en það er búið að vera alveg hræðileg átök þarna sko, eða bara skemmdaverk og hryllilegt að segja þetta. En það versta er að það er sára saklaust fólk í landinu sem að getur enga björg sem veit og það er fólki sem er notað út á vígvöllin, ungi menn og konur út á vígvöllin og það er ábyrða löst að eins og ég segi, þessi stjórnaðir skul ekki geta aðeins brotið Otto Ólandi sínu til þess að bjarga bara sára saklausu fólki sko, ekki nota, já, það er það sem er. En vonu það besta, hérna, Jón Hafbarður, þakkaði fyrir, takk fyrir.
2: Já, blessur.
0: Já, bless. Já, og næsti hlutandi, góðan dag út að saga. Góðan dag út að saga. Já, halló, hver er þar?
3: Góðan dag, Alþrúður.
0: Góðan dag.
3: Þórður ekki.
0: Sæll og blessaði Þórður, hvað segir í dag?
3: Hvað segir ég?
0: Já.
3: Þetta þú varst að þú var að tala hann um hann að það samkomið hann að gýninga hann í Ukraín.
0: Já,
3: Já, hann grafin hann einhver, rabbín hann einhver, David.
0: Já.
3: En hann sagði það, þessi rabbín, að Messías kæmi ekki fyrir það væri búið að amma á hérna kristni og hvítamannina eða búið í jarðar. Og þetta er hérna stefna Evrópusambands. Grunnstóðirna sem Evrópusambandi byggja á, ef þú skoðar bara skrifu kallegni. Gifta hér fólk og útrýma kristni.
0: Já, sko, ég...
3: Þannig að það hefði átt að vera einhver hátöfhöld hér líka, því að 47% af hvað skilgeiningu Evrópusambandsins er styðja þessa stefnu.
0: Já, þú segir það er náttúrulega ekki tjá því að líta, Þórður, að það er búið að vera alveg viðstöðlausar árásir og drápa á hvítu fólki víða í til dæmis miðustulöndum, það er bara markvist.
3: Og engi segir neitt?
0: Nei, það er ekkert verið að tala neitt sérstaklega um það. Og það þykir ekki nógu fínt og það er framöndu göttunum. Þannig að við erum allt og undanlátt söm og að gangast upp í svona vitlaus að láta ganga að okkar trúabröðum og hefðbunni trúabröðum. Alveg ótrúlegt hvað menn hafa komist upp með það rauninni, sko. Eins og það að banna kristinfræði skólum. Hvað var að? Þegar það er gert, hverjum dætti til hug og hvaðan kom svo stefna? Það er bara að því að...
3: Það er að börninu í Ísland.
0: Já, og alls konar, það er vissulega hérna trúfrelsi, en fyrir mann og rótend auðrota en að ganga að okkar trú hér, sem er...
3: Já, en Marrakesh samkomulagið er hlut af þessu plani.
0: Já, það er heilmikill satism í þar á ferðinni, sko. Já.
3: Sagt áður. Þegar Marrakesh-samkomulagið var hann áttatrundar í það. að þá var hérna fyrirvandi varnamaráðherra á einhver tilti hérna fyrirvandi hersöfingja.
0: Já.
3: Sem að skrifuðu opið bréf til Macron.
0: Já.
3: Og bent honum á að þetta væri landráð.
0: Var það?
3: Vegna þess að hann væri að svipta Frakkland sjálfræðin.
0: Já, já.
3: Ef við ráðum ekki hver býr hérna, ef við ráðum ekki hver útgjöldunum okkar hérna, hvorki skilu, þá erum við ekki sjálfræða.
0: En Macron
3: og Guðlaugur fór, fór ekki... þarna út og, og skrifa undir.
0: Nei, ekki Guðlaugur, þetta var forsætisráðuneytið.
3: Já, já, það var hérna ráðuneytið stjóri fyrst.
0: Já.
3: Og svo kom smá fett um það að Guðlaugur hefði farið út og byrna undir.
0: Já, það er árið síðar sem að við höfðum heils árs umþóttunatíma frá 2018-2019. Þá fengum við umþóttunatíma að huglega hvort að við vildum fara inn í þetta. En það var ekki tala af hvorki við þingar eða þjóð. Heldur bara að, Katrín tók þessu ákvörðun.
3: Nei.
0: Katrín Jakobsdóttir tók þessu ákvörðun.
3: Já,
0: alveg, hún á þetta alveg skuldlaust, alveg skuldlaust.
3: Já, já, en það var Guðlaugur sem fór og skrifaði.
0: Já, þú fullir það, ég er ekki alveg
3: sammála. Ég held það, þú háði hann bara í vítal og spurði þetta.
0: Já, já, já, hann sem hann
3: sagði. Já, hefðu, ég með það að beita, það fylgdi fréttinni á sín tíma.
0: Já.
3: Að frönsk yfirvöld ölluðu að hérna, láta það fylgja aðtúa, hvort það var ekki hægt að stefna þeim fyrir brot á trúnaði. Fyrir að byrta þetta bréf. Brota á trúnaði fyrir að segja frá þessum landráðasamling. Þetta var landráð.
0: Já.
3: Og minni þetta ekki svolítið hérna á Alþingi og starfsæðistarðin það er allt trúnar, trúnar, trúnar.
0: Trúnar, það er náttúrulega skelfilegt að þingmenn geta valla unni sína að vinnu fyrir trúnaði og því hvernig þeir eiga að komast áfram er fá með ekki tala það sem þeir verða áskynja. En hins vegar að þá má náttúrulega segja það að, Marrakesh sáttmálinn og alveg frá 2019 erum við viðstu laust búin að byrja afrit af þessum samningi gegnum forsætisráðandi. Það er ekki viðlita að fá þetta og við erum búin að leita út allt að spyrja spyrir hvort að þetta hafi farið inn í stjórnartíðind og verið byrt. Og við höllum stað því að svo hafi ekki verið að ekki hægt á svar við því. Menn hlaup í felur bara þeir vita hverju eru á ferðinu.
3: Þannig að... Þú verður að skilja að þú verður settið trúnum.
0: Trúnaður, þetta er bara ekki trúnaður, þegar menna að vera að breyta hér fyrirkomulagi hluta með lögum hérna á Íslandi og við verum vita bara, við verum bara fréttamenn, við verum vita hvað þeir eru að gera. En það er bara hlaupi og hlaupi hraðar. Það er bara hlaupi hraðar á alls konar ótrúlustu stöðum. Með þess að fljúga öllum líka. Svona þú það. Heyrðu, en Þórður, við skulum segja þetta ágætt, en ég skil gott við. Já, takk fyrir.
3: Það er gott.
0: Takk, já. Við höldum áfram hér á útvarpi sögu. Ég minni áfram á skoðunarkönnun á heimasíðu okkar. Er rétt að banna börnum yngri 15 ára aðgang að TikTok og Instagram? Þetta er spurning dagsins sem ég ætla að byggja að taka vel eftir og taka þátt. Við kemur niðurstuna rétt til klukkan 12 og næsti hlustandi, góðan dag.
4: Já. Góðan dag.
0: Góðan dag.
4: Já, ég heiti Valgeir.
0: Já,
4: heru, það er náttúrulega að vera að fjalla með fjölmiðlum, sko, varandi þetta verkfall hjá flugvirkjum.
0: Já.
4: Já, heru, ég er ekki til að sko að hana Æslandir hefur, er svona tæknilegt að fara í þrót, sko. Þeir skulda 238,7 milljara, eigi fyrir bótt 27,9 eigi fyrir hlutsat er 10,47% og er það rekenda svona áfram að er það fæntið þróttara innan næstu 30 ára sko.
0: Já, þú séð þetta svona.
4: Já, ég er búinn að standa í fjárfestingum frá þeir lungu fyrir hrun þannig að maður svona bara horfir á þessa tölu sko.
0: Já.
4: Það er bara vaffið hlutsat og vaffa hlutsat og upplýsna virðið og þetta er bara þær tölur sem ég spila svolítið með og ég meina þeir fyrir mér að þá þarf þetta félag að fara að gefa út svona allan að 4-5 halda fyrir þeir bara svo hafið sko eitthvað í samkenni við þessa stóru aðla erlendi sko.
0: Já. Já, já, já, já. Já, þetta er... þetta er mjög, þetta er bara í raun og veru mjög bara vandasamt og alvarlegt mál í alla staði, sko.
4: Já, maður líka horfað upp á, þú sér eins og með verðbólguna, þú veist,
0: já,
4: þú veist, sko, sem í gangi núna, þú veist, alltaf hækkandi þetta matverð,
0: já,
4: þú veist, ég horfað eins og með festu og haga, skuldaði 70 milljara kort fyrla, þú veist, þetta smásulur þetta, sko,
0: já,
4: þú veist, þannig að, þú veist, að kæmi mér ekki á óvart og innan nokkra ára þeir alltaf rekta með þessum hætti það þarf ekki að einhverjir aðal að koma bara eins og Jóhannes í bónusker á sinni tíma þá eru þessir aðal að bara vart sko.
0: Já, já, ég veit hvað við, en málið náttúrulega hvað á að gera í stöðinni og hérna það er hægt að skilja það að, já, hvað er hægt að gera í stöðinni þeir náttúrulega búin að kaupa hvað helmingin í play þannig er á möldu
4: Akkurat.
0: Já, og þeir eru búin að losa sig frá þar lendi ETS-gjöldunum sem er lögð á Ísland því að Íslendingar hafi ekki haft uppur í sér eða þeir þingmenn sem að, með málega að gera hafi ekki haft uppur í sér til þess að klára það að krefjast þess að Ísland losni undan þessu hjá ESB.
4: Já, ég er vola að hissa sko hvað að þingmenn eru eða rólegir yfir þessu sko.
0: Já, allavegna þeir sem síst skildi, bara utanríkisráðherra bæði fyrrverandi og núverandi og ég minnist þessa fyrrverandi utanríkisráðherra, hún sagði bara blákalt þegar hún var spurt hvernig hún ætlaði ekki sækja um undanþá af því við áttum góða möguleika á því að fá undanþá eins og Malta og þá sem bara, já, nei, við borgum þetta bara.
4: Það er líka sko... þegar maður horfir aðeins og varandi mengun það er alltaf verið að tala að við erum að draga á mengun ég er vélfræðingur með þetta vélstöru og vélvirkið búin að vinna sem vélstöru og sjó einhver 13 ár nema ég horfum aðeins með gamla kalbak hann var að eyða einu lítra og koma 25 á hvert kíló af fiski
0: já
4: nýi kalbakur, hann er að eða 0,25 þú skilur þannig að það er verið að taka á þessum olíumálum þú skipir til dæmis í dag farin að eða alveg margfalt minna sko. Ég var að endur neyja sko, vinnubíla með núna en daginn sko, var að selja sérki upp og kefti mér áti í Q5 og sérkenni, jú, hann var að eða kannski 16-1700 Ég er aldrei neyður á bensinstöðum með hann áti, sko.
0: Já, já, ég skilji.
4: Og miklu sprækara ég eftir, þú veist, þetta er sko, þegar alltaf við erum að horfa á það, sko, þurfa að fara í þessi orkuskipti endalaust, en bara bílar og skip og flugular, þetta er að fara að eyða svo margfalt minna en þetta gerði, sko.
0: Já, já, það
4: er það. Og það er líka sem maður horfir á, sko. Ja, sko, innan fára ára, sko, það er búið að kaupa svo mikið rafbílum og það er og þessi rafgemar, þessi stóru rafgemar sem eru í bílunum sko, sem er verið að hlaða hennar sko. Ég var svona þú veist, það var eins og félagamenni keypti bensin daginn á 3,5 miljónir, alveg rosa fótann svo bara stuttu seinna þá fór rafgemarinnan og það kostar 5 miljónir hann þurfti bara að henda hann og hvernig heldur þetta verið innan að fara ára þegar sko þetta endist kannski 10 ár og það þarf að henda öllu þessu rafmagnsbílum sko. Ég held
0: já,
4: að fólk horf ekkert út í þetta sko, ég meina þetta er eins og sko, ég færi aldrei að fara að fá með notan rafmagnsbíla þegar bara enn að fara ára þá er hann bara komin í það að þurfa að henda hann sko
0: Já, ég ætla nú ekki að vera með neinar yfirlýsingar í þessu en ég skil alveg hvað átt við og þetta er heilmikið mál og ég hef nú oft verið að tala með hann Kristín Sigurjónsson sem er rafmagns- og efnaverkfræðingur og mun tala mjög fljótlega við hann aftur en sko þetta er einhver svona tilvera sem að við þurfum að skoða svolítið vel ymmit þessi endingartími Kristinn hefur talað mikið hvað að batterín þau eru svo þung að þau get ekki farið sem orkugafi í ákveðna flutningsleiðir það sem bara ekki hægt.
4: Nei, og það eins og sko, eins og með skipin og svona sko, þú veist, þetta eru svo miklu kraftar sem að eiga sér það, sko, og vera að toga á svona dót.
0: Já.
4: Þú skilur, að við erum ekkert að fara að finna þetta einhverja rafila, sko, til að...
0: Nei, nei, en við sjáum hvað gerist í þessu, þetta er mjög áhugaverð umræða, best er að hafa hvoru tveggja, bara hafa hvoru tveggja í gangi, er það ekki, þá er val.
4: Jú.
0: Ha, en sjáum, já,
4: hakaði fyrir samtalið og yfirbónda.
0: Takk sem leiðis, já, blessaður. Já, já, við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögu og hver veit nefnum við bara förum svo líka að fáum smá tónlist hérna. En ég fætti ykkur til þess að taka þátt í skoðanakönnun. Við erum að spyrja hvort að þið telji rétt að banna aðgang barna 15 ára og yngri að TikTok og Instagram. Hvað Evrópusambandi vill fara nýri 13 ára og yngri. Hvað teljiði þetta, hver eitthvað skoðin í þessu máli og það er svona alveg tvenns konar sjónarmið, það er annars vegar er talið að sé vera að venda börn frá því að sjá efni sem þau ekki að sjá og síðan þá lítið kemur hins eitt sjónarmið að þau að börn eða það rétt á því að fá að sjá í hvað landiðu búa og heimiðu búa. Það eru svona að skipta skoðanur þetta. En hérna, við ætlum að fá auðlýsingar og ég kem svo tilbaka hér á útarpi sögu Arthur Karlsdóttir með ykkur síminni útsettingunni 588-1994.
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
6: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu,

0: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta á útvarpssögu Hallsdóttir með ykkur og símatími hér 588-1994 Góðan dag, næsti hlustandi Góðan dag
1: Hverki? Já, ég
0: Já,
1: Anna.
0: Það Anna, það kontið blessa
1: Það
0: svo sér
1: Það þið nú líkur bara Já, það líkur bara þungt á mér ýmislegt og ég veit eða ekki hvernig ég á að koma að sútja mér ég bara svo orðlaus með ýmislegt Ég var að kvæða vinkonu mína eins og ég sagði frá daginn og hérna hún á ættingi þó að mamminn og pappi séu dáin og hún eignaðist ekki börn og það sem að mér finnst að skrýta ég vorum að ræða þetta í jarðaförinni, erðadrýttinni ríkið allar að hýrða allar hennar efni
0: á engi lögherfingi að það?
1: Eins og ég segi, mamma og pappi dáin og hérna hún átti engin börn og hérna svo átti hún tvo hálfbræður sem eru látni en hún á ættingar skilurum og það sem ég horfi á er að þeir sem á sýttinni sáu ekkert þessi mál með jarðatöru og annað heldur voru það það sem fjaskildu ættingar sem voru látni sjá það allt saman Og svo bara allar ríki og sveitarfélag, ég segi sveitarfélag, því að sveitarfélag var að sinna.
0: Já.
1: Þau eru ekkert að hugsa þetta fólk, að þau geri erfðaskrá.
0: Nei.
1: Og það... ég vatnum fyrir mér, er þetta fastur liður að daska? Að þetta sé ágreitt svona?
0: Já.
1: Mér gruna tónar mjöla.
0: Það fennu eftir
1: ísum. Það fennu eftir ísum. Það eru ættingjar þá við séu fjarskyldir og mér finnst þetta ekki lagi að ríkið vaði svona inn á sorgir annars fólks og hyrði bara alltaf og láti svo það fólks sinna þessum loka málum hennar.
0: Sko það þarf náttúrulega
1: Þetta bara býður
0: Í skilni En ég held sko það þarf náttúrulega aðlega Anna sko það eru engin svona tvö mál eins og þarna skiptir ofsalega miklu máli að öll gögn sem skoðuð og öll tengslu og já lögerfingjar hugsalegir aðrir ættingjar og svo framvegis þetta skiptir allt máli við mat á þessu og maður getur kannski ekki alveg sagt að rétt sig svona að það allt ekki að vera það ekki hægt að fullri það en það þarf að halda vel utanum og þeir sem telja að þeir eigi ykkur drétt þeir verið að leita eftir honum þrátt fyrir að það sé ekki erðaskrá
1: Já, akkurat sko, þetta, sko ég þekki náttúrulega ekki þessa fjarskyldu ekki nógu vel en þetta töluðu sýsturnar sem eru þess að dætur sýstir móðir hennar og þær voru ekkert sáttar þessu, já, svona þetta bara verið líka með fullta spurningum í kringum fullta málum og þar á meðal ég líka í kringum þessu mál því ég vann nú við þetta glæði. Og ég vil bara vekja athygli á þessu því að mín hugsun eftir er þetta kannski bara svona að það ekkert verið að passa upp á það að þau gera erðast og ég vil bara kasta þessu út í kosmói og bara svo við öll getum velt þessu fyrir okkur.
0: Það sannlega gott, Anna, þakka þér innlega fyrir það að vekja athygli á þessu vegna þess að það svo skrítið, það svo við Íslendingar höldum að við deyjum aldrei og vegna þess að það svo sjaldgæft eða að fólk geri erfðaskráð hérna, svo fer allt í bál og brand í fjölskyldum þegar að vera að skipta, en stað þess að kannski að líta á það bara þessir eðlilega fluta auðvitað gerir við erfðaskráð, það að fólk er í hjúskap eða í sambúð eða einhverju öðru slíku, hvaða form sem það er, og jafnvel þó að sé eitt í sjálfu sér að geta allir gert erfðaskráð.
1: Já, en nú er ég að tala skerta konu sem hugsar ekkit þetta og þetta fólk sem segist bara ábyrgð þess að borgin og þar á undan ríki skilru þetta náttúrulega fólk sem á að gera erfðaskrá ef þau eru að sinna á því fólki og hún var ekki gerð af ábyrðar aðilum vinkonu minnar.
0: Já, en var hún ekki þá, ef hún ekki var skert, segiru, var hún með var hún fjárráða eða var hún með fjárhaldsmann?
1: Hún var alltaf með dásamlega lögfræði hjón sem sinnt henni og þá var henni sinnt best.
0: En var hún fjárráða? Var hún fjárráða?
1: Men að sjá sjálfu fjármáli sín, nei.
0: Nei.
1: Hún sagði að hún hafði ekki, hún var það skert. Sko.
0: Nei, þá er hún með fjárhaldsmann og það er fjárhaldsmaðurinn sem á að annast þessi mál.
1: Já, og það er borgin.
0: Borgin lítur við það sýslumaður sem skipa fjárhaldsmann. Það er sýslumaðsambandið, það er aðtöga hver er skráður.
1: Já. Ég skil kost að fara, sko, en hérna, það bara versnaði umönninni með hann, ég ætla bara að segja það, mér alveg sama. Það versnaði umönninni þegar að borgin tók hana að lagtaði í hjónan.
0: Já.
1: En ég fyrir nánar út í það, ég var svona fylgjast þessu eftir.
0: En það
1: en
0: það,
1: öðrum áli,
0: en Anna, bara endilega, ef þú ert að taka þátt í að leysa þetta mál, hafðu sambandið sýslumannsembættið og farðu fram á að fá vita hver er fjárhaldsmaður þessara konu. Að þegar nú ert orðið dánabú og það er fjárhaldsmaður sem á að koma því.
1: Já, það búið að segja sko við þessa ættingja, nei, bara við tökum þetta og þær voru ekki sattar sko. Og ég var að ræða við það er þetta,
0: Já, það er ekki borgin, sko, þetta er ekki borgin það áskast ekki.
1: Já, það er sem að það hefur samskipti við, en þetta er svo fjarlægt fólk, sko, að þau voru náttúrulega ekki í hennar lífi. Það er allir að vinna á annað, skilur, og
0: annar,
1: það er að hún er bara við eitthvað,
0: Ég bara bætti eindregi tala við sýslumannsembættið, farðu í hérna og leitaðu eftir fjárhaldsmanni út af þessu dánabúi.
1: Já, ég bendi þeim á þetta og takka þér fyrir að segja það við mig allir.
0: Já, og hafðu það sem allra best.
1: Já, heyrðu, ég tala þá bara að segja um annað sem ég langar að...
0: Já, gerðu það, hérna. Takk fyrir.
1: Já, við hefum þetta bara að fyrir þetta.
0: Já, blessuð Artur, nei, annað, já. Já, og við fáum næsta hlustanda hér á útvarpi sögu. Góðan dag, útvar saga.
2: Já, góðan dag, er ég á línunni?
0: Já,
2: Birna heiti ég.
0: Birna?
2: Þegar ég var að hlusta á það, ég var að hlusta á þessa önnu.
0: Já.
2: Það var náttúrulega glæðal ástæðan ég hringi, en var hann til hana. Nú er ég fullvarum manneskja, en þegar ég var úlingur, móður minn dó ung, en fjarskyldur ættingi hennar deyr og að þenga afkomendur ekki neitt en sískinni hans fengu búið bara automatis að þeir voru lögerfingjar að þeir hann átti engin börn og afkomendur þeirra því ég var afkomendur sko þetta er bróðir ömmu minnar og ég vissi ekki með neitt en við börnin hennar móður minnar fengum arf eftir hann ég man eftir því bara þegar ég var úlingur sko, mér var þetta mjög skrýtið en einmitt gott góð punkti hjá þér að láta hana fara til sýslumanns annað en ég var að hlusta á endurflutt efni í gærkvöldi og þar var ykkur maður að segja þetta með að konur nennt ekki auga börn í dag og ég veit ekki hvað við fjölgum okkur ekki og ég veit ekki hvað og verðtryggðu lánin væri bara að glæpa starfsemi annað. En þá lagum við gera eitt bara mjög stutt innlegg varðandi þetta. Konur í dag vilja eiga börn. Af því að nú er ég þrjár ungar svona ungar tengadætur og þær vilja allar eiga fleiri börn. En það er ekki gefið tækifæri á því. Húsnaði í Íslandi er rándýrt. Allt matar og allt saman er mjög dýrt, þannig að það er ekki dval, það þarf tvær fyrirvinnur og nenni ekki eiga börn, það er svolítið meira en að segja það að eiga börn. Þú ert með það á framfæslu, þú veist að annað stau og standa vörðið þegar þau eru veik og annað, þannig að það er svolítið mikið mál og þegar sem annar aðalinn er bara fyrirvinna, þá myndir þau ekki hittast hjónin. Þannig að þetta er svolítið meira en að nenni ekki og svo líka verðtryggðu lánin. Ég er algjörlega á móti því að banna þau, út af því að það fyrir stór hópur af fólki af húsnæðismarkaðanum sem að annars hefði ekki geta keft sér húsnæði að vera ekki verðri lág. Og þá sagði mér einn maður, því ég var að tók slægin fyrir mörgum ára síðan, því ég sjálf hef alltaf verið með verðri lág og ekkert mál. Heiðu, en, sko, galdurum við verðri lágni, það er margt ódýra að borga af því mannalega, en getur verið dýrara í lokin. En, það sem þú gerir þá, þú meðhandlar þitt verðtryggðalán eins og það væri óverðtryggt. Þannig þú borgar alltaf meira inn á höfuðstólinn hver mánaðamót. En svo bíla bíllinn, þá borgar bara venjulega greiðslu. Það ekki vanskil, en þú getur hann að laga bíllinn. Og þannig meðhandlar verðtryggðalán til þess að verði ekki svona ofur hlaðið. Og líka það að þegar ég spurði fólk hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan þegar ég tók þessu umræðu við fólki, af hverju má ekki vera verðtryggð lánin? Og ég sagði því að ungu fólki kunst ekki af leigumarkaðinum nema að taka verðtryggð lán. Já, til þessi leikurinn gerður er að taka þetta fólk af húsnæðismarkaðinum af því að þau er að senda verði á markaðinum. Og ég sagði nei, það eru fjárfestarnir sem mæta á skoðun á íbúð og kaupa eignir til að leigja þeim þessu fólki á okkur verði. Mm-hmm. Þannig við þurfum aðeins að skoða myndina aðeins nánar áður við fyrir að dæma ykkur að hluti ógiltuð ekki rétt.
0: Mm-hmm. Mjög athyglisvert Birna það sem þú ert að segja og mér finnst þess að ég staldra mjög við það sem þú ert að segja saman við konu í dag, unga konu vilja nefnilega eiga börn mikið lifandi skelvingar í sammálaði og það er þessar ytri aðstæður sem bjóða bara ekki upp á það það verður að þrengja svo að ungu fólki á barneignaraldri að það sækist ekki endilega eftir því að eignast barn og hafa ekki heimili hafa ekki herbyggi, aukaherbyggi eða eitthvað, það er ekki grín að bera ábyrgð og uppeldi barna við slæmar aðstæður.
2: Og ég veit ofta, ég veit hjón að annaðinninn vill vera heimavinnandi hvort sem konan eða maðurinn en það gemst ekki tækifæra á því og það má ekki gefa heimgreiðslu til hjóna af því það fer konan inn á heimili. Hvað lítið álit höfum við á konum, íslensku konum? Mm-hmm. Það eru flutt ábyrgð margar í toppstöðum en þess að það sé ekki með dóndrein til það segja það, nei ég ætla að vinna vinnumarkaðan úr tema, já ég vil vera heima þegar að vilja að njóta þetta að vera með börnum sín að það er við gert að vera kona af því það er, þess að það er mjög skrítið af því það er margar baráttu konur annað fyrir baráttu kvenna og það er oft í fremstu rauð að segja sko já nei þá fyrir konan inn á heimili nei, að það er alls ekki að vera
0: nei.
2: Bara leiði fólkinu að hafa sitt val
0: já,
2: að gera það
0: já. Það er akkur, það er þessi umgjör sem þarf að vera til staðar og að foreldrar hafi þessar aðstæður og séu þá heldur ekki krepir að bara af fjármála erfileikum og bara geti búið eitthvað, búið börnum sínum gott heimili og haft aðstæðu til þess og það bara líka kostar. Það bara kostar heil mikið að koma upp barni og svona bara allt sem því til er.
2: Algjörlega, íþróttir, hvað er tækjum til að fara með þau á milli staðum? Ferðastu með það fallega landa okkur annað?
0: Já.
2: Það kostar það.
0: Já.
2: Það var ekki fleiri
0: já, áfram unga konur bara við hvetjar áfram
2: já, ung fólk það er bara við ung fólk að taka ábyrgð ákvörðun sínar hana barneignir það eru tveir aðilar sem standa þessu og umgjörði þar að vera til staða
0: já,
2: 1, 2, 3
0: það er málið takk kærlega fyrir þetta Birna já.
2: Já,
0: bless. Já, þetta er mjög athyglisvert og gott og þarft innlegg hjá Birnu og ég verð að segja ég styð það innilega og þetta er nú partur af því að það verið að tala um þessi húsnæðislán og húsnæðismarkaðin að þau skuli vera útiloku frá því að fá lán hvort þau eru verðtrið og óverðtrið og það verið að setja þessi hörðu skilyrði en þetta er líka stefna segi ég og hvað sem fólki finnst það að ég leið mér að segja það að því ég fylgist með hvernig drellendis og það er nákvæmlega sama stefna hún er búin að vera í 7 ár núna með ábrandi og það sem er verið að segja bara við fólku þeir nota kreditinfo til þess að hveðu byggur hérna ómuleika sem að banki sér æ, við erum leiði, þú bara stendst ekki kröfunar og æ, en við erum svo góð, við myndum nú vilja gera fyrir þig en það bara kreditið inn fór sem segir það svona er þetta spilað og ekki bara á Íslandi, það skal ég segja ykkur þannig að þetta þarf að breytast og það er pólitíki sem verður að gera það með bestu hjartans kveðunir og alþingi en næsti hlustandi, góðan dag
3: Já, góðan daginn, Björn heiti ég
0: Já, sæll og blessa, Björn.
3: Það hefur verið að tala svolítið verðtryggingu.
0: Já.
3: þannig að það eru sko svona fleiri en einn hlið á þessu því máli.
0: Já.
3: Mér, ég hérna, þegar ég var rúmlega tvítugur, þá byrði ég fjárhús.
0: Mm-hmm.
3: Og ég fekk lán sem að dugði nú svona eiginlega fyrir efniskostnaði.
0: Já.
3: Það var verðtryggt með 6,5% vöxtum.
0: Já.
3: Þetta voru þá 610.000 sem að lánið var og sem sagt kostnaðurinn var þannig að ég fekk útborgað 594.000.
0: Mm-hmm.
3: Og þá var þetta svona um það bil 200, um það bil 300 lambsfells.
0: Já.
3: Svona 15 kíló lamb. Ég átti að borga einu sinni ári mm-hmm. í 25 ár, 55.400 og eitthvað.
0: Já.
3: Og hérna, það voru þá það bil 27 lambsfell. Þetta var þetta svolítið svona, maður fann svolítið fyrir þessu aðeins fyrstu árin.
0: Já.
3: Svo verður myndbreytingin 81.
0: Já.
3: Þá fer þetta niður í 553 krónur.
0: Mm-hmm.
3: Og þegar ég borgaði að þessu síðast, upp úr 90, þá er þessu 27 lem, þá er þetta bara erfóða kótelítur.
0: Já, já, já.
3: Þannig að þetta náttúrulega gengur ekki, sko. Að maður fái lán og borgið að ekki tilbaka, þá er ekki lán, sko.
0: Akkurat. Já,
3: svona...
0: já. Það eru mörg sjónami í þessu, þetta er svona sem maður segir, þetta er svona debit og kredit, kostur og gallar.
3: Já, en svo hérna, að því að er verið að tala það, ung fólk geti ekki, hérna, komið sér í húsnæði.
0: Mm.
3: Ég veit reyndar ekki til þess að hafi nokkuð tíðan verið ekki þurft alltaf hafi nokkuð tíðan verið sem þurfti ekki að hafa dálítið fyrir því að koma sér í húsnæði.
0: Mm-hmm.
3: Hafi alltaf verið dálítið stöðið við þetta.
0: Já.
3: En ég þekki ungan mann sem að hérna nú komum við stúdentspróf heldig, svo fór hann að vinna og var nú stutt einhvers þegar svo fór hann í vinna hjá einhverju sambýli og hérna þar var vakt að vinna og hann hafði ágætt slaun
0: mm-hmm.
3: og hann er að kaupa litla tveggja herbergi íbúð bara nýlega íbúð bara mjög góð íbúð og hérna legði hann út í tvö ár og tók mjög duglegur og tók mikið af aukavöktum og hérna þannig að hann hafði dísna bóða teitjur.
0: Já.
3: Svo flutti hann í íbúðina, sagði hann upp leigjendunum eftir tvö ár og flutti þangað.
0: Já.
3: Og hélt áfram og vann mikið og hérna og hann er búinn að borga lánið. Hann áttu skuldast núna, hann er rúmlega þrítur.
0: Já.
3: Þetta er alveg ægt en þá þarf við að halda fram við þetta.
0: Já, já. En svo er líka bara þetta er breytilegt líka eftir árum ertu heppin þetta ári hvenær tókstu lánu á hvað gjöru voru þá og
3: já, svo já, var,
0: koma þess að segja blu sko.
3: Hann tók sko óverðtrykt lán og borgaði alltaf inn á þetta. Varðindar bjóð hjá mömmu sinni og hérna borgaði nú held ég ekki þeim en var að mest í þæði í vinnunni.
0: Já.
3: Og hérna, en hann nefnilega tók þetta bara með trompið, sko, tók þetta alveg og bara sett undir svo hausinn og keyrði þetta áfram og hann á núna bara skuldlega segja búð.
0: Já, það er bara glæsilegt alveg, sannlega ánægilegt.
3: En og hann hefur ekki verið með bíl og hérna hann er ekki með konu og börn, sko, hann er þetta, en þetta mér hans þetta vera þetta er lítið blott hjá honum og hann hérna
0: já.
3: Og hann fekk ekki stuðning annars staðar sko, hann bara gerði þetta sjálfur.
0: Já, það er akkurat málið það bara, þetta er bara mjög flott að heyra og bara vonandi sér gengur sem flestum svona vel í þessu já. En það þarf eitthvað líka að koma til og veistu, ég vil nú að segja bara alveg segja sko að hérna að nú erum við, við erum að til dæmis að gefa fjármunu og landi og við erum að tegja út armana og að opna meira landamæri því við erum að taka móti ellendum aðlun sem eigum bátta, svona eiga samstambinda og allt í
3: góð.
0: Við erum svo góð. En af hverju ósköpunum er ekki hægt að hafa fyrirkomulagi hér að við erum að hjálpa ungu fólki að stíga sín fyrstu skref og það er nú eitthvað fyrirkomulag núna sem heitir óhagnaðardrifnar íbúðir og, og fyrir fyrstu kaupendur og eitthvað annað ég skal ekki leggja neitt dóm á hvernig það er að gera sig en ofsalega lætur þetta bíða eftir sér akkur í ósköpunum er þetta ekki skilvirkara að það er bara ákveðið það er seðlabanki sem að ákveðu til dæmis bara útlána stefnu landsbanka sem í eigu ríksins hvernig væri það?
3: Já, já.
0: Og það sem er bara búið til sér lánaflokkur fyrir það sem að kaupi fyrsta skipti á lægri vöxtum
3: og allir þá, allir þá
0: Evrópusambandi að segja okkur að við sem að brjóta sanngirnislöga það við höfum bara að gera þetta
3: svo er náttúrulega annað í þessu að það er náttúrulega standartin er orðin rosalega há sko hér áður fyrir flutti fólk inn í lít kláraðar íbúðum
0: já, já, tilbúðandi trefverk og allavega, já, já
3: já, það er allt annað standart
0: já, en og, það er bara ekki verið bóðið upp á þá byggingakosti það hefur, það er vegna að það er bara borgin sem er svo hér í Reykjavík allavega þá er borgin bara útlut til bygginga hérna, byggingamestara já. Og þeir eru að fá heilu lóðnar og aðri fjárfestar og það eru bara fjölbýlishús og einhverju kassaskilur, eins og sumir segja, og þá á fólk ekki kost á því að vera að vinna sjálft. En ef við sjáum þetta núna komið upp í Reykjanesbæ, þar sem að ný bæjarstjórn í Reykjanesbæ, undir stjórn Miljóns Árnasonar, að þar eru þeir að taka upp þetta gamla forma, fólk geti valið jú, lóðir og síðan hvernig íbúður það byggir og, og svo framvegis og getur unnið í þeim sjálft. Þetta form er alveg til fyrirmyndar.
3: Já, þetta er hérna, þessi standart, hann verður náttúrulega mjög dýr og þess vegna er erfitt að kljúa það.
0: Já, ég er ekki ósköp sko, já, en það er líka sko verða alla það upp í fólki að það verða hafa og verða hafa, en
3: já, já.
0: Það er æsingur en það er sko, en, já, já. En ég held að þeir sem eru með báða fætur á jörðinni sjáu nú að, að þetta gengur ekki til lengdar og ég bara verða að segja að ég byggi mikla voni við nýja borgarstjórn hér að hún taki verulega til endinu út af þessu.
3: Já, já. En svo er náttúrulega líka, það er alltaf að tala um að það sé dýrt að byggja.
0: Já.
3: Byggingakostnaður sé hár. Ég held að byggingarefni sé ekki dýrt núna og laun byggingarverkamanna er ekki há.
0: Þetta er fjármagnskostnaður.
3: Nei, það er líka sérfæðingar stóði sem að þarf að fá múturnar.
0: Já, ég skil.
3: Það þarf að kaupa einhvern tíma mér sagt að þetta kaup ef þú byggir húsi á Reykjavíkursvæðinu að þá þarfst að kaupa 96 úttektir frá upphafi til enda
0: já.
3: Alltaf kom einhverju hámentaði sérfræðingar og þeir þurfum að fá auðrana sína
0: já
3: en svo er þetta náttúrulega allt jafn nónýtt eftir sem áður
0: já, en var ekki ymmit núna að vera að breyta þessum reglum í fyrra eða hvað það var einfalda þetta kerfi gegnum HMS hérna húsnæðismálastofnun nei, hvað er þetta húsnæðis- og mannréttindastofnun var ekki ymmit vera að reyna að búa til meiri skilvirkni og einfalda þetta og klippa út óþarfa sérfræðinga
3: það eða stundum talaði um það, ég veit ekki hvort það er
0: Nei, ég veit ekki hvort það komið til framkvæmd það er staðið en þetta er aðeinsvægt
3: þetta er en að halda upp í öllu þessum sérfæðingum, þú er náttúrulega eitt líka að nú eru allar byggingar eru mótorsmíði það má aldrei byggja húkast feintið teikningar staðlega teikningar fyrir lítið
0: já, já.
3: Nú er þetta allt að vera hérna, allt mótursmíði.
0: Já, svo, en það er hagsmuna, það er hagsmunapólitík og já, það er náttúrulega stoppa það í sjálfu sér eða allavegna að kannski að gera einhverja athugasemdi við það og breyta því að sé eitthvað val fyrir fólk að það sé ekki bundið að því að vegna að þetta eru gríðarlegir hagsmunir þeirra sem að eiga hluta máli.
3: Já, já, og gríðarlegir hagsmunir fyrir, fyrir arkitektana og sérfræðingana.
0: Já, já. Það nú máli, já. Heyrðu, en já. Þetta var ágætt húsnæðismálin Björn og ertu ekki að fylgjast með þættinum hérna skipulagsmál hjá henni Hjördísi Vilhjálms?
3: Nei, nei,
0: hún, ég veit. Hún er alltaf á miðvikudögum klukkan þrjú, verður einmitt með þátt í dag og er að ræða þessi mál öll sumur frá öllum hliðum. Mjög aðtilisvægt og bara kemur öllum við hva, hvernig þessi mál er eins og þú ert að segja. Ég þakka að kalla fyrir góðar athugasemdir.
3: Takk fyrir.
0: Já, blessaður. Já, já, þeir eru hlusta út að sögu. Dagskráin í dag Guðmundur Ólason, hagfræðingur, alveg í gýrnum núna og hann er klukkan eitt og ég mun ræða og við mun ræða margvísli mál. Þann sem allt í fréttu núna að eitthvað fyrir hugðu dagskráin hún nú sennilega komin á golf en... En síðan klukkan tvö þára Kristján Örn í skákinni og hann á Björn Mýlunds, hann á byggingaverkfræðingur, þannig að það er aldrei að vita hvað þetta handtaki einhverju að auka sýrspu þar. Og svo er að Hjördís Vilhjálmsdóttir, hún er að ræða um byggingamálin og hún tala við Brekka Karlsson frá neytendasamtökunum, þetta er mikið neytendamál og síðan er það Hildur Ír sem að Já, sem kemur, hún er lektor í lagadeild Háskólans í Reykjavík og hún er líka jafnframt formaður húseigendafélagsins. Þannig að hún er í þættinu hjá Hjördís í dagklukkan þrjú. En við höldum áfram næsti hlustandi, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
4: Pálmi, ég.
0: Pálmi, sæll og blessaður.
4: Ég ætla aðeins að halda áfram með þessu umræðu, þetta er byggingarlistin á Íslandi.
0: Já.
4: Sko, hefur opinbera, hefur hamast við það undanfærið svona 15 ár.
0: Já.
4: Að gera fólki almennt alltaf erfiðar og erfiðar að byggja.
0: Mm-hmm.
4: Og núna til dæmis er þetta orðið þannig ef þú klárar ekki þakskeggið, það mátt ekki flytja inn í húsið.
0: Já.
4: Þú voru að klára húsið á utan. Ég var nú vitna því hérna í gamla daga, ef ég má orða það svo að segja gamla daga fyrir svona 40 ára síðan,
0: hefum
4: 50. Þá var einn sem þekkti, hann steypti upp húsið sitt og lokaði því, sokkalega.
0: Mm-hmm.
4: Svo tjálta hann inn í stofinu og bjó í því þangað til hann var búið með það.
0: Já, já, já, já.
4: Heldur að þetta myndi ganga í dag?
0: Já, ég sá fólk myndi sjálf sér alveg kannski gera, vilja gera sjálf ef það fengi leifi til þess en, býttu, en sko þetta með þakkskeggi það er nú eiginlega hvað er að komið á byggingastegi númer 7 eða þá er nú talið að það sé að fullu búið
4: maður endaði náttúrulega alltaf á þakkskegginu þegar maður var komin út úr hinu ruglunni
0: já
4: og lét það bara bíða þó að það hef, kannski alls ekki verið gott fyrir sperrvenda og svo lýsa
0: Já.
4: En þá var það bara gert svona og út í hurðin sem ég notaði í mörg ár
0: Já.
4: Þá var gömul hurð úr hérna samkomuhúsi hérna í bænum
0: Já.
4: Og þegar ég reyf hann úr þá tók næsti við
0: Já, þetta er sko samnýtingasamfélag, já Já, þetta er nýtingarafræði
4: Svo ætlum ég að segja hinn að þín að maður sem var að byggja og hann þurft að laga sig, breyta teknikunni og að eiginlega byggja að hluta til bara hálft hús utan gamla hús eða utan nýja hús sitt því að það var bara svo hræðilega illa smíðað þá tók eitt og hálft ár fyrir hann að fá að setja klukkana í viðbygginguna vegna þess að embættis maður hann bara stoppaði það
0: Já.
4: Og hann hafði allt í höndunum þegar stoppaði
0: Já.
4: Og þetta er eitthvað sem að hérna alþingi á að forðast að gera alltaf verra og verra bú á Íslandi
0: Já.
4: Og þetta er stór hluti af þessu að margt út fólk var á dögulegt fólk það getur gert allan fjandan og ef það sættis við að búa í húsinu svo ákurði 5, 6, 7 ár
0: Já.
4: Þá var það bara verið í lagi
0: Já, Já, já.
4: En hérna, og svo kemur hitt sko stóra sprengja núna á þessa. Mann var ekki að ykkur borga án og alveg heiðurinn af því.
0: Já.
4: Þeir eru fóru að selja lóðunar. Hérna, einkaðilum.
0: Já.
4: Sko, þeir, það var alltaf til að selja þeir sko. En það bara, þá, þeir gjátt allt ekki geta selt þar aftur.
0: Mm-hmm.
4: Það bara, þetta er orðið þvílíkt brask í þessum byggarinnari. Og það lendir allra vest á fólki sem er að reyna að kaupa sig íbúið fyrsta skipt.
0: Já.
4: Þegar ég býði hér norður á Sögakrók, þá var ég með fokalt, hús.
0: Já.
4: Reyndar ekki búin að borga gatnagjörðugjöldin í hérna, sem sagt, fyrir malbyggi, en ég var með fokalt hús fyrir það að fá lóð í Reykjavík.
0: Já.
4: Þetta er, veistu það, ég held að þetta hafi vestna stórlega síðan.
0: Já, en já, það er margt sem spilar inn í þetta, en það er náttúrulega þessi stefna að búa til leiguliða. Vegna þess að stefnan er auðvitað þessi að það séu fáir sem eru eigendur að já, meiri hluta af húsnæði eins og leiguhúsnæði og leigumarkaðanum. Þess vegna er þetta fá félög sem að, hvað heita þau, fasteignafélög, að þau náttúrulega sitja mýtuna, þau stýra verðlaginu og þau geta samræmt sín í milli svo lítið ber á hver leigan á að vera og þess vegna þurfa að tryggja sér leiguliðar. En hvernig þeir koma sér upp í þessa aðstöðu þarf alltaf að tengja við viðkomandi sveitastjóra eða bæjarstjóra eða borgarstjóra hver er tengingin þar á milli og að, þegar að þetta er skoðað í heild sinni. Af því að það eins og þau búið að vera hér, þá er það náttúrulega ekki innleiki að það hafa bara verið nokkur félög sem hafa setið nýtuna og aðrir fá eitt að byggja.
4: Þeir verður að hafa
0: leigur þrælana, sko.
4: Hupa við af þessu leigu, bara strassli, náttúrulega fættist eftir hrunið.
0: Já,
4: þegar menn fengu gefnar íbúðir í þúsundatali.
0: Já, meinar út úr íbúðalánsjóði.
4: Nú heyri ég allt illa í þér.
0: Já, ég sé ekki út úr íbúðalánasjóði.
4: Nú er alveg slitið hjá okkur sambandi, þannig að ég verð bara að þakka fyrir í
0: dag. Já, þakka fyrir það nú alltaf raunin að þakka því mér en já. Gengur ykkur illa. En bara takk fyrir Pálmi, aðtil í svert.
4: Þú ert alveg tínd núna.
0: Já, ég er tínd núna.
4: Já.
0: Heyriðu, besti þakkir. Já, bless.
4: Já, takk.
0: Þetta er aðtil í svert líka mál að varðandi þessi já, þetta er bara mjög aðtilsvert sko að sjá hvað þau erum komin að auðlýsingum já, það er hlut að vera þarna þurfa að fara í auðlýsingar og ég kem svo aftur og hérna síminn opinn 588-1994 og ég minna á góða dagskrá hérna í dag og skoðunarkönnuna viljið þið að það verið sett bann á Instagram og TikTok síður samfélagsmiðla fyrir börn yngri 15 ára er þið sammála þessu og ég kemur niðurstöð núna bara 5 minúti fyrir 12
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibólla. Bakaramistari.
7: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
8: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 5.11.66.99

0: Já, komiði sæl aftur þegar að hlusta út að sögu, símatími hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við fáum næsta hlustanda sem býður hérna. Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Komdu blessaður sæl. Heyrðu, hvað segja Svíja núna? Við viljum fá kostningatölur.
1: Já. Já, ég nú ekki fylgst með því alveg. Tölunar eru náttúrulega staðfestar í dag.
0: Já, það verða, heyrðu, veistu ekki nýjastu uppfærsluna? Það allt.
1: Nei, ég mista henni.
0: Heyrðu, það kom í nótt núna, það dálítið skrítið, það er nefnilega komið, sko, ný uppfærsla, nýja fréttir af þessu, að þetta eru fleiri utankjörfundur atkvæði heldur en reiknaða með. Þau eru 300.000 hvorki meðinu minna. Og raunverulega stóra fréttin svo að sænska kjörstjórnin áallar að nærri, já, 300.000 atkvæði eigi eftir að fara í sérstakar talningu. Og seint komin utankjörfundur atkvæði og atkvæði erlendis frá. Og sú talning á að hefjast núna í dag miðvikudag. Þannig að bráðabirðarniðurstaða verður gefin út á morgun fimmtudag og síðan endaleg niðurstaða næstu helgi.
1: En það breytir nú ekki miklu til eða frá heldi. Eða það breytir ekki niðurstöðinu sem slíkri sko.
0: Já, þetta
1: er talandi um húsnæðismál.
0: Þetta er náttúrulega 300.000 atkvæði.
1: Já, af hvað 8 miljónar?
0: Já, ég veit ekki hversu margir eru kjörskráskilur en bara maður staldra við töluna hvað já. Er að þetta eru utan kjörfundar já. Já, við sjáum til, heyrðu en hvað serið þú þar að tala húsnæðismarkaðin segiru?
1: Já, ég held nú að Svíar varu frægir fyrir ofstæki í skriffinsku
0: já.
1: En í byggingamálum eru þeir miklu betri heldur en Íslendingar sko.
0: Já.
1: Sko, ef það þarf að byggja hús í Svíþjóð, það farður lóð, sko, hérna í sveitafélaginu mínu, það var nú slatt að lóðum til, sko.
0: Já.
1: Kosta lítið, sko.
0: Já.
1: Svo farðu bara tekningu og, hérna, og byggingarnefnd samþykki tekninguna.
0: Já.
1: Svo ertu bara sjálfur byggingastjóri.
0: Já.
1: Og það er engar uppáskriftir eða neitt slíkt frá eina mafíunum, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og það er bara allt annað fyrirkomulega með það og þú getur byggt allt saman sjálfur eða sjálfur þú vilt.
0: Frábært.
1: En hérna, það eru sko, þetta tekið meira með ábyrðar hlutanum, sko.
0: Já.
1: Að ef að þú byggir sjálfur hús og svo selur það, þá berðu ábyrð á því í 15 ár.
0: Já.
1: Eftir sölu.
0: Veistu þá, hvers konar ábyrð er það þá varandi galla eða hvað takmarkast ábyrðin, við hvað?
1: Já, leyndagalla sko.
0: Já, leyndagalla, já.
1: Og þess vegna eru nú þeir sem eru að byggja sko. Að þeir eru með reikninga frá rafvirkjum eða pípulögnum.

0: bankamannum. Og ef eitthvað kemur upp þá geta það framvísa reikningi sko.
1: Já, einmitt og það líka mikilvægt allt í verðandi drenið og það að þetta nú það sem best fyrir mörgum af því að þeir sem að kaupa svona notu húsnæði í dag þeir til dæmis þurfa að hafa á sig skoðunarskyldu og þurfa að vera búnir að hvað innan 10 daga að eða hálfs mánaðar, ég skur ekki alveg fullir að kort heldur þeir en að gáku skuggum til dæmis drenið sér í lagi
0: Já, það sama sko. Þá það pípjólagninga fyrirtæki sem sér það.
1: Já.
0: Eða einhver, sko, þú vilt láta vera með reikninga fyrir þessum hættulegu póstum sko.
1: Já.
0: Eða bara gera það sjálfur og taka áhættuna sko. En já, það getur komið hausinn að það 15 árum eftir sölu. En þú getur búið í því sko, það engin sem skiptir þér að því sko.
1: Nei. Þetta varðar endur sölu. Það sé réttar upp í
0: sinni.
1: Herðu, þetta var allir svett að segja sem getur.
0: En við eigum uppskriftina að því að leysa þetta í sögu Ísland, sko. Sko, hérna var húsnæðismálastofnun.
1: Já.
0: Og ég man eftir, ég fór einu sinni þangað og skoðaði í möppu, það var mappa með, sko, bara teikningum tilbúnum.
1: Já.
0: Af alls konar einbýlishúsum og slíku, sko.
1: Já.
0: Og svo gastu bara valið teikningu sem þið leist vel á.
1: Já.
0: Og svo borgaður bara ljósritun að kostnaði.
1: Já.
0: Og svo sko, hérna, alltaf þeir var að tala um þessu húsnæðislán, sko. Mm. Þá eru menn að tala um að menn fá hún örugglega sitt tilbaka í þessum glæsamlegu verðtrygginga örugglega öllu saman sko.
1: Mm.
0: Og öll rökin fyrir lánunum eru sko, eru hérna víkslara rök eða fjármála mafíu rök sko. Mm. En það engin þjóðfélags rök sko. Sko þjóðfélagslegu rökin eru til þess að þjóðfélag blómstri og dafni þá þarf að vera húsnæðis öryggi sko.
1: Já.
0: Og það ekki hlutverk einhverja stöldlara gróðapunga að taka það að sér. Það verkefni ríkisins sko.
1: Já, þetta allavega svona ákveðin grunnur bara undir mannsamandi líf og
0: Já,
1: það ákveðin grunnur allir þurfa að heimili og að það sé þá missukosti þannig úr garði gert að það sé notalegt að vera þar og það standi til boða án þess að þeir eru að byrja að láta höggva þær hægri höndina sko. Þú veist, þetta verður að vera á viðráðanlegu verði og þess vegna er nú að segja núna að gera kröfur sko, til banka í eigu ríkisins og í landsbankan sem við bara eigum landsmanna að þar verði útstýring á útlánakerfinu og það bara Seðlabankinn hefur möguleika á því. Þeir gáðu allt í unum aðstu 2021 þegar vantaði nú nýja skuldar og þá bara allt í unum fóru vexti nýri 1% manstu það. Hvað var það?
0: En akkur látu við ekki bankana bara sjá alla skattinnendu? Að reikna skatt á innendu? Akkur látu við ekki bara bankana sjá að reka alþingi? Akkur látu við ekki bankana bara sjá allt, sko? Sko,
1: já.
0: Þetta ekkert hlutverk einhverja bankamanna. Og þessar blekkingar með einhverja ríkisbanka, þeir eru reknir bara eins og hver annar banki, sko.
1: Já.
0: Og það eru menn á ofurlaunum og hagnaðurinn er bara skriljónir, sko.
1: Já.
0: Þannig að það er engin rök, sko. Málið það þarf að stofna aftur húsnæðismálastofnun, það þarf að breyta lögum þannig að þessari innaðar mafíur hafi engin völd, sko. Bara út með þetta rusl, sko. Og það þarf bara að vera grunn, meir þess að Gaddafi skildi þetta sko, hann bara lofaði því að allir fengju væri með örugt húsnæðis að búa og hann stóð við það. Sko.
1: Já, þegar fólk gifti sig þá fekk það íbúð í brúðagjöf, það var Gaddafi sem að Hillary lét nú hengja heldur betur. Þannig að sem frættir orði. En hérna...
0: Já, bankamennin létt að gera það. Þetta náttúrulega stýrst að þessari banka víkslara mafíu, sko.
1: Mm. Já, þú
0: en
1: segir
0: sko,
1: nokkuð, já.
0: Sko, það þarf bara að koma upp möppu með ljósritum. Það byrjaði að setja lög að þessar innaðmanna mafíur hafa engin völd. Þú getur bara gert þetta allt sjálfur, en þú berði ábyrjaði 15 ár, sko.
1: Já. Heyrðu, þetta athyglisvert, þetta góð hugmyndi að minnskosti fyrir einhverja til þess að vinna úr því og bara takk kjærlega fyrir.
0: Já, takk fyrir
1: það. Já, blessaður.
0: Bye.
1: Já. það er nefnilega málið og síminn opið hér á útarpi sögu og ég ætla að minna ykkur á hérna skoðanakönnun velið þið að ungmennum undir 15 ára aldrei verið banna að vera á TikTok og Instagram þetta er spurning sem átt að reyna örgla á hér í okkar samfélagi og gaman að vita hvað þið ykkur finnst og síðan minni ég náttúrulega á dagskrána hérna í dag og það verður núna í hátæðinu, við erum að endurflytja eldri þætti í hátæðinu og daginn þeir nú svona að ekkert endilega gamlir en svona sumir en þessi nú frekar inn í kantinum það Stefán Pálsson, sagnfræðingur sem kom ingað hann frá vinstrinu í borgarstjórn og ég rætti við hann eftir þjóratkvæðgreyslunum og síðan núna klukkan eitt þá kemur Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur og ég veit ekki hvað og rússlandsfræðingur hann allt mögulegt og hérna búin að gramsa í mörgu og bara kann margt og veit þannig að verður fróðlegt að heyri í honum og síðan það skákin það Kristján Örn Eliasson hann ræði Björgvin Víglundsson þeir verði góðum gýr ef ég þekki rétt og skipulast málinn það ég hjörði í Sviljónsdóttir sem ræði við Brekka Karlsson forman neytendasamtakana og Hildi Ír Viðarsdóttur lektor við Háskólinni Reykjavík og forman húseigendafélagsins það áhugavert að hvað segir húseigendafélagi núna yfir öllum þessum ósköpum sem að dynja á auðvitað íbúða eigendum og örgla mörg málinn sem fara fyrir húseigendafélagið en það náttúrulega aðla til að leysa úr ágreiningi og sjá að það sé farið eftir lögum og það er nú til dæmis til lögum húsfélög lögum svo það að það séu haldni fundir. Það er nú eitt þá að halda fundi eins og ári í öllum húsfélögum og þar þarf að samþykja allar, já, til dæmis allar greiðslur á öllu mögulegu sem að húsfélögin standa straumað en eigendur eða fulltrúa þeirra inn í stjórnum þeir og er rétt á fundasetu þeir þurfa að samþykja það að það sé ekki að skrifa bara einhverja reikning út í loftið og enginn hefur samþykkt. Það er svona ýmislegt og ef að menn standi ekki við það að halda til dæmis húsfund og aðalfundi og leggja fram áskýrslu ásetning að ef þið gera það ekki þá geta í aðrir íbúð að leita til ráðuneytisins sem að hlutast til að láta halda húsfundi. Þannig að þarna eru nú bara heilmikla skýra reglur sem að ekki allir geta farið eftir. En það verður fróðlegt að heyra hvað hún segir hún Hildur Ír Viðarsdóttir lektor við Háskólinn Reykjavík og formaður húseigendafélagsins í viðtali við Hjördísi hér í dag. Nú og meira brot af því besta eins og var segin og stundum að nú fróðlegt að vita hvað er nú svona að efst á baugi út í heimið var nú svona aðeins með puttaran þar auðvitað og við vorum að segja frá því í morgun og Vísi var líka að segja frá því að sem var nú alveg frábært hjá Vísi að koma með það að nú er ESB búið að bjóða sem sagt Kanada auka aðild að Evrópusambandinu. Þannig að sjáði alveg þjóðaratkvæðagreiðslan og Íslandi 2009. ágúst ekki tilvíðun Grænlandsferðin hjá Úrsulfóndilægin viku síðar 77. september ekki tilvíðun. Þetta sem er að gerast núna, það er hvað 16. september en einn vikan til viðbótar þá er það Kanada og ESB. Og við skulum sjá hvað gerist þau næstu helgi, það er þetta fennu að verða svona ævintir líkast en það er hins vegar kannski alvarlega fréttir að það eru mjög skipta skoðanir innan Evrópusambandsins og hjá ríkjónum þar og hérna sé til dæmis að já að það heyrist nú heilmagt frá frökkunum, það er nú koma nýr formaður þar, en ef fórseti segi ég, og þannig búist við að hérna að Marie Le Pen hún er með langflest atkvæða þeim sem að komið hann fram á sjónasvið en hittir hann að mála það er allt gert til að komi veg fyrir það og þeir ætla að reyna allt sem getur til að ná en einhvern veginn helst á bak við lás og slá þannig ströður draumurinn ef að einhverjir sem að eru taldir vera já þeir sem eru líklegi til að breyta einhverju verulega því þetta er náttúrulega svona fyrkomulag og kerfið sem að verða alltaf ákunna klíku sem ráðan er umverulega öllu og flestir vilja komast þegar þeir segjast vilja komast að borðinu þá er það raumverulega þá er það í framkvæmd að komast inn í klíkun það er bara rétt orðið yfir það það er ekki sæti við borðið það er mikil miskilingu en það er að komast inn í klíkun og þetta höfum við nú hort á svona og fjarska og skemmt okkur konunglega reyndar og köflum við að sjá það en það er svona það er ýmislega sem gengur á það núna en það er náttúrulega verið að kynna nýja stefnu Evrópusambandsins og það eru loftslagsmálin og Úkraína og hversu lengi og hvernig Evrópuríkin sko Evrópusambandsríkin svo ég segi það nú að hvernig þau ætla bregðast í þessu og nú hefur það komið alveg sá tótn upp hjá henni Malone á Ítalíu hún vil sjálf bara hringja í Pútin og semja við rússana hún semst bara að hætta þessu kjaftaði ekkit viðskipta bann og ekkit bulli lengur heldur bara bjarga Evrópu og auðvitað má segja að það alveg sæti fyrir það sem ekki löngu búið þetta fólk að láta sér detta það í hug í stað þess að keira alltaf á okkur í maskinu og enn meiri reyði hver geta safnast í reyðipokan og hatrið orðið svo svakalegt að svo er þessu dreift eftir meinstinn fjölmjölum í vestur Evrópu hér og líka austur og við förum ekki vallluta við hér Íslendingar að þeirri hatursorðaðu sem er dreifð hér yfir landsmenn og þeim er beinlínis kennt að þeirri þeir eiga hata og þetta er bara ömulegt að sjá fullorðu fólk og þetta eru, sem ég segi, þetta eru mæður, þetta eru ömmur, þetta eru afar, þetta eru feður, þetta eru eiginmenn að þetta er fullorðu fólk sem er að láta svona og að skuli ekki geta aðeins náð sér niður og bara sagt, heyrðu, nei, við viljum bara engin strís átök, við viljum bara sem og hætta þessu. En þarna kemur djúpríkju og segir, nei, við viljum peningana sem fannst út úr. Við viljum peningana út úr bönkunum, við viljum geta haldið áfram að þó að vera í peningaþætti og einn stóru og miklu peningaþvottahús eru ákunnu stöðum sem ánóttur er nefndi hér og það liggur okkur ljóst fyrir. En við hérna, ég sé að hérna er eitt sem býður línni, það taka hann östust inn því að það koma ölsingum aftur. Hver er þar, góðan dag?
2: Já, góðan dag, Jónas heiti ég.
1: Já, sæll Jónas. Já.
2: Það sem talum hérna, sko, aðeindana hjá Kanadamannu, eða svona úrsluvara bjóða Kanadamannu.
1: Já.
2: Hver er munurinn á, sko, aðild eða auka aðild?
1: Já, auka aðild, sko, ég veit nú ekki almennlega hvað maður á að segja svo konu máli, ég veit ekki hvert maður að koma með nógu miklar upplýsingar það, en það er svona, mér líður með þetta bara eins og þetta sé, bara nánast eins og EES, sko, vegna að við erum ekki alveg fullgildir aðilar og auka aðild getur valla verið alveg fullgildur aðili, nema af því að það var náttúrulega hafa það í huga að Kanada er bæði í samveldinu og en konusíki undir Karli III það er ekki hluta Bretlandi reynda en þarna er svona ýmislegt sem þarf að taka tillit til Kanada sjálfstætt ríki en, og það er ekki Bretlandi en það, og Kanada er samveldi þjóðana en Kanada er líka konusíki Þannig að þetta er náttúrulega bara gargandi geggjum og við verum bara að fá aðeins betri upplýsingar hvernig þetta er hugsað.
2: Já, það er svo annað sem ég ætla aðeins að skjóta hérna, orðstutt, og reyða þetta, hvernig sem hindi þetta að vera að tala um erðamálin.

0: að búskipti. Það sem er verið að hvetja fólk aldrei til þess að ganga frá erðaskrá. Bara gera það, ganga frá erðaskrá hjá sýslumanni og svo liggur hún bara þar inni.
1: Já.
0: En svo margir, þetta eru svo kaupsamningar við hjúskap og annað, að fólk er svona feimi við og heldur alltaf að það tákni ykkur að það sé eitthvað signal á tortugni eða efasendir, en það er það ekki þetta bara blákvöld skynsemi, sérstaklega þeir sem eiga börn og lög erfingi, skildu erfingi, sérstaklega þeir þurfa að huga þessu.
1: Nei, það var ekki meira því að núna að skjóta í dag.
0: Já, bara flott að heyri þér, takk fyrir Jónas, við fáum núna auðlýsingar hér á útvarpi sögu, styttist í nýjastu og skoðunarkönnun, við erum að spyrja hvort eigi að banna Instagram og TikTok á hérna samfélagsmiðlum fyrir 15 ára og yngri og ég er komin nýjastuna eftir núna skamma stund og fáum auðlýsingar núna.
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Já, komið þér sæl aftur þegar hlusta út á sögu. Símatími hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við fyrir nú senn hvað hverju að koma með neist og skoðanakönnun. Já, og hérna, sjáum hvað kemur út henni og við erum svona að, við erum bara svona að fylgjast með því helsta sem að að má segja að tengist okkur hér á Íslandi það náttúrulega eitthvað að vera í þinginu klálega núna og skulum sjá hvað hvað að vera þar það nú alltaf eitthvað og menn svona setja sig í stellinga fyrir veturinn það ýmsa breytinga sem að eru auðvitað í bígerð og búið að boða hérna ýmsa breytingar veit ekki alveg hvað skal segja það en við mættir að fjalla náttúrulega auðvitað það hvað að gerast í þinginu en hér hlustandi sem býður, góðan dag halló, góðan dag
1: já, góðan dag

0: Já, góðan dag. Ertu með spíkarinn á símanum?
1: Það
0: er svolítið bergmál á þér?
1: Já, ég held ekki.
0: Tala svolítið langt, sko langt frá símtækinu, heyri ég.
1: Núna?
0: Já, kannski betra. Hvað segirðu?
1: Já, ég veit ekki okkur bergmál.
0: Já, það er, þú ert örgulega inn í rými þar sem er svona hátu lofts og víti veggja eða hvað.
1: Já, ég tala ekki hérna um heyrnartækin.
0: Ha?
1: Ég ræði þessu ekki.
0: Já, það er bara skipti máli ef það er svona stórt rými sem að er vera, kannski fólk er að hringja úr, þá hérna.
1: Já.
0: Ertu,
1: já, það er bergmálar aftur hérna.
0: Já,
1: ég tala bara morgun við.
0: Já, komdu samt aðeins með það þegar nú heyrum við ágætlega í þér. Leif okkur aðeins að heyra.
1: Nú er það.
0: Já.
1: Það var hérna, ég ætla að ég las grein þarna í hérna Vísi sem var hérna 31. maí 2026. Það er mannaðsvald stjórnar meiru en margir halda.
0: Já.
1: Það er Guðjón Heiðar Pálsson. Og hérna, Guðjón Heiðar Pálsson, ég var að spá í, sko, þetta er mannaðsstjórnina.
0: Já.
1: Ég var hjá Ramasjóttur Reykjavíkur á sín tíma.
0: Já.
1: Og þá var það starfsmannastjóri sem stjórnaði okkur.
0: Já.
1: Og það var mjög gott, svo hérna, og fínn andi og allir bara nokkuð sáttir.
0: Já.
1: Svo fór hérna, Ingibjörg, Sólrún, fór að grafast í þessu og hérna, útbjóð hérna orkuveituna.
0: Já.
1: Það manna hérna veitunar og fór að náttúrulega dæla penningum út úr þessu.
0: Já.
1: Og það var að, ég fann ekki fyrir tíu stjórn, það var áfram starfsmannastjóri og stjórnmannastjórnum.
0: Mm-hmm.
1: En stóra breytingi, svo fór, og þegar fór að líða á, þegar orku veit að fór svona að verða svona alvöru fyrirtæki.
0: Já.
1: Að þá fór að koma þessi, hérna, mannastjórn.
0: Já.
1: Og hérna, þá breytist það. Og hérna, og ég held að þessi mannustjórnum sem er það orðið útmátt og þessi grein hjá þessum Guðjóni Heiðar Pálssyni.
0: Já.
1: Ég veist það mjög aðbyrðisverð.
0: Já.
1: Og hérna, og hann er sko, hérna, álits og ráðgjafi, hann er hérna, er boðskiptafræðingur, álits og ráðgjafi og aðgreining. Og aðgreiningur á álitiður. En hérna, ég var að spáði þessi Hjördís Vilhjálmsdóttir.
0: Já, Hjördís Vilhjálmsdóttir, já.
1: Hann ekki Vilhjálmsdóttir.
0: Já.
1: Og hérna, hún er með svona einhver skipulars.
0: Hún er með skipulars bálin, já.
1: Bálin, hvort að hún geti verið með, hérna, þá, ég ætlaði hann svo sem ekki að, hérna, vera með þjóta stjórnum tjáðu okkur en ég hætti þetta sé grein svo góð að ég hefna, það veri alveg hægt að allveg högt.
0: Já,
1: þetta
0: gerir svo einhver skil.
1: Ha.
0: Það var þetta gera svo einhver skil.
1: Gerir svo einhver skil. Ég held nefnilega að þetta til meinið í samfélaginu, það er þessi mannustjórnum, það er þessi, hérna, það er þessi afmennsku.
0: Já.
1: Afmennsku mannum.
0: Já.
1: Það er gert í gegnum þetta mannöskerfið, sko. Það er almennt séð. Mm-hmm. Og menn verða svona viljalöst verkveri á endanum.
0: Já.
1: Út af þessari mannöskerfið.
0: Já, ég veit ekki alveg hvað með huga en ég veit að allavegni mannustjórnun er lög gríðarlega áhersla á hvatninguna, hvetja starfsmenn áfram og ná betri árangri og skapa velja. Það svona margt sem spilar inn í það.
1: Það er akkurat þessi grein hérna hjá þessum Guðjóni Heiðar Pálssyni.
0: Já.
1: Kemur inn á það.
0: Er hann að tala að um það?
1: Það er einmitt að það dregur úr, það eyðilegur. Það verður svona minnust að menning þannig að þú Já, þetta er
0: Já
1: Það veri Hafið þetta baka
0: Já, ég held að ég er nú lært þetta sko Ég er nú held ég verið fyrir að Hvað það Guðjón, hvers er hann?
1: Guðjón Heiðar Pálsson
0: Heiðar Pálsson, já Heyrðu, já, ég ætla að lesa þetta og aðtöðum með Hjördísi Gætur er mjög fróðleitt að heyra hvað hún segir Heyrðu, takk fyrir þetta Nú er tíminn alveg að hlaupa hérna frá okkur og endíða þrýr hér. Hvað gera bændu þá? Mér að reyna að taka hér einhverja inn. Tökur næsta ekki svo með skorum hvernig að bara eftir stutta stund góðan dag út að saga
2: Ásvöðu, það alveg algerði þetta ég
0: Já, sællunur
2: Helvi, ég ætlaði bara taka undir þetta með önnu sem hún talaði í morgun
0: Já
2: Og síðan langaði með að nefna við samt þessar bólusetningar eins og ég nefndi þið í gær, ég kom eitthvað inn á það í gær
0: Já
2: að fara bólusetja í apótekum gefa lyfjafræðingum leiði til að bólusetja fólk
0: Já
2: Hvað er það?
0: Já, við eigum að þetta er að fara bara nánar og ný hvað mjög skoðan í þetta máli kosti ekki það að gæra en ég átt að fara ofan í þetta hvað er í laum að vera sko. Og
2: að hverju Mér langar bara að vita hvenar við þurfum ekki að fyrir að það fólk er alltaf að býða eftir því hver verður dregin til ábyrðar út í löndum fyrir þetta af hverju er ekki við Íslendingar þurfum að fara að draga eitthvað fólk eitthvað lið til ábyrðar fyrir öllum þessum morðum sem þeir hafa staðið að hérna í gegnum þennan faraldur
0: Já, við getum ekki fullita þegar vantar sannanir já
2: Af hverju segir það vantir sannanir?
0: Ná, vantar sannanir, af því að
2: þú þú ser nú bara kurfuna, hún fór bara frábændu
0: Já, það er ekki nægileg sönnun En hittir hann
2: mál þegar Ég er ekki að segja neitt til loftið Ég er bara að segja
0: Ég skilji, en Valgeir, þess vegna er verið að byggja gögn og hann, einmitt að tala snæ Guðmundur Karl, hann er búin að byggja snæ nei, byggjum gögn segi í gegn umboðsmann Alþingis og fleira leitar allra leiða til að fá afhend gögn en þar er allt morand að sönna gögn
2: þetta lýsir sig bara alltaf eins og þú hefur verið í lögreglunni hefur sagt og þetta lýsir sig bara þannig þeir sem ráða í ráðamannaliðinu þeir bera enga ábyrgð En það er þú og ég sem byrjum alla ábyrgð ef að við gerum eitthvað áhugur.
0: Já.
2: Það finnst mér vera, mér finnst þetta svo ranglátt og ósvíðið að enginn byrja ábyrgð í æðstu stöðum ef einhver verður á.
0: Já, ég veit.
2: Síðan þarf skóflupakki sem er að móka og stríða hérna allan liðlangar daginn að byrja ábyrgð á öllu sem sikið, það gerist.
0: Kláraði.
2: Af hverju ber enginn ábyrgð í æsta lagin á Íslandi? Hvernig heyrið þú að einhver embættismaður hafi verið hérna fangelsaður á Íslandi eða bændur? Aldrei.
0: Nei, það er af því að við sáum bara best í skýslu rannsóknarnefndar Alþingis 2012 þegar hún kom út. Það var talað við 146 einstaklingar sem að meira að minna hafði komið að hrunmálunum og engin taldan hefði brotið eitt eða neitt af sér.
2: Nei, mér finnst þetta svo ljótt. Gagnvart almenning í landinu við eigum alltaf að bera ábyrgð á öllu og síðan kemur þetta fólk svona fram við
0: Herðu, bara frábært þetta verkefni, bara tíminn er alveg búin og ég er komin hérna með neðstu úr skoðanakönnun
2: Já, takk fyrir
0: og, takk. Já, og við segjum bara hérna takk Og við spurðum er rétt að banna börnum yngri en 15 ára aðgang að TikTok og Instagram og það var já, það 67% okkar hlustenda og þáttakanda sem að sögðu já þeir vilja láta banna TikTok og Instagram innan 15 ára aldurs og nei sögðu 23,8% 23,8% sögðu nei og hlutlausir voru 9% sem er ekki verið búin að gera upp hugsin og það er líka mjög aðtilsvert en þetta er aðtilsvert niðurstaða hérna frá út af saga.is og þar eru þetta líka styrtareikningarnir okkar svo ég minni ykkur aðeins á það að gefa smáfuglunum heitir hann og vist hann og komið haust úti og það eru styrtareikningar út af sögu en þessi skoðanakönnun er það líka og við spurðum er rétt að banna börnum yngri 15 ára aðgangað TikTok og Instagram og sérstaklega tilgreindi þessi termílar og já sögðu 67% nei 23,8% og hlutlausir 9,1% og þar með sláum við botnin í þennan símatíma þennan morgunin Arthúr Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir samveruna og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson og ég heyri ykkur klukkan eitt og eftir og talaði við Guðmund Ólafsson verið sæl

0: Glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: komið í sæli fyrir að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur og það komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur með meiru sem ætlar að fara við ýmist málu hér á næsta klukktíma. Góðan dag Guðmundur, velkomin á sögu.
1: Ertu
0: ekki bara í góðum gýr í dag?
1: Jú, góðan dag minn kæra Arnþrúður og komið í sælir hlustendur góðir hósta ég fyrir ég beðist afsökunar
0: já, það bara móttekið eins og skott en hvað segirðu hérna annars Guðmundur viltu bara byrja á góðu fréttar
1: hef hagra og góða skala hef hérna koma fyrst
0: já.
1: Til að hérna menn verði nú rólegir og sitji í sætum sínum
0: já
1: Nú, ég náttúrulega gamall maður, ég náttúrulega komin að hátt á hérna, áttræðisaldur. Búin að ljúka mínu verki í þjóðfélaginu, svo sagt.
0: Já.
1: Já. Og ég kefti mér nýjan bíl núna í vor.
0: Já.
1: Það var svona ljúfur bíl sem svona hybrid. Hann er með svona ramaks byrjun alltaf.
0: Já.
1: En hvort mikill og ég hef verið að kæra mikið gamall maður, hann hefur það náttúrulega allir manns vinir eru meira meina dánir eða ruglaðir eins og sagt er og þetta hefur leitt í þess að ég hef hérna, haft mikið yndi af því að fara út á landsbyrðin og kæra og þá náttúrulega leitast maður við að kæra einhverstað það sem maður hefur verið áður
0: já.
1: Það sem maður var í sveit og svona og ég hef mikið færið austur í Flóa það sem mín ætti er og upp í Borgarfjörð það sem ég var lengi og meira sé að allar götur norðir mjög sitt
0: já.
1: Að það er eins og hinn aldni maður hann er að keyra inn í fortíðina
0: já.
1: Og svona rifja hann upp og þetta er svona svo undirbúningur undir það að skrifa ævisögum sem ég ætla ekki að gera
0: Nei, þú ætla ekki að gera það
1: Já, sko nú er það þannig að ganli maðurinn hefur átt í mörgum samböndum og ég vil síður fara að rifja það í bókum til dæmis sjá einhverjum ágætum konum sem ég hef búið
0: já,
1: og
0: já.
1: Ég var einmitt að kvarta undan þessu með félaga minn Þorvald Gylfason
0: Já
1: þetta væri vandi, ég get ekki skrifað ef við sögum mín út af þessu hann sagði sagt að þetta væri auðleist ég skildi skrifa mín ævisögum svo ekkert væri en allt sem kæmi að sambúðum og þess að þar það skildi ég setja í sér bindi
0: já
1: og hérna og gefa þá, láta það koma út eftir minn dag öll mín sambúðarvandamál og allt saman
0: já.
1: Kæmi út eftir minn dag og það bindi er þið síðan kallað dömubindi
0: þetta er hressilegt en það er líka þú veist að menn hafa leist þetta öðruvísi þeir alltaf gefa út rit um sig og þá náttúrulega er það væntalega rit safn eins og verða bækuna kannski tvær
1: já.
0: Og svo í þriðju bókinni Þar er náttúrulega aðalkrassandi sögurnar
1: já.
0: Og sannleikurinn, en það koma bara ekki út.
1: Það kom ekki út.
0: Það er bara sagt að þetta er bókin sem kom ekki út.
1: Já, já. En á þessum ferðum mínum kæra Arnþrúður, þá hef ég tekið eftir því að verðlag hefur verið að hækka.
0: Já.
1: Að ég var lengi búin að kaupa mér svona smá mat á ákveðnu stað, þar sem að ég borgaði 2800 krónur fyrir allt.
0: Já.
1: En svo gerist það bara núna bara en daginn.
0: Já.
1: Þetta er miklar umræðir í fjölmiðlum um fjárlagafrumvarpið og baráttuna hræðina hræðilegu og ofreskju verðbólgu. Allt í henni gerist það að þessi matur er komin upp í 3040 krónur.
0: Já.
1: Og hvað er það? Það er 10% hækkun.
0: Já.
1: Nú, ég keypti líka litla kókflösku á sjopp út á landi og hún kostaði 550 krónur En svo því ég fór að gáfa þessu þetta nýri bónus, þá var hún á 370.
0: Mm.
1: Og þetta svona 40% hækkun. Og það, ég sé það bara út undan mér í allir í veslum að markaðurinn sem kallaður eða vörverð, það strax farið að hækka vegna verðbólgu væntinga.
0: Já.
1: Menn eru búnir að hækka þrátt fyrir þessa verðbólgum sem með þykjast vera að berja niður.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að maður er nóttnýr örugur það að þessi barátta ríkisstjórnar hún er algjörlega vonlaus.
0: Já.
1: Og þessi aðgerðir hérna Seðlabankans með vaxtahækkun hún fyrst og fremst til þess að halda við hagnaði bankana.
0: Mm.
1: Kemur ekki verðbólgun eitt við. Endaði mun verðbólgan ekki og vextir ekki vækka.
0: Nei.
1: Sem að bera ágæta grein í morglaðin í gær, þetta hafði verið.
0: Mm. En sko Guðmundur, þegar hún segir þetta svo til dæmis, að verðbólgan mun ekki lækka og vextir mun ekki lækka frekar hækka, sko veistu að það kemur að upp í huga að við erum alltaf að leita til okkar helstu sérfræðinga. Það eru álitsgjafarnir sérfræðingarnir sem mæta og þetta erum við búin að horfa upp á í mörg ára tíu
1: gáumennirnir
0: og gáumanna félagið og það eiga að vera þeir sem við erum að trúa og treysta en ég verið að segja það Guðmundur að ég var að hugsa þetta ef maður fer alveg aftur fyrir bankarhunnið bara svo löstuð að þá voru það alltaf helstu sérfræðingar og fræðimenn sem sögðu okkur að þetta væri engin nætta, þetta var allt í lægi lánshæfis mat samkvæmt standard og púrs fer upp í 3+, 3+, 3+ það bara hækkaði eftir þessi nær dró runi og alltaf voru þetta sérfræðingarnir sko hvernig má það vera ég skal viðkynna við erum fámenn þjóð í stóru landi og þetta lítið hagkerfi og allt það hvernig stendur á því að allir þessi sérfræðingar sem eru endalaust þeir eru út af mér sinni í pólitíkinn þeir eru ráðherrastólum akkur ráða þeir ekki við þetta hér á Íslandi
1: já það ekki gott að segja ég held að
0: þú ert í prófi nú ert í prófi hagfræðingur sjálfur
1: Ég held að það þurfi miklu meiri hörku til þess að ná þessu niður í stjórnum.
0: Ég þannig að það.
1: Miklu meiri hörku og þetta er ekki, það er til dæmis landlægt að það er ákveðni menn sem eru haldir trúarlegum ofsa í sambandi það að laun séu allt og há og laun með ekki hækka meira. Ég til dæmis mann bara ekki eftir öðrum hugmyndum frá núverandi formanni vinnuveitendafélagsins það er eiginlega alltaf þegar hann hefur tekið málsjæslinn 30 árs það sé í mann, þá var hann þannig að laun sé allt og há og það verið að lækka laun til að draða örbúkuna þetta er svona standard kenning sjálfstæðisflokksins
0: Já, ég veit ekki, þetta er bundið við flokka sko, þetta er málið náttúrulega atvinnurekendur í stórum stíl þegar sína fram á þeir ásreikningum að stærsti lang stærsti rekstarliðurinn eru laun að þannig að það er alveg staðreind og svo að samt að halda rekstir gangandi
1: og tækjum og tólum þegar menn halda því fram upp í opikið á hlustandanum í útarpinu að það sé út í loka að semja við hérna hlugvirkja það sem er ekki hægt þá eru þessir ágætu forustuminn að taka flugleiðar á lífi það verið að segja með öðrum orðum fyrirtækið hefur ekki efna á því að ráða til sín hlugvirkja
0: það
1: er bara einfalt mál og þá er það bara flugfélagi búið að vera
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: En byttu, það er svolítið til því, en það er hins að þetta er ekki nýtt, þetta eru flugmenn líka og hefur við reynt á þetta og flugum frá stjórar og aðrir sem koma að fluginu og náttúrulega landfræðilega okkar og þessi eiga gerir það verkum við erum óhemju háð flugfélagi hérna.
1: Já.
0: En svo leiðis.
1: Það eru hér, til annar flugfélagi.
0: Vissulega og þau eru náttúrulega sína sig og nú er Æsland er búið að kaupa 49% play Malta.
1: Já, já.
0: og það bara gerist það einhver ástæð fyrir að það gerist
1: já, já.
0: En svo má alltaf segja í rekstri svona hvað rekstur sem það er þeir búin að tegja sig og mikið út, er þeir búin að stækka og alltaf skömmum tíma er þeir að arbærum flugleiðum og já, leggjum já. Og svo framir
1: síðan er einn hópur enn það eru sömu sem segja sem sé að launin sé áttu há Svo eru aðrir eins og ég að benda á að vöruverð það hækkar alltaf á undan með verðbólguvæntingum og svo það þriði hópur sem segir að þetta sé allt ríkisvaldanum kenna sem að hækki taxta og leggi svo bara á skatta.
0: Jú, þeir gera það.
1: Já, og svona er þetta.
0: Seðlabankinn bara búin að senda það beint yfir og ríkisstjórnina núna.
1: Já, já, og þeir eru bara með þann bara orða þetta beint
0: Já.
1: Og ég segi allar þessar hugmyndir hafa svona örlítið sannleikskorn í sér og það verður að taka á öllum þessum þáttum þegar á að vinna gegn verðbólgu en
0: hvað með sérfræðingan, akkur ráðar ekki við þetta
1: Já. Það sem máli skiptir eru náttúrulega ráðherrar og Ég verð nú að segja alveg eins og ég hef búin að vera að skoða
0: En ef að ráðferðar eru sérfræðingarnir, hvað þá?
1: Já, ég hef nú verið að skoða þetta fjárlagafrumvarp og ég verð nú að segja alveg eins og að ég get nú ekki séð að það sem stór hætta í því þetta engar stórkostlegar álögur og það náttúrulega stendur upp úr að fjármálar að hann berður að reyna að hangi í því að skila hallalausum fjármálu
0: Já, og en ef að skuld ef það kemur núna, ekki einhver umræði mitt það guðmundur núna að það bara skuldi séu talsitt meira en það sem búið að varpa ljósi á
1: Já, en það nú bara þannig með ofver skuldir á Íslandi að þær eru ekki neitt, þær eru ekki gífurlega háa það eru svipaðar erlenda skuldir hjá okkur eins og hjá þjóðverjum
0: Já
1: En sko miðað við önnur lönd og sko séð til dæmis Ítali og Grikki þá var þetta bara hlægilegt
0: Já, já, Frakkland og Belgíu
1: Svo ekki sem nú talað blessaða bandaríkjum
0: Já, já
1: Það eru komnir upp í yfir 40 biljarða
0: Já, já, það náttúrulega rosalegt dæmi bæði þar og Evrópu
1: Og með þetta í huga þá get ég ekki séð en að fjárlagafrumvarpið eins og það hefur lagt fyrir Það ekkert út í bláin.
0: Nei, það spurði stendst þetta, sko.
1: Já, það spurningin.
0: Já.
1: Hvort að þetta gangi onni í þingmennina. Því að ég því miður, þá ég svolítið smekur að þingið sé ekkert mjög vel skipað sem stendur. Það að sem ekkert munar á því hvernig þingið er.
0: Já, já.
1: Það velst inn á þingið stundum eru þar Mjög, hvað maður að segja, mjög klárir menn og fylgnir sér sem hafa þekking á hlutunum og við skulum segja til þessum maður eins og Lúðvík Jósefsson
0: Já
1: Eða Ólafur Jóhannesson
0: Já
1: Og Gunnar Thoroddsen og þessu gömlu gaurar Þetta voru menn sem að vissu sínu viti og þeir gerðu hluti sem að skipta okkur gífulegu
0: máli.
1: Það er ekki margir svona stjórnmálamenn á ferli. Og ég verð að segja það alveg eins og að þessi efnahagsbandalags tilhlaup ríkisstjórnarinnar að ég líti á það sem bara hrein mistök. Þetta eru sko stjórnmálalega mistök. Ég sagði alltaf það má vitur sá sem kann að bíða
0: og sá vægi sem viti hefur meira
1: en að bíða með þessi Evrópumál að því að það hafa verið í uppsiglingu erfið vandamál í Evrópusambandinu sérstaklega í Suður-Evrópu og í þessum viðbótaríkju sem við erum að tala það eru óveðurský á lofti og það hefur löngum verið því hefur löngum verið haldið fram að bara hreinlega notkun evrunar hún geti valdið skaða og það eru til dæmis ekki lakari hagfræðaringar en nóbasjöluna hafa þeir Æ, nú detta nöfnum út og höfstmá
0: þeir
1: skrifuðu greinar í Forbes það var Krugman og Stiglitz við skrifuðu grein saman
0: Já.
1: Fyrir svona 5 árum það sem þið bent á það að, að notkun evrunar hún gæti orðið Evrópusambandinu mjög skali og það eru fleiri atriði sem hafa hrannast upp svona á, á síðar árum sem síða einfallega að, að það hefði verið skynsanlegt fyrir ríkisstjórn að bíða og það var Það sem að samfylkingar menn heldur, ég var alveg viss það að samfylkingi myndi ekki beita sig fyrir ykkur bakslagangi í sambandi, Evrópusambandi á þessu kjörtífambili. Það hafði verið gefið skyn og, og þess vegna kausi til dæmi samfylkinguna á sínu tíma.
0: Já.
1: En, en ég, sko, ég geri það ekki í dag.
0: Nei, þetta svona, þetta bara svo ruglingslegt núna af því að þegar menn ganga svona sveig við það sem að áður talað eins og fyrir kostningar og það, það ekki bara samfylkingin, það verðist fleiri hafa gert það, að svo búin til náttúrulega stjórnarsáttmáli og þá búin til nýr stjórnmálaflokkur.
1: En það svona náttúrulega spurningin um það hvernig, hver verða viðbröðin.
0: Já.
1: Það eru margir þeirra skoðunar, þá var meðal ég að svona hluta til, að það að draga umsókn Íslendinga frá 2009 til baka. Ég vil nú ekki segja mikið það, annað en
0: Já.
1: Það hlutverk þingmanna að setja fram þingsáttalíktunar tillögu um þetta mál.
0: Já.
1: Og ef að sú þingsáleiktana til að er þið samþykkt, já, ég sé ekki að það ríkistjórnir þá að segja af sér.
0: Já.
1: Að missa hvort einhverjir aðherrar þyrftu að, að taka pókansinn.
0: Hvað finnst þið með utanríkisráðherra? Nú svona að það komið mikil mótmæli og krafa afsögn og það mótmæli á netinu að skrifa, þúsundur að skrifa þar undir og,
1: já, já.
0: Og, og annað. Hvernig finnst þið staða utanríkisráðherra að vera núna eftir þetta?
1: Ég er nú kannski ekki svo dámbað því að maður þarf að fylgjast með svo mörgu til að leggja einhver að dóma.
0: Já.
1: Og það eru svona vissar peningagreiðslur sem að mér finnast þær eru vafasamar það eru sko peningasendingar til Úkraínu á þess að vera búin að ræða það ítarlega í þinginu það eru peningagjafir í New York og svo framvegis þetta hefur allt saman leitt til þess að útgjöld utanríkisráðuneytisins eru miklu, miklu hærri en það hafa verið. Og mér finnst ástæði til að það sé rækt en hvort að það leiði til þess að ráðherrann segja af sér. Það, ég treysti mér ekki til að fullera það.
0: Já.
1: Það eina sem ég segi er þetta. Evrópumálin, þau voru tekin á dagskrá bara í skyndingu og ég álít að þetta hafa verið pólitísk mistök.
0: Já, já, það er spurning afleiðingana hvernig þetta áttir að byrtast okkur hér og líka jafnvel á Evrópuvettvangi og við höfum nú aðeins rætta Guðmundur og það gerist nú bara núna að einmitt að Evrópusambandi eða Ursula von der Leyen, hún var að bjóða Kanadamönnum að auka aðild að Evrópusambandi
1: já, já.
0: Og manstu ég var að segja þetta daginn að því þetta er þessi lína að ná vestur Evrópu, löndunum, ríkjunum meðal annars Íslandi, Grænlandi, Noregi Bretlandi
1: Já, þannig er þetta víkur þú að atriði sem er mjög sérkennileg
0: Já, og Kanada með
1: Það virðist vera að
0: Móti Bandaríkjunum
1: Það virðist vera

0: að það eru hópur fólks í Íslandi sem er náttúrulega haldið mikill í ja það eitthvað rússagríla sem spilar og þess vegna verður þetta fólk svona hernaðsinnar vilja efla hernað gegn rússum á einhverjum ástæðum og þetta fólk um leið og það stendur til að safna í her gegn rússum þá var þetta fólk leið að hatast við Bandaríkjamenn og sérstaklega Trump og Trump er sér vondur maður ég skal segja þér að
1: já, það bara keyrt á því núna
0: já, ég var að segja ég er svolítið hissa því að ég erum fylgst með fólki í pólitík í gegnum mörg ár og ég fyrir svona í kringum 2014 þá hérna var ég afskaplega óanæður með valdaránið í kænugarði og þá heyrði ég það sagt að Pútín væri bara farin af stað að búa til hýður sovjaska heimsveldi aftur
1: já, það er líka eins
0: sem náttúrulega bara rugl og hérna og þá var talað það að Pútín væri bæði geðbilaður og glæpamaður
1: já.
0: Nú þetta sama sagt forseta Bandaríkjanna, að forseti Bandaríkjanna sem bæði geðbilaður og glæpamaður.
1: En þetta er áróðurinn og þetta er við látum trúa þessu, eigum að trúa þessu.
0: Áróður, ég veit ekki, þetta er svona upprópunir vitsingar.
1: Já, en að hverju hver er ástæðan fyrir þau gera þetta? Hver er ástæðan? Er þetta af því að þau sjá að þau eru að tapa leiknum eins og maður segir?
0: Já, ég held að það sé sko það sem gerist. Ég vil nú benda fólki á að hlusta á viðtal við Jeffrey Sachs.
1: Já, sem þú er mikið vitnað í.
0: Hann er ekkert venlegur maður sko því að Jeffrey Sachs er í fyrsta lagi hámentaður, hefur verið professor í Harvard.
1: Já, og Kolumbía.
0: Og fór svo yfir í Kolumbía.
1: Já.
0: Og hans saga er mjög merkilegur, leiði mér aðeins að reykja það.
1: Já.
0: Hann er fenginn til þess að hjálpa til við að einkavæða Pólland.
1: Já.
0: Fyrir 19, já það er eitthvað star 80 og eitthvað. Og það sem gerist er það að það gengur vel og þá er hann Hér á Íslandi þá var haldið merkurfundur þar sem þeir hittust hérna Gorbatsjöf og Reagan ég man vel eftir þeim fundi ég upplýði það alveg sérstaklega
1: veistu að ég kom með norska sjóvarpin hingað til Íslands að þau lánum rúf eða ríksútarpinu búnaðin sem var sendt
0: það er ekkert annaði það að á þeim fundi þá er ákveðið að hérna leggja niður þetta kaldastríð og það ekki bara það heldur var ákveðið að Vesturlönd myndi ekki þoka sig eina tommu til austurs með NATO eða það var lofvörð og það hvað gerði svo jú, rússar og sovjetsambandi var lagt niður kommunismin var lagður niður í Rússlandi í því formi að kommunistaflokkurinn er bara pínu lítið flokkur.
1: Já.
0: Nú, það sem gerist líka á þessu tímamót var það að Vesturöldin fór að fikra sig í Austurland, stóðu ekki við gefin lofur og þau eru sjálfstæð ríki þegar Sovjetríkin eru lögð niður. Þá verða þetta héruð eða lönd sem hafði lengst að verið héruð annað hvort í keisaradæminu rússneska eða í sovjet sambandinu að þessi lönd verða sjálfstæð ríki og hérna þetta gerist allt í kjölfarið á Reykjavíkufundinu þannig að það var nú segja að Reykjavík hafi tekið þátt í mækinsögunni á þessum tíma
1: Hefur voru friðaríki, herlust friðaríki, sko, Guðmundur.
0: Nú, 1991 er nú þetta komið í gang og þá eru Bandaríkin einveldi.
1: Já.
0: Þau eru eina ríkið sem hefur heims yfirráð.
1: Já.
0: Nú, það er svo, þeir hafa náttúrulega verið öflugasta ríki heimsins fram að þessu og þeir hafa þverbrotið allar samþykktir Sameinuðu þjóðanna í sambandi við hérna sjálfstæði ríkja farið inn í ríki með hernaði skiptum ríkisstjórnir út og suður
1: Já, já, hér ára tugum áður sko.
0: Já, já, já. Það bara verið þannig og til dæmis í ágætri bók sem að Oliver hérna, sjónvarpsmaðurinn Oliver
1: Stone
0: hefur skrifað með öðru sagnfræðingi þá ef það bara sýnt fram á að á tímabilinu frá 1946 og fram til svona 2020 þá hafa Bandaríkin orðið til þess að drepa 22 miljónir manna 3,5 miljónir í Kóru 4 miljónir í Vietnam etc. etc. og í þessari ágætu bók sem ég alltaf ekki að já, þetta eru tölur sem ég má líka fletta upp á bara í Wikipedia
1: já.
0: Það að segja það hérna mannfall vegna athafna bandaríkjamanna bandaríkjamenn hafa verið hverju stríðin á fætur öðru og hérna en það sem gerist þetta 1991 það að þá ákveða bandaríkjamenn að nú eigi að einkavæða Sovjetríkin eins og var gert í Póllandi
1: já
0: það er vissu búið að leggja Sovjetríkin niður upp er komið í Rússlandi líðræðislega samfélag sem að stefnir í átt að blönduðu hagkerfi og hérna það svona þeir eru að fikra sig áfram út úr þessu skelfilega kerfi sem þeir höfðu haft hægt rólega og það komið þetta forustmaður í eldsinn með sína galla en þá það ákveðið að senda flokk hagfræðinga til Rússlands
1: Já.
0: Og það er forstmaður Jeffrey Sachs
1: Já, hann nefnilega komið að mörgum svona
0: Já,
1: verkefnum
0: og
1: stofnunum og hérna
0: Jeffrey Sachs, hann fer til Rússlands og hann áfræðinga við það og hérna vinnur að því það þarna með honum sem sé einhverjir hagfræðingar eins og ég nefndi Þorvald Gylfason hefur eitthvað gefið sín hann hafði verið þar með því för
1: en er hann ekki rússahatari?
0: Hann hefur þessi veiki
1: þetta er svona maður sér sko vera menn ok en þarna koma ymsir
0: að
1: en
0: það sem gerist segir, það að hérna að þetta gengur erfilega og í kosningunum 1996 þá sendir háar fjárhæðir til Rússland sem áttu að hjálpa þeim í kosningabaráttunni þar að segja flokki hérna Jeltsín sem ég man ekki hvað hét þá hvað það var Jedina í Rússia eða hvað en það gerist í tengslum við þessa fjárveitingar bandaríkjamanna til Rússa að þá mjög stór hluti af þessum upphæðum sem bánlínis bara hverfa og það kemur síðan
1: Alltaf
0: í ljós
1: það
0: kemur bara í ljós að einkavæðingar ráðherrum Anatoli Tjubais og dóttir Jeltsín Tatjana Tiachenko sem heitir að þau eru sökuðum að hafa að hérna nælt sér í verulega hluti af þessum upphæðum og Diachenko síðist mér að búi nú í London en Tjubais í Tyrklandi og svo þegar að þessu hasa líkur þarna að þá fara menn að bera það á Jeffrey Sachs að hann hafi makað krókin á þessum peningum það er alveg örugglega tóm lí en það verður til þess að Harvard losa sér við Jeffrey Sachs og hann er síðan verður síðan professor í Columbia og þú sér hvað hérna reynslu þessi maður hefur
1: það er mjög margt sko, hann er búin að vera líka í forstöðumaður yfir miðstöð sjálfbara alþjóðlega fjárfestingu á vegum Columbia University
0: það er bara þannig að hérna Það sem gerist árið 2000 það að það kosið nýr forseti í staðin fyrir Jeltsin og það Pútín. Og John hérna, Mersheimer sem professor í hérna í Chicago hann eiginlega heldur því fram að, að hérna Pútín hafi bjargað Rússlandi og því að hann setur þessum ólíkorkum eða þessum enga væðinga gæjum hann setur um stólum fyrir dyrnar og hann segir annarkvort vinniði með stjórnvöldum eða þið farir
1: Já, hann rak upp og tók hann veðabrif
0: Já, sko
1: að það, hann rak upp
0: sko, hann sagði bara þið veljið Já. Og það voru menn sem að fóru sko, segja til dæmis eins og Abramovits og, og fjölmiðla kongurinn hann hérna Kuczynski þeir fóru og voru ríkir menn þeir tóku með sér sína peninga en svo tók hann aðra og let setja þá inn eða voru sekjur að glæpi og svo Kotarkovski til dæmis En það sem gerist það að hann nær tökum á ástandinu í þeim skilningi að hagvöxtur í Rússlandi hann var gífulega mikill.
1: Já, en ekki mér sko að þetta eru svona menn og ættingja þeirra, afkomin þeirra sem að eru svolítið að hefna sín í dag vilja komast í þessar álnir aftur. Telja þeirra fórsvegur eða þeir sjálfi eigi ennþá tilkall þeirra búin náundir sér mikla fjölmörgum auðlindum og margvíslegum gæðum
0: Já, það er bara liðin tísko
1: partur af prógraminu
0: Já, en það sem að hérna, það sem gerist í þessu viðtali við hérna, Jeffrey Sachs við fórustumann og stofnunar sem er enda stödd í Teheran það að Jeffrey Sachs rekur þessa sögu mjög vel
1: Já.
0: Og hann sýnir einfaldlega fram á það að smátt og smátt hefur það gest að, að vandari, að Rússland og Kína er eflast og BRICS sambandi er að öflugra.
1: Það er styrkjast, já.
0: Já. En Bandaríkin og Vestur-Evrópa er að hrynja.
1: Já.
0: Og það má ég að segja það sem að gerast það að heimsveldi sem réði öll í heiminum í hvað að segja 80 ár alveg frá stríðslokum hann nefnir það hann Jeffrey Sachs að hérna fór svo fórsetist þá voru við völd hann hérna hvað heitar hann óttur sem var völd í stríðinu.
1: Já, mennur í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Já, það náttúrulega bæði, það Clinton, það Obama.
0: Nei, sem í stríðinu, 1946.
1: Já, þá vartur hún komin aftar. En
0: það, er að, hérna,
1: það bara, skiptir ekki öllu máleikuðundu vegna
0: svo hann
1: halda okkur í nútíma.
0: Já, en það sem gerist að það
1: eftir stríð. Skiptir rosalegu máli.
0: Eftir stríð þá eru Bandaríkin einn ráð. Þetta er hegemón, þetta er innræðis þeir eru innráð og alþjóðavettvangi þeir gera það sem sýnist þeir eru ekki að hlýta neinum alþjóðareglum og svo framvís og ræðis þetta að breytast og hann útsýrir þetta mjög vandlega í þessu viðtali hann Jeffrey Sachs hvernig þetta að gerast að Bandaríkin eru að missa þeir eru að missa sína fórustu skuldirnar eru svo miklar að þeir þurfa að leggja á tolla og þeir verða að ráðast á löndi svo veni svo vel og hirða af þeim olíuna
1: þeir eru ekki að hirða neitt að það er ekki rétt hjá Guðmundur þeir eru ekki að hirða þeir eru að aldrei verið unni jafn mikið jafnvel þetta er ráolía sem er bara unnin í Texas fyrir þá vegna þess að önnur lönd eiga erfitt með það ekki geta verið svo elar sjálfur gert það og þeir eru búin að koma núna og gera samningum til þess að hjálpa þeim verulega
0: átt að gera í hérna í Íran en alltaf að ná tökum á olíuframleiðslu í Íran og svona þetta bara gömul nýlendu sjónarmið að ná tökum á auðlindum margar ríkja svo voru ýmis önnur sjónarmið sem kom þar við sögu eins og krafa Ísraela það að koma í veg fyrir allt sem héti kjarnorku vinsla í Íran og svo frá viðs
1: en segir mér svo eitt
0: en niðurstaðan bara þessi að bandaríkja

0: milljörðum þarna til þess að þeir getur komið sér upp kjarnorkuvopn. Er það ekki alvarlegt?
1: Jú, það fortíð
0: og... Já, fortíð, þannig urðu skuldina til. Já, en aðalatrið er ekki til í gæð, sko.
1: Aðalatrið er það, Ástrúður, að þessi hernaður í Íran, hann vonlaus.
0: Sko,
1: það eru búnir að tappa þessu.
0: Menn eru ekki búnir að ágreða
1: það. Já, það er skoðun manna eins og John Mersheimer, Mark Gregor, og svo fræði.
0: Jú, jú, við getum tala alls konar sérfræðing og álitsgjafa sem telja.
1: Þetta er ekki venjulegir álitsgjafa. Þetta eru menn með gífurlega reynslu og þeir hafa haft rétt fyrir sér.
0: Já, en hver hefur fjármagnað á? Hvaðan kom að skoða þetta?
1: Já, það, gott nefnir það og það er einmitt mál sem er aktuelt hér á Íslandi. Það er hvort ákveðnir fræðimenn séu hérna mútu þegar. Það er rétt. En þessir menn Jeffrey Sachs og John Mersheimer þetta eru alþjóðlegir hérna þetta eru toppar á sínu fræðasvið
0: Já, ég
1: verð ekki sakaður mittin eitt
0: Nei, nema alþjóð. Það sko
1: Það er ekki hægt að gera það
0: nei, en samt sem áður,
1: Og ágreðir er ekki mál með því að segja að færustu sérfræðingar heimsíu vitlýsingar
0: Nei, það hef ég aldrei sagt Ég hef aldrei sagt það en við skulum bara spyrja til dæmis hvar fá þeir fjármagn og hver fjármagna og þau verkefni og rannsóknir sem þeir gera, hvaðan koma þeir því að þetta er ekki bara endilega
1: Þeir eru búin að samþykja það allir rektorur í Íslandi þeir samþykktu það að allir fræðimenn verður heiðlægir Það er náttúrulega eins og það er.
0: Já, það er álíktun, sérfræðinga.
1: Nú er það þannig að á Íslandi eru sennilega 50% á vinnumarkaðinum með stúdentspró og mér skilst að 35% séu með háskólapró.
0: Já.
1: Og það þýðir það að þessir ágætu vísindamenn sem eru 35% á vinnumarkaðinum að þetta eru nú ekki allt sem að Newtonar og Arkimedesar.
0: Nei.
1: Þetta er bara venjulegt fólk að vinna og þeir gera það sem þeim er sagt
0: já.
1: Og ef að þeir fá mikla greiðslur einhverstaðar annar staðar frá þá hefur það náttúrulega sín áhrif og ég er alveg klár á því að þessi samþykkt rektorana um þetta mál hún er ekki viturlegt svo ekki sem meira sagt
0: Nei, en svona, sko, þetta er fólki sagt og því er ætlað að trúa þessu og þannig að það sem að svo kallaði sérfræðingu segir það að vera hafið yfir gagnrýni ef þú spyrðu og bara eðlilega með gagnrýni hugsun, nei þá er eitthvað aldeilis að svona
1: Jú, það er alveg sjálfsagt að, og nöðsynlegt að spyrja það er til þess mjög skerkinlega hópur manna sem er mjög vel að sér í rússnesku fræðum og hefur verið einhver ár í námi í Rússlandi og þekkir vel til í Rússlandi hefur skrifað ég bækur Rússland og svona að þetta fólk hefur fengið að halda útarsætti í ríkisútarfinu jafnvel sko marga í röð og með það að verkefni að greina orsakir Úkraínustríðsins og megin aðferðin er svo að þeir telja sig vera að rannsaka rússneska þjóðarsál sem sé orsök Úkraínustríðsins hinn rússneska þjóðarsál og það sé ástæðan fyrir því að þeir hafi ráðist inn í Úkraínu með öðrum orðum það eru sem sé að orsakana sé að leita til dæmis í ljóðum Pustís, leikritum Tjekkos, etc. etc.
0: Já.
1: Okkur
0: ætlaði að trúa þessu.
1: Já, sko þetta fólk er að velta þessu fyrir sér og ég vil nú ekki segja mikið þetta annað en það við vitum bara, við rakið það hér margsinnis Ástrúður, hvernig þetta stríð í Úkraínu byrjaði?
0: Já.
1: Það er bara mjög einfalt mál, það þarf að minnast á fundin sem var haldin 2008 þegar að Bandaríkjamenn ákvæðu að setja það að stefnu að Úkraína og Georgía eru meðlimir í NATO gegn mjög hörðum mótmælum Rússa að þetta er náttúrulega upphafið að breyttri stefnu sem hefur leitt til þess að það var gert valdarán í kænugarði 2014.
0: Já, sko, þess
1: og við höfum farið margsins í

0: yfir þessa þróun já. Og það bara rétt sem til dæmis Jeffrey Sachs segir
1: já.
0: Úkraínu stríðið bara stríð bandaríkja manna gegn rússum.
1: Já og þess það þegar ég minnast á það við þig Guðmundur að sko það fortíðin í bandaríkjunum allt frá því eins og við sjáum bara tökum núna bara stutt fölstutt aftur í tíma Hillary þegar hún að borga Íran og rosalega peninga til að geta framleitt kjarnokofa Obama gegn sinni þjóð full flugvél að peningastólarum og skilur alveg ofbáslegi peningar þetta allt fali almenningi þetta alveg samt í nútímanum Obama, þessi sami Obama með Joe Biden sem var að fórseta þeir voru á bakvið valdaránið í Úkraínu 2014 verið að tala það hér á Íslandi í dag
0: nei,
1: falið svo sagt, nei, heyrðu þetta Trump, hann búin að eða allum peningum hann sko ekki búin að eða peningum
0: hann að reyna að bjarga hins
1: hann að reyna að bjarga þeir sem bjarga þeir og hann að reyna að draga úr
0: herkostnaði
1: taka eitthvað að sem
0: hann að vísu sko, hann að vísu oft með óheppilegar sko svona
1: orðræðu
0: upprópanir og við verðum að segja það ég meina sko þá að Halló Latti sko sé oft finnir þá ekki víst að þessu heppilegi svona pólitískt
1: nei, og, en og hins vegar
0: en hins vegar þá er það bara þannig að Pútin hefur verið á harða laupum í því að bjarga orðspori bandaríkjamanna og hann hefur vísu sko lendir í þessu að beita hervaldi til dæmis í Venezuela og svo eitt sem hann hefur staðið fyrir og það að taka báta sem á sýkling á Karíba og þeir eru skotnir án dóms og laga þetta áttúrulega þver brot og alþjóðalögum
1: en sko
0: svo það Íran og það allt saman hann ræðst á þetta land
1: Já, já, en sko, þú veist ekkert hvað Íran líka að gera hver fleiri sjóna við Guðmundur það.
0: Það getur verið
1: það. Hvað með peningaþvætti sem þeir taka beint frá djúpríkjunu og hvítræns alveg út úr þvottavélum og þetta er nefnilega sko þakka niður. Ég segi að tvennu kannski ítlu og tveimum kostum að við veitum vel að Donald Trump, hann lætur allt mögulegt út úr sér en eitt má hann eiga, hann segir bara hlutur hann segir eru, hann segir satt. Mann, heldur en þá sem að segja blákalt sko ósanandi framan í okkur, gegn betri vitund, eða segja ekki neitt og telja sig ekki hafa vitnesku og hlaupundar svörum og gera svo allt annað
0: ég tala tungum þeim atriða. Ég er til dæmis alveg þeirra skoðunar að hérna flessa því sem hann að reyna Trump, það séu rök fyrir því og hann má kannski segja gagnrýnan fyrir það að vera óheppin með orðaval og svona og ég,
1: hann segir bara hlutur en segir eru
0: já, ég meina til dæmis þess að þegar hann að tala um Grænland og Ísland svona að hann hringir í Bjarna Ben og
1: já, það bara tökum hvað sönnunum fyrir því að hann hafi talað að Ísland því 51. ríki Bjarni Ben á sínu tíma sagði frá sér rétt Akkur er allt inni komið núna eitthvað skjál upp í rúf sem segir, bara, já það stendur það
0: ég bara þekki það sjálfur að við tölum við hans konar menni gegn tíðina þeir eru að vera að ræða þetta sín í milli hvort ekki væri hendur þegar Ísland því partur af bandaríkjunum og það hefur bara verið í marga áratíð ég man alltaf eftir því þegar menn voru að ræða þetta við Megas hvort það væri ekki gott að Ísland því partur af bandaríkjunum og það sagði Megas það verður ekki vegna þess að þá þyrfti það að borga sama kaupmátt
1: Já, þetta heldur, já, akkurat, það kemur eitt til viðbóta og há launum há, já.
0: Og ég er alveg að samla mega síðan.
1: En veistu, Guðmundur, þetta er nú einmitt máli að, sko, mennabla, sko, þeir bara hann er tekin fyrir núna. Sko, öll þessi mainstream media, hún á bara að dæla neikvæðum fréttum Trump og,
0: Það sem ég var svo hissa það er hvað þessi rússa gríla og fullkomið hatur á rússum hvað þetta ristir djúft
1: Já, en það er búið að ala svo lengi á þessu
0: Já,
1: og það er ekki leiðrétt sko, og það má ekki leiðrétt
0: sko, það er búið að ala á þessu frá 1917 skilur við morgunblæði
1: Já, en talaðu mig, þú talaðu um þættu brúf þú talaðu um þættu um Úkraínu og einhverja sálgreining á þeim
0: já.
1: Og marga þættu og annað einhverju þættu um Rússland og aðdraganda af því er eitt orð um það
0: ekki
1: þetta einasta
0: það til dæmis í sambandi við Írán að þú heyrir aldrei talað um menn svo Írán
1: Það eitthvað lítið.
0: Það bara aldrei.
1: Nefn að vera skildi að væri hægt að segja að Trump hafi hótað einhverju, það er hægt að nota.
0: Það, sko. Þetta er svo margt sem gerist hér í Ríkisútvarpinu, að það eru hann að sko langar ræður, byrta langar ræður þar sem hann talar í beint í Ríkisútvarpinu Zelensky.
1: Já.
0: Og það eru fréttir, frá breskum herfóringum sem að segja alls konar hluti það er háaðin ef ekki allt saman hauga lígi.
1: Já, líka eins og núna ég segi, get ég fengið að sjá skjalið sem að þessi sendir hérna ráni til starfsmaður á að hafa skrifa. Hefur þessu samtali við Bjarna Ben að hvar kemur það fram? Hvaða ráni til starfsmaður telur sig þessu umbúin að skrifa svona? Hver bjóta skjald til yfir höfuð? En nýbúið að semja þetta? Akkur þetta komið upp í rúf? Akkur getur við hinni fjölmjöldir ekki fengja sjálf? Nú ætla
0: ég að gera eins sem sjaldan, hérna, Artur mín, nú tek ég alla þessa helvíti þvæl út af borðinu.
1: Já, takk þar
0: að bara út af borðinu. Og ég segi bara, kenningin það að gervigreindin sé að eyða jörðinni, hún rugl.
1: Guðmundur, en veist ekki að hverju mennir að skjálta vaktiði núna svo að rætti út af gervigreindinni? Veistu hvað ágjur á spýtunni? Nei, það er vegna þess að gervigreindin er náttúrulega svo langt á undan.
0: Já.
1: Hún fer aftur í tíman og nær í upplýsingar. Hún fer inn í bankan og sér allt svindlið. Og hver er búin að fela peninga hvar? Og hver greiddi hverjum hvað? Og hvernig heldur þá að ráða mönnum heimsins
0: lífi? Ég hef með það kenningu að gervigreind valdi þessum vanda sem er innan S.A.O.
1: Já, byttu eru þeir orðnir ruglaði líka.
0: Þú vissu hvernig það var?
1: Nei, ég veit
0: það
1: ekki.
0: Það er bara þannig að þeir virðast nánast bara flæma burt, helsta geðlæknin og alkohólæknin, að hún er Valgerður sem
1: Já, sem Valgerður Rúnarsdóttir.
0: Hún var hérna sérfræðingur í áfengismálum.
1: Hann bara sagði bara alveg stórkostlega flottu fræðimar.
0: Hún stjórnaði hérna vogi og allir sem þar var og þeir láta hana gossa þetta gerist í þannig að hérna, hún segir af sér og síðan er haldin aðalfundur samtakana þar sem þessi framkvæmdastjórn sem er sökuð að hafa verið að skipta sér af faglegum málum innan sjúkrahússins að hún fær stuðning
1: Já.
0: Og hérna þetta er gangstætt því sem gerðist fyrir svona fimm árum þá gerðist mjög svipaði hluti
1: já, allir fær þetta ekki að vera eftir fris er þetta svona mikið valdabarta
0: já, það var sko þannig að það var alltaf verið að tala að framkvæmdastjórn S.A.A. væri að hérna skipta sér að faglegu málum en það hefur aldrei fengist upp hvaða faglegu mál voru það Það var aldrei verið útskýrt og þeir spyrir ekki að því þessi fréttamenn. Þetta eru þannig gáum menn sem eru í fréttum að þeir spyrir ekki þetta lykilatriði. Hvaða fagleg og mál voru það sem að stjórn S.A.A. var að skipta sér af? Það gerðist fyrir 5 árum. Þá var samskona deila uppi og Valgerður þessi hún sagði starfi sínu lausu. En þá skýrst mér að aðal málið hafi snúgust það að flæma burt Þórarinn Tyrfingsson. Það væri raun og ráð málið.
1: Já, er þetta bara svona valdabarta?
0: Já, sko, fyrst að ekki tekst að útskýra það fyrir venjulegu fólki hvað var framkvæmdastjórn S.A. að skipta sér faglegur í vinnu það fæst ekki gefið þá dregum maður það álíkt og það sé bara einhverja valdabartara það verður að slást einhver tólk
1: Já, er það alltaf ekki yfirleitt þannig að það er að búið til alls konar sögu sko, og svo til þess að losna við einhvern og þá er búið til gerfi ástæða
0: Já, já, sko, mann grunar það.
1: Ná, lítur oft út
0: hann. Og það, þetta er bara, en ég hef líka heyrt þá sögur starfsmennir í, hjá Vogi og Vík, að þeir séu mjög ofanæður vegna þess að þeir vilja verða ríkistarfsmenn. Þeir vilja ekki vera vinna hjá SAA, sem getur bara rekið þá eins og hunda.
1: Já.
0: Og þeir eru að vera ríkistarfsmenn og geta búið sömu kjör og sömu uppsagnar
1: Já, þetta er ekki ríkistofn Þetta er ekki ríkistofn
0: Nei, ég er að segja það En þeir vilja verða það
1: Já, tryggja sér þetta eigið öryggi á kostna þess hvernig
0: ég gengur Ég veit ekki döðu þetta en þetta er eitthvað sem mér var sagt
1: Já.
0: Að starfsmennir þeir vildu verða ríkistarfsmenn
1: Já. Já
0: En hvað sem þýlíður ef afgreð nú SAA út á borðinu
1: Já.
0: Þá er ég að segja að næsta mál er PISA
1: Já.
0: Það bara þeir kunni ekki að lesa þessi krakkar komið upp úr barnaskólanum og bara eru ólæsir eða hvað
1: Guðmundur við nú tók bara að kenna á háskólastigi að vísu í áratugi held ég
0: Já, nokkurn veginn miljón ár
1: Já, og hérna hvernig má þetta vera
0: Já, þetta er eitthvað mjög
1: Það segir kennarinn sjálfur
0: já, já, það í fyrsta leið þá segi ég nú að sko þetta er vegna þess að þeir þekki ekki stafina Ég man alveg eftir því ég var að læra að lesa og læra stærfræði Mér alveg sérstaklega minnist eitt aðtug þegar hún var að kenna okkur að margfalda með nulli
1: já.
0: Og Halldóra Friðriksdóttir systir Kristjáns Jóltíma
1: Já
0: og dýrleif systir hennar var gift Daniel sinni lækni á Dalvík
1: Já.
0: Hún var að kenna okkur og svo ætlaðum að kenna okkur að markvalda með nulli og setti svona veski sitt á borði og nú markvalda ég með nulli sagðum og sló verki veski út á borðinu og svo var ekkert veski og hún sagði nú var ég að markvalda með nulli Þetta er mér algjörlega ógleymaldi ég var 7 ára ég horfði að þetta en þetta gekk. Ég var eins og að miklu lengur að læra að lesa
1: Já.
0: Og svo var ég bara grubla í þessu sjálfur og var með gagn og gaman og allt í henni fann ég að bókstafirnir þeir stóðu fyrir hljóð og ég hljóp út á götu með gagn og gaman og fór að benda vinnum mínum á að ég hef gert rosalega uppgötum og þá var ég hérna stafirnir þeir stæði fyrir hljóð Nú vinir minni hlóanir bara þessu, hvað, og stálega er að lesa, bara hlóanir. Nei, ég held að þetta, þessi písakönnun, hún gerist hannig að það hrynur bæði af Íslandi og Finnland og annars staðar, þá hrynja þessi börn öll í árangri.
1: Öll á Norðurlöndunum.
0: Já, og ég segi bara.
1: Frakklandi.
0: Já, það er
1: eitthvað. Bretlandi.
0: Já, þetta er mælingaskekkja sem kallaði. Prófið er galla. Það er bara einfalt mál.
1: Þú segir það.
0: Já, en þá var ég líka við ekki neitt. Það er að gera spreidingar í samfélaginu. Það sem að lestur er ekki jafn mikilvægur og hann var. Það eru, sko, í tölvum þá eru það hljóð og myndir
1: Já.
0: Sem eru hérna líkilatriði og það leiðir til þess að lesturinn verður ekki jafn mikilvægur og hann var fyrir 30 ár.
1: Vá, Guðmundur.
0: Það er bara þannig. Síðan má benda það í Kína, þá læra menn aldrei á stafina. Í Kína eru menn með myndir
1: já.
0: Það eru myndirna sem gilda
1: en þannig er það tekið út líka hér sumir sjá hlutina myndir og það er tekið út í gestinni þannig að sko eitt er þetta að segja hérna þessu að Guðmundur að hérna þetta er aðferðin til þess að læra að lesa en það er þessi breyting hún er sérðu hér á Vesturlöndum á hverju, hvað er að alltjóða gjaldur í sjóri myndi segja þegar hann lítur á svo kynslu og segir já, hverju er að stjórna Ísland þetta er 20 ár, þeir kunni ekki eins og að leggja saman þeir mun ekki geta stjórna þessu landi við sjáum fram á að þetta verður hálfgjöð þróunarríki sko, svona metlar það og þetta er fyrsta sem þeir spurðu veistu að þeir eru komin hingað í bankarunnu veistu hvað er söðuna hver ræður hæstir þetta dómaranna
0: hörðu, en ef í alþjóða gjaldinsjóðunum ef það verða kínuverjar sem eru komnir hægt þér valda
1: já.
0: Þá munu þeir segja það eins gott að þetta fólk læri bara myndmál.
1: Já.
0: Já.
1: En
0: og það, hlæja þessu.
1: Já, en það ekki kannski mitt máli, en, en hvað sem öðru líð. En Guðmundur, það svo hressilegt að fá þig og, heit, og takast á í þig og bara tíminn okkar farin og búin. Og...
0: Veistu að ég komið líka morgun?
1: Já, það líku við. En allavega, ná, við erum búin í dag og bestu þakki Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur með meiru Arnþrúður Karlsdóttir þakkar einhver fyrir og tæknir maður hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.

0: Góðan daginn, kæru útar... Nú ég alveg fyrir kann. Góðan daginn, kæru hlustendur útar sögu. Ég var ekki alveg að náði hvort ég væri komin hérna í útsendingu. En núna veit ég þá. Ég heiti Hjördís Elínsdóttir og ég sit hérna í hljóðverinu í Skipholtinu. Og hjá mér eru tveir frábæri viðmælendur, eins og alltaf. Ég alltaf svo heppin. Og þau, hérna, ætla eins að upplýsa okkur svolítið það hvað, hérna, ætti að gera hjá neytendasamtökunum og húsendafélaginu ef þá eitthvað í samtöf gallamál og önnur mál í samtöf fasteignir. Það sérst Breki Karlsson, hann formaður neytendasamtakanna og Hildur Ýr Víðarsdóttir, lektor í lagadeild Háskóla Íslands og formaður húsendafélagsins. Verið þið velkomin bæðið tvö, hérna til okkar og út af sögu.
1: Bestu þakkir.
0: Breki Karlsson, ef við byrjum kannski á þér og svo myndum við spyrja þig Hildur að þú segir aðeins eins og ég hef verið að gera hérna við alla viðmælendur að segja svona pínulítið, ég veit að þú er náttúrulega mjög þekktur maður og allir hafa hýrt röddina færri hafa hýtti eins og ég núna heppin að hýtta þig eða þú aðeins svona segir okkur svona til upprýrunum fyrir þá sem vita hver þú ert og fyrir aðra kannski sem minna svona meira aðeins á bakvið þína menntun og störf
1: Já, ég heiti Breki Karlsson, formaður neytendasamtakan eins og þú sagðir og hagfræði menntaður, með meistarpróf í hagfræði frá CBS í Kaupmannahöfn. Ég starfaði áður sem forstöðumaður stofnunar fjármálalæsi, áður en ég tók við neytendasamtakan, sem formaður neytendasamtakana, en ég var kjörinn þar hvað, hausti 2018.
0: Mm-hmm. Ok, og Hildur Ýr, ef þú segir okkur svona aðeins þig.
2: Já, ég hérna lögfræðingur, skoðast frá lagadeild Háskóla Íslands og fór þá að vinna á lögmannsstofunni landslögum og fór og tók lögmannsréttindin og var í lögmannsskó alveg þangað til í fyrra þegar ég tók við starfi lektors við lagadeild Háskóla Íslands. Svo hef ég svona samhliða öðrum störfum þá verið formaður húseigendafélagsins í hvað 2-3 ár og þar á undan var ég í stjórnfélagsins. Mm-hmm. Og ég var svona með, ég var í lögmennsku, það svolítið mikið í fasteignar málum, þannig að þetta svona áhuga svið hjá mér.
0: Já, tveir góðir frábæru reynsluboltar hér á ferð. Hérna, ef við kannski byrjum á því að, hérna, við ykkur að útskýra eins hvort og þá hvað samtykja sem þeir eru í forsvari fyrir, geta mögulega gert fyrir, hérna, húseigendur eða íbúar eigendur í ef það eitthvað gallamál eða leikamál eða eitthvað svona ég svona vandræði eða kannski byrjum á þér heldur hvað getur húseigendafélagi gert fyrir fólk og fyrir hvern er það og hvað kostar og er það bara fyrir einstaklingar líka hérna fyrir fyrirtæki
2: mm-hmm. Já, húseigendafélagi er svona hagsmunasamtök sem eru yfir 100 ára gömul það er hægt að ganga sérst í félagið og borga félagsgjald og þá er hægt að sækja í þjónustu félagsins rauninni er þjónusta félagsins einungis fyrir félagsmenn félagsmenn geta verið einstaklingar geta verið húsfélög og geta verið lögaðala líka Já. Reyndar er það þannig að það er langmest einstaklinga og húsfélög sem eru í sérst í húseigendafélaginu en sérst fyrir félagsmenn að þá veitum við ákveðna ráðgjöf og meðal annars lögfræðar ráðgjöf ef að það kom upp til dæmis ykkur ágreiningsmál út af fasteignakaupum og svo erum við reynda líka með svona húsfunda þjónustu þar sem við tökum að okkur að stýra og rita húsfundi og það er svona hérna þjónusta sem hefur verið það er svona aukast hjá okkur síðustu ár og svo svona fleira við sinnum fræðslu og hagsmuna baráttu fyrir húseigendur en það sem að þarf sem þetta að gera ef að eitthvað kemur upp að þá þarf að vera félagsmaður og greiða félagsgjöld árlega og þá hægt að fá þjónustu hérna hjá lögfræðingu félagsins sem eru sérfræðingar á þessu sviði Já. En það þarf að vísa greiða fyrir það ef það er hægt að fá það er hægt að vera með fyrirspurnir ef það eru einfaldar að þá bara svara í tölupósti eða síma en ef þetta er eitthvað flóknara og það er jafnilega sín ykkur gögn og fara yfir að þá þarf að fá viðtal hjá lögfræðingi og jafnilega ykkur eftirvinnsla eftir slík viðtöl og þá þarf við raun að greiða sanngjarnt gjald fyrir það.
0: Já, og það er alveg að treysta því að þeir séu það sérfræðingar í fasteignamálum sem að er náttúrulega á ekki við alla. En hérna, Breki, eru neytendasamtökin, geta þau eitthvað gert, leita fólk til ykkar líka í samtöku alla mál?
1: Já, við erum bæði með þjónustu fyrir félagsmenn og síðan erum við með þjónustu fyrir utan félagsmenn einu sinni viku það sem fólk getur hringt inn og fengið upplýsingar. Já. svona fyrirspurnin sem eru beint sérstaklega sem varða beint gallamál þeim vísum við yfirleitt til húseigenda félagsins
0: Já, prótti á þeir, henda bara boltanum út til
1: það, það sem þau hafa já, meiri svona sérþekkingu á þeim málum við erum já. Í svona kannski almennum neytendamálum vandamál með hvað var þar iðnaðamenn og annað slíkt eða ágreiningur sem kemur upp varðandi iðnaðamenn og eitthvað slíkt sko en svona stærri gallamál er húseigandi félagi sem við bendum
0: Hvernig þá neytendamál samt við iðnaðamenn þá verðin sem eru
1: Það getur verið alls konar að ágreiningur hvort að verkið sé lokið hvort að hafa verið unnið samkvæmt samningi hvort að skorti eitthvað á og hvort að sé og fá reikningur eða það getur verið hvað sem
0: já.
1: Frágangur hvort að hann sé ásættanlegur og svo framins og þau mál eru raunin að aukast hjá okkur í fyrra voru þau í kringum 200
0: já.
1: Eða eitt mál á dag að jafnaði mm-hmm. en og fyrir vaksandi þessi sá málflokkur
0: Hefur eitthvað hugmyndum hvað sagna það
1: Það gæti náttúrulega verið vísbendingum að gallamálum sé að fjölga eða þó það geti líka verið vísbendingum að neytendur séu í meiri mæli að leita réttar síns að leita þess sem þeim ber
0: Já, það nefnilega því miður virðist vera ómikið galla í innbyggingum hér daginn komið til mér fyrir hvað heldur tveim eitthvað síðan Stefán Hrafn Jónsson félagsfræðiprófessor og Ævar Harðarsson arkitekt þeir eru ásamt nokkrum öðrum sem að gerðu rannsókn á ástandi á nýbyggingum
1: Já, við má skjóta þín að neytendasamtökin tóku þátt í því
0: Tóku þið þátt í því?
1: Já,
0: alveg, já, frá, þannig að þú þekkir alltaf þetta og þannig að það eru 104 fjölbýlishús samtals 3000 íbúðir sem voru skoðar og byggingar árin 2014, 2018, 2022 og það voru bara 8 hús sem voru ekki þannig að þetta alveg roslega slett ástand og 5 ára ábyrð taldu þeir vera alltaf stöðum tíma en getur þú sagt okkur frá okkur svona máli sem ákvæmdi þín sem hafa eitthvað stungið svolítið út úr
2: Hildur? Já, maður alltaf sem gegnum tíðina verið með fjölmörg allamál líka fjölmörg allamál í nýbyggingum og þar eru svo sem verið fyrir kaupendur og seljendur líka og gett hagsmuna verktaka og svona meðan ég var lögmaður það kannski svona eitt í þessu þetta mjög áhugaverð rannsók sem ég svona aðeins kynnt mér og hérna og gaman að sjá að það sé búið að fara svona heilstætti yfir þetta þeir tóku hann ákveðin byggingarár og skoðu og höfðu samband við íbúa þessar húsa svona mín upplifun hefur kannski verið svolítið svo að það gríðarlega flóki mál að byggja heilt hús og talandi með það hérna félagnar hús að þá eru þetta bara milljón atriði sem að þurfa eitthvað meina að smella saman mm-hmm. og það gerist bara mjög oft að þetta ekki alveg 100% þegar þetta tilbúið mm-hmm. og mín upplifun var að það var mjög oft sem verktaka voru tilbúnir ef eitthvað var að þá var komið og lagað, stundum var það ekkit alltaf stundum var það ekkit fyrir það var lögumar komin í málið sem að verktakinn tók við sér og, mm-hmm. og þá já, það átti eftir að mála stigagangin og jú, það var átti eftir að klára að setja veggi eina geimslu í kjallara eitthvað svona,
0: Já.
2: Stundum var þetta ekkit stórt en oft eitthvað sem kemur upp en lang oftast er þetta eitthvað sem bara listist Já. Og ég myndi svona segja bara ef ég á að tala öll gallamál, ekkit bara nýbyggingum að þá myndi ég segja svona það var kannski bara eitt af hverju tíu sem fór fyrir dóm önnur bara listust stundum bara með það verktakinn kom að laga eða seljandi kom að laga og málum voru list stundum þurfti að ganga lengra fá okkur á matskerð og þá var hægt að ná saman stundum var veitt ykkur afsláttur eitthvað slíkt og svo var svona og þetta ekkit eitthvað vísindalega rannsókn ég bara svona, mín tilfinning var svona tíunda hvert mál fór fyrir dóm önnur listust
0: Ímer það ekki bara svolítið við ykkar rannsókn
1: Jú, það gerir það og það kemur ljós að
0: Prestir komu og bara laga það já, en það sem eru ekki þar þau voru svo stór og alvarleg yfir 100 miljónir kannski kostna
1: Alveg, það má illa skiptis í tvennt með þessi svona verk sem gleymdust eða fórst fyrir að klára eins og segir mála vegg eða setja upp eitthvað eldvarnarhörð eða hvað sem það er sem þarf að vera og alltaf samkvæmt lýsingum en og svo þessi mál það sem er raunverulegur ágreiningur og það geta verið mjög erfið mál og eins og þú nefndir það geta varða 20 miljóna eða 100 miljóna og það, þetta eru bara ein erfiðustu mál sem einstaklingar lendi í að þurfa að glíma við.
0: Já. En hefur þú okkur hugmyndu heldur hversu langan tíma svona mál, eða eitt af hverjum málum cirka farið fyrir dóm, hversu langan tíma það getur tekið og hvað erum að tala kannski kostnað fyrir fólk kannski að með eitthvað meðaltal eða svæsnisutæmin í tíma lengt og kostna?
2: Já, kannski ef að það kom aðili, við segjum bara húsfélag sem kom og var að bera fyrir sig galla á augnina, þá þurfti svolítið svona fyrst að ná utanum, bara hvað er, veist, og þá var oft svona brugðist við með að senda kannski bréf á verktakan í staðinn fyrir að fara eitthvað beint í mikinn kostna eins og fá matskerði eitthvað Já. Slíkt að þá var svona heyrði, þú veist, við tekið þetta er að og svona og ef það náðast ekki saman að þá var svolítið næsta skref ofta að það þurfti að dungkveða matsmenn
0: Já.
2: Það er svona sönnunagagni sem að dómstólar vilja byggja á í þessum gallamálum mm-hmm. að fá matskerð dungkveðra matsmanna mm-hmm. og það er eitthvað sem gat tekið hálft ár til eitt ár að fá þetta er að maður þarf að senda beiðinni til hérastóms, svo er fundin ykkur matsmaður, hann heldur fundi mm-hmm. svo er kannski ykkur gagnaöflun og svo kemur þessu matskerð og þær geta verið dýrar
0: Hvað er dýrar?
2: Sko, ég myndi segja að það fer rosalega eftir umferðvinna yfirleitt bara á tímagjaldi sko og skrá tíma þessi matsmann og þannig að ef þetta kannski fjörlögnum og svo fullt af göllum, Já. Fullt sem þarf að skoða það þarf að mynda lagnir og það þarf að skoða þaki og það þarf að rífa frá þennan vegg og svona þá gott þetta verið marga miljónir
0: Já.
2: En ef maður kannski með einbýlishús það sem maður var ekki kannski mjög margi galla þá getur maður að vera að horfa á kannski 1,5 miljón plus bara til matsmannsins
0: Já,
2: svo að vera eftir. Með lögmann líka og þeir vinna líka tímagjaldi þá fara eftir umfanginu og vinninu í honum
0: Já.
2: En það var ekkit óvælgengt svo ef að þurfti að stefna fyrir hérastum og þá þurfti að búa til stefnu og svo þarf að flytja máli og þetta geti tekið þá ári viðbót eða þurfti máli hjá hérastómi og í það bara lögmannskostnaður ekkit ólíklegt að það veri einhverjar þurfti tvær plus
0: Og en tímalengd þá kannski heilt þar til að
2: Já,
0: eða að það myndi enda fyrir að hæsta rétti hvað getur það þá tekið langan tíma?
2: Já, sko ef við segjum að matsgerinn og þetta taki kannski hálft ár eitt ár mm-hmm. svo að hérastómur svona kannski cirka ár það fer allt eftir málsmeðferðinni þannig stundum vera fresta málum að vera nafla gagna eða rafla matsgerir inn í málinu eða eitthvað slíkt mm-hmm. en ég menn það máli gera þá fyrir þetta sé alveg þetta sama sé allavega kannski eitt og hálft ár nú svo ef að það er óska eftir ef að málun er áfríða til landsettar þá er svona kannski allan ári viðbútt hæstiréttur hefur ekki mikið verið að því núna er maður þar óska eftir áfrýjunarleyfi og það er bara fá mál sem maður fá áheyrn í hæstarétti mm-hmm. núna og ég vil létt svona fordæmisgefandi mál að þá hefur kannski ekki verið mikið fastanagalla mál þar og ekki nýbyggingum það er eitt í fyrra Þannig að það er svona ólíklegt að málin endi þar.
0: Já, þannig að núna bara yfir endastöðin landsréttur í staðinn.
2: Já, það er svona, en ef að það væri þá, ég er svona aðeins að gíska, það væri kannski nýmánuður viðbútt, en þetta tekur mörg ár og þetta er kostnaðsamt.
0: Já.
2: Oft er stundum er fólk með málskostnaðatryggingu sem að tekur eitthvað hlutakostnaðanum, en svo er það þannig að þegar það er dæmt í málunum að þá er dæmt málskostnað og þá er þannig að sá sem að tapa málinu öllu verulegu leiti að hann situr yfir leitt uppi með sinn kostnað
0: Já.
2: Og kostnað gagnaðala
0: Já, þannig að fólk er að taka þá áhættu líka
2: Já,
0: að það, taka á sig
2: Já, lendi í kostnaði gagnaðalas Oft reyndar eru svona sjóna með ef að það vera stefna tryggingafélagi að banka þá er einstaklingur kannski lendir ekki að bera kostnaðin hjá viðkomandi en jafnvel þó

0: sá sem að kaupa eign fari með máli alla leið, fái dæmda málskostnað og hann bara búin að borga sínu vasa, segjum 5 miljónir, mm-hmm. þá kannski dæmdu málskostnað bara 2 eða 2 og hálf. Það ekkert alltaf í samræmi við raunverulegan kostnað og yfirleitt reyndar ekki. Sko.
1: Já, þekkið þú eitthvað sem að dæmi svona málskostnað? Breki, varst ekki að tala með eitthvað
2: bara í þessum málum sem við höfum farið í neytenda samtökinu í hvað var að vaxtamálinu á sinni tíma
1: Já.
2: Þá tók þetta en 4 ár frá því að máli byrjaði og þangað til við fengum dóm í hæstarétti og þau mál mitt kostuðu okkar á annan 20 miljóna
1: Já.
2: Króna og á endanum þá náttúrulega sáttu báðir aðlaður uppi með sinn kostnað og það var reyndar Já, þannig að þetta var Þetta er dýrt spaug og þetta er ekki nema í ítrustu neð sem fólk fer þessa leið að leita til dómstóla og það til mikils að vinna að reyna að fá úrlausna á annan hátt og þess vegna til dæmis í neytendamálum er mjög mikilvægt að það til kærunefnd sem hægt að vísa til úrskurðanefnd í vöru og þjónustuköpum og það svo sem til kærunefnd húsamála líka sem hægt að leita til í svona minni málum
0: húsaleigu og svona
2: fjölunahúsamálum og það er ekki sami kostnaður og það er ekki gert ráð fyrir að fólk hafi lögmenn á sínum snærum eða þurfa að gera það þó að margir hafi það á kantinn
0: og ekki sömu sönnunarkröfur þannig að það er ekki verið að gera ráð fyrir þeirri dómkata matsmann þú ert kannski með einhverju skýrslu og það getur bara dugað og það er miklu ódýrara og tekur stuttir tíma heldur en að fá matsgerð dómkata matsmanna en þessar nefndir eiga ekki við gallin íbyggingum sagt í lögunum, þannig að það undanskilið
1: Hvaðan en þá sér nýbyggingar, hvað það?
0: Engin, dómstólar
1: Það engin nefnd þar
0: Já, en svo kannski eitt í þessu líka sem á geta nefna að hérna, eitt kostnaðurinn og hérna svo það bara annað álagi að standa svona málarekstri, þetta heimilið þitt sem undir og venjulega það svona þinn greiðast þær, þú erum að vera kannski vinnun allan daginn eitthvað eða skóla eitthvað og svo kemur heim og það að vera skjólið þitt og þinn greiðast þær en þú ert í gallamáli og það þessi leki og þetta álag og svo það óvissan að vera að standa í málarekstri, þetta bara hvílir þungt af fólki.
1: Já.
0: Við veitum að sé alls konar í gegnum tíðina, maður hefur verið með umbjöndur sem að spá lítið í málinu, svo erum maður með aðra umbjöndur sem að hafa lýst í fyrir manni að þeir eru með að sofa út af málinu og þetta bara þetta svona alla jafna þá líður fólki illa að standa í svona málarekstri en oft á það einhver annar að kosta völ
1: en þetta líka þín reynsla þetta álag
2: það er það, alveg rétt
1: en þetta ekki nógu gott en veistu eitthvað Hildur svona það bil hversu margir ná árangri sérst að vinna og fá betrun bót sína mála fyrir þá landsrétti hvaða hámarskostnaður getur verið sem þú veist lámarskostnaður og tímalengd að fá niðurstöð og hvort að það síðan skili árangri þannig að það verði bætt úr þeim göllum sem voru
0: Já, ég er svo sem ekki með kannski tölfræði hvernig málin fara hvort það segir svona hvort þið fara almennt kaupanda í vil eða seljanda málun svo óbáslega ólík svo held ég að það fara nú líka oft fram svolítið hagsmuna mat áður en að fólk tekur ákvörðun það kannski komið til lögumanns og eitthvað samskipt búin að vera sér stað og ef aðalar ekki ná saman að það þarf að taka ákvörðun hvort eða stefna það held ég að fara oft fram svolítið hagsmuna mat og lögumenn segja þá yfirleitt þetta nú svona mál sem tvísynt ég mæli ekki með því og fara með þetta og fram eða þá heyrðu þetta nú líklegt að þetta fari svona hinsinn, svo sem mismundi milli lögmanna hvað þeir eru að ráleggja þannig að hérna en já það eru bara fjölmörg dæmi í báðar átti sko hvort þetta fari kaupandi eða seljandi í vil en oft í nýbyggingum að þá réttur kaupanda ríkari heldur en þegar hann kaupir notaegn þannig að ef það ágreiningur milli kaupanda seljandi notaegn að þá gilda bara fasteignakaupalögin en ef að það verið að kaupa nýja eign þá svo sem gilda fasteignakaupalögin og önnur úrræði þá hægt að sækja byggingastjóratryggingu hönnunatryggingu og svona aðeins ríkar réttur þegar þú ert að kaupa nýtt og þegar þú kaupir nýtt þá engin galla þröskuldur það eru raunin bara allir galla sem að þú ættir að geta fengið bæta
1: Já.
0: Þannig að svona staða þeirra er hérna þeir sem að kaupa, já, er svona betri.
1: Þetta kom eitthvað fram líka hikkur þegar ekki breki rannsókninni og þessi tími, 5 ár frá aðfendingu.

0: að það væri á stuttu tíma, er það ekki?
1: Jú, ég svo sem svara ekki fyrir rannsóknina, Stefán meiti hana og Ævar og þeir
0: svara. Hvernig komst þú að henni?
1: Ég bara var þarna með þeim í þessu og neytendasamtökin aðstoða við gagnaöflun og vinnslu. En þeir, þetta er svona alveg þeirra barn, en allan þá er bara okkar reynsla hjá neytendasamtökunum bara mjög svipuð, sko, að þetta er
0: að 5 ára stuttur tími líka.
1: Já, það er stuttur tími og líka þetta eins og í öðrum kaupum það sem er neytendur er að kaupa, þá vantar þar er til þessi svona kærunefnd eða úrskurunefndir, en það vantar svolítið í svona ódýrari leiðir heldur en að fara beint í dómstóla.
0: Akkurat.
1: Og sérlega að einstaklingar þeir yfirleitt hafa ekki aukreitis 5-10 miljónir til þess að verja í svona málarekstur, jafnvel þó að margir hafi málskostnaðar tryggingar, þá eru þær 2-3 miljónir svona jafnaði, þá er alltaf mikil hætta á að fólk sitji uppi með kostnað og það væri miklu betra og einfaldara að geta sendt svona mál fyrir úrskurðarnefnd, og eins og við hefum séð í kærunefndum og þjónustukaupa, þá er ekki sko skylda hjá fyrirtækjum að fylgja sér bara dæmt neytendi í hag, þá geta þau sagt sér frá því og sagt þeir vill ekki fylgja þessu, en samt sem maður er fylgnin eitthvað í kringum 80-90%, þannig að það er 80-90% af málum sem fá
0: sem eru leist
1: með þessum ódýra og einfalda hætti, og þetta væri náttúrulega eitthvað sem við þyrftum að fá fyrir nýbyggingar líka.
2: Ég átti reyndar hérna fundar 7-8 ár síðan, það var ég búin að vera í laumasku, ég veit ekki, 10-12 ára eitthvað, og ég var fann að sjá hvað þetta hvíldi þungta fólki, þetta væri dýrt og maður svona, hvað er hægt að gera? Þá skæðin var eftir fundi með þá dómsmálaráðuneytinu og ég var bara með, ég held að það verið þar ráðuneyti, ég var bara með mínar hugmyndir með mitt svona kærunefnd fasteignakaupa. Það sem að væri hægt að gæti setið í því, kannski þá lögfræðingar og einhverju svona bygginga frá þér aðalar. Þannig að það þyrfti ekki þessa matskjær, það væri bara þekking á einum stað. Og hérna, og fólk gæti fengið ykkur úrlausn, og hérna, og þá hafði ég tekið út tölfræði sem ég er búin að gera núna líka, að hérna, að það er, þó að flest þessi mál leysist, það var ennþá talsett mikið á þessi máli sem fara fyrir dómstóla, og það er alltaf líka dýrt að vera með mál fyrir dómstólum, þú veist, ef það var þetta að fækka þeim, að þá var það svona þjóðhagslega hagkvæmt, þannig að það var svona mína pælingar, svo erum við reyndar aldrei neitt meira með það, sko, en
0: er að mörg á síðan þetta var?
2: Það er svona 7-8 ára eitthvað, og ég var svona ekkert að koma hana fram fyrir höndnin, sko, heldur bara alveg um að þessum að einhvern veginn var með ákveðnar hugmyndir um hvernig væri þetta leysa.
0: Og meðan held að þökin áfram að leka mjög víða, okkur að þess að nefna hérna, það sé ekki, í gær var ég hérna með aðeins auka þátt og hingað kom til minn maður sem býr í Gufunesi í svona vistþorpi. Hann heitir Símon Þorkell, Símonas er Olsen, langt og flott nafn, og ég átti bara vega sátt svolítið bátt með mig, ég hérna, hann hélt alltaf áfram að bæta við ýmsu sem var að, og ég er svona eiginlega vonast til þess að það sé eiginlega svona erfiðasta dæmið um langan lista af göllum sem hægt er að koma yfir eitt hús, og eitt af því sem hann nefndi, sko, pípulagnir séð við stóð stuttar, þetta er 137 íbúr, það þarf að fara að bóra í veggi allstaðar til þess að skoða lagnirnar. Hérna, hafið náðið þið eitthvað hlusta á þáttun eða?
1: Já, ég hlusta á þáttun.
0: Já, og hvað fannst þér þessa frásögn, Breki?
1: Þetta er náttúrulega alveg svakalegt, sko, og svo margþættar ábendingar eða margþætt mál sem hann kemur bæði, hvað var það skipulag á lóðinni og svona hálf lofvörð stjórnvalda um samgöngur sem eru svo svikin og hérna strætisvagna skilti fyrir utan húsi sem er bara þarna upp á skraut, að ég veist, mjög sérkennilegt og ákaflega bara þetta tók á.
0: Já, er eitthvað sem að hérna, hann nefndi líka hann að kaupverðið, hérna, það var nú aðeins hærra heldur en borgarstjóri hafði sagt, en hann samt að 31, hann látið borga 39. Út frá því sem þú heyrðir þá þáttinn, sko, eru neytendasamtökin eitthvað, geta þau gert eitthvað fyrir svona húsfélag?
1: Fyrir svona húsfélag myndu
0: einhver atriði.
1: Við myndum benda á húseigendafélagi í svona máli, þetta líka þetta svo stórt mál.
0: Já.
1: Og viðamikið að við höfum ekki mannaflega þekkingu til að fara djúft í svona en
0: líka
1: þetta hvað varðar fyrir húseigendafélagi.
0: Já, myndi það líka eiga við þannig að hluta þessa máls að hann fær hann að hluta heldal og síðan hérna ekki verðið að sama og tala var 31 átt að vera og svo fer það í 39
1: Já, ég átt að það eitthvað sem við getum skoðað
0: Þið getum kannski skoðað þann hluta
1: og farið í sauman á að þetta náttúrulega
0: En öll hinn atrið myndi eiga heima hjá þér
1: Já, það myndi ég ætla
0: Já, náðið þú eitthvað hlusta þáttinn?
2: Ekki ennþá, hann stendur til
0: Hann stendur til, já, hérna Já, þér Þetta hljóma svolítið eins og lega að saga en hérna, þetta ekki lega að saga því meður en hérna, við ætlum aðeins að fá okkur hérna smá pásu, smá hljóðsikarlé hjá með sita hérna í hljóðverni hjá útarpi sögu Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna og Hildur Ír Vélansdóttir lektor í lagadeild Háskóla Íslands og formaður húseigendafélagsins við komum aftur þetta smá stund ég heiti Hjördís Vélansdóttir og ég ætla aðeins áður hérna, fæ svona smá pásu að minna á e-maili sem að ykkur velkomið að senda á það þið sjáum það alltaf hossiðu, heimasíðu út af sögu ég man ekki hvað það stöndar til hægri heldin eðalega en það þess að saga@útvarsaga.is saga@útvarsaga.is ef þið hafið einhverjar ábendingar eða spurningar sem ykkur langar að ég kannski kanni með svör yfir allt í sambandið svona nýbyggingar og þettingarreiti og leikamál og gallamál og alls konar mál sem tengjast byggingum og heimilum fólks og skipulagi á einn hátt eða annan og ykkur líka velkomið að skilja bara til símanum og þá ég sem meini geta hringt sem við finnst ekki tægilegt að vera senda og langt eitthvað í e-maili en ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og nú tökum við okkur smá hlé takk
3: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga.útvarpsaga.is

0: Jæja, komið sæl aftur, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og sit hérna nýri hljóðveri í skipholtinu. Og þau eru hérna hjá mér áfram, við erum búin að fá okkur kaffi og kleinur í smá hliði, vonandi til líka. Þau eru Breki Karlsson, formaður neytenda samtakana og Hildur Ýr Viðarsdóttir, lektor í ráðadeild Háskóla Íslands og formaður húsendafélagsins. Það er hérna á morgun, er þing í grósku sem er í Vatnsmýrinni. Ekki sigur salur, eitthvað salur þar. Í sambandi við hérna, það heitir ráðstefna á vegum matsmannafélagsins. Þar á að ræða sérst tillögur fasteignaskýrslur sem á að vera sérst eitthvað réttar bót og þið komið þetta bæði pallborð, bæði þú Hildur og þú Breki og svo fleiri sem komið pallborði og þetta, veri, þetta er opið öllum áhuga sömum og þetta verður frá klukkan 1 til að vera 6, húsi opnar hann að 12.45. Hérna, hvort eitthvað vill byrja á að segja okkur frá þessu, hérna, þessar flottir ástæfni?
1: Hildur verður allan að verður mér mjög spennandi fyrirlestu sem ég er mjög spenntur að heyra á, á morgun. Ég sit nú bara í pallborðinu, þarf ekki að segja neitt annað, en ég er spenntur að heyra hvað Hildur ætlar að segja á morgun.
0: Já, vilt þú kannski byrja Hildur að útskýra aðeins þetta, þessar ástæfni, hérna, Þetta þing.
2: Já, þingi sem það matsmannafélag Ísland sem maður stendur fyrir þessu.
0: Hvað er matsmannafélag?
2: Það er félag, sem sagt, matsmann á Íslandi og það, veist, það eru þeir sem að taka að sér að svona meta eignir áður, og oft áður en að vera kaupa og selja
0: Já.
2: Eða þá ef það kom upp ykkur gallar og svona þá voru það matsmann sem koma því og þeir halda með sér þessum félagskap sem er matsmannafélag Íslands.
0: Já.
2: Og ráðstefnan heitir sérst upplýsingagjöf og ástandsmat sérst ástandmat vegna sölu fastegna og það sérst þannig að það var skipaður starfshópur heldur 2022 í kjölfar þingsálutina tillögu sem var sérst samþykkt og þar var lagt til að þeir gerð að skildu að gera ástandsskýrslu við sölu á fastegnum
0: Já.
2: Og í kjölfarið er skipaður sérst starfshópur og hann kemur ýmsar tillögur, mjög áhugaverðar og gagnlegar og hérna það var greinilega svona vandandi verka við í þessum starfshópi og það gefur nú þessi skýrsla sem er eitthvað 30-40 blaðsjur og það er svona verið að leggja til að það verið svona auðveldara fyrir kaupendur að fá ástandsskýrslu. Það er ekki gert að skildu í tillögum starfshópsins en það sé auðveldara. Þannig ég rétt að óska eftir ástandsskýrslu alltaf 48 tímum eftir að hann gerir kaup tilboð og ástæðan fyrir þessu er að menn voru kannski að kaupendur voru stundum svolítið hikandi að gera fyrirvara við kaup tilboðið sitt að því þeir vildu ástandsskoða. Að því að ef að það er svona seljendamarkaður og það eru mörg tilboð að koma þá getur seljendur hugsa með þessi ég nenni ekki að taka tilboði hjá þessum sem er fyrirvarum að skoða eitthvað betur alltaf að koma með eitthvað matsmann hérna það tekji bara hinum tilboðunum þannig að það er svona þá þegar að markaðurinn er þannig að verða letjandi fyrir kaupendur þannig að tillagan er að þetta verði bara réttur sem að kaupendur geta alltaf þeir geta alltaf 48 tímum eftir samþykkt kaup tilboð óska eftir þessu það tillagan þeirra og svo leggja líka til að það veri skilda hjá seljenda að fylla út svona upplýsingablað með helstu upplýsingum áður en eign fyrir sölu og það fylgi bara alltaf með
0: þá upplýsingum allar við gerir og framkvæmdir eða
2: meira svona ástand eigna hérna, og það getur svo sem komið inn á þetta og það fylgir með þannig að tillögur að því það er svolítið það sem að fasteignasölu láta seljendur alltaf fylla út svona eðublað hvort sem er hérna, og það getur verið svona til upplýsinga Þannig að þetta er kannski svona, þessi starfshópu skilaði tillögunum 2024 og svo hefur ekkert gerst.
0: Nei.
2: Þannig að hérna, þetta málþingi þessi ráðstefna er svolítið svona upplýsingagjöf og svona ástandsskýrslur. Það komi að þessu frá svona ýmsum sjónarhornum. Það kemur til dæmis matsmaður sem að starfar í Noregi. Hann mun fjalla breytingar sem voru gerðar á lögum með fasteignakaup í Noregi. Það sem var hérna gert skildu að fá svona ástandsskoðanir eða svo sett, miklu svona, svona hvatning til þess. Svo eru þarna, kemur framkvæmdastjóri félags fasteignasala sem fjallar svona hlutverk og ábyrgð fasteignasala við sölu fasteigna og ég mun síðan fjalla svona húseigendur og sölu fasteigna. Og það var maður svolítið að tala um þetta frá sjónarhorni húseigenda. Það eru þetta kaupendur og seljendur sem eru í húseigendafélaginu. En svona í grunninn, eins og ég sagði á þannig, þá er er íþyngjandi fyrir fólk að lenda í svona gallamáli. Þetta Já. Er ekki bara kostnaðurinn og tíminn, heldur bara orkan og álagið sem fylgir þessu.
0: Akkurat.
2: Þannig að allt sem hægt að gera til þess að reyna að fækka ágreiningsmálum, það bara til bóta.
0: Já. Hvernig lítur þú á þetta, þessar ástöfnaða þing breki og hvernig verður fyrir því að vera í pallborðinu? Hvað þarf að gera þar?
1: Ég bara spenntur að hlusta og kannski ef ég spurður að svara þó, en ég bara spenntur fyrir þessu að eins og ég segi, sko, það er víða pottur brotin þegar að kemur að gallamálum.
0: Já.
1: Annars er nú svona eins og áður hefur komið fram að við beinum okkar fyrirspurnum sem koma til okkar varðandi galla í fasteignum yfirleitt til húseigendafélagsins en við erum kannski svona sinnum málum sem varða fasteigna sala og ágreining þar milli þeirra til dæmis og einnig hvað var þar iðnaðamenn eða svoleiðis og svo skipta okkur líka vöxtum á lánum fólks sem náttúrulega eru út úr kortunum hér á Íslandi og akkurat fjöllum við þetta í neytendablaðin sem kemur út og verður sendt til allra félagsmanna í næstu viku
0: Já, það verður spennandi, akkurat en fasteignir
1: Já, þar berum við saman meðlarnas fasteignarkaup hvernig þau gerast á í Evrópu og einsum bæði í Svíþjóð og Danmörku og Belgíu
0: Já
1: Og við munum svo fylgja því eftir með frekar umfjöllun og svona tillögum í kjálfarið.
0: Á þess að segir eitthvað endalega ómikið sem að býja að spenntur eftir blaði, er mikill munur á húslöndum?
1: Já, það er náttúrulega mikill munur á húsnæðislána kerfum í eða öllum Evrópulöndum. Það er ekkit eitthvað eitt kerfi og til dæmis er vextir á Íslandi ekki umsemjalegið. Þú ert bara

0: og víðar og það eins og við segjum, sko, mjög mismunandi í hvað landi fyrir sig.
1: Kemur þetta eitthvað
0: að smá? Líka, ef
1: maður, fyrir
0: allt í góðum, að svona að granni þá tók við það saman að gera svona lauslega rannsók, svona ef við að segja serviettur rannsók.
1: Já.
0: Að með aðtalið þá kaupir fólk á Íslandi sér 4-5 íbúðir yfir ævina og ef þú ert að borga 2% söluþóknun til fasteignasala það má segja að á 40 ára tímabili sé eftir að borga fasteignasalanum þínum 10-20.000 krónur á mánuði
1: Já, vá.
0: Bara í söluþóknun þannig að þetta er alveg gífurlegar upphæðir sem og hlutdeild sem þú ert að færa fasteignasalanum í launaumslæðinu þínu
1: fyrir utan lántökukostnandi bankana
0: utan allt hitt
1: Já, þannig að það fólk hætti kannski að hugsa saumaður og alltaf að skottast við að flytja þetta bara frekar að mála heima þess að breyta þú veist, það þarf ekki alltaf að flytja
0: Nei.
1: En verður eitthvað koma inn á svona réttindamál húseigenda og samanbyrjaður löndum upp á hérna ábyrgð á göllum nýbyggingum
0: Við erum ekki að fjalla það í þessu blæði en við boðum það að við munum halda áfram að fjalla í næsta blæði eftir þetta húsnæðiskaup og húsnæðismál
1: Nú húst að gera okkur öll en þá forvitnari
0: í viðum skilningi
2: En þeir sem er
1: þetta, sem er ekki
0: Þetta verður sent til allra félagsmanna og allir þeir sem vilja fá þetta blæði þau geta náttúrulega gerst félagsmann
1: Já.
0: Það kostar einungi 7.900 krónur á ári og er bara gefin ekki gjald
1: Já, gildi það þá fyrir heila fjölskyldu? Hvert heimili?
0: Hvert heimili, það 7.900 krónur.
2: En þeir sem að... Getur hugsa sig að deila blaðinu með fjölskyldum velum sín?
1: Nei, ég meina þú veist að það til dæmis sjón, þú veist að það nógu annað að sé skráði félagið og þá geta börnir að unglingar inn á heimilinu líka á samband sem gildir félagsmenn með þeim.
0: Já, og nota þjónustu nokkar, já.
1: En eitthvað kannski sem að, hérna... Já, einhverjum ástæðan getur ekki gerst félagsmaður kannski ekki peninga þannig seljið þið blaði líka
0: Nei, þetta er einungis til félagsmanna en þetta liggur fram með á öllum betri tannlæknastofum
1: á betri tannlæknastofum
0: og öllum fasteignasölum hér eftir líka
1: já, ok
0: öllum betri fasteignasölum
1: það er alltaf þannig það er alltaf hjá öllum þessum betri öllum betri verslunum og allt svoleiðis En hérna, hafa verið svona þing, eitthvað svona svipað, já, með þessa matsmenn, fyrir ekki ætla aðeins að fara tilbaka í það. Eru það þá úr þeim hópi sem að, svona, dómkvæti matsmenn koma úr þessum félagskap, er það ekki? Og hvaða menntun eru þessi menn eða konur með? Er það yfirleitt iðnaðarmenn eða verklæðingar eða blanda? Er það jafnvel alveg lögfræðingar eða
2: já,
1: í matsmannhópi?
2: Já, svona þessir... Já, ég svo sem ekkit kynnt mér hvernig þetta hjá matsmannafélaginu, en þeir sem eru dómkvæti matsmenn í þessum fasteignamálum, það eru langoftast einhver byggingafróðir, það geta verið byggingaverkfræðingar eða verkfræðir stundur hljóðverkfræðingar eða ágreiningur snýstum hvort það sé hljóðbært eða eitthvað slíkt, en svo eru þetta oft, þú veist, kannski húsasmiðamestari, stundum er þetta pípulagningamestari að því það eru ágreiningur pípulagnir, Svo eru náttúrulega dómkvæði matsmenn oft í öðrum málum, líkamstjónamálum og þá getur þurft að dómkvæða matsmenn og þá er það kannski læknir og
1: lögfræðingur. Já, þannig að þetta eru alls konar
2: tjón, já, ekki bara... Já, svo sem veit ekki alveg með þennan félagskap, sko, hvað hérna, hverir eru í matsmennafélaginu, hvort þetta sé allir matsmenn eða hvort þetta sé aðalega þeir sem eru í svona fasteignamálum, ég bara þekki ekki.
1: Nei.
2: En hérna dómkvæti matsmenn geta var alls konar stundum í einhverjum málum getur þurft að dómkvæða hagfræðing eða virktfræðing eða fasteignasala þannig að dómkvæti matsmenn getur rauninu verið bara með hvaða reynslu sem er sko.
1: Að því að þú varst að segja frá því breykjaðan að þá var þetta semja hennar vexti í Hollandi langar að segja frá því sem ég veit frá Svíþjóð hvernig svona, ég veit ekkit allt og mikið með þetta, ætla bara að taka þá var mér sagt það húseigandi til dæmi sem ætlar að skiptum eldhús segir það þá er það bankin sem sér þetta þetta er hagur bankans að veða sér sem best og þá kemur einhver starfsmaður frá bankanum og skoðar hjá þér sjálfur hvernig eldhús lítur út í dag kannski er þetta ljósmyndir ég veit það samt ekki en kannski ekki því að ég mynd að þetta svindla með þær heldur betur með gerðugreind svo ég þekki það ekki en svona heyri þetta þá Og síðan ferð þú í endurbætunar, skiptir eldhús og það gerir það sem hún segist alltaf að gera. Og banki kemur síðan aftur þessi starfsmaður bankans, þess að sjá. Jæja, Hjördís mín, ertu nú búin að þessu sem alltaf að gera, má ég sjá. Og fer fram á líka sem það sjá gögn málið. Kvittanir fyrir efniskaupum, greiðslu til iðnamanna og þessi lægis iðnamenn og svo framvegis. og síðan þetta einhvern veginn skráð og haldið utan að þetta hjá

0: bankanum. Og síðan þá hækkar fasteignamat held ég að heiti öruglega, man ekki hvað hétt á sænsku. Ætla sé ekki eitthvað sambærilegt fasteignamat. Þá hækkar það. Það eitthvað svona verðlisti. Sem sagt bara nýtt eldhús þá hækkar það þetta mikið. Og þá náttúrulega hækkar það minna heldur en sumir hafa eitt og svo meira heldur en aðrir hafa eitt. Öruglega það eitthvað svona verðlisti og það hækkar þetta sjálfkrafa. Hér svona happa og glappa hvort þú fáir meira verð fyrir fasteign þó sést búin að eyða hana milljónum króna, þannig að minnst það svolítið sanngjönt þar og síðan eftir að það búið að taka þetta út þess að verkið hjá þér að þú sannlega gerðir þetta nýja eldhús þennan dag og skiptir allt tæki og gerir allt saman og það búið að fara þau gögn, að þá býður banki þess að breytingu þá á láninu, lægri vexti þegar þeir eru þess að, eins og ég sagði þá hann konum við betra veð og síðan ef þetta hús fer í sölu að þá segir það náttúrulega nýtt eldhús og þá það eitthvað sem að kaupandi eða áhugasamur getur treyst að sé og þá getur hann fengi upplýsingarnar, ég veit ekki hvernig þeir gera samt, hvernig það upplýsingarnar en þá geta þessast fengi að sjá þessi hvað hvernig leiki fyrir að fastna sali ekki og mér finnst þetta hljóma ofsalega þægilega, ég myndi gjarnan vilja hafa eitthvað svona þægilegt, þannig að sé líka sangja, það líka hvetjandi. Það svolítið súrt átt íbúið í fjölbýlshúsi, það allar sem segjum að svipara stærð, allar á sem fasteignamat segjum 65 miljónir og það allir eitthvað að fá svolítið svipað oft fyrir íbúðunar. Sá sem nýbúin að gera allt alveg rosalega flott og vanda mjög til verka með alla vinnu hafa lærða iðnaðamenn og meistara í öllu mjög metnaði fullt og svo kannski næsti nágrunni sem að kannski gerir það sjálfur eða gerir bara hluta af þessu, málaði bara fallega og svo eru kannski að fá einn eitt milljón, hinn eitt tíu og svo er kannski að fá svona svipa fyrir í endisölu og meðan sænska kerfið sé heyrðum það, það tryggir svolítið að sá sem að var í alvörinu búin að gera þetta svona metnaðfull. Það skráð, það allt dokumenterað og það, þú færð í alvörinu hærra verð fyrir það. Þannig að svona ég myndi vilja sjá svona hvernig litist ykkur á okkar svona kerfi hér.
1: Þetta náttúrulega rímar kannski svolítið við þessu ástandsskýslu sem verið að fjallum á morgun á þinginu eða þá einhvers konar skráning á allu því sem gert við á fasteigninni á yfir einhvern tíma eða dreinað eða það geti ekki gegn einhvern svolítið að það sé þá skráð þannig það sé þá allan til bókaldi yfir það.
0: Já.
1: Mér líst ágætlega á það að fólk haldi utan það sem gert við fasteignir og að það sé fast skráð einhvers staðar og hægt að sækja það að því að það fennir ótrúlega yfir það og ég hef til dæmis búið í sömu íbúð í síðan 2007 ég man ekki hvaða ár það var farið í að drena ég man bara að það var steinað húsið
0: Já.
1: Og einhverju árabil, ég man ekki alveg hvaða árabil það var, ég man að það var gert við einhvern leka þar ég man ekki hvenær það var kannski svona 10 ár síðan það bil en þess vegna svo gott að vera með bara svona ástands bókhald
0: sem fólk getur treyst
1: og að það sé þá skráðu niður nákvæmlega hvað var gert og hvenær
0: Já, er það þín reynsla úr þrjófast lögmaður til dæmis í svona kallamálum var eitthvað mikið það að það væri svona fúsk það sem ég talar eða fólk segðist hafa gert eitthvað tímann sem það gerði ekki er það eitthvað, er það eitthvað ástæð fyrir það að það verið að leggja þetta til að fara í svona fasteignaskýrslur
2: Já, ég held að það sé kannski meira svona það sem að var að reka sig á var að það hefði kannski eitt að koma upp, leki hann ekkit óæðilegt þegar fasteignir eru 50 ára gömul og það ýmislegt gerst með tímanum eitt að hafa eitthvað leki, það verið brugðist í því og svo gerist þetta með eitthvað lögn og eitthvað svona þetta bara partur af því eiga hús að ýmislegt kemur upp og svo það bara lagað svo var maður kannski að sjá það að það eignin var síðan seld að þá kannski var seljandi ekki að segja frá því að fyrir 5 árum síðan eða 10 árum síðan hafi verið leki í þakki sem hafi verið lagaður
0: Já.
2: Svo kemst kaupandi að því og þá var hann svektur og sagði heyrði, ég hefði vilja vita að það hefði verið leki af því það kannski kemur upp leki á sama stað eitthvað svoleiðis
0: Já.
2: Þá kannski gat sprottu upp ágrunningur af því að kaupandi sagði heyrði, ég átti að fá svo upplýsingar og seljandi bara ég var að gleyma þessu sko það var bara búið að laga svo margt í gegnum tíðina þannig að ég held að það væri og það eina tillögunum sem starfshópurinn kom með að vera með eitthvað svona húsbók
0: Já.
2: Það sem að væri bara skráð hvað er að hvað var gert og jafnvel settar inn sko kvittanir og það meðal annars svona hugmyndum að það væri þá eitthvað skattafsláttur í því mér endurgræslega verið svo skatta vinnu eða eitthvað þannig að það væri svona
0: eitthvað
2: kvati af því það skiptir líka að kaupa það máli þegar hann að kaupa eign og átt að sjá því að hér er búið að gera allt upp að búið að gera upp eldhús og bað og eitthvað hann kannski kaupa bara segjum lögfræðingi þá skiptir það máli að ef ég var að selja eign, ég ekkert vissum að neitt vildi kaupa mér íbúð þess að ég var sjálf búin að gera upp með mínum eigin höndum sko, eldhúsið og baðherbergið því það bara svo mikla líkur á því að myndi klikka hjá mér sko. En þannig að fólk vill kannski vita, beti, var þetta fagmaður sem kom og skiptum baðherbergið og hildi og þú veist, var þetta pípari sem tengdi og þessi, þetta eru upplýsingar sem að skipti máli fyrir kaupendur að fá og ef þetta væri nú einhverstar skráði eitthvað skona húsbók hvað var gert og hver gerði og hérna, að þá held ég að það væri til bóta sko.
0: Þannig að það semst vera að gera eitt og annað til að reyna að auka neytendavend fólks.
2: Já, þetta svona tillögur en það náttúrulega ekki orðið að lögum en maður ekki sé neitt meira með þetta annað en að skipa þessi starfshópur en þetta góða tillögur.
0: En eitthvað sem þú sér Breki sem svona skrif í aukna neytendavend fyrir utan þá kannski að þessi fasteignaskýrslugerð Já. Sem að þú hefur svona reykið á þó svo að þið vísir nú oftast boltar við þér hildar bara þú veist þú kannski heyrir einmislegt frá fólki
1: Nei, ég held að það veri allavega tilefni til þess að skoða hvort ekki væri gott að setja á einhvers konar úrlausnar nefnd, kæru nefnd um galla í nýbyggingum eða um kæru nefnd í fasteignum kaupamálum af því að þetta eru oft fasteignir eru það sem fólk ver mestum peningum ævi sinnar í að kaupa.
0: Já.
1: Þetta er skjól okkar
0: og heimili.
1: Og heimili og fylgjöldinu til mjög heilagur staður.
0: Já.
1: Og það þarf að vera einfaldari leið heldur en dómstólar til þess að fá úrlaust sinna mála.
0: Já.
1: Þannig að einhver svona kærunefnd eða, eða úrskurðanefnd sem gæti tekið mál á ódýran og skjótan hátt í staðan fyrir að fólk þurfa að leita til dómstóla, það er eitthvað sem ég myndi vilja líta á og
0: skoða. Já, það er hérna mikil framför. Hann sagði hérna Ævar Harðarsson arkitektum daginn þegar hann kom inn með Stefán Hrafni Jónssyni hann orðað svo skemmtilega sko, svona spurning sem hann varpaði fram í okkar spjalli þolir húsið mitt að standa úti og hérna og því miður er það þannig að það fullt af húsum sem fer að selja fólkinn í byggingar sem þolaði ekki og ég var aðeins að leika mér aðeins og skoða á Google prófa að fletta upp til að minns úti húsgögn úti grill, úti eldhús og úti blómapottar ég rakst þarna einhvers þar á grill úti grill og þar býði framleiðandi sko lífstíðar ábyrgð á grillinu en svo að þú kaupir hérna fyrir aðlegu þína, þó þú eyðir hérna hvað var það, 10-15 á mánuði í 40 ár í sölulaun fyrir utan að annan kostnað það voru eins og sé einhvern veginn ég veit það ekki, þú veist rétt minnstur verðist vera í stærstu viðskiptanum og það eins og sem staðið finnst mér freka með húsbyggjanda eða yfirvöldum eitthvað, þú veist, í stað þess að standa með neytendum, hvað finnst ykkur þessa sín mín að við eitthvað skoðum að því?
1: Þetta nú svona kannski leiðar stefið í öllum neytendamálum, að þar er neytendin einn lítill aðili á móti stærri aðila sem hefur sko kannski hérna, tugi lögfræðing á sínu snærum eða er og stendur fyrir sig miklu eða framur fyrir miklu vanda en sem kannski miklu minni fyrir hinn aðilan þannig að það er þetta valda ójafnvægi sem verður að leiðrétta þetta á einhvern nátt og væri hægt til þess eins og svo með hérna einhvers konar kærunefnd eða úrskurunefnd
0: Nei, minnst bara svolítið sérst að það skulle vera sko yfirleitt búið að það sé víðari vend eða sérst ábyrgd á grilli heldur en aðleigunni sem heimilið.
2: Það bara 5 ár. Þá þetta svo sem sá sem að selja grilli sem að veita þessa ábyrgð.
0: Já, það ekki
2: rauninni, já, nei, það var hann bara, þá var hann hugsa bara, heyrðu, ég vil selja þessi grillina og til þess að fólk sé til í að kaupa þetta og láta standa út, þá verði ég ekkert með hana ábyrgð, sýttu bara um að kaupa veiðistangir og eitthvað svona.
0: Já.
2: Það ekki að því að húsbyggjendur myndi
0: segja
2: bara,
0: alveg
2: já, eða bara sagt þeirri það 10 ára ábyrgð á öllum íbúðum
0: hjá mér. Skoraðu okkur allir verktakar, aukið þau bara ábyrgðina þess að þurfa að skikka okkur til þess með löggjafa valdi til þess en hver er láma svona ábyrgð á svona neytendavöru blómapottum útigrillum og svona þessi sangotlaugum er það 2 ár bara
1: það 2 ár, hvertunar fæstur vegna galla
0: Já.
1: eru 2 ár en í svona stærri hlutum og eru 5 ár
0: eins og hvernig
1: stærðlutum til dæmis vörur sem er endast lengur þvottavélar og eitthvað svo leið sem mm-hmm. þá ertu með 5 ára kvartunarfrest
0: það er 5 ár þar
2: svo er líka fyrningafrestur
1: já, já, svo er það líka
2: hann er oft 4 ár frafendingu
1: já, já þetta er ekki einfalt
0: það stangast allt þá
2: já
0: en heyrðu, góðu hlustendur út að sögu þetta búið að vera mjög upplýsandi og hérna frábært að hafa fengið eitthvað hringa til okkar Breki og Hildur ég ætla aðeins að fá að minna aftur á hérna netfangið sem þið megi senda á eða viljið þið hafið svolítið verið duglu við á, það bara mjög gaman það sagat út af saga.is og ég ætla líka að minna á hérna þetta skemmtara hérna blað sem að koma fasteignamál hjá neytenda samtökunum og skrá ykkur í því það líka og líka eins í húsegjandafélagi því það styrkir náttúrulega ykkar starf hefði haldi því fleiri sem félagsmenn eru því sterkar náttúrulega umboð eru því með til þess að íta málum áfram því það svona segir sjálf þannig að fólk má ekki bara hlaupa undir pilsfaldin hjá okkur þegar þeir eru nei því getur líka styrkt samtökina sjálfsögðu þessi mikilvægðu samtök þó svo þessi ekki í neið og fáu þá þetta skemmtulega blað til dæmis að launum akkurat núna En hérna, svo er það þingið á morgun, hérna klukkan 1 út í grósku, fyrir alltaf áhuga sama. Ég held að hann ekki þurfti að skrá sig, eða hvað, eða hvort það var á Facebook.
2: Já, það stendur bara að sé skráning á Facebook en í rauninni þá,
0: veist. Bara að mæta.
2: Já.
0: Takk okkur kjalla fyrir hérna áhernina, kæri hlustendur út af sögu og ég þakka ykkur kjalla fyrir komuna, ykkur báðum tveimur. Breki Karlsson formar réttindi samtökuna og Hildur Ýr Viðarsdóttir lektor við lagadeild Háskóla Íslands og formaður húseigendafélagsins. Ég heiti Hjördís Viðarsdóttir og ég kveð að sinni. Takk og bless.

0: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1.